0: kordussaadet . jäljed gloobusel .
1: tervist , kenad raadiokuulajad . Suvi hakkab vaikselt läbi saama , september on alanud ja on aeg taas hakata rääkima jälgede tegemisest gloobuse erinevatesse kohtadesse ja jäljed gloobusel saatejuhtidena , nagu ikka , ka pärast suvepuhkust on mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar .
2: suur tere ka minu poolt ja kuna tegemist on ikkagi sellise piduliku saatega , ehk siis hooaja alguse saade , nagu ta meil sellel aastal on välja kujunenud , siis ei ole me täna siin stuudios neid jälgi tegemas teps mitte üksi .
1: no ei ole , ei ole .
2: või kaksi .
1: jah , me oleme kolmi koguni , võib ära öelda . ja me kutsusime külalise sellepärast , et noh , ta loob igatpidi nagu siia stuudiosse tasakaalu . ta loob tasakaalu kõigepealt sellega , et tegemist on naisterahvaga . ta loob tasakaalu sellega , et erinevalt meist , Väntsiga , on tegemist , vähemalt niisugune mulje jääb , suhteliselt julge inimesega ja siis kindlasti tänu temale on kasvanud keskmine musikaalsus siin stuudios .
2: ja , sest erinevalt meist , ma küll , Karu , sind ei tea , võib-olla sa oled vana metsasarve virtuoos , aga mina ei oska pilli mängida .
1: ma lihtsalt , kusjuures sa ei pannud palju mööda , ma olen klarnetiga laste muusikakooli lõpetanud , jah , see on kunagi on juhtunud , aga see selleks . igatahes me saame öelda suure tere omalt poolt , näe , kasutan Vents juba sinu väljendeid , on ju , saame öelda suure tere , Johanna-Marie Kork , tere tulemast stuudiosse !
3: tere , suur rõõm siin olla !
1: tutvustame sind siis läbi selle ka natukene rahvale , et paljud teavad sind ka sinu esineja nime all , viiuldaja Johanna .
3: no ma loodan , et mõni teab äkki , jah .
1: no pigem ikkagi paljud teavad , noh , tõenäoliselt päris paljud inimesed on sind näinud kas teleekraanil või mõnel , ma ei tea , firma peol , kus iganes , et kus sa oled esinenud , et nad võib-olla lihtsalt kohe ei pane lihtsalt nime kokku sellega , mida nad näinud on .
3: ja see võib olla , jah .
1: Kas viiul on ainuke instrument , mida sa mängid ?
3: no ma ütleks küll , et ainuke , mida ma nagu ikkagi oskan mängida , et jah , loomulikult üldklaver käib alati pilliõpingute juurde ja seda on ka niisugune tubli 12 aastat , ma arvan , nagu õpitud ja harjutatud , aga mitte piisavalt tõsiselt , et ma arvaks jah , et piirduks viiuliga .
1: aga kusjuures see ongi parem , no minul jäigi , on ju , ma olen see klassikaline juhtum , kes vanemad panid , on ju , laste muusikakooli , on ju , kuidagi sattus see olema klarnet , mis mulle anti . Nii kui kool läbi sai ja koolipill käest ära võeti , seal minu nii-öelda potentsiaalne muusikukarjäär on ju lõppes . Mitte et ma oleks sellest tol hetkel ka kuidagi unistanud , on ju . sinul läks kuidagi tõenäoliselt teistmoodi , aga algus oli sama , et alustasid lastemuusikakoolist ikka ?
3: Tegelikult ma läksin kohe muusikakeskkooli , praegune Muba siis , ja sai seal juba nagu eelkoolis käidud üks aasta ja siis 12 aastat sinna muusikakeskkooli otsa , et noh , jah , muusikakool , muusikakeskkool , väike vahe on küll , et ma sellises üldhariduskoolis siis ei olegi käinud , et muusikakeskkool siis hõlmas kõike seda koos ja koht , kus siis nagu muusikuid kasvatati hoolega .
2: mulle tuli praegu meelde üks hea nali , mu sõber Herbert Murd tsiteerib alati kedagi ja ütleb sellise toreda lause , et mul on kodus kaks kitarri , aga ma ei oska kumbagi mängida . nii et mul on umbes samasugune lugu , mul on väga palju muusikainstrumente kodus , aga mitte midagi ma nendega mängida ei oska ja igaks juhuks tutvustuse egiidi all ütlen veel selle ära , et kui saate kuulajale ei kangastu kohe silma ette Johanna-Marie Kork , milline võiks olla , siis teil kindlasti kangastub silme ette mõni uudislugu sellest , kuidas ta on oma Black Aurora nimelise kleidi sees , mis on siis sellisest optilisest fiibrist must sätendav kleit , mis vahetab värve ja on väga efektne . nii et head kuulajad , see naine sealt kleidi seest on meil täna stuudios .
1: ja kusjuures tahaks selle , oota , aga õpingute rea , et kui käime selle korra õpingute rea veel ära ja siis edasi , mis sai ?
3: edasi sai see , et tegelikult mul oli korraks isegi natukene üleküllus muusikast , sest olgem ausad , no see muusikaline tamp , mis igapäevaselt toimus , see oli ikkagi suur . ja kui ma gümnaasiumi lõpetasin , siis noh, olgem ausad, ma olen selline tubli õpilane olnud alati, selline pigem viieline, õpetasin hõbemedaliga.
1: Ilma iroonata, et olidki tubli ise. No,
3: jah, ma olen jah, alati selline viisakas olnud, et isegi kui ma gümnaasiumi ajal palju oli kunagi selline kollektiiv nagu Violina, ma usun mõni võibolla mäletab, kolm viiuldajat. Ja meil oli päris palju reisimist tegelikult. Ma olin siis vist 10. Klassis, kui see kollektiiv kokku pandi ja me hakkasime kohe ikka päris palju Euroopa piires reisima, igasugu rannapeod ja asjad, Hispaaniad, Itaaliad, noh, palju kohti. Ja puudumisi sai sellega seoses ka muidugi päris palju koolist olema, aga kuna mul olid nagu alati asjad korras, tegin oma kontrolltööd pärast järele, siis kellelegi see selles mõttes jalgu ei jäänud. Aga ja seoses edasi õppingutega siis oligi ma peale gümnaasiumi lõppu tegelikult korraks mõtlesin, et kas ma ikka üldse tahan minna muusikakadeemiasse edasi või et äkki oppis ikkagi midagi muud, sest noh, võõrkeeled on näiteks mulle ka alati sellised nagu südame lähedased olnud või hästi välja tulnud, lihtsalt külge hakanud. Ja siis nii ma läksingi, andsin paperit ka Tallinna ülikooli ja sain sinna siis sellisele erialale nagu saksa keel ja kultuur. Ja kuna ma siiski ei tahtnud muusikast nagu päris loobuda, siis oli selline variant, et ma käisin korraga kahes ülikoolis siis poolteist aastat ehk siis muusikakadeemias õppisin viiulit ja samal ajal siis ka Tallinna ülikoolis saksa keelte kultuuri.
1: Ühel hetkel tõenäoliselt tuli siis ühel pool sein vastu
3: või? Jah.
1: Või tuli sinu sees pigem see sein vastu või ma ei tea, kuidas?
3: Eks muidugi see ajaplaneerimine oli muidugi karm, kuigi jah, selle ajal ei olnud ju veel pere või midagi, et oligi sõike täis õpingutel tuurid, aga jah, kuidagi tekkis ikkagi see taipamine, et ei, muusika on ikkagi minu jaoks ja no see saksa keeles süvitsi õppimine oli ka natukene võibolla liiga selline teaduslik, liiga kuiv minu jaoks, et jäi see sinna paika siis pärast poolteist aastat ja ikkagi jätkasin muusikakadeemias, kus ma siis tegin bakalauruse ära ja peale seda läksin üldse Itaaliasse aastaks ajaks magistrisse õppima Erasmuse vahetusel siis. Ja lõpuks lõpetsin ikkagi Eestis magistriga ära, et 6 aastat siis veel nagu ülikooli õppinguid otsa viiuli erialal.
2: No täna on sinu nime all kirja pandud, et oled vabakutseline viiuldaja Rahvusooper Estonia sümfooniaorkestris, Eesti riiklikus sümfooniaorkestris, Tallinna kammerorkestris ja siis veel ports välismaiseid nimetusi on sinna alla välja toodud. Kas see, kes ühe korra nii-öelda varases nooruses hakkab mingit muusikariista õppima ja õpib seda võibolla sellises klassikalises muusika formaadis, jääbki südamelt klassikamuusika taustama, et noh, ma ei leidnud sinu nimekirjast peale selle Violina sellist nagu popmuusika ansambleid, et nagu Code One'is sa ei ole mänginud, on ju Monofansis pole olnud. No, et kas seal ongi lihtsalt see, et kui tuleb kutse, et ole hea, tule meile siia näiteks Monofansi, siis sa ütled, et ei saa, et mul ikkagi on see selline klassikaline muusika südames.
3: Ma igaks juhuks lihtsalt täpsustan, et kõik need toredad orkestrid, mis sa nimetsid, et ma olen seal kunagi töötanud või kaasa löönud, et tegelikult praeguse seisuga olen ma ERSO nimekirjas küll kuigi hetkel juba mitmed aastat lastega siis vanemapuhkusel, aga ja hetkel vabakutselisena küll pigem tegutsenud siis viimased aastad, aga no jaa, klassik on südames loomulikult.
2: Eurovisioonile?
3: Miks mitte? Violinaga on Eesti laulu osaletud küll korduvalt, aga eks jah, ma olengi seda klassikat endal praegu nagu showprogrammi ka aina rohkem sisse toonud selles mõttes, et selliseid erinevaid klassikatöötlusi teinud ja tõsi on ka tulnud mõningaid kutseid, et tuled äkki meile bändi mängima, aga ei ole lihtsalt seda võimalust olnud, et ma pigem olen nagu enda soolo projektile hetkel keskendunud.
2: Meil hakkab varsti see esimene blokk otsa saama, milles me proovime sinu tausta lahti arutada.
1: Ja nendele, kes tahaksid juba praegu öelda, et oot, teil on ju reisisaade, me ei tee ju muusikasaadet, poisid.
2: Ja siis mul ongi kohe nagu osaliselt reisimisega seotud küsimused. Need inimesed, kes on sattunud sellisesse sotsiaalmeedia igavat aega ette kerivasse nõiaratasse, kes scrollivad, need kindlasti leiavad paljusid selliseid storiesid ja riile, kus professionaalsed muusikud aegajalt satuvad mängima lennujaama või kuskile tänava muusikute sekka, kas sinu erinevad käimised ja reisid on toonud ka sulle mõne sellise kogemuse?
3: Tead, pean tunnistama, et ma niimoodi otseselt täna ol niisama musitseerinud ei ole vist tõesti elu jooksul. Et ikkagi...
1: Sul pole raha otsa saanud kunagi, jah?
3: ja raha on väga palju kogu aeg.
1: Seda on tunda.
3: Nali, kes aru ei saanud. Ei, ma tõesti on niimoodi tänaval otseselt musitseerinud ei ole küll, aga nüüd millest me ilmselt varstiga võibolla jõuame rääkida, siis pikem reis, mis siin oli, siis seal sai küll tehtud natukene selliseid küll video eesmärkidel rohkem musitseerimisega päris põnevates kohtades, et näiteks erinevad merevetika põllud ja kuskil rannaääred ja basseiniääred ja sellised natukene erilisemad kohad, et seal kohalikud said ka natuke nautida seda asja, jah.
1: Mm-hmm. Väga tore. Kus juures ongi võibolla hea ette, me väikese pausi vahele ja räägime siis rõõmsalt juba kaugematest maades ka edasi.
0: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Johanna Marie Kork on meil külas, veidikene teda tutvustanud oleme siin vahepeal, läks ka muidugi toredaks jutuks, et selgus, et muusika maailma Johanna ei sattunud mitte juhlikult, vaid tegelikult juba nii-öelda eelmised generatsioonid on tampinud tee sisse.
3: Ja mul on jah perekonnas kohe mitmeid muusikuid, et isa on poemängija olnud eluaeg ja samuti siis kaks vanemat õde tegelesid muusikaga siis, kui mina väike olin, nii et see muusik on juba ajasuke rinnapiimaga kaasa tulnud, et...
2: Mm-hmm. Aga nüüd oled sattunud rohkem reisimise radadele, kas peres on olnud ka sellised aktiivsed reisijaid või kuidas moodi su matkaja või reisija karjäär üldse algas, kas vanemad panid su ühel hetkel Soome laeva peale ja ütlesid, et plikamine vaata, kuidas elu käib.
3: Soome laeval olen ma kuskil kahe aastasena ära kadunud küll korraks emal, selline seik oli ka.
2: Kasiinos olid pärast.
3: Ma olin kasiinos ja ema ei leidnud üles, aga ei tegelikult... Ma arvan, et tõesti esimesed reisid ilmselt olidki võibolla isaga Soome just nimelt, sest tema käis seal orkestritega mängimas ja võttis siis oma kõige väiksema tütrekese kaasa vahel. Et ma arvan, et jah, esimesed külastused olid tõesti Soome, aga laiemasse maailma ma arvan, et ma sattusin kuskil võibolla nii 7-8 klassi, ei tegelikult valetan, ikkagi mõned sellised türgi reisid olid ka juba päris esimestes klassides, et ema ikkagi on ka selline alati olnud, kes on tahtnud reisida ja mind siis ka sinna kaasa võtnud, et... Ma arvan jah, et see on kuidagi ka niimoodi tänu emale see reisipisik tulnud ja no aina enam muidugi on ta mulle külge jäänud, et nüüd ma olen nakatanud juba kõik sellega oma abikaasa ja oma lapsed ja mulle tõesti väga meeldib reisida.
1: Hästi tihti muusikud siis sattuvadki, noh kuna see muusikumaailm, kui sa oled professionaal, ma kujutan ette, et see on ütleme niimoodi, et see tutvus ringkond on ka üsna musikaalne, sest kogu aeg nii ninapidi koos oled lihtsalt toredate teiste muusika inimestega, mis tekitab kohe sellise küsimuse, et aga abikaasa Kaspar, kas on ka muusik? Kuna tegev?
3: Kus juures ei, tegev ei ole, aga ta on lõpetanud küll laste muusikakooli Põlvas kunagi ja akordioni õppinud nii, et ta saab siiski aru, miks on vaja harjutada ja kuidas see muusikavärk ikkagi toimib, et tege see ju iga ühe jaoks nii lihtne mõista ei olegi võibolla, et miks nüüd ikkagi on vaja kogu aeg pilli mängida ja nagu endal vormi hoida, et jah, ega see muusiku ometi ju lihtne ei ole, aga tema on ja pigem hoopis finantssektoris tegev olnud.
2: Aha, mulle jäi praegu kõrva sees rääksid, et Kaspar tuli ja tema ei olnud väga reisija inimene ja siis sa kohe nakatasid teda, et kes põhimõtteliselt tegi ukse lahti, ütles, et ära kofreid maha pane, et hakkame kohe nüüd reisima.
3: Kas nüüd päris nii, ta oli siiski käinud juba nii mõnigi hea aasta suviti Ameerikas raamatuid müümas ukselt uksele, et sellist karmi tööd siis teinud, mida tudengid ka siiani tänapäeval teevad, et aga nii väga nagu puhkuse reisidel tõesti ta ise käinud ei olnud ja meie esimene ühine reis siis oligi vist aastal, ma arvan, 2013 äkki Taisse, et kohe kippusime sinna Aasia poole nagu minema.
1: Kas see on jäänud ka siia maani see, et kuidagi see Aasia on eriti südames?
3: Natuke on tõesti, meile ikka väga meeldib seal, et kuidagi see... Hinna kvaliteedi suhe on seal muidugi hästi paigas, sa saad seal mõnusalt puhata ilma, et sa peaksid kogu aeg nii vaatama, et mis sul seal rahakotis toimub, selles mõttes, et ikkagi hinnad endiselt on okei, natuke väikeste erinevustega küll olenevalt, mis riigis oled, siis siiski on hinnadel jäänud enam vähem mõnusaks.
1: Täpsustame, et siin kohal ei viitame hindadele Jaapanis ja Singapuris. Igaks juhus.
3: Just.
1: Aga selline, noh, tegelikult me ringiga jõuame, et sellel kevadel on ju, noh, nüüdke vähem kui pool aastat tagasi võiks öelda nii, olite te tegelikult perega ju 3 kuud olite ära Aasias, jõudsite külastada pikemalt 2 riiki, võiks niimoodi öelda Indoneesiat ja Vietnaami ja lühidalt läbi jõpata ka selles samas Singapurist, mida just mainitud sai. 3 kuud, noh esimene asi ja teil oli kaasas 2 toredat last, üks neist 2-aastane Naomi, eks ole, ja teine 4-aastane Kiara. See paneb nagu, mul tekib nagu rida küsimusi.
2: Ilma oli liiga lihtne reisida. Kui juba 3 kuuks minna, siis teeme ikka elu võimalikult raskeks.
1: Mis teil Kasperiga viga on?
3: Ei. 3 kuuks ei olnud ükski vanema nõus neid lihtsalt võtma.
1: Hea tugev algus argumenteerimisel. Aga üldse, kus selline planeerimine, kui on see, et me teeme 3-kuulise augu, on ükskõik, mis ajal see on või mis iganes, et me teeme 3-kuulise augu üldse oma töögraafikutesse, et kuidas selline asi üldse toimib?
3: No, eks see vajab pikemat planeerimist, see on tõsi. Ja tegelikult see mõte, et võiks ikkagi natukene pikemalt, ehk siis mõneks või paremal juhul 3 kuuks kuskile sinna Aasia poole seiklema minna, see oli meil juba aastaid peas olnud, mõtteis olnud. Ja kui siis meil väiksem tüdruk Naomi sündis, siis sai ka enam-vähem kohe pandud kalendrisse selline aken kirja, et nii, me ikkagi teeme selle ära ja me teeme selle ära kindlasti enne, kui lapsed kooli lähevad. Praegu oli ka selles suhtes minu jaoks sootsama aeg, et kuna ma hetkel siis olen lapsehoolduspuhkusel veel ERSO-st, siis no orkestritöö kõrvalt ei oleks tõesti mõelda niimoodi 3 kuuks kuskile vabaks võtta ennast.
1: Kollektiivne kunst ikkagi.
3: Just, ja kollektiivne puhkus. et siis sai see kalendrisse pandud juba nii 2 aastat ette ja hakkasime selle ümber siis abikaasa küll esialgu, ta ei uskunud praktiliselt kuni minekuni, et me ikkagi teemegi selle ära. Aga minul oli täitsa kindel plaan, et ei, et see on mul no selline unistus ja me teeme ja me lähme. Ja lapsed muidugi tulevad kaasa.
2: Tead, ma tulen korra selle juurde tagasi, sa rääksid, et see Aasia pool tõmbab, sest seal on odav. Noh, sama hästi võib Armeeniasse minna. Kas seal Aasia pool, ütleme kogu Aasiat nüüd otsesemalt silmas pidades, oli mingisugune tõmbe number, miks sinna peab minema? Kas selline romantiline ettekujutelm imetabasest palisaarest, sõike eat, pray, love, et mediteerime päevotse, mängime viiulid, käime ujumas on ju ja kala tuleb lööb lupsu rannalina kõrval või räägi natuke lahti, mis asi see sinna tõmbab, mis asi see on, mis teid seal kõnetab?
3: No ma arvan, et see on ikkagi see ilus loodus ja erinevad võimalused, mis seal on, et me oleme tõesti kogu Aasias käinud üpris palju, võiks öelda. No ja ainult teie reisimiste kõrval ei saa öelda midagi, et keegi kuskil palju käinud on, aga me oleme tõesti viimastel aastatel, no peale seda jubedat korona pausi, mis nagu kõik lukku lõi, siis me oleme ikkagi iga aastal sinna korra jälle läinud kuskile ja kohtades, mis meil rohkem on meeldinud, oleme võibolla ka mõned korrad käinud, kuigi meil on pigem ikkagi see mõte alati, et tahaks midagi uut näha kuskile uude kohta minna, et mitte siis käia kogu aeg samas kohas. Ja no tõesti seal Kagu-Aasias kuidagi söök meeldib, kliima meeldib, loodus meeldib ja minu mõttes seal on nii palju avastamist, et seal on kuidagi mõnus olla.
2: Võrtsikad toitu järelikult kannatad?
3: Pigem küll. Ja kuigi näiteks nüüd, kui nüüd Indoneesiast rääkida, siis seal väga üllatavalt sai süüa kõike. Et me olime valmis selleks, et me nüüd lähme 3 kuuks ära ja no ilmselt saab siis riis meil põhitoiduks. Aga peab ütlema, et me sõime tõesti väga palju väga erinevat toitu, et see oli isegi üllatav, et ei olnud ainult selline vürtsikas riisisöömine.
2: No mina sattusin selle aasta veebruaris esimest korda elus Laosesse ja olime seal sarja tegemas 3 nädalat järjest ja see see olgugi, et ma ei ole suurem asi soojailma sõber, eriti sellise troopika kuumuse sõber, ma pigem istuks kuskil lumehanges ja tunneks elust rõõmu, siis see riik oma inimestega, selle sõbralikkusega, selle looduse ja kõikide muude asjadega ikkagi selgelt tõusis minu top kolme riikide hulka, teadmata seni palju neid riike seal top kolmes on. Et kas sinule on ka mingisugune spetsiaalne riik välja kujunenud selles piirkonnas, mis paneb südame eriti põksuma?
3: Ma ütlen ausalt, meil, kui me käisime veel, kui meil veel lapsi ei olnud, siis kindlasti lemmikud olid Filipiinid ja Kambodža. Vaat Laosesse me ei ole jõudnud, me seekord isegi mõtlesime selle peale, aga lõpuks kuidagi kujunes niimoodi, et ei õnnestunud sinna praegu ka jõuda, aga see on meil kindlasti sellises listis, et kuhu me tahame minna. Aga Filipiinid oma looduse poolest minu mõelest on suhteliselt ületamatu seal kandis, et kõik need mäed ja samas ilus tõesti türkiissinine vesi ja selge vesi, mis seal on, et see minu mõelest on tõesti selline üks lemmikuid looduse poolest, aga seal on väga tugev miinuspool ja selleks on söök.
1: Filipiinidel just.
3: Ja Filipiinidel on söök on selline, et no kõik maitseb täpselt ühte moodi ja seal ei kannata nagu mitte midagi süüa peale. Lõpuks me lõpetasemegi sellega, mida me muidu kunagi ei tee, kui me läheme sellisele, ütleme kahenädalasele või lühemale reisile, siis me alati ikkagi tahaks süüa kohaliku sööki, mitte et me läheme nüüd pitsat ja burgerit sööma, aga seal see teine nädal pigem küll päädis sellega, et me sõime pitsat, mis samuti ei olnud just eriti maitsevad kahjuks ja Filipiinidel. Ma arvan, et ei ole selle ajaga väga midagi muutunud, aga söök ei olnud jah kõige parem.
1: Mul Filipiinidelt tuleb üks positiivne asi, mis on Filipiinidel on see, et näiteks, et seal kui sa oled kuskil mõne saare peal seal ja väikses külas, mis pigem ei ole selline puhtamate killast, siis on see, kui ikka nagu kollase kleidi selga paned ja tänavale jalutama lähed ja kui sellest fotot teha, siis see kontrast on nii võimas, et see on nagu jube äge. Vaata, et saab ära kasutada nagu see, et nagu, et keskkond mängib sellel oleva täitsa normaalse inimese mängib suureks. Et mulle meeldib see ka. Kuulge, pausin, ma proovisin ja mitu korda. Teeme väikse pausi ja räägime kohe Johannaga edasi.
0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi Johanna-Mariega koos, räägime Aasiast natukene täna ja tegelikult räägime ka lastega Aasiasse minekus, sest noh, milline ema peab olema, et võtta Aasiasse kolmeks kuuks kaasa 2- ja 4-aastane. Noh, üks istub meil siin stuudios
2: praegu. Ja ma mõtlen, et meele ehitel, sest kui ükski vanaema ei tahtnud nii kauaks võtta, siis see alternatiive jääb üsna vähe.
1: Ja need peavad ikka väga pahad lapsed olema, et vanaemad ei tohi. Ei, no jumal eest. Aga räägi, no tegelikult tekib ka kindlasti kuulajal küsimus, et noh, elementaarsed asjad, et võtaks lapse kaasa küll, aga millised vaktsiinid ma pean tegema, mis neile siis, kuidas lennukis noh, ja nii edasi. Alustame siis, kuidas sa üldse kurssi viisid ja kuidas sa teada said, mida teha tuleb üldse enne ja kas tuleb?
3: Eks neid hirme on tõesti inimestel palju on ju, et ise juba lähed sinna, et oi, seal kõik teised bakterid ja teine elu ja kõik on must ja kole ja siis veel lapsed ja oi, kui sul on veel väiksed lapsed, et kuidas sütse julged ja no oli, peab ütlema, tõesti oli oma jagu neid inimesi, kes kohe ütlesid, et te hakkate seal ühest haiglast teise käima lastega, et noh, meie just tegime midagi sarrast ja siis igal pool olin kuskil haiglas kellegagi, et küll oli üks ja teine häda. Võib juba etteruttavalt öelda, et meil tõesti läks kõik super hästi, no palju parem nii kui me oodat oskasime ja meil arstidega põhimõtteliselt mingit kokkupuudet ei olnudki, jäime kõik see aeg terveks, et mingi väikse palaviku erandiga, et tõesti midagi eksootilist me külge ei saanud, aga loomulikult me ei ole mingid hulljulged, et eelkõige hoolitseme võibolla sellise kõige lihtsama asjast nagu kätte puhtus kõigile koronaajast tuttaveks ole, et ikkagi võiks käsipest enne sööki, aga Eestis jaa, ma loomulikult vaktsineerimise kohta ikkagi uurisin, meil endal on sellised lihtsamad asjad nagu A ja B hepatiit tehtud ja lastele samuti siis lisaks muudele, mis siis seal riiklikus vaktsineerimiskavas on neil tehtud, et sellele lisaks sai neile ka nüüd A hepatiit tehtud, et tegelikult oleneb jah, kus riikidesse sa ju lähed, mõnel pool on veel mõistlik võibolla mõni vaktsiin teha, aga kuna me teadsime, et me läheme Indoneesiasse ja võibolla Taisse ja ühesõnaga sinna kanti, siis seal tegelikult ei ole väga suurt ohtu midagi muud saada, et kõik malaariad ja asjad ei ole seal ju teemaks, et... Et jah, A-hepatiit oli see, mis nad lisaks said.
2: See on tegelikult väga hea teema. Ma nüüd praegu kuulan ja mõtlen, et me peaks Karu ühe korra kutsuma reisimeditsiini keskusest. Mõne inimese siia ja räägiks nendest erinevast reisivaksiinidest.
1: Inimese, kes on kõik need haigused läbi põdenud, võiks kutsuda ka.
2: No, selles mõttes hästi põnev teema. Ma just mõtlesin seda, et huvitav, kas sellise väikse lapsega sellisesse piirkonda reisides on olemas ka kohe mingi sellise väikse lapse maailma avamise pakett. Et öeldakse, et istu nüüd siia nõelakuhja otsa ja siis sa saad ühe korraga ennast kohe kõikide maailma asjade vastu vaktsineeritud. Et no võt, see täiesti selline müstiline maailm. Et minul on kõik vaktsiinid tehtud välja arvatud rattaga kukkumise ja krokodilli amustuse vastu, aga kas ja milliseid lastele tehakse ja kas milliseid nõudeid üldse riigid esitavad, et väikse lapsega tulla saab, sest noh, tead on, et paljudes riikides on kollapalaviku vaktsiin on kohustuslik, kui sa sinna Aafrika poole liigud ja kindlasti on ka seal Kagu-Aasia pool mõned sellised olulised asjad, mis tehtud peavad olema.
1: Ei, no, lisaks on ju veel ka, jah, tegelikult kui nõnda lähiminevikust või käesolevast aastast rääkida, siis kevadel millalgi, kui sa ei käidud ka seal Kariibi mere pool, siis seal võib olla mõnel saarel ka näiteks see, et...
2: Rummi vastu.
1: Ja, et rummi vaksiin on tehtud siin džinniga.

0: täiesti basic asjad võiks öelda, et midagi erilist sinna kanti ei olnud vaja teha.
1: Ja noh, see on ju tavaline, et lapsele ju teed samasuguse passi nagu endale, eks ole?
0: Ja.
1: Mõlemal olid passid.
2: Teise pildiga.
1: ja mitte ema pildiga. Ja siis kas midagi veel, mis just
2: on laste kohal? Kas nii väikistele teaks üldse mingi pass või?
1: Ja ikka.
2: On
0: ja tänapäeval on ikka sünnist saati, et kui mina ka veel omal ajal olin oma ema passis, siis tänapäeval on kõik eraldi. Meil väike sekeldus sellega, kus juures oligi, et kui me Vietnami viisat hakkasime tegema, siis seal kuidagi oli hästi segane see viisa taotluse vorm ja seal kuna oli kuidagi see, et jäi mulje nagu laps võiks siis ühes avalduses olla emaga, siis sai esialgu sinna nagu üks avaldus kõigi eest esitatud ja sellest tegelikult ei piisanud, sest et siis tuli ju vastus, et aga teil on ju lapsel omad passid, et siis peab ikkagi uued avaldused tegema, et natukene võttis aega rohkem. Et.
2: Mm-hmm. Aga seal pilt muutub iseenesest mingisuguse korra kvartalise. mul on see selline pilt, kus ma olen plus 25 kilo ja iga kord kui üle piiri lähen, siis see, kes parasjagu menetleb mu dokumenti, siis see kuidagi vaatab niimoodi kelmikalt otsa ja muigab.
1: Aga ma mõtlesin, et nagu kaasa tundvalt pigem vaatab.
2: Jah, pole enam süüa saanud.
1: Käisite Afrikas, jah? Aha. Ei, samas mul tuleb näiteks Vietnamist meelde, et ma olen ka Vietnamis käinud pojaga, kes tol hetkel oli, noh, tahaks öelda äkki mingi viis vä? Ja meie võtsime viisa, võtsime muidugi piiri pealt täiesti, läksime lennujaamas nagu sinna täitsime asjad ära ja ma lihtsalt mäletan, et Vietnami viisa näiteks anti minu poja nimel anti üldse meile kolmel nagu kuidagi, et see check, et nagu poeg oli makstud kõigi eest, et näiteks selline mälestus on mul Vietnamist. Siis ma mõtlesin, et äkki Vietnamist peaks suht nagu kergelt, et jätavad mulje, et on keeruline, aga tegelikult on üsna lihtne sinna riiki sisse saada ja nad väga ei hooli võibolla.
0: Eks need ilmselt asjad natukene ajaga muutuvad ka, aga jah, meil oli selline kogemus praegu, aga no tõsi, eks need beebipildid passides on muidugi nii, et isega mõtled, et mida nad sealt ütse siis oskavad vaadata, et kui sul on, meil on vist väiksemal tüdrukul, ma arvan, selline paari nädala pilt seal tehtud ja et noh, see loomulikult ei vasta sellele, mis praegu on, aga kuidagi nad seal ikkagi vaatavad midagi.
2: Kuidas lennukis on vastu võetud? Lähed väiksed lapsed näpu otsas, kas käib selline läbi ohe lennuki lõppu välja?
1: Aga turistiklassis üldse muidu lendate tavaliselt?
0: Jaa, ei ole kahjuks seda võimalust olnud ja et minna äriklassi, kuigi see oleks ju väga mõnus lastega ka seal olla, aga ei, turistiklassis ikka ja, et no loomulikult, ega on ju, et isegi kui lähed ilma lasteta kuskile, siis ikka ju rõõmustad võibolla, kui sul neid väikseid lapsi seal kohe ümbruses ei ole, kes su tooli raputavad, aga ma arvan, me oleme natukene või mina olen natukene sükse paksu naha endal ka juba kasvatanud, sest kuna me tõesti oleme lastega alates praktiselt sünnist peale reisinud ikkagi natukene, siis erinevas vanuses lastega kogu aeg lennatud ja nagu harjunud selle asjaga ära, et mis ma kõigile soojalt soovitan, eriti kui te lastega ei reisi, võtke palun endal need, mis eestikeelses on, võtke veini ja noise cancellationiga klapid. Mis siis eestikeelses on, et heli summutavad
1: jah.
0: Et kus ja. Tegelikult ju ei kuule, mis sul ümber toimub.
2: Müra summutus,
0: jah, ma ei tea, kuidas.
1: See on sama nagu telgis on, et vaata, kui sa ei saa magada telgis sellepärast, et sinu telgikaasane norskab või naaber telgikaasane, siis tegelikult see on ikka sügavalt sinu enda probleem, et sa ei ole võtnud kaasa nagu kõrvatroppe.
2: Hea reisikaasane Elver, kellega me oleme umbes 250 ööd telgis koos magad. Ütles norskamise kohta alati, et öösiti tuleb ikkagi tegeleda magamisega, mitte kuulamisega. Ja see fantastiliselt töötab, kui sa seda endale teadvustad.
1: Aga ma ise olen kõrvalt nagu, noh, liiga palju ei ole nüüd lastega lennanud, olen, aga noh, kordades vähem kilomeetrit kui sina kindlasti, Johanna, aga üks asi mul on silma hakanud küll, et noh, nii enda laste puhul kui kõrvalt vaadates teisi lapsi, et tähelepanu saab kohe nagu lennu kõik need stewardid, nad teavad, et tasub ennetada, ehk siis nad toovad juba joos välja kõik asjad.
2: Rohkem nagu,
1: noh,
0: ümberkaudsetele.
1: Toovad kasti panemad ilusti sinna eesistu ja istme alla, kuhu ta mahub on ju. Et nad toovad nagu sellist meelelautus ka ja tegelikult on alati valmis nagu sellise, noh, nii-öelda pingeid juba joos maandama, et kas see kehtis ka see kord?
0: Eks see natuke oleneb ju lennufirmast, aga meie seekord ka ja vist viimased aastad samuti oleme Turkish Airlinesiga lennanud ja sealne teenindus on küll laste suhtes minu mõelest väga tore, et tõesti neil on lastele väiksed sellised pakikesed tegevustega, aga noh jah, see sõltub natuke vanusest, et meil on nüüd tüdrukud sellises

0: vanuses või eelkõige muidugi neljane on see, kes kohe küsib, et kas Lennuks ikka telekad on, et ta võib siis sisustada mõnusalt aega seal, ma ei tea, kui palju tunde järjest ala Elsa filmi vaadates, et selles mõttes, eks see ekraan on muidugi suur pääste küll, kui on pikad lennud.
1: Aga iga ühel oli ikkagi oma tool, eks ole?
0: Ja
1: kas ma eeldan millegi pärast, et kui te näendasite Istanbuli, siis oli pigem nüüd 3+3 istmeridadega ja edasi lennates võis olla see, et keskel oli ja...
0: Kahjuks seekord oli see pikem lend ka 3-3-3, et see on ja natukene me mõtsemegi, et kuidas me selle magamise olukorra lahendame, et kui me oleme neljakesi ja on need kolmesed read, et siis natukene keeruline, et pikad lennud süks, et ikkagi üle 10 tunni, et kuskil mingi hetk peab ju magama ka ja eks see on ja nii ja naa, et olenevalt lastest seekord näiteks meil tagasi tulles ütse siis 4-aastane istus üksi üle vahekäigu ja oli sellega väga, väga rahul. Vahepeal ma ise küll hoidsin inge kinni, et seal kõrval olev härrasmees sai natukene jalgadega ka togimist, kui siis preili magama jäi üks hetk, aga ta oli rahul.
1: Härrasid on ka erinevaid. Me teeme jälle väikse õhu vahe vahele ja oleme teie kõrvades kohe tagasi.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
3: Nõnna, et kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, meil on siin Karu, meil on Vents ja Johanna Marie Kork on külas ja räägime sellest, kuidas lastega reisima minna ja oleme jõudnud omadega juba lennukisse. Võimine hakkame tasapisi kohale jõudma ja me jäin mõtlema selle peale, et kas väikeste lastega reisides on ka lennujaamade poolt mingit sellist nii-öelda abi toodet. No osadele inimestele tullakse mitte kanderaamiga, aga ratastooliga sinna lennuki juurde järgi ja osad toimetatakse sellise elektriautoga tuisates järgmisesse keiti, kui kiireks läheb. Et kas laste jaoks on ka olemas mingid sellised mesitarud, kuhu neid on hea pakkida, et siis jooksu ja luu immigratsiooni tõtata ja seal 4 tundi järjekorras seista?
0: Eks see lastega sellest VIP-teenust paraku ma ei ole veel kohanud, kui sul just äriklassi piletit ei ole, siis ikkagi pead seal omal jalul hakkama saama, aga see natuke oleneb ka lennujaamast, et kas on näiteks Tallinna lennujaamaski täitsa toredad kärud olemas, et kui sul endal näiteks ei ole käru, siis saad ju väiksema või isegi beebi panna sinna ja ikkagi kiirem liikuda, et no mõni lennujaam on ju väga suur ja meil seekord oli küll endal kaasas väike kerkkäru, mis me küll mõtlesime, et ilmselt tuleb viimast korda kaasas, sest lapsed on juba piisavalt suureks saanud, aga no lennujaamades
1: jaksavad juba sülle ronida.
0: et ma ei oskaks öelda, et sellised suuri abivahendeid nüüd muid on, aga mis on tore on ikkagi see, et enamikes lennujaamades on eraldi järjekorrad peredele, et küll üldjuhul seal on see silt, et kuni 2 lapsega, et ma ei tea, kui sul 3 last on, et kas sa siis tõesti pead minema jälle kuskile pikka järjekorda, et meil küll vedas, et me tõesti saime pikki järjekordi päris mitmes kohas vältida sellega, et sul ongi siis need väiksed, ma ei tea, kas kuni 6-aastased lapsed äkki või eks seda vaadatakse natuke pikkuse järgi ka võibolla, aga jah, et
3: ja sa pead mahtuma sinna sellesse käsipagasi võrku istuma, siis lähed arvesse.
0: Et jah, see on võibolla see põhi selline väike boonus, et saab kiiremini ehk.
1: No samas on ka aru saadav, et ka julgustuseks kõikidele, kes natukene on peljanud lastega reisimis siiski, tuletan meelde, et lapse omamine ei ole haigus. Et te olete täitsa nagu tore ja tavaline inimene, kui te ja laps samamoodi, ehk siis noh, täpselt nii teisse ka suhtutakse. Seda omalt poolt saan öelda, et jah, õnneks on nagu see, et tihti väikse lapsega ikkagi sul on võimalik või noh, suunavad, eriti Euroopas on ju, suunatakse siin ilusasti kõrvale ja kiiremini läbi ja noh, lennuki peale esimest hulgas ka veel nagu nii on ju, aga see ei ole sugugi igas maailma paigas, nii et tihti ka näiteks Araabiamaades see ei pruugi näiteks üldse nii olla. Seal on tihti nagu see, et nagu mis asja ja siis mina kui minu selja taha ikkagi koguneb mingi perekond, kus on nagu 3 last ja 4 neist nutavad, on ju, nagu siis nagu see nagu noh, ikka loomulikult nagu kasvõi see lased, et tulge minust ette poole ja siis nagu mõtled, et äkki siis järgmine härrasmees on ju samamoodi, on ju suunab nad ja lõpuks nad ilma eri järjekorrate jõuavad sinna ette. See sumbub kuskil nagu hiilemalt ülejärgmise inimese juures ära, kus nagu seal, et kui sa eraldi ei ütle, et kuule, laske läbi, et nad saavad nagu kiiremini, et see igal pool ei toimi.
0: Ja eks see võib olla jah, niimoodi, ma ütlen, me ise pigem oleme ikkagi igal pool seda eelist vist saanud kasutada, et eks jah, kindlasti erandeid on.
1: Mm-hmm. Aga kuhu te lendasite kõigepealt üldse Turkishiga?
0: Me ostsime siis eelmisel sügisel kampaania ajal piletid Singapuri, sest et me ei teadnud, kuhu me nagu tahaksime siis lõpuks maanduda või esialgu maanduda. Ja Singapur tundus selline mõistlik koht, kuhu lend võtta, sest et sealt edasi juba ükskõik millise Aasia siselennuga siis on võimalik ükskõik mis suunas edasi lennata lihtsalt ja soodsamalt. Nii et esialgu lendasime Singapuri ja... Ma arvan, et umbes nii kuu enne minekut me siis võtsime vastu otsuse, et me liigume kõigepealt Indoneesiasse ja täpsemalt Lomboki saarele, mis on siis Bali idanaaber, selline veel vähem tuntum. Öeldakse, et kuskil 10-15 aastat nagu arengust maas Bali suhtes, selles mõttes, et ta on veel rahulik. Seal on selline rohkem kohalik vaib. ja et on jah nagu vähem arenenum ja meile sellised asjad üldiselt väga meeldivad, et me ei ole nagu need suured paketireisijad või et kes nüüd, mitte üldse paha pärast, aga et kogu aeg nüüd käin näiteks ainult Tais, sest seal on hästi mugav ja kõik on hästi lihtsasti organiseeritav, et meile natuke meeldivad ekstreemsused ka, kuigi ja tõsi lastega me oleme loomulikult tagasi tõmmanud selles osas natuke, aga me otsime jah pigem natukene selliseid autentsemaid kohti.
1: Indoneesia ju on, noh, Bali ongi tegelik erand, Bali on ju budistliku maailmavaatega rahvakogunemise koht, aga kas naabersaar oli ka või nad olid ikkagi täiesti moslemid puhtad seal?
0: Täpsustan, Balil on hinduism siiski.
1: Hinduism, vabandust, jah.
0: Aga Lombokil on tegelikult... kuskil 85-90% moslemid. Jaa.
1: Mm-hmm.
0: Ja kui meie seal olime, siis oligi kuskil äkki nädala või paari pärast hakkas ka Ramadan, et me olime täpselt Ramadani ajal seal. Peab ütlema, et me oleme omajagu käinud ka just moslemi riikides. Mul endal õde elab näiteks Kataris juba oligi 20 aastat. Ja no see vahe on tegelikult suur ikkagi, et millises moslemi riigis sa oled. Et seal ka võibolla esialgu mõtlesime, noh, et ei tea, et põhiusk on ikkagi jah, ja moslemid seal, et võibolla ei ole üldse nii mugav olla, et kuidas see riietud ja nii edasi, aga Lombokil seda nagu üldse ei tajunud ja isegi Ramadani ajal, no mis seal kogu aeg muidugi kõrvu hakkas, oli meeletu palvused mosheedest, mis olid seal ka kuidagi väga lähedal, et selline suurem laul käis kogu aeg küll, aga muidu ei tajunud üldse seda, et oleksid kuskil sellises riigis, jah.
3: No nüüd tormasite nagu kaks sälgu läbi kasteina kuskil kopli lõppu. Mina omadega oleks jäänud ikkagi alguses ikkagi Singapuri avastama ja siis hakkan sealt riburada edasi minema, aga näed, ei saanud päitseid pähe.
1: No me võime, kui me vaatame Johannale otsa, siis äkki saame kokkuleppele, et ta jääb meiega 9 aataks veel, et siis me muidugi võime ringiga tagasi Singapuri jõuda. Ma küsin ka, et kas Singapuris nii-öelda, te küll olite vähe aega, kas pigem te saite olla just minnes või tagasi tulles seal kauem?
0: Tegelikult natukene? Olegi nii, et minnes meil oli ikkagi ainult ümber istumine seal, käisime korraks seal, no seal on väga, väga suur uhke ilus lennujaam, saab ka välja minna, et olime seal korrat katuse terassil, saime oma esimese sahmaka kuuma õhku peale, aga tegelikult tagasi tulles me olime seal ühe päevakese ja et üldse mitte pikalt, aga korraks käisime ka nii üle vist, ma ei tea, 12-13 aasta, et me olime seal kunagi kahekesiga käinud. Aga see kord siis tagasi tulles korraks peatusime ja päevaks.
1: Mm-hmm. Kas see, mul on see, noh, näiteks ka Saudi Araabias kunagi käies oli see, et kui vaatad, et neid inimesi, kes lähevad nagu neid moslemite jaoks kõige pühamaid paiku vaatama, tulevad erinevatest maailma moslemi riikides kokku, siis mina mäletan seda, et kuidagi et kõrvalt mulle mingil hetkel öeldi, et aha, et nemad on Indoneesiast on ja näidati. Ja mul hakkas nagu silma just, et juba see riietus oli kuidagi oluliselt rõõmsam kui, ja värvikirevam, kui oli ülejäänud moslemitel, kes seal ringi liiksid, kes ikkagi pigem olid no, täiesti nagu konkreetsetes värvides must, hall, valge. Mm-hmm. Enam väga jämedalt öeldes, aga kas see seal saare pildis oli ka näha, et...
3: Usbekid tunneb ka selle järgi ära, need tulevad nagu seal Star Treki liiva inimesed, kõik on sellist kollakad toonis, vajub mass peale, lähevad seal laiali vaikselt ja siis tulevad kogunevad jälle, lähevad väga lahe on jälgida.
1: Kas, kuidas Lombokil oli?
0: Võt, üldse ei näinud seal selliseid traditsioonilisi islamiriideid, jah, et nagu Araabias ikkagi ju kõik liiguvadki oma, vabandust, ma ei tea nüüd seda täpselt riietuseseme nime, et mis neil siis see meestel ja naistel on, et ei olnud üldse midagi sellist näha, teid sa nagu tavaliselt ja pigem jah, värvikirevad riided seljas. Et.
1: Mm-hmm. See, kas lastesse suhtuti ka kuidagi nõnda, et, noh, nõnda, et igaüks tahab pai teha või?
0: Võt see küll ja natukene isegi häiriv moment võibolla meie kõigi jaoks, et ikka pidevalt, no eriti siis meie kahese suunas näidati seda huvi üles, et kõik tulevad ja sigutavad sul pusest ja mõttes, no mina küll ei tahaks, et mind kogu aeg pusest näkvitakse, et, no, et seda küll ja aga üldiselt peab ütlema, et Lombokil tegelikult loomulikult kohalike lapsi on palju, aga turiste lastega oli väga vähe näha, et seal ikkagi rohkem on ja selline surfiseltskond võibolla koos ja lapsi tõesti palju ei olnud, et mis näiteks oligi, oli see, et me ei saanud lastele üle nädala aja mitte ühtegi mänguasja kuskit osta, et me kodust kaasa ei võtnud nagu midagi ja liiva mänguasjad näiteks, mis elementaarselt võiks ju sellises ikkagi nagu ranna piirkonnas olla, meil läks kuskil poolteist nädalat, et lõpuks kuskilt leida ja lapsed olidki sunnitud puupulkadega mängima ja tegelikult seda oli hästi lahe vaadata, kuidas meil loovus arenes selle kõigega, et ei olnudki mänguasju ja pididki muid tegevusi otsima ja see oli tõesti nagu väga äge.
3: No kohalikest erinevate inimestega kiputakse tavaliselt ikkagi pilte tegema. On ka mul järgi käidud erinevatel põhjustel ja olen reisigruppidega kogenud seda, kus sellised väga suurt kasvu inimesed Aasias alati tõmbavad tähelepanu ja siis palutakse neil lahkelt kõrvale astuda ja nad tahavad kohe nendega pilti teha, eriti aplad pilditegijad on Hiina mamslid, kes on valmis käsu peale kohe võtma sisseõpetud asendi ja siis iidpika viikingiga ennast pildi peale sättima, no ei räägi endast praegu, aga no mul on olnud tuttavad seal, kes on väga pikka kasvu, kas teie sellised linalak et piigad olid ka pigem nii, et pidi alati kuskilt kaamerast ära tõmbama või inimesed jooksid karjas
0: jah,
3: peale.
0: Me rohkem kogesime seda pildistamise asja küll just Vietnamis, aga ka Indoneesias ja lastega ikka taheti natuke pilti teha, et eks me kõik oleme sellised blondid ja tõmbasime tähelepanu loomulikult, et aga mitte üldse nii väga, et kunagi ma mäletan Singapuris tehti lihtsalt meiega taheti pilti teha, et see oli nagu natuke veider, et ma saan aru lastest veel, aga täiskasvanud inimesed, no jah.
1: Meestena saan aru, nagu mehena saan aru, et tegelikult sellest soovist. Igal juhul hea meel, et sa oled nõus meiega olema ühe saate veel. Aitäh sulle, Johanna-Maria, et sa tulid. Nädala pärast räägime edasi. See oli 206. saade sarjast Elja Gloobusel ja saatejuhtidena nagu ikka olid mikrofonid taga Andres Karu ja Väino Laisar.
3: Aitäh kuulajatele, et olete endiselt meiega ja püsige avarad.
2: Jäljed Gloobusel. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadiokuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda. Eetris on legendaarne ja populaarne saade Kirillitsas Eesti. Saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja meie saate formaat on selline, et me räägime sellest, mida arvavad mitte eestlasest inimesed siin Eestis ja nii kuidas ma siin oma ajuga mõtlesin välja mingisuguse, noh, ma ei oska öelda, kas siis saate slogani või siis kuidas tutvustada meie formaati, siis ma võib-olla perifraseeriksin seda umbes nii, et ja et meil mõtted ja väljaütlemised võivad olla erinevad, aga mured ja rõõmud on meil ikkagi ühed ja samad ja sarnased. Ja see ongi nagu meie suur eelis, et me saame seda rääkida, ma mõtlen eelis, kui rääkida Eesti demokraatiast, me tegelikult saame rääkida adekvaatselt, me ei karda oma mõtteid ja kui nad on isegi mitte sellised, mis ühtivad teiste inimeste mõtetega, siis me vähemalt argumenteeritud suudame nendest ka rääkida, mitte solvates üksteist ja mitte mõeldes stereotüüpselt. Aga siis tänases saatest rääkides esiteks hea meel stuudios tervitada meediakoolitajad Julia Roodinat.
3: Tere päevast!
2: Ja energeetika valdkonna eksperti Ilja Niit-Lütskevitsit.
4: Tere!
2: Ja meie tänased teemad oleksid sellised, et me vaataksime möödunud suve teravamaid teemasid, mis olid üleval venekeelses meedias, ja siis räägime juba jooksvatest asjadest, aga konkreetsemalt eilsest päevast, aga piirdume ainult ühe teemaga, see on siis presidendi valimised, ja me arutame natukene just nagu mitte eestlastest inimeste suhtumist uude presidenti, üldse nagu sellesse, et mis asi on nende arvates või siis mis mõtted kõlasid ja kõlavad seoses presidenti institutsiooniga üldse ja kas siis olid lõppude lõpuks siis määramine või olid ikkagi valimised, sellest ka natukene räägime. Aga kõigest korda mööda ja kui rääkida möödunud suvest, siis ma julgeksin teemaks number üks, mis küttis kirgi, nimetada seda nõnda nimetatud sibulaskandaali. Kus juures teate, ma ütlen teile ausalt, et ma mõtlesin, et Kirillitsas Eesti võiks nüüd olla uue nimega. Sibula klops. Aga, no, jah, aga ma mõtlesin, et tegelikult no, see on ikkagi nali, kui selline pealkiri oleks muudetud, aga esimese teemana tõesti tahaks sellest rääkida, aga natukene hoopis teisest aspektist, kui olid kõik need kired ja kommentaarid ja arvamused ja ma ei tea, mida veel, see Rannarootsi reklaam, kus siis, no ma arvan, et valdav enamus meie raadiokuulajaid visuaalselt mäletab seda pilti, kus siis kaks meesteravast Ukraina lipukestega varukatel praadisid šašlõkki ja siis taustal oli siis ilmselgelt viide droonide poolt kahjustatud naaberriigi territooriumitele, mis suitsesid ja põlesid, no ja siis sibula tekst sinna juurde. Esiteks, et meie jutt oleks sujuvam ja oleks põhjust, millest rääkida, ma ütleksin enda arvamused ja siis kuulaksin ära ka teie arvamused. Kui rääkida sellest reklaamist üldse, siis mulle väga ei meeldinud Rannarootsi enda selgitused. Nad olid väga nõmedad, ütleme ausalt, sellepärast, et kui hakati rääkima sellest, et oi, tegelikult me mõtlesime midagi muud, ärge valetage, tegelikult te mõtlesite täpselt seda , mida te mõtlesite ja mõtlesite täpselt seda , mida kõik teised said aru , ega siis rahvas pole loll . ja see tõesti häiris mitte ainult mind , ma lugesin ka suve jooksul vastavaid kolleegide vene ajakirjanike kommentaare sellel teemadel , kõige rohkem , kui me räägime Rannarootsist , eks ole , kui firmast , eks ole , kes selle reklaami tegi , häiriski just see , et hakati no mingit jama ajama . teine moment , mis puudutab ka seda reklaami , et me ju väga hästi teame väga oskuslikult tehtud pakendikeskuse reklaam , kus oli võetud alati väga aktuaalsed ja teravad sündmused ja nemad pandud siis juba reklaami konteksti või siis vastupidi , reklaam oli pandud sündmuste konteksti . õnnestunud käik seni igas reklaamis .
3: 100%.
2: Jah , mida ei saa öelda Rannarootsi kohta . nagu vene keeles öeldakse , no nii umeeti , nii piritis . aga teine moment on ka huvitav , kui te panite tähele , siis meie kolleegid oma arvamustes ju nad tõstatasid väga olulise küsimuse . aga kas neil , mitte eestlastel , eelkõige võib-olla vene keelt kõnelevatel inimestel , oli põhjus solvuda ? kas oli põhjus solvuda selle sibula peale ja paralleelselt sellega siis jälle tõmbus käima see saag , mis rääkis sellest tibladest , eks ole , ehk siis kaks teemat , mida ma tahaks ka teie käest kuulda seoses sellega , et õnnestunud , ei õnnestunud reklaam ja teine , kas oli üldse põhjust nagu solvuda ?
3: no kindlasti me ju elame teiega ja ka toodame kas või hetkel sisu maailmas , kus on tähelepanu majandus no põhimõtteliselt esikohal . me kõik tahame tähelepanu , olgu see likeid Facebookis või dislikeid , olgu see hääled , olgu see noh , õnnestunud või ebaõnnestunud reklaam , mis ikkagi isegi kui me teiega arvaksime noh , 100%, et see ei ole õnnestunud , me siin teiega räägime sellest . ja mitu kuud see teema tõesti noh , suvel küttis kirgi ja igal pool , meedias ja sotsiaalmeedias , see lendas noh , erinevatel tasanditel , aga ikkagi noh , me täna sellest räägime .
2: Teine no, sina kui meediaekspert , ütle mulle , kas see oli õnnestunud reklaam või see oli täiesti mööda ?
3: Noh , vaata , mina vastan kui poliitik vastaks. See on õnnestunud ja ebaõnnestunud reklaam. See on õnnestunud, sest kui sinu reklaamist ja sinu toodest ja sinu brändist räägitakse, siis noh, reklaam on ilmselgelt õnnestunud. Teiselt poolt, noh, ärge siis, kui te tahate provotseerida, kas või noh, nõus muidugi pakendikeskuse reklaamid, noh, tasub vaadata, kuidas seda tõesti hea maitsega tehakse ja heal tasemel ja just selle tõttu nad noh, näiteks mitu kuldmuna auhinda on juba aastate jooksul saanud. Noh, ma kahtlan, et Rannarootsi reklaam saab üldse mingisugust auhinda.
2: Aga muuseas ta võib saada, aga hoopis teistel põhjustel, ütleme poliitilis- ideoloogilistel põhjustel.
3: Jah, aga noh, vaadake, kui Rannarootsi kommenteeris seda, et noh, me tahtsime midagi muud, siis noh, tundub, et see reklaam oli tehisaruga genereeritud ja keegi kirjutas ju seda prompti, kuidas see reklaam peaks välja nägema. Keegi ju noh, põhimõtteliselt tellis seda.
2: Eks siis tegelikult määrati sisu juba
3: muidugi, jah, see ei olnud juhuslikult.
4: Sellega on niimoodi, et me võime öelda, et see reklaam ei olnud küll viisakas, aga see on õnnestunud reklaam. Ja täitsa nagu huvitav oleks vaadata Rannarootsi müüginumbreid.
2: Ja sellest ma räägin peale reklaami pausi ka. Nii, jätka.
4: Ja, et ma mäletan, oli siukene nagu üleskutse, et teeme paikotti, Rannarootsi enam ei söö, aga ille ma käisin õhtul poes ja nagu noh, see ei ole saladus, Rannarootsi salami nagu hommiku söögiks on see, mis mulle meeldib. Ja täitsa tulin poodi õhtul, vaatasin ja riul oli tühi, oli ainult üks pakk. Seega mina arvan ikkagi, et no reklaam on õnnestunud, aga jälle, kus on see piir, mida nagu ületada ei tohi? Kas nagu saab siuksed nagu topelt mõtteliselt nagu nalju teha nagu avalikus ruumis, kui sa oled siukene nagu ettevõte väga nagu suure publikuga? No peab olema ettevaatlik ja mina isegi ütleks, et pigem mitte.
5: Kas sinu arvates oli ületatud see piir?
4: Natuke, jah. Et mitte palju.
5: Teeme väikese pausi, siis arutame edasi.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja nüüd tõesti natukene sellest teemast, millest alustas Leonid enne pausile minekut, see nõnda nimetatud üleskutse boikoteerida Rannarootsi toodangut. Selles mõttes on ka, mul on nüüd väga tõsine pretensioon kolleegidele, kõikidest venekeelsetest väljaannetest. Sõbrad, kui te selle teemaga lähete, ma ei tea, kettide poole ja te küsite, et kas see sibulate värk, eks ole, kas ta mõjutas teie assortimenti ja siis läbimüüki ja kui te saate vastuse, et mitte mingil juhul me seda ei märganud, siis mille jaoks te sellest kirjutate? Tõsiselt, ma ei saanud sellest aru, miks üks väljaanne, teine väljaanne sellise innukusega läksid ja hakkasid neid asju uurima, kus juures üle nädala. Siin suvel peale seda skandaali iga nädal, kord nädalas, regulaarselt ilmus, nagu öeldakse, rinde info teadanne, milline on olukord Rannarootsi toodetega. See on nõme, see on lollus ausalt öeldes. Kui te näete, et ei ole mitte mingisugust dünaamikat üldse, ei pluss ega miinus, see oli suvel. Et no siis ärge äsitage, ärge ärritage veelgi rohkem. Aga no see selleks. Aga nüüd see teine, selle küsimuse teine pool. Kas oli põhjust solvuda nendel, kes solvusid? Ja käiku ju läks ju see narratiiv, et sibul see on ilmtingimata teatud elanikkonna vastu suunatud, eks ole, ja mõeldakse siis konkreetselt ühte sihtrühma. Kas sellel oli põhjus no niimoodi solvuda?
2: Siin kõigepealt peab selgeks tegema, nagu kes on sibule ja kes on mitte. Ja, sest...
1: sama küsimus, et kes on vatnik, kes ei ole.
2: täpselt, nagu, sest mõned ütlevad, et sibul on lihtsalt venelane. Mina sellega nõus ei ole, ma ütlen, et sibul on see venelane, kes nagu istub ja ootab, millal keegi tuleb ja päästab. Eks siis mitte siukene agressiivne nagu tibla, eks ju, aga see, kes on lihtsalt nagu ei ole eestimeelne. Ja kas oli põhjus nagu solvata? No, mul see reklaam läks niimoodi, et mina ei märganudki, et see nagu reklaam, et keegi nagu proovis midagi nagu venelaste kohta öelda, sest mina nagu lihtsalt ei osad seeru, et nagu ei samastu nagu sõnaga sibul ja nagu täitsa ükskõik. Aga rohkem küsimusi on neile, kes hakkasid, no vabandust väljendus eest, aga sibulaid kaitsma. Et kas see pudutas kuidagi neid, kas need inimesed ikkagi assotsieerivad ennast nagu selle sõnaga, kas nad on ka need, kes võib-olla nagu istuvad ja ootavad või no kuidagi niimoodi, et see on nagu suur küsimus minu jaoks vähemalt.
3: No esiteks Eestis on sõnavabadus, isegi reklaami saab teha noh, mis iganes teemal, kuigi meie reklaami noh, seadus ka ütleb üht teist selle kohta, noh, mis reeglid on. Muidugi ta ei pane sinna, mis rahvusi või ma ei tea, mis soo mõttes, et kuidas keda peab nagu portreteerima ja nii edasi. Aga sa võid mida iganes öelda, kas või praegu meie eetris ja inimesed solvuvad. Isegi kui me, noh, mina ei pea silmas seda või teist inimest, ta võib solvuda. Teine asi, et kui me võtame konkreetselt seda reklaami, kus on olemas, noh, minu meelest selle reklaami mõte oligi, et konkreetne seos rahvusega, või siis kodakondsusega või riigiga, et kas reklaamis avalikus ruumis ikka peab noh, lõhestama selles mõttes. No, see on... mulle tundub, et sa pead mõtlema mitu korda. Samas, ja ma kordan, et ma arvan, et vaatamata sellele see provokatsioon töötas ja me siiamaani juba mitu kuud seda kajastame.
2: See on täpselt see sama, et nagu see piir nagu on ületatud, aga kas nagu sellest nagu reklaamis ja turunduses nagu peaks nagu mustalt mängima nagu, või pigem nagu mitte? See on siukene eetiline nagu küsimus.
1: Okei, okay. No ma arvan, et selle teemaga oleme vist ühele poole saanud.
2: Pigem jah.
1: Veel üks huvitav suveteema, see on võimuvahetus Narvas. minu arvates see on paradoksaalne situatsioon , kus teatud mõttes me vahetasime ühe Stalnuhhini teise Stalnuhhini vastu . ma väga vabandan , aga mul jääb küll selline mulje , et mis oli ebaõnnestunud , tähendab , Katri Raigi puhul oli see , et ta poliitiliselt abiellus Stalnuhhiniga ja tegelikult see oligi nagu tema jaoks saatuslik . praegusel hetkel see võimu , ma ei tea , see pööre , minu meelest ta on täpselt samast ooperist . on absoluutselt selge , et Jaan Tootsile ja tema meeskonnale oli vaja kompanjoni koalitsiooni moodustamiseks ja paraku ma ütlen seda , see on minu isiklik arvamus , kahjuks ei olnud kedagi teist võtta peale Urbo Vaarmeni . ja vaat kui Katri Raigi puhul saatuslikuks sai Stalnuhhin , siis mul on paraku selline tunne , et Tootsi jaoks sai saatuslikuks Vaarman . Kõik need jutud Vaarmani poolt uuest poliitkultuurist Narvas , teate , see on nagu veel kord ütlen , venelased ütlevad , et как больному припарка , ehk siis eesti keeles öeldes haigele kompress , ma ei ole kindel , et see koalitsioon konkreetselt selle poliitilise jõuga , ta nagu kuidagimoodi oleks adekvaatne ja peab paika pikemalt aega , lihtsalt see on nagu esimesel puhul , see oli sunnitud . see oli lihtsalt sunnitud koos eksistents , ütleme nii , mis teie arvate ?
3: vabandage minu irooniat , aga noh , ma ei tea , ma täna Narva uudiseid ei ole kahjuks hommikul vaadanud , et äkki noh , ma ei tea , kas see praegune koalitsioon on paigas või midagi on muutunud , sest noh , Narvaga seoses sa kunagi ei tea . mulle tundub , et kõik see , mis on toimunud noh , viimase aasta jooksul umbes , jah , et ma ei , noh , see näeb väga halvasti välja . ja mulle tundub , et need noh , aktiivsed inimesed , valijad , kodanikud , nad peaksid kuidagi , no muidugi tulevad ka Riigikogu valimised , tulevad ka teised kohalikud valimised , aga kuidagi survestama , kuidagi noh , valima neid inimesi , kes on kõlblikud , kes oskavad noh , midagi ette võtta selle mandaadiga , mida nad on inimestel saanud . et kõik see olukord , no see nägi väga-väga halvasti välja ja see noh , kuidagi ei parandanud Narva mainet .
2: Narvas oli näha , et kust kõik need võtteid võtab Stalnuhhin , ehk siis Stalnuhhin käitus täpselt nagu käituvad liidrid kolmandatest , mitte kõige vabasematest nagu riikidest . ehk siis ta kasutas selle nagu tööriista , mis tal oli selleks , et rohkem nagu võimu juures nagu püsida , ehk siis ei kutsunud neid koosolekuid kokku või tühistanud või mis iganes nagu ta tegi . no on näha , kus ta õpib , on tunda , et Venemaa mõju on tugev ikkagi nagu seal Narvas ja konkreetselt Stalnuhhinil , eriti nagu kui kunagi nagu saate vaadata , siis tema nagu YouTube'i , kus ta teeb enda neid otse-eetreid ja nagu videod , siis no väga hästi saate sellest aru . mul on pigem nagu teine küsimus , et miks Katri Raik läks selle mängiga kaasa ? kui mina oleksin nagu tema nõunik , siis mina ütleks nagu ära tee , astu tagasi esimesel võimalusel .
1: saad aru , ma arvan , et ta oli pantvang iseenda ambitsioonides ja tal ei olnud teist võimalust , et kuidagigi moodi kindlustada iseenda poliitilisi soove , ja ma arvan , et nõunikud ütlesid talle , võib-olla , ma ei tea täpselt , kui ta üldse kedagi kuulus , siis võib-olla üks argumentidest oli see , et Stalnuhhin on kindlasti see isik , kelle järgi mobiliseerub nagu narvakas mm . -hmm. aga tead , ma eriti ei usu , et ta käitus nagu kolmanda riigi diktaator , vaid mul on selline tunne , et Stalnuhhini puhul me võime ikkagi rääkida äärmiselt solvuva ja äärmiselt isiklikult mingisuguse viha ja agoonilise kättemaksu ihaleva inimese osas. Mul jääb küll selline tunne.
3: No kahjuks terve linn oli siis oma korda noh, nendel pandvang. Et terve Eesti vaatas, kuidas, noh, mis hakkab toimuma, kes keda valib, ei vali, mis toimub, kas nad kutsuvad kokku seda istungid. No see on isegi halvem kui mingisugune korteriühistu see kokku tulemine.
1: Ja
2: mulle meeldis nagu üks moment, ma ei mäleta, nagu see oli juunis äkki, kui Katri Raik tuli tööle ja siis, no tere Jaan, kuidas sul läheb? Ja Stelnuhin tuli tööle ja siis ka nagu samamoodi, et Urba nagu, tšau, kuidas läheb? Eks siis kabineetid olid kõrval, eks ju, et Narvas oli põhimõttes kaks linnapea ja kaks volikogu nagu esimeest.
1: Seal oli üks väga huvitav misansseen. Kui Jaan Toots astus kabineeti koos Vaarmaniga, Katri Raik kabineeti sinna eelruumi, siis Jaan Toots ja Katri Raik embasid lausa üksteist. Vaarmaniga, Katri Raik, nad ei käe, kätt nad üksteisele ei ulatunud. See juba ka näitab kõik asjad ära. Aga kui lõpetada see Narva teema ja minna järjekordsele pausile, siis ma ütleksin veel sõnaga kolleegidele järjekordsed ajakirjanikele. Ma panin tähele sel suvel, et siis kui Urbo Vaarman käis näiteks ETV Plusi eetris, mul on lihtsalt selline hea professionaalne üleskutse kolleegidele ajakirjanikele. Kui te pärite sellelt inimeselt konkreetselt küsimusi, ärge laske ennast tõmmata demagoogiasse ja ärge laske ja olge jõulisemalt selle vastu, et te oma küsimusele saate vastu 10 küsimust. Et see ei ole uus poliitiline kultuur, see on võiklikus, see on... Sellel on hoopis teised sõnad, mida öelda. Olete te minuga nõus?
3: Jah.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Saade Kirillitsas Eesti jätkub. Stuudios on meedia koolitaja Julia Rodina, energeetika ekspert Leonid Lütskevits ja saatejuht Pavel Ivanov. Ja nüüd siis räägime presidendi valimistest. Nii möödunud perioodist, kui me räägime nõnda nimetatud presidendi valimis võitlusest, nii ka eilsest päevast ja nende tulemustest. Ja alustuseks võib-olla nii palju, et milline oleks nagu teie hinnang, kuidas teile tundus just nagu enne eilset päeva? Milline oli see võitlus ja kuidas tundis ennast mitte-eestlasest vaatleja?
2: Mitte-eestlasest vaatleja tundis ennast täitsa nagu udus või varjus. Selle pärast, et kõik kandidaadid või kõik kandidaadid kui täpsem olla, nad olid vene inimeste jaoks nagu absoluutselt tundmatud.
1: No võib-olla välja arutud Mart Helme.
2: No Mart Helme ja natuke, eks ju. Aga jälle nagu venelaste sees oli väga tugev arvamus, et presidendi peab valima ikkagi nagu otse ja kui mina hakkasin näiteks nagu selliste inimestega nagu rääkima ja küsima, aga nagu miks? Kui otse valimis on, siis presidendi kandidaadil peaks olema programm, peaksid olema valimislubadused, eks siis ta peab midagi nagu no, ellu viima pärast. Siis nemad ütlesid, aga kui ta seda teha ei saa, siis miks üldse nagu Eestis president vajalik on? Eks siis, jah.
3: Mina olen nõus selles mõttes, et tõesti, noh, esiteks, ma arvan ka eestikeelne kuulaja ja vaatleja, noh, ka oli mõnikord üllatunud, et miks just see kandidaat või teine. Ma ei usu, et, noh, et Ülle Madise oli venekeelsete inimeste jaoks tundmatu inimene, sest ta on... Näiteks meedias on teda näha päris tihti, ta kommenteerib ka noh, olulisi asju ja ma arvan, et tõesti noh, need inimesed, kes on meediaga kursis, kes on kursis sellega, mis Eestis toimub või soovivad olla kursis või siis natuke rohkem jälgisid, mis toimub presidendi valimiste eel, siis nad tundsid huvi ja nad olid noh, olid kursis sellega, kes need inimesed on enam-vähem. Kuigi noh, ma ausalt öeldes suvel ei näinud mingisugust suurt ja olulist debatti näiteks sotsiaalmeedias sel teemal.
1: Ja mul on ka selline tunne, et nüüd juba takkajärgi võib teist öelda, et põhinarratiiviks venekeelses segmendis seoses valimistega oli ikkagi see, tähendab kaks narratiivi, esiteks kas oli valimine või siis oli määramine, seda väga innukalt spekuleeriti sel teemal ja museeriti ja teine narratiiv, mis oli oligi nagu see, et kas meil peavad olema just sellised valimised või siis ikkagi otsevalimised. Ja pange tähele, et nende kahe narratiivi kõige tugevamalt oligi nagu see, et kas meil peavad olema just sellised valimised või siis ikkagi otsevalimised. Ja pange tähele, et

0: peaks olema, kuidas ta peaks oma tööd tegema, et olla hea president. Ei, need narratiivid seda ei puuduta. See puudutab ainult seda, et noh, et kellegi õigused on nüüd piiratud, et me otse ei saa presidendi valida.
1: Põhisõnum oli mitte selles jää, mida saab nagu paremaks teha või kuidas nagu saab paremaks teha või miks nagu see vajalik on, vaid see, et kõik, mida tehakse praegu, on absoluutselt vale ja nii teha ei tohi. Et kas see on konstruktiivne, pigem mitte, kas mida, miks see oli tehtud Keskerakonna poolt, no ma saan aru, et nemad leiavad enda valijad lihtsalt nagu tugevdavad Riigikogu valimisteks ennast.
2: Aga kas te saate, kui me juba jooksame eilisesse päeva, eks, kas te saate selgitada mulle ja raadikuulajatele just lähtudes nagu Keskerakonna sihtrühmast, aga mis selle eilse, selle nõnda nimetatud boikoti taga, mis seisis?
1: Siin on üks jukene nagu väga kurb natuke isegi olukord, ma ütleks, et Keskerakond, ma arvan, kui valmistas ennast ette presidendi valimisteks, nad väga ootasid koostööd Isamaaga. Ehk siis nad, ma olen kindel, et nad arvasid tõsiselt, et Isama toetab Kaadit Landi ja nad esitavad kolmekesi või kuidagi nagu jõuvad sinna, et Tiit Land saab ka kandidaadiks. Aga nagu Isamaa viimasel hetkel otsustas, et ikkagi üle Madise on nende kandidaat ja Keskerakond lihtsalt ei saanud aru, mida nad peavad tegema selleks, et nägu säilitada. Et mitte nagu väle näha nagu rumalad inimesed, kes ei saa aru, mis riigis toimub ja nagu kuidas riik töötab.
2: Ja siis nad valisidki sellise tee, et pigem juba me ei osale üldse selles.
1: Jah, sest nad vaatasid, mida teeb EKRE ja kui EKRE seda teeb, siis noh, vähemalt ei ole üksi.
2: Aga rahvale siis nad otsustasid, et pakume välja selle jutu, et kõik on paha ka presidendi valimiste protseduuris ja...
1: Jah, täpselt niimoodi.
2: See on, ühes küljes see on nagu arusaadav võib-olla isegi, aga teises küljes, no see ei viimite kuugi, see oli tupik ju eile.
1: Nagu, aga see ongi nagu see praegune poliitika väga tihti, et asjad ei vii kuhugi. Et see on lihtsalt suunatud nagu valijatele, et nad nagu toetaks valimistel.
2: Kas te olete nõus minu väitega, et kui näiteks kas või eile ETV Plusi otsesaadete puhul, valimisega seotud otsesaadete puhul, küsitleti inimesi tänavatel nii Tallinnas nii ka Narvas ja siis jäi ju et kui küsite, et mida te ootate presidendilt, siis nagu presidendi institutsioonile pandud ootuste see nimekiri, ta oli pigem tegevvõimu temaatika.
0: No see kahjuks ei ole esimene juhtum, kui me saame rääkida sellest, et ka mõned väga lihtsad asjad, mis meile võib-olla tunduvad lihtsad, kas või riigiga seotud küsimused või siis majandusega, nad peaks mõnikord inimestele kordama kas või meedia kaudu või siis jällegi riigikampaaniate kaudu, et kes mille eest vastutab, kuhu sa peaksid pöörduma, võib-olla haigla vastutab selle eest, riigikogu teise asja eest, et no, aga tegelikult no, mina olen päris kaua ka meedias töötanud ja ma olen seda näinud igakord, kui sa teed sellist juhuslikku küsitlust tänaval, siis sellised vastused tulevad kahjuks.
1: Ja see on ka nagu jälle seotud minu arvates sellega, et no ikkagi on vene kultuuris see selline nagu kujund nagu tsaar või kes iganes nagu kes tuleb ja nagu ja aitab. Et kui me nagu loome siis võrdlust sellega nagu mis Venemaal toimub need otseliinid Vladimir Putiniga, siis nagu mõned kohalikud venelased võivad ka arvata, et president peab olema see inimene, kelle poole sa pöördud ja nagu kes nagu hakkab sind aitama. Aga no nii Eestis ei ole.
2: Veel üks tähelepanek, kas te olete sellega nõus või mitte, et jällegi tulles tagasi nende tänava küsitluste juurde, et milline president oleks hea või mitte. Elnamus nimetas presidendi julgust mitte välja kuulutada seadusi, mis

0: sihtrühma arvates, mitte terve, vaid ikkagi osa sihtrühma arvates, on nagu nende vastu. Ja esimese näitena loomulikult toodi välja KIKOS, kirikute koguduste seadus. Et president Karis oli niivõrd hea, et ta ei kulutanud välja, aga noh, kogudusotsuste seisiti, aga igal juhul ta oli tubli, et ta oli selle vastu. Selle jaoks, et meeldida vene inimestele siin Eestis, kas on vaja, et uuel presidendil oleks samasugune case mingisuguse seadusega, mis kudagigi moodi on äärmiselt delikaatne just selle sihtrühma ja.
1: Võib olla, aga see on ka natuke naljakas minu jaoks selle pärast, et president tegi lihtsalt oma tööd. Eks siis täitis enda töö ülesandeid, et nagu kui tal oli kahtlus, et see seadus võib olla põhiseaduse vastu, siis no ta ütles, et kahtlane värk, et lähme kohtusse, et teeme analüüsi, nagu ma ei tea. Eks siis täpselt samamoodi, et kui nagu politseinik teeb trahvi, see ei ole nagu valik, see on nagu töö ülesanne. Eks siis kui, ma arvan, kui järgmine president, kui Üle Madjase täidab enda töö ülesandeid sama hästi nagu Alar Karis, siis noh, probleemi ei ole, hakkab meeldima.
2: Või üldse hästi, teeb oma tööd hästi, et kui me, noh, me võime öelda, et mis president meile meeldis, noh, kes võib-olla meeldis vähem, aga noh, jällegi küsimus, kas ta peab meeldima, ta peab hästi oma tööd tegema. Tal on kindlad ülesanded ja mulle tundub, et Ülle Madise eile riigikogus, noh, tõi välja väga hästi oma pöördumises seda, mis tema väärtused on, kuidas tema no, üldse suhtub sellesse, et ta võib presidendiks saada, see oli just sellel hetkel, aga mulle tundub, et ta no, väärtustest, demokraatiast, sellest, et no, Eesti peaks olema ühtne ja nendest õigustest, mis Eesti inimestel on ja pead säilima, noh, ta väga hästi rääkis, lihtsalt, hästi, selgelt, et see võib olla isegi tema kõne kellegile ei meeldinud. Võib olla keegi ootaks mingisugust provokatsiooni. Kes teab?
1: Tülle Maadja see jättis mulle, et ta on ikkagi õigete väärtustega nagu inimene, mis peabki olema iga Eesti president, ja jättis ka mulle, et ta hakkab tegema asju by the book. Kui Tomas Hendrik Ilves oli natuke nagu no, poliitiline punkar mingil määral, siis Ülle Madise ikkagi on siukene hästi akadeemiline, hästi no, siukene strikt, nagu võib-olla natuke isegi karm naine, ja ma arvan, et tema nagu see periood ongi nagu selline.
0: Jaa, aga no, selline äärmiselt spekulatiivne küsimus teile, aga ma saan aru, et ma praegu natuke utreerin, aga ma siiski küsin seda. Aga mida peaks tegema Ülle Madise, et meeldid venekeel selle sihtrühmale? Jätkem praegu kõrvale selle teesi, et president on terve rahva kõikide inimeste president, aga võt konkreetselt, kas tal peab olema kirikute koguduste seadus laua peal, mida ta ei võta vastu, või siis tal peab olema mingi muu asja, et meeldida?
1: Kuna ma ise kasvasin Ida-Virumal ja ma saan Ida-Viruma inimestest hästi aru, siis üks asi, mida nagu kindlasti nad ootavad iga nagu suurest Eesti poliitikust, et ta tuleks ja ütleks drastvõtja. Sellest piisab juba selleks, et oleks mingi usaldus.
2: No, mina ütleksin, et võib-olla meie reaalides, et president ei ole no, ikkagi poliitik, ta on no, selline kõrge, väga kõrge ametnik, aga noh, kui tulla tagasi sinu küsimuse juurde, et mida peaks tegema või mitte tegema, et meeldida venekeelsele sihtrühmale Eestis, et venekeelne sihtrühm on väga erinev. Narvas on ühed probleemid, Kohtla-Järvel teised, Tallinnas, ma ei tea, Mustamäel, Lasnamäel on ka mõned küsimused veel, et
0: mõned küsimused on veel, ja. Sa räägid nagu Stalin.
2: Ja. Et tõesti, no Mina ütleks võib-olla enda kohta, kui ja ka venekeelt rääkiva inimese näitena, et mul on mingisugused oma ootused. Minu ootused on, et uus president kaitseks meie õigusi nii offline reaalses elus kui ka onlineis näiteks. et meil on laual päris palju probleeme, mis on seotud sotsiaalmeediaga, platvormidega, mis survestavad meie riiki ja äri ja inimesi ja mis on noh, kas või minu igapäevase eluga seotud ka. Millest ma räägin, koolitan, mis probleeme ma näen koolides ja täiskasvanutel.
0: Aga ma saan aru, et selle kõige juures, mida sa näiteks nimetasid praegu, kas see peab olema moraalne kompass või siis täitev kompass?
2: Mõlemad, sest see puudutab nii eetikat kui ka reaalset seadusandlust ja seda, kuidas meie no, riigis üldse, kuidas me suhtume, näiteks nende samade platvormidega, sotsiaalmeediaga, OpenAI-ga, kas me ka tulevikus nii lihtsalt anname oma andmed, oma meediasisu ja nii edasi.
0: Teeme siin kohal väikese pausi, pärast jätkame saadet.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja kui jätkata presidendi temaatikat, kuidas ta võiks mõjutada ühele või teisele sihtrühmale, siis huvitav, et ma täna hommikul avastasin, et Venemaa meedia, konkreetsemalt välja on MK, on kirjutanud ühe arvamusloo sel teemal ja seal on eraldi lõik just, mida nende arvates, nende pilgu läbi oodata on venekeelsel elanikkonnal seoses Ülle Madise valimisega. Ja nimetatakse sellist asjaolu, et kui rääkida venekeelsetest elanikest Eestis, siis arvatavasti ta ei hakka osutama suurt mõju poliitilise konjunktuuri osas, vaid tema peaks olema see isik, kes vastutab juriidiliste otsuste juriidiliste tagajärgede eest. Ja siin kohal nimetatakse seda, et eelkõige käib jutt sellest, et ta peaks olema see isik, kes vastutab juriidiliste tagajärgede eest otsuste tegemisel sellistes küsimustes nagu kodakondsus, sanktsioneeritud piirangud, huvitav sanktsioonid. Siin on viide nagu välispoliitilisel momentile. Haridus, keel, huvitav liikumise vabadus. Ma ei tea, miks on see välja toodud. No juu siis venemaalastel omad probleemid on Schengeni territooriumiga. Ja võrdõiguslik suhtumine seaduse ees. Mis te sellest arvate? See on nagu veel kord kordan Venemaa meedia selline mõte, mis puudutab Ülle Madise kui presidendi rollile venekeelse elanikkonna jaoks.
2: No, ilmselt nad ei ole võib-olla väärilist kompromaati veel leidnud, millest kirjutada, kuidas ta hakkab survestama või kuidas ta, mille poolest ta paha on, et eks me näeme, ma arvan, vähem diplomaatilist retoorikat veel, et see on no, võib-olla ainult üks esimene pääsuke, esimene tekst, eks nad siis leiavad mingisugust ühist parteiliini ja siis ikkagi otsustavad, kuidas seda peaks kajastama.
1: Lavrov ei ole veel oma metodička teinud.
2: Ja.
3: See on väga huvitav ja kuulata, kuidas nagu üle piresel nagu inimesed mõtlevad ja kirjutavad. Ja tõenäoliselt nad võtsid selle motiivi lähtuvalt sellest, et uus president on endine õiguskantsler. Ma arvan, nad võtsid sellest kinni ja lihtsalt hakkasid nagu tirima, et okei, õiguskantsler, juriidika, juriidilised tagajärjed. Et, no, ma ei tea, nagu, siis on tühi natuke.
1: Tegelikult see, mis ma ette lugesin, see ma hakkasin praegu meelde tuletama, et see natukene haakub kevadel või siis suvel avaldatud arvamusega, mis ilmus õnneks Manala teile läinud portaalil Tribuna, kus siis üks venekooli aktivistidest kirjutas sellise artikli, mida võib nimetada pahameeleks just Ülle Madise, kui õiguskantsleri suhtes, et ta tähendab üldse nagu venekeelsete inimeste kaitses väidetavalt käitus valikuliselt. Ma arvan, et need asjad ei ole juhuslikud, aga kui rääkida veel sellest artiklist, mis ilmus Venemaale MK-s Ülle Madisest, siis ekspert see arvamus, ta lõpeb sellega, et Ülle Madise ei olegi mõeldud kui välispoliitiline figuur, vaid ta on mõeldud kui sisepoliitiliste protsesside siluja, see on mitte minu tsitaat, see on tsitaat sealt, kes hoiaks eemale otsuste tähendab nende poliitiliste otsuste omavoli. Ma arvan, et siin on ka selline väike välispoliitiline siiski moment on juures.
2: Ja kõlab pigem nagu hoiatus,
1: ja,
2: et hoia eemal. noh ,
1: see on ainult välispoliitikasse ja näiteks , et vaata tähelepanelikult sanktsioone , muid piiranguid , mis kehtivad , eks ole , näiteks Venemaa suhtes , mul on selline tunne ka jäänud , jah .
3: Ja ongi niimoodi , aga nagu see on neil ka huvitav järeldus , et mis ta sisepoliitiline nagu roll on . ja ma arvan , et see ikkagi natuke nagu klapib sellega , miks konkreetselt nagu tema oligi valitud . Et no ütleme otse ja ausalt , et järgmine valitsus ei keeraks midagi käkki .
1: Huvitav , et kas Venemaal on selline oht , et Eesti uus valitsus võib midagi keerata mingisugune käkki ?
3: Vot see ongi nagu see huvitav moment , miks nagu see huvitab neid ja miks nagu neil tekkis selline järeldus ?
2: noh , võib-olla ühe MK artikli põhjal on natuke vara järeldusi teha , aga noh , eks me näeme . ma arvan , et nad ikkagi , ma kordan , et leiavad midagi .
1: see artikkel nagu näitas lihtsalt selle tendentsi suuna , mis võib saada nagu määravaks selles kommunikatsioonis , võib-olla ma arvan . et igal juhul noh , paika on pandud see narratiiv , et Ülle Madise on mõeldud kui sisepoliitiline figuur , mitte kui välispoliitiline figuur .
2: aga samas , no ma arvan , et me oleme näinud korduvalt , et noh , Venemaa tihti näitab , et no need nii-öelda endised Nõukogude riigid , nad võib-olla ei , midagi ei otsusta ja nii edasi , et see narratiiv on neil tihti nende meedias kõlav .
1: nojah , seda küll , jah .
2: see noh , päris hästi aga klapib selle ja,
1: see on juba nagu teiste pildiga. Saadete ja. Pärusmaa , et me räägime praegu nagu Eesti sisepoliitilisest elust , aga viimane küsimus võib-olla , kuidas teile tundub , et kogu selle protsessi taga , okei okay, , jaa , ma juba mainisin , et jääb mulje , et presidendivalimistega seoses on tunda konkreetselt ühe partei mõjutustegevust , mis läheb ka rahvale , sihtrühmale peale , aga kuidas on lood teistega , nõndanimetatud kõikide nende aktivistidega , kuidas meil tunneb ennast seesama Vene kool Eestis , mingisugused teised liikumised ja organisatsioonid , kes peaksid oma mõtetes kaitsma nagu mitte-eestlasi ?
2: see on hea küsimus . Ei ole tähele pannud mingisugust reaktsiooni ega tegelikult väga aktiivset tegevust nende liikumiste poolt viimasel ajal .
3: nüüd jääb mulje , et lihtsalt nagu need organisatsioonid , nad nagu eksisteerivad , aga aktiivselt midagi ei tee .
1: Teate , millal nad näitavad üles aktiivsust või ? Nad näitavad aktiivsust siis , kui hakatakse arutama , et kellele ja mitmele inimesele president enne 24. veebruari andis riigitasu , riigiautasu . siis hakatakse jälle rääkima sellest , et pöörab tähelepanu mitte-eestlastele , ei pööra tähelepanu , kui sellega veel läheb kaasa ka venekeelne meedia Eestis , siis ongi asi tehtud , nagu öeldakse .
2: aga no siis tundub , et nad pool aastat võivad veel puhata
1: see on huvitav küsimus muuseas , aga kas enne , loodame , et plaanipäraseid valimisi , kas nad aktiviseeruvad , need nõndanimetatud vene aktivistid , või kuidas teile tundub ? ma ei räägi praegu nagu poliitilistest ühendustest ega organisatsioonidest ega parteidest , aga just nagu ühiskondlikud liikumised .
3: Nad võivad , aga kas teevad seda , see on absoluutselt nagu pole teada .
2: Ei oska prognoseerida seda , eks võib-olla nende seas on mõni aktiivne inimene , kes midagi Facebookis kirjutab , aga kas seda saab noh , aktiivseks tegevuseks kuidagi nimetada , ei oska öelda , kirjutada võib mida iganes , ma ei usu , et
1: sõna on vaba , jah .
2: ja just , et see ikkagi ei otsusta vist midagi ka venekeelse kogukonna jaoks .
1: aga ma loodan , et raadiokuulaja otsustab , kas talle tänane meie saade läks hinge või mitte igal juhul tänane saade esimene sel hooajal on läbi saanud, tuletan meelde, et stuudios oli Leonid Lutskevitš, Julia Rodina, saatejuht oli Pavel Ivanov, aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Vahetund Postimehega.
2: Tere päevast, minu nimi on Georgi Beltadze, kus minuga alustab taas saade Vahetund Postimehega. Saade, mis siis keskendub ajakirjanduse köögipoolele, omamoodi aruanne lugejale, aga ka Kuku kuulajale. Ja kus minuga on siis minu kaasteelised postimeest Ulla Länts, Henri-Laur Allik, Tarvo Maatsen ja Mikk Salu. Aga siis, lugupeetud kolleegid, räägime siis, mis sel nädalal on juhtunud. Alustame presidendi valimistest.
3: No, presidendi valimiste puhul, kui ma nüüd eile, kui me lõpetasime selle otseülekande takkajärgi mõtlen, siis see, kuidas see kõik välja tuli, on nagu politoloogia õpiku näide. Et esitati kandidaat esitati piisavalt suurde äälearvuga, erakonnad rääkisid läbi, riigikogu võttis ennast kokku, valis esimeses hääletusvoorus ära, no mis paremat üldse olla saab?
4: Aga närv oli ikkagi üleval.
3: Jaa, seda me teame siis takkajärgi, aga noh, kui sa nagu vaatad seda nii-öelda tagasi pilgul, siis perfektselt.
4: Ma kohtusin eile Riina Sikkutiga sotsiaaldemokraatidesse rõdul, siis oli, noh, valimist oli läbi, Ülle Matis oli ära valitud ja siis Sikkut ka ütles, et kõik ajakirjanikud nad kohe küsivad, noh, enne seda protsessi, et kuidas läheb, ja tema ütles, et ma naeratan ja olen hästi optimistlik, et kõik läheb hästi, aga siis tegelikult ta ütles, et oli närv oli üleval. Äkki ikka mingid hääled lähevad kaotsi, kes teab, mis juhtub salajane hääletus.
5: Ja kusjuures minu meelest peaminister oli ka silmnähtavalt nagu hingas välja, kui see valitud sai, et ta ikkagi kartis, et tal endal fraktsioonis hääled ei püsi, tundus mulle vähemalt.
6: Paljud inimesed ka panustasid erinevate numbrite peale, et see oli eilse päeva selline läbiv teema, et kui sa kellega kohtusid, siis küsiti, et noh, mis numbri pakud, et seal palju kõlas just seda 67, mis oleks siis tähendanud, et Madisest ei saa presidenti, aga samas kõlas ka 69, et väga napilt, et arvati, et siin tuleb mingi suurem poliitiline intriig, et hääled kukuvad ära, lõpuks jäi kolme hääleline puhverike alles.
5: Sest üks asi tegelikult on ju see, et küsimus selle üle, et kas noh, näiteks Reformierakonnas keegi tahab nagu Kristen Michalile mingisugust kohta kätte näidata, aga seal püsis see variant ka, et tahetakse Ülle Madisele kohta kätte näidata, et meie oleme riigikogu ja meil on siin sõnaõigus. Et seda ju Alar Karise puhul tegelikult tehti selles mõttes.
2: Kas me peaks rahul olema, et see asi suudeti riigikogus ära teha esimese vooruga?
3: No tõenäoliselt peaksime sellega rahul olema, sellepärast, et põhiseadus on selle pannud ju ülesandeks riigikogule teha see ära ja noh, nagu ka paljud ütlesid, et ega see on ka seaduses ette nähtud, et kui riigikogu sellega hakkama ei saa, siis läheb valijameeste kätte ja selles ei ole midagi, aga see on eelkõige riigikogu ülesanne, et kui see oleks läinud nüüd sellisel viisil, et kõik seal riigikogus oleksidki hakkanud töötama selle nimel, et anda otsustamine valijameeste kätte, siis oleks natuke kehvasti olnud, et kui ta oleks lihtsalt kukkunud riigikogus läbi, no mis teha, on ennegi juhtunud, aga kui töötataks selle nimel või töötatakse selle nimel, et noh, võttagi endalt vastustus ära, siis minu mõnest võt see ei oleks paha olnud.
2: Tarvo, Ulla, teil oli veel üks huvitav lugu rääkida riigikogust.
5: Jaa, kahtlemata see presidendi valimiste päev riigikogus selles mõttes on huvitav, et no, nagu me tegelikult ka saalis nägime, siis seda teatud poliitikud tahavad seda kindlasti kasutada selleks, et kogu Eesti vaatab ja on platform, et saalis ju anti teatavasti ka eelnõud üle ja peeti kõnesid.
3: Seda tehakse enne. Iga kord, seda head varianti ei saa lasta käest.
5: See on tasuta reklaam, aga meil tekis ka huvitav olukord, kus riigikogu esimees tuli siis eetrivälisel ajal meile selgitama, et kui palju tema on suvel tööd teinud ja et ilma temata ei olekski seda presidenti nüüd siis niimoodi ära valitud, et täpselt ei saanudki aru, et mis selle mõte oli, ta oli silmnähtavalt pahane meie peale, aga aga ma ei tea, ma ise arvan, et äkki siis võib-olla tahtis ka saada saatekülaliseks, aga ei õnnestunud.
4: Seal oli muuseas üks asi, mida poliitikud ka spekuleerisid. Mõned või no, vähemalt imestasid, et miks keegi opositsioonist ei esitanud sisse Hanno Pevkuri umbusaldamist. No, see kõik oli enne seda, kui Pevkur teatas oma tagasiastumisest. Aga seda ei tehtud, et seal olid mingisugune, ma ei tea, Tõnis Nuukas oli mingi hariduse asi ja Reinsel oli, tuli oma sart nagu maksu eelnõuga.
5: Aga kui ma oma vahel rääkisin mõne opositsiooni saadikuga eile Riigikogus, siis kõigil oli just kui selline, et oi, et ja täna on teil siin tööpäev, aga homme saab olema veel põnevam, et midagi nagu seal ikkagi, ma ei tea, tunnetati või teati, aga... täpselt ei tea, kui palju nad siis teadsid ja kui palju selle oli bluffi.
3: No, no ilmselt oli ka neid, kes tegelikult enne ennustasid, et juhtub nii nagu eelmisel korral, et esimeses voorus lihtsalt testitakse. Testitakse teisi, noh eelmine kord me teame, kes testis ja miks testis, aga see võib olla ja teine variant võib olla ka see, et poliitikud, noh ütlesid need arvajad, et poliitikud võivad tahta näidata, kelle käes on jäme ots. Et lõppkokkuvõttes president presidentiks, aga meie siiski otsustame, noh, nende otsustamist ei olegi, me keegi kahtluse alla pandunud, sest Riigikogu ongi kõige kõrgem või Riigikogu ongi see, kelle rahvas on valinud, rahva poolt valitud organ, aga nad tahavad demonstreerida, aga võt seda, seda demonstreerimist ei tulnud.
5: Ma arvan, et tegelikult üks põhjus, miks seda ei tulnud, ongi see sama Hanno Pevkuri ümber toimuv või noh, tolle hetkel siis toimunud nii-öelda skandaal või, või vaidlus, et ma arvan, et see parlamendi saadikutel tekis selline tunne, et aha, teeme selle asja, see on nüüd pikalt vindunud, et teeme selle asja kähku ära, et me saame nüüd selle valitsuskriisiga hakata tegelema ja nii koalitsioonist kui ka opositsioonist tegelikult.
2: Lühidalt, me kõik oleme Ülle Madist ühel või teisel moel intervjueerinud, et millise presidendi me oleme saanud ajakirjanduse vaatenurgast.
6: Oleneb, mis teema puhul või kuidas küsida, et mul õnnestus ka nii-öelda värskelt presidendilt küsida paar küsimust.
4: Ülle Madis ei ole veel president.
6: Jah, ja, ma olekski selleni jõudnud, et pöördusin tema poole kui president Madise ja siis nii-öelda õigus inimesena ta kohe kasutas seda võimalust ära ja ei vastanud küsimusele, ütles, et siin on veel kuu aega aega ja praegu on president Karis ja et ma ei tea, millest te räägite. Ja, et, aga samas kui nüüd järgmise küsimuse küsisin natuke hiljem juba välispoliitika ja võimalike konfliktide kohta siis koalitsiooni valitsusega, siis ta juba rääkis pikemalt.
3: Minu mõelest ajakirjaniku jaoks, noh, hea, Ülle Madis ongi hästi korrektne oma vastustest, et no ühelt poolt on see, et kui see vastus on seotud mingi juriidilise poolega, siis ta lihtsalt teab hästi palju ja ta ei eksi ja ta ei libastu seal ja ei anna umbäraseid vastuseid, aga minu mõelest ajakirjaniku jaoks, noh, vähemalt ütleme niimoodi sellise otse saate jaoks, on hea see, et Ülle Madis on, ta on väga ilusa eesti keelega, ta on piisavalt sõnaosav ja ta suudab öelda kõiki, noh, selliseid võibolla suhteliselt rutiinselt kõlavaid mõtteid, mis nagu mõttena võibolla ongi natuke igavad, ikkagi välja öeldas emotsionaalselt, aga piiratult emotsionaalselt, et ta ei ole ka ülepulvitsevalt selline lõbus, aga samas hästi heatahtlikult, nii et ma arvan, et ajakirjaniku jaoks Ülle Madis intervjueerimine, et see ei ole mingisugune keskpärane intervju, sealt ei tule keskpärast intervjuud.
4: Ta on aastatega muutunud paremaks ja julgemaks, eriti viimastel aastatel, et noh, 10 aastat tagasi ta oli, minu meelest oli ta selline ettevaatikum ja natuke rohkem kontrollis, mida ta ütleb. Et viimastel aastatel on ta muutunud julgemaks, jõulisemaks, ma ei ütle, et nagu konfliktsemaks või kuidagi, ma ei tea, populistlikumaks, aga lihtsalt, no, võibolla see on inimese nagu küpsemine või lihtsalt kuidagi oma ametitesse sisse elanud. Ma ei tea, millisena presidendina ta hakkab olema, aga eks näeb.
3: No, mina ei tea, kas teie panite tähele, aga eilsel pressikonverentsil, et kui Ülle Madise oli alles presidendi kandidaat, siis ta oli hästi kontrollitud väljaütlemisega, aga eilsel pressikonverentsil, noh näiteks kui tulla jälle jõutakse presidendi otsevalimine, Ülle Madisel on tegelikult selles suhtes väga selgelt seisukohat, on neid ka enne öelnud ja ta eile nagu vastas hästi kindlalt, et ma ei tea, Henri, sa olid seal pressikonverentsil ise kohal, meie Tarvoga vaatasime seda ikkagi läbi monitori, aga nagu mulle tundus, et need vastused olid nagu hästi kindlad, mitte ülbed, mitte üleolevad, aga et rääkis inimene, kes teadis.
6: Jah, tihti ta ütles ka ette, et nagu ma olen seda varem öelnud ja need olid noh, õiguskansleri sellised juba välja kujunenud seisukohad, aga samas tal oli ka nagu selles mõttes huumori meelt, et kui keegi küsis, et kas ta kavatseb nüüd teiseks ameti ajaks ka kandideerida, siis noh, see tõi ikka naeru ruumi, ütleme nii.
5: Selles mõttes ongi huvitav, et meil on räägitud tegelikult vist iga kord presidendi valimiste puhul sellest, et president peaks olema tasakaalustaja. Ma arvan, et paremat tasakaalustajat tegelikult ega Eestis väga ei olegi kõrgete riigitegelaste seas. Et Ülle Madisel on väga suur selline alalhoidlikus põhiseaduse ja riigi suhtes, et see kumab tegelikult igast tema sõnavõtust ja intervjuust alati läbi. Minu meelest.
4: Madis on ise kasutanud sellist kujundit, et president on nagu mörd, eks ole, kivide vahel, mis hoiab koos erinevaid poliitilisi pooli.
5: Ja ise asi, kas see muidugi alati võimalik on.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
2: Tere tulemast tagasi saatesse Vahetund Postimehega. Siin Georgi Beltaatse, Mikk Salu, Tarvo Maatsen, Henri Laurallik ja Ulla Länts. Meil on eelmisest reedest kedraanud üks huvitav selline, ma ei tea, fantastiliselt poolenisti korruptiivne teema või mitte, RKIKi ümber, see on siis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja segadus Kaitseraa ümber. Et Henri, sa oled sellesse teemasse väga süvitsi sisse läinud, ehk saad valgustada meid.
6: No siin on, kui väga lühidalt kokku võtta, siis siin on nagu kaks nagu mure külge. Üks on see, mis toimub kaitseväes erinevate varude, nagu moon või kõik sõduri varustus või ütleme, et mürsud või midagi, et selle nii-öelda nende hinnastamisega ja nende ülevaatega, et kaitsevägi siin muidugi ise ütleb, et kõik on neil eks ole olemas, aga noh, probleem on see, et nad pole suutnud siin hindasid asju, nad on suutnud küll paremini aina rohkematele asjadele hindu panna, kuid jah, riigikontrolli vaatest on see nagu väga negatiivne asi, et nad ei suuda ära kinnitada, et kui palju need siis varud lõpuks kokku maksavad, et kas nad on 1,2 miljardit või nad on hindavad, et see võib veel rohkem olla, et see on väga tehniline küsimus, et kaitseväe vaatest, eks ole, neil on tähtis see, et nad ütlevad, et kõik asjad on olemas, lihtsalt me võibolla ei, noh, pole jõudnud kõigele nagu hinda panna või et, noh, et kõik on olemas, aga noh, et kui vaja, siis me leiame need üles, noh, väga palju asju, neil on 1100 ladu ja siin on välja käidud ka see number, et 200 miljonit ühikut asju, et see ongi palju asja, aga ühesõnaga riigikontrolli vaates on see noh, varude neil oli ka pikalt erand kuni 25. aastani, et nad ei pidanud käituma nii nagu, ütleme, riigi seadus ette näeb, aga riigikontroll arvab, noh, et ikka täitsa lappes kui nüüd vaadata seadusi ja noh, jälle kaitsevägi väga seda kriitikat nii-öelda Meriloo, kindr Meriloo sai ka nagu eile väga pahaseks selle peale, et ta väga pikalt olnud teenistuses ja nüüd, et temast tehakse selline mulje nagu ta oleks pätt või et ta oleks midagi kõrvale kantinud või et see maine on nagu suure löögi saanud, et see on nagu esimene.
4: Seal ma segan korraks vahel, aga vaata, sa ise ütlesid ka, et see on see mingis mõttes nagu väga tehniline küsimus ja riigikontrolliga etteheited olid minu jaoks sellised, et seal oli nagu päris asju ja oli nagu väga palju tehnilisi asju, et kuulaja ei pruugi nagu üldse aru saada, mida see tähendab, et kaitseväe ei oska mingitele asjadele hinda külge panna. Et noh, hinnad on ju, peaks olema olemas, et sa ostad midagi, sellel on hind. Aga vaata, kaitseväel on paarikümne, kolmekümne aastaga nii palju asju, noh, sadu miljonid asju. Ja nad on saanud ka tohutu palju asju tasuta. Nad on saanud igasuguste mingite kummaliste diilide, kus mingid asjad on tasuga ja mingid asjad on tasuta ja mingid asjad on sellised ja tolled, et noh, nende vaatest on umbes probleem, et me nüüd oleme nüüd mingisuguse aasta 2007 pärit, ma ei tea, mingi moona või mingi vana auto juures, mille me oleme võibolla rootslastelt tasuta saanud, aga raamatupidamise mõttes me peame selle kuidagi ära hindama ja kuhugi Exceli tabelisse kirjutama. Ja seal läks ole kaitseväärast hakkavad nagu porisema, et me ei ole raamatupidaja.
2: Kas see nii-öelda utreeritud näitena võib välja tuua, et Haimars, need mitmik raketieitet, mis me saanud, on seal kusagil Exceli tabelis kuuel erineval reaal ja ei suudeta lihtsalt kuugi konkreetse...
6: Haimarsi raketi hinnad on, ma arvan, ilusti olemas, et see on pigem... Ma arvan,
4: see Haimarsi näide on see, et meie ütleme, et raketisüsteem, aga selles Exceli tabelis raamatupidamise varudesse peab olema erinevatel ridadel. See on erinevate ridade peal peavad olema erinevad nagu komponid, erinevate nagu...
6: No. No pigem on reegel see ju, et mida nagu odavamaks ja see kaup läheb, seda on halvem nii-öelda raamatupidamine sellel kaupal. Aga noh, see on üks külg. Kuigi noh, on erinevaid hinnanguid, olen kuulnud, et seda no, kaitseväe külge nagu peetakse nii-öelda kaitseministri tagasiastumise valguses peetaksegi hullemaks, aga sellepärast ta ei astunud tagasi. Ta astus tagasi just selle Ergiki poole pealt, mis puudutab Ergiki tegevust nii-öelda mürsu initsiatiivide raames, et kui siin Ukrainil oli raske aasta 24. teisel pool, siis paljud Euroopa riigid käisid, toona ei olnud väga mürske saada ja käisid igalt poolt otsimas kolmandast riikidest ja noh, siis ühe siis selle või noh, nüüd me teame, et juba paar lepingut on veel, aga nendega võib veel hästi minna, aga nii, et üks konkreetne leping, kus mitmes osas tehti ühele India ettevõttel, kes on Itaalia riiuli firmast, muidu ei saa seda välja maksta, sa pead olema noh, Euroopas registreeritud firma, on tehtud siis palju 60 miljoni raames umbes mitmes osas ettemaks, aga see kaup või see moon, mida saaks siis Ukrainale anda, need suurtükki mürsud, kas need, siin on räägitud 155 või võibolla 152, mis on see nõukogude variant, et seda nad ei ole saanud Ukrainale tarnida, et muidugi on mingi kaup kohale jõudnud, aga see on ebakompleteeritud, eks seal on mingi mürsu osa on puudu, et see on, noh, riigi vaates on see kasutu ja lepingu rikkumine ja see on suur jama, et meil nagu 60 miljonit on läinud mingite petturite kätte, kuigi noh,
4: muidugi jälle me ei tea, kas on pettur.
1: Ja ma tahtsingi küsida, et kas me oleme ikka väga kindlad, et ega me ei tee liiga. Aga ma ise tahtsin välja tuua, et ma näen natuke väikest sellist murelikku mustrit, et mis on tõsi küll, see ei ole otseselt nüüd väga seotud Ukraina sõjaga, kuigi ta on otsapidi ikkagi seotud, et aga kui me läheme ajas tagasi, siis 23 oli probleem Johanna Maria Lehtme ja Slava Ukraini rahad ümber ja see tõmbas noh, koti pähe inimestele mingis mõttes Ukraina toetamise mõttes ja nüüd on, ja see oli erasektor ja nüüd avalik sektori saa hakkama kaitserahad ümber, et ma näen, et see liigub natuke selles suunas, et igasugune umbusk levib kui katk, ükskõik mida me ei proovi ka öelda või ei tee.
5: Ma siin ütleks, et selle mürsu ostmise puhul ju vähemalt teadoleva info vaaselt ju Ukraina poolega kogu aeg kooskõlastati ka seda protsessi, eks siis Ukraina ju ütles, et see, et ostate sellelt ettevõttelt on okei, okay, et selles mõttes...
6: Ja Ukraina on seda heaks kiitnud.
4: Ma päris niimoodi ei saanud aru, et Ukraina ütles, et sellelt ettevõttelt ostas on okei, okay, et Ukraina lihtsalt ütles, et see on okei, okay, et te mürske ostate. Meil on neid mürske vaja, aga kus te ostate, see pole nagu meie asja.
5: Aga protsessis ikka ju küsiti seda ka, et milliseid te ostate. Ja nii
4: no edasi. Seda küll, aga noh...
6: Nüüd on see risk, eks ole? See risk, et... Euroopa raudagamise rahastu, eks ole, mis on Vene külmutatud varades saadud, et seal on see kohustus ka see nii-öelda moon Ukrainale ära tarbida, et riigikontroll hindab, et noh, lõppmäng võib olla see, et me maksame ise selle enda taskus kinni. Et minister Pevkur, veel ametis olev minister, tema väitis, et noh, kui me oleme hoolsuskohustust nagu täitnud, oleme üritanud ja oleme kõiki nagu aspekte selgitanud Euroopale, et siis võib-olla ei tule sellest suuremat probleemi. Ja kui päriselt selgub, et see firma on pahatahtlikult teinud nii, et siis tuleks minna nagu alustada kriminaalmenetlus, et just, et selgitada välja, kas nad siis petsid või mitte.
5: Aga mille suhtes praegu kriminaalmenetlus on alustatud siis?
6: See oli...
4: See ei puudut üldse mürsutehingut. See on hoopis mingi eelmise aasta Erkiki nagu auditi põhjal. Ühtegi kahtlustust ega süüdistust ei ole, et on lihtsalt mingi menetlus mingisuguste raamatupidamisreeglite osas. See muuses ongi nagu, eks ole praegu ka see probleem, et ühte lühikesse nagu ajaraami on kaitse valdkonna eriti Hanno Pevkuri vastu nagu kokku jooksnud mitu erinevat teemat. See mürsutehing, see riigikontrolli raport, see proksi teade mingist kriminaalasjast, eks ole. Ja ma ei tea, ma mõned asjad on juba meelest ära läinud.
6: Ma lihtsalt... See 60 miljoni tehing oli siis see kirstunael, ütleme nii.
5: Ma lihtsalt inimesena küsiks korraks nende kaitseväe ladude kohta, et sa ütlesid, et 1000 või 1100 ladu, et ja üks asja on see hinnastamine, aga kas kaitsevägi praegu teab, mis nendes ladudes täpselt on ja kui palju?
6: Raske kaitseväest kommenteerida, aga nad ütlevad, et kõik on olemas. Aga
4: mina arvan, et nad teavad, sest tegelikult ka need näited, mida on nagu välja toodud, et noh, just nagu, et kui riigikontrolli inimest käisid kontrollimas ja millele nad ei saanud vastused, siis minu meelest need näited on veitsa nagu sellised naeruväärsed. Noh, stiilis, et on toodi nagu mingi näide, et mindi kuhugi lattu, vaatavad, et paperite peal on vist 25 vintrauda, raske kuulipildu ja vintrauda peab olema, aga laumes suudab sulle tuua ainult 23. Et kus on kaks ülejäänud? Laumes ütleb, et need on remondis, pool tundi või pool päeva hiljem helistab tagasi, ütleb, et ei, nad ei olnud remondis, nad olid parajasti põllu peal laskmisharjutusel, eks ole. Noh, see on just nagu võibolla viga, eks ole, et sa ei tea seda, aga see on asja nagu tühiselt kõlab.
5: Ma saan aru, et lihtsalt riigikontrolli, ma kuulesin seda eilset riigikogu komisjoni istungit ja siis ma saan aru, et riigikontrolli kriitika ju ongi selles, et selline olukord, kui sa noh, parajasti ei tea, kus sul asjad on, see tekitab ohu, et keegi võib ühel hetkel midagi kõrvale panna, et see tähendab seda, et süsteem ei ole juurutatud.
4: Ei, no kuule mõtle ikka nagu, et see sõltub ikkagi täpselt, mis nagu asjadest käib jutt, et ma küsin ka Janar Holmit, et kas et, noh, kaitsevägi ei tea, kus on haimasse raketid, ei ikka teab, kus on Javelin Mall, ikka teab, kus on nagu suurtükid, ikka teab. Ja noh, siis sa nagu okei, okay, et kas me saa, noh, et kuulete, vaatate, mis tasemest nagu asjadest käib jutt. Ja siis noh, need näited on noh, midagi sellist, mis on, ma ei taha öelda päris nagu tühised, aga natuke sinna lähedale. Vähemalt minu maitse jaoks.
6: Mhm. No, aga samas inimesed tunnevad ka ebaõiglust, et miks just selle nagu relvatehingu pärast Pevkur nagu tagasi astus sellepärast, et ka seal võib öelda, et erinev maitse, et kas risk on realiseerinud või siis kui päriselt me peaks kohtus kaotama, et siis on risk realiseerinud, et paljud Euroopa riigid on jamavad sellega ja noh, paljudel on selliseid kolmandate riikidega, noh, hämaraid relvatehingud, et me ei ole kindlasti siin nagu üksi Euroopas.

0: Vahetund Postimehega.
1: Jätkame Vahetund Postimehega. Enne pausi oli meil jutuks segadus kaitsera ümber. Eile päädis kaitseministri teatamisega, et astub ametist tagasi. Mikk, kui üllatav see oli?
2: Ei, see ei olnud üllatav. Noh, kuigi mulle tundus, et eile keskpäeva paiku oli see hoiak selline, et Pehkur teadab tagasi astumisest täna hommikul, aga ta tegi selle eile õhtul juba ära. Tegelikult ju Pehkuri nagu kaasus varjutas seda presidendi valimisi, nagu meie ehk meedia vaatest meil oli need uudised domineerisid aga riigikogus, eks ole poliitikud, kes me selle eile kuulasime, neid nad rääkisid võibolla Pehkurist rohkem. Et näiteks Reformierakonna fraktsioon kogunes täpselt enne seda, kui hakkas presidendi valimine, et kui Ülle Madise läks kõnet pidama, enne seda oli Reformierakonna fraktsioon, kuhu Pehkur läks kohale, et siis nii-öelda aru anda, sealt tulid nad kõik sellises suhtsalt mornide nägudega välja ja läksid nagu saali presidenti valima.
3: Ja peaminister tegi ju oma pressikonverentsi ka riigikogus valges saalis keset päeva.
2: Täpselt samal ajal, eks ole, kui ülejäänud inimesed seal panid, või ülejäänud riigikogu liikmed panid neid sedeleid sinna kasti, et presidenti valida, siis peaminister tegi samal ajal seal, noh, põhimõtteliselt nagu kõrval ruumis, nagu sellise improviseeritud pressikonverentsi, kus ta hoopis kommenteeris nagu Pevkuri kaasust.
1: Ma esitan ühe kontrollküsimuse, et keskmine kuula ilmselt tahaks väga teada, et miks Pevkuri jäi eelmisel aastal ametisse alles ja miks sel aastal ta ikkagi astub tagasi, kuigi kaasused, noh, riigikontroll oli vahel, andis märku, et kaitseministeeriumi valdkonnas on korralagedus, noh, ma võin utreerida selle sõnaga, aga et miks sel korral päädis see tagasiastumisega?
4: Mikk enne seda ütles, et noh, see näide, see on nii see 60 miljoni, just 60, mitte 70 miljoni, et 70 on vale number.
2: No see, et umbes, ja, et meie ja. Oleme nagu maksnud mingisugustele hindutele 60 miljonit. Ja me oleme seda maksnud mingisuguse Naapoli sadama tagama nurka kebaabi putka kõrvale registreeritud mingisuguse kuramuse putka kaudu, eks ole. Ja me ei ole saanud mürske, mis oleks pead Ukrainasse minema, me oleme rahast ilma. Ja kuidas sa nagu seda kaitsed? Noh, poliitiliselt, ministrina, kuidas sa seda selgitad? Heietad midagi riskide realiseerumisest? Et kui on noh, mingisugune etteheide riigikontrolli mõttes mingite raamatupidamise reeglite rikkumise osas, mingite varude hindamisel, noh, see kõlab kahtaselt, aga see on kuidagi ka selline, kus nagu keskmine tead, kuule ja lugeja täpselt ei saa aru. Aga antud juhul näeb see täpselt see mürskude tehingu puhul, et kõik asjad on nagu nii nagu magusad, mingite varud ja hindamisel. Noh, see kõlab kahtaselt, aga see on kuidagi ka selline, kus nagu keskmine tead, kuule ja lugeja täpselt ei saa aru. Aga antud juhul näeb see täpselt see mürskude

0: reede õhtul kõigil kiire ka , aga noh , kui pühapäeval mul oli juba , sain maha istuda siinsamas toimetuses , olin nädalavahetuse valves ja sain nagu pikemalt seda lugeda , siis ma mõtlesin , et oot-oot-oot-oot , et on tõesti jah , siin mingi nii markantne asi nagu see , et kellelegi on makstud suur summa raha , aga kaupa pole saanud ja on kohtuvaidlus , noh , et tasub lihtsalt sinna sisse vaadata ja siis oligi kõik need nii-öelda rasvased detailid seal juures .
1: vot eelmisel aastal , kui Riigikontroll tuli samuti sellise kriitilise asjaga välja , et siis saab nagu öelda , et noh , see on esimene kord , me teeme korda , me oleme nagu nõus , me et on tehtud vigu , me anname lubaduse , et teeme korda ja nüüd nagu aasta hiljem , eks ole , ei ole korda tehtud ja tulevad veel mingid asjad juurde , et noh , see on jälle , kuidas sa seda nagu poliitiliselt selgitad või kaitsed . selle eelmise aasta auditis oli noh , see kõige nii-öelda magusam või lihtsamini seletatav nagu kaasus oli see , et RKIK oli teinud mingi ettemakse , kui ma ei eksi , siis see tegelikult võis olla nende samade Haimarsite mingite asjade osas , ettemakse , mida ei küsitud . Nad olid lihtsalt nagu saatnud ameeriklastele mingi portsu raha , mida ameeriklased ei küsinud , ja siis see pikutas seal kusagil noh , ma ei tea , pool aastat . et see oli , aga seal ei ole nagu selja kaasust , et me oleks lõpuks millestki ilma jäänud . et noh , ameeriklased ikkagi noh , lepingud kehtivad ja nagu kaup küll , eks ole , hilinemisi , aga erinevatel põhjustel nagu saabub . aga antud juhul on noh , lihtsalt seesama see India tehing on noh .
2: no ja eile hommikul ju tegelikult oli selle tehingu osas no kõik värvikad detailid , mis said olla seal , kõik olid eile hommikul kogu Eesti ühiskonna ees laual . et selles mõttes noh , ma ei tea , ei oska ju öelda , mis Hanno Pevkuri peas käis , aga ma arvan , et kui ta ise seda nägi , kuidas kõik seal avalikus ruumis kogu see informatsioon oli , siis ta sai väga hästi aru , et noh , et see on nüüd nagu ainult temale aja küsimus . no ma ei tea , kas ta veel lõunani lootis , et ta ei astu tagasi , aga seal ei jäänud nagu ühtegi võimalust mitte tagasi astuda , no ma ei kujuta küll ette . ja mis oleks paremaks teinud selle siis , kui ta oleks nagu venitanud veel paar päeva edasi ?
1: ma ei tea , ma rääkisin eile seal Riigikogus ka nagu nende samade Reformierakonna poliitikutega , kes olid just tulnud välja sealt fraktsiooni koosolekust , nagu Pevkur siis selgitusi jagas , et noh , ma ei tea , see on Eerik-Niiles Kross või mõned teised , et Kross isegi ütles , et tema meelest nagu Pevkurile tehakse nagu liiga , või vähemalt mingis suures osas tehakse liiga , aga ta möönis ka seda , et seesama mürsutehing , seda on nii raske nii-öelda noh , nii-öelda rahvale ära seletada või seda kuidagi rahva ees kaitsta , see on nagu sa ütled , nii magus , eks ole .
0: 24 aasta on ka nagu väga kauge , selles mõttes , et lühimälu mõttes väga kauge minevik , et võib-olla jah , kui oleks praegu selline sama olukord rindel , see oleks praegu juhtunud ja et ruttu on vaja seda moona sinna tarnida , et ükskõik mis hinnaga , et võib-olla noh , siis oleks see kontekst pehmem olema , aga kui nüüd me tagasi vaatame , et Ukraina on veel siin , et nad suutsid nagu vastu pidada ja siis samal ajal meie keerasime niisuguse käki kokku .
3: ei tea , kuidas hinnata . seal on ju see huvitav nüanss ka , et nagu Pevkur ise ütles täna intervjuus , et vastutus on viilutatud . kasutas sellist sõnastust , et aga nüüd on tegelikult ju see küsimus , et okei , Pevkuril oli see poliitiline vastutus , aga ma ei tea , RKIK-i juht on vahepeal vahetunud näiteks , on ju .
0: Elmar Vahel siin ei ole vastutust kindlasti , aga noh , Margus Tsahkna konkreetselt nõudis täna valitsuse pressikonverentsil , et ei saa olla niimoodi , et ainult poliitiline vastutus võetakse , et siin peab ka nagu ametnik , ma ei tsiteeri teda , aga et siin peavad ka nagu ametnike pead veerema , et siin on ka ametkond on selles süüdi , aga noh , Kaimo Kuuselt ei jää küll muljet , nagu tema noh , tagasi astuks , vaid Kaimo Kuuse vastused on see , et teeme korda . teeme lihtsalt korda , peaminister soovis jõudu ja teeme asjad korda .
3: ja sellel perioodil oli ju tegelikult veel ka eelmine kantsler , Kusti Salm , ja siis vahepeal oli vahetus , nagu ma aru saan .
1: eks seda tegelikult ka eile ju paistis , et see on üks selline nagu kaitsetaktika oli see , et viidatakse nagu eelmistele inimestele , kes on nagu ära läinud , Pevkurit sa nagu ei päästa , sest noh , tema on ainus , kes on olnud algusest lõpuni , eks ole . et kõik kantslerid, asekantslerid, kaitseväe juhid on vahetunud, Erkki juhid on vahetunud, et noh, kõik saavad nagu näidata näpuga mingisugusele eelmisele

0: seltskonnale .
1: jah , noh , võib öelda , et nagu neid makseid Kusti Salmi ajal kindlasti ei tehtud , et aga see on ka lihtne .
2: Kuku Raadio . vahetund Postimehega .
3: nii , aga oleme pausilt tagasi , Vahetund Postimehega jätkab . kohustuslik küsimus siis , mis saab edasi ? Kas ja kes tahab kaitseministriks saada ? Kas seda segadust üldse on võimalik nii vähese ajaga ära klaarida ja mis saab üldse Reformierakonnas selles mõttes , et julgeolek on ju nende leivanumber olnud ja nüüd selline aplomb
4: mm. ? Lõpust alustades , et siis Reformierakonna jaoks on see tõesti nagu mitmest nurgast erakordselt nagu halb skandaal , noh iga skandaal on halb , aga mõni skandaal on nagu eriti nagu halb . Hanno Pevkur kõikide küsitluste järgi on Reformierakonna kõige populaarsem minister või vähemalt oli , meil ei ole , eks ole , värskeid andmeid . et üks nende häältetooja sai pihta , erakond sai pihta , sest noh , nad on ennast väga tugevalt sidunud selle külge , et meie oleme need , kes kaitseme , meie nagu investeerime , meie nagu toome selle 5% ja nii edasi . ja nüüd on selline jama , mingi nagu kolmas komponent vähemalt , mis minevikus oli Reformierakonna maine nagu küljes , et me oleme , te ei pruugi meid nagu armastada rahvas alati , aga me oleme need kompetentsed valitsejad , et meil on alati asjad korras , me teeme nagu asju õigesti ja kas õiglaselt või mitte , aga noh , see skandaal noh , jätab jälle mulje , et nad pole isegi kompetentsed enam , et nad on ka päris nagu käpardide asjade tegemises .
5: no jah , ma tegelikult ma olen sellega nõus , et see jätab selle mulje , aga lõppkokkuvõttes minu meelest on hästi oluline vaadata ka ikkagi konteksti , et mis ajastul neid asju tehti , et noh , ühiskond ju tegelikult ootas seda , et me teeksime asju kiiresti , palju ja väga tõhusalt , et kui näiteks praegu siis ka nii-öelda kaitsevaldkonnas ostmine käiks võib-olla päris vana metoodika järgi , siis noh , see ongi selline tasakaalu otsimise koht , et ühest küljest me ju tahame , et meil oleks kõik paberimajandus ja rahaasjad korras , teisalt meil on nagu kiire , meil on nagu vaja , et need kaks alati ei käi ju tegelikult kokku .
4: Eerik-Niiles Kross eile Riigikogus kasutas sedasama kujundit , et ta ütles , et me oleme juba nagu ära unustanud , et 2-3-4 aastat tagasi ühiskondlik ootus oli selline , et tehke kohe ära , ajame need paberid hiljem korda mm-hmm. . eks ole , ja nüüd selgub , et tegelikult sa pead paberid kõigepealt korda ajama ja pead 4 aastat ootama ja siis 7 aastat detailplaneeringut kinnitama .
1: see vahendamine või see nagu see vahendamine ja kuskilt Aasiast , Aafrikast ja kolmandatest riikidest otsimine on ka ära lõppenud , et nüüd nii-öelda lääne tehased said jälle oma tootmismahud üles ja et nüüd keegi enam nii väga ei käi , et see nagu äri on nüüd ka kokku kuivanud , et saab juba nagu siit lääneturult nii-öelda kindlatelt firmadelt , mitte siis kuskil riiulis olevatelt vahendajatelt seda moona .
4: Mis puudutab järgmist kaitseministrit , et kui juhuslikult ei ole vahepeal tulnud mõnda pressiteadet samal hetkel , kui me räägime , siis me tegelikult ei tea , et siin hommikul näiteks spekuleeriti kõigepealt Kristo Enn-Vaga nimega , kes on Reformierakonna peasekretär , noh , see on arusaadav , eks ole , ta istub Reformierakonda siin riigikaitsekomisjonis , aga see spekulatsioon on juba maha võetud , eks ole , Kristen Michal ütles seda .
1: seal jäi lihtsalt mulje , ta noh , konkreetselt mees tuli , oli valitsuskabinet , kus kõik need kaitsevaldkonna inimesed olid ka seal kella 8:30 paiku , tuli , sõnagi ei öelnud , küsimustele ei vastanud , lihtsalt marssis Stenbocki sisse , et see võib olla väga loogiline põhjendus , et peasekretäri tööd tegid , no tegigi .
5: Kristo Enn-Vaga ütles vahepeal ise ka oma ühismeedias postitas , et tema jätkab peasekretärina , aga tegelikult on huvitav see jah , et praegu on ju sisuliselt märtsikuuni minister , kes siis peaks justkui ka olema stiililiselt selline , kes Kristen Michaliga justkui nagu tülli ei läheks , samas tunneks kaitsevaldkonda, ma ei tea, minul ükski nimi nagu meelde ei tule Reformierakonna nimi.
3: Aga mida saab sellise lühikese ajaga ära teha selles mõttes, et see probleemistik on väga ulatuslik ja seal on vaja, nii palju kui mul meeles, ikkagi jutkeb aastatest, mitte siin nädalatest või kuudest, et
1: personali otsuseid saab teha. Aga
0: päris
1: on,
0: asju ei saa tõenäoliselt teha.
4: Isegi nende personali otsustega ei ole nii lihtne, et sa nii kiiresti saad vahetada ja leida nagu uusi inimesi.
0: Reformierakonnale, kui mingi asi aitaks, siis kui nad tooksid tõesti mingi, noh, nii-öelda suure staari meedia jaoks, ühiskonna jaoks, aga lihtsalt häda on selles, et neid ei ole häid variante ei ole ja noh, ära teha ei jõua see inimene nagu nii mitte midagi, aga lihtsalt, et ühiskonda maha rahustada, võibolla anda ühiskonnale see sõnum, et noh, me oleme nüüd lõpuks leidnud selle õige tee ja me leiame õiged inimesed, aga noh, need inimesed, kes ühiskonna, esiteks neid on väga vähe, keda inimesed nii mõjukaks peavad ja teine asja on see, et need inimesed tõenäoliselt ei tule.
5: No kes, milline nagu nii-öelda asjalik karjääriga inimene tahaks tulla sellisele ameti kohale, kus sa oled poole aasta pärast ametist prii ja siis sisuliselt noh, vaadates Reformierakonna reitingud, siis midagi nagu edasi ka ei saa.
4: Ja selle poole aasta jooksul eks ole sa tegelikult opereerid vähemusvalitsuse ministrina, me räägime kaitseministrist, mis tähendab, et kui sa tahad midagi nagu läbi viia, sa isegi ei tea, kas sul on Riigikogus hääli selleks, sa ei tea, eks ole, keda sa võid ka usaldada Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsioonis. Sa tegelikult ei tea isegi, et kas see koalitsioon, mis nagu formaalselt nagu veel püsib, et kas ta püsib. Ja noh, tõesti, sul on mõned kuud, see on valimiskampaani kuu, see on eelarve, et noh.
1: Ma ütleks nagu selle probleemi, ehk siis riigikontrolli välja öeldud nagu murede lahendamise koha pealt, et see on veel keerulisem, et leida need isikud, kes mikrotasandil peaksid hakkama nende muredega tegelemaks siis kaitseministeeriumis või kaitseväes seda inventuuri tegema nii-öelda asju joonde triikima, sellepärast seal avalikuse tähelepanu ja surve on päris suur ja et võtab jala küll värisema, kui sa peaksid nüüd seda asja ära lahendama, et mis siis saab, kui sul ei õnnestugi teha, siis tuleb uuesti järgmise aasta augusti lõpus tuleb uuesti sama jama peale ja siis sind süüdistatakse.
5: Kuulge, aga selgitage mulle teie, kes te rohkem teate, et kas ma saan valesti aru, et tegelikult kui meil kaitsekulud tõusid, siis nii-öelda kaitseväele raha suunati ka selle jaoks, et nad nii-öelda parendaks süsteemi seda kontrollmehanismi või mitte. Et noh, minul lihtsalt tekib praegu küsimus, et kui kaitsevägi nagu toimetab jätkuvalt oma inventariga ümberkäimisel täpselt sama süsteemiga, nagu nad tegid 10 aastat tagasi, vahepeal nad siis said suure hulga raha juurde ja nad selles valdkonnas mitte midagi ette ei võtnud, ei muutnud midagi, ei näidanud ise üles ka initsiatiivi selleks, et või, kas ma saan valesti millest käru?
4: Ma ei tea, see oli väga keeruline küsimus, et
5: no, kas näiteks
4: toimus see suur hüppe, eks ole, kaitsekuludes 5% peale, siis tegelikult ülevalt ei järgnenud sellele sellist poliitilist otsust või poliitilist strateegilist tellimust kaitsevele, et mida me teilt tegelikult tahame selle eest. See oli lihtsalt nii, et meil on nagu rahvus, noh, julgeolekus mõttes keeruline olukord, teeme 5%, vaatame, mis välja tuleb.
5: Et ostame hunniku rauda?
4: Ei, isegi seda ju ei olnud. See ei olnud isegi sellist, et keegi oleks ette öelnud, et ostame hunniku rauda. See oli lihtsalt, et teeme 5% peale.
0: Aga me oleme nüüd hommiku otsa ju ise ka pakkunud igasuguseid kaitseministrite nimesid ja ausutööd, ega me ju siin toimetuse sees ei ole ka jõudnud mitte ühegi hea variandini, aga selge on ju see, et ühel hetkel see nimi siiski välja tuleb, et huvitab, kus see võiks tähendada ka suuremaid vangerdusi valitsuses, kui see ainult ühe koha täitmine.
5: Ma nime ei ütleks, aga ma teeks küll ennustuse, et see tuleb Kristen Michali nii-öelda lähimate kaasvõitlejate seast see nimi ja see ei pruugi isegi olla nii-öelda kaitsevaldkonnaga seotud inimene või poliitik.
4: Teoreetiliselt on see muidugi see variant võimalik, et et lõppkokkuvõttes Kristen Michal ei lähe ainult uut kaitseministrit ametisse panema, vaid ta seal muudab ministrite vahel veel mingid positsioone. No ma ei tea, kes meil täna ütles, et Jürgen Ligi läheb kaitseministriks rahandusministri koha peal.
5: See kuulujutt oli eile Riigikogus.
4: Ja siis peab Michal leidma hoopis uue rahandusministri. Et noh, see on kuulujutt, eks ole, see ärge võtke seda nagu tõena, aga mõte on selles, et seal võib olla, eks ole, tekkida mingi muu kombinatoorika.
3: Aga
4: nimetame me seda siis valitsusremondiks või nimetame seda kuidagi muud moodi. Aga võib minna ka nii, et tihtsalt.
3: Mikk, lühidalt kommenteeri oma eilset tänast lugu ka, see Liina Kersna kombinatsioon.
4: No see lugu oli selline, et umbes kusagil augustis, vähemalt allikad, keda mina usaldan, räägivad, et Liina Kersna läks Kristen Michali juurde ja pakkus siis varianti, et vahetame peaministri või nüüd täna mul täpsustati, et äkki ei olnud mitte, et peaministrit vahetame välja, vaid vahetame välja Kristen Michali kui erakonna juhi, ehk siis Liina Kersna Kristen Michali asemele mingis rollis. Ja et kui me tahame teha mingisugust uut koalitsiooni või valitsusremonti, et siis äkki sotsid tulevad oma häältega appi. Ja siis käidi ka sotside juures. 22. august Võrus toimus üks selline salajana kohtumine. Sotsid ütlesid ei ja noh, sealt edasi see plaan ei ole nagu kuhugi eriti jõudnud.
3: Aga kui...
4: Ja kui ma seda eile küsisin Kristen Michali, kui ma küsisin seda Liina Kersna käest, siis nad väga diplomaatsed mõlemad vastasid nagu niimoodi, et me räägime üksteisega hästi tihti ja väga palju ja väga erinevatel teemadel.
3: Aga ma ütlen, et mida üldse sellises viimases hetkes sellised vangerdused vahepeale, kas peaministri väljavahetamine või valitsusremont või ministri vahetus üldse aitab sellise madala reitingu juures Reformierakondat?
0: Me ju hommikul arutasime selle üle ka päris pikalt ja minu mõelest me jõudsime kõik nagu suhteliselt ühele järeldusele, et kui midagi muutub, siis on lootus see olukord on nii kehv Reformierakonna jaoks, nii erakordselt kehv, et kui keegi tahab seal nagu proovida, katsetada või mängida, siis võib öelda, et noh, võimalus on, et läheb paremaks ainult, sest halvemaks väga palju minna ei anna.
4: No, tegelikult ega me ei tea, mis muutuks. Aga see, et seal Reformierakonnas on mingisugused inimesi, kes mõtlevad erinevate muutuste variantide peale või planeerivad või isegi katsetavad, see on ju nagu loomulik. Nad on tegelikult olnud ikkagi 25 aastat väga edukas partei. Nende DNA's ei ole lihtsalt istumine ja ootamine, et äkki läheb paremaks. Ja loomulikult on kõik sellised variantid nagu ühel või teisel hetkel tulevad lauale, aga mis siis, kui me vahetaks erakonna juhi välja, või vahetaks mingid ministrid välja, või teeks mingi ühesuguse koalitsiooni või teistsuguse koalitsiooni, see on tavaline poliitika, kui Reformierakonnas ei oleks inimesi, kes niimoodi kas või mõtlevad või katsetavad, et noh, siis ei ole nagu mitte midagi selle erakonnaga teha.
3: Selge, aga tõmbame otsad kokku. See oli Vahetund Postimehega. Siin oli Georgi Beltadze, Mikk Salu, Tarvo Maatsen, Henri Laurallik ja Ulla Länts. Kuulmiseni järgmise nädalani.
2: Vahetund Postimehega. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ruumi.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Tere hommikust, head raadiokuulajad, reede hommik ongi kätte jõudnud. Sander ja Britta tervitavad teid sellel varajasel hommikul, kui on ikkagi tegelikult, me võiks olla täitsa pime, tuled on meil põlemas ja ilmselt kui olete ka kodus juba askeldamas köögis, siis tuleb seda elektriarvet nüüd vaikselt suurendama hakata. Aga kus juures mul on üks suur häda, minul raadio käitub väga veidralt. Ma sain endal kunagi kingiks raadio ja see raadio vajas tegelikult elektrijuhet sinna külge ja siis ma tükk aega arvasin, et see elektrijuhe kuidagi ei ole piisavalt sügaval sees ja lõhkusin selle augu ära. Nüüd kuidagi selle tagajärjel on niimoodi juhtunud, et minu raadio läheb tööle ainult sellisel juhul, kui ma panen raadio enda tööle ja siis ma pean volüümi nuppu samal ajal kerima. See on hästi täpsete selliste nurkade alguse raadio tööle hakkab. Siis ma jäin mõtlema ühel päeval, kui palju on olemas näiteks täna päeval selliseid töökohti või ütleme töökodasid, kuhu ma saaksin viia ühe raadio, mis on füüsiliselt saanud ilmselt nupu vigastusi ja keegi teeb selle korda ja ma ei pea uut ostma. Ma olen mitu korda mõelnud, et ma ei hakka ju viima, ma ostan uue lihtsalt. Kas on huvitav neid?
4: On. Neid on väga on. Palju. Neid on väga palju.
3: Kes tegutsevad sükkise...
4: Vana elektroonika parandamisega.
3: On Jaa, ka või?
4: Absoluutselt. Neid on tõesti palju. Kui sa oled märganud, näiteks Kristiine keskuse ees on, ma tean, ka Järve Selveri ees on sellised kollased...
3: Bussid.
4: Bussid, jah, IT-bussid. Seal saab parandada kõik.
3: Oled sa viinud midagi?
4: Jah, ma olen sinna arvuti isegi viinud enda vana arvuti, mis tehti seal korda. Mul oli mingisugune ventilatsiooni probleem.
3: Sest päris piinlik on, et ma ise tunnen enda pealt küll, et ma olen asju väga kergelt hakanud ära viskama.
4: Samamoodi näiteks, kui on mingisugused vanad võimendid või vanad kõlarid, sellised nõukogudeaegsed, ka nende korda tekimine nendes erinevates bussides. Ja on ka tegelikult veel eraldi sellised täitsa, noh, väik, üks, ütleme, selline tubli töömees, tubli elektroonika, kas haridusega või ise õppinud elektroonik, noh, on panud sellise poekese püsti, siis sajalt sageli on väga palju erinevaid kõlareid, on neid vanu võimendid, on igasugused arvuteid, no kõike, et ta
3: see
4: kogu aeg
3: nokitseb
4: seal. Ja tõenäoliselt, jah, tal ei tegutsegi siis ainult sellise sageli, kus ma ütlen, teenuse pakkujana, et parandab teiste asju, vaid ta ostab kusagilt mingisugud katkisid asju ja siis paneb veel omakorda need müüki, kui need on ise siis kord tehtud. Et sellised tegelasi on üle Eesti minu siia maani päris palju.
3: Palju jõudu neile. Kas, muidu Sander, sul on mingit asja, mida sa ostad alati just kasutatuna? Mida sa tutikana ei ostaks? Okei, okay, no auto. Mina ostaks autot küll kasutatuna. Auto on vist see asja, mille no selle, ütleme, selle väärtus aina kukub sellest hetkest, kui sa tõemaga esindusest välja sõidad, eks ole. Telefonid, ma olen ostnud väga palju kasutatud telefone. Mingi aeg ma seda tegingi ainult 10 aastat, ostsin niimoodi, et Facebook Marketplaceist ja siis lootsin, hoidsin inge kinni, et läheb hästi. Ja ka kus juures arvutid. Arvutid ka, ma olen ainult kasutatud arvutid ostnud, ma olen mitte kunagi uut ostnud. Ja siis ongi see kasutada ära, panen ise ka müükin, et see järel turg tegelikult meil väga hästi toimib, aga riiete ja kõige muus arvasega on ikka täiesti teine lugu, et see on nagu meeletu.
4: Et ei toimi või?
3: Ei toimi väga hästi.
4: Riiete järel turg
3: ta, toimib. Ei, no ta toimib, aga ma ütleks seda pigem, no minu jaoks, kindlasti on neid, kes väga hea meelega ainult taas kasutavad ja ostavad ka neid kasutatud riideid. Ma olen iga kord kuidagi petta saanud, plus, mis on, ma ei tea, kui tihti sa käid kaltsukates. Esiteks need hinnad, mis kaltsukates on täiesti hoomamatud teine kord. Teie särgi ees küsitakse 6 eurot. Ma saan ja,
4: tuleb kauba päeval minna.
3: Tuleb kauba päeval minna. Ja mis on veel teine asi on see, et väga palju, mul on väga kahju nendest uuskasutuspoodidest, aga on seda Sheini ja noh, sellest Hiina odavkauba värki. Ehk siis, kui ma kunagi sai minna kaltsukasse ja sa said sealt osta endale näiteks mingisuguse, ma ei tea, nahast mingid asju või tõesti puhas vill ja kõik see, siis nüüd on ka need vaesed uuskasutuspoed ka paksult seda Hiina plastikut täis ja siis tekib ju ikka see tunne, et miks ma siis ostan sealt, kui ma saaksin juba valida enda maitse järgi asja. Tutikana, ütleme ka Hiinast, et siis ei ole nagu mõtet sellel asjal, aga tõesti väga palju oled seal nende stangede vahel ja siis sahmid seal neid riideid, nende riidepuudega ja siis vaatavad Shane ja siis on hinnad on ka ütleme, tavaolukorras mingi 10 eurot ja peale veel, mis on nagu tegelikult suht sama, mis on seal netipoes.
4: Jah, vaat meestirahvana, eks ma ikka satun ka nendesse poodidesse nii-öelda siis kaltsukatesse, aga riiete valik on see niivõrd väike, et ma käin kõik kiirelt läbi ära ja siis kui ma, mul kohe midagi silma ei jää, lähen minema. Vahepeal midagi leian ka.
3: Jah, no seal on selge see, et igat asja on nagu ainu eksemplaar ja ei ole ka päris suuruse valikud, aga teine kord võib neid leida väga palju olema, et ikka vanaemadelt peab õppust, et mul vanaemad on mõlemad väga suured fännid. Ootavad neid kaubapäevi ja siis saavad endale sealt, näiteks lõnga tarbeks saavad väga palju toredaid kampsuneid.
4: Nii et ikkagi see riide osa
3: selles mõttes ikkagi toimib, toimib, sõltub ja muidugi maitse eelistustest. Need võibolla peab vaatama peeglisse, ma pean tõesti peeglisse vaatama, võibolla asja selles, et lihtsalt ei tasu pirtsutada, et selles võib ka asja olla.
2: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Kena keskpäeva, neljapäev 3. september õnnitleb ja kirjutab avalikus ruumis valitud presidenti, õiguskansler Ülle Madiset ja jälgib pinevalt ühe riigikaitse investiiringu lugu, mis juba kaasa toonud otsuse kaitseminister Hanno Pevkuri tagasi astumisest. Saade sihik alustab ja saatejuhid Ainar Ruussaar ning Timo Tarve ühes külalistega on valmis avama päevakohaseid teemasid. 3. september on maailma ühe väikseima ja ilmselt ka vanima järjepidevalt eksisteeriva suveräänsriigi sünnipäev. Täna arvult 1725. Jah, see oli juba aastal 301, kui kristliku pärimuse järgi asus vagakiviraidur Marinus Titanomäe jalamile elama ja tööle kogus enda ümber seltskonna samameelseid kristlasi ravis terveks maaomaniku lapse ja sai tänutäheks Titanomäge ümbritsenud 61 ruutkilomeetrit kingituseks. Marinus kuulutanud välja maalapil vabariigi ja San Marino eksisteerib Itaalia sees tänini igati edukalt ja rahulikult. See oli muidugi legend ja tegelikus võis olla pigem nõnda, et olla raskesti ligipääsetava piirkonnas kujunes lihtsalt väike kristlik loostri ja külakogukond, mis sajandite jooksul omandas järjest suurema kohaliku autonoomia, millised oli Itaalia sees palju, aga San Marino jäi ellu. Riigi 34 000 elaniku valitseb parlament ja muide kaks samaaegset riigipead ehk kapten regenti, kes vahetuvad mõlemad iga poole aasta tagant 1. aprillil ja 1. oktoobril. Eestiga on parlamentaarne demokraatia ja olulisemad otsused peab kokku leppima ja vastu võtma riigikogu, nagu näiteks eelarve või eilse näite puhul vabariigi presidendi. Riigikogu suurim fraktsioon on valitsuse juhtpartil Reformierakonnal ja fraktsiooni juht Õnne Pillak on tänase sihiku saate avakülaline. Muidugi me võtame täna jutuks ka kuumad küsimused kaitseinvesteeringute haldamisel või haldamata jätmisel, millele viidanud riigikontroll oma kahes auditis. Õnnetuseks juurde ka mürsuhange, mis viinud kaitseminister Hanno Pevkurit tagasi astumiseni. Me võtame kõne endisele Eesti kaitseväe juhile tänasele Euroopa parlamendi saadikule Riho Terrasele. Intervjuude sarjas Eesti diplomaatidega üle ilma jõuame täna juttudega Itaaliasse, kus meie suursaadikuks on kogenud diplomaat Lauri Bambus, kuidas elab see suure majandusega oluline Lõuna-Euroopa riik, saame lähemalt kuulda. Ja vist igavene vaidlus Eesti olulisima loodusvara metsa üle on saanud nüüd uue puhvri või pingete maandamise allika ehk metsandusnõukoja. Kuidas see täpselt tööle hakkab? Küsime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerit Sandra Särav Tammuselt. Sihik alustab.
2: Sihik.
5: Kuku stuudios on Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak. Tere!
6: Tere päevast.
5: Õnne Pillak on ka selle erakonna juhatuse liige ja parlamendi majanduskomisjoni liige. Õnne Reformierakonna juht peaminister Kristen Michal veetis eile Riigikogus teie fraktsiooni ruumides osa oma päevast. Ilmselt oli teemaks, noh, lisaks presidendi valimistele ka eelarvekõnelused ja kaitseministri valdkonnaga ilmnenud probleemid.
6: Jah, kuigi eilne päev, ma arvan, oli selline... Ajaloos meeldiv päev Eestile. Me valisime Riigikogus väga suure üksmeelega Eestile järgmise presidendi, siis seda, ma ütleks, rõõmu varjutas kahjuks jah see, mis toimub kaitseministeriumis ja see segadus, see tuleb korda teha.
0: Kaitseminister võttis poliitilise vastutuse ja taastub tagasi. Kas nüüd uue ministri kandidaadi otsingud on juba alanud ja kui palju fraktsiooni sellesse kaasatakse?
6: No võtame korraga sellise sisse välja hingamiseks aja, et ma arvan olulisem veel, kui on personaali küsimused, on selgus saada. mis juhtus ja kuidas edasi minna, ja praegu ka valitsuse pressikonverents käib, kus siis hommikul kabinetis arutatud ka räägitakse, aga see on tõsi, et meil tuleb uus kaitseminister leida ja seda me kindlasti teeme.
5: No ja selgust aitab loodetavasti tuua ka prokuratuur, kes on selle kohta alustanud uurimist. No, te olete ju võimalike kaitseministrite nimedest rääkinud, no olete ju. No Anno Pevkur on maininud oma eelistused, ma ei tea, on need Marko Mihkelson või Kristo Enn Vaga või?
6: Ei ole meeskonnas selliselt me arutanud, sest ega see uudis ju Hanno otsus, mis ta tegi, mis minu mõelest on väga riigimehelik otsus, et saaks minna probleemide lahendamise juurde sisuliselt, mitte ei takerduks ükste poliitmängudesse ja isikuvaidlustesse, see oli vajalik, aga jah, ei ole veel arutanud seda, et kes see järgmine inime või Hanno Pevkuri mantlipärija siis on, et andke pisut aega.
0: Jaa, mängudest muidu rääkides, kas näete võimalust, millele siin kõlakad viitavad, et võimuliitu kaasatakse moel või teisel sotsiaaldemokraadid selleks, et saada siis tuge nüüd olulistel otsustel?
6: Me oleme koostud tegelikult teinud kõikide erinevate opositsiooni fraktsioonidega juba aasta aega vähemalt, tegelikult isegi rohkem, kui me mõtleme näiteks valimisõiguse muutmise peale, mis oli eelmine kevad märtsis. Aga jah, siin teiste vajalike ja oluliste otsuste juures oleme teinud koostööd Isamaaga, oleme teinud koostööd sotsiaaldemokraatidega, et see ei ole mitte midagi erakordset, kuigi seda muljet üritatakse luua. Minu arust on täiesti normaalne parlamentaarne töö, et sa räägid läbi ka opositsiooniga ja püüan nende toetus saada ja kindlasti me teeme ka edaspidi seda.
5: No juba alanud eelarve kõnelused tootavad tulla ikkagi väga keerulised. Ilmselt ka fraktsiooni ja reformierakonna ministrite vahel on need keerulised. Koalitsioonipartneritest ja enamus opositsioonist rääkimata, no eelarve puudujääk ilmselt jääb vähendamata. See on väga keeruline ülesanne, eks ole?
6: See ei ole lihtne ülesanne, aga ma ise väga loodan, et me saame ikkagi sammukese eelarve defitsiiti parandada. Me oleme endal juhatuses võtnud vastu selle otsuse, et nüüd iga aasta 0,5% võrra seda puudujääki parandada, aga ei taha olla siin praegu ennustaja ja mina ei ole see, kes eelarvega kokku paneb. Nüüd läbirääkimisi peab valitsus ja eks me siis sealt kuuleme septembri lõpus, et millised need lõplikud kokkulepped said ja kui palju me järgmine aasta suudame eelarve defitsiiti vähendada.
0: No ma tahaks loota, et parlamentaarses riigis ikkagi annab mandaadi ja nii-öelda volituse, selle oleks ikkagi parlament ja fraktsioon loomulikult ja sisendiga. No te teate ju väga hästi, et palgatõus ooteid on palju, investeeringute vajadusi samamoodi. Ambitsioonid on korda saada tervisekasse eelarve, siseturvalisus, haridus tahab suuri summasid, keegi jääb paratamatult kaotajaks, kes see kipub olema.
6: Ma jään selle vastuse praegu võlgu sellepärast, et kui me vaatame seda, mis on vaja teha, muidugi neid väljakutseid on väga palju, aga minu enda jaoks on oluline, kui vaadata niimoodi suures tekis, noh, täna juba siin ka räägitud kaitsevõime. See järgmistel aastatel üks kõik, mis me teeme, ma eile panin tähele, et Keskerakonna esimees kritiseeris seda, et peaministri üks prioriteet on olnud kaitsekulude tõstmine. No, minu arust see on väga rumal kriitika, et kuidas me teistmoodi üldse saaksime praegu. Aga samamoodi see, et majandus kasvaks, et inimestel mitte ainult numbrites, et me vaatame statistikat, et läheb paremaks, aga et inimestel tekib ka see tunne, nad tunnevad, et lähebki paremaks, et need sammud on, mis on vaja teha absoluutselt tervisekassas, vaadata, et arstiabi kätte saadab, aga millised need täpsed otsused ja mil moel need saavad olema, et see vaidlus praegu on ikkagi valitsusega see pall ja muidugi hoitakse ka parlamenti selle juures info väljas, aga laseme need otsused ära teha ja siis tulevad need arutelud meil parlamenti.
5: Õnne Pillak, ega ma ei jäta, ma ei saagi jätta. Te olete kauaaegne sotsiaalkomissioni liige ka olnud. No kusagilt tuleb kärpida, kaitsekulutusi me ei kärbi, selles on ka ühiskonnas enam vähem üksmeel, aga no ma ei kujuta ette, no sotsiaalkuludest kuidagi vähemaks võtta, tervise kassast kuidagi vähemaks võtta, haridusest ju ei saa võtta. No just kui kusagilt ei saa, aga kusagilt peab.
6: See on alati minu meelest olnud läbi aastate eelarve juures, et kuidas need ootused on hästi suured, kusagilt võtta ei saa, aga ometi see hetk, kui on vaja need otsused ja ära teha ja teha need valikud, kust siis seda eelarve defitsiidi vähendamiseks seda püksirihma pingutada, siis need kohad on tegelikult alati ka leitud. Ja ma ei saa ka mööda vaadata või me ei peaks ka mööda vaatama sellest, et see, mis muutus seda majanduses. Jah, majanduskasvuga üksi seda puudujääki ei vähenda, aga selle tähtsust ei tasu ka pisendada ja meil on tegelikult läinud paremini, kui me vaatame siin ka eelmist nädalat statistikaametit ja nende korrektuuri esimese kvartali koha pealt 1,3 asendel 2,9 majanduskasvu, see on tubli samm edasi. Nii et eks neid kohti, kuidas seda puudujääki vähendada, on erinevaid.
0: Õnne Pillak, te olete fraktsiooni juht, peate rivi hoidma sirgena, kuulekana ja loodetavasti siis ka kõiki kenasti ära kuuluma. Meilis Kiili lahkumine fraktsioonist oli kindlasti raske, aga ma eeldan, et mitte väga ootamata. Öelge, kas on fraktsiooni ridadest veel teile teadaolevaid kõhkleid lahkujaid?
6: Ma loodan, et ei ole. Ja ma tõesti usun ja soovin, et need, kes meiega 38 liiget, ma ise seal juures samuti, et me suudame need seljak koos hoida ja tegelikult kui ma mõtleme meeskonna peale, et ma pean tunnistama, ega see sihuke noa peal enamus 52 häält ei ole ka olnud mitte lihtne ülesanne hoida kõike koos sellepärast, et kui sul on meeskonnas isiksused, kellel on väga palju enda arvamusiga ja ma tegelikult ei karda neid erinevaid arvamusi sellepärast, et kui ei ole vaidlust, siis ei juhtu ka ma arvan kõige paremaid otsuseid, aga see on väljakutse, aga samas kui ma vaatan kas või eilset presidendivalimist või seda, et ei ole ju uudis, et ka meie sees oli neid inimesi, kellel oli seda mõttepausi vaja, kas nad toetavad Üllamadist või ei, et lõpuks me ikkagi oleme seljad koos ja kui meil on sihid, siis koos me neid sihte püüame ja ka kevadesse vaadates meil on siht teha väga hea valimistulemus ja ma arvan, et need võimalused on olemas ja ma tahan loota, et seda me teeme selle meeskonnaga kõik koos, kes meil praegu fraktsioonis on.
5: No võt, seda plaani tahaks täpsemalt kuulda, mis siis teie plaan on?
6: Seda
5: erinevad reitingud ei näita just väga head tulemuse võimalust.
6: No võt, nende numbritega jälle, kuidas sa vaatad? Mina vaatasin eile Norstati uuringuid valitsuse usalduse ja peaministri usalduse kohta ja ma tunnistan ausalt, et kuna seda siukest musta pilti on nii palju maalitud, et korra vaatasin ka, et kas uni on veel silmas või et see nurk üles 35% valitsusele usaldust, 25% peaministrile, mis siin selle viimase perioodiga on tõusnud 5-6%, et minu arust see on positiivne suund. Ja kui vaadata ka konkurentide sellist valjut nõudmist, kuidas valitsus tuleb maha võtta, et võib-olla see hoopis räägib seda keelt, et inimeste usaldus on hakanud taastuma. Et tegelikult need otsused, vajalikud otsused, mis on tehtud majanduskasvu silmas pidades, riigikaitset silmas pidades, inimeste toimetulekud silmas pidades, need hakkavad inimeste juurde jõudma. Ja see tegelikult ei meeldi opositsioonile nagu näha.
0: Et ikkagi vaatate. Aitäh tulemast, Õnne Pillak, Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht ja majanduskomisjoni liige.
6: Aitäh, jääb päeva.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Meil on telefonil nüüd Euroopa Parlamendi liige, kaitseväe juhataja aastaist 2011 kuni 2018, Riho Terras. Tervist!
7: Tere!
0: Ma eeldan, et üsna suure murega jälgite seda, mis praegu riigikaitse hangete ja nende haldamise haldamatus üle toimub. Riigikontroll on teinud väga tõsiseid etteheiteid kogu kaitseministeriumi haldusalale eesketer Kikile. Konkreetne juhus 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu lepinguga, mida praegu hekseldatakse eri komisjonides. Segadused on suured. Kas te oskate mingit laadi seda segadust selgitada, võrrelda nende aegadega, kui teie kaitseväga juhatasite ja kuidas siis hanked käisid?
7: No igal juhul on olukord väga kriitiline ja mul on ülimalt kahju sellest, et sellisel ajal, kus Putin muutub üha agressiivsemaks ja on nurka surutud, tegeleme me peame tegelema selliste teemadega Eesti riigikaitses. Ma loomulikult mõistan ka seda, et teatud tingimustel, kui oli vaja kiiresti Ukrainat aidata, pidi tegema kiireid otsuseid, aga see ei õigusta kuidagi seda, et neid otsuseid tehti, kui näha oli, et on juba vale otsus, tehti edasi. Et vot see on minu jaoks üks küsimus. Aga mis põhiline, minu arust kõige suurem kahju kogu sellest olukorrast täna on see, et Eesti inimeste usaldus riigikaitse rahastamise vastu on kõvasti kahjustada saanud. Eestlased on olnud suhteliselt vaiksed, kui me vaatame võrreldes teiste riikidega selle kohta, et riigikaitse kulusid tõstetakse üle 200-250%, mis on juhtunud. Ehk et selle riski hindamine on läinud valesti ja tegelikult seal oleks pidanud algusest peale. Kaitseminister, kes on üle 4 aasta ametis olnud ja on ka teistes ministeriumites seda kõike ju näinud, teinud nii-öelda riski haldamise ja kas või spetsiaalse meeskonna selleks, et sellist tohutud eelarve suurenemist kuidagi mõistlikult käidelda. Täna oleme jõudnud olukorda, kus me oleme kindlasti valesti kasutanud, kui palju selles olukorras tegelikult sisu on, see selgub, ma kujutan ette järgnevatest uurimistest, aga minna värviteleviisorisse ja öelda kõva häälega, et me kõik vastutame ühiselt selle eest, nagu mõned juhtivad ametnikud seal on teinud, noh, see ka võib olla päris mõistlik ei ole, vastutab ikkagi vastutusele määratud isik, olgu see siis kaitseminister või kantsler või juhataja.
5: Seda küll, ja. Aga tegelikult segadust on ikka väga palju. Kaitse-eelarves on suured rahasummad, nende eesmärgid on erinevad. Me võitleme bürokraatia vastu ja nüüd selgub, et meil on tegelikult liiga vähe vajalike Exceli tabeleid. Mina ei saa enam mitte midagi aru, kas teie saate.
7: Noh, praegu digitaalmaailmas võiks see Exceli tabel asenduda ka vastava sisulise tarkvaraga, sellesse on kindlasti aastate jooksul liiga vähe või üldse mitte ei ole investeeritud, aga ma arvan, et peamine on ikkagi organisatoorne küsimus ja ka see, et kui valitsus otsustab suurendada riigikaitse kulusid nii suurelt, siis valitsus võtab ka selle eest vastutuse, kui need kulud valesti on kasutatud. Et mina näen, et Pevkuri tagasiastumine oli riigimehelik, sunnitud käik ilmselt, aga ma arvan, et ka valitsus ja valitsusjuht on kindlasti sellega seotud ja peaks ka tagasi astuma.
0: Kaitsevägi tunnistab, et neil puudub tänapäevane laoarvestussüsteem. Ülge, kas seda pole kunagi õigupoolest loodudki või milleks meile siis logistikapataljon või?
7: No küsimus on, mis tasemel kindlasti on laoarvestus olnud, aga kui need mahud on väiksed, on seda lihtsam teha kui siis, kui mahud muutuvad mega suureks ja ühel hetkel lihtsalt inimesi ei jätku, ehk et oleks ilmselt pidanud ümber jaotama ka inimressurssi, et teha õigeid otsuseid ja järelvalvesüsteemile pööras tähelepanu riigikontrolli eelmine aasta. Ehk tegelikult riigikontroll ju selle jaokski on, et kus viganeid laita seal tule ja aitad, siteerides Eesti Vabariigi valitud uut presidenti, aga seda ei võetud arvesse, ei kuulatud, ei toimunud muutused ja aasta pärast hiljem on probleemid suuremad, endised, aga suuremad. Et ma arvan, et seal on see probleem, et ei adutud olukorra reaalset tõsidust.
5: No jah, aga ma eeldan, et kaitseväe üksuste kõrgem ofitserkond ikkagi teab, mis neil ladudes on, kui palju ladudes on ja mida on, eks ole?
7: No absoluutselt, jah. Et loomulikult on ka tegelikult ju toimunud ka regulaarsed, iga-aastased järelvalved sellele, kas kõik püstolid ja padrunid on oma koha peal. Seda on tehtud kaitseväe algusest peale. Et see on kindlasti ka täna nii. Küsimus on selles, kas see informatsioon kõik omavahel koordineeritult ühtki keskkohta kokku jõuab ja selle eest vastutab ikkagi väga selgelt Kaitseministeeriumi haldusalas.
0: Te külastasite Riho Terras nädalapäevad tagasi Klossevitsi ühingut Saksamaal, mis ühendab Bundeswehri kõrgemaid ohvitsere. Öelge, mis on Saksamaa kaitseväe hinnang Venemaa agressiooni kindralid ja kõike, no ütleme Venemaa agressiooni puudutavalt siis. Ja kas see on niisama üheselt mõistetav nagu meil siin Balti riikides, NB8 riikides?
7: Jah, te olete hästi informeeritud, käisin jah, sain Klausowitzki Selschafi liikmeks ja mul oli auga kohtuda Saksa kindraliga, kes on praegu NATO sõjalise väejuhatuse Scheibi staabi üle, kes oli just äsja kohtunud minister Kolviga ja tema andis küll mulle sellist sisulist kinnitust sellest, et ameeriklased ei ole Euroopast kusagile läinud ja võtavad tõsiselt ka seda, et Euroopa võtab rohkem vastutust, ameeriklased nägid, et Euroopa on sisuliselt võtmas rohkem vastutust ja need jutud plaanidest, mis olid siis vastavalt mitte salajased jutud, need andsid mulle kiinnitus sellest, et NATO's on aru saadud reaalsest ohust ja sellele valmistutakse, aga nii nagu meil või ka Euroopas on see, et seda akuutsustunnetust on riikides ikkagi vähe ja kõikidest programmidest räägitakse perspektiivis 2 aastat, 3 aastat ja nii edasi. Kui sakslased räägivad oma brigaadist Leedus, siis tegelikult on see brigaad praegu mingi 400 inimest. Ehk et seda brigaadi veel ei ole. Kui ta olemas on, siis saame sellega arvestada ka plaanides, aga täna sellega arvestada plaanides ei saa. Aga üldine tunnetus on, et Saksamaa, muidugi Putin on palju kaasa aidanud ründakutega Leipzigis, et Saksamaa üldine tunnetus on ikkagi väga selge, Saksamaa valmistub sõjaks, on selleks ka otsustanud palju investeerida ja investeerida väga laia ulatuslikult Bundeswehri arengutesse.
5: Võt, räägime sellest edasi, kas Saksamaa kaitseelarve järgmisel aastal peaks suurenema? Ja kuhu Saksamaa eelkõige investeerib?
7: Saksamaa on oma eelarvesse arvestanud see valitsus, kes praegu ametis on umbes 500 miljardit ja kuhu nende investeeringud lähevad esiteks Bundeswehri suurendamisse, aga see, noh, nad ütlevad, kasutavad väljendit kõige tugevam konventsionaalne armee, mida nad ilmselt siiski ei saavuta Euroopas, aga nad investeerivad sinna kohta, kuhu meiesugused väikeriigid ja isegi Euroopa koos ei ole võimeline investeerima, nad investeerivad kosmosevõimekusse, nad investeerivad luurevõimekutesse, ainult puhtalt satelliidi võimesse läheb 35 miljardit. Nii et sakslased püüavad täita neid lünkasid, mis ameeriklastest teoreetiliselt jäävad ja see on meie jaoks erakordselt oluline.
0: Öelge Riho Terras, kas sinna sammas Saksamaale Euroopasse laiemalt kajab ja kõmab ära ka see, mis puudutab meie kaitseväe skandaale, kaitseväe ministerit tagasiastumist, kes oli ikkagi väga kauaaegne kaitseminister ja oli tuntud nägu nii-öelda omadel foorumitel. Et kuidas Euroopa sellesse vaatab või kas on mingit tagasisidet seal tulnud?
7: No eks see on üsna värske uudis, mõned on küsinud, aga seda võetakse kui tavalist päevapoliitikat, eks ministrid on ametis ja siis ühel hetkel nad lahkuvad ja siis neid asendatakse. Küsimus on selles, et kas see protsess või kas nendest vigadest õpitakse ja kas protsessid lähevad paremaks või mitte. Ja tegelikult ikkagi täna ma ütlen, see kui tavalist päevapoliitikat, eks ministrid on ametis ja siis ühel hetkel nad lahkuvad ja siis neid asendatakse. Küsimus on selles, et kas see protsess või kas nendest vigadest õpitakse ja kas

0: valdkonnas oodata või tekitada sellist paigalseisu, sellel ma küll väga mõistlikku mõtet ei näe.
1: Mitmed reservis sõjaväelased on nüüd arvanud ja kinnitanud, see sama riigikaitse raport, mis meil siin palju paksu pahandust tekitas, et äkki on kogu see süsteem ja probleem süsteemis, mis on ikkagi ära killustanud riigikaitse investeeringute keskuse, ehk siis hankimise kaitse pealt välja viinud siviilisikute kätte, personali värbamise ära viinud siviilisikute kätte, kus siis põhimõtteliselt need hoobased on liiga palju.
0: No mina ei olnud omal ajal kui Erkik loodi ka selle loomise poolt ja täna on nagu näha, et see võibolla ei olnud mõistlik otsus. Kindlasti ei arvama, et personali valdkond peaks olema viidud välja kaitseväe juhataja pädevusest, sellepärast, et inimesed on see, kellega kaitseväe juhataja toimetab ja nende nii-öelda arvestus ja nendega tegelemine peab olema üks sõjaline funktsioon. Nii et sellega ma olen absoluutselt nõus.
1: Aitäh meiega liitumast, Riho Terras, Euroopa Parlamendi liige, endine kaitseväe juhataja.
0: Aitäh teile ka, kõik head.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
3: 4. septembril Sander Punamäe, Britta-Mari Jalas, Kuku raadio eetris ja nagu muusika juba mõista annab, räägime ilmast.
4: Täna tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm, sajab samuti vihma ja kohati on sadu isegi tugev. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt, alates lääne kaarde puudes 3-8, enne lõunal Lõuna-Eestis edele ja lõunatuul, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 14-19 graadi.
3: Ja kui vaadata väga pika vaatega ette, mida see ilm meile lubab, siis tundub, et temperatuurid jäävad nüüd ikka järjest päevadeks, isegi nädalaks ja enam üsna samasse kanti kõikuma. Nii et mingisugust suurt jaheduse lainet oodata küll ei ole, aga see vastu tundub, et kõik, mis taevas toimub, on päris heitlik.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea Sihiku saate kuulaja, nüüd on hea meel jätkata meie välispoliitilisi vestlusi Eesti diplomaatidega üle kogu ilma ja üle mõne aja on hea meel tervitada mikrofoni juures täna Eesti suursaadikuna Itaalias töötavat Lauri Bambust. Tervist!
2: Tere päevast kõigile!
1: Lauri, tuleb tunnistada, et Itaalias on ju poliitilises lausa hämmastavalt stabiilsed aastad. Giorgia Meloni on oma valitsusega olnud võimul Itaalia keskmist arvestades väga pikalt, 4 aastat. Erakorralisi valimisi pole toimunud nende aja jooksul. Mille arvele võiks selle kirjutada, kas tema juhitav valitsus on tõesti nii hästi töötanud ja itaalastele jätkuvalt meelepärane?
2: Ta on olnud tõepoolest Itaalia elanikele väga meelepärane, sest et alguses, kui ta tuli 2022. aastal, siis oli ta selline energiline värske uute mõtetega lubas reformida riiki ja viia muidugi siis Itaalia kõikide riikide esihulka. Ja loomulikult on siin tegu ka selles, et see on olnud koalitsioonivalitsus, kus samal ajal muidugi koalitsioonipartneritel pole alati olnud kõikides küsimustes samameelsus, aga liidrina, ehk siis Itaalia vendadena, ta on suutnud vedada koalitsiooni väga hästi, olles siis tasakaaluks paljudele erinevatele küsimustele ja seal hulgas tegelikult liikunud selliselt väga radikaalselt teemalt pigem pragmaatilisuse suunas, et Euroopa Liidu ja NATO suunas. Ja loomulikult on tema nii-öelda nägemus olnud väga meelepärane siis väga erinevatele laiadele elanikkonna ringidele. Nii et, ja loomulikult need reformid, mida lubas teha, ei olnud kõik võetud ette korraga, sest et me teame, et kui võtta kõik reformid korraga, siis on suur oht ka läbi kukkuda. Nii et ka see on kindlasti määranud seda, et ta on praegu 4 aastat olnud võimul, koos siis nagu ma ütlesin, kui oma koalitsioonipartneritega.
1: No paar reformi ei ole läinud siiski nii, nagu ta on tahtnud. Ma saan aru, et kohtureform ja valitsusreform tänavu kevadel ikkagi põhiseaduses referendumil ei leidnud rahva heakskiitu.
2: Tõsi. Ja siin on alati küsimus, et millised need reformid on, mida siis inimesed ootavad ja kuidas neid selgitatakse. Kui me räägime märtsis peetud referendumit selle üle, kuidas muuta justiitsesüsteemi, enne kõike siis on jutt kohtureformist, siis oli küsimus, et kui hästi seda oli selgitatud elanikele. Et

0: tundub, et piisavalt mitte nii hästi, kui oleks seda oodanud siis idee välja käinud Giorgia Meloni, mis tõttu siis 53% hääletas selle referendumil maha. Sisu isenesest oli väga lihtne, et lüüa lahku prokurörid ja kohtunikud, luua eraldi kohtunõukogu, kus siis eraldi tuleks veel juurde kõrgem distsiplinaar, selline nagu nõukogu, mis määraks siis distsiplinaarkaasustes küsimused eraldi kohtunikele ja prokuröridele. Aga ka siin on nagu varasematel aegadel on näha erinev suhtumine Põhja-Itaalias, Lõuna-Itaalias ja siin ka omakorda sellel puhul oli näha erinev meelsus noortel ja vanematel valijatel. Teine, seal oli siis nagu ma ütlesin 53-47% see häälte jagunemine ja teine tagasilöök oli nüüd juulis, kui oli valimiste reformiga seotud muudatust ettepanek ja seal üli napilt ühe häälega siis jäi koalitsiooni valitsus nagu tagasi ning reformi läbi ei läinud. Et seal oli küsimus selles, et tuua valimised ette, oleks selgemad, et valimisnimekirjadega saavad juba inimesed otse teada, kes on järgmine peaminister ja nii edasi, et siin tihti peale seotakse ka seda küsimus sellega, et kuidas Meloni võiks edasi jätkata, et kahtlemata see oli see küsimus. Eks me näeme, nüüd on küsimus selles, et millal valimised võiksid toimuda, me teame, et nüüd on järgmisel aastal, enne sügist ja kõige tõenäolisem praegu ongi, et Meloni püüab valimised ära toimetada juba enne suve, et jutt käib aprillikuust.
1: Lauri Pombus, ma olen teinud nüüd terve suure hulga intervjuusid erinevate saadikutega üle kogu ilma ja ma arvan, et kuuest riigist viies me räägime täpselt samadest probleemidest, mis on huvitav. Ehk siis sotsiaalsed probleemid vananev elanikkond, vähenevad töökäed, noorte suur tööpuudus, kõrge inflatsioone taskutele, päris rängalt mõjuvad hinnad on need asjad tuttavad ka Itaalias, Roomas.
0: Nii ja naa. Selles mõttes, et kahtlemata vananev elanikkond, see on probleem. Probleemiks on tegelikult ka see, et palju noori itaalasi reisib välja, ehk siis see potentsiaalne tööjõud, mis tähendab muidugi, et tööjõupuudus on pigem Itaalias ja see ka viib järgmisele küsimusele kohe, et kust neid inimesi leida, kes siis tööturule võiksid siseneda, et kas see nüüd on 100 000 puudu olevat töökät, mis tulevad kuskilt lähiregioonist või kaugemalt, see on eraldi küsimus. Aga kui rääkida näiteks inflatsioonist, siis siin on itaallastel läinud väga hästi, sest et euroala keskmine umbes 2,9% pole sugugi nii halvasti ja muidugi seal on omad väljakutsed, mis puudutavad nüüd hindade tõusu, ennekõike energiahindade tõusu, mõnede toidukaupade hindade tõusu, et need küsimused on ka tõepoolest itaallastele praegu väga tuntavad.
1: Me peame rääkima suvest, mis Itaaliale tegelikult on ju olnud üsna raske ja põhjuseks siis kogu Euroopat tabanud illegaalset immigrantide laine. No eelmiselgi nädalal tuli uudis siis nüüd uppunud illegaalide paadist. Öelge, kas Giorgia Meloni valitsus on rände ohjamisel läbi kukkunud, saab seda nõnda nimetada?
0: Ei, ma ei saa päris seda ka väita, et ta on läbi kukkunud. Kahtlemata on olnud migratsiooni küsimus itaallastele väga oluline. Me teame juba ju väga pikalt aastaid kestnud migratsiooni survest, mis tuleb Põhja-Aafrikast Itaalia rannikutele. Ja need erinevad mõtted ja kokkulepped, mis on mõeldud näiteks ka Albaaniaga migrantide paigutamiseks sinna, aga nagu ma ütlesin ka ennist, et Itaalial on küsimus olnud töökäte puudusest. Kahtlemata ei saa need olla illegaalid, et pigem siis soovitakse leida neid kanaleid, et kes oleks siis need õiged ja head inimesed Itaalia majandust ja toimetulekut nagu edasi viivateks jõududeks. Mis puudutab nüüd seda suvel lahvatanud skandaali või noh, ütleme niimoodi, meie ütleme skandaali, Itaalia ja Hispaania vahel oligi põhimõtteliselt nagu tekitatud sellest, et itaallastele tundus, et hispaanlased ei suutnud hallata kõiki neid migrantide voogusid Ceutast. Ja praegugi veel kestavad need piirangud, mis on Schengeni ruumis ka eraldi vaadatuna, mitte alati täpselt aru saadavad selles mõttes, et Itaalial puuduvad ju otse maismapiirid ja piirangud ehk siis aegalt pistelised kontrollid kehtivad kuni praegu kokkuleppeliselt septembri alguseni, 7. septembrini, et jälgida, kes need siis tulevad Hispaaniast ja Hispaania kahtlemata siiski vastusammud, et kontrollib neid isikuid, kes tulevad meritsi ja õhukaudu Itaaliast. Aga ma usun, et see on lahendatav, sest et migratsiooni küsimus on laialdaselt kõikidele meie riikidele väga oluline. Me peame teadma, kes need inimesed on, kes meie ühtsesse piirkonda siis tulevad.
1: Väga karismaatiline Giorgia Meloni. Kaks silda, mis tal on mõttes kindlasti. Üks on siis Messina sild füüsilisel kujul, see on itaalastel aasta kümned juba mõttes, aga teine lugu on siis sümboolne sild olla Euroopa poolelt ja selline vahva ühendaja Donald Trumpiga, kes on täiesti ettearvamatu tegija USA administratsiooniga. Täna kirjeldatakse Meloni ja Trumpi suhteid terminiga mesinädalad on läbi. Teie olete diplomat, oskate kindlasti paremini seda terminit mõtestada. Kuidas need suhted siis täna Meloni Trumpi vahel on?
0: Mesinädalad on muidugi väga huvitav selline väljend. Ma ütleksin, et no, loomulikult olid väga suured mõtted ja ootused sellele, et Giorgia Meloni kui parempoolne nii-öelda poliitik, väga karismaatiline, suudab jätkata neid suurepäraseid suhteid Itaalia ja Ameerika vahel ja võib-olla tõepoolest viia ka järgmisele tasemele, sest et oli ta ju ka kutsutud ainsana Euroopa liidrina Trumpi administratsiooni või Trumpi siis nii-öelda inauguratsioonile. Ja ma pean ütlema tegelikult, need suhted on olnud ka praegu väga head, vaatamata sellele, et tõepoolest on olnud nii kevadel alates Hormuzi väina sõjast ja Trumpi soovist, et kõik liitlased tuleksid temaga kaasa ja Itaalia seal ütles, et ta ei ole valmis niimoodi sellisel viisil kaasa tulema, nagu Trump seda nägi, aga seal on veel ka teisi erinevaid aspekte, kus on läinud nüüd vaated Ameerika ühendriikide ja Itaalia vahel vastu. Üheks kindlasti piisaks, me mäletame, oli see väljaütlemine, mis puudutas paavsti, kus siis Itaalia kahtlemata astus paavsti kaitseks välja ja ütles, et see on lubamatu, selline solvang ja piirang ja siis vastupidi jällegi tuli Ameerika ühendriikide presidendi poolt oma kommentaarid. Nii et see kindlasti on natukene pingestanud sellist isiklikku poliitilist suhtlemist, aga nagu kui ma olen rääkinud Itaalia erinevate poliitikute analüütikutega, siis selline pragmaatiline suhe on siiski alles olnud. Jah, soovitakse, et Itaalia oleks erinevates valdkondades ka esimeste hulgas ja G7 riigina kindlasti. Tal ongi selline suur võimalus olemas, aga me peame arvestama, et siin on meil erinevaid tahkusid väga palju. Tõepoolest alates kaitse- ja julgeolekupoliitikast kuni majandusküsimusteni välja ja endas.
1: Itaalia valitsus on kahtlemata Ukrainas suur toetaja ja minu teada ka vist füüsiliselt, kas õhutõrjasüsteeme mitte ei tarnita ja see toetus on vankumatu.
0: See toetus on vankumatu. Kui ma alustasin sellest, et Itaalias on olnud nüüd 4 aastat koalitsioonivalitsus ja seal selle valitsuse sees on ka erinevaid vaateid tulevikule, Euroopa kaitse arhitektuurile ja sealhulgas ka siis Ukraina toetamisele, siis üldine joon on olnud tõepoolest Ukraina toetav, Venema agressiooni hukkamõistev ja kui me räägime nüüd abist, siis Itaalia on antud üle 3 miljardi abi, sõjalist abi, aga lisaks on antud ka väga palju humanitaar ja tsiviilabi üle 1,3 miljardi. Nii et see abi on tuntav. Mida muidugi noh, itaalased püüavad rohkem anda on just nimelt sellist tsiviil energiaabi ja vähem võib-olla militaarabi, sest see on jällegi tingitud valijate nii-öelda eelistustest ka, et mitte toetada nii-öelda seda sõjalist nüüd abi. Aga vaatamata sellele tõepoolest, et on lubatud väljaõpet, on samamoodi sõlmitud siis Ukrainaga droonikokkuleppe, nii et selline NATO-poolne ja Itaalia kahepoolne toetus Ukrainale on jätkuv.
1: Aitäh teile, Lauri Pambus, midu jõud.
0: Teeme nii.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab ja meie stuudios on nüüd hea meel tervitada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerit Sandra Särav-Tammust. Tere!
4: Tere hommikust!
3: Sandra, eelmisel nädalal alustas kliimaministeeriumi algatusel tööd metsandusnõukoda. Siinä kuuluvad riigiasutuste, metsaomanike, puidusektori, kohalike omavalitsuste, looduskaitsjate esindajad, tohutud vastandikud huvid ja erimeelsused. Mida loodab metsandusnõukoda pärast aastaid kestnud metsavaidlusi siis saavutada?
4: Jaa, aitäh! Kõigepealt jah, tõesti kliimaministeerium ja kliimaminister kutsusid selle kokku, et mina esindan seal majandusministeeriumit ja siis mitte ühegi tööstuse või lobigruppide huve, aga laiemalt Eesti majanduskeskkonna huve, et mida kliimaministeerium soovib saavutada on loodetavasti sama, mida me laiemalt tahame. Tahame, et meil tekiks mingisugune kokkulepe, et miks muidu kutsuda nii palju siis erinevaid huvigruppe ühe laua äärde. Ma arvan, et selle nõukoja edu minu vaatest ei tähenda sellest, et kõik hakkaksid ühtmoodi mõtlema, vaid ikkagi sellest, et meil lõpuks tekiks 70-30 kokkuleppe, ehk siis millist osa metsast me saame päriselt majandada ja milline osa metsast jääb looduskaitse alla.
1: Ma arvan, et juba osapooltest tõusid juuksid püsti, et ütlesite kindlad numbrid ette, et äkki lepime kokku selles numbris. No, ma mõtlengi praegu, et kas metsandusnõukoda võiks olla pigem siis nagu piksepuu pingete maandamiseks või mis asi?
4: Ja need numbrid on lihtsalt see, mis on tegelikult meie tänane pilt. Meie tänane olukord ongi see, et umbes 70% metsast on majandatav, 30% on piirangutal. Et ma ütlesin ka, et näiteks. Mm-hmm. Ma arvan, et minu isiklikust vaatest me tõesti võiksime seal laua ääres üksteisest ka aru saada ja selgitada, mis see majandatav mets tähendab. Et hästi palju arvatakse, et see majandatav mets on see, et see läheb nüüd sae alla või et me võtame kõik selle metsa maha. Et tegelikult majandatav mets tähendab ka seda, et seal on ka mingisugused piirangud, kuidas seda metsa kasutada võib, kuidas seda tuleb tagasi istutada, et need numbrid lihtsalt nende peaaegu me jõudsime ka varasemalt nende fikseerimiseni, aga siiski poliitilist otsust ei ole tehtud, aga ettevõtjate jaoks on oluline, et meil oleks see majanduskindlus.
3: No jah, 70-30 ilusad numbrid, 30% looduskaitse alust metsa, need numbrid võivad ju muutuda ja peavad ilmselt muutuma.
4: Absoluutselt, aga me räägime siin ka puiduvoost ja laiemalt see küsimus ongi selles, et millise siis puiduvooga saavad ettevõtjad arvestada. Et on ja me räägime üks aasta meil üks number, kui palju tehakse raiet, teine aasta on teine number, aga ettevõtjate jaoks pikas perspektiivis, kas see on 70, 30, 60, 40 või kui me vaatame siin Põhjamaade riike, meil lähedast Rootsit ja Soomet, seal on selline 15-18% on tegelikult kaitsel, kui ettevõtja jaoks on number lihtsalt varieerub aastast aastas, see ei ole pikaajalist kindlust, et ma võin arvestada 50-20 aasta pärast mingi hulga puidu vooga, siis tegelikult ta julge seda investeeringut Eestisse teha, ta ei investeeri uutesse tehnoloogiatesse ja täna me tegelikult oleme seal, et kuna seda fikseeritud majandatava metsa osakaalu ei ole ettevõtja jaoks teada, siis tähendab seda, et me üle 10 aasta ei ole väga uutesse tehnoloogiatesse metsasektori poolt investeerinud, mis tähendab seda, et amortisatsioon tegelikult on juba see, mis meile jalgu jääb ja me ei väärinda seda metsa piisavalt hästi.
1: No väga erinevate nägemuste osapoolte vahel on vaja pikaajalist kokkulepet, mis tundub ikkagi päris raske alates tammetruseiklustest lõpetades granulitootjatega välja. Milles on vaja kõigepealt kokkuleppida? Selles, et meil on vaja kokkuleppida.
4: Meil on vaja kokkuleppida. Ma usun, et eelmisel neljapäeval, kui see metsanduste nõukoda oli, siis tegelikult kõik tahavad selgust. Me tahame teada, et looduskaitseline osa säilib ja me teiselt poolt tahame teada, et ka majandatav osa säilib. Eesti on üks kõige ambitsioonikama looduskaitsega riik kogu maailmas, Yale ülikooli indeksi järgi, ka Euroopa Liidus 30-70 oleks kõige ambitsioonikam looduskaitseprojekt. Ja muidugi mina ja metsatöösturid ei ütle, et me ei pea looduskaitsega tegelema, lihtsalt ettevõtjatel on vaja selgust, kui palju metsanad võivad majandada.
3: Minul on aru saamatu. Väga ilus lause on või väga ilus mõiste on, metsa tuleb vastutustundlikult majandada. Ja siin ausalt öeldes ma satun segadusse. Mida see siis õigupoolest tähendab?
4: Jaa, see võib tähendada mitut asja. Ütleme siis, ühelt poolt see tähendab seda, et metsa kasvatatakse, hooldatakse ja uuendatakse teaduspõhiste reeglite järgi. Ehk siis, kui me võtame selle metsa maha, ei sinna jää lihtsalt põllumaa, nagu tegelikult oli, on ju 40-ndatel, kus väga palju metsa võeti maha ja midagi tagasi ei istutatud. Tänaseks 1942 versus 2025 meil on 60% rohkem metsa. Nii see on see üks pool siis vastutustundlik majandamine. Teispidi vastutustundlik majandamine tähendab ka seda, et me Eestist ei ekspordi lihtsalt ümarpalki või väga vähese lisandväärtusega paperit näiteks. Et vastutustundlik majandamine minu vaatest on ka see, et ettevõtja investeerib teadusarendustegevustesse. Need otsused, mida me selle metsaga teeme, põhinevad siis päriselt teadusarenduslikel lähenemistel, et me konsulteerime maaülikooliga, me konsulteerime keskkonnaagentuuriga, et ettevõtjad üritavad siis siin sellest metsast, mida me majandame, võimalikult palju väärtust luua, sest see väärtus annab tagasi ka meile ühiskonnana. Et täna Eestis pigem on vähese väärindamisega puidutööstus, metsatööstus, just selles sama majanduskindluse puudumisest, aga kui me siis vastutustundlikult metsa väärindaks, kui me tegelikult siis rohkem saaks nii-öelda lisand väärtus sellest iga maha võetud puus, siis tegelikult ka meie majandus kasvaks. Nii et vastutustundlik ei tähenda ainult seda, et teeme puule enne pai, kui me ta maha võtame, või tegelikult tähendab, et kui me juba endale nii väärtuslikku ressurssi kasutame, et siis palun teeme seda võimalikult suure väärtusega.
1: Öelge palun, millist kindlust ja selgust saab riik täna nendele ettevõtetele anda, kes tahaksid kõik tõesti ka väga väärtuslikult oma metsa majandada ja maksimaalselt oma puitu siin samas Eestis väärindada. Nad vaevad otsuseid kaugemale kui 4 aastat.
4: Just. Ettevõtjate jaoks on, kui nad teevad investeeringu uutesse tehnoloogiatesse, panevad siia võib-olla uue tehase püsti, siis tegelikult nende jaoks seda kindlust on vaja 20-30 aastaks. Mis tähendab, et see sama 70-30 või on see mingi muu number, tegelikult peaks olema fikseeritud siis seaduse tasandil.
3: Ja riik võiks siis selle pikaajalise kindlusest metsamajandajatelt ja omanikelt vastu saada mida? Mingisugust uut toodangut, et mitte lihtsalt palk Pärnu sadamas laeva ja minema?
4: Just, sama, mis teevad meie põhjanaabrid, nemad sellist väheväärtusliku, ma natuke utreerin, aga ümar puitu ainult ei ekspordi, et puit oleks alternatiiv väga paljudele plastiktoodetele, biokeemias, näiteks ibuprofeeni saab sünteesida palju mõistlikumalt puidust, me räägime täna on juba ettevõtjaid, nagu näiteks Fibenol või siis sektor, millest kõik aru saavad, puit majatööstus. Kas või see, et David Beckhamil on UK-s Eestis toodetud puidussaun, see on tegelikult kõrgema lisandväärtusega toode, kui see, et me Pärnu sadamas panime lihtsalt selle 10 ümarpalki laevale. Nii et jah, see võiks olla see lisandväärtus.
1: Kui palju te näete seda, et selle metsandusnõukogu juures on kõige rohkem vaja selgitustöid ja hästi palju emotsioone maha raputada, sest ma utreerin ka nüüd. Kindlasti on kõikidel metsatöösturitel arvamus, et metsakaitsjatel kõikidel on käerauad kindlasti tagadas, kui standardvarustuses olemas, millega ennast iga hetke ema puu külge siduda. Või siis vastupidi arvatakse, et kõikidel metsatöösturitel on juba tult sülgav harvester ootamas garaažis, mida kohe saata longi peale.
4: Ja ma loodan, et kõik see üldistus ikkagi ole, et kõik ühelt poolt arvavad, et kõik teised on pahad ja teiselt poolt arvavad, et kõik esimesed on pahad.
1: Kuvand on küll jäänud, vabandust.
4: Aga kuvand on, absoluutselt. Ja ma loodan, et see metsandusnõukogu veidi aitab sellele ka kaasa, et meil päriselt oli selline laua ring, kus kõik said siis 2,5 minutit oma siis sügavamad mured esile tuua, aga siis meid saadeti gruppidesse, kus segatigi inimesed siis ära, hoolimata nende taustast, et me tegelikult ka kommunikeeriks. Et ma usun, et selline vastastikune kuvandi ka meedias selle pildi loomine, see ei mõju tegelikult kummalegi poolele hästi, et me võiks üksteisest aru saada, kas metsandusnõukogu aitab seda täitama, tõesti väga-väga loodan.
3: Me kõik oleme selle poolt, et meie keskkond oleks rohelisem, aga kindlasti oskate te kuidagi hinnata või olete hinnanud looduse ja kliimakaitse piirangute mõju puidusektoril. See tähendab ju tegelikult mõtteviisi muutust ja see mõju on töökohtadele, metsaomanikele, investeeringutele tohutu suur ju.
4: Ja just, et ma ütlengi, et nende piirangute all me ei mõista ju ainult seda, et kui palju tohib puitu maha võtta, ei tohi. Nagu ma enne mainisin, et siis Eestis looduskaitsepiirangud on rangemad kui Lätis, Soomes, Rootsis. Hüvitised omandiõiguse piirangute eest on väiksemad. Nendes riikides, mida ma juba mainisin, kasutatakse rohkem näiteks vabatahtlikke lepinguid, aga hästi lühidelt siis see mõju ongi ettevõtjale see, kui ma ei tea, mis saab minu sektorist, mis saab minu valdkonnast, siis ma tegelikult ei julge enam toota, ma ei julge investeerida. Võrdlus jäätise ettevõte, kas ma tahan täna Eestis panna püsti uue jäätise tehase, kui meil tuleb võib-olla suhkrumaks, kui meil hakatakse veel midagi piirama, siis ma ei julge seda teha. Et metsatööstuses on tegelikult samamoodi, kui ma ei ole kindel, milline see õiguskeskkond minu jaoks on, kas piiranguid tuleb juurde, kas piiranguid tuleb suuremas mahus, mis on see õigusruum täna või majandusruum, kus ma tegelikult tegutsen, siis ma ei tea, kas ma tahan inimesi juurde palgata, kas ma tahan ka Eestis ees laieneda. Nagu te ütlesite, metsatööstus, üks suur väärtus on Eestis tegelikult see, et kui me vaatame tööstust, logistikat, need kogunevad suur linnad ümber. Kindlasti metsatööstuse suure eelis on see, et need on meie maakondades, mis ei ole need nii-öelda tõmbekeskused Tallinn, Tartu, nad annavad väga suure osa töökohtades, teatud maakondades isegi iga kümnes inimene töötab metsatööstusettevõtetes ja see oht, kui me ei fikseeri seda olukorda, kui me ei anna majanduskindlust, kui meie piirangud järjest suurenevad, siis tähendab seda, et me kaotame töökohti lisaks sellele, et me ei investeeri sinna ja me jätkuvalt oleme väga vähese lisandväärtusega. Ma ei tea, kui palju see ütleb kuulajale või teile, et Eesti metsatööstus, üldsegi Eesti tööstus on ainult 50% kogu Euroopa Liidu tööstuse tootlikkusest, mis tähendab seda, et me teeme tööd, me paneme sinna töötunde, aga see väärtus, mis sealt välja tuleb, on poole võrra madalam kui näiteks üle teiste riikide mujal Euroopas. See tähendab, et me ei majanda metsa mõistlikult.
1: Vaad siis. No praegu no valitsus on iga sul nõu asunud kuulama vähemasti tegudes igasugused nõukodasid kokku panna, see meil on majanduskasvutöörüm, vaimse tervise töörüm, nüüd siis metsandusnõukogu, aga see on ametis oleva valitsusalgatus. Kui valitsus peaks vahetama, siis on meil kindlust selle kohta, et teie nõukoja töö jätkub.
4: Ja siit on ka see soov, mis ma enne mainis, et me tegelikult seaduse tasandil fikseeriksime ära selle majandatava metsaosakaalu, sest loodetavasti iga uus valitsus ei hakka iga seadust uuesti lahti võtma. Et kui täna meil on arengukava võib uus valitsus lahti võtta, uued eesmärgid seada, aga seadus Eestis on siiski piisavalt palju siis kodifitseeritud seadusi, et loodetavasti iga ühe sisse neist iga uus valitsus oma eesmärkidega ei piilu, aga ma usun, kuulates kõikide erakondade siis valimisplatvormi, et majandus on oluline ja ma loodan, et ükskõik kuidas siis see fikseeritud saab, siis me tegelikult jätkame sellega ka järgmise valitsuse ajal, kes iganes seal oleks.
3: Nii et tegelikult seda kuupäeva, millal tuleb siis nii-öelda metsandusnõukoja lõpparuanne, te ei ütle?
4: Jällegi kliimaministeerium kutsus selle nõukoja kokku küll, aga meie kohtumise alguses öeldi, et pange laual oma soovid, mida me suudaksime täita järgmise 9 kuu jooksul. Nii et tundub, et mingi mõõdik seal on.
1: Suur tänu tulemast ja metsandusnõukoja tööd selgitamast majandus- ja kommunikatsiooni vaatevinklist Sandra Serev-Tammus.
4: Suur aitäh!
3: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite siik jälle esmaspäeval, aga homme on vestlus saada kahe vahel ja meie vahel on siis Kuku Raadio stuudios sotsiaalminister Karmen Joller.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. Kuku Hommikuraadio.

0: Riik alustab Omniva võõrandamise järgmist etappi. Donald Trumpi arvates peaks Euroopa Ühendriikidele Joe Bideni poolt määratud Ukraina abi USA-le tagasi maksma. Norra arestis Ukraina firma palvel Vene laeva. Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva vihma ja äikese hoiatuse. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riik alustab Omniva võõrandamise järgmist etappi ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügis saada ligi kaudu 80 miljonit eurot. Täna antakse pressikonverentsil ülevaade Eesti Posti võõrandamisprotsessi järgmise etappi algusest ja avaliku enam pakkumise välja kuulutamisest. Elektribörsi hinna keskmine hind kerkis täna eilsega võrreldes 46% 75 eurole megavatt-tunnist. Päeva kõrgeim hind kujunes ebatavaliselt kohe pärast südaööd, mil megavatt-tunni eest tuli maksta 143,28 eurot. Kõige soodsam oli elektraga tund aega tagasi, mil see maksis 16,22 eurot. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. Trump rõhutas oma sotsiaalmeedia postituses, et Bideni valitsus andis Ukrainale ja NATO sõjalisele liidule tasuta sadu miljardeid dollareid, mille eest oleks maksnud Euroopa, kui neilt oleks seda vaid küsitud. Saksamaa ja Ukraina ühisettevõtte kaudu algas enam kui 5000 kesk- ja kaugmadrooni tootmine Ukrainale. 300 miljoni euro suurune tehing viiakse lõpule plaani kohaselt aasta jooksul. Ühisettevõtte loodi Saksa-Ameerika kaitseettevõtte Aureon ja Ukraina droonitootja Airlogix vahel tänavu veebruaris Müncheni julgeoleku konverentsil. Viimase aasta jooksul on Saksamaa saanud üks peamisi abiandjaid Kiievile. Ukraina droonirünnaku tagajärjel Sotšile ja eri staatusega haldusüksusele Siirius puhkes sealses naftabaasis täna öösel tulekahju. Esialgse info kohaselt inimkannatanuid ei ole. USA asepresidendi G.G. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuusi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll VTE üle on sisuliselt olematu. USA president Donald Trump ütles päev varem, et Ühendriigid on valmis Iraani uuesti ründama pärast seda, kui üle riigi asuvate objektide ulatuslik pommitamine nõudis vähemalt 19 iraanlase elu. Trumpi sõnul oli operatsioon mööda pääsmatu tagamaks, et Teheranil ei oleks kunagi tuumarelva. Norra arestis kohtulaalt teravamägedel Vene laeva, mille arestimist taotles Ukraina riiklik gaasiettevõtte Naftogaas, mis nõuab sel viisil Venemalt hüvitist varade eest, millest jäi ilma, kui Venema 2014. aastal Krimmi okupeeris. Laev nimega professor Molchanov oli algselt ehitatud mereuuringuteks, kuid on praegu kasutusel kruiisilaevana. Ukraina riiklik gaasiettevõtte nõuab ülemailmselt hüvitist Venemaa riigilt ja Vene gaasi hiiult Gazpromilt Krimmi hõivamisel kaotatud vara eest. Ja Tallinna Tehnikaülikooli aulas toimub täna õhtul algusega kell 6 suurejooneline filmimuusika kontsert, kus ettekandele tulevad näiteks Popuriid filmist Viimnere liikvia ja Nukitsamees. Laval astuvad Hanna-Liina Võsa ja Walter Soosalu koos laulukooride rahvatantsijate orkestriga ning kogu kontsertprogramm on kohandatud spetsiaalselt just selle koosseisu enam kui 200 muusiku ja tantsija jaoks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loodavalt alates pilved ja sadu hõrenevad. Mõõdukas tuul pöördub päeva jooksul saartelt alates põhjakaarde Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
2: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Kaunist reede hommikud, kell on 7:05 ja 4. september ja tundub, et vaatame siin pealinnas taevasse vähemalt natuke selgemaks on läinud võrreldes eilsega, aga siiski võiks öelda, et üsna jahe, nii et sellised T-särgi hommikud on kindlasti praeguseks vähemalt selja taha jäänud ja tasub midagi soojemat selga panna, kui kodust välja lähete.
5: Nii on, ma vaatasin, mida meile tänane päev toob. Ja täna hommikus poolikul, 10:30 kohtub Tallinna linnapea välisminister Margus Tsahknaga. Millest nad räägivad?
4: Peeter Raudsepp, Tallinna linnapea, okei.
5: Ja Tsahknaga. Nad räägivad Tallinn-Helsingi tunnelist. Ja linna ja riigi koostööst, aga see Tallinna...
4: Kuskil kaugelt hüüa valimised on lähevad.
5: Ma ei tea.
4: Ma ei tea, jah.
5: Igal juhul pani mind natukene muigama, et me räägime aastal 2026 taas ikkagi sellest Tallinn-Helsingi tunnelist. Ei ole see püsiühenduse tunneli idee lugu, ma saan aru, poliitikute peas ikkagi ära kadunud. Ja eks ma ka kujutan ette kuidagi vaikselt salamisi, et ühel päeval see ikkagi valmis saab. Aga kas see saab sel sajandil? Mille jaoks?
4: Jah.
5: No ikkagi ühendused, kui...
4: Kas praegu on kehvasti?
5: No kui oleks tunnel, siis ühendus oleks palju parem. Meil on ju mitmeid...
4: Mugavam, jah, kindlasti.
5: Ja see tähendab seda, et inimesed liiguksid kahe linna vahel majandus käiks. Inimesed jätaksid raha sinna, jätaksid raha tänna, saaksid luua ühendusi. No mida iganes? Tegeleda ettevõtlusega, et igal juhul sellised ühendused ju rikkust mõlemale poolele toovad.
4: Mis hetkest nad rikkust hakkavad tooma enne, kui see võlg on ära klaaritud, mis selle tunneli ehitusele läheks, see on muidugi ise asi.
5: No, muidugi see... väga kallis see ettevõtmine on ja eks sellepärast, et kallis on, ei ole seda, ma saan ka praegu veel ette võetud.
4: Kas me umbes teame, mis üks asja hind? Kunagi kindlasti neid prognoose tehti, aga mis ta hind olla võiks?
5: Hind. No siin 2016 kuni 2018, kui räägiti sellest Finnest Lingist, siis räägiti, et kuni 20 miljardit eurot läheb see maksma.
4: No tänases rahaseisu pannes on see kindlasti oluliselt suurem, aga jah.
5: Ma vaatsin, et sellest Talsingi ideest, ehk siis Tallinna ja Helsingi kaksiklinna ideest hakati rääkima siin 2000-ndatel juba. Mina seda kusjuures ei mäleta, olen koolis käisin väikse lapsena, ei kuidagi ei pannud tähelse juttu, aga selle tunneli loomine linna planeerimise ja transporti poliitika teema osaks toona sai ja esimesed tõsisemad uuringud tehti siis aastatel 2008-2015. Erinevad Eesti ja Soome partnerid üritasid uurida selle püsiühenduse majandusliku ja tehnilise teostatavuse kohta.
4: Ja uuringud on tehtud ja ta tegelikult meenutab sellepärast ka eriti Eesti siseseid projekte, nagu üheks näiteks on see nii nimetatud Saarema sild, millest on samamoodi räägitud ikka ütlemata kaua ja teine on ka Haapsalu raudtee.
5: Aga see tunnelis just veel, kas sa Peter Westerpakat mäletad? See on see Soome mees, kes Angry Birdsi mängu tegi.
4: Nii.
5: Ja tema hakkas vedama, kas oli 2017 ja sellist eraprojekti, mis oli Finnest Bay Area. Tema idee oli siis veel suurem, et tunnel tuleks ehitada kiiresti ja suuresti erakapitaliga. Ja siis 2 aastat hiljem tekis Hiina raha Westerpaka projekti. Ta teatas, et tahab kaasata Hiina investoritelt umbes 15 miljardit eurot ja Eesti võimud muidugi suhtsid sellesse skeptiliselt, et küsimus pole ju ainult tunnelis, vaid selles, kes kontrolliks nii strateegilist infrastruktuuri, ehk siis hiinlased olid ka oma kombitseitsi ajamas ja siis see teema, nagu mul on tunne, et on vaibunud viimastel aastatel siin 2020-2021 valitsus Westerpaka projekti eriplaneeringuga ei nõustunud ja keskse probleem oligi siis valitsuse hinnangul see, et rahvusvahelise ühenduse puhul ei saa eraarendaja lihtsalt ise marsruut ja lahendus paika panna. Westerpaka hakkas tegema, aga ei rääkinud eestlastega vist piisavalt läbi, et ma saan aru, et see Hiina raha vist lõpuksigi probleemiks sellisel kujul ei saanudki ametlikult.
4: No vaatame, kui kaugele nende teemadega jõuakse, kas ikkagi tehakse midagi ära või me räägime näiteks 20 aasta pärast samamoodi, et oi, kunagi juba juttu ju tehti. Õige pea võtame Sandriga ette selle, mis toimub maailmas kaugemalgi ja mis toimub meil siin kodumaal. Vaatan, et täna on meedias ikka märksõnad muul kas sellised nagu Tinder, salakaamerad ja nii edasi, nii edasi. Nii et head kuulejad, mõnusad reede hommiku jätku, õige pea oleme jutuga tagasi eetris.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Hinnamõrv Kellerteatris.
3: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
4: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
3: Tee oma lõige kohe.
2: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
1: kellerteater.ee
5: Kuku hommikuraadio.
6: No nii, kust me pihta hakkame? Kas valusamatest uudistest? Tead, räägime valusamatest kohe ära.
7: Valusamad uudised.
6: Jaa, alustame kohe neist. Ukrainlased räägivad täna hommikul Kiev Independentis sellest, kuidas ukrainlased on kõik väga hästi kursis, et järjekordne raske talv on tulekul, aga siiski on päris palju umbusku valitsuse suunal. Et tundub, et tahetakse jätta paremat muljet kui on, inimesi rahustatakse, räägitakse parandustöödest, aga tegelikult tuleb välja, et ega seda väga edukalt vist tehtud ei ole. Tõesti inimesed, kellega siin Kiev Independenti veergudel on juttu tehtud, täiesti tavalised Ukraina inimesed on kõik lihtsalt laiaslastus õlgu kehitamas ja lootmas, et äkki ikkagi nii hulluks ei lähe, aga nad sisimas kõik teavad, et see talv tuleb hullem kui eelmine. No siin on näiteks ühe näitena välja toodud, et isegi kui liitlastelt tuleb erinevaid vahendeid neile abiks, ütleme energiakriisile tuleb mis iganes varuosi, muidugi rääkimata ka generaatorites kõigest muus säärasest, siis Ukrainas koha peal ei ole energeetika spetsialiste piisavalt, kes kõiki neid asju oskaks nii-öelda paigaldada või nendega üldse midagi peal hakata. Ja isegi Kiievis on jätkuvalt väga suur mure sellega, et mõned linnaosad on jätkuvalt varustamata siis gaasitorudega või õigemini parandatud gaasitorudega, mis tähendab seda, et kui nüüd ikkagi talvel peaks tulema väga karme valusaid rünnakuid Kiievile taas energiataristusele samamoodi, siis mingid linnaosad Kiievis jäävad juba praeguse seisuga täiesti kindlalt ilma elektrita. Aga täna hommikul me tegelikult räägime sellel teemal natuke hiljem veelgi pikemalt ja seda sellel põhjusel, et Tallinn linnas toimub just praegu, eile ta hakkas, NB8 energiaministrite kohtumine ja küll tuleb meile siis energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Eks nad seal räägivadki suuresti ka eesootavast talvest Ukrainas.
7: Soomlaste rahvusringhäälingus üle samuti selles kõiges kirjutatakse, aga kirjutatakse veel mõnel põneval teemal. Näiteks sellest, kuidas Soome president Alexander Stubb on nüüd vene laste retoorikas muutunud selliseks vaenlaseks number üks mingil põhjusel. Sellest siin tõesti üle analüüsis kirjutatakse täna hommikul.
6: Venelased on lihtsalt avastanud selle vahepeal mulle.
7: Võimalik tõesti, aga igal juhul Stubb on sihikule võetud mingil põhjusel ja Venema riigitelevisioonis on Stubbist räägitud kui idioodist ja psühhopaadist. Teda on võrreldud ka siis, mäletad seda filmi Dumb and Dumber, see loll ja lollim, see kus Jim Carrey mängis. Ja tegelasega ja tema ühe tegelasega seal siis võrreldud ning väidetud, et Venemaal olevat tekkinud väljend loll nagu Stubb. Et kui et selline väljad olevad siis tekkinud. Ma mingil põhjusel arvan, et võibolla seda üritab siis riigitelevisioon tekitada. Aga ja siis ühes saates veel räägiti, et Soome saunad tuleks puruks pommitada ja siis saab Soomest selle vaikne Vene provints. Ja ei tule ainult sellistest propagandasaadetest, ma saan aru, siis Venemal vist ongi ainult propagandasaadet, nii kui aru saan, aga selles analüüsis kirjutatakse, et ka Dmitri Medvedev on nimetanud Stubbi tõeliseks idioodiks ja moraalseks koletiseks ja see sama see Saharova pressichef välisministeeriumi Venema oma on öelnud, et Stubb on mandunud riigimehe poliitiku ja inimesena. Ja miks ma seda kõike loen on see, et see lihtsalt kuidagi ei lähe kokku minu aru saama ka Alexander Stubbist, et lääne maailmas on ta ikkagi väga hea kuvandiga, temast arvatakse väga hästi ja võibolla just siit saabki ja, otsida see põhjust, miks siis venelased peavad vajalikuks teda enda rahva jaoks kuidagi mutta tampida.
6: No siis on ta, ja selle, see on just hästi hea mõõdik, et kui ikkagi Venemalt mingisugust lärtsumist ja värki tuleb, siis ju on midagi õigesti tehtud.
7: Ja analüüsitakse siin ka veel seda, et võibolla üks põhjus, miks Stubbi kallal niimoodi võetakse, on see, et Vladimir Putin isiklikult on solvunud ja näeb Stubbi kui reeturit. Soome oli ju aastakümneid Venema silmis sõjaliselt neutraalne naaber, nüüd on Soome NATO liige ja selle president üks Ukraina häälekamaid toetajaid.
6: Nad lubasid ju igast trikke teha siis ka, kui üldse Soome NATO-ga liitus, nii et... Selles mõttes,
7: aga teispidi on ka siin üks paradoks, et Stuub on ju rääkinud sellest, et Euroopal mingil hetkel tuleb hakata Venemaaga siiski poliitiline dialoog taastada, tuleb hakata mingil hetkel rääkima. Ehk siis mees, keda Vene propaganda praegu võibolla isegi, jah tõesti, kõige jõhkremalt ründab, räägib samal ajal ka vajadusest Moskvaga uuesti rääkida. Aga selles üle loos Soome ekspertid rõhutavad, et räiged propagandat ei maksa segi ajada otsese sõjalise ohuga ja Soomel on tugev oma kaitsevõime ja NATO liikmesus ning kõige halvem reaktsioon oleks hakata käituma nii, nagu oleks Soome Venemaaga juba sõjas. Niimoodi siis soomsed arvavad.
6: Jaa, ja mõtle, mäletad, Kaja Kallas sai ju ka Medvedev ja kes siin kunagi ikka paugutasid internetist olla neid sõnu nii, et nii kui jaksesid, et eks neid ikka on saadud ka. Aga samas ma vaatan, et meie idanaaber, jällegi, no see on praegu oletus siin, ei ole uurimine lõpule viidud, nad on Saksamaal väga aktiivseks muutunud, no Leipzig on nüüd see viimane selline kinnitus, kui lennuväljalt siis leiti lõhke ainega droon, siis valitsus ütles, et see on nüüd venelaste töö. Aga täna hommikul võtan lahti sakslaste väljande Die Zeit ja vaatan, et neil on järjest, et need juhtumeid on nii palju, mida nüüd arvatakse Saksamaal olevad sabotaažiaktid, et isegi ei oska enam kuidagi järge hoida. Nüüd räägitakse juba sellest, kuidas Kölni ja Düsseldorfi vahel ühes alajaamas leiti üks laskeseade alajaama juurest. Mööduja oli seda märganud, oli helistanud politseisse ja muidugi nüüd esialgse info järgi võiks seegi olla sabotaažiakt. Ja sarnased on veel olnud, nii et siin ei ole mitte ainult lennuväljad, vaid on hoopis ka erinevad siis alajamad ja muu säärane.
7: Tahaks rääkida natukene ka taksodest. Tesla on astumas nüüd suurt sammu. Juhite taksode suunas Texas osariigis Austinis või jõudsid tänavatele ettevõtte uued CyberCab taksod. Ja tegemist on siis täielikult ise juhtivate elektriautodega ja pole isegi rooli ega pedaale. Kuldsesse kahe ukselisse CyberCabi mahub korraga kaks reisi, et ta sõitu saab tellida Tesla Robotaxi rakenduse kaudu. Ja hetkel on nad siis tõesti piiratud osas Austinist liikumas need taksod. Ja Tesla loodab, et saab nendega ka siis kunagi üle maailmselt teistes riikides samuti sõita. No igal juhul...
6: Kas neid juhitakse ka kuskilt distantsilt? Ilmselt mitte. Võib-olla loll küsimus, aga Eestis oli siin see üks juhtum, eks ole, kus avarii toimus, aga seda juhiti kuskilt Jürikandist. Need Teslad panevad täitsa ise.
7: Jaa, need panevad ise, ma saan nii aru, jaa. No tegelikult Tesla on ju sellel turul ju selline hiline tuli ja täiesti juhite taksod on päris igapäevases kasutuses, kommertskasutuses eelkõige. Ma saan aru, et USA's ja Hiinas, USA's on siis Waymo, see kõige populaarsem takso, mis sõidab ise juba päris pikka aega juba siin. Ma ei tea, ikkagi aasta kaks, kui ma nüüd eksi. Waymo robottaksudes pole samuti juhti ja neid saab tavalisel kliendil on võimalik appist tellida. Töötab see San Franciscos, LA's, Phoenixis, Austinis, Atlantas, Dallases, Houstonis ja vaatan, et ka veel mõnes teises linnas samamoodi. Hiinas on siis Baidu. Baidu on seal veel suurem nähtus kui võrrelda kuidagi nüüd Waymoga USA's. Baidu teatel oli neid... Selle aasta kevadeks oli Baidu teinud siis üle 22 miljoni avaliku sõidu Hiinas ilma juhita. Nii et seal on veel see suurem asi. Eriti suurelt muide tegutsetakse Wuhanis.
6: Oo.
7: Mida me teame väga hästi.
6: Jaa, või seda linna teavad kõik eestlased.
7: Araabi Ühendemiraatides on samamoodi täielikult juhitad robotaksod sõitmas Dubais. Näiteks samamoodi Baidu auto, ehk siis see, mis hiinlased on teinud.
6: Kas sina sõidaks sellise taksoga, kui sul on, ütleme, valik, kas sõita õhtul koju ikkagi inimesega taksoga või siis selle ilma juhita taksoga, kumma sa valid?
7: Oleneb.
6: Oleneb, mis tuju on.
7: Oleneb, kas tulin kõrtsist või mitte.
6: No, aga...
7: Ei, ma ei tea, ma ei oska öelda, et täna hommikul tulin, sõitsin ise näiteks Bolt Ride'iga tööle ja ma nautisin seda teekonda. Mulle meeldis sõita. Autoga sõitmine on tegelikult rahustav tegevus.
6: Jaa, aga ma mõtlen, et kui sa istud ka tagaistmal ja sul ikkagi juhi kohal kedagi ei ole.
7: Ah, no jah.
6: siis
7: algus on kindlasti natukene veider,
6: et no meile mõttes... ei meeldi, vaata, ma üldistan muidugi väga, aga ma tahaks öelda, et noh, et eestlane ei ole väga see, kes teise võõra inimesega hakkab hullult juttu rääkima ja mõnes mõttes oleks väga mugav, raske pikk päev lähed vaikuses.
7: Pigem on see alguses, kui meile need juhitad taksod tulevad siia, siis on alguses see sama efekt, mis oli siis, kui hakkad eestlaste tutvustama, et kuulge, pange korsten ka majale ja siis eestlased ütlesid, et mis need korsten, soojus läheb välja või nalja teete või? Ja umbes midagi taolistak võimselt ka nende isejuhtivate taksudega juhtuma, mis ja. Mõttes ilma, et kuidagi nagu tot.
6: No ma kohati räägin, vaata sükkest, ma tunnen ennast nagu kurja memmene, kes üldse ei usu uude tehnoloogiasse, aga ma tõesti, mina kardan väga sükkest asja, ma ei kujuta ette, sellepärast, et see, et üks robot või üldse, ütleme, tehnoloogia suudaks hakkama saada liikluspildis, see eeldaks ka seda, et see liikluspilt on kogu aeg stabiilne ja tegutseb ka nagu tehnoloogia või robot, aga see ei ole ju tegelikult nii, et ma ei tea, kuidagi tundub nii huvitav, nii kauge, nii veider, aga kus juures ma sõitsin ühel päeval taksoga ja minu taksojuhiks osutus olema see sama inimene, kes oli avariis Eestis siin Kristiine ristmikul selle isejuhitud autoga. Ja siis mulle see taksojuht rääkis ka, et tema autoga ei olnud enam midagi pihta hakata tegelikult, et tal oli turvapadjad kõik asjad välja löönud ja no eks muidugi arvata on, et inimene ise siis ka enam need isejuhtivid autosid nii
7: no, võt, see on,
6: eemalt ja distantsilt juhitud autosid nii heaks ei kiida, aga ta ütles, et ikka täitsa suure ooga pani. Ja.
7: No siin on suur vahe, et ühel pool siis isejuhtivad no, autod ja teised on siis need isejuhtivad taksod ja Euroopas ma saan aru just sel nädalal Londonis eile, kui ma nüüd ei eksi alustasid ise juhtivad taksood, aga neis istub veel siis turvajuht, kes on seal
6: kõrvalistmel nagu siis.
7: No ta istub seal ja niimoodi on valmis, kui midagi juhtub. Aga jah, seda ja ise juhtivaid autosid, ma ei tea, kui palju meil siin kasutuses on erasõidukitena.
6: Mustamäel ma ikka näen, TalTechi ümbruses ma olen ikka neid jah, näinud ikka hea mitu korda juba, aga mulle tundub, et need on pigem, kas on siis, ongi mitte teist sõidud, aga need inimeste veoks otseselt nüüd kohe kindlasti ei ole olnud niimoodi, et lihtsalt vaadatakse võib-olla kuskilt. Aga mis sa arvad, Sander, sellisest asjast, et teeks ühe teema vahetuse, läheks üpaks korra tervise valdkonda, mul on jälle see kõige kensakas küsimus sulle. Kui sul oleks vaja, kas sa laseksid panna endale sea neeru?
7: Kui mul on vaja, siis absoluutselt.
6: Taseks?
7: Yeah.
6: Ei ole mingit küsimust. See on hea otsus, sellepärast, et Ameerika Ühendriikides ühele mehele pandigi sea neer eelmine aasta. Ta ootas tegelikult doonorit.
7: Ja
6: ta neer oli täiesti läbi ja tal pandi sea neer ja 271 päeva elas ta siis selle sea neeruga.
7: Sea neeruga, jah.
6: Ja nii kaua elaski, et saigi siis omale doonori, sai ikkagi inimese neeru. Aga BBC artiklis mulle väga meeldib, kuidas on spetsiaalselt välja toodud ka see, et võtta sea neeru ei saa päris nii, et sa lähed suvalisse farmi ja siis võtad sealt sea ja siis talt neeru. Et need on sellised, need on ikkagi eraldi kasvatatud sead. Või meditsiiniliseks tarviks peab olema ikkagi väga kuidagi, no see asi peab teist
7: mõtlema. Arstide hoole all peab see siga kasvama või?
6: Seal oli mingi geneetiline värk ka ja ma ei võtta jah, et aga tuleb välja, et tõesti selline asi on tänapäeval täitsa toimiv ja tegelikult suurepärane, kui inimesed sellest lootust juurde saavad, et minu mõelest ka väga-väga tore lugu. Aga jõuame nüüd vaikselt otsapidi ka Eesti poole.
7: Jah.
6: Delfis üks artikkel, mis kõnetab mind täna hommikul väga, sellepärast, et me Sander oleme sinuga sellest rääkinud. Noored naised 20. Alguses räägivad sellest, kuidas on väga raske partnerit leida ja kuidas nad ikka pidevalt seal Tinderitas ja Bumblitas ja igal pool endale meest otsivad nagu kataloogis, aga samal ajal on päris elusse tutvumine ikkagi täitsa ära kadunud, et sükkest asja ei ole kuidagi, et lähe tööklubisse ja siis sealt kellegi endale päriselt püsiva suhtena leiad ja standardid on ikka nii palju lange et kui lihtsalt klubis mingisugune tore viisakas meesterahvasuga juttu teeb, et siis juba võetakse seda märgina, et võt tema see ongi, eks ole. Ja samal ajal ikkagi noored naised räägivad ka sellest, et nad ei suudaks öelda tulevikus oma lastele, et nad kohtusid isiga Tinderis. Et see on
7: mis nagu, mõttes ei suuda?
6: Et see on nii piinlik, jah. Et see on nii piinlik ja häbiväärne. Et mulle tundub, et kogu selle artikli eesmärk on kuidagi propageerida seda, et noored inimesed tulge nüüd kodudest välja ja hakkame taas päris elus tutvuma. Aga küsimus on lihtsalt selles, et kuidas seda siis, kuidas see päriselt välja peaks nägema. Et nüüd otsustame nagu üks mees siin Eestis, et kõik noored hakkavad nüüd uuesti välja minema ja kohtuma teine teisega. Aga päris kahju tegelikult, et neid profiile on ka väga palju artiklis, tuleb ka muidugi see välja välja, et meeskandidaate on nendes rakendustes väga palju ja naisi on natuke vähem.
7: Aha.
6: Mis tähendab seda?
7: Ja samal ajal siis naised kirjutavad, kurdavad täna Delfis, et meest ei leia, aga meie on palju.
6: Jah.
7: See on huvitav isenest, et ülepakkune meeste osas.
6: Meeste osas on väga suur ülepakkumine ja tegelikult kuskil, ma vaatasin mingit dokumentaali kunagi, kus räägiti ka, et nendele suhtlusrakenduste eesmärk ei ole ju tegelikult see, et inimene endale kellegi otseselt leiaks, vaid ikkagi hoida inimesi ju ka nendes rakendustes, et see on ka nende
7: eesmärk. Äri loogika võiks nii olla, jah, selline.
6: Aga

0: võib-olla raske kaasa rääkida, et 20-aastased räägivad oma murest, noh, 33-aastased on siin kuidagi veidri kaasa rääkida.
1: No, aga need mured on ju samad.
0: Ma ei, no, võib olla, jah, aga ikkagi generatsioonid on niivõrd erinevad, et ma tunnen, et ma kuidagi...
1: Arvad?
0: Ma tunnen küll, jah.
1: Mina jällegi ütleks, ma ei usu, et on nii erinevad selles mõttes, et lõpude lõpuks ikkagi... Et ma arvaks, et meie see vanuses, et meid satub ühtedesse kohtadesse.
0: Mul juhtus niimoodi, et ma sattusin rääkima siin paar nädalt tagasi ühe 20-aastase neiuga. Ja ma ütlen ausalt, ma ei saanud pooltest sõnadest aru. See
1: släng oli või?
0: Släng, need teemad kuidagi oli väga kaugele minust ja selles mõttes oli väga huvitav rääkida, et ma õppisin väga palju ja ma ja sain kuidagi paremini aru, millest nad mõtlevad ja mis neil korda läheb, aga, see nõudis pingutust, tõsiselt.
1: Ma tegelikult täitsa uskumatu mõelda, me Sander sinuga saime tööl tuttavaks, kui ma olin 21, kas sa siis ka ei saanud aru võitav? Ja siis me rääksime sama
0: keelt. Me rääksime suhteliselt vähe ikkagi.
1: Ja, no seda küll. Aga lihtsalt, et ikka enda kohta mõtled, et mina küll lolli juttu ei rääkinud siis, aga tegelikult
0: ei, ma ei öelda, et see neiu nüüd lolli juttu rääkis, ma lihtsalt ei saanud aru nendest nagu teemadest ja ma ei suutnud kaas rääkida ja ma ei saanud nendest sõnadest aru, sageli ei saanud ka nendest fookuspunktidest aru.
1: No lihtsalt nii erinevad jutud. No jah, eks see lõhe ka muidugi. Siin oma rolli mängib ja kui vaadatakse endast vanemaid kaaslasi, nii edasi. Aga nii palju suhetest, nii palju teitimismaailmast kuulame hoopis seda, millised on praegusel kellaajal kell 7:30 kõige värskemad uudised.
2: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riik alustab Omniva võõrandamise järgmist etappi ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügis saada ligi kaudu 80 miljonit eurot. Täna antakse pressikonverentsil ülevaade Eesti Posti võõrandamisprotsessi järgmise etappi algusest ja avaliku enampakkumise välja kuulutamisest. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. Trump rõhutas oma sotsiaalmeedia postituses, et Bideni valitsus andis Ukrainale ja NATO sõjalisele liidule tasuta sadu miljardeid dollareid, mille eest oleks maksnud Euroopa, kui neilt oleks seda vaid küsitud. Saksamaa ja Ukraina ühisettevõtte kaudu algas enam kui 5000 kesk- ja kaugmadrooni tootmine Ukrainale. 300 miljoni euro suurune tehing viiakse lõpule plaanikohaselt aasta jooksul. Viimase aasta jooksul on Saksamaas saanud üks peamisi abiandjaid Ukrainale. Ukraina droonirünnaku tagajärjel Sochile ja eristaatusega haldusüksusele Sirius puhkes möödunud ööl sealse naftabaasi territooriumil tulekahju. Esialgse info kohaselt inimkannatanuid ei ole. USA asepresidendi D.G. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuusi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll VTE üle on sisuliselt olematu. USA president Donald Trump ütles päev varem, et Ühendriigid on valmis Iraani uuesti ründama pärast seda, kui üle riigi asuvate objektide ulatuslik pommitamine nõudis vähemalt 19 iraanlase elu. Trumpi sõnul oli operatsioon möödapääsmatu tagamaks, et Teheranil ei oleks kunagi tuumarelva. Norra arestis kohtuloal teravmägedel Vene laeva, mille arestimist taotles Ukraina riiklik gaasi ettevõtte naftogaas, mis nõuab sel viisil Venemalt hüvitist varade eest, millest ja ilma, kui Venema 2014. aastal Krimmi okkupeeris. Laev nimega professor Molchanov oli algselt ehitatud mereuuringuteks, kuid on praegu kasutusel kruiisilaevana.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev ja enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Mõõdukas tuul pöördub päeva jooksul saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 14 graadi. Jääne.

0: Ta sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Kuku Raadio.
4: Kell on saanud 7:35 ja kui ma enne siin uhkelt hõiskasin, et tõesti Tallinnas tundub see ilm olevat selge ja tundub, et vihma ka ei paista hetkel, siis tegelikult ülenud Eestis ikkagi on valdavas osast praegu vihmane. Kui vaatame tark teekaarti, teekaamerate järgi on ikka teed täitsa märjad Tallinnas ja Lõuna-Eestis on need üksikud augud, kus teed on kuivad ja vaadates siin tõesti maanteed olukorda, siis muud pole öelda, kui et väga märjad on.
5: Veesi järgi hetkel inimesi liikluses liiga palju, väga palju ei ole, üsna vähe tegelikult on. Peterburi teel näen, et ummik on tekkinud küll siin Tallinnas, ka Laagna teelt tulles Türmpu tänavale jõudes on väikene ummik. Ummikud hakkavad tekkima kesklinnas ka Jõe tänava ja Narva mantristil, ka Gonsiori tänaval näen, et ummik hakkab vaikselt tekkima, aga pigem on selline rahulik hommik ja eks see kell ole ka varajane. Tartus samamoodi, no mitte ühtigi ummikut ei näe.
4: Ja Brüsselis on praegu kell alles 6:30, aga seal on siiski liikumist juba üks ja kui palju, kui vaadata ka Veisist ja Brüsselisse kohe varsti ka ühe telefoni kõne.
5: Vaata, kuidas seal Euroopa kvartalis on. Kas on liikumist? Euroopa kvartalis ma tean, et Jüri Ratas, Euroopa parlamendi saadik, on parasjagu kõndimas ilmselt ikkagi tööle.
4: Jüri Ratas tõstab seda Veisi näitus.
5: kui kiiresti ta seal tõesti liigub ja kas on seal teisi saadikud samamoodi tööle minemas?
4: Eks on küll liikumist, aga helistamegi õige pea Jüri Ratasele ja uurime talt juba otse.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: On reede hommik, 4. September, kell on saanud 7.40 minutit. Kristen Michali valitsus on selgelt surve all. Riigikontrolli audit, sealt välja tulnud mürsufiasko, kaitseminister Hanno Pevkur vahetatakse välja ja räägitakse ka suuremast valitsuse remondist, lisaks ka veel muidugi madale partei reiting. Oleme helistanud täna hommikul Brüsselisse endisele peaministrile Jüri Ratasele. Tere hommikust!
3: Tere hommikust.
2: Ka teie olite omal ajal peaministrina paljusid erinevaid skandaale lahendamas. Oskate meile kirjeldada, kes pole selles olukorras olnud? Mis tunne on ärgata hommikul üles ja jälle üks kriis teise otsas on peas keerlemas?
3: No, peaministri töö reeglin ongi kriisides kriisini või kriisides kriisidesse uutesse keerulistesse olukordadesse. Mis tunne see on? See on kindlasti tunne, kus tuleb peaministril võtta vastutus, tuleb juhina seda lahendama hakata ja selles mõttes see töö nõuab seda.
4: Jüri Ratas, te olete kunagi juba ju vastutust võtnud küll, aga küsimus on, et mida see vastutuse võtmine täpsemalt ikkagi tähendab?
3: Poliitiliselt tähendab vastutuse võtmist, ma ütleks nagu kaht erinevat asja oleneb olukorrast. Kui me räägime sellest viimasest kaitseministeriumi ja mürsukriisist, siis siin oli selge, et siin on poliitilist vastutust vaja võtta ja vähemalt siis ministri tasandil. Ja seda ka Hanno Pevkur tegi ja ma arvan, et see oli tema poolt õige käik. Kui on selge, et on mingi probleem, näiteks vastutuse võtmine COVID-i kriisi ajal, vastutuse võtmine ID-kaardi kriisi ajal, siis saab, vastutuse võtmine saab seda, et sa pead hakkama peaministrina seda protsessi juhtima ja mitte nii, et seda nädalas ühe tunniajase koosoleku, vaid sageli see nõuab igapäevast pühendamist just selle kriisi selle tulipunktile.
2: Kui on poliitiline kriis, surve meediast, ajakirjandusest, siis mis tunne ikkagi on ärgata selle teadmisega? Mind huvitab just see inimlik aspekt. Lähedased on kõrval, näevad seda kõike, et teadmine, et iga päev võib tuua uue probleemi, mingisugus uue jama, see ei ole ju kerge.
4: Närvid läbi, arvaks mina.
3: Ma arvan, et need, kes on tipppoliitik, kas need, kes iga hommiku ministrikabinetist või peaministrikabinetist peavad sisse, peavad selle poliitilise vastutuse võtmisega arvestama. Poliitikas on öeldud varasemalt juba, et sa pead mõtlema, et see iga päev võib olla sinu viimane tööpäev, aga tegelikult sa pead töötama pikemalt ja nägema alati pikemalt seda oma valdkonna tulevikku. Et kuidas selle hakkama saada, noh, ma usun, et see pinge taluvus on ju igal inimesel erinev, et kas lähedased seda näevad, kas töö tuleb koju kaasa, eks ta ikka mingil määral tuleb koju kaasa.
2: Öeldakse, et selliseid emotsioone ei tasu enda sees hoida, sest muidu ükskord see vim plahvatab ja ma ei tea, kas me nägime seda eile valitsuse pressikonverentsil postime ajakirjanik Henri Laur Allik siis küsimuse ja Kristen Michal ikkagi pigem nähvates vastas. Ega sellised nähvamised ei ole vist planeeritud, need lihtsalt tulevad, kui on teiste keeruline olukord, eks?
3: No ma arvan, et see väitab seda, et lihtsalt see katel põleb nii suure ja kõrge temperatuuriga, et ühel hetkel ei suuda inimene antud juhul poliitik ennast kontrollida. Kuidas seda maandada? Maandamisi on ju erinevaid, et ma arvan, et kõige parem maandamisviis on metsas jalutada või liikuda või sporti teha ja noh, saunas käia.
2: Teie kui peaministri olite, siis oli vist õhtuti seal kusagil Stenbocki hoovist läbimines, kus seal kõrvala majas olid õhtusöögid, kui ma õigesti mäletan Helir Valdor Seeteri ja Ekre juhiga, kus vastab tõel, kas seal toimus pingete maandamine?
3: Jah, et minu jaoks oli oluline see, et koalitsioon toimiks nii esimeses valitsuses, kui me olime koos Isama ja sotsidega kui ka teises valitsuses. Ja ei noh, iga õhtu kindlasti ei toimud sellised nõupidamisi, aga nädalas korra paar oli küll, kus oli koalitsioonis sees, oli vaja ja valitsustasandil oli vaja lahendada erinevaid küsimusi ja lihtsalt päevaste tundide osas ei olnud selleks piisavalt aega, selleks tuli võtta siis aega ja need teemad õhtuti läbi arutada.
4: Jüri Ratas, te olete väga staažikas poliitik, küll aga on olnud teil võimalus Euroopa parlamendist Eestis toimuvat mõnes mõttes ju kõrvalt vaata ja pilguga ka vaadata ja ma arvaks, et üks küsimus, mis on väga paljudel lihtsatel kodanikel nagu ka mina ja Sander, on muuhulgas ka see, et kas poliitikutel tekib reaalsustaju kadumine mõnes mõttes ka. No kui me räägimegi nendest praegustest kriisidest, mida Sander on siin korranud, suured rahad kaotsi läinud, laoarvestused segi nii edasi, et kas võibolla see taju selle kohta kuidagi vähenebki. Ma mõtlen, et kui meie tavaelus midagi sellist juhtuks, siis ma ei kujuta ettegi peaministri amet, kaitseministri amet, need on nii meeletult tähtsad. Kas te ütlete, et poliitikutel pika aja peale võibolla natuke kaob ära see selline vastutuse taju?
3: No seda nii üldistada kindlasti ei saa, et seda on võimatu üldistada. Ma ütleks selle kriisi kohta, et siin on nagu kaks asja langenud kokku. Üks on see, et terve rahva, eks ju, tahe toetada Ukrainat, olla valmis panustama igapäevaselt oma rahakotis rohkem kaitsevõimesse, mida Eesti inimesed on ju nüüd juba teinud mitu aastat ja on valmis seda tegema edasi. Ja teiselt poolt, kui ma mõtlen 2023. aasta Riigikogu valimistele, siis Reformierakonna see põhisõnum ju oli kindlates kätes Eesti, see oli üles ehitatud, et Eesti on kaitstud, Eesti julgeolek on tagatud ja Eesti on noh, kindel partner rahvusvaheliselt Ukrainale ja see valdkond on nüüd saanud löögi ja mitte löögi ainult mõni päev tagasi, vaid tegelikult Riigikontroll ju rääkis nendel teemadel juba aasta tagasi. Ja see usalduse murendamine, ütleme, inimeste urgas, aga see sama juhtiverakond murendab ka oma usaldust igapäevaselt, et ta ei ole tegelikult suutnud seda valdkonda kordada, et see on minu mõelest see kõige suurem probleem.
2: Kaitseminister Hanno Pevkur on võtnud siis poliitilise vastutuse ja see tähendab seda, et ta paneb ameti maha, tuleb uus kaitseminister. On räägitud meedias ka suuremast valitsuse remondist. Jüri Ratas taaskord, teie oma kogemusest, sellises keerulises olukorras, milline see arutelu võib peaministri peas välja näha? Kas vahetada rohkem ministrid välja? Reiting on ju samuti Reformierakonnal madal. Mis võiks olla õige kõik?
3: No kindlasti tänane peaminister mõtleb sellele ka poliitilisele olukorrale ja reitingule, et mis on õige kõik, et nendes otsustes saabki suuresti see vastutus. Loomulikult sa pead nõu seal oma fraktsioonikaaslastega, oma lähimate nõuandjatega kokkuvõttes need otsused peab peaminister alati ise tegema, et kas see on ühe ministri vahetus, on see oma delegatsioonis veel kellegi vahetus, noh, kui sinna maani välja, et kus hetkel peaminister tunneb, et ära tegelikult küsimus ei ole mitte ainult kaitseministri tagasi astumises, vaid see poliitilise vastutuse võtmise koht on ka minul. Ja seda nagu öelda kõrvalt, et kas nüüd seda tuleb teha või mitte, et see on ikkagi iga inimese enda sees.
2: Kuidas see hetk ära tunda, et nüüd on tõesti ka peaministri endal vastutuse võtmise koht ja ametist taandumise aeg?
3: No minu mõelest seda tunneb inimene nagu ära, et kui see olukord on selline, kus sa võid matemaatiliselt edasi minna, aga sa saad aru, et ühiskonnas edasi astud oleks väga vale, See on sellele valdkonnale, nagu me ennem kirjeldasin, hetkel tegemist kaitse- ja julgeoleku valdkonnaga, mis on olnud viimased 4 aastat meile kõige olulisemad, et no, see ongi see, et sa ütled, et kui ma lähen edasi, et mul matemaatiliselt on ääle koos, et mind maha ei võeta Riigikogus, et opositsioon on niivõrd killustunud, siis tegelikult on see koht, kus ma pean selle vastuse võtma kas, ja seda on iga inimene ära tunnud meil.
2: Kas võimult lahkumine psühholoogiliselt on lihtne?
3: No ma arvan, et see on väga, väga hull, kui poliitik ennast mõtleb, et sementeerib sellele töökohale kinni, et ma arvan, et siis ta juba siis ta peab lahkuma ära, et nagu ma ütlesin, et tuleb töötada, ma arvan, et iga päev võib poliitiku jaoks olla see viimane tööpäev, aga tegelikult tuleb alati iga päev hommikul mõelda seda pikemat perspektiivi, et sellele valdkonnale ja Eestile laiemalt.
4: Kas tagasi astumine isenesest muidu tuleb üldse kasuks, kui mõelda valijate peale? Jällegi tuletades võibolla meelde ka seda, kui te ise Riigikogus teatasite selles ühes saalis tagasi astumisest terve valitsusega?
3: Jah, et mina teatsin seda Riigikogu valges saalis ja austades sellistel hetkedel nagu hakkate mõtlema, et mis nüüd minu karjääris saab või ma ei tea, et ma arvan, et see ei ole nagu see koht. Et
4: te ei mõelnud sellele?
3: Ei, sel hetkel kindlasti ma ei mõelnud sellepärast, et need hetked on nagu sisse väga keerulised hetked inimese enda jaoks ja selle otsuse tegemine, noh, nagu ma ütlesin, see nõuab nagu enda seest seda äratundmist.
4: Ja meil kuulejad on siin varasemalt juba Kuku raadios oma arvamust jaganud ja üks kuulejatest arvas nii ja mulle jäi see ka väga meelde, et vastutuse võtmine on samas jällegi tagasiastumisena üks kõige lihtsam tee, mida minna. See tähendab seda, et pühid käed puhtaks laias laastus sellest jamast, mis on korda saadetud ja keegi järgmine seda lahendama hakkab. Mida te sellest arvate?
3: No, jah, et nagu ma eelnevalt ütlesin, see vastutus saab kahte moodi võtta, et kui on, ütleme, et sa võid matemaatiliselt edasi minna, aga tegelikult sinu valdkond, et sa ei, sinu valdkond sellest ainult saab rohkem veel kahjustada, et siis on see koht, kus poliitik peab tagasi astuma, see on see vastutuse võtmine. Aga kui on tõesti ka suured mured, siis on ministri või peaministri ülesanne, ja kui ta näeb, et ta saab edasi minna, küsimus ei ole praegu selles, et on mingi väga suur jama sinu valdkonna sees juhtunud, aga mingi ühiskonnas laiemalt, siis sa pead olema just see lipp või see majakas, kelle taha koondutakse ja kes pakub seda kindlustunnet, et minul oli see kogemus võibolla kõige rohkem 2020. aastal, kui algas koronakriis.
2: Jüri Ratas, te olete praegu Euroopa Parlamendi liige, teate, mis toimub teistes Euroopa riikides, milline on see poliitilise vastutuse võtmise kultuur ilmselt samamoodi. Kuidas meil siin Eestis teistega võrreldes on? Kas meil poliitikud vastuvad tagasi tõesti siis, kui on seda vaja teha või hoitakse ikka kümne küünega kinni viimase hetkeni?
3: No neid näited on väga palju erinevaid, aga pigem ikkagi arvestades ka seda, et Eesti on üks kõrgemal kohal ajakirjandusvabadusest, mis on väga oluline ja hea, siis sellised nagu kriisikohad tuuakse ju väga kiiresti ka välja. Ja noh, see on kindlasti see üks surve, kus poliitik ütleb, et ma ei saa siit edasi minna. Neid tagasi astumisi on olnud ju sajandi vahetuse läheduses, kus minister on astud tagasi, et tema valdkonnas oli samamoodi suur probleem rahadega ja see ei olnud tema enda tegelikult. Ta ei saanud seda ise kuidagi lahendada, aga just see tunnetus, et siit ta ei saa edasi minna.
2: Aga sellisel keerulisel ajal, nagu seda täna ju kindlasti peaminister Kristen Michal ja kogu erakonna jaoks on. Nad loevad ikkagi see ajakirjandust põhjalikult igal hommikul ja kui mõni selline uudist tuleb, mõni lugu näiteks praegusel juhul kaitsevaldkonna kohta, siis sellel on oma mõju?
3: No sellel Ekspressi loovi oli väga suur mõju, et sealt see, ütleme, tuli nagu laiemale avalikusele, aga tegelikult see peamine mõju oli ju see, mida riigikontroll ütles eelmisel aastal, kui vaadate uudiseid, siis juba eelmisel aastal oli tegelikult väga tugevalt see õhus, et kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks tagasi astuma, siis ta seda ei teinud ja riigikontroll näitas, et tegelikult kahjuks see probleemide küsimus ei ole, seda ei ole suudetud selles valdkonnas lähendada aasta jooksul.
2: No seda teemat nüüd kokkuvõttes, Jüri Ratas, kui teie oleksite täna Kristen Michali asemel peaminister, kas te teeksite ühe ministrivahetuse või kasutaksite seda hetke palju suuremaks valitsuse remondiks? Mida teie teeksite?
3: Eelnevalt on üks poliitik Eestis öelnud, et Eestil on kombeks üks peaminister korraga ja ma jään selle juurde, et see on tänase peaministri ülesanne neid otsuseid teha.
2: Jüri Ratas, suur aitäh selle intervjuest, mõnusad reeded, mõnusad tööpäeva jätku.
3: Aitäh teile, ilusat päeva.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Iga reede keskpäeval istub Kuku raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: selgusid Eesti atraktiivsemad tööandjad. Slovakkia keeldus Venema sanktsioonide pikendamisest 12 kuu võrra. Donald Trumpi arvates peaks Euroopa Joe Bideni poolt määratud Ukraina abi USA-le nüüd tagasi maksma. Ilm on täna vihmane, õhtul läikes, sooja on 13-18 kraadi. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on tänavuse aasta Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovis töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53 kõigist kutsekoolide õpilastest. Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis selle aastal TalTechis töötada 51% tudengitest. Uuringust selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. 46% vastajatest ütles, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius on need põhjused, mis paneks neid töökohta vahetama. 45% tõi peamise töökoha vahetamise põhjusena välja palga. Lisaks olid olulise mõjuga ka arenguvõimaluse puudumine, juhtimiskvaliteet ja töökoha stabiilsus. Riik alustab Omniva võõrandamise järgmist etappi ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügist saada ligikaudu 80 miljonit eurot. Täna antakse pressikonverentsil ülevaade Eesti Posti võõrandamisprotsessi järgmisest etapist. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioon edaspidi 12 kuu kaupa ja sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. Trump rõhutas oma sotsiaalmeedia postituses, et Bideni valitsus andis Ukrainale ja NATO sõjalisele liidule tasuta sadu miljardeid dollareid, mille eest oleks maksnud Euroopa, kui neilt oleks seda vaid küsitud. Saksamaa ja Ukraina ühisettevõtte kaudu algas enam kui 5000 kesk- ja kaugma drooni tootmine Ukrainale. 300 miljoni euro suurune tehik viiakse lõpule plaanikohaselt aasta jooksul. Viimase aasta jooksul on Saksamaas saanud üks peamisi abiandjaid Kiievile. USA asepresidendi D.G. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuusi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll VD üle on sisuliselt olematu. Pühapäeval 30. augustil võttis ettevõtja ja surfi entusiast Juhan Peedimaa ette pöörase mereretke, sõites foil laual Tallinnast üle Soome lahe. 70 kilometri pikkune ja ligi 4 tundi väldanud teekond oli isiklik proovikivi, sest teadolevalt polnud keegi varem foil laual Tallinnast Soome sõitnud. Juhan pühendas sõidu oma kauaaegsele surfi kaaslasele ja heale sõbrale Ain Penny Härmsonile, kelle elu on raske ajuvähi tõttu pöördumatult muutunud. Foil surf erineb tavalises surfamises selle poolest, et laua all asub veealune tiib ning kui sõitja saavutab piisava kiiruse, tõuseb laud veepinnast kõrgemale ning kandma hakkab vee all liikuv tiib. Kõrvalt vaadates näib see olevat peaaegu nagu lendamine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Mitmel pool sajab täna hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loodepoolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Mõõdukas tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde, Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja õhu soe jääb täna 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kell on 8:06 saanud 4. september ja reede hommik. Ukrainlased teavad, et järjekordne väga raske talv on neil ees, aga valitsus ei ole selleks valmis. Niimoodi kirjutab ukrainlaste väljaanne Kiev Independent täna hommikul ja pikemalt sel teemal saamegi kohe rääkida energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutiga. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
7: Teil on just praegu, ma saan aru, eilsest hakkas ja täna käib edasi üks väga suur kohtumine, NB8 kohtumine, energeetika teemaline. Milleks see nüüd kokku kutsutud on ikkagi täpsemalt?
8: No Eesti on praegu siis Põhja- ja Baltimaade formaadi eesistuja ja siis esimest korda me kohtume ka energeetika ministrite ja energeetika poliitika kujundajatega. Ja nii nagu te sissejuhatuses ütlesite, Ukrainal on kindlasti ees väga-väga keeruline talv.
7: Raskem kui eelmine?
8: Loota tuleb, et on ehk parem, aga on selge, et valmistuda tuleb selleks, et tuleb veel raskem kui eelmine. Ja see on ka üks meie peateemadest, et mida me veel saame praktiliselt siin teha, et Ukrainat aidata selle talveks valmistumisega. Sest Venemaa valimatult hävitab siviilobjekte, kriitilist taristut, aga ukrainlased on ka väga tublid, et ma arvan, et ukrainlased on kindlasti kõige kogenumad ja võimekamad oma energiasüsteemi püsti hoidmisel, isegi sõjatingimustes.
9: Euroopa valmistub Ukraina aitamiseks päris jõudselt, vaatan, et Euroopa Liit on pannud selleks talveks kokku umbes 920 miljoni euro suuruse energiapaketti. Mida need 8 Põhja ja Balti riiki nüüd üheskoos veel teha saavad?
8: Grupina ja ka eraldi võetuna me oleme ikkagi ühed suuremad Ukraina abistajad ja toetajad. Alati ei ole küsimus ainult rahas, vahest sageli on ka küsimus selles, kas on mingid teatud spetsiifilisi varuosasid, mida näiteks meil siin Balti riikides veel vanastajast võib kuskil olla. Samamoodi, kui on võimalik mingid asju toota, neid seadmeid pakkuda, aidata seadpoolt järele ja kindlasti ka rahaline tugi, et ukrainlased saaksid võimalikult palju valmistuda, sest talv tuleb igal juhul raske.
7: Ukrainlaste enda välja andest jääb mulje, et väga tore, et liitlased ülikondades kleitides kokku saavad, lepivad kokku igasugustes vahendites ja seadmetes, aga neil seal koha peal ei ole ka vastavaid spetsialiste, kes võib-olla oskaks nende asjadega üldse kuidagi ümber käia. Tundub, et see on ka mure. Kas see on ka kuidagi eraldi teemana laual olnud?
8: See on ka üks teema, millest me kindlasti räägime, et kas me näiteks saame aidata remondibrigaadide või muutaolisega.
7: Näiteks, et Eestist võiks elektrilevi brigaad minna Ukrainasse appi, see asi võiks laual olla?
8: See on kindlasti üks võimalus, et see tuleb noh, kokkuleppida ukrainlastega, kokkuleppida meie oma inimestega, et noh, tegemist on sel juhul ka kindlasti et, noh, tõsise missiooniga, et see ei ole rahuaja tingimustes.
9: Kahtlemata tuleb ukrainlasi aidata, et see talv üle elada. Aga kui me nüüd vaatame olukorrale Eestis otsa, siis kas te saate täna Eesti inimestele öelda, et energiavarustuse mõttes saame talvel ise siin rahulikult vastu minna?
8: Jah, on lühike vastus sellele küsimusele. See on tegelikult teine teema, mida me siis käsitleme. Ehk kõik, mis puudutab kriitilise energiataristu või üldse laiemalt kriitilise taristu kaitset, et noh, nii nagu siin uudistest on ju olnud ka lugeda, sabotaas näiteks on reaalne risk ja see ei ole kuidagi seotud siis Venema naabrusega, noh, Saksamaalt on mitmeid näiteid, et lihtsalt kogu see tegevuskeskkond on muutunud hoopis teistsuguseks ja energiataristu kaitse, noh, näiteks ka meie Eestis oleme varunud siis varuosasid ja palju siis muid asju, et see oleks olemas. Et juhul, kui midagi läheb katki, see ei pea olema tingimata sabotaas või mingi muu põhjus, aga noh, ütleme, kõik töötavad masinad võivad minna katki, võib juhtuda mingi ekstreemne ilmastikusündmus, noh, näiteks Lätis Leedus see viimane torm põhjustas märkimisväärseid katkestusi, mis noh, päris lõpuni pole siia maani likvideeritud, nii et ka kõik siuksed praktilised asjad ja mida me saame siin koostöös teha, noh, meie enda kogemus merealuste ühendustega, kaasiühendus, Estlink 2, et kõik ka seal parandamisvõimekused, et see on osa siuksest igapäevasest tööst ja noh, loomulikult kolmas teema, millest me räägime, on siis, mida me saame veel teha, et kiirendada investeeringuid energiatootmisse, sest noh, puudu tootmist on igal pool ja see on ka üks suur võimalus majandust kasvatada uute investeeringutega just energiatootmisse.
7: Andres Suit on meil külas, võt see energiataristu julgeoleku pool on ütlemata huvitav, ma ei oleks osanud kunagi arvata, et me vaatame Saksamaa poole, sest et neil praegu tõesti ju järjest mingisugused trikke seal toimub. Täna hommikul kirjutab Tiit Said sellest, kuidas ühe alajaama juurest Kölni ja Düsseldorfi vahelt leiti mingi laske seade. No, me nüüd hakkame õppima siis sakslaste kogemuste pealt, kui neil uurimine edasi läheb. Mida sellisel juhul üldse teha saab? Kuidas kaitsta?
8: No meil on... Ma arvan, siin on nagu mitu kihti, et milles me oleme juba ammu ja mitte ainult meie, vaid ka teised riigid teadlikud on kõik, mis seondub küberriskidega. Ja need riskid ei ole mitte kuhugi kasunud, need riskid tegelikult ka kasvavad läbi selle, et tehisintellekti kasutatakse ühe nagu ründetööriistana, mis teeb selle palju võimekamaks. Aga mis on tulnud palju teravamalt juurde, noh, jällegi siin meil on oma isiklik kogemus ka juures, on just sabotaasi rünnakud, noh, nii nagu meil toimus merealuste ühendustega.
7: Ja hoiatusin ka praegu aina rohkem selle eest olnud naabritelt.
8: Ja see on nüüd valdkond, kus tegelikult me oleme suurendanud ka või karmistanud siis nõudeid energeetika ettevõtetele. Seal on päris palju koostööd julgeoleku ametitega ja noh, kõik siuksed ka tegelikult baasasjad, et päriselt ei saa lihtsalt jalutada kuhugi alajaama, mis on kriitilise tähtsusega või ka läbipääsu kontrollid, kõik sellised asjad inimeste taustakontrollid, et selleks, et edukalt kaitsta, peab see nagu kaitsetegevus olema läbi planeeritud mitte ainult ühest siis valdkonnast, üks kõik, kas see on siis füüsiline turve või küber, et ta peab olema ikkagi tervik vaade ja see on see, kuhu me paneme hästi palju siis energiat nii riigi poolt kui ka ettevõtete poolt.
9: Ukraina kogemus ütleb, et kõike pole võimalik kaitsta alajaamu ja neid ühendusi. Tähtis on siis suuta taristu kiiresti taastada, kui kiiresti suudaks Eesti näiteks mõne kriitilise alajaama või ülekande võrgu sõlme taastada, kui selle suunas peaks mingi rünnak tulema, mis iganes maal. Tuleb näiteks troon kukku sisse.
8: Kui midagi läheb katki, siis praegu kindlasti meie taastamisvõimekus on oluliselt kiirem, kui ta oleks olnud võib-olla mõni aeg tagasi. Ma ütlesin ka juba korra, et on soetatud siis erinevaid kriitilisi seadmeid, mida on siis võimalik kohe kasutusele võtta ja ka see remont või parandamine ära teha. Sest see vana või noh, ütleme traditsiooniline mudel, kus noh, laoplatsi ei ole ja kui mingi asi läheb katki, et siis see tellitakse, et see tänapäevases maailmas ei tööta ja ei tööta mitte ainult sellepärast, et tarneajad on muulgas ka pikad teisel põhjustel, et energeetikasse lihtsalt investeeritakse väga palju.
9: Energiataristud täielikult kuidagi betoneerid või maa sisse panna ei saa kahjuks.
7: Kuplit ei saa ehitada.
9: Kuplit ehitada ei saa.
7: Aga, saab.
9: Aga mingil moel, ma saan aru, ikkagi on võimalik ka füüsiliselt kaitsta mingisugused kriitilisi osiseid betoneerida sisuselt.
8: Jah, no kui te küsite, kas saab kõike maallamata ja või kupli alla või kupliga katta, siis teoorias on see kõik võimalik. No rahaliselt on see ebaratsionaalne. No, nii nagu te ise ütlesite ka ja mida Ukraina kogemus näitab, kõike ei saa, pole võimalik ja pole mõtet tõpuni kaitsta.
9: Aga midagi saab ka füüsiliselt kaitsta?
8: Ei, absoluutselt, ega ka Eestis on nii Elering kui ka teised on rakendanud erinevaid meetmeid, et see kaitstuse tase ka füüsilise siis ütleme, ründe või intsidenti vastu.
9: Mida me siis kaitsime?
8: Kriitilisi element taristus, mille tulemusel noh, on ütleme siis mahakukkumine, süsteemi mahakukkumine noh, tõenäosem, aga teispidi, et kui te ennem küsisite, et kui julged me võiksime olla talvele või üldse tulevikule vastu minnes, siis Eesti energiasüsteem on Euroopas Ukraina järel kõige enam testitud. Ja meil ei ole kordagi selle erinevate insidentide raames siis süsteem nagu kokku hukkult, et kõige suurem tegelikult võib-olla test oli siis, kui Kiisa akupark katsetuse käigus lülitus välja Soome poole pealt mõlema testlingi kaablid ja süsteem oli püsti, et see on nagu väga-väga suur sündmus.
7: Eleringist on juttu olnud enne ka, ma loodan ikka natukene teilt veel välja pinnida, et mida nad siis ikkagi teinud on. Meil on siin erinevad külalised, kes on läbi käinud ikkagi viidanud sellele droonikaitsega, nemad on ise tegelenud oma algatuslikult väga eeskujulikult, kui ma nüüd õigesti aru olen saanud.
8: Droonikaitse on ka üks osa tegevustest ja ka seal on väga palju õppida Ukrainalt, et kuidas seda teha. Et noh, ka betoneerimine, noh, küsimus on milliste sündmuste vastu me kaitseme. Ja noh, üks on see, mida saab teha siin rahuajatingimustes ja noh, sellega me täpselt tegelemegi, aga samamoodi ei saa eeldada, et noh, nagu nii-öelda sõjaolukorras on tuled kogu aeg põlevad, eks ole, nad ei põle ka Ukrainas, eks ole, aga sõjaolukorraga meil ei ole ka tegemist, eks ole, me oleme NATO liige, Eesti on kaitstud, et lihtsalt, et sellised noh, ütleme, üksikud uitajad või sabotaasikatsed lõpeksid ebaõnnestumisega. See on see, millega me tegeleme.
9: Möödunud talvel Eleringi kriisijuht ütles ka, et sõjakorral tuleb Eestis arvestada pikaajalise ulatusliku elektrikatkestuse ka. Valitsus lähtub oma kriisiplaanides jätkuvalt sellest eeldusest, et nii on.
8: Oma kriisiplaanides lähtume me sellest, et võimalikud katkestused oleksid lühiajalised või neid üldse ei oleks, aga jah, kõik, mis puhutab sõjaaja teemat, on hoopis nagu teine asi. Et.
7: Meil on täna hommikul külas energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt ja ma muidugi siin nüüd natuke teemat vahetades, ilmselt on täna hea olla energeetika ja keskkonnaminister, aga mitte kaitseminister.
8: No, energeetika ja keskkond on ju ka valdkonnad, kus tegelikult, noh, ütleme siis niimoodi, et neid edu elamusi tuleb mitte liiga tihti, eks ole, et pigem on see noh, väga nõudlik valdkond, kus on ootused hästi kõrgel ja
7: koostöö kaitseministeeriumiga ka tegelikult olnud väga hädavajalik teie jaoks.
8: Kaitseministeeriumiga me oleme näiteks selle sama merealuste kaablit siis seire ja kaitsevõimekuse tõstmisega päris palju koostööd teinud ja noh, tegelikult ma arvan, üks suur võti edu siis loomiseks ongi see, et me nagu ei vaata kogu süsteemi nii-öelda oma silotornist, et vaid me ühendame need võimed ja võimekused ja tegelikult ka infovahetuse.
9: Me oleme täna hommikul rääkinud siin valitsuse tervisest päris palju. Jüri Ratasega rääkisime sellest, tema analüüsis enda ametiaega silmas pidades, et mida siis peaministrid võiksid mingisugustes olukordades teha. On spekuleeritud, et valitsuses võib toimuda suurem selline remont ja ka teie nimi on läbi käinud, et ka teie ametist siis kuidagi välja vahetada kellegi teise vastu.
7: Kas te ise teate sellest?
9: Jah, olete lugenud selle kohta või on seal alust?
8: tõesti Postimehest lugesin .
9: No mis tundu see tekitas?
8: ei noh, no, ma olen nii pikalt, või noh, kuidas öelda, et olen olnud nii lühidalt kui pikalt poliitikas, et 8 aastat, noh, ühtpidi on pikk, teistpidi võib-olla ka lühike aegeks, noh, ma saan aru, et spekuleerimine on, noh, selline põnev ja vajalik töö, et lihtsalt kui ma, noh, enne küsisid, et mis tunne on, et kas on parem olla kaitseminister või keskkonna ja energeetika poole peal, et siis, noh, mul selle üle on tegelikult süda rahul, et kui me energeetikas siin ennem rääkisime, et meil on nagu päris palju asju saanud ära teha, meil on vastu võetud tuumaohutuse energeetikaseadus, on kriitilised, ütleme, juhitavad võimsused, kriitilised aristukaitse,
7: arvestused on korras,
8: et päris palju asju.
9: Eks siis võite rahuliku südamega ameti maha panna?
8: Ei, ametit ma ei ole kuhugi pannud, et mina teen tööd nii kaua edasi, kui on vaja ja eks siis elu näitab.
9: Aga maaligi mulle see pilt. Postimehes kirjutatakse, et on võib-olla tulemas valitsuse remont ja Andres Sutt võib-olla vahetatakse ka välja. Kas te lugesite ise selle kohta või keegi saatis screenshoti teile?
8: Ja ma ikka jõudu mööda püüan väljaandeid lugeda, mis...
9: ja, nii, lugesite seda artiklit?
8: Lugesin artikli.
9: Ja pani siis muigama või?
8: No muiga ma just kui ei pand, aga noh, et neid, noh, selliseid spekulatsioone on alati, ei jää see viimaseks.
9: Aga siis helistisite peaministrile, et kas tõesti nüüd vaatatakse välja?
8: Mul, noh, selles mõttes peaministri kõik ju suhtleme tihedalt, et selle koha pealt ei ole.
9: Ehk siis hirmu selle kohast ei ole?
8: Ei hirmu, vaata hirm ei vii elus kuidagi edasi, et ma arvan, noh, kõige olulisem on see, et tegelikult asjad saavad tehtud üks kõik, mis valdkonnast me räägime, sest noh, lõpuks riik on meil üks, liiga palju meid siin ei ole ja ma arvan, mida rohkem me suudame noh, nagu kokku hoida, jääda viisakalt eriarvamusele, kui need on ja minu silmis eriarvamused on head asjad, et debatt viib edasi.
9: Kus need eriarvamused on? Mida te silmas pidasite praegu?
8: Ei, pidasin laiemalt okay. Nagu ühiskonnas eriarvamusi, et mitte kõik ei mõtle ju ühte moodi, aga noh, me võime ka energeetika võtta, kus on ka ju palju erinevaid arvamusi. Mm. On inimesi, kes leiavad, et taastuvenergia ei ole mõistlik, kuigi noh, finantstaustaga ma ütlen, et see on kõige ratsionaalsem valik, kõige parem ka tegelikult energeetika siis turvalisuse mõttes, aga mitte üksi, eks ole koos juhitavate võimsuste, salvestuste ja kõige sellega. Ja on teised, kes leiavad, et jätkata tuleks põlevkivienergeetikaga või fossiilkütustega, et noh, et need vaidlused, ma arvan, kõik sisuliselt on õiged ja vajalikud, et teeme tööd edasi.
7: Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, suureid tähtena hommikul meile külla tulemast. Ka tänane päev on teil ees ju töine. NB8 kohtumine jätkub ja tõesti aitäh teile.
8: Aitäh kutsumast.
10: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
11: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima!
12: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Politsei võtab 30 km tunnis sõitmiseks mõeldud alas maha 100-ga sõitnud juhi ja juht ütleb ise politseile, et panen ameti maha.
2: Asoo, panen ameti arvad? Maha. Jaa,
1: panen ameti maha. No, sõitsin küll tõesti 100-ga siin 30 alas, aga ära muretse politsei, see peab trahvi tegema. Ma panen ise ameti maha. Selline nali siis on sotsiaalmeedias ringlemas. Muidugi jätkuvalt see mürsu skandaal tekitab igasuguseid väikseid nalju ja kilde ja lugusid küll video moel kui ka siis tekstises kujus. Ja, no, ja ikka kilgutakse jätkuvalt.
2: Kõige, jaa, kas seda materjali ju tuleb ja eile õhtul saatsin sulle ju ka selle pildi edasi, et selle India ettevõtte kodulehel on siis mingisugune foto,
1: ja.
2: Mis on tegelikult võetud ühe arvuti mängu.
1: See on Xboxi mingisugune mingi sõjamäng. Ja, ja see oli täitsa naljakas, jah, täitsa uskumatu, et sa teed ettevõtte ja selleks, et näidata, milline su toodang on, sa võtad videomängu kaanelt foto, lihtsalt selle varastad ja paned selle enda kodulehele. No proovi vähemalt oma koduleht siis tõsiselt võetavaks teha, kui sa üritad kelmata, aga noh, ei olnud vaja, ei olnud vaja.
2: Ja selle mängu nimi on olnud siis Ace Combat 6, Fires of Liberation, kus kohast on siis võetud pilt siis sinna India ettevõtte kodulehele. Sel kõrval on ka tekst Qualified Vendor ja räägivad sellest, kuidas nad on litsenseeritud tootja, erineva moona litsenseeritud tootja ja need asja, siis kõrval on Ace Combat 6 pilt. see tundub tegelikult ikka tõesti täitsa uskumatu lugu.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on tänavuse aasta Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovis töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõigist kutsekoolide õpilastest. Üle-Eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis sel aastal TalTechis töötada 51% tudengitest. Uuringust selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. 46% vastajatest ütles, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius on põhjused, mis paneks neid töökohta vahetama. 45% tõi peamise töökoha vahetamise põhjusena välja palga. Lisaks olid olulise mõjuga ka arenguvõimaluste puudumine, kehv juhtimiskvaliteet ja töökoha ebastabiilsus. Riik alustab Omniva võõrandamise järgmist etappi ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügist saada ligi kaudu 80 miljonit eurot. Täna antakse pressikonverentsil ülevaade Eesti Posti võõrandamisprotsessi järgmisest etapist. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioone edaspidi 12 kuu kaupa. Sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei olnud nõus. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. Trump rõhutas oma sotsiaalmeedia postituses, et Bideni valitsus andis Ukrainale ja NATO sõjalisele liidule tasuta sadu miljardeid dollareid, mille eest oleks maksnud Euroopa, kui neilt oleks vaid küsitud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti võib sadu olla tugev. Enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Mõõdukas tuul pöördub päeva edenedes saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe jääb 13 ja 18 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 12, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Hinnamõrv Kellerteatris.
4: Piletihinnad rapitud kuni 30%.

0: senti.
1: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
0: Tee omal riige kohe.
2: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: kellerteater.ee.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kuku Raadio.
7: Kell on saanud 8:36 ja heidame pilgu liiklusesse ja küsime selleks abi Kristjanilt liiklusjuhtimiskeskusest. Tere hommikust!
8: Tere hommikust! Ilm on vihmane ja teekad täna hommikul peamised märjad ning tugeva vihmasaju korral esineb teetel ka vesiluvohtu. Ainult Hiiumaa, Läänemaa ja osa Harjumaast ilma suurema sajuta ning teekad nendes kohtades on valdavalt niisked. Väike järjekord on praegu tekkinud Tallinn-Narva maanteel päevaliiklusemes Maardu poolt tulles, ning tihedamalt on autoist ka Tallinn-Tartu maanteel, Tallinna siseneval suunal ja Tallinna ringteel, kuid suures plaanis liiklus sujub. Tänastest liikluspirangutest Harjumaal. Riisipere Vasalemma teel Munalastme juures on õhuliini tööde tõttu kiirus piiratud ja vajadusel juhivad liiklust reguleerijad. Ning Tallinna Lagedi teel Lagedi juures on teetööde tõttu üks sidurata suletud, kiirus piiratud ning liiklust juhivad reguleerijad. Soovime kõigele turvalist liikumist ja head töönädala lõppu.
7: Aitäh, Kristjan!
9: Liiklusrakenduse veis järgi ummikuti Tallinnas on päris paljudes kohtades, eks ole inimesed liikuma hakanud ja Tartu maanteel kuni siin vaatad Sikkupilli keskuseni Peetrist alates suurem ummikuid ka kesklinnas mitmetel teedel. Muidugi ka kui Laagna teed pidi tulla, siis Tõrpu tänaval on ummik. Enne ei saa Tartu maanteel keerata, kui seal on ära istutud. Jõe tänava ja Narva maantee ristil samuti suurem ummik. Pärnu maantee mitmel lõigul peab kannatust varuma ka Tammsaare teele sellega ristuvatel tänavatel. Täna hommikul ummikuid Paldiski maanteelt. Kui Harku kandist tulla, siis läheb aega päris pikalt. Küll seal Harku järve kandis suur ummik, veel ka hipodromi ristmikul Mürimetsaläistel. Ja sellist väikseid tänavaid on umbes ka mitmel pool, neid ei jaksa üles lugeda. Kuidas Tartus?
7: Tartus on ummikud praeguse seisuga Narva maantel kesklinnas ja ka Riia tänaval küll, aga siiski väiksemal lõigul ja pigem juba lõunakeskuse poolel. Ning samas tundub, et ka Vakseli tänaval on seda liiklust mõnevõrra tihedamalt täna hommikul. Ja kuna kooli aasta on ju alanud täie hooga, ma täitsa huvi pärast vaatan, mis toimub näiteks ka Pärnus. Ja Pärnu on paksult ummikuid südalinnas täis. Räägime siin just vanalinna põhikooli ümbruses, on seal inimesi ikka meeletult palju, kõik vanaline põhikooliga piirnevad tänavad on ka umbes ning väga palju on Pärnus märgitud uputus täna hommikul. Nii et tundub, et seal kesklinnas on ikkagi päris riski värk praegu autoga sõita. Ohutud liiklemist!

0: koolistada.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Sander, kas sina ei ole saanud seda teadet, et sinul ka võib-olla on mingisugused andmed kuhugi jalutama läinud? Me räägime siin, ma saan aru, hambaravist. Eile selline uudis ju tuli.
4: Kui sa selle teate said?
3: Ma sain täitsa isiklikule meilile, Melivalt. Ja Meliva
4: mulle teab. Hambaravi firma,
3: No Meliva teeb kõik muid asju ka, aga eks ma seal hambaarstil olen mõned korrad käinud ja siis nad on nüüd mulle eraldi siis teada annud andmeturbe juhtumist, mis puudutab tervishoiu infosüsteemi teenuse pakkujat Innovaatik OÜ. Ja praegu ma saan aru, et ega tegelikult Meliva ka mulle 100% ei osanud öelda, kas minu andmed võisid küll minna, aga on siiski võimalik, et nende patsientide andmeid juhtu. Ei puudutanud ja nüüd oodatakse siis sellele ka kinnitust. Aga eile tõesti uudis tuli selle kohta, kuidas hambaarstide infosüsteemist laeti ebaseaduslikult alla patsientide tervisandmeid. Ja ma lihtsalt ei saa sellest aru. Ma veel täna hommikul, kui ma seda meili lugesin, ma mõtlesin sellele, et mida üks inimene teeb? Mida ta teeb nende andmetega? Või mis andmed seal täpsemalt on? Ma ei ole sellestki aru saanud. Hambaarstil ma käin, Kas hambaarstide infosüsteemis on ka minu kõik teised andmed olemas?
4: Ma ei tea, aga kui ma nüüd hakkan siin spekuleerima ja fantaseerima, siis võib-olla üks selline seltskond inimesi, kellel võiks olla huvi saada nendel andmetele ligi ja näki kindlustusfirmad. Suu tervise järgi võimalik äkki ennustada ja prognoosida mingisuguseid teisi haiguseid samamoodi ja nii võib siis olla, et ma ei tea, kui... Keegi näiteks soovib midagi kinnustada, siis kinnustusmaks on väga kõrge või siis ma ei tea, keegi üritab kodu laenu võtta 30 aastaks, aga need andmed, et suuga on asjad väga korrast ära, on lekkinud näiteks laenu andjale, ütleb, et kuule, aga ma ei saa sulle laenu anda, sellepärast, et vaata, mis sulle suus toimub. ma muidugi utreerin ikkagi väga palju, aga siiski.
3: No igal juhul politsei pidas üleeile kuriteos kahtlustatavana kinni 45-aastase Eesti kodaniku ja enam tal nendel andmetele ligipääsu pole ja ka laiem levimine õnnestus ilmselt ära hoida. Ja siis see Innovaatik OÜ, kelle nime ma siin enne mainisin, et nemad olid siis õigemini, nemad pakkusid hambaravi osutajatele infosüsteemi teenust. Aga no tõesti, jah, ma nüüd täpselt see koht, et tahakski nüüd rohkem kohe teada saada, et kui palju siis ikkagi neid andmeid seal on ja see, et mitu tarku samast mul suus alles on või ei ole, ma arvan, et sellest pole nagu väga soojaga külma, aga no võt mine sa tea. Nii et head kuulejad, teitsa soovitaks siin kohal vaadata ka oma isiklikud meilikastid üle ja et äkki olete ka selliseid teateid oma hambaarstidelt saanud. Aga nüüd on kell vahepeal saanud 8:44 minutit, võib-olla teab Marek Strandberg. Võib-olla on neil juttu olnud teadusminutites sellel teemal. Võib-olla ei ole, aga nüüd igal juhul on teie ees teadusminutit selge pilt.
2: Teadusminutid. Selge pilt.
5: Teadusrubriik Selge pilt alustab. Marek Strandberg meil stuudios ja tänane teema, ma kujutan, et väga paljudel inimestel on läheb korda ja on ka oma elus juhtunud, et miks me unustame asju, miks me olulise asju ära unustame. Kui näiteks, ma võtan väikese näite endale, et mul tihti peale lähevad sellised asjad meelest ära, et on vaja nüüd kuhugi minna või midagi teha, aga kui et on ilus ilm ja tuul ja oleks vaja kalale minna, see mul ei lähe kunagi meelest ära.
6: No siin peab vahet tegema, et mis asi läheb meelest ära, et noh, mälu on selline väga mitmeplaaniline keeruline asi, et üks asi on lihtsalt see, et kui inimene on väsinud, ülekoormatud ja märkmiku ära kaotanud või ei kasuta üldse mingisuguseid välismälusid, et siis asjad lähevad meelest ära, et noh, sul peab olema jälle, sul on, eks ole, sa ise ka kirjeldad, et kui kalale on vaja minna, siis see on alati, noh, et mingid tunnused, et kas siis tibutab vihma või ei tibuta vihma ja tead, vaat, see on nüüd see koht, et sul on nagu tegelikult nagu kogemus, mille tõttu sa eladki oma sellises kogemuste maailmas ja siis sa saad, vaat, nüüd see on nagu see kogemus, mille puhul tuleb minna kalale. Nüüd muud asjad on üsna juhuslikud. No ja ega see meelde mitte tulemise fenomeen on, see on ju ka laiem, et näiteks väga sageli ju inimesed ütlevad, mul on
7: keele peal
6: mingi asi ja ma võin öelda, milline ta välja näeb see inimene, aga ma ei suuda öelda tema nime. Ja see on nähtus, mis ilmselt on seotud tõsiasjaga, et me ei mõtle tegelikult tekstipõhiselt. Et meie mõtted ei liigu üldse, noh, et meie tekst või kiri või keel, mida me räägime, on tegelikult mõtete tuletis ja mõtlemine käib hoopis muudel alustel. Ja siis ongi nii, et teie peas tuleb kokku juba see kujutis, need mõisted, mis on mõtlemise aluseks. See isik on näha juba ja see on mingisugune häiriv tegur. Näiteks noh, juhtub see, et tuleb mõte, et peaks kalale minema. Ja siis, kui küsitakse, et aga mis ta nimi on? See ei tule meelde.
0: Aga kas teine kord võib olla ka see asi, et me ju eristame olulist ebaolulisest, et lihtsalt need asjad, mis ei ole väga olulised inimese jaoks, et need lihtsalt tununevadki ära ja kalalkäik on näiteks mõne inimese jaoks väga oluline ja siis see kuidagi rohkem on meeles?
6: See võib nii olla, aga pigem selle juhtume peal, kus sa keele otsast ei saa sõna välja öelda, ei saa nime välja öelda.
0: Ja seal vist see oluline, ebaoluline ei ole nii
6: oluline. See ei ole oluline, nii oluline, ja... seal on lihtsalt see, et meie mõttekujundid on hoopis teised kui sõnalised. Me ei pea oma peas kataloogi, see inimene, niuke nimi sünni aasta ja nii edasi. Ja kui tekib mingi väline ärritaja, siis me ei saa oma mõttekujundit kokku viia selle nimega või mingi muu rolliga ja olemegi hädas. See häda läheb üle. Et kui tekib vabam hetk, te hingate veidike ja mõtlete, siis ta tuleb meelde. Kui aga tekib olukord, kus te näete, et keegi, võibolla isegi, et ise ei suuda välja öelda oma lähedaste nimesid ja asju, mida te igapäeval olete öelnud, siis on tegemist juba tõsisema hädaga, mis ei lähe üle võibolla.
5: See on ilmselt meditsiiniline.
6: See on meditsiiniline, aga sellised nii-öelda äkilised muutused mõttemaailmas, kus nii-öelda kujundid, mis on nii selge, te teate vastust küsimusele, aga kes ta on? Ma tean, tal on sinised silmad ja valged juukst, aga mis ta nimi on?
5: Ei tule meelde.
6: Ei tule meelde. Need on pigem just nimelt asjaolu tõttu, et meie mõtlemine ja meie rääkimine, keel ja kultuur on küll seotud, aga ei ole üks ja sama asi.
0: Suur aitäh nende selgituste eest, Marek Strandberg, uuel nädalal uus küsimus.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ja hommikuraadios jätkavad Sander Punamäe, Britta-Mari Alas ja vahepeal muidugi luurasin siin veel tausta, kes ka ei olnud selle andmelekkega nii hästi kursis. Siis tõesti tundub, et teo toimepani ja motiiviks, et siis laadid alla inimeste hambaravi andmeid massiliselt, et see motiiv oli ikkagi see, et näidata, et on olemas turvaaugud. Nii et võibolla mõnes mõttes kuskil paralleeluniversumis võiks öelda, et see oli isegi tänuvärt töö, kui tõi välja erinevad need kitsaskohad, mis siis ühes süsteemis on ja mul lihtsalt, mul tuli meelde see, kui kas see oli nüüd paar aastat tagasi, et valimissüsteemis, ka Eesti Vabariigi valimissüsteemis olid ju mingisugused need väiksed turvaaugud ja üks Tallinna Tehnika Ülikooli teadur nendele ju kunagi ka viitas ja rääkisime tema aga isegi siin hommikuraadios, ehk siis tegelikult, noh, selles mõttes, et bad guys can be good guys, võiks ka siin kohal muidugi öelda, aga ei tea, kas nüüd selle tõestamiseks peab ikkagi päriselt ka häkkima minema, seda ma ei tahaks öelda.

Siin uudiste stuudio, Rohkede Pelak. Eestit ähvardab oht maksta Euroopa rahurahastule tagasi osa 70 miljonist eurost, mis kulutati Ukrainale ebakvaliteetse ja mittekomplektse laskemoona ostmiseks. Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et tehingu lepingud ei jõudnud riigikontrollini, sest olid meiliteel saatmiseks liiga suured. Sarnaste probleemide vältimiseks kehtestab valitsus riigi hanke maksimaalseks suuruseks edaspidi 25 megabaiti. Suuremad hanked tuleb edaspidi jagada mitmeks väiksemaks hankeks või vormistada väiksema kirjasuurusega. Kui raha tuleb Euroopa liidule tagasi maksta, kavatseb Eesti kasutada pandipakendi süsteemi. Poodide juurde paigaldatakse taarautomaatide kõrvale mürsukestade vastuvõtu automaatid. Iga tagastatud mürsukesta eest arvestatakse võlast maha 10 senti ja pärast 700 miljoni kesta. Tagastamist toetakse 70 miljonit eurot ka tasutuks. Seni palutakse elanikel mürsukesti olmeprügi hulka mitte visata. Koolidel napib raha vananenud ja lagunevate õpikute asendamiseks. Haridus- ja teadusministeerium on otsustanud probleemi lahendada õpikute säilitamise, mitte uuendamise kaudu. Ministeeriumi hinnangul kipub ajalugu korduma ja seetõttu muutuvad vanad ajaloo õpikud varem või hiljem jälle ajakohaseks. Ka vanu atlas ei maksa ära visata, sest riigipiirid on muutlikud ja kannatliku ootamise korral võivad need endisele kohale tagasi liikuda. Õpikutest puuduvad leheküljed peavad õpilased ise internetist üles otsima, millega arendatakse ühtlasi nende digipädevust. Kõige kehvamas seisukorras raamatud teibitakse kinni, sest suletud õpik laguneb aeglasemalt. Uute õpikute ostmist kaalutakse alles siis, kui selgub, et maailmas on tõepoolest midagi uut juhtunud. Statistikamet aga annab teada, et Eesti keskmine brutopalk tõusis taas ja ulatub nüüd 2243 euroni. Seni pole aga õnnestunud kindlaks teha, kes täpselt seda palka saab. Amet püüab selgitada, kas tegemist on sama inimesega, kelle palk on tõusnud järjepidevalt juba aastakümneid või saab keskmist palka iga kord erinev inimene. Kõigil, kelle palgalehel seisab täpselt 2243 eurot, palutakse enda statistikametile teada anda. Kui sobivaid inimesi leitakse, mitu loositakse nende seast välja Eesti ametlik keskmise palga saaja. Kui kedagi ei leita, jätkab keskmine palk tõusmist ise seisvalt. Ja lõpetuseks valitsus otsustas laiendada Eesti poliitikas aastaid kehtinud hügieeniprogrammi Käsi peseb kätt. Seni on poliitikud ja ametnikud piirdunud peamiselt üksteise käte pesemisega, seetõttu on paljudel käed küll väga puhtad, kuid ülejäänud olukord endine. Uue korra kohaselt hakatakse ministritele pärast iga suuremat käsipesu tegema ka peapesu. Rahval jätkatakse samal ajal regulaarse ajupesu tegemist, kasutades selleks pressikonverentse, valimiskampaaniaid ja keerulisi seletuskirju. Valitsuse hinnangul tagab uus süsteem, et kõigil pestakse midagi, kuid vastutus jääb endiselt puutumata. Just sagedase peapesu puudumise tõttu töötabki paljudel tähtsatel ametikohtadel inimesi, kellel on ainult kõrvatagused märjad. Eetris olid uudised.

0: selgusid Eesti atraktiivseimad tööandjad. Slovakkia keeldus Venema sanktsioonide pikendamisest 12 kuu võrra. Nepaalis päästeti 2 nädalaks tunnelisse lõksu jäänud töölist. Ilm on vihmane, võib tulla äikest, sooja 13-18 kraadi. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on tänavusel aastal Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovis töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõikidest kutsekoolide õpilastest. Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis sel aastal TalTechis töötada 51% tudengitest. Uuringus selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. 46% vastajatest ütles, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius on põhjused, mis paneks neid töökohta vahetama. 45% tõi peamise töökoha vahetamise põhjusena välja palga. Lisaks olid olulise mõjuga ka arenguvõimaluste puudumine, kehv juhtimiskvaliteet ja töökoha ebastabiilsus. Eesti Linnade ja Valdade Liit pöördus peaministri ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poole, sest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Siseministeerium teatas 26. augustil, et alates 1. septembrist ei saadeta enam politseid esimese reageerijana väljakutsele, kus kodus õnnetult kukkunud inimene vajab püsti aitamist ja politsei sekkumist nõudvat ohtu ei ole. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti linnadel ja valdadel esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabipäästega politsei juhtumiga. Liidu hinnangul ei saa häirekeskusele kontaktide edastamisest kujuleda vaikimisi uus 24/7 operatiivne kohustus kohalikele omavalitsustele, sest neil puudub selleks kohustus. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioone 12 kuu kaupa ja sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei olnud nõus. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on nafta vool läbi Hormuusi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll veetee üle on sisuliselt olematu. Lõuna-Korea teatas täna, et Seoul võib panustada USA julgeolekalastesse jõupingutustesse Hormuusi väinas. Seoul on valmis osalema tingimusel, kui see ei sea ohtu riigi enda sõjalist valmisolekut. Nepaalis päästeti täna rusude alt lamatunud tunnelist 2 hüdroelektrijaama töölist, kes olid seal lõksus olnud üle nädala. 26. augustil piirkonda tabanud muda ja rusuvoolude tõttu jäi kadunuks 100 hüdroelektrijaama töölist, keda nüüd väga keerulistes oludes püütakse päästa. Nepaali päästemeeskonnad on katastroofi järel seni leidnud üle 1250 surnukeha. Üle 5000 inimese on jätkuvalt kadunud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoo vihma, paiguti võib sadu olla tugev. Enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates, aga pilved ja sadu hõrenevad. Mõõdukas tuul pöördub päeva jooksul saartelt alates põhjakaarde, Lõuna-Eestis puhub lõunaedele tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks mahtuma 13 ja 18 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt üsna jahe, Tallinnas on sooja 12, Tartus ja Pärnus 14 kraadi. Tallinna uudiseid. Tallinna linn esitas Eesti Olümpiakomiteele multifunktsionaalse suurhalli asukoha pakkumise Ülemiste kaubajaama alale. Kavandatav areen mahutaks 12 000 kuni 15 000 inimest. Linna hinnangul annab Ülemiste hea ühenduvuse ning Tallinna sündmuste korralduse võimekuse ja teenindustaristu koosmõju tugeva eelise suurhalli asukohana. Suurhalli asukoha valikus konkureerivad Tallinn-Tartu ja Pärnu ning järgmises etapis koostatakse alternatiivide majandusliku mõju analüüs. Alates 1. septembrist on Tallinna munitsipaallasteaed enamikele peredele tasuta ning pooleteist kuni kolme aastast last kodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 euro suurust kuutoetust. Suureneb ka õppeaasta alguse toetus, esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab koolilõuna rahastust. Lisainfot toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus. Tallinn soovib osta vanalinnas Lai tänaval asuva endise ministeeriumi hoone, et lahendada vanalinna hariduskolleegiumi ruumi puuduse. Hoonesse on kavandatud VHK põhikooli osa ning ruumi oleks seal umbes 670 õpilasele. Enne koolina kasutusele võttu tuleb hoone põhjalikult rekonstrueerida. Kinnistu ostuhind on 5,7 miljonit eurot. Eeloleval nädalavahetusel on Tallinnas sügisene meeleolu. Täna toimub suur TalTechi linnakupidu, homme toimuvad huvihariduse päevad Männipargis Mustamäel ja Tondilo pargis Lasnamäel ning ka Nõmmel leiab homme aset ilmarise noortepäev. Väike Õismäe Tiigi amfiteatris toimub pereüritus Haabersti sügis ning botaanikaaias avaneb näitus Viinamarjad. Nende ja teiste ürituste kohta leiab infot portaalist huvi.tallinn.ee.
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
5: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: Siin umbes tund aega tagasi, võib-olla isegi pool tundi tagasi, rääkisime sellest, kuidas Veisi järgi on tõesti Pärnu kesklinnas tänavad, märg on vähe öelda nende kohta, aga tuleb välja, et tegemist on ikkagi täiesti uputusega, vihma on nii meeletult palju praegu Pärnus maha sadanud, et siin ka Veis on, ma ütleks, pole nii palju uputuse märke näinudki ja kui vaadata muidugi ka sotsiaalmeediasse, Kairo Kiitsak, sünoptik, annab juba teada, et täna hommikul kelle 8 seisuga oli Pärnus maha sadanud juba kuni 94 millimeetrit vihma. Ja tugev vihma on seal põhjustanud üleujutusi ja Pärnumaal saab kohati 100 millimeetri piir ületatud. No neid videosid vaadates siin Facebookistki on ikka no, täitsa lainetavad. Autod sõidavad ja lainetuse sees.
7: No juu on need sellised tänavad, mis on kuidagi lohus või allpool, sellepärast, et seal talve .
6: No vihma väga palju
7: Pärnu kesklinnas mina uputust ei näe , tõesti vihma sajab , aga uputust kui sellist ei näe . Me oleme siin hommikuraadios juba asunud ka tööle ajakirjanikena , helistanud Pärnu linnapeale Siim Suursillale , temaga on kahjuks puhkusel kaugel-kaugel Kõrgõzstanis või kusagil sealkandis , Kesk-Aasias .
6: seal ilmselt ei ole
7: seal on kõik hästi , aga suunas ta meid kohe edasi siis Sander Kilgi poole , kes on abilinnapea ja eks me proovime temaga ühendust saada , küsida , mida , kui tõsine see olukord on ja mida ette võetakse .
6: Vaata , Sander , ma näitan sulle kiirelt seda pilti ka , vaata , milline on jalakäijate tunnel
7: wow.
6: Vendre ees Pärnus . No sinna tunnelisse näiteks pole minust üldse mõtet minnagi , võib-olla üle , torso ülemine pool jääb sealt välja , nii et head kuulajad , kes te olete Pärnus või kuskil kaugemal , siis kohe varsti räägime natuke pikemalt , mis seal siis praegu ikkagi toimub .
5: Kuku hommikuraadio .

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Kuku hommikuraadio.
3: 9:15 minutit on saanud, kell on 4. September, reede hommik. Meie Britaga oleme siin Tallinnas. Vihma ei saa ja on küll tõesti hall ilm, aga võib öelda, et sügis ongi Eestis selline. Küll aga Pärnus on sügis selline, et vihma on maha sadanud väga-väga palju.
4: Ja nüüd on meil telefoniliinil Pärnu abilinnapea Sander Kilk. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
4: Kuidas teie täna hommikul tööle saite? Olete te juba kontoris, olete veel kodus, pole välja läinudki?
5: Ma olen kahjuks ise lähetusel Haapsalus, aga terve hommik otsa olen juhtinud siis meie seda kriisi olukorda praegu. Kahjuks on jah, olukord väga halb praegu.
4: Kuidas Haapsalus on? Ma küsiks kohe selle ka ära, sest et ma siin hõiskasin hommikupoolikul, kuidas nii kena selge taevas on pealinnas ja ma saan aru, et tegelikult üle kogu Eesti on seda vihma tegelikult väga palju.
5: Siin kahjuks selge ei ole, aga jah, me liigume juba Pärnu poole, nii et... Aga seal on jah, olukord on ikkagi alt praegu.
3: Ütlesid, kriisi olukord, milles see kriis väljendub? Mis kell said esimese teate, et sellega tuleb tegeleda, mis seal toimub?
5: 8 aeg. Kahjuks päästeametilt pole veel mingit infot saanud, aga meie osakondade juhid on väga kiired tegutsejad, et praegu kaardistavad iga 15 minut tagant olukorda, mis toimub meie koolides, meie lastega, mis toimub tänavatele inimeste autodega.
3: Aga mis seal toimub siis?
5: Vee uputus on.
3: Et kui laialdane?
5: Linna vees, väga üle linna. Et see on, meie kanalisatsiooni võrk ei suuda praegu vihma sadu sellisel määral vastu võtta.
4: Vaatates siin erinevaid pilte sotsiaalmeediast ja Pärnu Postimehes, siis tundub tõesti, et isegi Port Arturi kandis, täitsa süda linnas, kus on arvan, kõik Eesti inimesed käinud, no seal on ikkagi autod nii sügavas vees ja lainetuses, et mulle tundub, et siin on nüüd muidugi hetkede küsimus, kui see ka autosal ongi sisse tuleb, nii et ilmselt mingid kahjud on ikkagi juba sellesse täna hommikusse sisse arvestatud.
5: Ja, ongi kesklinn, rannarajoon, mairajoon. Väga mitmed piirkonnad praegu lihtsalt ei suuda seda vastu võtta. Ma saan iga minuti ülevaatud, et praegu tahangi teada, et mis koolidest on lapsed koju saadetud.
4: Kohe nii, et lapsed kohe on kohe ära saadetud või et koolitöö ka ei saa jätkuda.
3: Mis koolidest siis praegu jutt käib, kus on õppetud?
5: No just teadsin, et Rääma kool, aga praegu ootan infot teistest ka, et praegu just siin intervjuu ajal mulle lihtsalt siis abilinna peab praegu hakkab ütlema.
4: No me teid väga kaua kinni ei pea ka, võime ka hetkeks muidugi kõne peatada, kui see vähegi olukord nõuab.
5: Pigem teeme ära ja siis meil on 10 minuti pärast on umbes kriisikomission koguneb, nii et...
3: Aga mis te siis ette võtate? Mingisugune protseduurika on teile kindlasti juba läbi vaadatud. Mida sellises olukorras ette võtta, mis saab nüüd Pärnus?
5: No me olemegi juba mingid tänavad kinni pannud, mis on tegelikult de facto juba kinni, aga lapsed koju olitseme sellest, et keegi ei oleks väga äärmuslikus olukorras. Ma tean, et jällegi läbi erinevat inimeste meie linna valitsus, me teame, et politsei on läinud ühte inimest juba päästma. Kahjuks ei tea, kui hull olukord seal on.
3: Mis seal siis juhtus? Ei tea?
5: Ei tea. Praegu veel politseilt ja päästeametilt pole infot saanud, aga kriisikomissioni liikmetel palusime politsei ja päästega suhelda, et kogu olukord kaardistada.
3: Mida te ütlete kohalikele elanikele? Kuidas inimesed peaksid talitama just selles piirkonnas, kus need uputsed on?
5: Olge kodus, ärge jumalast praegu end kuidagi äda olukorda pange, et kui olete tööl, vaadake, et lapsed ja kõik oleks korras.
3: Koduloomad ka siis tuppa.
5: Ja ikka.
4: No selge on see, et ega linnavalitsuse töötajad ei lähe seda vett ju kuhugi ära kühveldama ja päeva peale seda tuleb ju juurde ka. Et see, kas teil on mingisugune teadmine, prognoos, et kui kaua
5: no,
4: see
5: kesta? Meil on teada, et no, praegu viimane info, mis oli, on see, et tund aega on veel sadu, mis tähendab, et tund aega see olukord läheb ainult hullemaks. Siis peaks hakkama see vaikselt laabuma, aga ei tea veel, Pärnu vesi pole veel öelnud, et kaua siis see lõpuks nii-öelda süsteemi sisse valgub, et seda veel ei tea ka.
3: No palju selle pärnakatel, noh ma ei, vaat ei tea, kui tõsine see olukord on, ma saan aru, et ega veel selle hindamisega tegelet, aga igal juhul ju meenub see 2005. Aasta möll, kui Läänemerel oli suur orkaani mõõtu torm ja, ja samuti vesi ajas üle kallast. No nii tõsiseks vist see asi see kord
5: ei
3: lähe?
5: Nii hull ei ole, ei. See kord ei ole sellest, et meri tahab tubadesse tulla, vaid ikkagi see on vihma vesi, mis lihtsalt ei suuda kanalisatsiooni valgu.
3: Mis te prognoosite, kui kiiresti see kõik lahendatud saab?
5: Ei oska öelda, aga ma arvan, et see on paari kolme tunni teema.
4: No loodame igal juhul, et ikkagi inimesed päästjad abi rohkem ei vaja ja nagu te juba mainisite ka, siis telefoni kõnesid saate te ka meie intervju ajal siin praegu. Laseme teid tööle tagasi. Pärnu abilinnapea Sander Kilk oli meil telefoni liinil ja palju juhtu
5: ei jaksu. Ma esimesel võimalik, võibolla ma annaks teile praegu siis ülevaate, ma sain just nii teed ja tänavad on praegu osaliselt läbimatud, täpne kogus on veel teadmata, uputatud on siis kesklinn, rannarajoon ja mairajoon, täpne kogus on praegu selgitamisel, kanalisatsioon oli üle ujutatud olekus, teadalavalt vett praegu ei suuda vastu võtta, Pärnu vesi on ka avalikult teadanud, et vett võimalikult vähe praegu kasutada, kuninga spordihoone ja rääma koolide ruumides on vesi, soojavarustus, see on korras. Päästekeskust on siiski teada, et olulisi väljakutsed linnast ei ole siiamani tulnud. Nii, ja siis praegu meie inimesed selgitavad välja, et mis toimub meie hallatavates asutustes. Ja praegu see ilmaprognoosi kohaselt on ka teada, et vihm taandub umbes 12 paiku.
4: Et ikka siin aega veel on ja siin sotsiaalmeediast loen ka inimeste kommentaaridest, et kas Indis on lapsed koju saadetud ja seda see tõttu, et toalett ei tööta ja vesi lähe kraanikausist alla, nii et väga keeruline olukord seal Pärnus.
5: Ja, aga aitäh teile teavitamist kõik inimesi, kes praegu kuulavad. Aitäh.
4: Ja palju jaksu sellele vaesele Pärnule praegu. Aitäh teile.
5: Ja aitäh teile. Olgu, nägemist.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
4: Ilma Taadil on selles mõttes küll teeb minuga nalja, sest et tõesti see üks hommik, kus ma kiidan selle üle, milline taevalaatus siin pealinnas välja näeb ja siis on selline lugu hoopis. Aga kui me vaatame keskkonnaagentuuri, siis tegelikult hoiatus on antud ikkagi valdavale osale Eestis täna hommikul.
3: Välja arvatud Hiiu, Lääne ja Harjuma.
4: Just, nii et ikkagi väga suur amps Eestit on tugeva vihmasaju esimese taseme hoiatusega ja Lõuna-Eestis on ka muhulgas siis äik see oht välja kuulutatud, aga tõesti see, et Pärnumaal selline lugu, no täitsa uskumatu, aga üks huvitav asi veel.
3: Mida sajab?
4: No vihma ikka sajab, aga kui sul on selline madal linnake ja samamoodi kui ma imestan, et Haapsalus seda hoiatus praegu ju ei kehti, aga sealgi pilvine ja sajune, et kui oleks sama lugu Haapsalus, võiks sealgi ju oht samasugune või see tulemus selline olla, aga ma ei kujuta ettegi, et arvame küll, et vihm ja mis see siis ära ei ole, paned kummikud jalga, aga tõesti kui kanalisatsioon vastu ei pea, vetsus käia ei saa ja vesi kraanist alla ei lähe, siis nagu ütles ka Pärnu abilinnapea, et praegusel hetkel ei tasu seda vett vähemalt Pärnu vee hinnangul siis väga usinalt ka kasutada.
3: Jaa, abilinnapea Sander Kilk meile just intervju andis ja oli kuulda, et ega seda see hommikul
4: on
3: olnud ikkagi adrenaliini rohkem ja linnapea on tõesti pidanud varakult hommikul juba tööle hakkama, ilmselt seda infot jooksub talle tõesti väga palju sisse ja mul on tunne, et need tegelikud kahjud, see tegelik olukord on veel alles selgumisel. Ma saan aru, et see kõik, see info tuleb ainult aina peale. Kirjutatakse täna Pärnu Postimees juba hommikul ka sellest, et taksoteenus on suurenenud nõudluse tõttu.
4: Ma just huvi pärast vaatangi.
3: Mitmekordseks, et Bolti hinnad on tavapärasel marsruudil eilsega võrreldes mitu korda kõrgemad kui muidu on üks pärnakas märkinud. ja tema tavalise 4-eurose arve asemel otse tööle sõites kõigub siis täna hommikul selline 10-20 euro vahel. Nii et ja.
4: Ma võtangi veisi praegu lahti ja täitsa huvi pärast panen siis Pärnus, panen mingisuguse tänava sisse, paneme näiteks Kolde tänava, mis on seal ehitajate teekandis ja no kus inimesed ikka lähevad kesklinna poole, tahavad tööle saada, no paneme näiteks praegu siis Port Arthur 1. Ja kui palju siis need taksohinnad praegu on, ei ole väga, no ma muidugi võtsin päris lähedal oleva tänava ka, aga 6,40 €, no siit peaks mingi kaugemalt võtma. Võtame mõne kaugema tänava näiteks, et praegu ma küll, praegu ei ütle mulle midagi siin, et siin hind oleks väga tõusnud, aga ma arvan, et see on niisugune kriisiolukord, et ega... Inimene ei tule ka võibolla selle peale, et praegu taksod kutsuda enam.
3: Muidugi olukord on tõsine, aga kindlasti me näeme täna hommikul ka sotsiaalmeedias erinevaid lõbuseid pilte. Näiteks Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala läks jala tööle, oli tal vihma keeb peal, aga ega sellest suurt kasu ei olnud, sellepärast, et sattus ta ju ühte suurde loodusliku linna basseini ja nägu on nalja täis. Eks inimestel ikka ole ju
4: natukene
3: põnevam. Kujuta ette, sa oled väike laps, oled võibolla lasteaeda minema, sinna, et kõik uputab.
4: Aga...
3: Võib täitsa võibolla hirmutav mõne jaoks olla, aga teise jaoks ka kindlasti väga lõbus. Port Arthur 2 kaubanduskeskuse keldri korruselt pumbatakse vett välja Pärnu Postimees ka pilte selle kohta. Nii et olukord on tõsine.
4: See vesi siseneb seal tõesti issand on, jah. Ma vaatan ka seda pilti.
3: Et on siin nagu... erinevates asutustesse, ettevõtete ruumidesse,
4: koolidesse.
3: Sisse minemasse vesi, jah.
4: Kairo Kiitsak on just mõni hetk tagasi ka Facebooki pannud, et nüüd 5 minuti taguse ajaga, selle aja seisuga oli juba maha sadanud kohati isegi üle 120 millimeetri. Oh. Ja nagu prognoosid ütlevad, siis vihmasadu siin veel kestab, nii et tõesti täitsa...
3: Tunniga on juurde tulnud umbes selline 20 millimeetrit vihma veel, sest et jah, see on kahe tunni seisuga oli 94 millimeetrit ja palju nüüd oli?
4: 120.
3: No ütleme selline üle 20 millimeetri juurde kahe tunniga. Nii et me võime hakata siin arvutama, et kelle 12 see olukord võib olla tõesti märksa tõsisem juba 150 millimeetrit kokku.
4: Just, ja tõesti palju jõudu ja jaksu ja või isegi jõudu ei ole siin võib-olla asja soovida, aga meelekindlust inimestele, kelle hoovi pilte me kadena saame sotsiaalmeediast Kairo Kiitsaku postitusel näha, kus on kaunid aiad, kaunid hoovid, seal on kindlasti ju kasvuhooned ja need asjad, need on kõiki üle ujutatud. Aga kell on saanud 9.26 õige pea, on eetris ka pooltunni uudised enne seda, kuuleme natuke The Killersit.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tööandja brändingu agentuur Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on sel aastal Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovib töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõigist kutsekoolide õpilastest. Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis sel aastal TalTech töötada 51% üliõpilastest. Uuringus selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. 46% vastajatest ütles, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius, 45% tõi peamise töökoha vahetamise põhjusena välja palga, lisaks olid olulise mõjuga ka arenguvõimaluste puudumine, kehv juhtimiskvaliteet ja töökoha ebastabiilsus. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioon edaspidi 12 kuu kaupa. Sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna nad keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuzi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll vee üle on sisuliselt olematu. Lõuna-Korea teatas täna, et Seoul võib panustada USA julgeolakualastesse jõupingutustesse Hormuzi väinas, kuid on valmis tegema seda tingimusel, kui seis ja ohtu riigi enda sõjalist valmisolekut. Üleeile toimus Kiievis tulevahetus Ukraina julgeoleku teenistuse SBU ja sõjaväeluure HUR vahel, mis paljastas sügava vimma kahe kaaluka luureagentuuri vahel, kes kemplevad mõjuvõimu ja ressursside pärast. Intsident on häbistanud Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskõi administratsiooni ajal, mil riigis uuritakse kõrgete ametnike korruptsioonikaasusi ja ametikoha kuritarvitamisi mõnedes sõjaväeüksustes. Eile teatas Zelenskõi, et vallandab mõlema teenistuse juhi asetäitjad. Teenistuslik juurdlus siiski alles käib.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoo vihma, paiguti võib sadu olla tugev ja enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub mõõdukas tuul, mis alates saartest pöördub põhja, Lõuna-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja päeva sooja peaks jääma 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
2: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Jätkame Kuku hommikuraadios mõistagi Pärnu lainel. Lainel on ka siin võibolla selles mõttes sobilik sõna, et no tõesti lainetab meie suve pealinnas täna hommikul ikka meeletult see vihmavee sadu on olnud No nii korralik, et vesi on tunginud koolidesse, vesi on tunginud, ma saan aru, Port Arturisse, kus seda välja pumbatakse ja eks seda tegemist on üks jagu seal täna hommikul.
2: Ja neid videoid sotsiaalmeedias on tõesti päris sellised kurja kuulutavaid ja Britta, ma saan aru, et sul endal on ka üks kogemus olemas sellega, et kui tõesti on niivõrd suur uputus, mida see tähendab ühe inimese jaoks, kui no, vesi on siis, sõna otseses mõttes koju sisse tulemas?
1: Minu kogemus on aastast 2005, nii? Kui oli see jaanuari torm ja siis said ka Pärnu ja Haapsalu, said selle tsükloniga, mille nimi oli Kudrun, said väga, väga korraliku põntsu.
2: No, nii tõsiseks ei lähe täna, siis
1: aga,
2: see on selge.
1: Aga nii tõsiseks muidugi ei lähe, aga lihtsalt see, et vaata, mulle tundub, et võibolla kui ei ole kogemust ja. Kuskil mere ääres elamisega, kus on madal ja kus on sellised uputused, et ta tundubki kaugelt, võibolla, no mis see siis ära ei ole, see on ikkagi üks vihm.
2: No just.
1: Aga reaalsuses on tegelikult see, No kui see vesi tuleb sulle tuppa, eks nii. Ole, siis no mõtled, et mis siis ära ei ole, ta läheb sealt välja. Ja. Aga kui see vesi sealt ühel hetkel välja lähebki, siis sul on enamasti puitmajad, Haapsalus, Pärnus samamoodi. No mis sellest puidust alles jääb? See puit tahab kuivamist. Kui ja. Sul on niisked ilmad, siis see puit seal ära naljalt ei kuiva. On väga suur oht, et sul läheb kodu lihtsalt mädanemaselt need alumised laudised.
2: Sul juhtuski niimoodi?
1: Ja minu kodul läksidki, lauad läksid mädanema täitsa ja üritasime ju kuivatada igasugused asju seal teha. No mitte midagi ei aidanud, lõpuks siis eksperdid tulid vaatasid üle ja ütlesid ka, et no see maja põhimõtteliselt vajab täiesti uut ja. Ülesehitust ja kuna see tollal, no see läks ikkagi, oleks läinud meeletult kalliks, siis seda ei olnud mõtet teha ja siis sai otsustatud, et pigem maja läheb lammutamisele. Ja no, jällegi teispidi mõtled, et kodukindlustus. Mm-hmm. Meil oli kodukindlustus olemas, ja. Aga siis ütles kindlustus toona selle peale, et selline asi ei kuulu kindlustuse alla. Kus ehk siis looduses tekkinud selline looduskatastroof või midagi selline. No mingi nüants seal oli, aga ma mäletan, et see tundus ikkagi nii ütlemata jabur, et no mis mõttes, mille vastu inimene veel oma kodu kindlustab,
2: no,
1: tulekahjud ja uputused, aga siis muidugi kuskil oli mingi
2: tuli välja, et sa oled oma kodu kindlustanud kõige muu vastu.
1: Kõige muu vastu, aga mitte sellise asja vastu. No lõpuks, eks Pärnu ja Haapsu inimesed kindlasti paljudki mäletavad ja teavad, kuidas need vaidlused toona käisid, eks midagi ikkagi kindlustuselt lõpuks ka sai, aga see oli ikkagi poole vähem, kui oleks vaja olnud, nii et no tänane olukord muidugi ei ole nii tõsine.
2: Nii tõsine ei ole,
1: aga no tubades on vesi ja see tegelikult on ikkagi väga suur kahju inimestele.
2: Ja Pärnu vesi on täna hommikul sotsiaalmeedias teada andnud, et suure vihmakoguse tõttu on ka kanalisatsioonisüsteem üle koormatud Pärnus ja töötab täisvõimsusel ja soovitatakse sulgeda keldri aknad ja tihendada vajadusel ka uksed, mille kaudu vesi võib hoonesse tungida, eriti kui kinnistu asub tänavast madalamal ja sageli madalamal sellest nii-öelda tänavast on just need kõige vanemad, need kõige suurema ajaloolise sellise arhitektuurse väärtusega majad. Sageli on ju niimoodi, et, no, et kui mõni maja on selline, et uks on just kui nagu astud alla, siis sageli on tegu ühe väga-väga vana majaga.
1: Jaa.
2: Et see just kui linn on kerkinud samal kui maja, siis on jäänud sama kõrgeks.
1: Aga see uks võib, ukse sulgemine ja akna sulgemine võib olla väga suureks abiks ka. Minu kogemuses 2005 oli meil ikkagi nii, et üks suur puupakk tuli koos kogu selle vee lainega ja see lükkas meil safri ukse lahti. Muidu võibolla see suur laine poleks sinna sisse tulnudki, aga tõesti väga palju tegutsemist on täna Pärnu inimestel ühel või teisel viisil ja muidugi ka linnavõimul.
2: Nii on. Meie siin Kuku hommikuraadios hoiame kindlasti pilku peal ja anname teada nendest värskematest arengutest Pärnus, aga nüüd on meil aeg helistada hoopis tükis Brüsselisse, kus Jüri Ratas juba meil kõnet ootab.
0: Kuku hommikuraadio.
3: Teleajakirjanik ja kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
4: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
0: Kuku hommikuraadio.
2: Kristen Michali valitsus on selgelt surve all. Riigikontrolli audit, sealt välja tulnud mürsufiasko, kaitseminister Hanno Pevkur vahetatakse välja ja räägitakse ka suuremast valitsuse remondist, lisaks ka veel muidugi madale partei reiting. Oleme helistanud täna hommikul Brüsselisse endisele peaministrile Jüri Ratasele. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
2: Ka teie olite omal ajal peaministrina paljusid erinevaid skandaale lahendamas. Oskate meile kirjeldada, kes pole selles olukorras olnud? Mis tunne on ärgata hommikul üles ja jälle üks kriis teise otsas on peas keerlemas?
5: Peaministri töö reeglin ongi kriisides kriisini või kriisides kriisidesse uutesse keerulistesse olukordadesse. Mis tunne see on? See on kindlasti tunne, kus tuleb peaministril võtta vastutus, tuleb juhine seda lahendama hakata ja selles mõttes see töö nõuab seda.
1: Jüri Ratas, te olete kunagi juba ju vastutust võtnud küll, aga küsimus on, et mida see vastutuse võtmine täpsemalt ikkagi tähendab?
5: Poliitiliselt tähendab vastutuse võtmist, ma ütleks nagu kaht erinevat asja oleneb olukorrast. Kui me räägime sellest viimasest kaitseministeeriumi ja mürsukriisist, siis siin oli selge, et siin on poliitilist vastutust vaja võtta ja vähemalt siis ministri tasandil. Ja seda ka Hanno Pevkur tegi ja ma arvan, et see oli tema poolt õige käik. Kui on selge, et on mingi probleem, näiteks vastutuse võtmine COVID-i kriisi ajal, vastutuse võtmine ID-kaardi kriisi ajal, siis vastutuse võtmine saab seda, et sa pead hakkama peaministrina seda protsessi juhtima ja mitte nii, et seda nädalas ühe tunni ajase koosoleku, vaid sageli see nõuab igapäevast pühendamist just selle kriisi selle tulipunktile.
2: Kui on poliitiline kriis, surve meediast, ajakirjandusest, siis mis tunne ikkagi on ärgata selle teadmisega? Mind huvitab just see inimlik aspekt, lähedased on kõrval, näevad seda kõike, et teadmine, et iga päev võib tuua uue probleemi, mingisugus uue jama, see ei ole ju kerge.
1: Närvid läbi, arvaks mina.
5: Ma arvan, et need, kes on tipppoliitik, kas need, kes iga hommiku ministrikabinetist või peaministrikabinetist lähevad sisse, peavad selle poliitilise vastutuse võtmisega arvestama. Poliitikas on öeldud varasemalt juba, et sa pead mõtlema, et see iga päev võib olla sinu viimane tööpäev, aga tegelikult sa pead töötama pikemalt ja nägema alati pikemalt seda oma valdkonna tulevikku. Et kuidas sellega hakkama saada, noh, ma usun, et see pinge taluvus on ju igal inimesel erinev, et kas lähedased seda näevad, kas töö tuleb koju kaasa, eks ta ikka mingi määral tuleb koju kaasa.
2: Öeldakse, et selliseid emotsioone ei tasu enda sees hoida, sest muidu ükskord see vim plahvatab ja ma ei tea, kas me nägime seda eile valitsuse pressikonverentsil postime ajakirjanik Hendrik Laur Allik siis küsimuse ja Kristen Michal ikkagi pigem nähvates vastas. Ega sellised nähvamised ei ole vist planeeritud, need lihtsalt tulevad, kui on teiste keeruline olukord, eks?
5: No ma arvan, et see väitab seda, et lihtsalt see katel põleb nii suure ja kõrge temperatuuriga, et ühel hetkel ei suuda inimene antud juhul poliitik ennast kontrollida. Kuidas seda maandada? Maandamisi on ju erinevaid, et ma arvan, et kõige parem maandamisviis on metsas jalutada või liikuda või sporti teha ja noh, saunas käia.
2: Teie kui peaministri olite, siis oli vist õhtuti seal kusagil Stenbocki hoovist läbimines, kusagil kõrvale majas olid õhtusöögid, kui ma õigesti mäletan Helir Valdor Seeteri ja Ekre juhiga, kus vastab tõel, kas seal toimus pinget maandamine?
5: Jah, et minu jaoks oli oluline see, et koalitsioon toimiks nii esimeses valitsuses, kui me olime koos Isama ja sotsidega kui ka teises valitsuses. Ja ei, noh, iga õhtu kindlasti ei toimud sellised nõupidamisi, aga nädalas korra paar oli küll, kus oli koalitsioonis sees, oli vaja ja valitsustasandil oli vaja lahendada erinevaid küsimusi ja lihtsalt päevaste tundide osas ei olnud selleks piisavalt aega. Selleks tuli võtta siis aega ja need teemad õhtuti läbi arutada.
1: Jüri Ratas, te olete väga staažikas poliitik, küll aga on olnud teil võimalus Euroopa parlamendist Eestis toimuvat mõnes mõttes ju kõrvalt vaata ja pilguga ka vaadata ja ma arvaks, et üks küsimus, mis on väga paljudel lihtsatel kodanikel nagu ka mina ja Sander, on muuhulgas ka see, et kas poliitikutel tekib reaalsustaju kadumine mõnes mõttes ka. No kui me räägimegi nendest praegustest kriisidest, mida Sander on siin korranud, suured rahad kaotsi läinud, lao arvestused segi nii edasi, et kas võib-olla see taju selle kohta kuidagi vähenebki. Ma mõtlen, et kui meie tavaelus midagi sellist juhtuks, siis ma ei kujuta ettegi peaministri amet, kaitseministri amet, need on nii meeletult tähtsad. Kas te ütlete, et poliitikutel pika aja peale võib-olla natuke kaob ära see selline vastutuse taju?
5: No seda nii üldistada kindlasti ei saa, et seda on võimatu üldistada. Ma ütleks selle kriisi kohta, et siin on nagu kaks asja langenud kokku. Üks on see, et terve rahva, eks ju, tahe toetada Ukrainat, olla valmis panustama igapäevaselt oma rahakotis rohkem kaitsevõimesse, mida Eesti inimesed on ju nüüd juba teinud mitu aastat ja on valmis seda tegema edasi. Ja teiselt poolt, kui ma mõtlen 2023. aasta Riigikogu valimistele, siis Reformierakonna see põhisõnum oli kindlates kätes Eesti. See oli üles ehitatud, et Eesti on kaitstud, Eesti julgeolek on tagatud ja Eesti on kindel partner rahvusvaheliselt Ukrainale. Ja see valdkond on nüüd saanud löögi ja mitte löögi ainult mõni päev tagasi, vaid tegelikult Riigikontroll ju rääkis nendel teemadel juba aasta tagasi. Ja see usalduse murendamine, ütleme, inimeste hulgas, aga see sama juhtiv erakond murendab ka oma usaldust igapäevaselt, et ta ei ole tegelikult suutnud seda valdkonda kordada, et see on minu mõttes kõige suurem probleem.
2: Kaitseminister Hanno Pevkur on võtnud siis poliitilise vastutuse ja see tähendab seda, et ta paneb ameti maha, tuleb uus kaitseminister. On räägitud meedias ka suuremast valitsuse remondist. Jüri Ratas taaskord, teie oma kogemusest, sellises keerulises olukorras, milline see arutelu võib peaministri peas välja näha? Kas vahetada rohkem ministrid välja? Reiting on ju samuti Reformierakonnal madal. Mis võiks olla õige kõik?
5: No kindlasti tänane peaminister mõtleb sellele ka poliitilisele olukorrale ja reitingule, et mis on õige kõik, et nendes otsustes saabki suuresti see vastutus. Loomulikult saab head nõu seal oma fraktsioonikaaslastega, oma lähimate nõuandjatega kokkuvõttes need otsused peab peaminister alati ise tegema, et kas see on ühe ministri vahetus, on see oma delegatsioonis veel kellegi vahetus, noh, kuni sinna maani välja, et kus hetkel peaminister tunneb, et aga tegelikult küsimus ei ole mitte ainult kaitseministri tagasi astumises, vaid see poliitilise vastutuse võtmise koht on ka minul. Ja seda nagu öelda kõrvalt, et kas nüüd seda tuleb teha või mitte, et see on ikkagi iga inimese enda sees.
2: Kuidas see hetk ära tunda, et nüüd on tõesti ka peaministril endal vastutuse võtmise koht ja ametist taandumise aeg?
5: No minu mõelest seda tunneb inimene nagu ära, et kui see olukord on selline, kus sa võid matemaatiliselt edasi minna, aga sa saad aru, et ühiskonnas edasi astud oleks väga vale, et see on sellele valdkonnale, nagu me ennem kirjeldasin, hetkel tegemist kaitse ja julgeoleku valdkonnaga, mis on olnud viimased 4 aastat meile kõige olulisemad, et noh, see ongi see, et sa ütled, et kui ma lähen edasi, et mul matemaatiliselt on ääred koos, et mind maha ei võeta Riigikogus, et opositsioon on niivõrd killustunud, siis tegelikult on see koht, kus ma pean selle vastuse võtma kas, ja seda iga inimene ära tunnud meil.
2: Kas võimult lahkumine psühholoogiliselt on lihtne?
5: No ma arvan, et see on väga, väga hull, kui poliitik ennast mõtleb, et sementeerib sellele töökohale kinni, et ma arvan, et siis ta juba siis ta peab lahkuma ära, et nagu ma ütlesin, et tuleb töötada, ma arvan, et iga päev võib poliitiku jaoks olla see viimane tööpäev, aga tegelikult tuleb alati iga päev hommikul mõelda seda pikemat perspektiivi sellele valdkonnale ja Eestile laiemalt.
1: Kas tagasi astumine isenesest muidu tuleb üldse kasuks, kui mõelda valijate peale? Jällegi tuletades võib-olla meelde ka seda, kui te ise Riigikogus teatasite selles ühes saalis tagasi astumisest terve valitsusega.
5: Jah, et mina teatasin seda Riigikogu valges saalis ja austades sellistel hetkedel nagu hakkate mõtlema, et mis nüüd minu karjääris saab või ma ei tea, et ma arvan, et see ei ole nagu see koht. Et
1: te ei mõelnud sellele?
5: Ei, sel hetkel kindlasti ma ei mõelnud sellepärast, et need hetked on nagu sisse väga keerulised hetked inimese enda jaoks ja selle otsuse tegemine, noh, nagu ma ütlesin, see nõuab nagu enda seest seda ära tunnust.
1: Ja meil kuulejad on siin varasemalt juba Kuku raadios oma arvamust jaganud ja üks kuulejatest arvas nii ja mulle jäi see ka väga meelde, et vastutuse võtmine on sama sellegi tagasiastumisena üks kõige lihtsam tee, mida minna. See tähendab seda, et pühid käed puhtaks laias lastus sellest jamast, mis on korda saadetud ja keegi järgmine seda lahendama hakkab. Mida te sellest arvate?
5: No, jah, et nagu ma eelnevalt ütlesin, seda vastutus saab kahte moodi võtta, et kui on, ütleme, et sa võid matemaatiliselt edasi minna, aga tegelikult sinu valdkond sellest ainult saab rohkem veel kahjustada, et siis on see koht, kus poliitik peab tagasi astuma, see on see vastutuse võtmine. aga kui on tõesti ka suured mured, siis on ministri või peaministri ülesanne ja kui ta näeb, et ta saab edasi minna, küsimus ei ole praegu selles, et on mingi väga suur jama sinu valdkonna sees juhtunud, aga mingi ühiskonnas laiemalt, siis sa pead olema just see lipp või see majakas, kelle taha koondutakse ja kes pakub seda kindlustunnet, et minul oli see kogemus võibolla kõige rohkem 2020. aastal, kui algas koronakriis.
2: Jüri Ratas, te olete praegu Euroopa Parlamendi liige, teate, mis toimub teistes Euroopa riikides, milline on see poliitilise vastutuse võtmise kultuur ilmselt samamoodi. Kuidas meil siin Eestis teistega võrreldes on? Kas meil poliitikud vastuvad tagasi tõesti siis, kui on seda vaja teha või hoitaks ikka 10 küünega kinni viimase hetkeni?
5: No neid näited on väga palju erinevaid, aga pigem ikkagi arvestades ka seda, et Eesti on üks kõrgemal kohal ajakirjandusvabadusest, mis on väga oluline ja hea, siis sellised nagu kriisikohad tuuakse ju väga kiiresti ka välja. Ja noh, see on kindlasti see üks surve, kus poliitik ütleb, et ma ei saa siit edasi minna. Need tagasiastumisi on olnud ju sajandi vahetuse läheduses, kus minister on astud tagasi, et tema valdkonnas oli samamoodi suur probleem rahadega ja see ei olnud tema enda tegelikult. Ta ei saanud seda ise kuidagi lahendada, aga just see tunnetus, et siit ta ei saa edasi minna.
2: Aga sellisel keerulisel ajal, nagu seda täna ju kindlasti peaminister Kristen Michali ja kogu erakonna jaoks on, nad loevad ikkagi see ajakirjandust põhjalikult igal hommikul ja kui mõni selline uudis tuleb, mõni lugu näiteks praegusel juhul kaitsevaldkonna kohta, siis sellel on oma mõju.
5: No sellel Ekspressi loovi oli väga suur mõju, et sealt see, ütleme, tuli nagu laiemale avalikusele, aga tegelikult see peamine mõju oli ju see, mida riigikontroll ütles eelmisel aastal, kui vaadate uudiseid, siis juba eelmisel aastal oli tegelikult väga tugevalt see õhus, et kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks tagasi astuma, siis ta seda ei teinud ja riigikontroll näitas, et tegelikult kahjuks see probleemide küsimus ei ole, seda ei ole suudetud selles valdkonnas lähendada aasta jooksul.
2: No seda teemat nüüd kokkuvõttes, Jüri Ratas, kui teie oleksite täna Kristen Michali asemel peaminister, kas te teeksite ühe ministrivahetuse või kasutaksite seda hetke palju suuremaks valitsuse remondiks? Mida teie teeksite?
5: Eelnevalt on üks poliitik Eestis öelnud, et Eestil on kombeks üks peaminister korraga ja ma jään selle juurde, et see on tänase peaministri ülesanne neid otsuseid teha.
2: Jüri Ratas, suur aitäh selle intervjueest. Mõnusad reeded, mõnusad tööpäeva jätku.
5: Aitäh teile, ilusat päeva.
0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
2: Sellised meeleolud Brüsselis, meil siin Eestis on aga vihma, Pärnus vähemasti tugevasti sadamas.
1: Ja keskkonnaagentuur on uuendanud ka ohu teateid ja nüüd kehtib Pärnumaal kolmanda taseme hoiatus, mis tähendab seda, et mingites olukordades võib olla isegi oht elule ja Järvamaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal on teise taseme hoiatus.

0: Tugev sadu uputab Pärnumaad. Selgusid Eesti atraktiivsemad tööandjad. Slovakkia keeldus Venemaa sanktsioonide pikendamisest 12 kuu võrra. Keskpäevast alates peaks suurem sadu lõppema. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsiv hindades 2,3% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tootmine suurenes pärast 5 kuu pikkust vähenemist taas kõigis 3 tööstuse sektoris. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ning tema kolleeg Luminorist Lenno Uusküla prognoosivad töötleva tööstuse kasvu jätkumist ka sügisel. Tööandja brändiku agentuur Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on tänavuse aasta Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovis töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõigist kutsekoolide õpilastest. Üle-Eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis selle aastal TalTechis töötada 51% tudengitest. Uuringus selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. Ligi pooled vastajatest ütlesid, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius või ka palk, lisaks arenguvõimaluste puudumine, kehv juhtimiskvaliteet ja töökoha ebastabiilsus. Eesti Linnade ja Valdade Liit pöördus peaministri ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poole, sest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Siseministeerium teatas, et alates septembrist ei saadeta politseid enam esimese reageerijana väljakutsetele, kus kodus kukkunud inimene vajab pelgalt püsti aitamist. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabipääste ega politsei juhtumiga. Liidu kinnitusel puudub neil kohustus reageerida ööpäeva ringselt 112 kaudu saabunud kukkumisväljakutsetele. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioone edaspidi 12 kuu kaupa. Sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmes riik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril. Euroopa Liit loodis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusele, Trump on pahane Euroopa Liidu ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuzi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll veetee üle on sisuliselt olematu. Lõuna-Korea teatas täna, et Seoul võib panustada USA julgeolekualastesse jõupingutustesse Hormuzi väinas, kuid Seoul on valmis osalema tingimusel, kui see ei sea ohtu riigi enda sõjalist valmisolekut. Viimastel tundidel on Pärnumal sadanud alla erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on kanalisatsioonisüsteem tugevalt koormatud ning tekkinud on rohkelt üleujutusi. Sünoptik Kairo Kiitsak avaldas sotsiaalmeedias, et kella 9:30 seisuga on Pärnus ja selle lähiümbruses maha sadanud erakordselt suur hulk, 100 kohati ka üle 120 millimeetri vihma. Keskpäeva paiku peaks ajuala Pärnumaa kohalt taanduma Kesk- ja Ida-Eesti suunas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paikuti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad, mõõdukas tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde, Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja peaks mahtuma 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Kuku Raadio saates Terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
4: Ema laev.
5: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
3: Uus saatesari Ema laev alustab lendu. Enne kui küsida, kuhu me läheme, tasub mõista, kust me tuleme, mida oleme esivanematelt pärinud ja millist tarkust tasub tulevikku kaasa võtta. Avasaate vestlusringis kohtuvad Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Henrik Relve ja Kaido Kama. Saatejuht on Ingrid Peek. Ema laev pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
1: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jääneda sügislaadal 5. septembril.
2: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
3: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
2: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
4: Kuku raadio.
5: I thought that I've been hurt before.

0: kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Sel reede õhtul kella 10 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erki Peerents. Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljude veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erki Peerents. Entsüklopeedia

0: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Hinnamõrv Kellerteatris.
3: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
4: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
3: Tee oma lõige kohe.
2: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
1: kellerteater.ee.
5: Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.
6: Raadio Kuku.
5: Te kuulate kordussaadet.
7: Nädala raamat.
5: David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva Raamat.
8: Kuku selle nädala raamat David Epsteini kirjutatud haare, miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eeliseid annab, tõlkinud 2019 ilmunud originaal teosest Kristel Veidebaum Rahva Raamatu kirjastusest sel aastal ka see välja tulnud. Mina Marek Strandberg sel nädalal seda raamatut tutvustan ja selles olevatest asjadest kõnelen. Nüüd jällegi, noh, neid näiteid, mida Epstein toob, jällegi, me peame nagu aru saama sellest, et ta, noh, natukene nagu ka nimme on üles otsinud just need huvitavad lood, neid on palju ja need on väga õpetlikud. No üks näiteks, mis millega ka jälle ju igal ühel on mõnes mõttes selline kokkupuutumine olnud, eks need samad postit kleepsud, mida te saate igale pool panna ära võtta. Selle lugu jälle, mille siis Epstein on välja selgitanud ja räägib, on see, et 70. aastate alguses töötas siis ettevõttes, mis tegeles liimidega, ettevõtte nimi oli 3M, ka sellest ettevõttest jõuan ma võibolla rääkida, aga selline uurija nagu Spencer Silver, kes siis püüdis luua väga-väga tugevat liimi. Tulemus oli aga kõikide tema katsete tulemusena täpselt vastupidine. See liim küll määris kõik võimalike pindu, aga omapära oli selles, et ta tuli igalt poolt lahti ja oli väga nõrk liim vastupidi Spencer Soovile. Nüüd teine 3M-i töötaja, kes oli jällegi hoopis teise vallaga seotud, aga no, loomulikult käis Spenceriga läbi, oli Art Fry, kes muuhulgas laulis kirikukooris. Ja tema oli täpselt teistsugune probleem, et kui ta oma nii-öelda nendesse lauluraamatutesse üritas panna tavapärast siis järjehoidjat, siis püstis Eestis pudenes kogu aeg nagu välja. Ja siis, noh, nii-öelda jälle juhuslikult ühe väga kitsa vaate ja probleemi mitte lahenemisega seotud teemade ring puutus kokku hoopis teisest valdkonnast tuleva küsimusega, et milleks on vaja mitte tugevat liimi. Ja Art Fry ütles, et noh, aga meil on vaja teha minu jaoks vähemalt selliseid ajutisi järjehoidjaid, mida saab igale poole panna ja mis naljalt ära ei kuku. Ja noh, see oligi hetk, kui siis tekis lahendus. Ettevõtte ise, noh, läks aega veel 7 aastat, 1977. aastal jõudis siis see postit turule, selle esialgne nimi oli vist Present Peel või midagi sellist ja siis lõpuks 1980. aastal tulid siis turule meile tänasel päeval igalt poolt ostetavad sellised nii-öelda kleepsud, postit kleepsud, millele on kasutus jäänud kuni tänase päevani. Ja see nähtus on siis puhkudel, kui noh, nii-öelda erinevad kontaktid ja seosed tekivad ettevõtete siseselt, muu hulgas väga paljud innovatiivsed ettevõtted isegi soosivad ja innustavad inimesi tegelema mitte küll otse enda teemadega, aga mingite lähedaste teemadega. Ja no laiemalt kirjeldab ka Epstein ju kõik võimalike juhtumeid, noh näiteks võtame kas või teise nähtuse, milleks on ju tänasel päeval tekkinud väga edukalt malet mängivad arvutid. Nende leiutajateks, juhin tähelepanu, ei ole olnud ju edukad malemängijad, kes on süviti suutnud oma ajus ja oma tegevusega mängida malet, vaid hoopis teised inimesed, kes on õpetanud masinaid mustritest aru saama. Noh, nii-öelda kõik võimalik kuud IBM-i arvutid, mis on võitnud Kasparovit omal ajal ja nii edasi, nii edasi, et nende arendajad ei ole ju olnud edukad malemängijad. Nende arendajad on olnud hoopis teise valdkonna mõtlejad, kus nad on püüdnud aru saada siis sellest, milline on siis noh, nii-öelda malemängu muster ja saavutanud sellega laiemalt käsitlust andes igakülgset edu, mis on loonud tulemuslikke masinaid ja algoritme. Selles mõttes 3M enda ajalugu on ju lähedane, selles mõttes, et see 3M tähendab algselt Minnesota Mining and Manufacturing, mis oli siis üks ettevõte, kes ostis kaevandamise kontsessiooni kelleltki, kes väitis, et sellel territooriumil, mida müüdi, on rikkalik teemantite leiukoht. No loomulikult, kui Minnesotas sinna kohale mindi, siis mida ei leitud, olid loomulikult teemantid. Küll aga oli seal ütlemata palju teist materjali, korundi nimelt, mis oli väga tugev. Ja esimesed tooted, mida taas nii-öelda probleemi olemasolul, tahtsime teemanteid, neid ei saanud, asus siis nii-öelda see ettevõtte lahendama, oli siis see, et hakkas ta tootma siis nii-öelda lihvpaberit, liimis selle sama nii-öelda eraldatud korundi tugevale alusele ja startis üldse sellega, et tegemist oli liivapaberi ettevõttega. Ja nii näibki olevat, et ega kui me võtame üks kõik millise nii-öelda probleemi, mida on ajaloos lahendatud. Olgu see, kuidas on leitud insuliin lahendamaks diabeedi probleeme või olgu see, kuidas nii-öelda Charles Darwin on täheldanud liikide arengut ja tuvastanud erinevad seosed või kuidas on toiminud ajaloos ka Thomas Alva Edison. Kõikidel puhkudel, no ükskõik millised nii-öelda probleemid hiljem nende ettevõtetega tekkinud on, on ikkagi teatud läbimurde küsimusi lahendatud sellisel moel, et on võetud kasutusse laiem vaade, mis vastab ka tõele ja selles mõttes ei saa Epsteiniga ühelgi moel nii-öelda mitte nõusse jääda, et selline lähenemine kriitilistes olukordades lahendusi annab. No kui me nüüd tuleme siia samasse Eestisse, kus küsime, et mis on meie majanduse kasvu edualuseks võimalikuks, siis ikkagi jõuame sinna maan, et tuimalt mingisuguseid õpikutarkusi korrates tõenäoliselt edu ei saavutata. Vaja on lendu, nagu on meil ka üks ettevõtmine ju tuulelohe lend, mis innustab ettevõtteid tegema midagi tavatud. No igatahes on minu soovistuseks küll see, et seda Epsteini raamatut nii sirvida kui läbi lugeda ja hinnatagi seda, et kas teil personaalselt olles näiteks ettevõttepoliitik või kes iganes mingisugune juhtival kohal olev inimene, kellel vaja kedagi palgata, kas äkki sellise laiema vaate kaasa kutsumine oma ettevõtte tegevusse on mõttekas või mitte. Ja no teistpidi jälle, eks kui teil endale tundub, kui olete selle raamatu läbi lugenud, et nii mõnegi puhul on teil täpselt sama tunne, et võt, just sellistes olukordades mulle tundub, et ma suudan pakkuda laiemat lahendust ja mitte ainult ei tundu, vaid suudan sellega sõnastada ja tuttavaks teha arusaadaval moel, siis see võiks ju innustada ka igat ühtkel sellised laiemad mõtted olema oluliselt julgem ja oluliselt selgem, kas või näiteks kõik võimalike motivatsioonikirjade kirjutamisel, et laiemat lahendust kasutusse võtta, olgu siis kus iganes, koolis, pangas, mõnes ettevõttes või riigi teenistuses olles. No võt, selline oli siis seda puhku raamatu David Epsteini kirjutatud haare, miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eeliseid annab. Tutvustus, ma loodan, et lugedes saate te veel huvitavaid fakte teada. Ma usun, et isegi mälumänguritele on seal midagigi uut. Ja sellega ongi siis see nädal veedetud. Aitäh teile ja head lugemist!
7: Nädala raamat.
5: David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva raamat.

0: Tugev vihmasadu uputab Pärnumaad. Eksperdid ootavad töötleva tööstuse kasvu jätkumist. Slovakkia keeldus Venema sanktsioonide pikendamisest 12 kuu kaupa. Keskpäevast alates peaks suurem sadu lõppema, õhusoe jääb täna 13 ja 18 kraadi vahemikku. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Viimastel tundidel on Pärnumaal sadanud alla erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on kanalisatsioonisüsteem tugevalt koormatud ning tekkinud on rohkelt üleujutusi. Sünoptik Kairo Kiitsak kavaldas sotsiaalmeedias, et kella 9:30 seisuga on Pärnuse selle lähiümbruses maha sadanud erakordselt suur hulk, sada kohati ka üle 120 millimeetri vihma. Paljud sõiduteed on vee all ja mitmel pool on autoliiklus häiritud. Kõrge veetaseme tõttu on autosid ka tänavatele seisma jäänud. Pärnu linnavalitsus palub inimestel võimalusel praegu väljas liikumist vältida ning üle ujutatud tänavalõike mitte läbida, eriti oluline on mitte sõita autoga läbi sügava vee, sest see võib olla ohtlik nii inimestele kui ka sõidukile. Päästamet tuletab meelde, et kui vesi hakkab hoonesse tungima, tuleb esimese asjana välja lülitada elekter. Kell 9:40 kogunes kriisikomisjon, mis jääb tekkinud olukorda jälgima. Prognoosikohaselt peaks keskpäeva paiku saju ala Pärnumaa kohalt taanduma. Ilmateenistus andis tänaseks enamikele maakondadele esimese taseme hoiatuse. Tartumaale ning mujale lõuna Eestisse on oodata tugevat täikest. Statistikameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsivhindades 2,3% võrra rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tootmine suurenes pärast 5 kuu pikkust vähenemist taas kõigis 3 tööstuse sektoris. Big Bangi peaökonomist Raul Eamets ning tema kolleeg Luminorist Lenno Uusküla prognoosivad mõlemad töötleva tööstuse kasvu jätkumist ka sügisel. Täna algab järgmine etapp Omniva võõrandamisprotsessis, kui riik kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müügi pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügist saada ligikaudu 80 miljonit eurot. Eesti linnade ja valdade liit pöördus peaministri ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poole, sest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Alates septembrist ei saadeta politseid enam esimese reageerijana väljakutsetele, kus kodus kukkunud inimene vajab pelgalt püsti aitamist. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi ka häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabi pääste ega politsei juhtumiga. Liidu kinnitusel puudub neil kohustus reageerida ööpäevaringselt 112 kaudu saabunud kukkumisväljakutsetele. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioone 12 kuu kaupa. Sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida seni on korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. Leedus on ligi 2 nädalat pärast riiki tabanud võimas tormi endiselt elektrita umbes 2500 klienti. Presidendi abi Ramūnas Dilba nimetas endiselt elektrita elanike olukorda kriitiliseks. 22. augustil Leedus möllanud tormis sai 1 inimene surma ja 4 vigastada. Tipphetkel katkes elektrivarustus enam kui 268 000 kliendil.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus peamiselt Lõuna-Eesti piirkonnas. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu peaksid hõrenema. Mõõdukas tuul pöördub täna saartel talates põhjakaarde, Põhja-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis, päeva soe jääb 13 ja 18 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm laialdaselt vihmanega eeloleval nädalavahetusel ning 6 nädala alguses. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 15 kraadi.
2: selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12.12. Bauhof.ee.
3: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Kuku Raadio.
6: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
7: Käsi pulsil.
8: Tere päevast, kell on 6 minutit 11. on 4. september ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
9: Tere päevast. Mürsuskandaal kogub tuure ja ületas isegi presidendi valimise uudisena ja on juba viinud kaitseminister Hanno Pevkuri ametist ja võimalik, et asi lõppe sellega.
8: No Martin ütles juba teise uudise ära, presidendi valimisena on siis teine teema, millest me räägime. Ülle Madis, et tuleb õnnitleda eduka kandideerimise puhul valiti esimeses voorus 71 häälega.
9: Ja viimased kaks nädalat me oleme siin kogu aeg kaalunud, kas peaks rääkima sellest, et osa lapsi on ikka ilma kooli kohata ja nüüd siis lõpuks, kui kool on alanud, on ikkagi probleem üleval, kuigi võibolla ei ole enam üle 1000, aga alla 1000 on ikka.
8: Ja saate viimase teemana pärast Pärli räägime korterite üürimisest, korterite ühistate või korteri omanike liit on siis teinud ettepaneku piirata korteri omanike õigust rentida oma korterit välja. Eelkõige käib siis jutt küll lühiajalisest rendist, aga noh, kes see neil vahet teeb.
7: Käsi pulsil.
8: Aga alustame siis kaitseministri tagasiastumisest või peaks ütlema siis äkki korralagedusest kaitseministri haldusala raamatupidamisest. Üks sai teisest algus ja kolmapäeva õhtul siis kaitseminister Hanno Pevkur teatas Aktuaalse kaamera otse-eetris, et ta enam ei jätka ja peaminister peab uue kaitseministri otsima. No ma arvan, et see kaitseministri otsimine selle juures on kõige väiksem mure. Mõni tahtja ikka leidub veel ka 6 kuuks, mis on jäänud, või vähemaks kui 6 kuuks, mis on jäänud valimisteni. Aga suurem mure on sellega, et riigikontroll leidis, et 1,2 miljardit kaitsevarusid on valesti kajastatud riigi majandusaasta koondaruandes. Noh, sisuliselt öeldes ühesõnaga pole võimalik kindlaks teha, kui palju neid varusid on, kus nad on ja nii edasi ja nii edasi, et 1,2 miljardit on kuskil õhus.
9: Ja minu hinnangul on siin tegelikult nagu kaks probleemi koos, et siiamaani on tõesti see raamatupidamislik ja ladude arvestuse pool ja nii-öelda partaki pool olnud esiplaanil, see on kestnud juba aasta, seda ei ole nagu lahendatud, et see on asja üks külg, et lihtsalt selles valdkonnas on nagu suur segadus ja kaitseminister peaks võtma vastutuse, kuna tema on selle juht, aga kuskil allpool tehakse halbu otsuseid, halbu vigu ja nüüd tema selleks, et siis mitte saada kritiseerituks, astub tagasi. Aga tegelikult on asi ikkagi, siin on nagu väga oluline poliitiline küsimus, millest ei ole üldse räägitud, aga milleks tuleks rääkida. Hanno Pevkur, kaitseministeri, ütles pressikonverentsil, et need ei ole mingid nunnud riigid, kust me neid relvi hankisime. Sisuliselt ta tunnistas, et äri käis mustal turul. Ja ta ütles, et teised lepingud olid sama riski askmega, aga näed, õnnestusid. Ja nüüd peaks vaatama, et mis seal taga on. Et tegelikult on see ju see Euroopa kaitserahastu, nii-öelda Vene külmutatud rahad, mille eest siis on otsustatud hankida mürske Ukrainale. Seal on kaks viisi, kuidas seda tehakse. Üks on nagu ühishanked suurte riikidega, nagu seal Saksamaa, Prantsusmaa ja ka Tšehi. Ja teine viis on see, et ollakse ise üksikuna vahendaja, sõlmitakse ise otseleping tootjaga ja tarnitakse siis Ukrainale. Ükski väike riik, nagu Balti riik ei ole seda teinud ja põhjusega, sellepärast, et see on suur risk. Väikesel riigil nagu Eestil ei ole neid pikaajalisi sidemeid tootjatega, ta peab minema sinna turule nagu üks vaene talupoeg ja otsima seal ja see võimalus, et ta saab petta, on väga suur. Ja see otsus, et meie hakkame nüüd ainsa väikese riigina ise vahendama, ise võtame omale sellise riski, see otsus pidi tulema valitsuselt, sest keegi teine ei saa ju seda öelda, et samal ajal kui Läti eks ole otsutas, jah, meie toetame läbi ühishangete, meile ei võta seda riski, aga Eesti valitsus leidis, hei, meie oleme, vat, me läheme sinna mustale turule, võtame selle riski, meil on vaja seda teha ja ma arvan, et see on asi, mille eest peab vastutama terve valitsus ja otseselt kaitseminister loomulikult, aga see ei ole lihtsalt mingisugune segadus allpool, vaid see on poliitiline otsus, mis tehti, et me võtame selle riski.
8: No, sõjas, kus kaalul on elu ja surm, ma vaidliksin sulle vastu, võibolla peabki natuke teistsugused riske no, võtma, kui ütleme sellises äris, mida tehakse raamatute või suhkru või ma ei tea kummikommidega, et seal on ikkagi hoopis teine kaal. Aga see, et sa juhid tähelepanu valitsusele peaministrile on minu mõelest väga õige. Selles kogu saagas on jäetud ka tähelepanuta küsimus, et kui palju peaminister sellest üldse teadis, kui palju ta pidi teadma nendest asjadest ja mil määral tema üldse vastutab ja on seotud kogu selle protsessiga, et praegu püütakse jätta isegi, et Hanno Pevkur oli ei keegi peaaegu, et noh, võttis vastutuse just kui riigi kaitseinvesteeringute keskuse endise juhi tegude eest või midagi sellist, et tubli poliitik astus tagasi, näitas oma vastutustundlikust hoolimata sellest, et ta ise tegi kõik õigesti. Et tegelikult kogu see jama on ju palju pikema vinnaga ja nimetada seda, nii nagu peaminister seda on teinud hellitlevalt raamatupidamislikuks segaduseks. Et see on ju kõik, ma arvan, rahvale lihtsalt näkku valetamine. Hanno Pevkur oli kaitseminister üle 4 aasta, peaaegu sama kaua kui Ukraina sõda on kestnud. Ja see on juba mitmes kord, kus riigikontroll ütleb, et miljardid ja sajad miljonid on teil kuskil ripakil, kõik on korrast ära ja keegi ei tea, kus nad on. Et, ja seda on Hanno Pevkurile dokumentaalselt laua peale pandud ja ta on iga kord lubanud, järgmisel aastal teen korda. Ja lubas ka muide see kord, et järgmisel aastal teeb korda. No nüüd võib ütelda, et oma lubadust kindlasti ei pea.
9: No jah, selge. Ja see küsimus sellest, et kes otsustas, et me peame minema mustale turule neid relvi hankima, tuleks teha selgeks. Kas see oli kaitseministeeriumi ametnikud, kes uurisid seda asja, tegid ettepaneku, me peaks tegema Euroopa sellele kaitserahastuse ettepaneku, et me hakkame ise vahendajaks, me hakkame ise ostma relvi. Või ja siis müüs selle maha kaitseministerile ja sealt edasi valitsusele, nii et ametnikud olid valmistanud ette ja öelnud, et seda tasub riski võtta või see käis vastupidi. Valitsusel tuli mõte või kaitseministeril, et kuulge, hakkame ise, oleme proaktiivsed, oleme innovatiivsed, nagu me alati oleme olnud, astume nagu samme aktiivselt ja siis öeldi sealt allapoole, et tehke see asi nüüd ära. Kumba pidi see käis? Kes otsustas? Kas ametnikud tegid ettepaneku, valitsus aksepteeris või oli poliitiline otsus? Ja see anti siis allapoole ja nüüd öeldakse, näete, raamatupidamislik segadus.
8: No tegelikult Pevkur on seda ütelnud, et tema annab poliitilise suunise ja seda ilma poliitilise suuniseta, et kus kohast ja kelle käest ja milliselt tasemelt relvi osta. Selge see, et ta võibolla ei vaata seal kaliibri numbrit 3 kohta peale koma, et milline see täpselt on. Aga ma arvan, et kui Eesti riigis sai võimalik olla, noh, oletame, et ainult ametnike tasemel tehti need otsused ja ei valitsus, ei peaminister ega kaitseminister, noh, sisuliselt ei sekkunud sellesse, kelle käest relvi ostetakse. No see ei tundu nagu loogiline. Siis peab ikka see korralagedus olema uskumatu või enese käte puhtaks pesemine, kuidas me seda nimetame. Tegelikult kui tulla selle riigikontrolli 1,2 miljardi juurde tagasi, me räägime siin praegu põhiliselt sellest 70 miljonist, mis on kolme lepinguga ja suurem osa sellest ühe ainsa Indiaga sõlmitud või Itaaliaga sõlmitud lepinguga kaduma läinud. Et see on üks suur jama, aga teine suur jama on sellega, mis seal raamatupidamises toimub. Et kui sa oled juht ja kui sa oled kindral, siis sa pead teadma, palju sul on relvi, kus kohas need relvad asuvad, palju sul on mürske, palju sul on laskemoona, kus nad asuvad. Sa ei saa muidu sõda pidada, kui sul ei ole sellist ülevaadet. Juhi kõige tähtsam töövahend on info ja raamatupidaja on igas ettevõttes juhile üks lähemaid inimesi üldse. Et kui meil riigikaitses on selline olukord, et kaitseväe juhataja peab lihtsalt ütlema, et midagi ei ole ära varastatud, aga ta ei tea, kus need on, siis me ei saa ju ütelda, et meie riik on kaitstud ja see, mida Reformierakond ja poliitikud on meile kõik rääkinud, see lihtsalt on vale.
9: Ja eks siin on võib-olla mõni väike pehmendav tegur ka, et eilses esimeses stuudios Ain Hanspit, ettevõtjate juht nii-öelda esindaja, ütles, et kui raha tuleb palju peale, siis on selge, et tehakse vigu. Ütleme, et siis meie kaitsesüsteem, kogu see süsteem, mis peab neid asju haldama, ei olnud selleks valmis, et kaitsekulutuse kasv toimus nii kiiresti ja nad ei käinud sellest asjast üle, mis ei tähenda, et see asja ei tuleks korda teha. Aga teine küsimus, ma ikkagi ei taha nagu sellest seda jätta, on see, et sa ütlesid, et võib-olla sõjaolukorras tõesti tulekski minna mustale turule hankida ja ma olen sinuga nõus. Ja lõppkokkuvõttes hinnang sellele 70 miljonile ja sellele nii-öelda tüsata saamisele tuleb anda lähtuvalt sellest, et kas me tahame ja leiame, et valitsus tegi õigesti, et ta võttis selle riski või oleks pidanud valitsus käituma konservatiivsemalt, osalema ühishangetes suurte tegijatega, kellel on head kontaktid, kus oleks asi kindlam olnud, nii et ühesõnaga, kas see võetud risk, valitsuse võetud risk on õigustatud või ei ole? Et kas me oleks pidanud nii käituma?
8: Riski võtmist ma tunnustan ja riski võtmist selliste kaupadega sellises olukorras pooldan, aga kui sa võtad riski, siis sa pead ka riski maandama kuidagi ja sa pead riski võttes hindama, kui riskantne see on ja olema vastavalt ka ettevaatlik ja püüdma kõik võimalikel viisil hinnata neid riske, siis sa saad ka kuidagi tegutseda. Kui sa ostad India ettevõtte käest ja tead, et ta ei ole ühtegi mürsku siia maani tootnud ja kui sa tead, et India üldine poliitika on pigem toetada Venemaad või olla neutraalne või mängida neutraalne, ta ei ole Ukrainale midagi varem müünud, need mürsud olid ju Ukraina jaoks mõeldud. Ja nii edasi. Ja vahendajaks on Itaalias mingi firma, mis on äsja asutatud, ilmselt selgega kuidagi seda tehingut siis kas varjata või mis iganes. Et siis sa pead ju olema 100 korda ettevaatlik. Aga kui me vaatame, mis selle 60 miljoniga tehti, siis ettemakseid jätkati ka siis, kui juba oli selge, et asi on täiesti ämbris ja neid mürske ei tule. Et see lohakus ja riskidega mitte arvestamine oli minu mõelest üle mõistuse. Riske võib võtta, aga riskidega peab arvestama ja siin seda absoluutselt tehtud, et rahva raha lihtsalt kanti tuimalt ka siis, kui kõik oli juba puus. Ma arvan, et see on sellise üldise korralageduse tagajärg, et nii käituti. Sest vaata, kõige naljakam seik, mida ma lugesin selle kogu story või selle saaga juures oli ju see, kui lõpuks ka praegune riigikaitseinvesteeringute keskuse juht teatas, et me ei suutnud seda lepingut riigikontrollile saata, sest fail oli liiga suur. Kui inimesed ei suuda emaili saata, kirja saata, mida sa siis tahad nendest mürsulepingutest saada?
9: Ma arvan, et see oli ettekääne. Päris huvitav oli ühes selle nädal esimeses stuudios kuulata Hanno Pevkurit rääkimas, kui ajakirjan küsis tema käest, et kuulge, aga te teadsite juba mõnda aega augustikuus, et selline jama on, et miks see asi siis nagu avalikusele ei tulnud. Ja siis toimus üks selline Freudi keelevääratus Pevkuri suust, et kuriteod tavaliselt ongi nagu salastatud või tehaksegi varjatult ja siis ütles, et kriminaalasju uuritakse varjatult. Nii et tegelikult saadakse aru, et seal nagu tõesti on toimunud nagu väga ämaraid asju.
8: Ma arvan, et siin ei saa kindlasti piirduda ainult kaitseministri ohverdamisega, et nüüd läheme edasi, et Reformierakond on selgelt täiesti ebapädev olnud riigikaitse küsimustes ja kui sa vaatad nagu muid valdkondi, koolist me hakkame rääkima, milline kaos ja õpilaste tagaajamine ja kadumine seal selle aastal aset leidis ja muid asju, siis minu mõelest küll Kristen Michali valitsuse aeg on nii läbi kui läbi ja see on ütleme väga kurjast, et sotsid lasevad sel valitsusel püsida, sest ainult sotsiaaldemokraatide toel ta püsib. Ma saan aru, et sotsiaaldemokraatidele on see parteiliselt või parteipoliitiliselt kasulik. Seal on see trikk, et esiteks Lauri Läänemets juhib siis tegelikult valitsust ja ütleb Kristen Michalile, kuidas peab olema ja kui sa nii ei tee, kuidas ma tahan, siis me hääletame jälle teistmoodi seal riigikogus. Ja teine, mis veel olulisem asja on see, et sotsidele on kasulik, kui selline hädine, kehv reformierakonna valitsus on võimalikult kaua ametis, sest neil on ühine valijabaas ja ma arvan, et see 12%, mis on reformierakonnal alles jäänud toetajad, see on see, et inimesed, kes teise erakonnana valiksid endale, juhul kui nad peaksid reformierakonna tagant ära minema, valiksid sotsiaaldemokraadid. Ja nüüd siis küpsetatakse reformierakonda ja Kristen Michali valitsust võimalikult kaua, võimalikult aeglasel tulel, et saada endale sealt valijat kätte.
9: Ja ma arvan, et siin ülejäänud opositsiooni ülesanne on tõsiselt võtta ikkagi see sama ja anda sellele mürsuskandaalile nii-öelda hagu alla uurida seda detailidene, sest ma arvan, et sotsid mingisugusel hetkel, kui ikka Reformierakonna nii-öelda vastutuse küsimus selles küsimuses muutub väljakannatamatuks, ühesõnaga tema valesti käitumine muutub täiesti arusaadavaks, siis ühel hetkel ei saa enam sotsid jätkata nende toetamisega. Kuigi ma arvan, et Reformierakond arvab, et see asi läheb ära. Michal ütles väga kenasti, miks Pevkur tagasi astus. Me ei tahtnud jääda pooleks aastaks kriitika tulva alla. Ta ei öelnud, et mingisugust poliitiline vastutust võttis vastutust nii-öelda nagu ametlikult öeldakse.
8: Riigi julgeolek on teise järguline küsimus. Tähtis nende, on, et meie ei oleks...
9: Nende reiting on see, et ütles see poliittehnoloogilise asja otse välja lapse suuga, aga noh, nii on.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Käsi pulsil.
9: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Jätkame nüüd teise tähtsa teemaga sellel nädalal. Eesti sai endale uue presidendi, õiguskantsler, praeguse õiguskantsleri Ülle Madise. Ja ta sai valitud kohe Riigikogu valimiste esimeses voorus, sai 71 häält. Meenutame, et kõik teavad, et 75 allkirja oli tema ülesseadmisel ja mõned jätsid hääletamata ja üldse oli 78 inimest seal koos. Ja ta valiti ära kenasti ilusti ja paistab, et rahvas on rahul, välja arvatud Keskerakond ja EKRE. Kõrvalt on üsna kritiseerinud, öelnud, et president määrati ametisse ja noh, eks ta ühe kandidaadi puhul niimoodi on, et sul midagi valida ei ole ja see tema teine argument Kõlvartil nimelt see, et protsessi olnud ka, ütleme see protsessi ja kohtumine fraktsioonidega ei olnud ka läbipaistev, et Madis olla rääkinud Isamaa fraktsioonis ühte juttu ja Keskerakonna fraktsioonis teist juttu ja noh, ega keegi seda praegu ju kindlalt öelda ei tea, kuna kõik need toimusid suletud uste taga ja küsimus on, miks nad ei oleks võinud toimuda lihtsalt avalikult olla videos ülekantavad, et oleks aru saada kõigest, mida kõigiga räägitakse, aga praegu jah, on raske sellist kriitikat tõrjuda niimoodi absoluutse selgusega, kui asi ei olnud läbi paistav.
8: Jah, noh, minul on hea meel selle üle, et presidendi valik sai ka suhteliselt kiiresti ära tehtud. Mul oli kahtlusi, kui tugev see ülekatte ikkagi on. Ja ma mäletan ühte vestlust ühe hea tuttavaga poliitika asjatundjaga, kes küsis, et kummale poole ma oleks valmis kihla vedama, et mis juhtub. Ja ma ütlesin, et see asi on üsna piiri peal. Noh, lõpuks tuli siis 4 häält üle. Või ütleme, et kas üle, aga 4 häält oleks võinud, või kui 4 häält oleks puudu jäänud, siis oleks jäänud valimata. Kui me vaatame seda eelmist teemat ja riigi üldist olukorda, siis minu mõelest see on üks nagu täiendav argument, mitte põhiargument. Põhiargument on see loomulikult, et me saaksime endale hea presidendi ja ma arvan, et me saime endale hea presidendi. Aga täiendav argument on ka see, et kui me sellises olukorras, kus meil riigi julgeolekuga ja riigikaitsega on suured probleemid ja muudes valdkondades ka, kus riigi võlg, riigi eelarve, väga tähtsad küsimused. Ja kui me sellises olukorras kulutaksime 2 kuud presidendi otsimisele olukorras, kus meil on hea kandidaat olemas, et see oleks üsna selline kummaline ja vastutustundlik käitumine, et meil on palju teisi teemasid, millega tuleks enne kõike tegeleda või ka tegeleda, kui selle vaidlusega, mida ütleme EKRE ja Keskerakond üles on pannud. Ma tegelikult ei saa aru sellest Keskerakonnast sellisest suhteliselt raevukast väljaastumisest. Saan aru, et nad olid Tiitlandi poolt väga igati nagu arusaadav, et erakonnal on oma sümpaatiad, eelistused ja võibolla Tiitland jätis tõesti neile parema mulja kui Ülle Madise. Kõik kõige. Ja et EKRE tahab enda erakonna endist esimest ja auesimest saada presidendiks. Ka aru saadab kõik. Aga nüüd hakata protesteerima selle korra vastu, et kas see oli nüüd valimine või määramine ja mida ta ütles ühes fraktsioonis ja teises fraktsioonis, et minu mõelest see läheb nagu üle piiri.
9: Ja no ei tea tõesti, mis see Keskerakonna motivatsioon võiks olla. Tõenäoliselt ta loodab siis koondada enda toetajaskonda või enda valijat hulka kõik need, kes millegi pärast ei pidanud Ülle Madiset parimaks kandidaadiks või üldse ei pea teda heaks kandidaadiks, kuigi tõesti raske on näha Ülle Madisel tõsiseid vigu, miks ta ei tohiks president olla. Tema, kui kuulata või lugeda tema programmilist kõnet, see rääkis väga õigetest headest väärtudest. Ta on eestimeelne, samas ta ei ole rahvuslane, see on väga sümpaatne. Rääkis usaldusest, et õpetajad, arsti ja kõiki ameti inimesi peaks rohkem usaldama ja riiki peaks nii palju kontrollima, et ei peaks võitlema teinedese vastu, peaks võitlema ühise asja nimel ja et väike riik ei ole tüüpprojekt, vaid rätsepatöö, nii et need kõik väga head põhimõtted, nii et sellest lähtudes on tõesti suurepärane president meil, kes hoiab riiki nii-öelda kursil.
8: Ja sina ütled, et peaks olema otse valimised, eks ju? Saime jagu palju väiksema vaevaga, aga ma saan aru otsevalimiste mõttest küll, et küsimus on otsustajatest, et kes siis otsustab, aga ma ennetan seda sinu, kuhu sa kindlasti varsti välja jõuad, et valimiste korda tuleks muuta. Nimelt üks huvitav asi on see, et kui sa vaatad neid kuut presidenti, kes nüüd on pärast sõda või taas iseseisvunud Eestis olnud, siis 3 esimest neist, Meri, Rüütel, Ilves, on poliitikud ja nad valiti valimiskogus. Ja 3 viimast on nii-öelda ametnikud või mitte poliitikud, ütleme siis ükskõik Alakarv siis tuli muuseumi direktori ametikohalt, võib-olla ei saa ametnikuks nimetada, aga põhimõtteliselt nad on mitte poliitikud, nad ei olnud aktiivsed erakonna poliitikud tol hetkel, kui nad valiti. Kersti Kaljulaid oli küll varem erakonda kuulunud, aga siiski, et tegelikult mulle tundub, et on nii, et riigikogus ei ole võimalik ära valida poliitikut. Ja need poliitikud kõik valiti valimiskogus. Ja kui aastal 2016 saadi aru, et ka valimiskogus võib asi minna käest ära ja lõppeda sellega, et kedagi ei valitagi. Et siis nüüd viimasel ajal on valimised läinud riigikogus läbi sellepärast, et otsitaksegi ainult ametniku. Et me võime siis, kui see valimiskord ei muutu, võime prognoosida, et edaspidi ongi Eesti presidentideks mitte poliitikud, noh, mingitelt muudelt elualadelt, kas teadusest või haridusest või kuskilt sellistest valdkondadest, sest riigikogus ei ole võimalik seda 68 häält ilmselt poliitikutele mitte kunagi kokku saada.
9: Ja selles on sul õigus ja see kõik on Eesti põhiseadusest tulenev, see on see nii-öelda Jüri Adamsi koolkond, mis põhimõtteliselt on teinud Eesti riigi suhteliselt eliidikeskseks, ehk siis nii-öelda poliitilise eliidile on antud väga suur nagu toimevõimekus ja rahvale on antud suhteliselt vähe ja neid argumente me ju teame sealt põhiseaduse assamblees samuti, et vaadake esimese Eesti iseseisvuse ajal, seal vapsid tulid ja kõik need valitsused olid väga ebakindlad ja teeme nüüd teistsuguse riigi. Ja tõesti ma arvan, et siis kui see põhiseaduse assamblee selle põhiseaduse tegi ja see vastu võeti ja see töötas Eesti jaoks väga hästi. Samas ma arvan, et väike riik ja Eesti on nagu suhteliselt poliitiliselt stagneerunud. Eks sulle, siin ei ole nagu mitte midagi, ei saa nagu eriti nagu enam toimuda, ei võidelda enam ühise asja eest, vaid teinedese vastu ja ollakse teatud mõttes nagu kinni jooksnud. Kas või see sama küsimus, et ei saa erakorralisi valimisi esile kutsuda, mille osas isegi Jüri Adams on öelnud, et see on viga. Ja nüüd, kui nüüd vaadata Ülle Madiset ja tema rolli presidendina, siis ma arvan, et ka tema on selline olemasolevat korda toetav, sest ta on ise olnud Eesti riigi nii-öelda ülesehitamise juures allates selles sajandist, ta on olnud seal e-valimiste juures ja siis ta on olnud jääkeldris koos Toomas Hendrik Ilvesega ja olnud kogu aeg seda süsteemi ülesehitamas ja selge, et tema meelelaad ja tema hoiakud on selle sama süsteemi jätkumise poolt. Ta on olnud seal e-valimiste juures ja siis ta on olnud jääkeldris koos Toomas Hendrik Ilvesega ja olnud kogu aeg seda süsteemi üles ehitamas ja selge, et tema meelelaad

0: Lennart Meri ei oleks saanud Eesti presidendiks, kui meil oleks presidendi otsevalimised. Ja ta ei saanud otsevalimistega, ta osales otsevalimistel ja jäi seal teiseks. Ja hiljem sai presidendiks Riigikogus. Nii et Lennart Meri ei oleks kunagi Eesti president olnud, ma arvan, kui meil oleks ainult otsevalimised presidendil olnud. See on üks mõttekoht, et kas me saame siis parima presidendi hetkeks või jääb mõni parim siis ka valimata, kui me sellise valiku teeme. Teiseks, me ei ole saanud üldiselt, on ka ebaõnnestumisi olnud minu mõelest nende kuue presidendi seas, aga enamasti oleme saanud siiski head või talutavad või noh, korralikud presidendid, ei ole häda midagi. Ei ole juhtunud mingeid dramaatilisi asju, mõned üksikud erandid välja arvata, aga noh, ja kui nüüd kujutada ette veel ka seda ühte üleriigilist otsevalimist, siis eelmisel sügisel 2025 olid kohalikud valimised. Nüüd augustis või septembris oleks olnud näiteks presidendi valimised ja kuue kuu pärast on Riigikogu valimised. Mina usun, et esiteks erakonnad oleks sellest täiesti väsinud ja võhmal kõigest ja teiseks ka rahvas oleks sellest väsinud. Varsti ma arvan, 10 aasta pärast ütleksime, et taeva pärast ei taha enam neid valimisi näha.
1: Ja sul on selline väga elitistlik vaatenurk, et erakonnad oleks väsinud, kuidas me seda kõik teeme. Ma arvan, et praeguse süsteemi, selle põhiseadusliku süsteemi suurim nagu murekoht ongi poliitiline võõrandumine. Lihtsalt nagu rahval tekib mulje, et see asi on kõik nende käest väga ära libisenud ja ei ole ka nagu mingid võimalusi tagasi pöörata. Ja no, sellepärast on vaja midagi muuta.
0: Sellepärast ma ütlen, et võiks kaaluda ja võiks arutada. Ja. Ma juhtisin tähelepanu nendele nõrkadele kohta ja ma arvan, et võibolla 10 aastat oleksime ka väga rahul nende otsevalimistega, aga siis ütleksime, et jube palju on Euroopa parlamendi valimised ka veel takka otsa ja nii edasi. Samas Sveitsis peetakse iga aasta mitu valimist.
1: Need. No nii on, jah.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Tere päevast! Mida teile?
4: Üks burger, palun.
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
5: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
6: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
7: Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. No septembri algus on ikka väga karm olnud üks ainus nädal ja president valitud, kaitseminister tagasi astunud ja kool ka alanud, et esimese septembri tähistamine või esimese septembriga seotud asjad on jäänud saates kolmandale kohale, et selline hierarhia, aga noh, haridusminister oli nagu ikka esimese koolipäeva puhul fookuses sama päeva õhtul ka siis Eesti Televisiooni esimeses stuudios ja teatas, et koolikohat on veel 1300 last, aga 10. septembriks me paneme nimekirjad lukku ja võt siis on kõikidel koolikohad. No seda viimast, et kõikidel on koolikohad, ta ei öelnud. Ja praegu ei ole ka. Ma arvan, et see arv on praeguseks see 1300 koolikohate last vähenenud umbes poole võrra või midagi sinna kanti. Ja no, 10. september ei ole veel käes ka see nii-öelda lukkupaneku aeg, ehkki ma ei tea, mida see lukkupanek tähendab selles mõttes, et eks lapsed võivad ka edaspidi koolist ära minna ja teise kooli minna ja Ukrainasse koolida, kui nad tahavad, aga ütleme siis, et on mingisugune seis fikseeritud. No milleks seda koolikohtade ja laste tagaajamise

0: vaja on, ausalt öeldes mina ei saa aru, et ma olen olnud õpetajate lehe peatoimetaja ja olen Riigikogu kultuurikomissionis töötanud, mis tegeleb põhiliselt haridusküsimustega, küll mitte kultuuriküsimustega niivõrd. Aga ja omal ajal ma mõtlesin, et ma saan haridusest ühtist aru ja natuke orienteerun selles maailmas, aga nüüd on suutnud küll haridusminister sellise reformi toime panna, mille puhul on raske orienteeruda üldse, et mida milleks ja kus tehakse. Et pean vist piirduma selles saate osas intervjuuga ja sinu käest küsima.
1: Eegi, mina ei ole mingi asjatundja selles valdkonnas, aga minu arvates on siin mitu asjaolu kokku langenud. Üks muidugi on see, et see reform, millega pärast põhikooli tuleb haridusteed jätkata vähemalt kuni 18-aastaseks saamiseni või siis kui on kesk- või kutseharidus on omandatud, mis tähendab, et suur osa sellised, mitte suur osa, vaid kõik need, kes lõpetasid oma õppimistee ära peale põhikooli ja läksid kuhugi, kas nii-öelda need lasteks, kes siis ei õpi ega tööta, vaid istuvad ja mängivad arvutimängi või teevad mida iganes, või siis läksid tööle, nii et kuna need kaks võimalust lihtsalt jääda koju vedelema või minna tööle on ära langenud ja need lapsed peavad leidma omale koolikoha, siis on selge, et need koolikohti ei pruugi nagu olla, kuna selleks ei ole ettevalmistatud. Lisaks enamasti need, kes siis peale põhikooli ära ei lõppe, ei lähe edasi õppima, on olnud ka nõrgema õppeedukusega ja osa neist peab minema nii-öelda ettevalmistavasse õppesse, et üleüldse saaks jätkata keskhariduses või kutsehariduses. See on samuti hästi uus süsteem, kuna kogu see reform 18-aastaseni õppimiseks on tehtud ju äsja ja järelikult ei ole ka seda ettevalmistavat õpet ettevalmistatud piisaval määral. Nii et need on kindlasti kaks sellist tegurit, see ettevalmistava õppega ja reformiga tekkiv nagu õpilaste küllus, milleks ei oldud valmis. Nii et ma arvan, et üks tegur on see, aga see kindlasti mu meelest ei ole ainuke tegur, mis seda on põhjustanud.
0: Üks asi muidugi, et koolikohti ei ole, tervikuna ilmselt neid on, aga küsimus on selles, et kas need koolikohad sellele konkreetsele lapsele sobivad, kas nad on piisavalt lähedal või kus kohas nad on ja kas kallak eri valik või mis iganes sobib. See ju ka ja kui sa vaatad, siis põhikoolis on ju tehtud samal ajal, kui me ütleme, et lapsed peaksid edasi õppima ka peale põhikooli, siis põhikooliga on tehtud seda, et sealt lastakse peaaegu kõik läbi või peaks ütlema isegi, et kõik lastakse läbi, sest ma ei tea, kas tänapäeval on üldse võimalik selline asja, et sul jääb põhikool lõpetamata. Kui sa ühte punkti vist ei saa eksamil, siis saad null punkti, et siis vist
1: ma ei kontrollin seda enne, ma ei oska öelda, aga seal vahet ei ole, kui kas ta jääb sul lõpetamata või ei jää lõpetamata, sa pead ikkagi edasi õppima ja siis ongi see ettevalmistav õppe, kui sa ei saa nagu gümnaasiumisse minna või kutsekooli.
0: Ja nüüd kui sellised lapsed, kes ei ole põhikoolis olnud nii palju vanemate poolt suunatud või vanemate hoole all, et nad oleks suutnud põhikooli korralikult ära lõpetada, saadetakse kuskile kaugemale iseseisvalt oma eluga hakkama saama ja iseseisvalt õppima, ma ei usu, et sellest nagu mingi tead nahka võiks tunda. Juba ainuüksi see mõte, et inimene, kes ei ole tahtnud põhikoolis õppida või ei ole põhikoolis õppinud, et ta pannakse veel sund korras keskkooli õppima, see tundub mulle kuidagi võõras, et see ei ole ju võimalik, et kedagi on võimalik õppima sundida. Jah, sa võid teda sundida, aga õppimine eeldab ikkagi seda, et sa tahad õppida ja sa tahad seda asja omandada. Et, vanglas võib ka ju mingisugune õppekohustus olla, aga vaevalt, et sealt healt tulemust tuleb, kui vang ise ei taha.
1: Ma arvan, et see nagu mõte saada kuidagi need lapsed kontrolli alla või panna nad midagi tegema, iseenest on nagu õige hea, et miks meil peaks olema inimesi, kes ei õpi ega tööta juba noorest peast. Aga võimalik, et see lahendus, et ta peab siis tingimata nagu õppima, kuni ta saab 18, ei ole õige. Võibolla ta peaks olema arvel tõesti seda, et näed, ta kuhugi kooli sisse ei saanud, aga sellisel juhul tuleb kas raja leida või keegi peaks aitama tal tööd leida ja kui ta tööd ei leia, siis ta peaks olema koolis, nii et nagu kaks alternatiivi, et võibolla tõesti ei peaks iga ühte suruma haridust omandama, võibolla mingi lihtne töö sobib talle paremini, inimesed on väga erineva nagu meelelaadiga, võibolla tõesti kellegile õppimine ei sobi, aga mingisugust rutiinset tööd teeb väga hea meelega.
0: Nii et seal 100% nõus, et kui inimene tahab tööd teha, miks me peaksime tal keelama nagu tööd teha ja ütlema, et sa pead tingimata minema sinna kooli, kuhu sa minna ei taha ja kus sa õppida ei taha. Selle asemel, et ta võiks endale raha teenida ja ennast üleval pidada ja midagi ühiskonnale ka kasulikku teha. Praegu me kulutame tema peale tohutult ressurssi. Noh, enne kui ta jäi ripakile, siis vähemalt see ressurss ei kulunud. Oli ja halb, et tal ei olnud mingisugust tegevust ja võibolla siis tekisid ka pahad mõtted ja kuritegelikud mõtted, mis tekitab omakorda riigile probleeme ja rahvale. Aga kulutada nüüd kohaliku omavalitsuse, riigi, õpetajate, koolide, kes niigi ägavad ülekoormuse all, ressurssi sellele, et ajada taga tuhandet õpilast üle Eesti, kellest osad tegelikult võibolla tahaksid tööle minna ja olla kuidagi kasulikud ise endale ja ühiskonnale ka. Et see tundub selline kummaline ja mõtetu rahakulu. Kus juures see tagaajamine mulle tundub ka, et on selline suhteliselt lootusetu ettevõtmine, et kui piisab lihtsalt sellest, et sa tead, et ma kolisin ära Ukrainasse ja sellega ongi nagu su koolikohustus täidetud, noh nii võib iga üks ütelda, et ma nüüd läksin ära välismaale elama.
1: No see, kes tahab süsteemi tüssata, see tõenäoliselt saab, aga kui see süsteem jääb, siis tasuks seda küll arendada selles suunas, et kui noor leiab omale töökoha, näitab ette tõendi, et mul on nagu täiskohaga töö, ma lähen tööle, siis ta võiks saada sellest nii-öelda 18-aastase õppimise kohustusest priiks. Et see võiks olla. Teine asi muidugi see koolikohtade süsteem on meil tehtud ülimalt nagu paindlik, et kõik saaks oma esimese, teise ja kolmanda eelistuse kirja panna ja siis seal niimoodi on, kui sind ei võeta ühte kooli vastu, siis koht vabaneb või kui sa ütled midagi ära, siis see vabaneb. Nii käib see nagu mingisugune nii-öelda domino rida kukub ja seetõttu kogu see protsess võtabki nii palju aega. Lihtsalt disainisid liiga keerulise sisseastumise süsteemi. Võiks olla palju lihtsam.
0: See on õige, et kõike peaks olema nii, kuidas laps absoluutselt täpselt tahab ja ta ei teagi, mida tahta ja paneb sinna mingisugused asju kirja ja kogu süsteem siis isegi ühest inimesest sõltub, et kes kuskile koha saab ja mis kooli selle koht vabaks jääb. Aga noh, nüüd ma pean jälle siin intervjuurima. Aga miks see on nii, et tulemus peab selguma isegi mitte 1. septembriks ja haridusminister peab minema ütlema 1. septembril, et 1300 last on kooli kohata, vaid isegi 10. septembriks. Miks seda ei võiks natuke varem teha? Miks ei võiks olla see tähtaeg haridusministeri poolt pandud, et teeme 1. augustiks ära, on kuu aega muretult jalad seina peale oodata kooli?
1: Tead, minu mõelest on see ikkagi see, millest me oleme mitu korda rääkinud ka, et see IT-arendus, mis haridusministeriumil on olnud, see on allapoole igasugust arvestust. Nii et lihtsalt see süsteem on kuidagi lapi peal ongi kogu põhjus.
0: Aga muudku teeme. Lapsed, koolid, kõik möllavad sellega ja
1: järgmise... Laske on olla õpilane tänapäeval.
0: Ma arvan, et järgmisel aasta 1. septembril ehkki haridusminister on siis juba teine peab... Ka see haridusminister ütlema, et 1300 last on koolikohata sellepärast, et selle aja jooksul, mis jääb märtsist 1. septembrini.
1: Ehk... Sa juba vabandad ette.
0: No ma arvan, et keegi ei jõua seda teha, sest vaevalt, et Kristina Kallas nüüd viimase 6 kuu jooksul seda asja korda teeb. Et keegi peab tema tegemata jätmised kõik üle võtma.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärliks on meil seekord riigi nisa otsas elavad MTÜ-d. Nimelt riik on tänavu esimese kuue kuuga mitte tulundusühingutele suunanud või eraldanud ligi 130 miljonit eurot. Ja see praktika on ju nagu jätkuveks, see ei ole mingisugune selle aasta nagu erand, seda on tehtud siin aastaid ja aastaid ja ühel hetkel ilmselt oleks aeg pidurit tõmmata, Läti ongi otsustanud pidurit tõmmata, neil seal oli möödunud aastal 168 miljonit, tänavu 198 miljonit ja noh, tõesti see, millele niimoodi raha eraldatakse on mõnikord ikkagi lausa täiesti nagu uskumatult jabur, näiteks mingisugune jalgpalliklubi teise liiga jalgpalliklubi, on saanud 90 000 kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks arenguriikideks. Jalgpalliklubi saavutab kliimaeesmärke arenguriikides.
0: No tõlgime inimkeelde ka, see on siis ehitavad Ukrainas jalgpalliväljaku valgustust selle raha eest. Ja siis sa hakkad mõtlema, et kuidas see täidab kliimaeesmärk ja miks peaks seda tegema Eesti teise liiga jalgpalliklubi ja miks seda peaks tegema veel Eesti maksumaksjate raha eest. Noh, meile kuluks endalegi mõni jalgpallistaadion ära, kui tõesti raha kuskil enam panna ei ole. Ja siis sa vaatad, kui milline jaburus on. Seal Postimehe nimikiri muidugi, kus kõik need suurepärased jaburused kirjas olid, on tore, aga seal oleks võinud ka dünaamika olla juures aastate lõikes. Ma arvan, et me oleks näinud, et see 130 miljonit, et see on aastate lõikes kasvanud, mitte kahanud. Ehkki meie riigis räägitakse kärpimisest, raha ei ole, kuskil midagi ei saa ja eri hooldekodudelt tuleb ära võtta ja sealt tuleb ära võtta, aga MTÜ-d elavad riigi nisa otsas, sest noh, ühekordne summa tundub väike ja tore on niisi välja pressida ja nii saab ka kliimaeesmärke täita, eks?
1: Jaa, ma arvan, et see asi ei ole nii naiivne või nii sinisilmne, nagu sa räägid, et noh, lihtsalt tehakse ja küsitakse raha ja antakse raha. Ametnikud ise ütlevad, et eesmärk on tugevdada riigi ja kodaniku ühiskonna koostööd, aga tegelikult tuleks ikkagi nagu arvestada sellega, et riik üldiselt peaks olema poliitiliselt neutraalne ja ajama neutraalset asju. Ta ei saa nagu ise teha, noh kujutate, kui ministeerium otse teeks kõiki neid asju, mida MTÜ teevad, siis võiks öelda, et meil on nagu riik on kuidagi poliitiliselt määratletud, aga et ta jagab nii-öelda kodaniku ühiskonnale, siis kodaniku ühiskonnal võib olla oma agenda, nagu feministeeriumil on agenda, minu mõelest suhteliselt selline äärmusfeministlik agenda, Eesti inimõiguste keskus, see on tuntud ohvrimajanduse arendaja, kus kõik haavatavad rühmad saavad kaitseteks ole naisuurimus ja teabekeskus samamoodi, nii et siin on nagu ilmselgelt näha, et paljudel nendel MTÜ-del on selge ideoloogiline suunitlus, ja see selge ideoloogiline suunitlus ei ole mitte seinast seina, riik ei toeta mitte kõiki MTÜ-sid, mis on ideoloogiliselt määratud, ei anna saptikiile selle sihtasutusele, perekonna sihtasutusele ja mõnele teisele konservatiivsele ei anna, aga nendele ultraliberaalsetele, nendele, mis nii-öelda kajastavad kuidagi meie ühiskonna peavool või sellist progressiivset, liberaalset ideoloogiat neile annavad.
0: Ma ütleksin veel ühe sinisilmsuse ja naiivsuse siis, et mina vaataks asja teiselt poolt. Kui sul on vaba ühendus, kodaniku ühendus, siis see peaks tähendama seda, et kodanikud tulevad kokku, tahavad teha mingit asja ja panustavad sinna raha või otsivad endale erasponsoreid. Ja nad teevad seda riigist sõltumatult ja kui sa saad raha riigist või su põhiline rahastaja on riik, siis sa ei ole sõltumatu ja kodaniku ühendus ega mingisugune vabaühendus, siis sa oled riigi käepikendus. Sinuga aetakse mingit, sinu kaudu ajab mingi poliitiline jõud oma poliitikat. Ja selles mõttes mina ütleksin küll naiivselt ja sinisilmselt, et kas nüüd kõik, aga võiks ka ütelda kõik, tuleks riigist ära lahutada.
1: Jah, ma arvangi nimelt kõik ja järgmine valitsus võiks seda tõesti teha, öelda, et riigi asi ei ole kodaniku ühiskonda nii-öelda toetada, sest siis tekivad otsekohe need samad poliitilised küsimused, millist liikumist, millist vaadet, millist maailmavaadet ja hoiakut toetada, millist mitte.
0: Ma mäletan küll, et Elon Musk vehkis mootorsaega ja peaaegu, et seda üritaski Ameerikas teha, aga ega ta see hästi ei õnnestunud ja ta pidi sealt kiiresti lahkuma. Võttis väga tugevalt ette ja väga tugevalt ka tegi, aga täiesti ja lõpuni ta seda ei suutnud teha, nii et noh, see kui sügavalt on ikkagi kodanike ühistate käsi riigi taskus, maksumaksja taskus. Me võime ju vanduda, aga minul on tegelikult ka natuke nagu kahju. Seda raha, seda 130 miljonit maksavad Eesti inimesed ja mingite kliimaeesmärkide täitmiseks kuskil arengumaades. Need on suhteliselt vaesed inimesed. Eesti inimesed ei ole väga rikkad ja maksukoormus on meil rohkem vaesemate inimeste õlgadel. Ja me kasutame seda raha niivsi. See on lihtsalt kuritegelik.
1: Tuleb ära lõpetada, aga räägime sellest teisest teemast ka natuke aega. Nimelt korteri ühistud tahavad saada õigust keelata korteri omanikul korteri üürimist, välja üürimist. Ja täpsemalt siis muidugi on fookuses lühiajaline rent ehk noh, nii-öelda, et olukord, kus korter toimib nagu hotell, kuhu külaline tuleb 9-8-3-9 ja lahkub ja niipea kui keegi järgmine tuleb, siis ta on jälle uue nii-öelda allüürniku käes. No, see on suhteliselt vastik olukord küll, ma saan aru korteri ühistu ja teiste korteri omanike seisukohalt, kui sellised korterid on majas palju.
0: Kunagi ammu, ma arvan, et sajandivahetuse paiku elasin ma ühes väheste korteritega kortermajas, kus mina elasin esimesel korrusel ja kus teisel korrusel minu kohal peeti bordelli. Vist oli mingi narkojama ka, sest politsei käis üsna sageli, kus juures kaebajaks ei olnud mina. Ja noh, ma tean omast käest, mida tähendab see, kui sul on väga ebameeldivad naabrid ja noh, sellised naabrid ikka, kes suisa seadusi rikkuvad. Aga sellegi poolest, noh, lahendada tuleb seda konkreetse korteri ja konkreetse rikkumise probleemi. Praegu see lähene, mida korteriühistute liit on välja pannud, et keelame üldse kas lühiajalise rendi ära või üürimise ära ja korteriühistu hakkab otsustama, mida omanik oma korteriga võib teha. No selge see, et korteriga põlema ei või panna, aga üldiselt seal sees võib ikka omanik kasutada seda nagu ta tahab ja ma arvan, et see on ülemäärane. Võib-olla, et korterite ühistude liit tegi sellise ülevõlli ettepanekuga sellepärast lihtsalt, et probleemile suuremat tähelepanu saada, et võib-olla eesmärk ei olegi nii kole, kui see paistab.
1: No igal juhul seda arutada tuleb ja nagu see korteri ühistude liit on ka öelnud, et teistes riikides, Euroopa riikides ja eriti kohtades, kus on väga tugev turismisurve, on mingisuguseid selliseid meetmeid juba vastu võetud. Hispaanias on, et võib turistidele korteri välja üürimise jaoks kiita või piirata, kui 3/5 otsustajad häältest siis on selle poolt Prantsusmajal samamoodi. Nii et ma saan aru nendest inimestest ja sellest probleemist, aga mis moodi seda piirata, et kuidas teha, no ei saa, minu mõelest ei saa ka nagu täiesti keelata seda lühiajalist välja rentimist 9-8-9, aga kuidas seda piirata niimoodi, et oleks kõigi huvid kaistud, mul ei ole nagu ühtegi head ideed, ma ei kujuta ette, kuidas seda
0: miks peaks lühiajalist renti keelama, miks peaks selle ära lõpetama, kui inimene kasutab oma korterit hotellina, siis võiks olla ka mingid hotellireeglid ja sellega peaks ka asi piirduma minu mõelest. See keelamise maania ja vaata neid ettepanekud tuleb igalt poolt, ega üks tahab ära keelata lastel nutitelefonid, teine tahab keelata korteriomanikul oma korteri väljaüürimise, kolmas tahab keelata ettevõtjate pakendi kasutamise ära ja nii edasi, nii edasi. Lõpuks võiksime üldse teised inimesed ära keelata või istume kodus oma selles korteris, mida ei tohi välja rentida ja mitte midagi ei tee, sest kõik on keelatud. Ja siis imestame, et kuhu meie ilus ja vaba riik kadus.
1: Ja, no selles jumala õigus, aga samas eks ole nagu sa siis ütled, et mida tähendab see, et neil peaks olema nagu hotellidele sarnased reeglid, et nagu ma lugesin, siseministeerium tahaks muidugi kõigi ööbijate andmeid saada kõigist korteritest, kes kus magab millal, et siis tõenäoliselt võidelda kuritegevusega, aga millised need hotellireeglid siis sellisele korterile oleks?
0: No jah, siin Kuku Raadio otse-eetris ma ilmselt ei suuda neid ära sõnastada, et saate lõpuni jäänud minuti jooksul, aga põhimõtteliselt võiks ju mingisugused reeglid välja mõtelda, kehtestada, mis ei ole ka, ütleme, halduskoormuse mõttes liiga koormavad ja juhul kui ikkagi inimene häirib oma korteri kasutamisega teisi inimesi ja korteri ühistud, siis võiks olla ka mingisugused sanktsioonid, ma ei tea, maksab siis trahvi või karistatakse teda kuidagi või mis iganes, et nii nagu need asjad ikka käib, aga see ei tähenda, et me peaksime elu ära keelama üldse.
1: No jah, eks tõenäoliselt mingisugune välja renti ja vastutus, omaniku vastutus peaks seal olema korteriühistu ees selles osas, mida tema allüürnikud siis nii-öelda seal avalikes ruumides või korda rikkuvad või midagi, mingi trahvid, ma arvan, et see on võibolla kõige mõistlikum piirang sellele probleemile, mitte ära keelamine, et ma ka ei kujuta ette, mida kõigi nende korteritega tehakse, mis tühjad on ja mida muidu renditakse.
0: Ja kuhu siis need inimesed, kes seal elavad, lähevad lõpuks, aga sellega, selle mõistliku jutuga, nagu sa ütlesid, me saatega täna lõpetame Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil.

0: Tugev sadu uputab Pärnumaad. Häirekeskuse kõnele vastamise aeg võib olla praegu suure koormuse tõttu tavapärasest pikem. Donald Trump nõuab Euroopalt välja Joe Bideni aegse toetuse Ukrainale. Ilmateenistus andis enamikule maakondadele esimese tasemese tormihoiatuse. Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis on oodata tugevat täikest. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnumaal on täna alla sadanud erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on tekkinud rohkelt üleujutusi. Kohati on Pärnumaal alla sadanud üle 120 mm vihma. Paljud sõiduteed on vee all, suletud on audruviadukti ning Pärnu linnas ehitajate teealused jalakäijate tunnelid. Pärnu linnavalitsus palub inimestel võimalusel praegu väljas liikumist vältida ning üleujutatud tänavalõike mitte läbida. Päästamet tuletab meelde, et kui vesi hakkab hoonesse tungima, tuleb esimese asjana elekter välja lülitada. Pärnu linna kriisikomisjon kuulutas välja hädaolukorra ja teeb koostööd päästeasutuste ja teiste partneritega. Prognoosi kohaselt peaks keskpäeva paiku saju ala Pärnuma kohalt taanduma Kesk- ja Ida-Eesti suunas. Ilmateenistus andis tänaseks enamikule maakondadele esimese taseme tormihoiatuse. Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis on oodata tugevat täikest. Jätkuvalt halvenevad ilmaolud on tõstnud häirekeskuse kõnekoormust, mis tõttu võib kõnele vastamise aeg olla praegu tavapärasest pikem. Häirekeskus rõhutab, et on oluline, et abivajaja ei katkestaks oote järjekorda, see on kõige kiirem viis liinile pääseda. Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsiv hindades 2,3% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tootmine suurenes pärast 5 kuu pikkust vähenemist taas kõigis 3 tööstuse sektoris. Bigbanki peaökonomist ja tema kolleeg Luminorist ootavad töötleva tööstuse kasvu jätkumist ka eeloleval sügisel. Täna algab järgmine etapp Omniva võõrandamisprotsessis, kui riik kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enam pakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügist saada ligikaudu 80 miljonit eurot. Eesti linnade ja valdade liit pöördus peaministri ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poole, sest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Alates septembrist ei saadeta enam politseid väljakutsetele, kus kodus kukkunud inimene vajab pelgalt püsti aitamist. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabipäästega politseijuhtumiga. Liidu kinnitusel puudub neil kohustus reageerida ööpäevaringselt 112 kaudu saabunud kukkumisväljakutsetele. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusel, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna nad keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuusi väinapi ja aegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll VD üle on sisuliselt olematu. Täna teatas Lõuna-Korea, et Seoul võib vajadusel panustada USA julgeolekualastesse jõupingutustesse Hormuusi väina. Nepaalis päästeti täna rusude alla mattunud tunnelist 2 hüdroelektrijaama töölist. 26. augustil piirkonda tabanud muda ja rusu voolude tõttu jäi kadunuks teistes ja sadakond hüdroelektrijaama töölist, keda nüüd väga keerulistes oludes püütakse päästa. Nepaali päästemeeskonnad on katastroofi järel seni leidnud üle 1250 surnukeha. Üle 5000 inimese on jätkuvalt kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti ka lausvihma ja paiguti võib sadu olla tugev. Enne lõunal püsib ka äikese võimalus ja seda tõenäolisemalt Lõuna-Eesti piirkonnas. Pärast lõunal loode poolt alates peaksid pilved ja sadu hõrenema. Mõõdukas tuul pöördub täna saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus Pärnus 14 graadi.
2: Tere päevast! Mida teile?
3: Üks frapp, palun!
2: Kas tavaline?
3: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise frappi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela!
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Hinnamõrv Kellerteatris.
7: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
8: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
7: Tee oma lõige kohe.
6: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: kellerteater.ee
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
9: Kaunist keskpäeva. Saade Kahe vahel, Ainar Ruussaar, Timo Tarve ja meie vahel on istumas sotsiaalminister Karmen Joller. Tervist.
10: Tere.
9: Doktor Karmen Joller lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli arstiteadus erialal ja 2005. aastal peremeditsiini residentuuri. Kuni 2023. aasta riigikogu valimisteni töötaski doktor Joller perearstina ja oli ka selle ära tuntumaid eestkõnelejaid Eestis. 2023. aastal kandideeris Karmen Joller Reformierakonna nimekirjas riigikogu valimistel, osutus ka parlamenti valituks ja mullu 25. märtsist sai temast Eesti Vabariigi sotsiaalminister.
11: Karmen Joller, sotsiaalvaldkonna kulud on meie riigieelarves suurimad, umbes 40% kogu eelarvest. Uue eelarve koostamise kõnelused on alanud. Noh, kui raskelt teie positsioonilt ja valdkonnast vaadatuna need siis kulgema hakkavad.
10: No, ma ei tea, millega seda raskust mõõta. Et füüsikas mõõdetakse kilogrammides.
11: Rahas.
10: Rahas mõõdetakse miljonites ja kümnetes miljonites ja kohati sadades miljonites eurodes. Ja noh, loomulikult igal ministril on omad prioriteedid. Rahandusministeerium on teinud sellise vahva rakenduse nagu eelarve labor. Soovitan igaühel proovida. Ja eile, kui oli kõik ministrite prioriteedid ära proovitud, siis rahandusministeerium oli pannud näed sinna eelarve laborisse ja selgus, et kui kõik meie unistused ellu viia, siis eelarve miinus oleks 6%. Et tegelikult ma arvan, et üsna keerulised kõnelused on edaspidi ka ees, et eks siis ole näha, kuidas on võimalik, et tegelikult me peaksime hoopis koomale tõmbama, mitte juurde kulutama, et see on väga keeruline ülesanne.
9: Suurim kuluartikkel on pensionide kõrval siis tervisekassasse minev ja puutuv. Tulevaks aastaks kinnitas tervisekass oma eelarve projekti, sellega lähete ka eelarve kõnelustele. Kulud 2,7 miljardit eurot, ehk 90 miljonit rohkem kui mullu ja ometi olete seadnud eesmärgiks vähendada tervisekassa miinust 90 miljonilt täna, 44 järgmisel aastal ja 2030. aastaks koguni võib-olla, et üle jäägini. Selgitage nüüd see hookuspookus lahti. Kulu on suurem, aga ma tahan ikkagi eelarve miinust vähendada.
10: Mitte kulu ainult ei ole tingimata suurem, aga ka sissetulek on suurem. Eks ole, et meil on ju, me teame, et majandus on kasvanud ja koos sellega on kasvanud ka palgad. Ja vahepeal palgad kasvasid isegi kiiremini kui näiteks hinnad. Ja seda on ka praegu näha. Hinnatõusus me kõik oleme teadlikud, aga võib-olla palgakasv ei ole paljud inimeste jaoks olnud nii aktuaalne teema. Aga palgad on ju just need, millest lähebki raha tervisekassasse. Et seal ei ole nii, et ongi kindel summa, mille riik eraldab ja seal läheb siis tervishoidu, vaid tegelikult põhiline sissetulek tervisekassal on sotsiaalmaksust. Kui inimesed palgalt makstakse 33% sotsiaalmaksust, siis see 13% osa sealt läheb tervishoidu, 20% läheb sotsiaalvaldkonda ehk peamiselt siis pensionitesse ja toetustesse. ja aasta-aastalt on see suurenenud, et nagu te ütlesite, 90 miljonit on suurem, kui käesoleva aasta eelarve on 2,6 miljardit, siis järgmisel aastal on 2,7 miljardit ja tõepoolest siin aastatega on tekkinud eelarve miinus. Tervisekassal on olnud keerulisteks aegadeks reservid, on kriisireserv ja siis ühesõnaga need on erinevaid reserve, aga on reservid ongi mõeldud siis selleks, et kui majandus langeb näiteks või näiteks oli meil ju pandeemia ja nii edasi, et kui kulud suurenevad, et siis võib võtta kasutusele need reservid. Kui mina sain ministriks, siis oli eelarve selline, et see miinus oleks söönud ära need reservid aastaks 2028, ehk sisuliselt inimkeeles võiks öelda, et ülejärmisel aastal oleks läinud tervisekassa pankrotti. Kui mina andsin edasi oma ootused, ma arstina töötades olen näinud, kus on tervishoiusüsteemis ebaefektiivsus ja siin ma ei räägi üldse mitte rahast, vaid ma räägin sellest, kuidas inimeste raviteekonnad on kujundatud. See tähendab siis ebaefektiivsus selles vaates tähendab seda, et kui inimesel on tervise mure, siis ta satub sageli tervishoius valesse kohta või talle tehakse mõned analüüsid ja uuringud, kas liiga vara või liiga hilja. Et inimene ei saa tegelikult adekvaatset abi alati. Järjekordade pikkusest on räägitud, aga vahel on nad jälle mõne haiguse jaoks liiga lühikesed. Ehk et meil on väga palju selliseid sisulisi probleeme, mis tuleks lahendada selleks, et tervise kassa ja see lõpuks väljendub kõik eelarves ja kui need struktuursed sisulised probleemid lahendada või vähemalt tõugata neid paremuse poole, siis see eelarve miinus peaks hakkama vähenema. Et see on olnud minu põhimõte.
11: Me räägime kindlasti detailideni lahti need ettepanekud, aga laias laastus te loodate jõuda aastaks 2030 tervisekassas ülejäägini. Oleme õigesti aru saanud.
10: Hetkel on need numbrid veel natuke lahtised, aga ta on kuskil seal nulli ümber hetkeprognoosi alusel, et me ei saa öelda kõiki seda veel täpselt, sest eelarve arutelud ka tervisekassa nõukogus alles käivad ja eelarve on kinnitatud siis, kui on kinnitatud ka riigieelarve, et see on kõik üks tervik. Aga kui siin oli juttu enne sellest, kui palju need kulud on ja kas me siis jõuame sinna nulli, tõepoolest kui mina andsin siis selle suuna tervisekassale, et tuleb kulud üle vaadata, tuleb kulud kontrolli alla saada, siis selle tulemus oli tegelikult 2025. aastal 70 miljonit väiksem miinus ja ka 26 aastal umbes samasugune summa ja see lükkas meil tegelikult seda niinimetud pankrotti edasi 2 aastat, ehk aastani 2030 ja nüüd käesoleva selle eelarveprojekti järgi tõesti on tervisekassa ka siis uue juhi toel jõudnud tasakaalu, aga ma tahan toonitada, et see tasakaal ei ole tegelikult eesmärk. Et palju on isegi lausa süüdistatud, et see oleks just kui põhieesmärk jõuda eelarve tasakaalu. Riigi eelarve vaates tõesti see tasakaal on hea. Minu eesmärk ei ole see kunagi olnud ja ma tegelikult ka olen tervisekassas juhatusele rõhutanud, et tähtis on see, et me teeksime korda need raviteekonnad, et me vaataksime üle kulude sisu, mida tervisekassa ongi teinud näiteks sellel aastal ja eelmisel aastal vaadati üle laboriteenused, radioloogiateenused ja veel mõned teenused. Ja on leitud, et on küll võimalik hindu muuta ja noh, see tegelikult oli avalik saladus. Natuke tuleb muuta ka haiglate rahastussüsteeme osaliselt tulemuspõhiseks, ehk et haigla või ka perearstikeskus saab parem rahastuse siis, kui ravitulemus on kvaliteetsem. Lisaks tuleb üle vaadata need teenuse profiilid, ehk et no näiteks on mitmed maakonna haiglad sunnitud olnud kinni panema mingeid valveringe, no näiteks Läänema haigla on juba tükk aega ei paku kirurgilist ravi, kuigi seadus näeb ette, et nad peaksid pakkuma seda, sest ei ole arste, lihtsalt ei ole arste, et no just valvekirurgiat. Et tulebki vaadata, millised on meie võimalused ja millised on meie vajadused, et ka praegune haigla võrgu arengukava näeb ette, et kallid ja sellised vähem, mitte ma ei ütle vähem vajalikud, aga vähem kasutatavad teenused koonduksid siis suurematesse haiglatesse ja maakonna haiglatesse jääksid sellised teenused, mis peaksid olema inimese kodu lähedal. No näiteks vähiravi võiks tulevikus olla oluliselt lähemal, meil tegelikult juba Pärnu ja Kuressaare pakuvad vähiravi lisaks Tallinnale ja Tartule. Kindlasti sisehaigused, ja nii edasi, et sellised haigus, mis on inimestel sagedamini, et nende haiguste ravi oleks lähemal. Ja sellega seoses tuleb üle vaadata ka seda, kui palju meil on spetsialiste, arste, õdesid, mis erialade arste ja nii edasi. Et see on üks väga suur töö ja selle kõigega on algust tehtud ja mitte tingimata minu ajal, tegelikult juba eelmised ministrid alustasid nende muudatustega.
9: Lugedes tervisekassa eelarve juurde käivaid seletus ja seletuskirjud, te panete üsna palju panusid sellele, et Eesti inimene on tulevikus tervem, elab kauem ja no, pikemad eluaastad siis tõepoolest tervena. Et üsna palju on raha pandud esmatasandi arstiabi tugevdamisse ja ennetustöösse. Karmen Joller, kes garanteerib, et see sama tugevdamine ja ennetustöö mõjuvad meie tuleviku tervisele soovitud mahus ja kvaliteedis?
10: Kohe kindlasti me ei toetu sellele, et Eesti inimene tulevikus on tervem ja vajab vähem arstiabi vastu pidi. Kõik analüüsid näitavad, et Eesti inimene tulevikus elab kauem. Mis tähendab seda, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem tal ka kroonilisi haigusi ja seda rohkem ta vajab nii arstiabi kui ka sotsiaalvaldkonna abi. Et mida on siis tehtud ja noh, see, et esmatasand peab olema tugev, esmatasand on siis perearstiabi, kiirabi, emod ja kõik, kes esmaselt inimest toetavad ka apteegid näiteks, see peab olema tugev. See on selline tervishoiu aluspõhimõte, mida tervishoiu ökonoomikas rõhutatakse enam vähem esimesel loengul. Et kui see esmatasand fundament on tugev, siis on ka üleval pool eriarstidel palju lihtsam. Et see on see mõte. Et, aga kindlasti ei saa öelda, et tervishoid absoluutselt mitte midagi lisaks ei vaja, seda ma olen ka kogu aeg rõhutanud, et kuigi me läheme eelarve tasakaalu poole, siis ma arvan, et lisaraha oleks vaja, aga me peame suunama lisaraha sinna, kus seda on päriselt kõige rohkem vaja. Et seal oleks meil, noh, ühesõnaga, mida selleks näiteks on tehtud, varsti peaks jõudma riigikokku eelnõu, mille kohaselt ühendatakse kolm väga suurt tervise andmebaasi, üks tervise infosüsteem, kus on meie ravilood, retseptikeskus, kus on retseptiandmed ja siis haiglat või raviarvete süsteem, mis on tervisekassa juures. Ehk et kui need kõik kolm panna kokku, siis on tegelikult võimalik ka juba andmepõhiselt ja ka AI-id kasutades hakata väga täpselt välja arvutama, kus või kellel on vaja millist abi. Et palju paremini kui praegu, et noh, see on üks lootus. Selline digihüppe on üks meie suuri lootusid tervishoius. Aga jälle toonitan, et digihüppe ei tohi olla selline, mis toob tervishoiutöötajatele tööd juurde. Et paradoksaalselt mõned digilahendused toovad tööd juurde.
11: Seda küll, jah. Ja AI ei saa hakata ravima, eks ole.
10: Ega inimest ei asenda kunagi täielikult, jah.
11: Sotsiaalministeerium teeb statistikaametile ettepaneku võtta kasutusele uus arvestusliku ellatusmiinumi metoodika, mis siis asendaks üle 20 aasta vana metoodika. Mida see siis õigupoolest muudab? Kas see statistiliselt tõstab siis meie vaesuse määra või langetab seda või mida see mõte tähendab?
10: Ja elatusminimumi metoodika on siis selliste teenuste või vajaduste kogum, mis inimesel on igapäeva eluks vajalik. Et kui me siin võrdleme 20 aasta tagust metoodikat, siis me kõik ju näeme, et elu tänapäeval on teistsugune, vajadused on teistsugused. No näiteks on uues metoodikast välja jäetud inimestel vajadus saata tavalisi kirju ja postmarke osta ja ümbrike. Ehk et mõned asjad on meie elust kadunud, aga teiselt poolt jälle mõned asjad on juurde tulnud. Ja noh, hinnad on tõusnud ja nii edasi. Et tõepoolest see on siis selline metoodika. Ja selle metoodika alusel nüüd on siin toodud nagu, ja see tõesti võib mõjutada meie vaesuses elavate inimeste hulka, see tähendab statistiliselt just nimelt ehk, et inimesed, keda seni on loetud hästi, noh, ma ei saa öelda hästi, aga noh, ütleme oma eluga enam vähem toime tulevaks, siis uue metoodika järgi võib nende inimeste hulk, osa neist inimestest siis liikuda just ikkagi nagu vaesemas klassi, mis omakorda tähendab, et riigile tekib ootus suurendada erinevaid toetusi, mis neid inimesi aitavad, aga mitte ainult, vaid ka lahendada paremini neid probleeme. On ta siis, ma ei tea, näiteks kui inimene on töötu, siis vaadata üle, et mis haridus tal on, et äkki kas mingid ümberõpet või siis teine, et kui ta on tervisemured, et kuidas me siis seda adresseerime. Et eks ta on üks väga suur väljakutse, et kui nüüd see metoodika vastu võetakse, et see on ka mitme ministeeriumi arutelu küsimus, et siis selle põhjalt tuleb hakata vaatama ka muid süsteeme üle.
9: Läheme siin kohal väikesel pausil ja siis jätkame saadet.
12: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
13: Kuku raadio saates Terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Raadio Kuku.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkab vestlus sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Räägime ebaravist ka. Valitsus saatis parlamendile kinnitamiseks seaduseelnõu, mis annab terviseametile õiguse piirata tervishoiu töötajal inimeste ravimist, kui ta kasutab ebaravi või teeb korduvaid ravivigu, seades sellega patsiendi tervisohtu. Seda on võimalik üldse kontrollida. Tõesti, kuidas saab seda kontrollida?
10: No tõepoolest, ega siis me ei hakka mingit jälitust, nagu ma arvan, läbi viima, eks, et keegi ei jälgi arste kogu aeg. Ja tegelikult arstlik autonoomia on üks tervishoiu nagu põhialuseid. Et arstil peab olema õigus ja vabadus otsustada ja ravida nii, nagu ta tunneb ja teab, et on õige. Aga no ei ole mingi saladus, et meil on ka neid tervishoiu töötajaid, kes tunnevad ja teavad, et õige ei ole nii, nagu teadus ütleb. Ja teine on siis see, kui on mingil põhjusel, on siis arstil kas tervisehäire või on ta üleväsinud, noh, me ei tea miks, aga mõnikord tõesti mõnel arstil või õel tekivad siis raviviad, võibolla need võivad olla nii ravimeetodite valikul, aga see võib olla näiteks ka dokumenteerimise, ebakorrektsus või mis iganes. Ehk et kui selline korduv olukord seab inimese tervise ohtu, siis on õigus terviseametil sekkuda. Et seni väga ei olnud. Et ja noh, mida on siis vaja, kindlasti see peab olema tõendatud, ehk et näiteks inimene, kellele on soovitatud mitte tõenduspõhiseid meetodeid, mis siis on nagu selgelt ohtlikud. Ma toon näite oma praktikast, minu juurde on näiteks tulnud inimene teise perearsti juures, kes ütleb, et too perearst, tegelikult ta ei olnud perearst üldse, ta oli üldarst, soovitas tal ära jätta diabeediravimid ja lihtsalt hakata tervislikult toituma ja siis läheb diabeet üle. No väga kerge diabeet võibolla tõesti, aga noh, insuliini ja neid asju ikkagi, kui inimesel juba mitu ravimit, noh, ei tohiks ära jätta. Ehk et kõiki asju, noh, toitumine ja tervislik eluviis on väga tähtsad, aga nad ei asenda alati ravimit, aga nad ravi kõrval kindlasti väga olulised. Ehk et näiteks sellise arsti puhul, kui nüüd oleks olnud see patsient valmis tunnistust andma ja võibolla see oleks olnud ka dokumenteeritud või ma ei tea täpselt, ja siis oleks saanud tervise amet sekkuda, aga toona seda võimalust ei olnud, et inimesed lihtsalt tulidki ära ja neid ta ei olnud mitte ainust selle arsti patsient, kes minu juurde jõudis. Ehk et noh, meil on tegelikult Eestis on libameditsiin ja selline libaravi on väga levinud ja suure hoo sai ta sisse pandeemia ajal, kus tekkis selliseid terapeute ja ravitsejaid ka noh, tähti tavaliste inimeste hulgast, kes olid siis lihtsalt kas googeldanud või YouTube'i videoid vaadanud, nagu nad ise ütlesid ja pidasid ennast siis võimeliheks teisi inimesi ravima. Ja noh, on väga keeruline tegelikult juriidilises vaates sekkuda, sellepärast, et kui mina näiteks olen tavaline inimene, mul on mingi haigus ja mulle tundub, et selle noh, mitte meedikust libaravitse ja nõuanded on paremad, siis mul mitte ükski seadus ei saa keelata mul minna selle inimese juurde kasutada neid ravivõtteid. Et, ja sellega on hädas väga paljud maailma riigid. Küll aga ma, kui ma sain ministriks, siis ma mõtlesin, et selle libaraviga tuleb hakata tegelema just sellest otsast, kus ta on tegelikult ka kõige ohtlikum, ehk et siis nendest inimestest, kellel on valgekittel seljas, kes jätavad mulle, et tegemist on tõenduspõhise raviga ja tegelikult inimesi petavad. Et see ei ole jah lihtne, aga vaatame, kuidas läheb Terviseametil. Et ma loodan, et Riigikogu võtab selle seaduse vastu ja siis Terviseamet saab hakata paremini kontrollima. Kindlasti ei tule siin mingit sensuuri ja kindlasti ei pea kartma ükski arstega õde, kes suunab inimese kas või massaaži või mingile muule tehnusele, mis ei ole nagu raviva eesmärgiga. Aga kui on tõesti tuvastatud oht, ohtlikud nõuanded, ohtlikud soovitused ja või on ta siis kas siis libaravi või on ta tõesti ravivea tulemusena, et siis peab olema õigus Terviseametil teatada või piirata selle meediku tegevusi. Ja teine mure on tegelikult ei olnud kogu aeg veel, et näiteks ta sama arst, ta lõpuks vallandati sealt kohast, kus ta töötas, aga ta läks teise kohta ja see teine uus tööandja tegelikult ei teadnud tema praktikaid. Ta ei ole seda kuskilt võimalik teada. Registreering, tervise hoiutöötajate registris oli olemas, kõik load just kui olemas ja ta võeti uude kohta tööle. Ja siis, kui meil nüüd on uue seadusega, siis võimaldatakse Terviseametil peatada registreering, näiteks mingiks ajaks või et noh, näiteks kui inimene käib koolitusel või on saanud mingi protseduuri paremini selgeks, et siis ta uuesti võib seda tegema hakata. Et eeskujuks on siin soomlaste Valvira, mis on tegutsenud juba päris pikka aega ja mis hoolitseb tervishoiu kvaliteedi eest.
9: Kas patsient meid oskab hinnata arsti tehtud ravivigu? Ma usun, et oma sõike punt polkovnika leskesid on küll ja veel ringilmas ja Terviseameti uksed aga ka kindlasti kaebamas või kes neid üldse hindama peaks?
11: Ja see on ju emotsionaalne küsimus, et tulen arsti juurest ikka valutama.
10: Jah, et tegelikult ei tasu patsient üldse alahinnata. Tihti mult küsitakse, kas ma pean õigeks seda, et inimesed googeldavad ja tänapäeval kasutavad AI-d oma tervise hindamiseks. Ma arvan, et see väga õige, lihtsalt hästi oluline on see, et inimene oleks saadud infosuhtes kriitiline. Ja ma tahaksime, jõuaksime sinna maale, kus inimene ei peaks vähemalt arsti ja õe kabineti sisenedes saadud infot kriitiliselt hindama. Ja kui tõesti tundub mingi asi kahtlane, et tal oleks vähemalt koht, kuhu pöörduda, et Terviseametil ka oleks võimalik midagi teha. Ehk et inimesed on targad, nad oskavad hinnata, mitte küll alati, aga me ei saa oodata, et nad seda kogu aeg teeksid. Mis tõttu peab ka riik natukene appi tulema.
11: No selleks, et Eestis arsti või õena üldse töötada, selleks peab olema registreering tervishoiutöötajate registris, eks ole ju. Mida selleks teha, et üldse tervishoiuvaldkonnas tegevusluba saada? Kas selleks peab, on see keeruline protsess täna?
10: Jaa, no seda me ka püüame muuta. On küll keeruline, jah. Tegevusluba nüüd ei ole sama, mis registreering tervishoiu, tähendab tervishoiutööte registreering. Kui mina õpin arstiks või õeks ja saan diplomi, siis ma esitan selle Terviseametisse ja selle diplomi alusel tulebki registreering. Või kui inimene tuleb näiteks välismaalt, kui ta on Euroopa Liidust, ta esitab lihtsalt diplomi ja ongi registreering. See registreering näitab, et inimesel on olemas vastav haridus ja see on kõik. Et selles osas me siis tahaks tulevikus muuta, et registreering tulevikus võiks ka näidata seda, et inimene ei ole mitte ainult vastava haridusega, aga ka teeb oma tööd hästi. Nüüd, mis puutub tegevuslubadesse, siis tegevusluba antakse asutustele, mitte inimestele. Et ja tegevusluba on olnud siiamaani peamiselt kirjeldanud siis seda, millised ruumid peavad olema, milline aparatuur peab olema ja on olnud täiesti koomilisi olukordi siin varasemalt, et näiteks kunagi jällegi, kui ma veel alustasin perearstina, siis oli nõue, et peavad kindlasti olema metallist neerukausid, sellised ovaalsed kausid, siis kuhu pannakse must materjal. Ja aga vahepeal olid tulnud turule papist ühekordsed neerukausid. Ja siis meil oli juhtumeid, kus perearstid said, ei saanud tegevusluba, sest puudusid papist neerukausid. Või vabandust, metallist puudusid. See juures papist on turvalisem, eks ta utiliseeritakse ja ei ole mingit hirmu, et tekiks selline infektsioonioht. Aga nüüd tegevusluba eeldab ikkagi ka seda, et tervishoiuasutused järgivad ühte seadust, mis tegelikult võeti vastu juba minister Sikkuti ajal. See on siis patsiendi ohutuse seadus. Tähendab, selle nimi on kuidagi teistmoodi, aga põhimõtteliselt ta tegeleb patsiendi ohutusega. Ja, ja see tähendab seda, et igal tervishoiuasutusel, ükskõik kui suur või väike see asutus on, peab olema kvaliteedisüsteem ja ohtude ja riskide hindamise süsteem. Et see tähendab seda, et näiteks kui juhtubki mingi raviviga, meditsiin on selline valdkond, kuhu tegelikult erinevate vigade tekkimine on just kui sisse kirjutatud, see on kohati paratamatu. Ja kui midagi juhtub, läheb valesti, näiteks läheb analüüs kaduma, ei jõua info ühest kohast teise, määratakse valeravim, siis peab tulema meeskond kokku ja läbi arutama, mida saaks teha, et tulevikus seda ei juhtuks ja kuidas aidata siis ka seda konkreetset inimest, võibolla ta on mingil moel kahju saanud. Ehk et sellised süsteemid peavad olema olemas ja nüüd enam tegevusluba ei saa, kui seda kvaliteedisüsteemi ei ole loodud.
9: Kas meil tõesti pole ühtegi riigiasutust, kes saaks sekkuda, kui me teame kõik mingitest laialdastest kloorijootjatest ja bromiinhaleerijatest või? Politsei ikka saab ju midagi teha.
10: Tegelikult saab ja selles osas on muudetud rahvatervise seadust. See ka oli juba eelmise ministri ajal muudetud, ehk et on selline keeld, et noh, võtame siis nii-öelda kloorijoomise, et ei tohi öelda, et see klooriühenditega lahus, et sellel on raviv toime. Aga keegi sa keelata seda inimese sisse juua. Et selles mõttes inimesel on õigus oma tervist kahjustada, kahjuks, nagu ka suitsetada ja alkoholi tarbida liiga palju ja nii edasi. Et, aga küll aga saab, näiteks kui lastele keegi seda manustab ja see on teada ja tõestatav, siis võib küll politsei poole pöörduda. Et see on, noh, see, ja ka loomadele tegelikult, see on ju loomade kahjustamine samamoodi. Et eks seal on palju halli ala, et vaja on tõendeid, aga me teame kõik, et neid tõendeid on raske hankida. Või siis kas või näiteks seda, et kui on keegi, kes müüb mingeid kas ilma toimeta ravimeid või lausa kahjulike aineid ravi eesmärgil, siis nad tihti ütlevad, et no see on, ma ei tea, näiteks, noh, ma ei tea, naha peale määrimiseks või ma ei tea, toaruumi õhutamiseks, eks ju, ametlikult ütlevad nad niimoodi, aga mingisugune kinnine sotsiaalmeedia grupp, et seal liigub rohkem infot, et siis seal öeldakse, et manusta, ma ei tea, selle ja selle skeemi järgi ja pane sinna hulka, eks. Ehk et noh, see on väga keeruline siin, kui mõni politseinik tahaks, siis ma arvan, leiaks küll päris kriminaalset materjali, aga tuleb kõvasti vaeva näha ja peab olema päris hea nina ja päris head teadmised ka nendest ainetest.
11: Teeme siin veel väikese vaheaja, siis jätkame.
16: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle,

0: kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Kuku Raadio iga reedene vestlus saada kahe vahel. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve istuvad täna koos sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Karmen, erihoolekanne on sellise sügisel kindlasti põhjusega pildis. Need töötajad, klientide lähedased ja teised asjaomased esitasid teile eile oma meeleavaldusel 200-miljonilise sümboolse tšeki. Neil on summaarselt olukord väga hästi teada, ilmselt ka teile, et te võtategi selle tšeki piltlikult öeldes eelarve kõnelustele kaasa.
4: Jah, see oli päris suur tšek nii mõõtmetelt kui ka summa poolest. Erihoolekanne on tõepoolest Eestis olnud aastaid alarahastatud ja isegi kui praegu kogu raha tuleks, siis ma arvan, et seda probleemi see kohe ei lahenda. Et nii nagu tervishoius ma siin kirjeldasin struktuurseid probleeme ja seda, et noh, on kokkuhoid ja nii edasi vajalik, aga teisalt me peame jälle säilitama ikkagi inimestele tervishoiuteenused, samamoodi on erihoolekandes, et päeva pealt ei ole võimalik luua näiteks, noh, meil on ju hetkel teenuste järjekorras 2156 inimest, kui mul on õigesti täpselt see number meeles, et meil ei ole võimalik päeva pealt need kohti luua, et see eeldab personali, eeldab ruume ja nii edasi. Ma võibolla tooks tähelepanu ka veel selle, et mis asi see erihoolekanne üldse on, et see on siis selline teenus, mis on mõeldud vaimse tervise häirega inimestele, kelle igapäeva elu on raskendatud. Ja see teenus võib tähendada seda, et inimene saab, näiteks käib päevakeskuses või ta saab kodu lähedal või tema lähedased saavad toetust mingisuguste, ma ei tea, spetsialistide poolt või siis ka seda, et inimene on ööpäevaringselt teenusel. Et kõik need 2000 inimest ei ole need, kes peaksid ööpäevaring selle teenusele saama. Aga sellegi poolest on neile tuge vaja. Ja tegelikult minu ministri ajal sotsiaalvaldkonnas on olnud just nimelt erihoolekanne minu fookuses ja me oleme teinud päris palju ka ära selleks, et inimesel oleks teenusele lihtsam pääseda. Oleme vähendanud selliseid menetlusaegu ja selliseid nagu sellised asju, mille muutmiseks isegi tegelikult ei olnud vaja seadust muuta. Et muutsime lihtsalt sotsiaalkindlustusameti tööprotsesse paremaks, inimsõbralikumaks ja ka kaasavamaks. Näiteks varem pandi inimene järjekorda, lihtsalt järjekorda ja kui tema aeg jõudis kätte, siis talle pakuti vahel teenust või asukohta, mis tal absoluutselt ei sobinud. Et nüüd on ikkagi ka küsib enne, millist teenust vajaksid, kus see teenus võiks asuda ja nii edasi. Aga kuna on olnud ka ja neid teenuse kohti on ka loodud siin minu ameti ajalgi üle 200 on juurde loodud, et see järjekord ikkagi järjest väheneks. Aga nüüd oli ikkagi vaja ka seaduse muudatusi, sellepärast, et näiteks varem oli kohalikul omavalitsusel, kui ta ehitas erihoolekande asutuse või rajas selle, et oli ta siis nii-öelda päevaravi või vabandust päevateenus või oli ta ööpäevaringne teenus, et siis tal oli kohustus pakkuda seda kõikidel inimestel üle Eesti. Ja kes iganes siis järjekorras jõudis, järgmisena tuli siis sinna. Mis tähendas ka inimese jaoks raskusi, sellepärast, et näiteks see teenus pakkuv asutus oli kas Tapal või Valgas või Pärnus, aga inimesed ise olid Tallinnas või Raplas või hoopis Haapsalus. Ja noh, on ju loogiline, me ei taha oma pereliiget viia teise Eesti otsa, et tahaks ikkagi olla, et see kodu lähedal, et saaks teda vaatamas käia. Ja sellepärast me nüüd muudamegi seadust ja ma väga loodan, et Riigikogu seda ka toetab, et kui nüüd kohalik omavalitsus rajab erihoolekande asutuse, siis ta võtab sinna ikkagi oma piirkonna inimesed ja tõesti, kui on kellelgi väga vaja, siis kokkuleppel selle kohaliku omavalitsusega saab tulla ka mõne teise piirkonna inimene, kui see inimene ise on nõus. Üks

0: asi on veel, et siiamaani olid kõik ühesuguses järjekorras, aga nüüd me oleme, tahame luua ka võimaluse, kus need inimesed, kellel on abivaja kiiremini ja kelle abivajadus on suurem, ehk näiteks tema tervis võib kahjustuda selle tulemusena, et ta ei saa seda abi või on ta mingil muul moel toimetulek halveneb, et siis need inimesed saame tõsta järjekorras ette poole. Et see tundub ju loomulik ja loogiline, aga võt seni seda seadus ei võimaldanud, et nüüd me muudame seda seadust.
1: Kes hindab inimese vajaduse ja paigutab ta järjekorras ette poole? Kes see on?
0: Selleks on SKA spetsialist ja kes suhtleb inimesega, aga eks kõige rohkem teab ikkagi inimene ise ka öelda või noh, vähemalt siis tema lähedane, et milline see abi võiks olla ja kui suur see abi vajadus on, aga jah, SKA spetsialist, kellele siis tulevad kõik kokku need erinevad inimesed.
2: Omaste hooldaja kuutasu 19-100 eurot, kindlasti ta ei saa tööl käia, ta on 100% seotud oma lähedusega, no ma ei hakka isegi lisama, see on üsna naeruväärne summa. Ega palju parem pole ka 1200 eurone palk erihoolekandes töötavale erialase haridusega väga kõrgete nõudmistega inimestele, see ei ole väga motiveeriv. See on põhimure, millega erihoolekande inimesed juurde tulevad.
0: See on üks muredest, et mure on ka see, et tõepoolest, et nad nendel on, kuna on palk madal, siis tulevad inimesed erihoolekandesse tööle, nad koolitatakse seal välja, nad on suurepärast, teevad suurepärast tööd ja siis nad liiguvad mujale, sellepärast, et mujal on palk parem näiteks tervishoiusüsteemis. Et tõepoolest ka minu soov oleks tõsta erihoolekande töötajate palk vähemalt nii kõrgeks, kui see on tervishoiusüsteemis, aga kas see on ka võimalik, et noh, seda peab vaatama. Tähendab, tegelikult ma pean ütlema, et mina ei saagi seda palka tõsta, et seda palka tõstavad ikkagi hoolekande asutused, aga siis riigi poolt saab tulla paremini see rahastus, mis on mõeldud siis hoolekande teenuse osutamiseks. Et, aga eks on näha, et kuidas me valitsuses kokkuleppele jõuame, et tegelikult on vajadusi ju tõepoolest ka mujal, aga erihoolekande teenuse saajad on kõige hapram sihtrühm, võibolla tõesti, kes praegu on meil seal laua peal.
1: Erihoolekande teenusest, aga laiemalt ka rääkides, noh, bürokraatia on üks asi, millega vähemalt sõnades võideldakse, aga mitte ainult seaduseelnõudega ka. See on lai teema. Te oskate poliitiku ja arstina kindlasti segitada. Kuidas ikkagi on juhtunud see, et samade andmete esitamine erinevatele asutustele on kohustuslik? See on ju noh, pealt näha totter, aga tegelikult ilmselt on seda likvideerida väga keeruline.
0: Jaa, no seda me üritame ka teha selle sama seaduseelnõuga, et inimesed ei peaks enam niimoodi topelt esitama andmeid. Et, või noh, näiteks kui on räägitud rehabilitatsioonisüsteemi reformis, siis mis on samuti plaanis, siis me tahame ära võtta veel ühe barjääri, et kui inimene vajab rehabilitatsiooniteenust, et siis ta ei pea selleks enam tulevikus puuet taotlema. Et noh, jällegi üks barjäär vähem, et inimene ei tahagi võibolla alati, võibolla ta teinekord ei vajagi seda puude toetust, muidugi enamik vajavad, aga ei ole vaja ainult teenuse saamiseks puuet taotleda.
2: Erihoolekande teenusest peab inimene ka tasuma oma osaluse. Ülge, kas pensionär suudab selle eest maksta? Jääb tal veidi raha alles ka?
0: Jah, erihoolekande teenuse oma osalust püüame samuti muuta. Et kui seni arvestati kõik sissetulekud, näiteks kui ka sugulased toetasid või oli mingi muu sissetulek, siis praegu ja see ka vähendab bürokraatiat, ehk et ka siis nendel, kes toetusi määravad, on vaja kontrollida vähem andmeid, et ainult siis arvestatakse omasolust pensioni ja ka ütleme siis erinevate, kas näiteks töövõime toetuse või selle põhjal ja 15% nendest toetustest peab jääma inimesele endale kätte pärast seda, kui ta on ära maksnud need teenuse rahad.
1: No tervise ja sotsiaalvaldkonna süsteemi lõimumisest ehk tervikust oleme siin teiega Kuku Raadio stuudios rääkinud küll ja veel, aga räägime veel. Kui parlament selle seaduse muudatuse heaks kiidab, siis 1. juulist järgmisel aastal on abivajadustega inimestele toeks tervise teejuhid. Peate seda reaalseks, päris ausalt täna?
0: Muidugi, sest meil on päris palju selliseid piirkondi, kus see toimib juba aastaid, juba umbes 10 aastat. Et näiteks Viljandi on üks selline piirkond, Jõhvi, Rapla, Kuressaare ja nii edasi. Et tegemist on siis sellise teenusega, kus inimene, kelle on korraga palju kroonilisi haigusi ja ka sotsiaalne mure, näiteks tal on sotsiaalvaldkonna mure, et tal näiteks ei saa, ma ei tea, tal ei ole võimalik liikuda või tal ei ole raha või ükskõik mis sotsiaalne mure, et siis tõesti on üks inimene, kes aitab orienteeruda teenuste rägastikus ja aitab talle panna kokku sellise plaani, et näiteks, et käid võt, ma ei tea, saad siin rehabilitatsiooniteenust ja võt, sealt sa saad oma ravimid, siis pöördub perearsti poole ja need asjad tehakse inimesele selline lihtne selge plaan, mille järgi tal on ka kergem orienteeruda, et ta ei pea jooksma erinevate kabinetide ja uste taga ja küsima erinevaid teenuseid erinevatest kohtadest, vaid nad on kõik ühes kohas koos.
2: Kas tänaseks on need ettevalmistustööd piltlikult öeldes tehtud, et kui Riigikogu võtab otsuse vastu, president kuulutab välja, ilmub riigiteatajas, siis plõks järgmisel päeval on uks lahti, terviku töötaja tervitab teid?
0: No nagu ma ütlesin, on juba piirkondi, kus ilma selle seaduseta on see asi toimimas. Ettevalmistusi teeme täpselt nii, nagu seda võimaldab seadusandlus, ehk teatud toiminguid ei ole lihtsalt võimalik alustada ilma, et seadus oleks välja kuulutatud. Aga jah, eesmärk on see, et järgmisel aastal, aasta keskpaigast oleks siis igas maakonnas vähemalt selline üks tervik.
2: Siin kohal läheme väiksel reklaamipausile ja seejärel jõuamegi saate viimase veerandini.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolumime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkab vestlust sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Karmen, arstide keskmine kuu palk koos kõigi lisatasudega statistiliselt on kolme aastaga kasvanud ligi 38%, ehk rohkem kui 1500 eurot, 4096 eurolt 5647 euroni. Päris korralik palgatõus.
0: Ja ma arvan, et arstid on seda igati väärt.
1: Absoluutselt. Ma ei seadnud seda üldse kahtlus alla, aga palgatõus on olnud normaalne. Kas see palgatõus peaks jätkuma? No, muidugi peaks.
0: Arstide liit arvab ka, et peaks. Et tegelikult tõepoolest arstidel on olnud palgad ajalooliselt ikkagi varasemalt päris kehvad. Ja ma mäletan ise, kui ma olin noor arst, õppisin vist siis, oli veel residentuur, ja ma mõtlesin, et ma teen iga päev teen tööd, kus ma mõjutan inimeste elu ja teen otsuseid, mis võivad päästa elu ja või kui ma ei tee seda otsus, siis see elu läheb kaotsi või inimese tervis harveneb ja mul ei jätkunud kuu lõpuks ka söögiraha, et me, noh, tõesti oli väga-väga keeruline toime tulla. Ja arstide liit on siin aastate jooksul võidelnud koos teiste eriala organisatsioonidega ja tõesti teinud ära tänuväärse töö. Eesmärk on olnud see, et arsti palk võiks olla kaks Eesti keskmist ja õtete liidu soov on olnud siis, et õe palk oleks vähemalt Eesti keskmine või oli see vist natuke üle Eesti keskmise. Ja tänaseks me oleme jõudnud siis sinna, et kui me arvestame, et arsti palk kui on 2000 või 5600, eks ole, siis praegu hetkel Eesti keskmine palk on 2100, et ta ongi tegelikult isegi üle kahe korra kõrgem kui Eesti keskmine. Tegelikult see eesmärk on saavutatud. Ja palgaläbirääkimised on algamas. Arstide liit on ise toonud välja, et nende soov oleks, et palk tõuseks endiselt kiiremini kui kogu Eestis, sest ja tegelikult Eesti palgatõus on olnud siin üldine, palgatõus on olnud 8 kuni, ühel aastal oli 8%, see oli vist 2025 äkki, ja nüüd oli 5 või 4 või 5%. Et arstide ja õdede ja muude tervishoiutöötajate palgatõus on olnud oluliselt kiirem ja on öeldud ka majandusinimeste poolt välja, et see tegelikult on vedanud Eesti palgatõusu, mis ei ole ju üldse halb, kui inimeste palk tõuseb. Aga selline palgatõus ei ole kahjuks jätkusuutlik, kui ta suureneb kogu aeg kiiremini kui Eesti keskmine palk, siis meil lihtsalt ei jätku enam raha inimeste ravimiseks. Ja kui me vaatame neid rahastusanalüüse ja raporteid, siis ongi toodud välja kaks väga suurt kuluartiklit, mis on kiiresti suurenenud. Üks ongi siis tervishoiutöötajate palgad ja väga hea, et need on suurenenud. See on hoidnud tervishoiutöötajaid Eestis ja on hakatud Eestisse tagasi tulema, on pidurdanud lahkumist. Ja teine artikkel on olnud tervishoiuteenused, mis siis tähendabki seda, et inimeste vajadused on tõenäoliselt suurenenud, aga seal taga tegelikult on ka tervisekassa oma teatud reeglite lõdvendamine, ehk et on olnud ka võimalik palju lihtsamini uuringutele suunata ja neid määrata. Ja kogu selle taustal on ju meil väga suur tervishoiutöötajate puudus, teatud erialadel eriti, no tooksin välja näiteks psühhiaatria, eriti lastepsühhiaatria, mis on tinginud siis ka selle abi kätte saadavuse väga suure languse. Ja kui nüüd rääkida palgast, siis tervisekassa tegelikult ei määra seda, milline on arsti palk või õe palk, vaid kui raviasutus saadab tervisekassale arve, siis seal on arve peal on teatud koodid erinevate teenuste kohta ja nende teenuste hinnad on kokku lepitud tervisekassa komissionis, kus on ka siis meditsiiniekspertid. Ja nende teenuste hinnas on sees kollektiivlepingus lepitud miinimum tasu komponent. Näiteks kui on mingi uuring, kus arsti on vaja näiteks 15 minutit ja õde võibolla 20 minutit, siis selle palgaks ongi arvestatud selline miinimum tasu komponent. Ja tervisekassa on teinud ettepaneku, et seda miinimum tasu komponenti ei tõstetaks järgmisel aastal 9 kuu jooksul. Ja pärast seda võiks palgatõus edasi minna teatud proportsioonis siis üldise palgatõusuga. Ehk et arstide palgatõus ja õdede palgatõus kindlasti peab jätkuma, ma olen seda meelt. Me ei või jõuda jälle sellisesse olukorda, kus tervishoiutöötajate palgad jäävad nii madalaks, et tahetakse, noh kas või nagu, noh võibolla minu näide on äärmuslik, ma loodan, et me ei jõua kunagi sinna, et arst või õde vaatab kuu lõpus, et mul ei ole söögi raha. Et me ei tohi jõuda kunagi sellisesse olukorda ega isegi mitte, noh, ühesõnaga me ei tohi jõuda sinna, et palgataks jälle liiga madalad, aga ma olen täiesti veendunud, et kui arst ja õde ja ka hooldaja, kui nad vaatavad oma tööd, siis nad, nende jaoks on tegelikult kõige olulisem on ikkagi see, et inimene saaks head ravi, kvaliteetset ravi ja kui me vaatame statistikat, siis inimesed tänapäeval tervishoiust ei lahku mitte palga pärast tingimata, vaid nad lahkuvad sellepärast, et näiteks nad ei jaksa teha öövalveid või on töökoha suhted on, ei ole korras või nad lahkuvad hoopis sellepärast, et nad ei saa teha oma tööd kvaliteetselt, sest töökorraldus ei võimalda seda. Et, no, nagu ma siin enne mainisin, et inimeste need ravirajad ei ole korras, inimene satub näiteks, noh, ütleme ma eri arst ja statistika järgi umbes kolmandik kuni pool minu vastuvõtul olevatest patsientidest on need, keda ma ei saa aidata, sest nad vales kohas, vale eri arsti juures. Ja eri arsti see ka muserdab ja õde ka see muserdab. Ehk et tegelikult arstid ja õed tahavad teha tööd hästi ja mina arvan, et arstid ja õed mõistavad seda. Ma väga loodan, et mõistavad seda. Et kui me lükkame selle palgakomponendi tõusu edasi, loomulikult haigla, kui tal on ressursse, võib palka edasi tõsta, aga me teame, et ega haiglatel ka lihtne ei ole. Et praegu, kui me tahame, et inimeste abi jääks endisele tasemele, siis natukene peavad kõik ikkagi püksirihma pingutama. Aga see ei jää igavesti nii.
2: Puudutab see ka arsti visiiditasu ja haiglapatsientide voodi päevatasu, mida ilmselt tõsta tuleb?
0: Tervisekassas toodi see küll arutelu alla, just voodi päevatasu. Aga tervisekassa nõukogu ütles, et meil ei ole hetkel piisavaid andmeid, sest hetkel me saame öelda seda, et Eesti inimeste omaosalus tervishoius on niigi kõrge, üks Euroopa kõrgemaid ja kindlasti ei tahaks omasoolust tõsta, et minu sõnum oli see, et kui me tõstame ühes kohas, siis esiteks tuleb hinnata selle mõju, et kui palju see suurendab inimeste omasoolust ja teiseks tuleb siis vaadata, kas me kuskil mujal äkki saame vähendada seda omasoolust, et palusime lisaandmeid ja vaatame tulevikus uuesti sellele teemal otsa.
1: No jah, aga olete teie lugenud, olen Timo lugenud, olen mina lugenud sotsiaalmeediast postitusi, kus inimesed on kergema vigastusega pidanud EMO-s ootama 6 tundi ja rohkemgi. noh, see ei ole normaalne. Kas see olukord on nüüd lahendatud, et kui inimesel pea valutab ja tal ei ole mitte midagi teha, siis ta läheb EMO-sse lihtsalt istuma?
0: No jah, EMO külastatavus on tõesti natukene langenud. Minu meest Perh viimati ütles, et see oli umbes 7% oli see langus siis alates vist kevadest kuni kas see oli äkki augusti algus, kui nad seda ütlesid. Aga ma tooks selle peavalu näite, et kui inimesel ei aita tavalised ravimid peavalu vastu, siis tegelikult ta peakski minema EMO-sse. Et kui, ja kui see peavalu on niivõrd tugev, et ta ei saa kuidagi olla, siis mina arvan, et see on täiesti adekvaatne põhjus pöörduda EMO-sse. Aga meil on muidugi EMO-s ka neid inimesi, kes ei olegi valuvaigistit üldse proovinud ja ei ole mitte midagi enda heaks üldse teinud, sest nad, noh, ühesõnaga, ja siis nad saavad seal näiteks selle tabletti seal EMO-s ja siis see aitab, et noh, see tõesti ei ole võibolla esimene koht, kuhu pöörduda sellisel juhul, aga peavalu tegelikult võib olla ka päris ohtliku haiguse sümptom. Ja noh, ega inimene ise ei peagi alati teadma, kas see nüüd EMO-lugu või ei ole EMO-lugu, et meil on olemas telefon 1220, sinna saab helistada ja seal on professionaalne tervishoiu töötaja, kes oskab siis küsimuste abil ka eristada seda, kas peavalu vajab hoopis võibolla kiirabi, et tegelikult on, noh, see on seinast seina neid põhjuseid, mis võivad peavalu põhjustada.
2: Jaa, mitte, et ma oleks praktiseerinud, aga ma kuidagi arvan, et peavaluga EMO-s aja surnuks löömine ei ole kõige parem ja kvaliteetse majaveetmise viis. Karmen Joller, kas Tallinna uue ühendhaigla teema on tänaseks täiesti laualt maas?
0: Tallinn ühendab oma haiglaid, et kindlasti mitte. Ja seda tehakse koostöös ministeeriumiga. Meil Tallinna linnavalitsusega oli kokkulepe, et me uuesti arutame neid teemasid novembris. Ja ma väga loodan, et on suudetud toime tulla ka nende personalimuredega, mis on olnud siin mitmes Tallinna haiglas, ehk et kus arstid on öelnud, et neid ei kuulata ja nendega ei arvestata. Et meil on olnud abilinnapea Riina Solmaniga ka sel teemal mitu vestlust, et olen püüdnud teda toetada ja selgitada võibolla ka arstlikku vaadet, kuna ma arstina ise mõistan seda paremini. Ma väga loodan, et Tallinna inimese jaoks tuleb ka ühel päeval selline lihtne ja selge abiteekond ja lisaks, et ka tervishoiutöötajatel oleks mõnus ja hea töötada seal.
1: Olete valitsuse liige, peaminister Kristen Michal on harrastanud seda, et moodustab ekspertkogusid majanduskasvu nõukogu ja metsandusnõukoda ja nüüd kutsub peaminister appi uue ekspertide nõukoja, et saada ettepanekuid noorte vaimse tervise kaitsmiseks digitaalses keskkonnas. Kuulge, see on otsene soov kehtestada sotsiaalmeedia kasutamise piiranguid. Kas ma loen õigesti?
0: Ja kindlasti mitte. Teades Kristen Michalit, siis kindlasti mitte. Et need ekspertnõukojad on küll väga palju häid ettepanekuid teinud, näiteks majanduskasvu nõukoda on ka meie valdkonnas aidanud välja tuua teatud liikseid bürokraatiaid, mille me oleme saanud ka juba tühistada või kehtetuks muuta. Aga mis puutub nüüd siis seda uut nõukoda, siis peaminister küsis ka minu käest, keda ma sinna soovitaksin. Paar eksperti, keda ma oleks soovitanud, ta oli juba välja valinud, tõesti parimad eksperdid ja ma omalt poolt andsin ka veel ühe eksperdi kohta soovituse, et sotsiaal, noh, minu isiklik arvamus, ka nüüd, kui ma olen nende ekspertidega ka ise rääkinud oma vahel, siis jah, sotsiaalmeedias peituvad teatud ohud, aga lauskeelamine ei pruugi olla see, mis tingimata on esimene asi, mis teha tuleb. Võibolla, et tuleb, aga seda siis saab see ekspertides koosnev nõukoda öelda. Lihtsalt see ei tohi olla ainus asi, mida me teeme oma laste ja noorte vaimse tervise kaitsmiseks.
2: Rääkige natuke kabineti jutte ka, keda kaalutakse praegu uueks kaitseministri ametiks.
0: Ma tean, et Kristo Enn Vaga ei kaaluta.
2: Jah, ma tean
1: seda
2: ka.
1: Seda teame meie ka.
0: Jah, nii. Ma rohkem ei tea.
2: Ja kui perearsti käest ma pean ikka küsima, et sügis kahjuks ei ole enam mägede taga ja peaks olema juba see sesoon käes, kus Austraalias sekveneeritakse võimalike viiruseid. Kas teil on teadmist juba selle kohta, millega me peame sügisel arvestama, mis Austraaliast ja Jaapanist, mis uudised tulevad?
0: No, nii palju kui mina olen lugenud, siis ei ole oodata midagi drastilist, aga valmis tuleb ikka olla. Et eelmine hooaeg näiteks Austraalias näitas seda, et gripp levis laialt, aga kuna seal oli vaktsineeritus kõrge, siis see aitas hoida kontrolli all. Ja Eestis ka oli ikkagi umbes 150 inimest, mul kahjuks täpne number ei jäänud meelde, aga umbes 150 inimest eelmisel hooajal suri grippi tõttu. Et gripp, mis tundub meile lihtne haigus, tegelikult on ohtlik ja raske haigus ja need surmad võib-olla oleks olnud välditavad. Et kui inimene on ikkagi vanuses üle 60 või kui on laps, kes on kuni 7, nad peaksid olema gripi vastu vaktsineeritud. Lisaks on Eestis ka hooldekodudes vaktsineeritakse hooldekodu elanike gripi vastu täiesti tasuta ja nüüd uuest aastast siis selle immuniseerimise ekspert nõukogu soovitusel vaktsineerime ka neid täiskasvanuid, kellel on mõni raske krooniline haigus, mis suurendab tõenäosus, et ta võib grippi raskelt jääda. Et see tõesti, kui grippi vaktsiin jõuab Eestisse, tõenäoliselt umbes novembris, tasuliselt saab juba varem vaktsineerida, siis väga soovitan ikkagi see vaktsiin ära teha.
1: Jah, räägiks veel mitu tundi, aga saateaeg saab läbi. Suur tänu, sotsiaalminister Karmen Joller, et tulite ja edu teile ja teie valdkonnale.
0: See aitäh kutsumast.
6: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuku Raadio.

0: Päästeamet tegeleb Pärnus üleujutuse mõjude vähendamisega. Politsei hinnangul on pikem viibimiskeeld end õigustanud. Elisa nimel levivad võltsarved. Leedus on augusti tormi järel endiselt elektrita umbes 2500 klienti. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Õhtul saabub läänes tihedam pilvisus ja saartele uus vihmasadu, sooja päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekord hulk sademeid, mis tekitas tänavatele üleujutuse. Keskkonnaagentuuri andmetel on praeguseks tugev sadu möödas ja päeva jooksul on vaid lühikesi vihmahooge oodata. Päästeamet ja Pärnu linn teevad pingutusi, et normaalne olukord taastuks võimalikult kiiresti. Päästeamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi, toetades kohalikku omavalitsust. Ametile teadaolevalt ühegi inimese elu ohus ei ole. Päästjad on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikoolis, Pärnu kergejustikuhallis, Tori hooldekodus, Tammiste lasteaias ja Pärnu ühisgümnaasiumis. Kolm kooli on praegu linnas suletud. Päästeamet kaardistab ka üleujutusolukorda ja kriitilisi objekte Pärnus paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse pumpamisvõimekust juurde. Regulatsioon, mis lubab lähisuhte vägivallajuhtumite puhul rakendada kuni 72 tunnist viibimiskeeldu, on politsei hinnangul vägivalla korduvust vähendanud. Samal ajal nendivad naiste tugikeskused, et üha enam kasvab vaimne vägivald, mille puhul jääb politsei sageli sekkumisvõimaluseta, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalvameti peadirektori asetäitja Kristi Mäe sõnul pole politseil infot, kui palju on juhtumeid, kus viibimiskeeldu oleks rikutud. Mäe märkis, et osades teistes riikides on rikkumise eest ette nähtud rongemad süsteemid ning viibimiskeelu enda aeg võib ulatuda lause nädalateni. Mäe hinnangul on see kindlasti koht, kus Eesti saaks oma võimaluste paketi tulevikus veelgi paremaks muuta. Elisa hoiatab uue petukirjade laine eest, kus petturid saadavad ettevõtte nimel väga originaali sarnaseid võltsarveid. Pettus levib ajal, mil Elisa saadab klientidele ka päris arveid, mistõttu võivad võltsarved sattuda postkasti just sel hetkel, kui kliendid Elisa arveid niigi ootavad. Petturite eesmärk on suunata inimene võltsitud makselehele ning saada ligipääs tema pangakontole või meelitada teda kinnitama soovimatud makset. Petukirjad matkivad Elisa ametliku arveldussuhtlust ning kasutavad ettevõtte nime, visuaalset identiteeti ja päris arvele sarnanevat kujundust. Kõige turvalisem on avada Elisa iseteenindus eraldi, mitte minna sinna e-kirjas oleva lingi kaudu. Iseteenindusest saab kontrollida, kas arve on päriselt olemas, milline on selle summa ning kas see on juba tasutud. Leedus on ligi 2 nädalat pärast riiki tabanud võimsat tormi endiselt elektrita umbes 2500 klienti. Enamik kestvatest riketest on muutena piirkonnas, kus parandustöödel osaleb üle 100 meeskonna. Võrguettevõtte teatel pakutakse klientidele, kelle jaoks pole ühendus endiselt taastatud elektrit ajutiselt generaatoritega. 22. augustil möllanud tormis sai üks inimene surma ja 4 vigastada. Tipphetkel katkes elektrivarustus enam kui 268 000 kliendil. USA kaubandusvolinik Jameson Greer hoiatas Suurbritanniat, et riik eelistab Brexitist hoolimata Brüsselit Ameerikale ning see on probleem, suhetes Washingtoniga. Volinikku sõnul raskendab Euroopa Liidu eelistamine Suurbritannia eesmärki laiendada eelmisel aastal president Donald Trumpi valimisega sõlmitud kaubanduslepingut. Kommentaarid tulevad ajal, mille Briti uus peaminister Andy Burnham soovib jätkata oma eelkäija püüdlusi tihendada koostööd Euroopa Liiduga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Kesk- ja Ida-Eestis saja vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt pilvkate ja sadu hõrenevad. On äikes ohtu. Õhtul saabub läänes tihedam pilvisus ja saartel uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus Viinamarjad. Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
1: Kuku Raadio.
4: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
5: See pidi olema 79. aasta suvel, kui ma Riia mustal turult omale lumivalge Zaporožetsi ostsin. Mitte maante puhu, nagu neid kutsuti, vaid uuema mudeli. Ja siis juba õige pea otsustasimegi minu valge kaunitari proovile panna ja sellega vormsile sõita. Selleks pidime taotlema eriloa ja läbima taustakontrolli, mis ühte kokku võttis paar nädalat. Tegimist oli ju ikkagi eriti rangele piirirežiimile allutatud saarega. End kui võrd olime neljakesi, Ott Arder, Juhan Viiding, Mati Sirkel ja mina ja nii moodustasime omamoodi gruppi, siis kohaliku elaniku kutset loa saamiseks meilt ei nõutud. Mäletan siiani saare tühja, praktiliselt ühegi siviilhingeta nukrat maastiku. Kunagisest 2500 elanikust oli sõjajärgselt saarele jäänud vaid napp kümnendik, ehk vähem kui sadakond suitsu. Seetõttu komistasime aina ja ikka rannarooslaste poolt maha jäetud lagunevatele eluasemetele. Eestiga kokku kasvanud ja nüüd ajatolmuks muutunud kultuurikihistusele. Miks ma seda meenutan? Eelmises saates tuli jutuks, et 80. Alguseks oli nõukogude süsteem Eestis kaotamas tõsiselt võetavust, seda enne kõike rahva, end üha enam ka võimude endisilmis, ja et 80. Aasta noorte rahutustest ja võimude reaktsioonist sellele sai omamoodi pöördepunkt. Režiimi retoorika ja valed polnud pärast seda enam kuigi usutavad. Seetõttu mäletan hästi seda piiripealset, mõneti mõnitavat naljatamist tehtud etteastet, mida Juhan Viiding meid kontrollima tulnud Vene piirivaluritele tegi, kes see peale meie valge kaunitari üksipulgi läbi otsisid ja meid selle kõige ees seina äärde tahtsid panna. End seejärel leebusid ja ka ise mänguga kaasa tulid. Veel mäletan mind vallanud veidrat tunnet, et saarele pääsemiseks peabki olema eri luba. See annaks võimaluse triivida mingisugusesse teise, inimtühja, mitte olemise universumisse, mida meiesugused kunstiinimesed võisid endale lubada, end kuhu lihtsurelikul polnud enam asja. Ja samas nagu juba ette aimates saarlaste meeldesse millalgi kinnistuvad mulle täiesti mõistetavad mitte nõustumis sellega, et mandrilt Saaremale võiks millalgi püsiühenduse rajada, mis neilt saarlastelt saarerahu ja peremeheks olemise tund ära võtaks ja nende kaunile öötamisele lõpu teeks. Tere tulemas saatesse, pedagoog, sõjaväelane ja poliitik Enn Tupp.
6: Tere kuulajale.
5: Ja saadet aitab põnevaks muuta ajakirjanik Argo Ideon. Tere ka sulle.
7: Tere kõigile.
5: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Naaseks esmalt eespool mainitud piiritsoonide ja erilubade maailma. Kas mitte peale iseseisvuse taastamist ei jäänud nii mõneski endises piiritsoonis kehtima senine loapõhine külastuskord? Mõistagi mitte selleks, et need alad oleksid endiselt olnud võõrriigi kontrolli all, vaid et nende poolt rajatu oli siis nüüd meie piiri- ja kaitsevägede käsutuses. Kas oli midagi sellist? Mina mäletan Lohusalu, Keila-Joa, Meremõisa kandis 92-93 aastal see veel nii oli.
6: Jah, kui veel kaugemale ajas tagasi minna, siis kui sa ütlesid, et just kui polnudki lootust kunagi ilma vastava paperita sinna minna, siis tõesti see oli niisama kaugel kui Saaremaale silla ehitamine. Aga siiski perestroika siiski lõdvendas asju ja ei olnud enam vaja. Õigemini oli selleks NSV Liidu ministrite nõukogu määrus, mis võeti vastu 89. aasta maikuul, mis lubas ilma siis vastava loata külastada nii saari kui ka siis rannikut, mida loeti tollel piiritsooniks, nendel kodanikel, kes omavad sisse kirjutust Eesti NSV territooriumil.
8: Jah, aga ma räägin ikkagi juba ajast, kui oli Eesti Vabariik ja kõik oli meie juristidiktsiooni all. Et kuidas siis see edasi toimus veel?
6: Siis oli tulles vastu töötajate soovile, ma võtan nõukogude aegse lause, et tulles vastu elanike soovile, sest kuritegelik element, ikka oli kangesti oleks sinna sisse läinud ja saarte elanikud olid selle vastu, et lõdvendada seda. Selle pärast, et kui me tuletame meelde aega 91-23, mis Eestis toimus, siis see täna selle noorel inimesele on tundub see täiesti arusaamatu. See oli pisut hullem kui Chicago.
7: Minul konkreetselt mälestusi ei ole sellest, et kusagil oleks nõutud mingit lubasid, aga ma ei olnud ka see inimene, kes pidevalt reisib Eesti peal ringi. Noh, loomulikult Eestis olid ju alles Vene väed, eks ole, tolla ajal siis 92-93 ja välja läksid nad alles 94 augusti lõpuks, siis enam jaolt. Mul on üks mälestus on selline, et noore ajakirjanikuna olles mõni nädal töötanud siis Päevalehes, saatis Toomas Sildam mind enne rahareformi tegema lugu, et kuidas Vene sõjavägi suhtub rahareformi. Ja ma siis läksin seal tondil asuva väeosa värava taha ja küsisin, et tahaks kohtuda teie nii-öelda finantsala juhiga, eks ole, Nats Finn, ja mind sugugi ei visatud sealt välja, vaid juhatatigi siis selle vastava ofitseri kabinetti ja mingi jut sai seal räägitud, ühesõnaga see oli isegi võimalik ajakirjanikul marssida sisse, eks ole, Vene väeossa, kui tal oli nagu mingisugune noh, asja ajada tegelikult. Ja muidugi, kui nad juba välja läksid, siis jäi, eks ole, alles tegelikult Paldiski objekt, mida anti üles hiljem, mis oli eraldi kokku lepitud ja noh, sinna ilmselt ei saanud iga üks nii lihtsalt legi ja mina näiteks käisin ka selles seda objekti vaatamas alles siin paar aastat tagasi.
8: Hüva, aga läheme nüüd mõni aasta edasi ja juunist 94 enne sina olid siis kaitseminister. Ja millised varad ja objektid ja alad olid selleks ajaks, kui sina ametisse läksid, juba üle antud ja millised mitte? Et kui suurtest arvudest oli üldse juttu varade ja nii sõjaväe tehnika osas, kui mingi tsiviiltaristu, mis sellega kaasas käis?
6: No tegelikult ma olin enne ka sellega kursis, sest kuna ma ministeeriumis töötasin enne seda, mind ju võeti sealt osakonna juhataja tasemelt ja tehti Laari Mardi poolt ministriks. Nii et tegelikult alustame päris sellest momentist, kui meil oli umbes 100 000 siis inimest. Need on perekonna liikmed ja ofitserid kokku. Ütleme, kui ofitserid arv sellel ajal 90 kolm näiteks, võis olla umbes 20 000, siis noh, perekonnaliikmed juurde ja meil, nad esitasid meile andmed, sest ega kaitseministeerium ei tegelenud ainuüksi sellega. Kaitseministeerium tegeles küll objektidega, aga välisministeerium tegeles ja nii samuti ka kaitseväe peastaap.
8: Ma nüüd täpsustavalt, et kuule aru saaks, 100 000 selles olid siis 20 000 ofitseri, palju oli siis reakoosseisu sõjaväelasi ja palju oli pereliikmeid ja kas pereliikmeid puudutasid ka reakoosseisu või ainult ofitsere, see 100 000. Mis arv see on?
6: Reakoosseisu oli vähe. Reakoosseisu oli enamalt väljahüüdud. Reakoosseisu oli siin nii palju, kui nad teades, et nad lähevad, oli vaja neid autojuhid, laadijad, kõik niisugune jagu. Neil vahepeal tuli isegi sellest puudu ja mäletan, kaitseministerina Hail Rebas sai selle eest päris kõvasti sarjata, noh, see küll kunstlikult tehti mäng poliitiliseks. Nad leppisid Gerassimoviga kokku ja see oli ka...
8: kes seal Gerassimov?
6: Gerassimov oli selle tondi siis ülem. Ja praegu Gerassimov teate küll, mis kohal on. Vahel näeme teda.
7: Praegu juhib ta Ukraina sõda.
6: Valeri Gerassimov, jah, ja see oli kaitse või selle riigikaitsekomisjoni ühine istung, kus otsustati ära, et lubatakse tuua, ei mäletaks, oli 30 siis seda ajateenijat sisse, et abistaks, aga sellest tõsteti, sest oma vahel käis võitlus. Jüri Toomepuu, Peter Lorenz riigikaitsekomisjonis, no kõik tahtsid olla poliitiliselt nii-öelda kaardil ja et neid kuuldakse ja see tekitas niisuguse probleemi sellest, aga ja teine asi oli ka, et need ülevõetud objektid, et ülevõetavad objektid, mis nendega edasi saab. Ja siis käis ka pressing kaitseministeerium peale, et miks te jätate, miks te ei leia, meil ei olnud mingit võimalust leida. Ja nüüd ma võiks ka siit ühe, ma varem me tuletsime sinuga meelde, et teatud ebakompetentsi, mis jookseb meie kaitseväe ülesehitamisest kergelt kogu aeg läbi, oli nii, et me valisime välja Vene sõjaväeobjektid, mis meil vaja on. Muide, Paldiski oli kinni, Paldiskis oli meil kolonel Raul Lux oli pandud sinna komandandiks Paldiskis, nii et ta oli meie kontrollijal. Ja kui ma siis valmistasin selle mitte ministrina, vaid osakonna juhataja ette selle paperi, millised kuuluvad, leppisin kõige orhepooltega kokku, siis meil oli keegi kansler, ma ei tahaks tema nime siin ja me tuleda meelde ka. Tema ütles, et seletuskiri on liiga pikk, ta pidi minema sellega valitsusse, seletuskiri on liiga pikk, ma küsisin, kui pikk seletuskiri peaks olema. No, seletuskiri peab olema 2 lehekülge, mul oli 3. Tegin 2 leheküljelise, saatis tagasi, ütles, et seletuskirja on ikka liiga pikk. Ma küsin, kui pikk? 1/2 lehekülge. Hästi. Tegin 1/2 lehekülge, läks sellega, minister oli kusagil ära, vast Luik oli tolla ajal, ja ta läks ise sellega siis valitsusse ja kukkus kolinal läbi. Ja siis ta võttis meie nõupidamise kokku, ütles, et seletuskirju ei osata koostada. Nii palju siis kompetentsist.
8: Aga ma pigem nüüd tooks ühe paraleeli. Eestis toimus erastamine mitte valitsuse otsustena ja lauadaga, vaid selleks moodustati eraldi erastamisagentuur. Ja seetõttu oli ka Eesti erastamine nii-öelda kontrollitud ja läbipaistev ja professionaalselt läbiviidud. Treuhandis tuli Herbert Schmidt seda nii-öelda üles ehitama ja aga samasuguse agentuuri või eraldi institutsiooni oleks pidanud ka Vene vägede ka seoses selle väljaviimisega, varade ülevõtmisega ka tegema. Valitsus seda keeldus tegemast ja see jäi kõik ministeeriumi kanda, kus selleks polnud ei kompetentsi ega ka piisavad personaali. Samas ma tean, et nii Lätis kui Leedus kui ka Ida-Saksamaal taolised asutused riigasutused tehti, kes oleks seda korraldanud ja jälginud. Miks Eestis seda ei tehtud? Kelle huvides see oli? Sest tegelikult see vara ju pudenis igal pole laiali. Seda müüdi mustal turul. See lihtsalt kuritarvitati antud juhul seda võimu, mis oli võetud.
6: Tapasid näelapea pihta. täpselt nii oli, et need agentuurid olid olemas nii Poolas, Ungaris ja ma ei ole nii kindel Lätis, jah, Leedus ka. Aga meil see oli ilmselt, keegi ei tahtnud enda peal, see oli võrdlemisi keeruline tegevus, kogu see asi, sest arvestades seda, mis toimus, teades, et tähendab sellel hetkel, kui juba oli Moskvas putš oli toimunud, siis hakkasid ilmuma, et need Vene sõjavägi on müünud oma objekte kellelegi. Neid ostjad oli mitmesuguseid. See oli fiktiivsed dokumendid, mis oli tagasiulatava kuupäevaga kusagil seal juunis, juulis või isegi veel varem ja nendega oli päris tõsist töömist. Muidugi me ju selle ülemnõukogu tunnistajad kehtetuks kõik need asjad, kui te mäletate veel, viimane neist oli Lennusadam. Lennusadama angaarid. See püsis väga, väga kaua aega, kuni see lõpetati.
7: Ja, Lennusadama angaarid, nende üle käidi veel vaidlemas kohtus, kui ma õieti mäletan nii-öelda suhteliselt hilisel ajal veel, et selles mõttes kahtlemata oli seal seda korralagedust kindlasti palju rohkem kui meile vaja oli. Aga üks põhjus võis olla minu mõelest ka see, et noh, Eesti ütleme poliitilise juhtkonna tähelepanu oli ikkagi sellel, et need Vene väed üldse välja läheksid, et pidada neid läbirääkimisi, leppida siis venelastega kokku, millest siis sündis lõpuks see juulilepingute tehing. Ja noh, ütleme, aur läks suures osas sellele, mis need detailid olid, eks ole, noh, sellele ilmselt ei suudetud siis nii palju tähelepanu pöörata või ei olnud selleks täpselt õigeid inimesi valitud, nii et selles mõttes ka saavutuseks saab ikkagi lugeda seda meil, et 31. augustiks aastal 94 olid suurem jagu neist vägedest Eestist läinud ja see kokkuleppe sündis alles, eks ole, juulikuus, nii et kõik see toimus väga kiiresti. Venelased muidugi võisid aimata ja noh, pididki aimama, et see minek tuleb, et seda vältida ei ole võimalik ja tegema ettevalmistusi, aga kuidas see täpselt toimub ikkagi sai selgeks ju alles suvel 94.
8: Argo, sa just mainisid seda juulilepetega seonduvat ja selle leppe üks osa oli see, mida siis nõudis Venema poole ehk Boris Jeltsin, kui tingimust, mille ta lepet ei sünni, on see, et sõjaväe pensionärid peavad jääma Eestisse. Ja just sellega seoses on kaks küsimust. Esimene oleks siis selline, mida sa enne varem mainisid, et oli neid 100 000, kelle siis oli ofitser 20 000 ja siis veel keegi, aga pereliikmed olid siis ülejäänd osa. Kes koostas need pereliikmete nimekirjad? Kas need olid nii-öelda tõestatud? Kas Eesti pool aksepteeris neid ja kas seda nii-öelda täideti täpselt, et jäid ainult sõjaväepensionärid ja mitte reakoosseisu pereliikmed? Ja seal käis ka selle ümber ju igasugune sakerdamine ja vale dokumentidega opereerimine, et kuidas ministeerium seda sai üldse korraldatud ja jälgis, sest see oli ju peale 31. augustit, kui siis vägi oli läinud, aga pereliikmed jäid. Kuidas seda menetleti?
6: Kui nüüd vastuluure maha jätta või kõrvale esialgu jätta, siis meie või ministeerium nendega ei tegelenud. See oli välisministeerium, migratsiooniameti ja siseministeerium asi, nende nimekirjade koostamine. Aga muidugi käis mäng selle ümber kahju, et on väga, väga tubli inimene, kes seal töötas. Marju Toom, ta hiljuti läks taevasesse olekusse. Tema rääkis mulle oma neid kogemusi sellega. Seal olid nii, kavaldat ju mitmed moodi, sest et ameeriklased ehitasid ju oma rahaga korterid nendele ohvitseridele Venemaale. Osa läks siis Eestist ära, müüs Venemaal korteri maha, tuli Eestisse tagasi. Siis müüdi näiteks siin Astangul oli päris hulga Vene ohvitseride korterid, müüdi asustusõigust. Ma isegi on meeles kusagilt ja ma isegi oma raamatus kirjutasin seda, et $10,000 eest sai osta asustusõiguse, sest see tähendas seda, et sa registreerisid korterisse sisse, nüüd ohvitser läks välja, temal oli order sellele korterile järgmisele kedagi sinna sisse saanud älle, et üks inimene oli sisse registreeritud niisuguste nippidega. Ja neid ei olnud palju. Sellepärast, et juba enne ka nende esitatud, ütleme, Vene väeosade esitatud andme me kontrollisime. Meil oli, praegu võib selle välja öelda, meil mõned mehed tuhlasid lihtsalt makulatuuris, mis välja visati. Seal oldi järjestmine tooletud makulatuurist võis leida näides, kui palju teliti leivaportsioone ja vastavalt siis määrustikule selle järgi sai öelda, kas see arv, mis nad antsid, on õige. Ja noh, kõiki muid pabereid, nii et sellega olime nii-öelda põrandaaluselt kursis nende asjadega. Aga see lisaprotokoll tuli ju juurde. Lisaprotokoll oli reaktori, käis reaktori kohta, sest kui 31. augustil viidi välja, siis kõige enne nad ütlesid veel meile, see oli päris ikkagi juunis, 91 ütlesid, me ei saa reaktorid enne üldse tööst maha võtta kui 2005. See on lootusetu, see on teate, et nüüd, jah. Nii, aga siis jäi, et 30. September oli ju siis viimaks, 95 oli viimane siis Paldiskiiga sellega oli siis lõpetatud.
7: Täpselt õige, aga siis ütleme veel kremliseks ole, kui oli vaja läbi rääkida siis nende samade juulilepete üle, siis venelased tahtsid seda tõepoolest palju pikemaks ajaks endale jätta ja noh, väga hea ja muidugi, et kui ma nüüd õiti mäletan, siis Raul Mälk jäi veel Moskvasse seda asja täpsustama nii et noh, see õnneks ei läinud muidugi läbi, et oleks see Paldiski objekt veel istunud venelaste käes siin aastaid ja aastaid. Aga mis sõjaväepensionäride kohta, tähendab see, et sõjaväepensionärid jäid Eestisse, see oli meie poolne kompromiss ja selle hind, mida Eesti pidi nagu lääneriikide ja ka Ameerika ühendriikide survel maksma selleks, et Jeltsin ikkagi nõustuks need väed läbi viima. Ja ütleme, ma tooks ühe nüansi, oli karta alguses seda, et need sõjaväepensionärid jäävad ka nii-öelda rahaliselt siis Eesti maksumaksja turjale, et Eesti maksumaksja peaks siis hakkama neile pensioni maksma, aga seda õnnestus vältida, et see oli siis Venema poolne nii-öelda järelandmine, et nad võtsid need pensioni maksimised tegelikult enda peale ja noh, Venemaal endal ka ei olnud tegelikult täieliku andmebaasi sellest, et need ohvitserid, kes need kõik on, mõned olid võibolla sinna erru läinud, eks ole, Eestis juba 50. aastatel, aga lõpuks nad esitasid siis nimekirja umbes 10,000 inimesega ja sotsiaalsete garantide lepingu alusel sai Eestis elamisloa umbes 12,000 inimest.
8: Ja nüüd sellega seoses minule jaoks oli see juulilepete sõjaväepensionäride osa ilmselt üks kõige ebameeldivamaid episoode selles pikas vabanemise reas, mis algas nii-öelda 85 perestroikaga ja meie laulev revolutsioon ja 20. augusti otsus, et olid poliitikuid ja poliitilisi jõude, kes ütlesid nii, et kui me peame ära seedima need 10-12,000 sõjaväepensionäri, seda me ei ole nõus tegema, jäägu siis kõik need sõjaväelased ka juba siia. Tähendab selline, nii et kas kõik või mitte midagi, ja kõik teadsid, mis tähendab, kui sõjavägi on võõr okupeeriva riigi sõjavägi on meil ja nüüd nii-öelda peenraha üle kaubelda. Nii et see oli üks kõige inetumaid episoode, mis ma üldse enda poliitikuajast mäletan.
9: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Uue Eesti sünnist.
8: Uue Eesti sünnist jätkab, stuudios oleme nagu ikka kolmekesi, Enn Tupp, Argo Ideon, mina olen Ignar Fjuk. Ja nüüd jätkame juhtumiga aastast 1993 suvi, kui lahvatas nii-öelda jäägrikriis. Ja Enn, sina oled hiljem väitnud, et jäägrikriisi lavastajad istusid Moskvas, seda korraldanud resident toimetas aga Eestis. Midagi sarnast oli ka Leedus ja Lätis. Et jäägrikriis oli katse Vene vägede väljaviimist edasi lükata. Võibolla looks esmalt lühikese pildi sellest, miks jäägrikriis üldse tekis ja siis kuivõrd oli see nüüd võõrriigi poolt lavastatud ja korraldatud.
6: No see lõik, mis ma ütlesin, see on pisut spekulatiivne. Selleks olid eeltingimused olemas. Meil on lõhe. Meil on lõhe olnud sellest ajast peale, kui teeniti siis Saksa sõjaväes, kui teeniti Eesti korpuses, see lõhe on säilinud. See lõhe on tulnud edasi ja see lõhe jõudis sinna, kus nii-öelda punased polkoomnikud said võimaluse Eesti sõjaväge luua ja sellest teenida.
8: Ja näiteks see Hans oli Laaneots, kes oli tankikolonni ülem nõukogude armees, näiteks.
6: No samamoodi Elo Briks ja mitmed teised, kes olid päris kärgitel kohtadel. Asi selles, et aga teisest poolest oli meil ju sõjalise kompetentsi ka ainult väliseestlasi. Ja siin tekkis see niisugune, ilmselt ka ütlen, sellise ERSP, kui ilmselt kuulajad võib-olla ei mäleta, nii on partei oli olemas erakond, täna päeval teda enam ei ole. Ühtepidi püüdis ime järgi joonduv Edgar Savisaar, siis mitte...
8: Oota, 93 ei olnud enam Edgar Savisaar valitsuses.
6: Sama süsteem kehtis täpselt, okay. Et mitte luua nii vähe kui võimalik panustada, ütleme, iseseisva siis iseseisvate relvajõudude loomisele. Piirivalve ja politsei. Ja muide, ma ise olin ka sellest haaratud küll alles 90-ndate varajases alguses, et me teeme niisuse riigi nagu Costa Rica, kus armeed pole, me lähme mingi iseseisvate relvajõudude loomisele. Piirivalve ja politsei. Ja muide, ma ise olin ka sellest haaratud küll alles 90-ndate varajases alguses, et me teeme

0: esimees Edgar Savisaar surus selle maha, no sellepärast loodi siis ka kodukaitse, need on jäid omavahel nii-öelda
1: rivaalitsema.
0: Ja, aga teisalt rivaalitsemist just kui ei oleks, sest kodukaitse taandus piirivalve peale ja siis see kaitseliit siis nii-öelda armee peale, nimetame niivisi. Ja sellest, et nüüd kes siis see kõige õigem on selle loodi siis kaitseliidu radikaalse poole poolt kaitsealgatuskeskus. Ja kaitsealgatuskeskus, no Eller oli tookord esimene kaitseliidu juht, Eller oli valitud, Eller otseselt seda mahitas ja hiljem Eller vahetati välja sealt Manivalt Kesapõllu vastu ja see kaitsealgatuskeskus käis, no, olin päris raskes hädas omavahel lepitada seda kahte poolt. Ja hilisemalt ma võin öelda, et ma püüdsin lepitada ka siis neid, kes teenisid relva SS-is ja neid, kes siis Eesti korpuses, territoriaalses Eesti korpuses, korpuse mehed olid nõus, et jah, võtame, ma antame sõjakirjad, ma unustame ära, aga need, kes teenisid ja olid ka veel päris neutraalsed, need olid Soome poisid, noh, need ei just kui kellelegi jalgu ei jäänud. Nii et sellest samast, sellest niisugusest, noh, värvikast loost see tuli, see vastuseis.
1: Ei, aga nüüd ma ikkagi prooviks ka kõigepealt ise aru saada ja et ka kuule aru saaks, et see nii-öelda ajendiks, mis vähemalt avalikusele sai teatavaks, oli see, et vabatahtlik jäägri kompani sunniti või öeldi, et te peate pulla pealt minema ära Paldiskisse. Ja kuivõrd seal ei olnud need nii-öelda elamistingimused piisavalt, siis nad ütlesid, nad keelduvad edaspidi Eesti Vabariigile allumast ja nõudsid, et neid viidaks tagasi pulla peale ja nii edasi. Ühesõnaga, see oli ikkagi vastuak Eesti Vabariigile, mitte mingisugune sõjaväe sisene arusaamatust. Seda ju või ma milleski eksin. Räägiks ikkagi nüüd konkreetselt sellest kriisist. Nüüd see taust oli teada, aga miks nad seda soovisid?
0: See, mis ütles, see oli tehniline küsimus lihtsalt või noh, niisugune ajend, jah. Tegelikult
1: okei, ma veel täpsustan küsimust. Mis oli siis nende eesmärk, lõppeesmärk? Mida see Asso Kommer, kes seda juhtis seda jäägri kompaniid, mis oli tema eesmärk?
0: Siin oli, kui te mäletate, oli vist Uno Ruus, oli üks presidendi kandidaat, väliseestlane, kes sellel ajal, kui Meri kandideeris ka, ja tema oli üks, ta oli Rootsi eestlane, ja tema oli üks see, kes ütles, et te ei pea alluma, ta külastas nende paiknemist ja ma käisin hiljem Meekomäel, kus oli nende paiknemine, et te ei pea alluma ja et noh, truudusvannet andma enne, kui põhiseadus on vastu võetud rahvahääletusel. Ja ütles, ja veel tema kõnes oli niist põhiseadus kukub kindlasti läbi, et seda ei võeta vastu ja sel juhul tuleb. Ja kui mina läksin sinna, minu käest küsiti, et mis me nüüd peame tegema. No, ma sain võite selle Mosina ja Kommeriga, me oleme käest läbi, ma ütlesin, et kui teil on niisugune surve teile peale pandud, siis ärge siis kirjutage siis või andke truudusvanile, üt leppige kokku, et truudusvanile me anname siis, kui on põhiseadus vastu võetud. Ja, aga noh, selle peale nad
1: ei, aga põhiseadus võeti vastu aastal 92 suvel, aga jäägri kriis oli aastal 93, siis ei saanud olla argumentsi. Ja, aga räägime 93 ja sealt edasi, et milles see jäägri kriis kui selline juunist 93, see põhjus oli ja mis oli nende eesmärk, et nad selle kriisi korraldasid?
0: No jah, kui sa ütlesid enne see Paldiski üleviimine, aga tegelikult oli ikka see vim, see sama vim, mis oli siis nende selle kaitsealgatuskeskuse ja siis selle vahel, et võeti et noh, kas või Laaneots ja siis Põder näiteks, kes oli sõjakomissar, nad võeti ju alguses teenistusse, see tekitas paksu verd. Nendel, kes tahtsid, noh, kes oli kaitseliitu astunud omal vabal tahtel ja sealt see kerkis,

0: Okei, okay, aga kuidas ajakirjandus seda võis näha?
1: Ajakirjandus tegeles sellega, selle kõigega väga põhjalikult. Mina ise ei ole tegelikult kunagi selle jäägrikriisiga nagu oma töötatu sellest midagi põhjalikumalt kirjutanud, noh, mina olin majandusajakirjanik, eks ole, seal need, kes sõjaväega tegelesid, tollal oli palju teisi, aga noh, kahtlemata see jäägrikriis oli üks ilming sellest, nii nagu Enn rääkis, et tõepoolest Eesti ütleme, kaitseväe loomise sellel etapil olid suured lahkarvamused ja need lahkarvamused siis leidsid lihtsalt ühe sellise väljundi, nad kajastusid siis selles samas nii-öelda kodukaitse kaitseliit liinis, eks ole, hiljem nad kajastusid liinile kaitseministeerium, peastaab, need, no, ma loodan, et tänaseks on see asi kõik enam-vähem lahenenud ja noh, selliseid eraldusjooni enam ei ole, aga mine tea, eks ole, võib-olla kellelgi siia maani on okas hinges selle sama jäägri kriisi pärast.
0: No muidugi täpselt, millel sa Argo viitad, on ka tänab, sest see päeva jõuab, kui keegi kuskil saab edutatud või saab mingi ametikoha, siis otsitakse välja, tuuakse esile mitte tema ise, vaid et vaat tema isa või ema kuulus NLKP-sse ja see mingisugune selline mineviku taak või minevikus toimunust on varjuna meil kõigil just nagu mingisugune midagi väga ebameeldivad, aga ma selle jäägrikriisiga selle kontekstis tooks ju esile ka selle, et tollaaegne kaitseminister, kui see kriis lahvatas, oli väliseestlane Hain Rebas Mart Laari valitsuses ja seetõttu on mulle nagu nüüd natuke aru saamatu, et kaitsevägede ülemjuhataja oli väliseestlane, kaitseminister oli väliseestlane ja samas üks sõjaväe osa tajub ja tunnetab, et nii-öelda endised nõukogude sõjaväelased valitseksid militaarsüsteemi Eestis. Sellest ma nagu ei saa aru, et seal pidi olema ikkagi midagi muud, kas ka nende kriisi korraldajate mentaalses võimekuses adekvaalselt olukorda hinnata või miski muu, aga olut oleks ajaks, ka valitsus oli Eesti meelne, et mis oli see tegelik põhjus, mida see Asso Kommer soovis saada?
2: Ma olen, see on teine intervjuu mul siin Kuku toimetuses. Esimene oli augustis 93 pullapäe kriisitõttu ja Harri Tiido ka rääkisime sellel teemal. Ma võin öelda, et sõjaminister eksiil valitsuses Jüri Toomepuu oli omistanud auastmed vist peaaegu et 50-le kaitsealegatuskeskuses tegelevalle siis mehele. Need olid erinevad ja noh, Eller näiteks sai koloneli, Manivald Kasepõld minu meelest on praegu kannab kindralel majori paguneid ja president Meri oma otsusega selle teatud ajani, minu meelest oli see vist 92 mai lõpp või mul ei ole praegu meeles täpselt, et sellest ettepoole, mis on antud, need loeme kehtetuks, aga mis olid enne antud, need jäid. Ja nüüd see selskond, kes omades auastmeid, oli täiesti veendunud, nad omavad ka pädevust. Ja siin tekis see asi ka, et kaitse riigikaitse komisjonis oli umbusaldati Helmet, Lorents pidi seal saama, Tommepuu võitles seal, sekkus Made sinna vahele, see käis niisugune poliitiline võitus ja kes esile pääseks ja külastati Pullapäed, just ma mäletan, Jüri Tommepuu väga tublid artiklid kirjutab praegu ja väga mõistlik mees, ähvardas seal, et ma võtan ise automaadi kätte ja ühesõnaga no, läksid need üleskutsed väga, väga ägedaks. Nii et see sama põhjus oli ja hiljem, sest et need auast, mis anti siis, ütleme õige, nimetame valitsuse poolt, need jäid kehtima, see oli 92. aasta juunis vist, ma arvan. Et see sama just, et see seltskond tahtis selle läbi ennast teostada, selle sama Pullapäe kaudu.
3: Kuku raadio saates Terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
6: Uue Eesti sünnist.
0: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab stuudios kolmekisi Enn Tuppar, kui ide on mina, Ignar Fjuk. Ja Laari valitsust on peetud selliseks reformide läbiviivaks valitsuseks ja väga palju korralduslikku, nii nagu me siin saateski käsitlesime Vene sõjaväe väljaviimisega seonduvat, ei olnud nii-öelda prioriteetid hulgas sellest prooviti nagu hoiduda. Argo, sina olid tolla ajal majandusajakirjanik, kui võrd üldse ajakirjandusele oli aksepteeritav või vastuvõetav või arusaadav, mida Mart Laari valitsus majanduse valdkonnas siis tegi ja kas see oli ka nii-öelda erakondade poolt erineval viisil nii-öelda söödav ja arusaadav või juba siis hakkas erakondade ka tekkima mingisugused eelistused ja hoiakud, et need olid ju uued erakonnad, kuigi maailmavaatelised, aga nad olid ikka uued, et kuidas nüüd vaatad sellele Laari majandus tegevusele?
1: No see oli ju selline aeg, kus me kõik õppisime, eks ole, ka ajakirjandus õppis, ajakirjandusel ei olnud mingisugust kogemust kapitalistlikust majandamisest ja nii, kuidas Mart Laari valitsus reforme tegi, no seda loomulikult jälgiti väga tähelepanelikult ja kõiki igasuguseid detaile kirjutati, ma tooks võib-olla välja paar sellist, ütleme, vektorit, kuidas need asjad arenesid. Et ühiskond ju ühiskonna ootused on tegelikult väga kõrged, eks ole, et saada välja sellest nõukogude kõigest defitsiidi majandusest ja no see ja seega läks ka tegelikult suhteliselt kiiresti nii-öelda poodidesse ilmus, eks ole, kaup mida keegi ei olnud näinud no see juba nõukogude aja lõpus toimus, et hakati nii-öelda müüma banaane ja vahvleid ja kõike muud, aga loomulikult inimesed ootasid rohkemat, inimesed ootasid, nad saaksid oma vara peremeheks, eks ole, ja kõik tahtsid saada peremeheks, nad ei tahtnud sulased olla, aga noh, paraku muidugi nii asi ei käi, et kõik on peremehed, mõned ikkagi peavad ka tööd tegema palga eest, eks ole, ja noh, see kõik loomulikult siis tekitas inimestes pettumust näiteks, et osa looti saada omandireformi käigus tagasi reaalseid maid ja mõised, aga nad said tegelikult, eks ole, need rohtsalt madala turuväärtusega erastamisväärtpabereid, aga vähemalt said midagi, et kui neid erastamisväärtpabereid tegelikult ei oleks olnud, võibolla oleks tulnud ka sellest näiteks mingi sotsiaalne plahvatus, kindlasti need väärtpaberid aitasid veidi leevendada asja.
0: Kindlasti omandireform oli viidud Eestis läbi väga nii-öelda laiapõhjaliselt, et olid arvestatud nii kunagiste omanike huvid ja ka need, kes lihtsalt nõukogude ajal pidid elama ja olid sattunud kuskil elama, nii et selle tagajärjel Eestis tekis väga lai omanike ring, mis on täiesti erinev ka isegi Rootsist või Soomest täna, nii et ja veel suurem erinevus on Läti või Leedu või teiste endiste liiduvabariikid. Nii et selles suhtes oli ju kõik väga hästi.
1: Selles suhtes oli kõik väga hästi, aga tegelikult inimesed, paljud inimesed sa niimoodi ei näinud. Noh, oli palju neid ju, kellel nõukogude võim ei olnud kunagi korterit annud, mida sul oleks võimalik olnud erastada. Ja see, noh, kohe ebaõiglus, eks ole. Aga noh, tegelikult Jüri Raidla näiteks on öelnud, et konsensusliku reformi ei eksisteeri, tegelikult reformid alati riivavad kellegi huvisid. Ja minu mõelest see on noh, täiesti õige. No ma toon veel ühe näite noh, teisest valdkonnast. See, et kuidas Eesti oma väliskaubandust korraldas, et palju, näiteks põllumehed ootasid, et meil kehtestatakse kaitsetollid, et kaitsta oma nii-öelda põllumajandust, aga teisalt see, et meil ei olnud need kaitsetolle, toetas seda, et Eestis ei olnud nii kiiret hinnatõusu ja paljudele inimestele oli see tegelikult soodne. Ja seda, et me pidasime vabakaubandust oluliseks, see tegelikult no, oli tolle ajale omane joon. Kõik kogu see tollipoliitika tuli meile palju hiljem.
2: Minu meelest on üks niisugune loosung, mis sellest ajast pärit on, et naar läskis põllumajanduse, Eesti põllumajanduse põhja. Ma olen seda alati parandanud niivisi, et naar ei lasknud Eesti põllumajandust põhja, ta laskis sotsialistliku põllumajanduse põhja. Et see on üks ja selle tõttu ongi see maameeste, ütleme, kes on maameest partis, seal on tekinud see vahe. No, Laaril oli muid apse ka, kui te mäletate, ta ju oli ikka ajalooline, mitte majandusteadlane. Seal ka kuulus likviitsuse likvideerimine ja niisugust asjad. Aga see kõik need reformid tegelikult läksid lõpuks õnnelikult ja ei ole võimalik. Ma mäletan, esimene kaitseminister Ülo Ulo-Oots ütles, kunagi selles ülemnõukogus, et see sõlm vajab mõõka. Kui see sõlm vajas mõõka, siis oleks pidanud, siis poleks keegi midagi saanud. Ma ei tea, kuidas siis oleks lahendanud, aga see sõlm siiski see omandireform lahendati ära, me võime ju süüdistada tagantjärgi, aga seda ei olnud võimalik kõikide, pole olemas võimalust, et kõik saaksid.
0: Enne kui läheme saate viimase teema juurde, ma natuke veel ka enn siin parandan, et see nii-öelda...
2: Kutsud korrale.
0: Ülemnõukogu ajal enne Laari valitsust võttis ülemnõukogu vastu nii maareformi kui omandireformi seadused ja selleks ajaks, kui Laar Toompeale jõudis, olid need reformid juba toimunud, nii et see süü on ikkagi ülemnõukogul ja seal pandud poliitilisel valitsusel. Aga nüüd viimase saate teema juurde ja sellega me nüüd jõuame jälle militaarteemadele ja kui me jälgime Ukrainas toimuvat, seal käib 5. aasta sõda ja ma ei hakkagi teie käest küsima, et kas see sõjatehnika, mis 94. aastaks siit välja viidi või siia jäi nõukogude vägede poolt, et kas sellega oleks üldse Ukraina sõjas tänapäeval midagi teha? Ma arvan, mitte midagi. Ja see, kuidas on sõja kulgedes muutunud meie kõige arusaam, kuidas üldse tänapäeva sõda peetakse, see on ka maailman kõigi jaoks täiesti iga päev me pöörame nagu uue lehekülje ajaloos. Me näeme hoopis uut sõda, uut metsikust, mis seal tehakse, uut viisi, kuidas inimesi tapetakse. Ja selles kontekstis mul tundub, et sageli need otsused, mida meie julgeolku eest vastutavad isikud teevad või kuidas nad midagi kirjeldavad, ei ole kooskõlas sellega, mida ma näen Ukrainas. No näiteks hiljaaegu kaitseminister, kes nüüd astus tagasi, ütles, et tema meelest pole mingisugune ohuhinnang muutunud sellepärast, et ta ei ole näinud, et meie piiri taga Venemaal toimuks mingisugune Vene vägede koondamine. No mis see siia puutub? Tänapäeval nad ei tule mööda maismaad meile, vaid need tulevad kas 100 kilomeetrite kauguselt drooniparvede või rakettidega hävitama mingisugused meie konkreetseid sihtmärke või siis nende kaevikute rajamine meie piiritsooni, no taevast tule appi, milleks seda on vaja teha? Et me peame ennast kaitsma hoopis teissuguse rünnaku vastu, et kuidas teile tundub, kas meie julgeolek on kaitstud ja kas see on õigetes kätes?
1: No ma arvan, kaevikud on olemas ka nii-öelda selles samas Ukraina sõjarindes, et nad ei ole tegelikult kusagile kadunud iseasi, kus nad peaksid olema, millised peaksid olema ja mis veel peaks olema. No ma just arvan, et Eesti riigikaitse juhid ei ole rumalad inimesed ja kindlasti valmistutakse ja treenitakse ka selleks nii-öelda tulevikusõjaks, mida loodetavasti Eestisse kunagi ei saabu.
2: Jah, päris kindlasti jalaväelahingu määrustikud tööd täiesti kuuluvad ümber töötlemisele, sellepärast, et nii nagu see, ja väga lühiks aja jooksul, kui me mäletame samamoodi tankikolonn läks Kiievi peale, see oli täpselt selle Venemaa lahingu määrustiku järgi, nagu peab olema, see on siis, kui ma ei hakka venekeeles ütlema, tõlgin, see on siis pealetung käigult, niisugune asi ei ole enam tänapäeval võinud, muide need sama kasutas ka Tšetšeenias, isegi ilma külgi julgelustustuseta ja kuidas iganes. Nii et see on läinud igaviku seda enam, et kui me peame kulutama nüüd mingi 6. põlvkonna hävitaja peale palju miljardeid ja kõik see sama töö saab tehtud odavamate vahenditega, 10 kordi odavamate vahenditega, siis tõesti on päris kõvasti sõjapidama muutunud. Aga põhimõtteliselt me ehitame siiski heidutust. Me ehitame heidutust, kui me tekib mingisugune vaakum, kaitsevaakum, et me jääme mingis puhuses nõrgaks, siis meie vajandune märkab seda alati kohe. Ja see püütakse täita. Ja ma arvan, et ei ole, kui me räägime nendest, mis on piiril nendest, see oleks lihtsa juhusliku kiir rünnaku vastu. Mingisuguse gruppiga me ei suuda seda takistada ja kui meil selle vastu midagi ei ole, meil ei ole mingisugust tõkendit piiril, sest me võime märgata suuremate väehulkade või tehnika siis kogunemist kusagil. No praegu on piir on päris hästi on jälgitav teine pool, kuni peaaegu, et seal 100 kilomeetri ulatuses. Siis aga just väikse grupiga, et mitte tulla selleks, peaks olema takistusi kohtades, kus see läbitulek võimalik on. Sellepärast ma arvan, et need on siiski asjakohased. Aga ma arvan, et meil on aega vähem, ma ei saa pikemalt rääkida vast. Ja.
0: ma kordan ühte küsimust, mida iseseisvuse taastamise tagajärjel ikka küsiti, et kas sellist Eestit me tahtsime nii, nagu me siis nägime Eesti olevat. Ma nüüd küsin teie käest väga lühikese küsimuse, aga milline Eesti peaks nüüd meil siis olema? 2-3 lausega.
2: Ma olen väga selle Eestiga rahul, aga ainuke asi ma ei tahaks, et raha hakkaks ahistama demokraatiat, mis vahepeal tundub, et moodsates riikides me oleme jõudnud juba sinna vaani, kus on võimalik siis seda teha raha eest, mida peaks tegema rahva nõusoleku.
1: Minu mõelest Eesti on väga hästi arenenud viimase 30 aasta jooksul ja kõik ei ole veel hästi, aga me liigume sinna poole.
0: Ilus lõpp. Tänan saatesse tulemast Enn Tupp, endine kaitseminister. Tänud sulle ka, Argo Ideon, ajakirjanik. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk ja järgmine saade on eetris järgmisel reedel. Ja järgmise saate külalised, nagu 11. septembril ikka võiksid olla, on Ivo Linna ja Erki Perens.
6: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.

0: Päästeamet tegeleb Pärnus üleujutuse mõjude vähendamisega. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Politsei hinnangul on pikem viibimiskeeld end õigustanud. Elise nimel levivad võltsarved. Keski- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, soojam päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekordhulk sademeid, mis tekitas tänavatele üleujutuse. Keskkonnaagentuuri andmetel on praeguseks tugev sadu möödas ja päeva jooksul on vaid lühiajalisi vihmahooge oodata. Päästeamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorraplaani tegevusi toetades kohalikku omavalitsust. Ametile teadaolevalt ühegi inimese elu ohus ei ole. Päästjad on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikoolis, Pärnu kergejõustikuhallis, Tori hooldekodus, Tammiste lasteaias ja Pärnu ühisgümnaasiumis. Kolm kooli on praegu linnas suletud. Päästeamet kaardistab üleujutusolukorda ja kriitilisi objekte Pärnus paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse ka pumpamisvõimekust juurde. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omniva all, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Lähisuhtevägivalla juhtumid kinnitavad, et vajadus pikema viibimiskeelu järgi on olemas. Alates aprillist saab politsei määrata kuni 72 tunniks viibimiskeelu. Rohkem kui 4 kuu jooksul on politsei kehtestanud 142 viibimiskeeldu neist viiendikul juhul kuni 72 tunniks. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Kristi Mäe sõnul on pikem viibimiskeeld vajalik, et anda aega olukorra maha rahunemiseks. Aeg aga veel enam, et kannatanul oleks võimalik pöörduda ohvriabisse. Elisa hoiatab uue petukirjade laine eest, kus petturid saadavad ettevõtte nimel väga originaali sarnaseid võltsarveid. Pettus levib ajal, mille Elisa saadab klientidele ka päris arveid, mistõttu võivad võltsarved sattuda postkasti just sel hetkel, kui kliendid Elisa arveid niigi ootavad. Petturite eesmärk on suunata inimene võltsitud makselehele ning saada ligipääs tema pankakontole või meelitada teda kinnitama soovimatut makset. Petukirjad matkivad Elisa ametlikku arveldussuhtlust ning kasutavad ettevõtte nime, visuaalset identiteeti ja päris arvele sarnanevat kujundust. Kõige turvalisem on avada Elisa iseteenindus eraldi, mitte minna sinna e-kirjas oleva linki kaudu. Taani on valmis tuleva aasta lõpuks saatma tagasi lükatud varjupaiga taotlusega migrandid tagasisaatmiskeskustesse väljaspool Euroopa Liitu. Taani rändeminister kohtus Kopenhaagenis oma Saksa, Hollandi, Austria ja Kreeka kolleegidega, et arutada väljaspool Euroopa Liitu asuvate väljasaatmiskeskuste loomist. Euroopa Parlament kiitis juunis heaks karmimad rändereeglid, mis annavad ametivõimudele laiemad kinnipidamisvolitused ning lubavad luua tagasisaatmiskeskusi. Inimõigusorganisatsioonid on ideed teravalt kritiseerinud. Leedus on ligi 2 nädalat pärast riiki tabanud võimsat tormi endiselt elektrit umbes 2500 klienti. Enamik kestvatest riketest on Utena piirkonnas, kus parandustöödel osaleb üle 100 meeskonna. Võrgu ettevõtte teatel pakutakse klientidele, kelle jaoks pole ühendus endiselt taastatud elektrit ajutiselt generaatoritega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Keski- ja Ida-Eestis saja vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal loode poolt pilvkate ja sajud hõrenevad. On äikese oht. Õhtul saabub aga läänest tihedam pilvisus ja saartele jõuab uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, sooja on 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
1: Sa
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
4: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljude ta kuulsate kolleegide arvates oli geenius. Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus. Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suursaadik. Esimene mustanahaline inimene, kes kaunistas ajakirja Time esikaant. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning lauljateest ning ta kirevast elust. Entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Sel reede õhtul 10:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erki Peerents.
6: Kuku Raadio.
7: Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
8: Kena reede pärast lõunat, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu poole pealt polegi saanud seda teha, sest me oleme eetris nüüd täiesti uuel ajal, alates 2:00 ikka Kuku Raadio eetris ja stuudios on endiselt Lauri Kaare ja Kristjan Kold.
9: Tere päevast! Saade kannab järjekorra numbrit 463. Täna on 4. september, aasta on 2026.
8: Lisaks sellele, me oleme uuel kellaajal eetris, siis järelikult on meil ka võibolla neid inimesi, kes praegu kuulamas, kes esmakordselt avastavad, et selline saade on.
9: Jaa, palju õnne.
8: Just, ja teile infoks kõigepealt, et meil on olemas ka teine versioon sellest saatest. Selle nimi on Filmikägu Uncut ja kuna filme tuleb igal nädalal Eestis kinno väga palju.
9: No keskmiselt 7 ja 8 kipuvad olema need. Näiteks septembrikuu nädalad.
8: Ja me oleme Lauriga, no vaatad, ligi 10 aastat juba varsti võtnud eesmärgiks ikkagi enamus neist ära mainida, aga kõik ei jõua eetrisse, meil nii palju seda aega ei ole, siis ja lisaks uudiseid on alati rohkem ja kõike muud infot ja juttu filmide kohta iganädalaselt on rohkem, siis on olemas selline versioon nagu Filmikägu Uncut. Ja sellest hooajast alates Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis on see leitav ja kuulatav, nii nagu ka see sama eetriversioon on järel kuulatav. Siis kuku.postimees.ee või Postimees appis. Aga väike ülevaade sellest, mis teid ees ootab nüüd järgmise tunni aja jooksul.
9: Ja, et me tavaliselt kõigepealt vaatame üle eelmise nädalavahetuse vaadatumad filmid, siis me sobrame natukene uudistes, siis meil, kui hästi läheb ja seda lähinädalatel läheb kogu aeg hästi, on meil huvitav külaline, kes ühte või teistpidi mõne suurema või väiksema filmiga seotud. Ja lõppu jäävadki siis käputäis selle nädala uusi filme.
8: Just. Alustame möödunud nädalavahetuse vaadatuimate filmidega, ehk teeme natukene statistikat.
9: Ehk mida vaatasid kinokülastajad Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes vahemikus 28. kuni 30. augustini, sel samal käimas oleval 2026. aastal? Kokku oli filme 39.
8: Mis siis erinevatest kinodest näha sai?
9: Kinokülastused ei olnud väga usinad, sellepärast, et ilmselt triigiti 1. septembri riideid ja närvilised lapsevanemad käisid veel ostmas ümbrispabereid õpikutele ja kõike sellist. Sellepärast, et 18 000 vaatajat sellise filmide hulga puhul, seda on ikka väga vähe ja noh, me tabeli tippu jõudes näeme ka, et see on suhteliselt kasin nädal. Alustame top 7 kohalt number 31, kuhu maandus film nimega Mia Moore. Vaatajaid 28.
8: Üks eelmise nädal uutest tulijatest.
9: No eelmisel nädalal oli neid ju ikkagi kuhugi 10 all.
8: Jaa, midagi sellist.
9: Teine uustulnuk, Reispass, viimane ring, Veneetsia, kohal number 30, vaatajad 32. 23. kohale platseerus staaride küllane must komöödia action, see Sacrifice, ohverdus uue maailma nimel või mis see eestikene pealkiri
8: on? Jaa, mis tuli kuidagi ootamatult radari alt Anya Taylor-Joy, Chris Evans, meeletult suur A-klassi näitlejate ansambel.
9: No, film, mis tegelikult esilinastus umbes nüüdseks juba kas 2 aastat tagasi Toronto festivalil. Et sellel siis vaatajaid 120 kohal number 19 Willem Dafoe kreeklasest Magnodina filmis Birthday Party, ehk sünnipäeva tähistamine, kui ma õigesti mäletan eestikeelset pealkirja. 179 vaatajat. 17. kohal järjelikult inimesed eelistavad ikkagi Pääru Oja versiooni Kalevala Kullerva lugu, soomlaste ajalooline või müütiline suur eepos. Vaatajaid mitte müütiline 202. Ja nüüd jõuame juba peaaegu 7 vapra piirimaile, ehk siis ralli Pariisist püramiidideni. Seda tuleb ikkagi harva ette, et kui sul tuleb uus dubleeritud animatsioon, et see ei murra ennast sinna esiseitsmikusse, aga sellele vaata, et 1093.
8: Ja nüüd top 7.
9: Ja nüüd siis jõuamegi 7. Koha juurde. Mees, kes teab kindlalt, mida tema sihtgrupp tahab ja täpselt seda ta neile annab, vähemalt ühe või kaks filmi aastas, me räägime Jason Stathamist, kellel Mass ehk Mutiny on sellel aastal juba teine film, nädalavahetusel vaatajaid 1115 ja siis pärast teist nädalavahetust koos 5855 ehk siis ta liigub umbes samal kursil nagu see jaanuarikuine varjupaik, mis jäi natukene alla 10 000 vaataja.
8: Kuuendal kohal on üks eelmise nädala uutest tulijatest Tony, 1300 vaatajat tava nädalavahetusel film, mis räägib suurepärase koka ja kirjaniku Anthony Bourdaini pöörastest kujunemisaastatest või kujunemissuvest tegelikult 1970-ndatel Ameerika idarannikul.
9: 1975.
8: Jah, see on kogum ja segu ja natukene, mis kui mitte öelda, väga palju kirjanduslikku liialdust lisatud kogu sellele loole. Aga mina suure Anthony Bourdaini fännina, ma olen tagantjärgi mõelnud, esimest korda, kui ma vaatamast välja tulin, ma ei olnud väga, ühesõnaga, ma olin veidi löödud, sellepärast, et ma ootasin midagi teistsugust ja enamat.
9: Ma olin nördinud sinu pettumusest, sellepärast, et ma eeldasin, et kui see on kellelegi rätsepa tööl on tehtud, et siis see on sulle kui Bourdaini fännile, aga siin ongi see oht, et kuna sina nii üksipulgi tead tema lugu, et siis need erinevate tegelaste ja kokku liitmised eri eluetappidest ja et see sind häiris. Ja, mind ullikes on absoluutselt mitte.
8: Mõistan. Ja Dominic Sessa, Anthony Bourdainina, suurepärane, nii et soovitus, minge vaadake ära. Viiendal kohal?
9: Viiendal kohal kuues osa sellisest sarjast nagu Astraal, nad on meie seas, ehk siis originaalis Insidious Out of the Further, vaatajaid 1385 ja praeguseks siis koos 7396.
8: Neljandal kohal kõrgeim uus tulija, Ridley Scotti värske lavastajatöö, tähtedest juhitud The Dog Stars, 1682 vaatajat tavanädala vahetusel. Ei ole väga lennukas olnud see Ridley Scotti viimane film.
9: No ei meil ega mujal maailmas, aga jõuame nüüd suuremate filmide juurde. Kolmandal kohal Oscari võitja Christopher Nolani Odysseia, 1788 vaatajat. Ja eelmise nädala vahetuse, kas kuskil laupäeval jõudis ta selleni, et pääses 100 000 klubisse, esmaspäeva hommikul oli sellel vaatajad kokku 101 547.
8: Ja teisel kohal on teine 100 000 klubi film tänaseks päevaks. See on siis Ämblikmees täitsa uus päev, mis on viiendat nädalat tabelis ja 2055 vaatajat möödunud nädalavahetusel juurde. Möödunud nädalavahetuse lõpuga oli seis 99 091 vaatajat.
9: Kusjuures täna ma küsisin Akme filmi käest ja tervitused Tanelile, kes ütles, et teisi päeval nad murtsid siis ka Peter Parker sai üle 100 000 piiri.
8: Aga Peter ei saa käpapatrulli vastu.
9: Veider jah, et kui ameeriklastel oli minu mõelest viiendat nädalat järjest Ämblikmees esikohal, siis Eestis on teistsugused prioriteedid. Kolmandat nädala vahetust järjest on esikohal Käpapatrull dinosauruse film, 2657 vaatajat ja kokku praeguseks 35 800, ehk siis hetkel on läheb veel aega, kuni see triloogia kaks eelmist peatüki kinni püüavad, et ma huvi pärast vaatasin, et esimene oli 36 000, teine Käpapatrull, mille alapealkiri vägev film kajastus ka vaataja numbris, 54 000.
8: Filmikägu nudimata versioonis vaatame me nüüd peaaegu üle ka selle, milline oli ameeriklaste eelmine nädalavahetus siis vaatajanumbrite koha pealt, aga siin Kukuraadio eetris me teeme väikese pausi ja kui tuleme tagasi, siis võtame, et natukene, me vaatame natuke kaugemale mineviku, ehk siis suve uudised, aga loomulikult ka mõned värskemad nopped, mida põnevad filmimaailmas on toimumas.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
12: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
13: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
12: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
14: Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku raadios.
1: Kuku raadio. Filmikägu.
8: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja me saame nüüd natuke vaadata üle, mida filmi uudistest põnevamat välja tuua.
9: No, tegelikult seda võib ette heita, et kas nad muud ei oska teha kui järgesid, aga tegelikult nostalgia väge ei saa alahinnata. Selles suhtes, et loomulikult ma tahan, et Gold Rick istuks uuesti autorooli ja kihutaks kinolinale.
8: Tuletanud selgitanud inimestele ka, kes ei ole kuulnud.
9: Me räägime Tom Cruise'i kartmatust võidusõitjast nimega Gold Rick, kes aastal 1990 filmis Kõuepäeva Days of Thunder tormas kinno ja võitis mitte ainult Nicole Kidmani, vaid ka miljonite kinokülastajate südamed.
8: Kusjuures ka mina, ma ei ole 100% kindel, ma tean sellisest fenomenist nagu Days of Thunder. Kas ma seda näinud olen? Mälupildid puuduvad.
9: No, ma olen kindel, et Märjama videolaenutuses see pidi olema omal kohal.
8: Kindlasti oli, aga ma ei ole kindel, kas ma laenutusin. Nii et äkki sa natukene värskatad mälu,
9: no, millega tegemist? See oli sisuliselt ju, 1986 tuli Top Gun. Kartmatu huljulge piloot oli Tom Cruise. Tohutu hit. Ja siis sama produtsent, sama lavastaja, sama peasadeid ja mõeldi, et me võiks ju teha, aga ta võiks seekord lennuki asemel autosse istuda. Kartmatu piloot, hulljulge, kellel olid isiklikud teemonid, millega võidelda ja kes siis läbi raskust lendas tähtede poole. Ja nüüd siis on selleks ajaks, kui see 2. juunil 2028 välja tuleb, et siis on 38 aastat vahet olnud, mida on siis ikka veel rohkem kui Top Gunni puhul, kui esimese ja teise osa vahe oli palju 36 aastat. Kahjuks ei ole tal Joseph Kosinskit võetud, kes tegi Cruise'il ju Top Gun Maverick'u, mis on tema tänaseni kõige edukam film ja kes F1 puhul näitas, et kui kuratlikult hästi suudab kiirust ikkagi.
8: Imaksi kaameratega veel, kus juures
9: kui hästi, no tegelikult Maverick'u puhul ka, et kui meeletult hästi ta suudab kiirust talletada ja seda meiega jagada.
8: Aga kes see lavastab? On see kuskilt tegemist?
9: Jonathan Levine, kes on teinud näiteks zombikomöödia Warm Bodies, kes tegi vähikomöödia 50-50 Joseph Gordon-Levitt ja selle Seth Rogen. Et kes on selle see Seks, Narks ja Aisakel, ma ei mäleta, nii võrratu eestikeelne pealkiri, ma ei mäleta originaalpealkirja, üks jõulukomöödi, okay. ka selline täiskasvanud vaata jõulukomöödi.
8: Huvitav valik, jah.
9: Aga no, see tähendab seda, et tal peab olema väga hea second unit director, kes, kes tegelebki kõigi nende võidusõidustseenidega, et, et tema suudab selle inimliku draama, naispeaosa, Oscari võidi Anne Hathaway, see ei mainimata.
8: Ja seda teates Tom Cruise ja ma saan aru, et see on tekitanud mõningast sellist pahameelt varasema esimese filmi tegijate hulgas.
9: Ei,
8: või,
9: mitte tegijate, ole nüüd no, nupu, rändik... nupust nikastanud vana inimene, Randy Quaid, kellel on see. Ikkagi olnud probleeme vaimse tervise ja kes on seadusega pahuksis olnud, et see oli hästi nördinud. Aga jääme huviga ootama.
8: Ja, ja see on siis 2028.
9: 2028. Mm-hmm.
8: Aga midagi, mis jõuab oluliselt varem kätte, need on järgmise aasta Oscarid, aastal 2027 juba. Ja ralli hakkab pihta, erinevad riigid järjest hõikavad välja siin filme, mille nemad esitavad omal siis Oscari rallile. Ja ka Eesti on oma filmi välja valinud.
9: Ja et kuna rattaga liigud rutem kui jala, siis Eesti filmiks on Meie Eerika seal rallil.
8: Ja German Golubi film Meie Eerika, mis Eesti poolt esitatud saab, valiku komisjoni hinnangul on Meie Eerika nostalgia. Valgilise värvinguga draama Eesti lähiajaloo olulisest episoodist, mis aitas kaasa iseseisvus aate tugevdamisele. Komisjon tõstis esile Karolin Jürise ennast salgavat ja meeldejäävat rollisooritust mehekeskses nõukogude spordimaailmas läbi lööva naissportlasena, kelle loos põimuvad nii soolise emantsipatsiooni kui ka rahvusliku enesemääramise teemad.
9: Väga veenvalt põhjendatud, kus juures me peame vastamisi minema lõunanaabritega, kes otsustasid ka spordifilmiga välja tulla, et korvpallidraama Ulja. Oota, kas Uljana Semjonova oli vist selle, selle kosugikandi nimi, kus juures kaks kolmandikust senaristidest on, on eestlased.
8: Meil on mõned jah nagu kaks rauda
9: ja,
8: tules.
9: Ja Alfilm on kaastooti ja nii et praktiliselt ka võime seda nimetada Eesti filmiks, nii nagu Mena Suvaarit on nimetatud Eesti näitlejaks. Ja aga noh, tuleb hoida nüüd siis pöialt kuni 15. detsembrini, sellepärast, et siis hüütakse välja see shortlist, ehk siis nii-öelda eelvalik, kus noh, tavaliselt umbes 90 riiki ju esitavad, aga siis sõelutakse sealt välja 15 ja lõplik valik, et need viis nominenti, kes saavad ikkagi kuni märtsikuuni hinge kinni hoida, see hüütakse välja 21. jaanuaril. Loomulikult me jagame seda siis alati kohe ka oma saates.
8: Ja 14. märtsil Los Angeleses jagatakse kuldmehikesed juba siis tervikuna välja. Mina miski pärast arvasin, et kui me tagasi siin septembris oleme, et siis me saame rääkida uuest Bondist, et me teame juba, kes on uus James Bond või kes näitlejad, kes hakkab mängima
9: nii,
8: uus James Bondi.
9: Denis Villeneuve kuskil salajases ilma akendata keldris väidetavasti ta ju sõelub ja kaalub neid kandidaate.
8: Ja mis oli rollitaja on eestikeelne vaste siis casting directorile. Nina Gold vist peaks olema äkki minu mõelest, kui ma õigesti mäletan.
9: Mitte sugulane.
8: Kahjuks mitte, aga ta tõesti on siin seal kuskil vihjanud, jah, minu mõelest isegi intervjuudes, et töö käib.
9: Ja ta on, seda ütles keegi, kes on olnud eelmiste Bondide valikute juures, ka üks casting director või rollitusspetsialist, et tõmbas maha, et mingid sellised tuntumad nimed, keda
8: Callum Turner oli üks nimi, mis maha tõmmati, Jacob Elordi oli üks nimi, mis
9: öeldes,
8: maha tõmmati.
9: Et pigem ikkagi tahaks näha tundmatumat.
8: Mis ei lähe sellesse definitsiooni, ei, aga no, mis mulle isiklikult väga meeldiks on
9: Jack
8: nimi,
9: Loudon.
8: Kellega on spekuleeritud, see on Jack Loudon. Küsite, kes? Siis meie siiras soovitus vaadata ära Apple TV pealt selline suurepärane sari nagu Slow Horses, kus ta mängib siis tegelikult nimega River.
9: Mille uusim hooaeg tabab meid juba 16. septembril Apple pealt.
8: Ja mis on? Vaata, mul kohe meenus see, et kui Daniel Craig mängis, aita mind nüüd selle... Layer Cake oli film.
9: Matthew Vaughni ja narkopõnevik.
8: Kus tal oli täiesti sellised bondilikud maneerid. Täiesti teisest ooperist film, aga täiesti bondilikud maneerid olid Daniel Craigil. Ja siis seda ka just kui öeldi, et näed, et valmistus juba selleks. Siis Jack Loudoni River on minu mõelest ettevalmistus James Bondiks.
9: Ta on just selline natukene veel karastamata või selline elu poolt pidevalt nöögitud Bond in waiting.
8: Jah, seda toredam muidugi on see, et tema, ma ei tea, see ametlik abikaasa või igal juhul elukaaslane, Saoirse Ronan, teatas, et tal on siiras soov mängida Bondi pahalast. Mõtle, kui siis perekond saaks tööd järgmise filmi juures.
9: Noh, parim näide sellest, kui sul ikkagi nagu põhipaha on naine, Sophie Marceau. Noh, see on nüüd spoiler, aga kuna World is Not Enough on 27 aastat vana film, siis inimese oma viga, kui ta seda vaadanud ei ole, kus see tuli ikkagi nagu täieliku üllatusena, sellepärast, et sa eeldasid, et Robert Carlyle'i Reinhard on siis põhiline kurjuse jõud.
8: Veel uudiseid?
9: Uudiseid selles suhtes, et on olnud ka ikkagi suuri edulugusid. Noh, me oleme rääkinud siin täna ka ämblikmehest, me oleme rääkinud Odysseiast, aga et samas vähem on räägitud sellest, et Supergirl, Masters of the Universe ja ikkagi Mandalorian ja Grogu, mis nüüd viimane on jõudnud ka Disney Plussi, et sellised, mis paperil võisid tunduda kindla peale minekuna, sellised filmid, mis on ikkagi olnud katastroofilised läbikukkumised, kus noh, et see miinus on ikkagi tõesti tõsine. Noh, ja tegelikult ega Dogstars ka natukene väiksemas mastaabis liitub sellega, mis tekitab taaskord, mis paneb muretsema Marveli põhikonkurendi DC tuleviku pärast, et kas Peter Safran ja James Gunn, et nad on väga tahtmistäis. Ja noh, eks see eelmise aasta Superman andis neile ka julgust, et me nüüd ikkagi suudame, aga nad ei ole kahe peale kokku ka Kevin Feigid. Et ja noh, mis omakorda, ma ei kujuta ette, kui murelikult nad lähevad vastu nüüd järgmisele suvele, järgmise aasta juulis, kui tuleb Superman Man of Tomorrow, et kui David Corenswet, kes oli parim osa muidugi ka selle aasta Supergirlist, et film läks igakord elama siis, kui Corenswet ei Clark Kent mängu tuli, et tahaks väga loota, aga noh, Disney puhul või Lucasfilmi puhul, millest me minu mõelest rääksime maikus ka, et kui mõistlik see nüüd on, et sul on 7 aastat pausi olnud ja nüüd sa tegelikult tuled nagu sellise filmi pikkuseks venitatud telesarja episoodiga, sest no Mandalorian on ju ikkagi telesari palju 3 hooaega, mitte 4.
8: Äkki on 3, jah.
9: Et see oli ikkagi, et kas oleks pidanud ootama, kuni Sean Levy ja Ryan Goslingu Star Wars Starfighter, et sul tuleb uue tegelasega uus lugu välja.
8: Mulle tundub, et DC elab paremini väiksel ekraanil, sest kui sa võtad nüüd nende sarjad, siis need on olnud head ja need on olnud edulood.
9: Kanni enda lapsuke Peacemaker.
8: No see ja tegelikult Laternad, mis nüüd värskelt jõudis, mille 3 esimest episoodi on nüüd väljas ja mis toimib väga-väga hästi.
9: Milleni ei ole veel jõudnud?
8: Selline True Detective stiilis, mida kogu aeg ka öeldi, et seda tahetakse ja ta tõesti on õnnestunud selles vaates. Ja kõik need Creature Commandos ja ühesõnaga DC minu meelest toimib paremini väiksel ekraanil. Ehk muidugi ka raha peale pole keegi kade ja isegi see, need summad, mis ei ületa seda künnist, mis pandi sinna sisse, noh, ikka tahad tagasi saada. Et ma ei tea, kui suured rahad liiguvad sellel väiksel ekraanil, aga mulle meeldiks, kui nad keskenduksidki näiteks ainult sellele. See toituks väga hästi.
9: Aga ei noh, tegelikult loomulikult ma hoian pöialt, et Supermanil läheks hästi ja et tegelikult see nende traileri põhjal ikkagi väga õõvastav õudukas Clayface, mis on ju ka DC film, mis tuleb millal oktoobris meile.
8: Üsna varsti.
9: Et sellist, et koomiksi film, need, kes on meie püsikuulajad, teavad, kui südamelähedased on meile koomiksi filmid, et see ikkagi suurel ekraanil ka, et noh, ämblikmeheks, et see oli nii ehk, noh, see oli garanteeritud edulugu, aga et kui sa paned siia kõrvale eelmise aasta 3 asja, mis Marvelil tuli, mis ka ükski ei olnud ju edulugu, et ei fantastiline nelik, ei kõuenoole tega, aga mitte siis Captain America, Brave New World
8: just.
9: Et suure sellise lootusrikkalt, aga ettevaatlikult ootame detsembrit ja tasujaid.
8: Taas väike paus ja kui oleme tagasi, siis vaatame pisut tagasi suvele, nopime need võitjad välja ja vaatame veidiga tuleviku, ehk siis mida põnevat nüüd siin sügisel kinoekraanidelt leida võiks.
0: Kukkuraadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekordhulk sademeid, mis tekitas tänavatel üleujutuse. Päästamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi, toetades kohalik omavalitsust. Päästed on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikoolis, Pärnu kergejõustikuhallis, Tori hooldekodus, Tammiste lasteaias ja Pärnu ühisgümnaasiumis. Päästamet kaardistab üleujutus olukorda ja kriitilise objekte Pärnus, Paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse pumpamisvõimekust juurde. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõtte. Lähisuhtevägivalla juhtumid kinnitavad, et vajadus pikema viibimiskeelu järgi on olemas. Alates aprillist saab politsei määrata kuni 72 tunnise viibimiskeelu, rohkem kui 4 kuu jooksul on politsei kehtestanud 142 viibimiskeeldu, neist viiendikul juhul kuni 72 tunniks. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Kristi Mäe sõnul on pikem viibimiskeeld vajalik, et anda aega olukorra maha rahunemiseks, aga veel enam, et kannatanul oleks võimalik pöörduda ohvriabisse. Elisa hoiatab uue petukirjade laine eest, kus petturid saadavad ettevõtte nimel väga originaali sarnaseid võltsarveid. Pettus levib ajal, mil Elisa saadab klientidele ka pärisarveid, mistõttu võivad võltsarved sattuda postkasti just sel hetkel, kui kliendid Elisarveid niige ootavad. Petturite eesmärk on suunata inimene võltsitud makselehele ning saada ligipääs tema pangakontole või meelitada teda kinnitama soovimatut makset. Petukirjad matkivad Elisa ametliku arveldussuhtlust ning kasutavad ettevõtte nime, visuaalset identiteeti ja päris arvele sarnanevat kujundust.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Keski- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal loode poolt pilvkate ja sajud hõrenevad on äikese oht. Õhtul saabub läänest tihedam pilvisus ja saartele jõuab uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojam päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 16, Tartus 17.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
16: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
17: Raadio Kuku.
18: Filmikägu. Filmikägu.
8: Tere tulemast tagasi. Filmikägu saade jätkab. Stuudios on endiselt Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Ja pisut suvest, kuna filmikägu on puhanud suvel, polnud meilgi mahti võibolla kõiki filme ära vaadata, siis endalgi tore vaadata tagasi. Sest kino jaoks tegelikult suvi on ikkagi selline nii-öelda kõrghooaeg, vähemalt Hollywoodi kino jaoks, kui suured kassahitid kino jõuavad, olgu see, et Soodus Sheia või Ämblik mees näiteks.
9: No tegelikult ikkagi selles suhtes on väga kattuvad need aasta edetabelid, et ka Eesti puhul, et sul on hetkel veel aasta vaadatum film on küll jaanuari kui täiuslikud võõrad, aga sellel kohe sabas ongi ju siis 17. juuli Odusseia ja 31. juuli Ämblikumees.
8: Mm-hmm.
9: Ehk siis, kui su filmis on Tom Holland, siis vähemalt aastal 2026, see on kindel garantii, et sul on suur hit.
8: Ma mäletan, kui me ennustusi tegime, meil ka siin meeldub vahepeal ennustada, siis mina pakkusin, et selle...
9: Odusseia ja 31. juuli Ämblikumees.
8: Mm-hmm.
9: Ehk siis, kui su filmis on Tom Holland, siis vähemalt aastal 2026, see on kindel garantii, et sul on suur hit.

0: Siin võib öelda ka muidugi seda, et kas see paus oli liiga väike, 2 aastat. Et noh, see on sama, mis 1 aasta ebaedulugusid. Moana, Vaiana, sõltuvalt sellest, kus maailma kandis sa seda vaatad, et mis on küll 14. kohal, aga mis on tegelikult oma eelarvet arvestades ikkagi praktiliselt miinusprojekt, sellepärast, et mängufilm oli 10 aastat või esimene animatsioon oli 10 aastat tagasi, mis on selles suhtes okei distants, see on täpselt sama nagu eelmise aasta edulugu, kuidas taltsutada lohet, kui oli ka ju 10 aastat esimesest ja nüüd siis see, aga kõigest 2 aastat tagasi ju tuli Vaiana 2, millest sai ka pöörane hit, mis läks üle miljardi kassa poolest ja et nüüd kohe tulla selga mängufilmi versiooniga, mis noh muidugi palju tahtmatud koomikat pakkus inimestele sellega, et kui Dwayne Johnsonit kõik seostavad ikkagi väga minimalistliku soenguga ja kui tal nüüd on see selline L'Oreal Because I'm Worth It lainelakk pähe pandud, et võibolla mõne jaoks ka see tundus, et oi ei, et see on liiga naljaks, et ma ei võta seda. Et noh, minionide puhul võibolla see sama, et oleks aastakese veel edasi lükanud Universal. Eesti oludes arvestatav hit, aga jah, et mujal maailmas jätab soovida ja tõesti just ka see, et eriti kui sa võrdled eelmise peatükiga.
1: No, mis tulid välja 2 filmi, mida ka ikkagi, mis kandusid suves edasi ja mis on üle üldiselt selle aasta 2 kõige suuremat märksõna, on siis Indi jõudukad, 2 noort filmilavastajad, mõlemad YouTube'i taustaga. Üks film siis Obsession, ehk Sundmõte oli ta vist eesti keeles teil või kuidas ta tõlki?
0: Sundmõte.
1: Ja teine siis Tagatoad, ehk Backrooms, on kogu selle suve ka muud kui jätkuvalt kedranud ja seda kassahedu kasvatanud või kasvatanud, nii et filmid, mis oli Obsessioni eelarve? 7 miljonit, natuke rohkem.
0: Jätke teie liblega oma naljad.
1: 750 000,
0: mille eest tõesti, et tervitame Evelin Pentil, et kunagi kui ta käis meil saates kevadel, et sellise summa eest ei saaks tänapäeval enam isegi korraliku Eesti filmi.
1: Ja kassa
0: ületas iljuti 0,5 miljardi piiri. No,
1: ehk siis üle 500 miljoni.
0: Eks viimati on nii edukas originaalfilm väidetavasti olnud kas Nolani Interstellar või et selles suhtes täiesti kosmilistesse kõrgustesse on võimalik minna, kui sa tuled väikese originaalse asjaga, mis leiab oma publiku.
1: No sama on Backroomsiga, ehk siis tagatubadega, täpselt samamoodi. Nad käivad niimoodi käsikäes ja eks nad teineteist aitasid ka tänu sellele, et see suust suhu info niimoodi levis.
0: Ja Indi Navarrete, kes on ju naispeaosa seal Sundmõttes, et õiged inimesed panid silma peale ja nüüd 2028, kui tuleb uus X-meeste film, et ta on seal üks peaosa täitjatest.
1: Aga jah, me natuke oleme maininud tänases saates juba, et kui siin läbikukkujatest veel rääkida, et sa seda Moanat mainisid, siis tegelikult vaatad üks suurimaid suve läbikukkujad, ilmselt on see Supergirl. Et tõesti see summa, mis sinna sisse pandi, minu arust on ta kas box office siis ka kuskil seal 10. alles. Et see on asi, mida kindlasti DC Studio tegelikult, noh, ütleme siis DC näha ei tahtnud.
0: Kohal number 32.
1: Ja alles. Wow.
0: 126 miljonit ülemaailmne kassa filmil, täpselt eelarvet pole ju keegi öelnud, aga see võib olla ka sinna kuhugi 200 kanti.
1: Aga selle aastaga 5 üle miljardi filmi. Kino on tasapisi ronimas tagasi sinna, kus ta oli enne pandeemiat.
0: No selles suhtes 2019 siis oli muidugi 9 miljardi filmi, no samamoodi, et üks 2 miljardi film. Aga et teel sinna, et selles suhtes siiras rõõm, et inimesed on kinos tagasi. Ja naljaks on see, et mõlemal juhul 2019 ja praegusel aastal ühisnimetajaks on Toy Story.
1: Toy Story 5. Ah jah, Toy Story 5 ka ju seal suvel tulnud välja.
0: Just.
1: Aga kui vaadata nüüd ette, sest loodetavasti see hea kino sügis ka jätkub, et inimesed tee kinno ikkagi leiavad, aga selleks peaks midagi näitama. Ja mida leiab? Vaatame võibolla siin paari kuu lõikes mõned nopped, mis tulemas on.
0: No, kes tegelikult väga usin on Eesti filmitegija. Et just, et kui sul on juba septembris, järgmine nädal on Morten, tegelikult eelinastused algavad sel nädala vahetusel ja siis juba kolme

0: nädala pärast on seatapp.
1: Mm-hmm.
0: Ma mäletan, kui esimest korda kunagi Kaleviga seoses palju 4 aastat tagasi, kui Ove Musting oli meil siin, et ma ei mäleta, kas see oli eetris või eetri väliselt, kui see oli idee või mustandina olemas. Ja mulle alati meeldib, et kui meest sõnast ja nüüd me oleme selle esilinastuse lävel.
1: Ja see, väga kaugel ei ole ka ju 16. oktoobril kinno jõudev Musta porinäkku, siis põhineb samanimelisel Mihkel Raua memuaaril.
0: Või Mihkel Raua bestselleri ainetel
1: yeah.
0: oleks kõige õigem öelda. Ja noh, Jaak Ilmi on alati oodatud käubesse ja noh, loomulikult, et peasüüdlane ise siis saab pikemalt sellest rääkida juba oktoobrikuus, kui ta meie seltsi maandub.
1: Ja kõik need dokumentaalfilmid, mis veel tulemas on järjest sinna vahele ja tegelikult mängufilmide mõttes Janno Jürgensi, kus on teine täispik mängufilm, mind ei ole sinuta jääb juba novembrisse ja
0: aga noh, tuleb järjest. Magnus Kirt on esimene dok siis, mis on kohe juba oktoobri alguses. Magnus Kirt tagasi tulek.
1: Nii et jah, kodumaist kino on palju, mida sügisel oodata, aga kes tahavad midagi sellist suuremat, stuudiakamat, hollywoodilikumat, siis noh, 25. septembril, kui tuleb seadab ja loomad on auses, siis Brad Pitt ja koer on selle filmi mitteametlik pealkiri.
0: Ehk David Ayriga, nad ei olegi pärast seda rajumeestekat tankifilmi Fury ehk Raev ju koostööd teinud. Et sellest, kui eriväelane koos oma truu lahingukoera Oodiniga lennuõnnetus Alaskal ja siis peavad ellu jääma, et teekond asustatud punkti või no, vähemalt maanteeni on kuhugi 90 kilometri kanti ja see ei ole selline jalutuskäik pargis, mis neid ees ootab, et film, mis on... ütleme niimoodi, et film, mida tasub oodata.
1: Ja Digger on film, mille puhul ei tea täpselt, mida oodata.
0: Ja.
1: See on teisel oktoobril tegemist, on siis Iñárritu värske. Ta ise nimetab seda komöödiaks.
0: No, selles suhtes Ämblik mehe ees just viimati nägin seda treilerit. See on pigem ikkagi komöödia. Sellest, kuidas Magna... Naftamagnaat Rockwell Digger, ehk siis tugevasti grimeeritud Tom Cruise, et tema oma kasuahnuses kuskil Arktikas päästab valla keskkonnakatastroofi. Ja nüüd siis...
1: Ja peab ka nende tagajärgedega tegelema.
0: Nüüd siis peab ise tegelema tagajärgedega lootuses, siis ise veel kangelasena välja tulla sellest probleemist.
1: Tihedat dialoogi võib oodata 9. oktoobril, kui kinno jõuab The Social Reckoning, mis on siis...
0: Sotsiaalvõrgustiku järg,
1: just.
0: Kus juures sotsiaalvõrgustikuga omal ajal, mis David Fincher ülekohtuselt jäi Oscarist ilma, aga Aaron Sorkin sai ju parima stsenaariumi Oscar ja nüüd on ta ise ka lavastaja toolis.
1: Mm-hmm.
0: Ja Jeremy Strong on vahetanud välja Jesse Eisenbergi mängides täiskasvanumat ja veel kalestunumat Zuckerbergi.
1: Ja keskendub siis sellele perioodile, kui Metat või toonast Facebooki nimed all ikkagi tabas see süüdistuste laine, kuidas nad manipuleerivad oma kasutajatega ja oli siis see vilepuhumise intsident.
0: Aga ja see, kuidas Strong oskab tõpreid mängida, ma arvan, et ta on Sorkinil väga hea valik sellesse rolli.
1: Ja nii et siin tõesti lähiajal need oli see üksikud näited, mille me praegu välja noppisime.
0: Ei, no, mis järgmine nädal me saame pikemalt rääkida juba Oasis Don't Look Back in Anger, arvestades kui hästi on meid hellitatud igasugu muusikatokkidiga sellel aastal Elvist ja Iron Maidenit ja keda kõike. Oasis on ka asi, mida kindlasti tasub oodata.
1: Jaa, aga meegi peame tegema nüüd väikese pausi ja kui tuleme tagasi, siis juba räägime nendest uutest filmidest, mis sel nädalal kinno jõuavad.
2: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5. 13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
3: Kuu hit Bauhofis! Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärchertooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Filmikägu.
1: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab, Lauri Kaare, Kristjan Kold on veel stuudios ja uusi filme tuleb sel nädalal, lugesin kokku, 7. Me jõuame siin eetris tutvustada mõnd neist Filmikägu nudimate versioonis, võibolla jõuame üle käia natukene rohkem. Aga selline asi nagu miljon südame tunnistuse eest, tegemist on Hispaania filmiga, tuleb sel nädalal kinno. Los Justos oli vist minu mõnest originaalpealkiri, kui ma nüüd õigesti hääldasin. Jorge Lara ja Fernando Perez on lavastajateks ja stsenaristideks ja see keskendub 12 vandekohtunikule.
0: No, kõlab nagu 12 vihast kõlab. Meest, aga siin on üks teissugune element tuuakse sisse.
1: Ja kohtasi, milles nad peavad otsuse langetama, tundub pealt näha väga lihtne. On hotelliketti omanik, kes on andnud alkemaksu, kõik tundub, et on tõendatud ja mingit küsimust ei ole, lihtsalt süüdi mõista, avalikus ka ootab seda otsust kuni ühel hetkel. Nad viiakse hotelli, et seal öö ära magada, et siis järgmisel päeval jätkata arutelu.
0: Siteerides ristiisa, neile tehakse pakkumine, millest on raske ära öelda.
1: Ja see ei ole ka spoiler sellepärast, et minu arust on igal pool ka tekstides sees, ehk siis neile tehakse ettepanek, et miljon, kui langetate otsuse mitte süüdi.
0: Õigeks mõistva otsuse korral on honorar märkimisväärne.
1: Just, aga, jah, see honorar on 1 miljon, aga te kõik peate selle otsuse tegema üksmeelselt, et ei saa olla nii, et keegi jääb eri arvamusele. Ja no võt siis algab see jutuajamine seal toas pihta, et kes, kellel mis taust on ja kes tahab seda raha ja kes ei taha seda raha ja kellel hakkab südametunnistus piinema. Ja see on kuskile maale täitsa huvitav. Aga kõige suurem miinus selle juures on see, mida siis miljon eest saad? Ma mõtlesin, et see summa peaks olema kordades suurem. Ehk siis panused ei ole nii kõrged, mille nimel mäng käib ja mind hakkas see häirima.
0: Aa, näed siis...
1: Ma ei taha siin midagi fleksata nii öelda, et oo, miljon, see pole mingi raha.
0: Ei noh.
1: Aga filmi kontekstis tundus see mulle kuidagi nagu...
0: Telemaailmas on teised tasud.
1: Tundub nii, jah.
0: Aga ei, lihtsalt mina oma logiseva moraalse kompassiga mõtlesin just, et ma saan täiesti aru sellest, et inimestel võib olla väga keeruline ausaks jääda.
1: Ja kaasamõtlemist omajagu. See on siis miljon südame tunnistuse eest. MS-12 reitinguga.
0: Kas Coyote versus Akme, et kui me animeeritud hispaanlaste juures, mm-hmm. kes alati ju reeglina hispaanlased oma filmides käituvad nagu multikategelased, läheme pooleldi animeeritud filmi juurde Coyote versus Akme. Ehk siis 75 aastat on olnud tegelikult Wile E. Coyote, üks õnnetu Coyote, kes umbes nagu Nubagadi hunt, tal on elupõline vihavaenlane. Temal on selleks jooksur kägu.
1: Mm-hmm. Inglisekeelses roadrunner.
0: Jaa, ma tänase päevani ei teadnud, aga ma enne huvi pärast vaatan, et mis elukas roadrunner tegelikult on, keda ta üritab kätte saada, kasutades selleks korporatsiooni Akme tooteid, mitte segi ajada Akme filmiga.
1: Mm-hmm.
0: Mis alati talle näku plahvatavad, teda alt veavad ja nüüd siis Coyote on otsustanud Akme korporatsiooni kohtusse kaevata.
1: Ja teda esindab siis Will Forte mängitud tegelane Kevin Avery.
0: Selline nurgaadvokaat, kes tegelebki ainult igasugu kahju juhtumitega ja kellel tavaliselt meeldib käega lüüa siis, kui asi vähegi raskemaks läheb.
1: Ja selle käigus, mida peaks paljastuma suurem vandenõu, John Cena mängib siis Buddy Crane'i, kes on selle suurkorporatsiooni muskel. Selle filmil on oluliselt isegi huvitavam saatus. Ma ei tea, kas film hea on, ma ei ole näinud. Ma eeldan, et on, aga...
0: Film pidi kinno jõudma ju koos Oppenheimeriga 21. juuli 2020... Mis?
1: Kolm ja võeti kavadest maha. Warner võttis selle kavadest maha ja hiljem selgus, et lisaks sellele see tabas sama saatus ka veel Batgirli ja mingi Scooby-Doo filmi.
0: Mingi Scooby asi oli ka.
1: Ja eesmärgina siis need lihtsalt nii-öelda maksudena maha kanda.
0: Et üldse mitte isegi midagi muud ette võtta, vaid ära kustutada.
1: Just. Aga siis sekkus saatus, pandi ikkagi lõpuks filme enam pakkumisele ja Ketchup Productions või Entertainment või mis iganest on.
0: Selline Ameerika, ütleme, nime poolest sobilik öelda, plekilise minevikuga väike levitaja. No lihtsalt neil ei ole praktiliselt ühtegi edukat asja ette näidata.
1: Võitsid oksjoni ja nüüd on film kinodes ja kuuldavasti on tegemist väga hea filmiga. Muide põhineb, mida mina ei teadnud, põhineb New Yorkeri artiklil aastast 1990 juba, kui siis ka selline sama mõttemäng ilmus selline satiir, et valik Coyote kaeba sakme kohtusse.
0: Et kui sul tooted on veel kehvemad kui India mürsud, et mida sa siis ette võtad.
1: Ja, aga Coyote versus Acme, ma ei tea, võibolla mitte just arvestades, et küll pere reitinguga.
0: Siis võibolla... Ja tegelikult ta on saadaval ju nii eestikeelde dubleerituna kui ka ikkagi originaalis.
1: Aga kohtudraamana võibolla kõige pisematele päris otseselt mõeldud ei ole, pigem natukene ja vanematele lastele.
0: Aga noh, samas need, kellel on mingidki tunded Looney Tunesi vastu. Noh, enne kõike ma tahaks mõelda, et Bugs Bunny on ikkagi kõige tuntum, aga noh, Daffy Duck ja Marvin the Martian ja Yosemite Sam ja et see, noh, neid tegelasi on nii pööraselt palju ja ma eeldan, et kõik võimalike viiteid, vihjeid ja väikeseid nii-öelda siseringi nalju on siia ikkagi kuhjaga topitud.
1: See on Coyote versus Acme. Kukkumine 2, Fall 2 või Fall 2 Dead Point K12 reitinguga sellest nädalast kinodes filmi lavastajateks vennad Spirigid, kes on kätt saanud proovida ka saesaaga juures. No, Jigsaw oli nende lavastatud.
0: Tänaseks 50-aastased kaksikvennad on, nad ongi pigem ikkagi jõudukamehed. Mina mõtlen kohe Daybreakers, mis oli üks päris õnnestunud vampiirikas ja tegelikult väga hea ajarannu põnevik Predestination.
1: Aga mis aastas oli, kui esimene kukkumine tuli?
0: 2022.
1: Osutus ootamatult edukaks, kusjuures see edu tuli suuresti pärast hiljem ka striimingus. Ja kaks sõbrannat ronisid väga kõrge torni otsa, jäid sinna lõksu ja spoiler, hiljem selgus, et üks sõbrannadest on surnud. Ja miks ma pean sellest rääkima? Sellepärast, et teine film algab sellega, et õe Shiloh Hunteri, või siis tegelase Shiloh Hunteri.
0: Noorem õde Jax.
1: Just, elabki seda surma väga üle ja Shiloh surmast on saanud selline viraalne sotsiaalmeedia sündmus, mis on omakorda kasvatanud suure sellise fännkonna peale.
0: No, kellele ta on olnud selliseks inspireerivaks majakaks?
1: Üks sellistest, kes väidab, et on sõbranna, sest Jax pole tema varem kohtunud, aga tuleb ja koos võetakse ette, leitakse Shiloh märkmik.
0: Tema selline nii-öelda tegemata asjade nimega, no to-do list või bucket list, ja. Kuidas sa seda eestikeelde paned?
1: Nii, bucket list panemegi eestikeelde. Ja seal ühe asjana otsustavad nad siis minna Taisse, kus on siis plangu kõnd, mis on siis mäe külje peal, sellised väga kahtlased plangud, väike kett on ka.
0: Laudrada.
1: Ja, kuidas ja nii ongi, ütlengi, et ja selle käigus siis mudala viin tuleb ja nad jäävad lõksu sinna selle väikse jupi peale. Ja
0: olles täiesti illegaalselt rajal, mis on olnud tavapublikule või tavaturistile umbes 30 aastat, suletud. Ja nüüd nad on sobiva nimega nurga peal saatana künarnukk, et ei saa edasi ega tagasi.
1: Kõrgusekartitele ei soovita, sest nad oskavad seda jätkuvalt üles võtta nii, et peopesad võtab higiseks.
0: Siin ei ravi eriti tõesti et suurel ekraanil suure pildi ja suure heliga.
1: Aga kui esimene täitsa toimis sellise pisikese põnevikuna ja trillerina ja ma seal selle puhul oli palju küsimusi, et kas see veab poolteist tundi välja vedas küll väga hästi, siis siin see on see järgede probleem, et sa keevitad nii palju igast muud mudru sinna juurde, et lõpuks tervik kannatab selle all.
0: Aga samas tüdrukud on hästi valitud, koht on piisavalt erinev.
1: Koha peal filmitud Tais muide.
0: Ja neil noh, mingisugune tükk seina oli ehitatud kuhugi karjääri, aga noh ka ja vaatasin nende kolme peaosadeid ja ühis interviud, ehk siis Harriet Slater, Arsema, Thomas ja enne kõike Broadchurchi pastorina.
1: Grantchesteri.
0: Jah, mul lähevad erinevad ühesõnalised britisarjad lootusetult sassi. Tom Britney kes on siis selleks nende giidiks seal. Ühisintervjuus kui ütlesid, et päevad, mis olid ikkagi nagu ropult rasked, et sul, kui sul sajab ja sul on külm ja aga et siis mis andis lohutust ja mis sundis edasi pingutama, no, et filmis tegelased peavad lihtsalt ellu jääma, aga nendel oli see, et kuna hotell oli otse rannas, et kui nüüd see 12 tunnine võttepäev lõpeb, et siis kohe paari ja siis vette või vastupises järjekorras.
1: See on kukkumine kaks.
0: Aga ongi meil ring peal või?
1: Jaa,
0: uskumatu küll.
1: On.
0: Aga kartma ei pea, järgmine tal on ka vähemalt 7 filmi.
1: Jaa, nii et kes tahavad natukene suuremat ja pikemat ülevaadet sellest saada, siis filmikägu Uncut, ehk filmikägu nudimata versioon on leitav siis kukkupostimees.ee või postimehe äpist.
0: Ja tegelikult ikkagi selles suhtes hoiatus, ka, hoiatus või soovitus, et kui teil tekib võimalus, et mul on täna õhtul 2 tundi vaba aega, siis kasutage see ära, kasutage kinos ära, sellepärast, et muidu need võlgnevused on nii kiired kuhjuma, et siis kui sa vaatad juba paar nädalat tagasi, et ai pagan, et mul on see nägemata ja siin on ka see, et kui niimoodi kuhjas tuleb uusi filme peale, siis loomulikult need pisikesed kannatavad, et keda eriti keegi ei vaata, no kellele sa oma kahe tunnist pausi kasutades ei läinud seda vaatama, et need kipuvad ju välja kukkuma, sest noh, kavakoostajad on ju ka inimesed, et ta ei saa hoida filmi kavas, millel ei ole vaatajaid. Aga et selles suhtes, et käige usinasti kinos, seda tahaks öelda.
1: Aitäh kuulamast meid Kuku eetris. Me oleme tagasi nädala pärast, kella kahest.
0: Järgmise korrani.
6: Filmikägu. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Yeah.

0: Päästeamet tegeleb Pärnus üleujutuse mõjude vähendamisega. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. ÜRO palub Nepaali üleujutuse ohvritele 50 miljonit dollarit abi. Taani plaanib migrandid välismaal asuvatesse keskustesse saata. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, sooja on päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekordhulk sademeid, mis tekitas tänavatel üleujutuse. Keskkonnaagentuuri andmetel on praeguseks tugev sadu möödas ja päeva jooksul on vaid lühiajalisi vihmahooge oodata. Päästeamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi, toetades kohalikku omavalitsust. Päästjad on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikoolis, Pärnu kergejõustikuhallis, Tori hooldekodus, Tammiste lasteaias ja Pärnu ühisgümnaasiumis. Kolm kooli on linnas suletud, Päästeamet kaardistab üleujutuskohti ja kriitilisi objekte Pärnus, Paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse pumpamisvõimekust juurde. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti postiaktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Kaitseväe väeosades üle Eesti andsid pidulikult sõduri vande ligi 400 ajateenijat, tähistades sellega juulis teenistust alustanud ajateenijate sõduri baaskursuse lõppu. Sõduri baaskursus lõpeb eksamiga, mille käigus kontrollitakse õppursõdurite teadmisi ja oskusi nii teoreetiliste testide kui ka praktiliste harjutuste käigus, kus on vaja lahendada erinevaid ülesandeid. Samuti kontrollitakse sõdurite vastupidavust rännakuga, mille kogupikkus on erinevates väeosades kuni 50 kilomeetrit. ÜRO palus 50 miljonit dollarit, et abistada enam kui 84 000 Nepaali katastroofilistes üleujutustes kannatada saanud inimest, hoiatades kiiresti läheneva talve eest. Ellujäänutelt on üleujutus võtnud peaaegu kõik, mis muutis igapäeva elu võimalikuks. ÜRO Nepaali esindus ja partnerid paluvad abi, et toimetada koha peale sularaha, toitu, peavarju, puhast vett, tervishoiuteenuseid ja muud elupäästvat abi kõige rängemalt kannatanud kogukondadele. Osad kogukonnad epitsentri lähedal on endiselt muust maailmast ära lõigatud. Taani on valmis tuleva aasta lõpuks saatma tagasi lükatud varjupaiga taotlusega migrandid tagasisaatmiskeskustesse väljaspool Euroopa Liitu. Taani rändeminister kohtus Kopenhaagenis oma Saksa, Hollandi, Austria ja Kreeka kolleegidega, et arutada väljaspool Euroopa Liitu asuvate väljasaatmiskeskuste loomist. Euroopa Parlament kiitis juunis heaks karmimad rändereeglid, mis annavad ametivõimudele laiemad kinnipidamisvolitused ning lubavad luua tagasisaatmiskeskusi. Partnerriike ei ole avalikustatud, kuid võimalike kandidaati täna nähakse eelkõige Ugandat ja Rwandat. Inimõigusorganisatsioonid on ideed teravalt kritiseerinud. USA president Donald Trump teatas, et kavatseb nõuda eurooplastelt tema eelkäija Joe Bideni administratsiooni ajal Ukrainale antud Ameerika abi hüvitamist. Trump on juba pikka aega nõudnud, et eurooplased võtaksid suurem osa enam kui 4 aastat tagasi alanud sõjas Venemaa Ukrainale antavast lääneriikide toetusest enda kanda. Ameerika president ei täpsustanud, millised riigid tema arvates maksma peaksid.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt pilvkate ja sajud hõrenevad, on äikese oht. Õhtul saabub läänest tihedam pilvisus ja saartele kaus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus 15.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle.
1: ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
4: Tere hea kuulaja, taas on reede pärast lõuna, stuudios olen mina Katrin Lust ja täna on mul külaliseks Karola Madis.
5: Tere, tere!
4: Nii tore on sind näha siin. Sa tulid otse Sitsiiliast või oled paar päeva olnud Eestis juba?
5: Ei, ma olen tegelikult juba mitu nädalat Eestis olnud.
4: Oh, ma arvasin, et sa alles jõudsid millegi pärast.
5: No jah, võibolla sellepärast, et ma ei postita liiga palju mingeid asju, siis ikka mõtled seda, et inimene on seal, kus ta viimatu postitas, eks ole.
4: Tõsi, tõsi. Nüüd oled harjunud teadma kõike läbi Instagrami, aga samas vaata kui hea, võid sinna mingisugust jama postitada ja inimesed arvavad hoopis, et sa oled kuskil mujal näiteks.
5: No aga tegelikult soovitatakse postitada ju hoopis pärast seda, kui sa oled lahkunud turvalisuse pärast, sest ei ole tea, kui tuleb keegi, kes tahab võibolla sulle halba teha.
4: Väga tõsi, kus juures ise kasutan seda, et kui midagi külastan, siis alati panen väikse viitega. Aga hea kuulaja, kohe hakkame Karolaga lobisema, pool tunnikest räägime niisama ja siis pärast uudiseid saad juba helistada stuudiosse ja rääkida ise ka Karolaga, nii et inimesed hakkavad su käest äkki küsimusi küsima. Aga räägi mulle, mis elu sa üldse elad, et tegelikult sa ju tegid vahepeal väga populaarset karavanisaadet ja siis järsku nüüd sa ei ole enam seal karavanisaates ja nüüd sa jääd hoopis mingid asju Sitsiilias. Miks sa seal karavani saates see enam ei ole siis?
5: No, keerulised jutud sellega seoses, mida nagu tegelikult ma ei tahaks üldse sellel teemal...
4: Läksid tülli kõigiga siis või?
5: Väidetavalt pole keegi tülli läinud, et selles mõttes, et jah, lihtsalt keerulised... Keeruline olukord, mida ma väga ei tahaks kommenteerida, sest on juba räägitud küll sellest piisavalt meedias ja see teema ei ole veel läbi, nii et tuleb kõigepealt see nagu lõpuni vaielda kohtus ja siis võibolla tuleb mingi lahend, mida saab kommenteerida.
4: Nii et sa oled teiste tegijatega hoopiski praegu kohtus vaidlemas selle saate siis?
5: No ainult ühega siiski.
4: Aha. No tegelikult oli see ju väga pop saade. Et kui sina sealt ära läksid, siis ma mäletan, et kogu aeg oli, noh, mina kuur ja saate tegijana pidin kogu aeg neid teletoppe tegelikult ju vaatama ja jälgima. Ja siis kui sa ära läksid, siis kuidagi see reiting nagu langes ja mul nii kahju, et siin seal enam ei olnud, aga nii et seda loota mulle ei tasu, et tuleb sama tandem sinuga koos uuesti ekraanile.
5: Ma kahtlen sellest sügavalt.
4: Aga ikkagi, kui ma tohin küsida su käes selle karavani saate kohta veel, et kas see oli kuidagi nagu sinu mõte seda saadet teha, sest ma tean, et sa praegu ehitad karavani, siis sa käisid Genkaga kuskil karavaniga sõitmas, et need karavanid tunduvad olevat nagu sinu südamasi, et kas see esialgne saate mõte oli kuidagi sinu oma või kuidas see üldse sündis?
5: No tegelikult see sündis üldsegi ühest teisest saatest, et me plaanisime minna Kaukaasiasse, meil oli kõik planeeritud või mul oli kõik planeeritud, ära ostetud, ära pukitud. Ja siis tuli korona, pani piirid kinni, viisad känseldati ära ja kõik tuli siis ära tühistada, aga kuna me olime juba arvestanud, et me läheme sel suvel midagi tegema, mingisugust saadet, siis tuli lihtsalt mõelda välja, et mis on see alternatiiv minna kuhugi, kus piirid ei ole kinni ja samas tuli arvestada ka sellega, et korona ajal ei olnud nii palju vabadust. Ja siis tuli ka mõte, et karavaniga, olles olnud karavaniga reisinud mõned korrad, siis seal on nagu mitu plussi. Üks oli siis see, et esiteks saad ise süüa teha, ei pea kogu aeg restoranides käima, ennast ohtliku olukorda panema. Pluss sul on kogu aeg oma magamistuba kaasas ja on ka odavam sellepärast, et siis on nagu maja ja auto ühes, et ei pea eraldi rentima autot jaamajutust, et niimoodi see saade siis sündis.
4: Aga sinu mõte oli siis ajada kamp kokku ja minna ja teha või kelle mõte see oli?
5: No sellest ajast peale, kui me tutvusime 2016. aastal, meil oli kogu aeg mõte, et me võiks koos teha ühiselt mingisugust reisisaadet.
4: Sina, Eeva ja siis...
5: Ei, mina ja Eeva kahekesi.
4: Aha.
5: See, et seal tuli teisi osalisi juurde, see oli hilisem areng ja see nagu projekt sündis minu ja Eeva tolleaegsest sõprusest ja soovist. Kuna ma reisisin nii palju ja hästi odavalt, siis Eeva alati imestas, et kuidas ma suudan nii odavalt reisida ja et peaks neid nippe jagama ja nii edasi ja siis...
4: Aga seda on nii kurb tegelikult kuulda, et olite tegelikult ammused sõbrannad ja nüüd siis mingid kohtuveskid jahvatavad. Et ma kujutan ette, et ega see on, kohtus käimine on alati keeruline, et ega see ei, on kindlasti sul endal ka kurb sellepärast, on ju?
5: No muidugi on. Et selles mõttes ma ikkagi leinan ka sõprust, et ma saan aru, et teisele poolele see nii oluline ei olnud, on ju, aga mina elan seda ka üle, sest mina ikkagi pidasin meid sõpradeks.
4: Aga ma saan aru, et kuigi siin nüüd selles Kanal 2 karavani saates ei ole, ma ei tea, kas nad jätkavad see sügis või mitte, aga no mina jälgin sinu Instagrami, et vahepeal sa käisid karavaniga kuskil Kenkaga koos?
5: Seal me käisime ilma karavanita, me käisime Guatemalas.
4: No, mis te tegid? Mulle kuidagi jäi, võibolla ma lihtsalt näen sind ja siis näen karavaniga.
5: Ja, võibolla tõesti tekib see seos, aga ei, me käisime Guatemalas ja me käisime... tegemas ka seal reisisaadet, aga läbi muusika vaatevinkli ja minu mõelest meil tuli väga meeleolukas ja tore asi sealt kokku, nii et ma loodan, et siis kui ma saan oma teise karavani saate valmis tehtud, siis tuleb äkki see Guatemala oma ka välja.
4: Oota, sa teed praegu ühte karavani saadet nüüd, praegu teed veel?
5: No selles mõttes, et kuni ta on eetris ära olnud, seda ma mõtlesin.
4: Ma saan aru, et sa ehitasid ise oma väikeste kätega mingi karavani.
5: Oma väikeseid käsi ma kasutasin vähe sellepärast, et ma ikkagi ei ole nii osav, kui ma oleks tahtnud ja väga palju on abilisi, kes aitavad mul seda ehitada või õpetavad, kuidas seda teha.
4: Kas see on siis nii, et see teine karavani saade sellega läks nagu läks ja siis sa hakkasid ehitama uut karavani?
5: Ei, see oli enne juba. Tegelikult ma planeerisin seda karavani ehitada naiivselt ainult paar kuud. Ja siis ma sain aru, et kui sa just ei tee seda täis kohaga kogu aeg, siis sul läheb lihtsalt mitu aastat aega, et leida nii palju aega, et kogu see asi valmis teha. Et ma kindlasti üle hindasin oma võimeid ja nagu, noh, selles mõttes, et pole hullu. Aega läks, aga põhimõtteliselt nüüd on valmis ja nüüd laupäeval ongi selle karavani esitlus ka avalikusele, et ise tehtud matkaautode festivalil kell 2 on siis karavani esitlus.
4: Ehk siis nüüd sa lähed sinna selle enda, noh, mitte mida sa ise ehitasid, aga ikkagi sinu lapsukene, mida sa lähed nüüd esitlema.
5: Ja.
4: Kus see üritus toimub või mis asi see on?
5: Põhjala tehases ja see on juba mitmendat aastat, et viimase ma pakun, et ma ei tea, 5-6-7 aasta jooksul aina kasvab see karavanide vastu huvi ja viimased äkki 3 aastat on toimunud see ise tehtud matkaautode festival, mis ja kus juures osalejad on ka nii palju, et kõik ei lasta sinna, et need, kes tahavad nagu enda karavani ka ette näidata, võibolla saavad lihtsalt parklas olla oma karavaniga, sest sinna platsi peal mahub ainult teatud arv, aga see ka näitab, et huvi on aina suurem ja see kogukond aina kasvab.
4: No ma tean seda omast käest, et kui me tahtsime minna lastega karavaniga sõitma, et noh, mõtled nii, et oo, rendiks mingi karavani ja läheks ja siis kõik need ettevõtted ütlevad naljad, et siin tuleb vasta aega enne kirja panna ennast, kui sa tahad mingit karavani rentida, et kõik on pukitud suveks ja järjekord, ma saan aru, et sügisel sõidetakse veel edasi nendega igal pool, et ja siis ma sain aru, kui popid need karavanid tegelikult eestlaste seas on ju.
5: Jaa, aga mina saan aru, miks nad on populaarsed, eriti need ise tehtud matkaautod, sest sa teed ju täpselt enda vajadusele kohaselt need valmis ja see ongi nagu väike korter ratastel, et võibolla lähed vahepeal puhkusele, võibolla oled Eestis, et selles mõttes ei ole ju piire, kuhu sa selle karavaniga minna ei saa, et isegi mõned lähevad üle ookeani, saadavad auto ära ja siis lendavad ise järele, et siis kuskil kaugemal teha mingit sõite.
4: Kuskil ma sõitsin sel suvel Pärnus ma ei mäleta, oli see Peipsjärjest, kuskil oli karavani parkla, ma keerasin kogemata auto otsa sinna ja siis ma nägin, et parkla oli nagu, ma ei tea, mulle tundus, et nagu sajad karavanid olid sinna parkitud ja siis ma sain aru, et tegelikult eestlased on täiesti karavani rahvas.
5: Ja kus juures karavani ehitades saan aru ka, kui kallis lõbu see on, et siis tegelikult tundub, et eestlastel pole nagu häda midagi finantsolukorraga, et kui sa tahad endale ikka head karavani teha, siis sa pead panema sinna sellise väikse korteri raha alla.
4: appi. No me räägime Karolaga kohe nendel põnevatel teemadel edasi, aga kuulame ära pisikese reklaamipausi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fadushigeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
4: No nii, oleme tagasi. Karola Madis on siis täna mulle siin külas. Vaatan, et enne kui liinid on üldse lahti läinud, juba inimesed on kirjutanud WhatsAppi, on tulnud selline armas sõnum O2 normi tšikki raadios. Naudin saadet juba ette. No näed, tubli, et ma olen õige inimese täna kutsunud stuudiasse, muidu ma vajalikku saan sõimata ka. Aga Karola, ma mõtlen seda ka, et nüüd, kui sa ehitasid selle uue karavani, mida sa nüüd laupäeval lähed näitama, sa ütlesid, et sul on ikkagi sellega mingi saate plaan või oled sa juba filminud või hakkad siis filmima uut karavani saadet, kus seda näha saab, mul on 100 küsimust.
5: Ma olen seda filminud juba mitu aastat, ma hakkasin seda filmima vist pärast meie karavani Itaalia hooaega ja sealt tuli ju veel edasi vist ka Prantsusmaa, et jah, see on olnud pikaajaline protsess, ma olen kõike seda üles jäädvustanud selle eesmärgiga, et panna sellest saade kokku ja on ka tulemas välja, aga see kulutatakse välja alles järgmise aasta alguses, nii et ma ei saa praegu veel öelda, kus.
4: Nii et sa oled tegelikult juba kellegi ka selle saatuse stiili teinud?
5: Jah.
4: No tegelikult, Karol, sa oled väga tubli saate tegi ja ma mäletan siin sellest esimesest karavani saatest, kus te essega reisisite. See oli selline väga nagu asjalik ja möllasid. Kas sa päris elus oled ka selline asjalik nagu seal karavani saates, et kõike sa nagu organiseerisid ja mul on kuidagi meeles, et kella pealt pidi minema ja siis oli, sa läksid närvi, kui oli hilinemine ja kõik taoline?
5: No kella pealt loomulikult peab minema, kui ei ole puhkus, vaid on telesaade, et nagu kui kogu aeg istud kuskil karavani pargis ja jood veini, siis ei ole ju huvitav vaadata, et selles mõttes keegi peab ju seda nii-öelda korda hoidma, aga jah, ma tähendab, kõik, kes mind teavad, et ma olen selline korraldaja ja eriti kui tuleb mingisugune reis ette, siis mina olen see, kes selle paneb kokku, et tavaliselt ongi nii, et kui keegi tahab reisile minna, siis ta võtab kõigepealt minuga ühendust, et kas mul on mingi reis plaanis, kuhu saab kaasa tulla või et kas ma planeeriks meile mingisuguse reisi.
4: Isegi niimoodi, et palutaks, et sina planeeriksid.
5: No jah. Aga ma olen ise ka kaasas selles mõttes,
4: et kui on reisile minek, et siis sina nagu ikkagi oled see, kes paneb selle nii-öelda marsruudi paika ja kuhu.
5: Ütleks, et kõikidest reisidest, kus ma olen käinud 100%-liselt minu korraldatud.
4: Sulle meeldib siis see, jah?
5: Muidugi meeldib.
4: No aga mis on see, millega tavaliselt reisimisega nagu mööda pannakse? Reisiplaanidega?
5: No oleneb on ju, et kas sa reisid eelarvega, kas sa reisid sellepärast, et sa tahad aktiivset reisi või sa tahad lihtsalt päikest võtta, et kui sul on nagu paigas, et missugust reisi sa nagu tahad endale, siis vastavalt sellele saad ka plaane teha. Et kui näiteks on eelarve küsimus, siis kindlasti tasub alustada lennupiletitest ja võtta sellised kuupäevad, mis sulle sobivad ja on odavad piletid, sest kui sa näiteks valid kõigepealt hotelli, et ma tahan sinna hotelli minna, siis lennupiletid võibolla sa ei pruugi saada nii soodsalt, et kui tuleb mingi hea pakkumine, võtta see pakkumine ära ja siis sa saad hakata juba neid järgmisi samme planeerima.
4: No kui sa oled nii suur reisiekspert ja ma tean, et sa nüüd sõidad selle Siitsiilia vahet ka veel päris palju, Air Balticust julged osta piletid veel või ei soovita pigem?
5: Mul on isegi mitu Air Balticu piletit soolas see aasta, et...
4: Sa loodad, et nad ikkagi...
5: Praegu pole ühtegi sõnumit tulnud, et pole ära jäänud, aga selles mõttes, et kui reisikindlustus on olemas, siis ei ole mingit probleemi. Et sellised asjad tuleb ka ette, et reisid canceldatakse kas viimasel hetkel või siis palju varasemalt ja tänu reisikindlustusele saad plaanid ümber teha ja kõik on hästi.
4: Aga kust siis Karola Madis ostab, kui sa nii palju reisid, kust on kõige parem ja soodsam lennupiletid osta, kus sa tavaliselt vaatad, tead ?
5: Mul on mitu kohta. Eestis on ka tekkinud head lehed Facebookis ja Facebookis on ka võimalik panna niimoodi, et sa saad kõik teated kätte.
4: Kuidas?
5: Lähed lihtsalt settingutesse ja paned, et selle asemel, et pannakse mingi teatud teated sulle edasi, vaid sa saad nagu kogu selle lehe teated endale.
4: Sa panedki settingus, et sa tahad näiteks mingi lennufirma teateid.
5: Jah.
4: Ja siis tulevad pakkumised ja head.
5: Tulevad pakkumised, aga mitte, ma ei võta neid tavaliselt otse lennufirmadelt, kuigi seda ka, aga sageli teeb selle ülevaate ära näiteks kas trip.ee või reisidiilid Facebookis, et sealt ma vaatan, mingi hea pakkumine tuleb, siis vaatan, kas mõni nendest kuupäevadest sobib, siis vahel katsetan enda kuupäevadega, et mingisuguseid muid variatsioone ja tavaliselt nii lähebki.
4: Kuule, see on päris hea nipp, ma pole kuulnudki. Kus sa kuulsid seda Facebooki nippi? Ise tulid selle peale või?
5: See on juba aastaid eksisteerinud mõlemad need lehed, et ma ei mäleta, kuidas ma need avastasin, võibolla sattusin peale, aga ma ei mäleta küll, et keegi oleks soovitanud.
4: Aga kui sa nüüd bukid hotelli või midagi taolist, on sul seal ka mingid häid nippe kuulajal anda?
5: Minu mõelest on kõige parem leht, kus bukida hotels.com, sest seal on head need boonused, aga Eestis vist kasutatakse palju ka booking.com-i ja noh, üldiselt Airbnb on ka väga populaarne või VRBO, et mõnes linnas on parem olla hotellis, mõnes linnas on parem olla Airbnbis.
4: Aga kus sa tead seda, kummas siis parem on, nagu mille järgi sa seda otsustad?
5: Ma teen tavaliselt ikkagi süva uuringu enne kui ma kuhugi lähen, et ma uurin välja, mis on nagu head piirkonnad, kus olla, mis seal teha on, kus on toredad restoranid ja siis ma paigutan ennast tavaliselt nendele asjadele lähemale, kus ma tahan olla.
4: No sa, Karol, oled tõesti põhjalik, et ma kujutan ette, kui sina seda reisi siin tegema hakkad siis või kellegile planeerima, siis sa tõesti vaatad ikkagi kõik nagu ilmetapsusega järgi, et...
5: Ma arvan, et inimesed usaldavad mind selles osas, jah.
4: Aga mis on need võibolla sellised vead, mida inimesed reisi planeerides teevad, mida sa kõrvalt vaatad ja mõtled, et oh, on nii kohmu, et tegelikult nii ei tehta ju asju?
5: No selles mõttes, et kui raha ei ole nagu probleem, siis kõik võivad neid vigu teha, aga tavaliselt ongi just see planeerimine ja see hind, see, mis mind on pannud mõtlema, et mina sellise raha eest seda ei teeks, aga kui sul on raha palju, siis loomulikult.
4: Et sa, ma saan sinu jutu mõttest aru nii, et ikkagi on võimalik kulutada kui sa ei viitsi otsida palju raha kohe,
5: yeah.
4: aga kui sa natukene näed vaeva ja uurid, Ja. Siis on võimalik ikkagi säästa. Täpselt.
5: Mõne inimese jaoks on aeg olulisem ja nad ei viitsi otsida, aga minu jaoks aega on mul palju, et siis mul ei ole midagi selle vastu, kui teha nagu uuringuid.
4: Ja no, kaua sul läheb, siis ma mõtlen, et mis siis nagu inimesed tahavadki kohe reisile minna, kas sa soovitad siis, ma ei tea, kuu ette või kaks nädalat või mille see?
5: No viimase hetke reisid selles mõttes on sellised, kus sa ei pea midagi eriti korraldama, et kui sa võtad mingi paketi, siis sa lähed ja puhkad kohe, aga kui sa tahad ikkagi ise minna ja ise vastutada, siis targem on no vähemalt pooldist kuud ette planeerida, kui mitte kauem, sest mul on sageli reisid 9-11 kuud ette planeeritud, sest sellisel puhul ma lihtsalt saan paremad hinnad, rohkem valikut ja üldiselt on nagu minu jaoks see, noh, ma tean, et paljud ütlevad, et nad ei taha nii pikalt ette planeerida, et noh, et äkki plaanid muutuvad ja nii edasi, aga ma ei karda nagu plaanide muutumist. Plaanid on muutunud elus nii palju, et sa lihtsalt nagu kohaned sellega ja teed uued plaanid.
4: No sinu juttu kuulate, siis ma kujutan ette, et tõesti need karavani saate trajektoorid ja kohad, kust läbi sõita ja nii edasi, need olid kuidagi nii täpselt koordineeritud, et sa siis olid ikkagi nende tagas jälle, et oleks põnev inimestel vaadata, on ju.
5: No seda küll ja ma arvan, et saates nagu ei jäänud ka muljet, et see nii ei oleks.
4: Aga sa ütlesid, et sa oled siis mingisuguse kanaliga teinud lepingu ja jaanuaris tuleb see uudis, et kus seda saadet näha saab või?
5: Ja ma just küsisin üle ka just seoses selle homse üritusega, et kas võib midagi välja hõigata ja öeldi, et me hõikame välja uuel aastal.
4: Aga kas see tähendab siis seda, et see saade natukene ikkagi nagu saladuste loori kergitada, et sa oled seal üksinda või?
5: Jah, ma selles mõttes olen üksinda nii-öelda peategelane, aga mul on väga palju inimesi, kes sealt läbi käivad, et kes aitavad mul ehitada, kellega koos ma teen vigu ja õpin vigadest, et ma ei ole kindlasti seal selles mõttes üksi.
4: Et see üks osa on siis see karavani ehitus?
5: See põhimõtteliselt ongi teekond sellest, kuidas saab tavalisest kaubikust karavan. Selline, mis näeb välja nagu korter, mitte selline, et noh, lihtsalt on madrats pandud kuhugi maha, vaid et seal on päriselt nagu köögimööbel ja vannituba ja liftiga voodi, mis läheb lae alla ja nii edasi.
4: Ja Eesti inimesed aitasid sul seda meisterdada kokku, jah?
5: Jah, kõik olid vist eestlased, jah.
4: Aga sa käisid ka siis selle karavaniga kuskil?
5: Ja ma käisin Sitsiilias sellega, see oli seal vist mingi pool aastat. Et noh, selles mõttes seal saates on näha ikkagi väga palju ka seda, et mis vigu sai tehtud, mis vigadest õpitud, põhimõtteliselt kõik asjad, mis said valesti minna, läksid valesti, aga noh, õnneks me näitame ka lahendusi, eks ole, et kellel on nagu mõte karavani ise ehitada, siis kindlasti tasub vaadata selle pilguga, et mida ise nagu teistmoodi teha või siis samamoodi.
4: No ma kujutan ette, et sinu tutvusringkonnas ilmselt on olnud ka sellised juhtumeid, kus võib-olla inimesed ei ole väga karavani usku ja tahavad ööbida hotellides või ma ei tea, kuskil peenemates kohtades, aga siis nad näevad, kui fun see sinul on ja siis tahavad ise ka endale karavani ja armuvad sellesse nii-öelda elustiili. On see nii olnud?
5: Jaa, ma olen ikkagi väga palju saanud inimestelt kirju seoses sellega, et neil tekis ka selle tõttu huvi karavani ehitada ja et tahavad näha juba, kuidas mina oma karavani ehitasin. Aga selles mõttes, et võib jääda mulje, et karavaniga elu ei ole luksuslik, aga on ka väga luksuslike karavane, et see ei pea olema mingisugune nii-öelda kodukootud, nii, et see võib olla selline, et seal on kõik asjad olemas kaasa arvatud pesumasin, et selles mõttes kui raha on, siis kõike saab endale lubada.
4: Ma kunagi aastaid tagasi käisin San Diegos Ameerikas ja siis ka jääkarude liidu president kutsus mind oma karavani, nad pidi vist päris tihti sõitma selle San Diego looma ja ma ei tea siis Alaska vahet või kus ta seal sõitis ja siis tal oli see karavan. Ja no mina kujutsin ette Eestist Ameerikasse läinud tüdrukuna, et mis karavan, et mis ta nüüd mulle seal nagu näitab ja siis kui ma sinna sisse astusin, siis ma arvan, et nii mõnigi hotelli tuba kahvatub luksusliku karavani sisemust nähes, et seal oli täitsa sõike vannituba buduaariga, peeglid, tushid, WC-potid.
5: Mitu magamistuba. Vann.
4: Voodi oli selline, no nagu sellises heas hotellis, selline kõrge ja mitme madratsiga ja kohevad padjad seal ja siis seal oli veel elutuba, telekatuba, et tegelikult sul on õigus, et neid karavane on ikka metsikult, noh, laias laastus ikka igasuguseid ja on väga luksuslike, kus võib-olla ei tahagi lahkuda.
5: No pigem on see ikkagi elustiil paljudele inimestele. On ju nii palju, noh kui me juba ameeriklastest räägime, aga kindlasti ülemaailma inimesi, kes müüvad oma maja ja kõik asjad maha ja võtavadki karavani ja hakkavad reisima ringi, et maailma avastada. Ja minu mõelest on see väga tore viis. Mõned teevad kruisilaevaga, mõned teevad karavaniga, mõned mis iganes asjaga, et ei, me võib-olla oleme kõik harjunud sellega, et me peame juurduma ühte kohta, aga tegelikult see ei ole üldse vajalik, et tänapäeval on piirid enamasti avatud ja maailm on suur ja lai ja ilus, et kui on võimalik, siis võiks ju seda avastada.
4: No pärast uudisid me räägime natuke sellest, kuidas sa oled natukene juurdunud Sitsiiliasse ja natuke Eestisse ja räägime igasugustest muudest asjadest ka, aga küsin siis veel, et Genkaga Guatemalas, mis see kõige vahvam asja oli, mis teil juhtus? Ma mäletan kuidagi, et kui te neid stoorisid tegite, siis teil oli kogu aeg hästi naljakas või?
5: Jaa, meil oli tõesti hästi naljakas. Et ma Genkat tunnen juba üle 20 aasta vist, ma pean mõtlema jälle, et kui vana ma olen, et aga jah, üle 20 aasta ja temaga kõige toredam reisidel ongi alati see, et saab palju naerda ja seal saates ka, noh,
4: Te olitegi kahekesi seal Guatemalas või?
5: Ei, no ikka...
4: No võttegrupp ka,
5: aga... Võttegrupp, aga lisaks ka mu endine Peika Prints, kes tuli sinna, sai meiega kokku ja tegi Genkaga muusikat, et selles mõttes... ütleme nii, et seal koha peal olles oli selline tunne, et nagu kõik nii laduselt pole mitte ükski reis läinud, sest meil on Genkaga üpris sarnane nägemus, et mis meile reisidel meeldib, aga samas meil on nagu piisavalt palju eripärasid, et tekib hästi palju selliseid momente, et päriselt vä.
4: Mis kõige, on sul midagi meeles ja midagi juhtus ka, et Guatemala ju tegelikult on selline kelmikas riik. Et
5: see juhtus palju, aga naljakaid asju näiteks üks eriti silmapaistav oli see, et vaata, Genka on umbes 2 meetri pikkune, Guatemala keskmine inimene on umbes 1,50 meetrit, aga siis palju on ka selliseid 1,20 meetrit ja 1,10 meetrit, et siis nagu temaga koos ringi käies, siis kõik vaatavad mingisugust nagu torni ja... Meil olid peas ka need meta-aprillid, nii et me näitame ka seda, et mis oli siis Henry Point of View alla inimestele vaadates. ja tore oli ka see, et ta ei mahtunud nagu eriti kuhugi ära ja kui me läksime kanuudega sõitma, siis need kanuud ilmselgelt olid mõeldud väikestele inimestele ja Kenka lihtsalt kukkus pikali sellega veeses.
4: Appi kui naljakas! Me jätkame meie toreda saatega kohe pärast uudiseid.
0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästeamet korraldab Pärnus ja lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega hetkeolukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis, käimas on vee väljapumpamine mitmest ühiskondlikult olulisest hoonest. Probleeme on ka veel Räämas Oja tänava piirkonnas. Rääma Oja üks truupidest ei lase vett läbi, mistõttu on lähikondsed tänavad üleujutatud. Päästjad hakkavad liigvett ära pumpama. Täiendavat ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. ÜRO palus 50 miljonit dollarit, et abistada enam kui 84 000 Nepaali katastroofilistes üleujutustes kannatanud inimest, hoiatades kiiresti läheneva talve eest. Ellujäänutelt on üleujutus võtnud peaaegu kõik, mis muutis igapäevaelu võimalikuks. ÜRO Nepaali esindus ja partnerid paluvad abi, et toimetada koha peale sularaha, toitu, peavarju, puhast vett, tervishoiuteenuseid ja muud elupäästvat abi kõige rängemalt kannatanud kogukondadele. Taani on valmis tuleva aasta lõpuks saatma tagasi lükatud varjupaiga taotlusega migrandid tagasisaatmiskeskustesse väljaspeale Euroopa Liitu. Taani rändeminister kohtus täna Kopenhaagenis oma Saksa, Hollandi, Austria ja Kreeka kolleegidega, et arutada väljaspeale Euroopa Liitu asuvate väljasaatmiskeskuste loomist. Partnerriike ei ole avalikustatud, kuid võimalike kandidaatidena nähakse eelkõige Ugandat ja Rwandat. Inimõigusorganisatsioonid on ideed teravalt kritiseerinud. USA president Donald Trump teatas, et kavatseb nõuda eurooplastelt tema eelkäija Joe Bideni administratsiooni ajal Ukrainal antud Ameerika abi hüvitamist. Ameerika president ei täpsustanud, millised riigid tema arvates seda maksma peaksid.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav sademete hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 15 ja Pärnus 16.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
4: Tere ilusat pärastlõunat kõigile neile, kes ühinevad minu ja Karola Madisega alles nüüd. Oleme siin Kuku Raadio stuudios ja juba pool tundi vestelnud, muide kõik Kuku saated on ka järel kuulatavad. Sellel aadressil nagu kuula.postimees.ee. Ja kui jutt ära lõpeb, siis tead, et pead sisse logima Postimehe paroolika ja siis saad edasi kuulata. Aga nüüd sellest pooltunnist on võimalik kuulel kaasa rääkida. Meil on siin stuudios ka number 621-4646. helistage , saate küsida Karolalt igasuguseid põnevaid küsimusi ja WhatsAppi saate saata meile ka sõnumeid , näiteks reisimise kohta , millest Karola jagab palju ja kõige muu kohta ka . number 6214646 . Helistage , saate küsida Karolalt igasuguseid põnevaid küsimusi ja WhatsAppi saate saata meile ka sõnumeid , näiteks

0: See, kui ma elasin natuke aega Argentiinas, noh, ma olin nagu väga suur naine, aga ma kujutan ette, et Genka on ikkagi, noh, ikkagi väga palju vaadata mind seal Argentiinas, et issand, et nagu suurt kasvu, eks. Aga ma kujutan ette, et Genka puhul oli neid pilke nagu päris palju, et nii suur inimene on ju.
1: Ja oli tõesti. Ja isegi mulle olid mõned naised rinnuni, et selles mõttes isegi nagu nii-öelda keskmist kasvu eestlane on seal suur, aga... See oli nagu üks ilusamaid riike ja toredamaid riike ja seal on vaata sellised värvilised riided ja nii edasi, aga kui me enne me rääksime sellest, et me läksime kanuuga sõitma, aga Henri kanuu kukkus ümber, sest ta oli liiga suur selle jaoks, siis ta oli ju täiesti märgade riietega ja siis me läksime otsima talle kohalike riideid ja no väga raske oli leida.
0: Et kui mis ta talle peale ümber tõmbasid, siis mingi kätteräti või?
1: Mingid asjad me ikkagi leidsime, aga no pärast ikkagi need rebenesid katki, aga seal ma mäletan ka seda nagu poemüüja nägu, kui ta nagu küsis, et nagu, et oha, et temal riideid või okei, siis ta küsis, mis suurust te tahate. Loomulikult see, mis sul kõige suurem on, et jah, et ta kuidagigi mahuks ja noh, püksid sai jalga natuke lühikesed olid ja siis särgiga oli ka niimoodi, et naba oli nats väljas, aga sai hakkama.
0: Mis sa enne uudiseid ütlesid, et ta käis mingi kanuuga kuskil?
1: Jah.
0: Mis liiga väike oli see kanuu siis, jah?
1: Jah, tundub küll, sest kohalike jaoks vist ei olnud väike, mina ei kukkunud ümber, aga Henri läks nagu hooga peale ja siis ühel hetkel lihtsalt, ma nägin, et ta tagumik oli nagu natuke veel ja liiga lähedal ja siis sai vist saatuslikuks, et mingi paat läks mööda ja natuke loksutas. Ja.
0: Kuidas see Guatemala üldse oli? Et ma olen kuulnud erinevaid lugusid, kes ütleb, oi nii turvaline ja mõnus ja mõnel on seal midagi kriminaalselt juhtunud, kellegil on keegi mingi rahakott ära varastatud. Kuidas ta on eestlase pilgu läbi turvaline koht, kuhu minna?
1: Meile tundus ta küll väga turvaline ja olles hetkel käinud 98 riigis, siis võin öelda, et nagu kindlalt top 3 maailmas üks lemmikkohtadest. Esiteks seal on tohutult mitmekesine loodus, mega ilus, seal on nii toredad inimesed, nii rõõmsameelsed, sellised soojad vastuvõtvad, seal on hästi ilus kultuur, seal on hästi säilinud majade kultuur, eriti äge oli see, et tegelikult mina ei teadnud seda alguses, et seal elab ka 40% majasid siia maani. Aha. Ehk siis, et see kultuur ei ole välja surnud, neil on seal oma keel, neil on seal hoopis teissugused traditsioonid kui tänapäeva nendel nii-öelda uutel põlvkondadel, kes on kristlased, et nad on seda majade traditsiooni kristlusega sidunud, et see on nagu nii mitme külgne koht, kus sa saad nii-öelda ajaloos nagu tagasi rännata ja näha ka nii, kuidas iidsed inimesed vanasti elasid ja mis rituaale nad tegid, et minu jaoks oli see nagu tõesti üks lemmikriike.
0: Ma olen kunagi ammu käinud Peru vihma metsades ja siis elanud ka seal onnis ja vaadanud, kuidas need kohalikud pärismaalased elavad ja see on tohutult, minu mõelest kõik inimesed, kellel on võimalus, peaksid nagu korraks minema seda vaatama, et tulla nagu panna kõik see siin nagu
1: perspektiivi,
0: just, eks ole? Täpselt.
1: No üldiselt reisimine panebki minu jaoks ka hästi paljud asjad perspektiivi, et sa tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, vaadates näiteks, et kui palju sünnib Euroopas inimesi ja üle maailma Aasias ja Lõuna-Afrikas ja nii edasi, mida üldse Afrikas, mitte ainult Lõuna-Afrikas, et siis sa näed, et see võimalus, et sa oled Eestisse sündinud, on tohutult väike ja kui sa näed, kuidas ikkagi teised riigid elavad mitte Euroopa standarditega, siis võibolla vingud natuke vähem mingite asjade puhul.
0: Mingid asjad jah, reisides tunduvad, et oi kui hästi meil tegelikult Eestis on, aga vahel tundub ka, et meil võiks olla midagi paremini või õppida kas või nendelt samadelt vihmametsa inimestelt mingid asju. Ja. No sa ütlesid, et sa oled käinud 98 riigis. No, ma olen ka päris palju reisinud, ma vahepeal kirjutasin neid üles, aga nüüd mul on nagu kadunud see number, et mis ma siis läbi olen käinud, aga 98 riiki kindlasti mitte. No see on raju number.
1: No jah, on kindlasti paljusid, kes on rohkem käinud ja paljusid, keda absoluutselt ei huvita isegi mitte veerandit nendest riikidest läbi käia. Et,
0: aga mis su uued sihtkohad on? Kus sa veel käinud ei ole? Kus sa tahaksid minna?
1: Ma tahaks ideaalis käia kõik kohad läbi. Võibolla mõne kohaga peab 20 aastat ootama.
0: Kõik kohad?
1: Jaa.
0: Palju need kokku on siis maailmas?
1: No oleneb nüüd on ju, et kas... Noh, UN-i arvestuses on 193, siis on 200, mis on see, vaatlemisall riiki ja siis on veel

0: kaks, kui sa arvestad Kosovat ja Taiwani ja kuna ma olen mõlemas käinud, siis ma arvestan neid ka. Ainu, et,
1: no et, sul on 100 riiki minna veel.
0: Jah, umbes nii, jah.
1: Teed ära.
0: Aga sul... kui sa arvestad ka neid territooriumeid, siis on umbes 266. Et see on ka selline liikuv number, et need asjad muutuvad ju kogu aeg, et midagi ei püsi nagu kogu aeg sama. Ja neid ma olen käinud vist äkki 119, et jah.
1: Mis sul siiani siis nii-öelda, nagu sa ütledki, et Guatemala on top 3?
0: Guatemala on top 3 kindlasti. Bhutan näiteks, mis on Nepaali kõrval, väikene kuningriik. No ta on ka kuidagi mega eriline. Ta on, seal põhimõtteliselt on ainult piiratud arv inimesi, kes saab sinna üldse minna. Ja see on hästi reguleeritud, et selles mõttes on ta nagu Põhja-Korea, et sa ei saa üksi sinna kuhugi minna, aga ta on nagu hoopis teissugune, ta ei ole selline, noh, nagu me kõik teame, et Põhja-Korea on, aga ta on ilus, ta on mägedes, seal on hästi puhas loodus, seal ei ole lubatud loomi tappa näiteks, nii et liha süües, sa pead liha importima, sest selles riigis ei tohi ühtegi looma ära tappa, seal on keelatud kala püüda, kuigi kalu on kõik need jõed täielikult täis, et kui sa viskad mingisuguse sagja tüki sillalt alla, siis seal on nagu selline parv, et sa pole elu sees nii palju kalu ühes koos näinud. Et...
1: Kas see on su number üks siis või?
0: Mm. Mul on raske öelda number ühte, sest mul on nagu mitu, kes nagu jagavad seda.
1: Kes need on siis?
0: No Guatemala, Bhutan, siis tegelikult Island on ka üks nendest lemmikutest, aga Itaalia on see, kus ma nagu kogu aeg tahan olla. Et mõned kohad on sellised, kus sa tahad olla ja avastada, mõned kohad on sellised, kus sa tahad elada. Et Itaalias mulle meeldib, sinna ma tahaks, ma ei tea, ma olen vist aasta jooksul seal 8 korda käinud, on ju, et see on see koht, kuhu ma tahan kogu aeg tagasi minna.
1: No sinu Sitsiilia elust me kohe varsti räägime, aga Põhja-Koreasse ka oled sattunud või?
0: Veel ei ole, aga kindlasti lähen.
1: Tahad minna või? Mm-hmm. Sa ei karda?
0: Ma arvan, et kui ma ei tee midagi sellist, mis tekitab mingisuguseid probleeme, siis ei ole vaja karta. Et mul on sõpru, kes on seal käinud, ütlevad, et on väga huvitav kogemus. Ma arvan, et ma tahaks näha, kuidas inimesed seal elavad. Võib-olla ootan siis, kui saab president või diktaatoriks see Kimmi tütar, et võib-olla siis on asjad muutumas, me iial ei tea, äkki ta üllatab meid, et isa annab oma trooni üle nii-öelda ja siis tüdruk võib-olla mõtleb, et ta ei taha enam diktaator olla.
1: Ütles,
0: unistada võib ju.
1: Et su sõbrad kiidavad, mida nad siis kiidavad selle Põhja-Korea juures? Ma olen siin paari dokumentaalfilmi vaadanud, et...
0: Elamust. Ja, et sa lähed sinna ja seal on hoopis teine maailm ja noh, ma kujutan ette, et seal on natuke sellist nõuga ja vaibi ka, aga palju nagu rangem. Et noh, võin öelda ka, kes käis, Neil Strauss käis seal koos oma pruudiga ja nemad käisid seal isegi nii öelda pulmareisil, et tema ütles, et oli väga huvitav ja ma usaldan tema arvamust, et
1: Puma reis Põhja-Koreasse võib olla päris roha.
0: No see oli ainult paar päeva, kui nad olid seal, et nad tegid ikkagi ringreisi, aga...
1: Aga natuke sinu reisimisest ikkagi, kui mul õnnestub rääkida inimesega, kes on 98 riiki läbi käinud, kui me räägime toidust ja toidukultuurist, mis mm-hmm. seal sulle elmikud kolm on?
0: Ma hakkasin just mõtlema, et neid häid kohti on nii palju, kus on hea toit, aga naljakal kombel kõige kehvem toit või kõige igavam toit on UK-s.
1: Ja seda ma olen ka kuulnud, et see on nagu ei vääri üldse nagu isegi...
0: Ei noh, see on põhimõtteliselt keegi kirjeldas seda hästi, et see on nagu, et toit nagu sõja ajal, aga et sõda on läbi. Et noh, loomulikult seal on väga palju häid restorane ja mulle väga meeldib see tänapäeva kultuur ja kõik need restoranid ja nii edasi, aga see nii öelda herned ja kartulipüree, mis ei maitse üldse nii hästi kui Eesti oma ja nii edasi, et see kombo kuidagi, ja, noh, ei ole ju kõige kutsuvam, eriti kui sa oled käinud kuskil mujal, kus on nagu hästi maitsestatud toidud ja lihad ja nii edasi.
1: Jaa, no seal on see, et kui sa lähed mingisse väga kallisse restorani, siis sa saad väga hästi süüa, seal on Jaapani kokad ja Tai kokad ja no väga, väga head toitu pakutakse.
0: India toit on seal ka väga hea.
1: Väga heal tasemel, aga kui tõesti sa lähed lihtsalt pubisse või natuke noh, keskpärasema hinnaga kohta, siis on see toit tõesti nagu alati on selline tunne, et oh, oleks pidanud ostma lihtsalt poest midagi kaasa hotellituppa, kui lähed mm-hmm. sinna sööma või. Aga aeg lendab sinuga, kuulame reklaami ära ja räägime edasi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Maxiamoris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tallinna botaanikaaed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus Viinamarjad Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Hinnamõrv Kellerteatris.
6: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
7: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
6: Tee omal lõige kohe.
5: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
4: kellerteater.ee
8: Raadio Kuku.
9: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Mul on täna külas Karola Madis ja ära ole siis häbelik kuulaja helista. Küsi nõu, kuidas reisile minna või kuidas seda õigesti teha ja paremini ja odavamalt ja soodsamalt. 621-4646 on see number ja 5340-5550 on siis number, kus saate saata meile WhatsAppi sõnumi. Ja kes jäi algusest ilma, siis kuula.postimees.ee saate kõiki saated järgi kuulata ja lõpuni kuulata siis, kui olete Postimehe tellija. Aga Karola, sa ütlesid, sa oled reisinud 98 riiki. Sa tegelikult ju elasid päris pikalt ka Ameerikas, Los Angelesis.
0: Ja.
1: Ja sealt sa tulid tagasi koju. Igatsesid siis Eestit, jah?
0: Noh, nii põhjuseid oli mitmeid, aga jah, tulin koju ja sellega muidugi ei piirnud mu maailma avastamine, sest kui ma tulin tagasi, siis põhimõtteliselt saigi alguse see kõige rohkem riike külastatud periood, et tundsin, et tahan nagu maailma näha ja miks mitte siis seda tegema hakata.
1: Kui sa tulid tagasi koju, no sa olid päris pikalt ära ka, mingi ligi 10 aastat või?
0: 8.
1: 8 just. Et meil oli kindlasti palju muutunud, oli sul siin hea olla, halb olla, mis teist
0: ja, maali? Oli kindlasti palju muutunud, inimesed olid ka nagu rohkem avatumad kui enne, kui ma olin ära läinud. Ja üldiselt Eestis on ikkagi päris lahe selline startup kultuur ja noh, üldiselt on põhjamaad sellised rohkem tegijamad, et rohkem toimub ja rohkem on jaksu midagi teha, kuigi vahepeal on väga külm, aga lõunamaades pigem on see, et ei taheta või on siestaad või noh, pigem võibolla on see, et mitte ei taheta, vaid et elus on teised prioriteerid kui ainult töö, et sa oledki võibolla päeval mingi 3-4 tundi puhkad ja siis teed hommikul tööd ja õhtul teed tööd, aga vahepeal saad sõpradega kokku ja teed lõunat ja nii edasi, et mulle tegelikult meeldib see, et sa ei tööta oma päeva parimat aega kogu aeg ära, vaid et sul on päeval ka aega, sest noh, Eestis eriti minu mõelest peaks tegema siestat, sest talvel ju on seda päikese aega nii vähe, et kui sa oled hommikul 9. Õhtul 5. Tööl, siis seda päikese sa ei saa üldse. Ja mõtlen, et kui meil oleks siesta mingi 1-3 ja siis teed õhtul pimedas tööd edasi ja elu on kohe palju kvaliteetsem.
1: No õhtul pimedas, ma ei tea, kuidas sinuga, aga ma väsin ära, et meil on ikkagi see pime aeg on tõesti nii kurnav, aga
0: no sellepärast tulebki vahepeal minna välja ja saada seda energiat, D-vitamiini, et siis oleks jõudu edasi töötada.
1: Võibolla tõesti. Aga sa tulid Los Angelesis tagasi Eestisse. No sul läheb ju hästi tegelikult, sa olid raadios ja telekas ja aga sul ikkagi nagu see reisimine ja see maailma avastamine, nüüd sa oled otsapidi siis Sitsiilias, Salemi linnas ja ma saan aru, et sul on nüüd kaks kodu, et Eesti on ikkagi ka kodu, eks?
0: Ja Eesti on kodu ja Sitsiilias on kodu, aga ma ei välista, et tuleb ka mingi kolmas kodu, et ma ikkagi olen mõelnud, et täitsa talvel oleks ka tore olla, kui oleks mingi kodu näiteks kuskil Aasias või Lõuna-Ameerikas, nii et vaatame.
1: Kuidas sa selle Sitsiilia nüüd üles leidsid, et ma saan aru, et mitte ainult sina, vaid su emal on seal maja, su isal Karl Madisel on seal ka kodu juba,
0: ja.
1: Su sõbrannadel on seal kodud.
0: Ja.
1: Kuidas sa nüüd läksid sinna ja võtsid kogu kogukonna kaasa? Kuidas kõik armusid ära, kui tulid sulle külla või?
0: No kui ma LA-sse läksin, oli samamoodi, et kõigepealt tuleb olla ise üksi julge ja siis teised tulevad järele, et keegi nagu väga ei taha olla see, kes esimesi samme teeb ja hakkab neid kohti otsima, et tahetakse kuskile minna, kus on turvaline ja kõik on nagu eeltöö on ära tehtud. Et selles mõttes ma ei arvanud, et see kõik juhtub nii ruttu, et mu sõbrad ja pere tulevad ka järele, et, aga ma alati lootsin, sest mul on alati meeldinud see mõte, et elad kuskil, kus sõbrad on lähedal ja LA-s mul oli see elu, et põhimõtteliselt kõik sõbrad olid kas üle tee või kõrval tänavas ja väga tore oli niimoodi elada.
1: Ja kuidas see siis oli, et kuidas sa üldse selle Saalemi linna leidsid?
0: Ma tegelikult olen juba mitu aastat käinud Lõuna-Euroopas vaatamas sellise pilguga, et kus ma tahaksin olla. Ja ma olin juba Hispaanias ja Prantsusmaal käinud, Portugalis ka ja Itaalias ma olin käinud põhjas, aga ma ei olnud Lõuna-Itaaliasse läinud, aga Lõuna-Itaalias on ju kinnisvara tohutult soodne võrreldes sellega, mis nagu mujal Lõuna-Euroopas toimub. Ja mul oli eesmärk käia läbi Sitsiilia ja siis see nii-öelda kinga nina. Ja sõbrannaga läksimegi, ma tegin plaani, et teeme kogu selle ringi ära, siis lähme edasi sinna kinga ninasse ja kui me Saalemi linna jõudsime, siis mulle väga meeldis seal, seal oli tore rahvusvaheline kogukond, väga toredad kohalikud itaallased ja midagi selles linnas oli, mis mulle väga meeldis ja pluss tema asukoht oli mugav, ta asub kahest lennujaamast 40-50 minuti kaugusel, üks nendest on Ryanairi hub, mis tähendab, et see nagu hakkab aina rohkem inimesi sinna tooma, see tähendab ka seda, et siis hakkavad kinnisvara hinnad tõusma.
1: Ehk siis see on hea investeering?
0: See on hea investeering ja põhimõtteliselt, kui ma olin need kõik teised kohad läbi käinud ja läinud juba sinna kinga ninasse, siis ma mõtlesin, et mulle ikkagi meeldis see Saalemi kõige rohkem. Ja miks meeldis rohkem ongi see, et neid ilusaid linnasid on väga palju ja noh, mõni on mingi 2 tunni kaugusel lennujaamast, see mulle ei sobi, on ju. Siis mõnel on selline, kus ei ole üldse rahvusvahelist seltskonda, mis ka ei sobi, sest ma olen harjunud, mulle meeldis Kalifornias erinevate rahvustega suhelda ja mulle meeldib see, kui on nagu mitmed erinevad kultuurid koos, sest nii palju on õppida ja nii palju huvitavam on niimoodi. Ja siis põhimõtteliselt, kui ma olin sinna ninna jõudnud, siis ma ütlesin emale, et mul on tunne, et ma vist ostan sinna Sitsiilesse maja, et ma lähen nüüd sinna tagasi teist korda, et kui sa tahad, et tule ka vaatama, sest oli alguses nii skeptiline, et kus sa lähed mitte kuhugi nagu mingi suvalisse kohta ja mingi kedagi seal oli tunne ja nii edasi. Ja siis ma ütlesin, et noh, et aga sa ei pea tulema ju.
1: Aga sa ütled, ostad maja, no eestlasele kõlab, et sul on mega summat, aga sa just näitasid enne mulle, et näed, osta ka, et 50 000 viiekordne.
0: Ja.
1: Palju sa siis maksid oma maja eest, kui tohib küsida?
0: No ümardades kõikide asjadega ütleme 80 000, aga kuna pool sellest saab mu isale, siis minu osa on 40 000.
1: No, läksid teemaga sinna Saalemi linna.
0: Ja siis põhimõtteliselt oligi nii, et kui ta alguses oli nii skeptiline, siis umbes pool tundi pärast ringi jalutamist ta ütles, et ta ikkagi vist tahaks ka. Ja siis leidsimegi talle ka ühe maja seal. Ja
1: sinu lähedal siis kuskil või?
0: 2 minutit jala. Tema asub seal nii-öelda kohalikus raekoja platsis täpselt nagu linnavalitsusega sein seina vastas, et tal on nagu täpselt siukene nagu kesklinna kortermaja ja mul on siis täpselt linna ääres, nii et mul ei ole nagu ees ühtegi ehitist, vaid ongi nagu mäevaade, et selles mõttes mõlemad on vana linnas.
1: Sa ütlesid, et su isa tahtis ka.
0: Ja.
1: No tema tuli ka koha peale või parmus sellesse ideesse, sest
0: ei, kui ma tal ütlesin, et ma lähen ja et selline mõte on, siis ta oli kohe huvitatud, sest talle meeldib juba ka soojalmal käia ja nii edasi, et ja pluss veel see, et kui meil on nagu perekondlikud kohad, kuhu minna ja kus koos käia ja nii edasi ja siis mu isa tuligi koos mu vennaga ja siis väike vennaga ja pruudiga ja kõigil hakkas seal meeldima, et
1: seda on tore kuulda, ma saan aru, et su isa saab siis, isa on sul Karl Madis kuulus laulja, saab siis emaga ilusti läbi ja teil on suuke nagu
0: ja, nad saavad väga hästi läbi, nad on head sõbrad olnud juba, ma ei tea, aastakümneid ja see on nagu tore, et me saame kõik olla koos ja ei ole mingisuguseid pingeid nagu mõnedel eksidel.
1: Aga kas ma saan õigesti siis aru, et see mõte sinna Sitsiiliasse minna on ikka mitte nagu päriseks, vaid et on selline koht, kus võibolla Eesti suvi on ju lühike, et võibolla on natuke rohkem soojemat aega või mis see mõte on, et ma saan aru, et tegelikult kõik olete ju Eesti patrioodid armastate oma kodumaad, aga...
0: Ma mõtlesin seda kui pensionisammast, et oletame, noh, praegu ma elan oma elu, ma reisin ringi, ma teen projekte, aga oletame, et kui ühel hetkel ma ei taha enam midagi teha, aga võibolla ma ei ole veel nii rikas, nagu ma tahaks, siis mul on alati minna, võimalus minna sinna ja ma saan sooja ja seal on ju põhimõtteliselt talvel ka nagu okei olla, et kui sul on ikkagi mingi, ma ei tea, 16 või 12 graadi ja päike paistab, siis nagu see on väga mõnus, me teame ju isegi igakord, kui kevad tuleb, siis hõlmad on lahti, eks ole, et seal nagu see talv ongi nagu Eesti kevad ja Plus on alati võimalus seda välja rentida, et see on ka nagu passiivne sissetulek, et...
1: Käib seal siis palju rahvast, et...
0: Käib ja näiteks just augustis oli meil üks festival, kus käis üle 70 000 inimese, et ta on üldiselt selline vaikne linnake, mis mulle meeldibki, ma tahtsingi sellist vaiksemat kohta, kus ei ole nagu palju liiklust ja kära ja nii edasi, aga siis kui on need suuremad üritused või mingisugused pühad, siis seal on ikka väga palju rahvast.
1: Aga mis te siis oma majakesega siis, ma saan aru, 5 korrust on teil, jah? Isaga kahe peale
0: või? Ja.
1: Ja tema siis kolib sinna, teeb oma residentsi üles või alla? Või?
0: Alla poole, sest meil ei ole lifti, sest kohalikud itaallased ju lifte ei kasuta, nad käivad igal pool jala.
1: Väga hea südamele, hea koormus.
0: Ja hea trenn on ju.
1: Just. Aga kas tema siis ka remondib seda või teil on seal töömehed või kes teil...
0: Jah, me ikka teeme kõik niimoodi, et oleks ilus ja mõnus ja nii edasi, et meil on töömehed ja ise saame teha mingeid asju ja nii edasi.
1: No väga põnev, kuuleme natuke muusikat, siis on täistunni uudised ja siis me räägime sellest põnevast teemast edasi.

0: Päästeameti teatel on olukord Pärnus stabiliseerumas. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse on Ukrainat puudutavast 27 relvalepingust probleeme 7. ÜRO palub Nepaali üleujutusohvritele 50 miljonit dollarit abi. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästeamet korraldab Pärnus ja Pärnu lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Peamised päästeameti tegevus on seotud liigse vee eemaldamisega. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on siiski stabiliseerumas. Päästemeskonnad kaardistasid droonidega hetkeolukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Käimas on vee väljapumpamine mitmest ühiskondlikust hoonest. Probleeme on veel Räämas Oja tänava piirkonnas. Rääma Oja üks truupidest ei lase nimelt vett läbi, mistõttu on lähikondsed tänavad üle ujutatud. Päästjad hakkavad liigvett ära pumpama. Täiendavad ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post tegutseb kaubamärgi Omnival ja on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Riigi kaitseinvesteeringute keskus Sergik on tänaseks sõlminud 27 lepingut, millega sooviti osta Ukrainale relvi või laskemoona. 27 lepingust on üles öeldud 7, millest 5 on Sergik jõudnud kohtusse. Ühe ettevõttega sõlmitud 4 lepingu osas pöördus Sergik rahvusvahelisse arbitraaži. 2 ettevõtte sõlmitud ühe ühislepingu osas pöörduti Harju maakohtusse. Nende lepingute kogusumma on 59,8 miljonit eurot. Lisaks on Sergik üles öelnud veel 2 ettevõttega sõlmitud 2 lepingut, mille puhul valmistatakse samuti ette materjale kohtusse pöördumiseks. Nende lepingute kogusumma on 11,8 miljonit eurot. Palju töötajad, kes toona lepinguid sõlmisid, on tänaseks Sergikist lahkunud. ÜRO palus 50 miljonit dollarit, et abistada enam kui 84 000 Nepaali katastroofilistes üleujutustes kannatanud inimest, hoiatades kiiresti läheneva talve eest. Ellujäänutel on üleujutus võtnud peaaegu kõik, mis muutis igapäevaelu võimalikuks. ÜRO Nepaali esindus ja partnerid paluvad abi, et toimetada sularaha, toitu, peavarju, puhast vett, tervishoiuteenused ja muud elupäästvat abi kõige rängamalt kannatanud kogukondadele. Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kos tühistas visiidi kandidaatriiki Serbiasse, kuna riigi valitsus viis eelmisel nädalal surnud sõjakurjategija Ratko Mladici säilmed lennukiga Belgradi, kus talle korraldatakse suurejoonelised matused. Kos teatas sotsiaalmeedias, et Mladici surmaga kaasnev ülistamine on vastuolus väärtustega, millele tugineb Euroopa Liiduga ühinemise teekond. See teekond nõuab minevikuga silmitsi seismist, tõelist leppimist ja sõjakuride kude ohvrite austamist. Sellest tulenevalt otsustas ta kavandatud visiidi Serbiasse ära jätta. Ning Hispaanias registreeriti septembrikuu kõigi aegade kõrgeimat temperatuuri kordav näit 45,7 kraadi, mis mõõdeti heile riiki tabanud erakordse kuumalaine ajal edelaosas asuvas El Granado omavalitsuses. Eilne näit kordas 2016. aastal samuti riigi lõunaosas Andaluusia piirkonnas asuvas Montoro omavalitsuses registreeritud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgemistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav saju hulk on 20-40 mm. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinn sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 16.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
4: Tere tulemast tagasi. Täna mul stuudios külas Karol Madis ja nii vähe helistajaid on täna, et ma ei tea, kas nad kõik kuulavad, siis mul on paar inimest kirjutanud, et põnev saade on, et võib-olla siis kuulavad, aga hea kuulaja 6214646 räägi kaasa. Karol on nii huvitav inimene, küsi küsimusi ja 5340-5550 on siis number, kus saab saata WhatsAppi teel sõnumi.
5: Võib-olla sa küsid ise juba kõik need küsimused ära, mida küsida tahetakse.
4: Mul on hoog nii sees, et keegi julge vahele segada, aga tõesti sinuga on alati nii põnev rääkida, et kuidagi sa oled selline hea sooja energiaga inimene, mulle see väga meeldid, nii et mul ongi palju küsimusi, aga Mitte. Keegi helistab. Hallo!
6: Hallo, tere päevast!
4: Tere päevast!
5: Tere, tere!
6: Kuulan väga huviga seda saadet, sest minu lemmik maa, ma olen ka päris palju reisinud, on Itaalia. Ma olen Itaalia listi kõik läbi sõitnud, aga ma ei ole käinud Sitsiilias.
4: No võt.
6: Ja kogu aeg, jah, võt. Ja sellepärast kuulan su ammuli, et ma olen uurinud palju ja mulle meeldib Sitsiilia ajalugu ja mulle meeldib pohutavalt uurida, kuidas need maffiad seal arenesid. Ja ühesõnaga, muusika kõik meeldib. Aga ma ei ole käinud.
5: No aga siis on ju viimane aeg tulla.
6: Võt, ma tahangi öelda, aga mul on üks aga. Ma olen juba 82 aastat vana.
4: See ei ole mingi vanus. Hääl on teie reibas.
6: Okei, okay. Mulle on seda kõik öelnud, et kui sa nüüd seda ära ei tee, mis sa ootad? Ja see... nüüd on minu küsimused Karolele. Et ma olen tõesti uurinud palju, aga siiski ma mõtlen, et ma tahaksin üks nädal aega 7-8 päeva olla Sitsiilias. Millele või millisele piirkonnale ma peaksin pöörama suuremat tähelepanu või nii öelda, kus ma saaksin Sitsiiliast sellise hea ülevaate?
5: See nüüd oleneb sellest, kas sa oled selline, kellele meeldib käia suuremates või väiksemates linnades?
6: Mulle meeldib mõlemad, oleneb just selle päeva meeleolust. Ma olen käinud Kanadas, Kuubal, Hiinas, Jaapanis, igal pool. No mis igal pool? No ühesõnaga nii palju, kui mul on võimalust olnud. Ja muidugi mulle meeldivad Itaalia väikelinad pööraselt, alates ülevalt Milanost kuni Roomani välja, kõik San Gimignano ja Siena ja kõik need on väga sümpaatsed kohad. Aga kuna Sitsiilia ei ole sugugi mitte väike koht, siis ma ei jõua kindlasti 7-8 päevaga seal rännata nii, et ohoho,
4: aga siis,
6: vaid ma pean valima.
4: Aga siis ma soovitan sellesse samasse Saleemi linna minna, kus Karol on juba mingisugune 10 või 20 eestlast meelitanud.
5: Ja kindlasti meie linna võib tulla, aga üldiselt ma soovitaks lennata sul Palermo või Trapani lennujaama, et Trapani on siis nüüd see Ryanairi haab, kuhu tehakse rohkem lende. Tänu sellele, et Ryanair on selle üle võtnud ja
6: nii.
5: Trapani on selles mõttes hea ka, et sa oled nagu seal keskel, et sa saad minna nii põhja poole kui lõuna poole ja Jep. Üldse see lääne Sitsiilia mulle isiklikult meeldib rohkem. Sitsiilia loodus on hästi sarnane Toskaanale. kui sa oled, sa oled ju seal käinud. Ja
6: olen.
5: Kui sul on võimalus rentida auto, siis ma käiks erinevates piirkondades ja oleks paar ööd siin ja seal, aga kui sul ei ole võimalik rentida autot, siis ma võtaks sellise koha, kuhu saab ühistranspordiga mugavalt ligi, sellepärast, et noh, muidu need taksod on suhteliselt võimatud seal, et seal ei ole sellist asja nagu Bolt iga nurga peal, et, kui sulle meeldib ajalugu, siis Palermo on kindlasti väga tore, seal on hästi toredad tänavatoidu piirkonnad ja seal on ka rannad hästi ilusad, et kui sa tuled, ütleme nii, et aprillist oktoobrini, siis sa kindlasti saad väga ilusad helesiniste vetega randasid nautida. Läänekaldal on rohkem selline laugem nagu Eestis, aga natuke sinisem. Põhjakaldal on rohkem selline kivine ja kaljusem ja siis lõunakaldal on sellised nagu valgemad liivarannad. Et kõik oleneb sellest, et mis sulle endale kõige rohkem meeldib, aga hea asi on see, et tegelikult see ei ole üksteisest nii kaugel, et minu linnast näiteks on pool tundi põhjakaldale, läänekaldale ja lõunakaldale, nii et kui sa näiteks võtad endale asukohaks selle ühe linna, siis sa saad iga päev käia erinevas suunas ja hoopis teissuguse kogemuse.
6: No, nii, palun ütle see linna nimi täpselt S-tähega oli. Täpselt,
5: see on Salemi, aga sa võid meelde jätta, et see on nagu salami, aga E-ga.
4: Või Salemi nõiad.
5: Ja, seda võib ka.
6: Ja, selge, selge. Ja üldiselt ma plaanin sõita, nüüd täna vasta enam ei tule mul välja, kuna ma olen oma suvekodus Laulasmal ja siin on nii palju tegemist, aga ma mõtlesin, et ma läheks mais. Mis sa arvad maikuus?
5: See on väga hea mõte, sest kõige halvem aeg tulla Itaalia. Ja see on augustis, sest kõik puhkavad seal ja juuli on ka selline, et noh, palju turiste ja nii edasi, aga maikuu on selles mõttes hea, et seal ei ole nii palju inimesi ja hinnad on ka odavamad.
4: Igal juhul aitäh selle kõne eest ja mul on, ma kuulan sind Karole ja mul on selline tunne, et ma olen ka elus palju reisinud, aga vot Sitsiilias ma olen käinud, ma ei ole käinud ja sa räägid nii ilusasti, et tuleb minna, meil on uus helistaja liinil.
7: Tere, Aivar Viljandi.
5: Tere.
7: Ma tahtsin küsida, palju te keeli oskate rääkida? Seda itaalia.
5: Ja ma olen itaalia keelt hakanud nüüd õppima detsembris saati ja iga päev Duolingoga mul on see tasuline versioon, kus ma õpin siis tavaliselt tund kuni tund poolteist päevas. Olen juba 83. levelil, kokku on neid 129 ja minu üllatuseks päris hästi saab nagu hakkama sellega, et õpid palju sõnu ja inimesed ka, kus juures, kui sa isegi natukene üritad, on hästi sellised vastu tulevad ja tegelikult itaalia keele juures on see eelised, kui sa oskad inglise keelt või prantsuse keelt või hispaania keelt, aga eriti just inglise keelt, siis seal on väga paljud sõnad, mis on samad ja tuleb lihtsalt lõpp ära vahetada.
4: Ma olen, mul paar sõbrannat on itaallasega abiellunud ja siis nad on öelnud, et eestlasele on see tegelikult nagu kuidagi jääb külge itaalia keel. Et...
5: Lihtne keel, mida õppida, et kindlasti on üks lihtsamaid, mis ma olen õppinud.
4: No, Karola, midagi ei ole teha, noh, vabandust, kui ma nüüd midagi puusse panen, aga kui ma kuulen sõna, kui ma kuulen riiki, mis riiki Itaalia, Sitsiilia, siis kohe seostub mafiaga. Aga sina ütlesid enne reklaamipausi ajal, et see ei kõla üldse hästi, kui sa koha peal niimoodi arvad või mõtled.
5: Jaa, see on pigem solvav inimestele. Et,
4: aga seda peetakse Itaalia mafia nii-öelda sünni...
5: No jah, aga...
4: Sünnikohaks...
5: Kuna see ei ole enam nii aktuaalne teema, okei, võibolla on mingid piirkonnad, kus on, siis inimesed pigem võtavad seda solvanguna ja kohalikud ise ütlevad, et mafia on korruptsioon ja korruptsioon on igal pool. Et nemad ei pea seda, noh, see ei ole selline mafia, kes käib, põmmutab püstolitega nagu mingites Ameerika filmides oleme näinud, aga jah, nad tahavad pigem lasta sellel perioodil mööda minna ja loodavad, et inimesed ikkagi ei seosta neid enam mafiaga.
4: Sa ütlesid, et... Mafiat meenutab teie linnas, mis?
5: Meil on hästi suur muuseum seal.
4: Mafia muuseum.
5: Mafia muuseum. Ja noh, pigem ma ikkagi arvan, et muuseumisse jõuvad asjad siis, kui on juba midagi ära toimunud, et nii-öelda tagasi vaatena, et ei ole nii, et aktiivselt on muuseum siin.
4: Oled sa käinud ka seal mafia muuseumis või?
5: Kusjuures ma olen nende seinte vahel käinud, aga ma ei ole veel teinud seda nagu tuuri läbi.
4: No mina vaatan, Instagramis jälgin ju ka neid maailmakuulsusi ja ma pean ütlema, et päris palju on seal inimesed nagu märkinud, et nad on olnud Sissilis, et seal käib ju palju kuulsed inimesi ka, on see tõsi?
5: Jaa, see on tõsi, seal tõesti käib palju ja ma ei imestaks, kui Sitsiiliast saaks uus Lake Como, et põhimõtteliselt kohad on ju sellised, kui üks kuulus inimene läheb ette, siis teised tahavad kohe järele tulla ja noh, Sitsiilia on läinud aina populaarsemaks ka see tõttu, et seal on tehtud palju filme, et inimesed, kes tahavad näha neid kohti, kus on filmitud, tulevad no, sinna. No Godfather näiteks, see on kõige nagu populaarsem, aga minu
4: mõelest... See päriselt siis filmiti, ma arvasin, see on mingi stuudio või...
5: Ei, seal on mingid linnad isegi, kus sa saad minna nendesse samadesse kohvikutesse ja nii edasi, aga lisaks minu mõelest on ka Odyssey mingisugused osad asjad filmitud Favignana saarel, mis on Sitsiilia üks väikestest saartest ja meie linnas näiteks filmiti BBC telesari, mis räägib ühe euro majadest ja praegu hetkel on seal väga populaarseks saanud poisid Austraaliast, kes teevad telesaadet Austraaliale ehk siis nagu 4-30-ndates poissi, kes otsustasid, et 1 miljoni euro eest nemad ei hakka endale pangalaenu võtma, vaid tulevad Sitsiiliasse ja teevad 1 euro majakorda ja nad on 2 nädalaga saanud 0,5 miljonit jälgijat ja nüüd on neil vist isegi 700 000 ja kes Instagramis tahab vaadata, selle nimi on The One Euro Dream. Ja noh, nende saade siis tuleb järgmine aasta välja ja mina ju hakkan ka filmima kogu seda protsessi üles, kuidas mina seal enda maja restaureerin ja aga ma ei fokusseeri ainult enda linnale, ma lähen ka teistesse linnadesse, et näidata, et mis variantid üldse on, kui sa tahad odavat kinnisvara osta ja mis on need reeglid, mida sa pead teadma, sest Austraalias, Itaalias on ikkagi asjad teistmoodi kui Eestis ja mida siis seal piirkonnas üldse on teha, et kui sa mõtled, et sinna võiks kinnisvara osta või noh, kas siis pensionipõlveks või investeerimiseks, siis millist piirkonda valida, et sul ei oleks ka see igav?
4: Väga tore, kuuleme kiiresti ära pisikese reklaamipausi ja jätkame.
8: Tere päevast, mida teile?
9: Üks burger palun.
8: Kas tavaline?
9: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu schnitzel, sai asemel leib ja...
10: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
11: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
12: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5-13. Septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
13: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. Septembril Alexela konsertimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas Piletid piletilevist
14: Kuku raadio saates terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
15: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
4: Tere tulemast tagasi. Oleme juba üle tunni aja Karola Madisega rääkinud. Väga põnev on. Nii et hea kuulaja, räägi kaasa. Number on 6214646 või siis WhatsAppi saada sõnum 5340-5550. Üks sõnum on tulnud siia WhatsAppi, kus on küsitud Karolalt, et miks sa Šveitsis käinud ei ole, aga sellel on lühike vastus, et sa oled seal käinud, nii et ma jätkaks Sitsiilia vestlusega. On õigus. No, Sitsiilia tundub huvitav, aga kuidas see siis nagu välja näeb, et su isal on seal poolmaja Karl Madisel, siis ema elab sust mingi
5: plokki,
4: kaks minutit. Siis on sõbranna seal, kuidas te siis saate, lähete kõik koos sinna Saleemi linna ja siis veedate koos aega või kuidas see käib?
5: No kõik ei saa alati oma plaane teha teiste järgi, aga üldiselt jah, oleks ju tore, kui saab ikkagi suure osa ajast seal ise koos ka olla, aga nende sõbrannadega on ka nii, et tegelikult esimene sõbranna, kes tahtis sinna korterit osta, alguses ütles, et ta tuleb lihtsalt niisama, et tema ei plaani küll midagi osta, sest ta tuli sinna kohale ja ütles, et ma ikkagi tahan seda korterit, mis ma just nägin, et põhimõtteliselt mu ema kõrval nagu samas selles hoovis oli kõrvaluks ja see oli just siis lahti, kui mu sõbranna sealt mööda kõndis, sest see just läks nagu turule sel hetkel. Ja seda jalutes sealt läbi, siis tuli välja ja ütles, ma vist ikkagi tahan seda korterit.
4: No aga räägime nendest hindadest ka. Sa ütlesid, no mina olin ka skeptiline, sa kutsusid mind sinna Sitsiilias ja arvasid, et oled mulle ka saatnud siin mingid maja ja korteri pakkumisi, need hinnad on no... Eestis ma ei tea, sa ei saa kuiv käimlaga majakest.
5: Parkimiskoha saad võib.
4: Parkimiskoha, et viiekordne maja siis, mida Karola mulle saatis just enne saadet, et vaata, see võiks sulle sobida. See oli midagi 50 000 peale. See sama korter, mille nüüd sõbranna sul tahtis osta, palju see maksis, kui tohib küsida?
5: 27 000, aga sinna lähevad juurde veel mingisugused notaritasud ja nii. Et ma arvan, et üle, noh, äkki mingi 31 või midagi läheb.
4: Ja mis seisus see on? On see siis nagu täiesti nagu... No.
5: Ei ole, seal tegelikult veel mingi 10 aastat tagasi elas keegi sees, omanik suri ära, lapsed said korteri endale ja panid müüki. Seal on nagu erinevas olukorras maju, seal on selliseid, mis vajavad täielikult renoveerimist, nagu näiteks need 1 euro poisid praegu teevad, kes Instagramist vaatab, siis näevad täpselt, milline see 1 euro maja siis välja näeb. See vajab sellist, et võibolla katuse parandamist ja uued seinad ja nii edasi. Aga siis on sellised korterid, mis ma sulle täna saatsin, kus inimesed elavad reaalselt sees. Et seal sa võibolla pigem... No, oletame, et kuna seal on praegu 5 korrust selles majas, mis ma sulle näitasin, et sa saad sinna sisse kolida, elada ühel korrusel ja renoveerida teisi ja siis kolida sinna, mis on valmis ja siis renoveerida, et nagu võimalusi on palju.
4: Aga Karola, kui see kõik nii tore on, see linn on nii armas, inimesed on nii toreda, et no miks need itaallased ise ei osta siis seda kinnisvara ja koli sinna sisse?
5: Aga ostavad. Kõige huvitavam ongi see, et kui sa tutvud itaallastega, siis enamusel on neist 3 maja. Et nagu, kes on saanud midagi päranduseks, kellel on lihtsalt mingi suvekodu, kes ostab midagi investeerimiseks, et tegelikult on ikkagi neid maju seal palju ja miks inimesed sealt ära läksid, oli eelkõige sellepärast, et noored läksid otsima rohkem töövõimalusi, aga sellepärast tehtigi ju, Saleemi oli üks esimestest, kes hakkas neid 1 euro majasid müüma sellel eesmärgil, et tuua sinna inimesi, kes tahavad seal näiteks oma pensionipõlve veeta, et seal on, noh, nüüd meil on Facebooki grupis on vist mingi 600 inimest, siis meil on WhatsAppi chat, kus on aktiivselt suhtlemas umbes mingi 66 inimest.
4: Need on nüüd kõik need linnaelanikud hoolimata? Nagu...
5: Kõik on, ei, need on välismaalaste grupid.
4: Välismaalaste grupp, kes siis selles linnas elavad.
5: Ja, et selles mõttes väga paljud inimesed ongi tahtnud endale kas pensionipõlveks mingit kodu investeerimiseks või siis kohta, kus nagu regulaarselt käia. Osad elavad seal 100%-liselt ja osad käivad noh, pooleks.
4: No, aga ma ei kujuta ette näiteks, et no, sinu isa on tuntud muusik Armadis, et kui ta tuleb sinna, ta on selline Eesti mees, mis ta teeb siis seal, mis te teete seal Sitsiilias? Laps tuleb kaasa, tal on nüüd väike... Poeg oli vist.
5: Ja.
4: Ja. Mis teil vanuse vahe on poolvennaga?
5: No tema sai just 3. Mina olen 39, nii et 36 aastat.
4: Ja nüüd tuleb ju sulle uus?
5: Ja õde tuleb ja temaga saab olema vanuse vahe 39 aastat.
4: Peaaegu 40 aastat.
5: Ja. Mõni saab lapsed 40-selt, mõni saab õe.
4: Kuidas sa oma pisikese 3-aastase poolvennaga, ma siis küsin, läbi saad?
5: Väga hästi, nii tore poiss.
4: Päriselt või?
5: Ja.
4: Kas sa saad teda hoida ja nuinjutada ka, nagu õed teevad?
5: No, siis kui ma Eestis olen, siis ikka, aga võime ka videokõne teha või ta on tegelikult Sitsiilias, talle väga meeldis, ta ikka küsib, et millal ta jälle Sitsiiliasse saab minna.
4: Nii et te lähete vahel siis ikkagi isa perega koos?
5: No, me olime novembris seal koos, jah.
4: Ja mis te siis tegite seal?
5: Sõime pastat, jalutasime ringi. Seal on nii palju asju teha, et seal nagu igav kindlasti ei hakka ja eriti kui sa nagu alguses võtad eesmärgiks hakata remonti tegema, siis kõigepealt ju kulub selle peale ka aega ja siis lõpus alles hakkad puhkama.
4: Aga kuidas hinnad on? Ma saan aru, et ikkagi nagu, noh, kinnisvara on ju kõvasti soodsam kui Eestis, aga kui te sõite pastat?
5: No ma toon sulle näiteid. Peatänava kohvikus, kui sa tahad võtta endale kohvi, 1,50 sai, nagu võileiv, prosciutto ja kõikide asjadega on 1,50 kuni 2,50, väike croissant on 1,20, see keeks, siruni keeks on 1,50 ja ma tean, ma olen veider, mul on asjad peas, aga mul jäävad sellised asjad kahjuks meelde või õnneks. Ja kui sa lähed näiteks pastat sööma, siis seal on niimoodi, et seal tehakse pereportsud, et kui sa tellid pasta, siis see ei ole mõeldud ainult sulle, see on mõeldud mingi 3-4 inimesele ja see maksab mingi tavaliselt 10-12 eurot. Suur perepitsa on ka mingi 16 eurot, kus 4 inimest saavad kõhu täis ja jääb üle ka, et need toidu ja sellised hinnad on seal ikkagi väga odavad.
4: Ja ma kujutan ette, et itaalased, sitsiilased oskavad süüa teha.
5: Ja seal on ikka väga hea, pluss need mereannid on väga värsked ja head. Ja noh, näiteks steak koos ruukolaga oli ka 13 eurot, et selles mõttes seal on ikkagi nagu arvestatavad odavam väljas söömas käia, et kui Eestis võibolla ei raatsi liiga tihti käia, siis seal on pigem nagu traditsioon, et käiakse ja noh, nemad muidugi söövad kell 10 õhtul oma seda õhtusöögi, et siis ma juba tahaks magada, aga jah, toit on hea ja restorane on palju.
4: Et põhimõtteliselt ikkagi väga, väga soodne.
5: Pigem ütleks, et on, jah. Et kui sa tahad mõelda, et kus nagu pensionipõlves kondid ei valuta ja toit on odav, siis see on hea koht, kuhu nagu minna.
4: Aga kui sa oled selline Eesti patrioot, noh, nagu sina ja su isa ja su pered, see ongi siis ikkagi see koht, kus sa nagu korraks põgened, et sa ei ole jolaliselt seal Sitsiilias nüüd kogu aeg.
5: Minu mõelest, noh, inimestel on hästi kohati dramaatiline suhtumine selle kohta, kui keegi kuhugi läheb, on ju, aga ma olen pigem see inimene, kes tahab käia igal pool ja ma ei tahagi nagu tunda, et ma olen nagu ühes kohas ainult kogu elu lõpuni, et kui küsitakse, et kas sa nüüd jääd igavesti, siis minu jaoks ei ole nagu küsimus, et mulle meeldib ringi liikuda ja patrioot sa saad olla ükskõikus, et selles mõttes sa võid olla siin või seal ja minu mõelest Eesti kõige toredamad ajad on suvel, Sitsiilias jällegi on kõige toredam kevad ja sügis, kus on sükkene mõnus temperatuur, aga ei ole liiga palav ja liiga palju rahvast ka ei ole. Aga talvel mulle meeldiks olla näiteks Aasias või Lõuna-Ameerikas, et selles mõttes miks mitte?
4: Sa oled nagu maailmakodanik ikkagi, aine, et see on...
5: Kui oleks võimalik taotleda passi, et olla maailmakodanik, siis ma võtaks kindlasti selle, jah.
4: Aga kui sa Sitsiilias oled, kas midagi ikkagi tundub, et meil siin Eestis ka on hästi või?
5: Muidugi, Eestis on väga palju häid
4: mis
5: asja.
4: Hästi on see?
5: No esimene asi, see on nii abur, aga meil on maailma parim hapukoor. Kohukesed ja kõik need asjad, et isegi kui ma USA's elasin, siis mulle ikkagi meeldis see, et ma Eestist võtsin kaasa mingit toitu ja tatart võtan kaasa ja leiba ja nii edasi, et mulle ikkagi need maitsed väga meeldivad. Ja Eestis on väga ilusad valgete ööd, mis põhimõtteliselt mujal maailmas ei ole nagu nii kontrastsed nagu Põhja-Euroopas ja no ikkagi kodu on ju Eestis, et selles mõttes, et armastad ikka ju oma kodu.
4: Sa siin Eestis elad Tallinnas või kus su pesa?
5: Tallinnas, jah.
4: Pesa asub Tallinnas. No seda on küll tore kuulda, et sa oma isaga saad nii hästi läbi, et nüüd olete seal Sitsiilias naabrid ja et su ema on seal ja palju siis kokku on seda eestlaste kängi seal teie Saleemi linnas?
5: No mul üks sõbranna tuleb ostma nüüd kuu lõpus. Üks sõbranna juba käis ostmas, üks sõber ostis, ma pakun pool aastat tagasi ja siis mu sõbranna isa koos oma sõbraga tahab ka tulla ostma nüüd oktoobrikuus.
4: Püha jumal!
5: Ja siis mul on sõbranna ema tuleb oma sõbrannaga otsima ja siis mu sõbranna, ehk siis nagu...
4: See on nagu pakun, viirus.
5: Jah, meil praegu on juba nagu 6 maja on meie päralt, aga ma arvan, et 10 tuleb kindlalt ära ja võibolla rohkemgi veel.
4: See on täitsa nakkav.
5: No jah, sest inimestele vaata, vanasti oli see, et inimestel ei olnud raha, et minna välismaale, et Eestis oli suvila ja käisid oma suvilas seal, aga tänapäeval, kui on võimalik ringi liikuda, siis miks su suvila ei või olla Sitsiilias, aga sa kasutad seda võibolla hoopis talvel, et nagu sinu suvila on Eesti talvela, aga lihtsalt nagu natuke kaugemal, kus on soojem.
4: No väga palju eestlasi, ma arvan, et siis kokku ikkagi nagu mingi paarikümne ringis või?
5: No hakkab tulema sinna kanti ka, aga mitte ainult minu linnas, et mu sõbranna näiteks ostis minu lähedale Marsala linnale, sest neile meeldib surfata, et eestlasi on ikkagi igal pool Sitsiilias.
4: No väga äge. Nüüd on jällegi aeg seal maal, et tulevad uudised ja siis me saame veel pool tunnikest Karolaga rääkida. Ja kui sa nüüd jäid sellest põnevast vestlusest ilma, siis kuula.postimees.ee saad seda saadet järgi kuulata. Aga praegu nüüd uudised ja siis jätkame.
0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästeamet korraldab Pärnus ja Pärnu lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega hetkeolukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Käimas on vee väljapumpamine mitmest ühiskondlikult olulisest hoonest. Täiendavat ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist, kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Eesti töötleva tööstuse tootmismaht pöördus juulis pärast mõne kuulista langust taas kasvule. Statistikameti andmetele suurenes tootmine aastaga 1,1%. Eksport ja müük siseturule kasvasid enam vähem samas tempos, kuid ekspordi suurema osakaalu tõttu tuli 2/3 kasvust välisturgudelt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Maarja Lambingu sõnul annab juuli tulemus koos ettevõtete paranenud kindlustundega põhjust vaadata järgnevatele kuudele positiivsemalt. Tööstuse kasv oli juulis üsna laiapõhjaline ning tootmine suurenes enamikus tööstusharudes. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Euroopa komisjoni laienemisvolinik Marta Kost tühistas visiidi kandidaatriiki Serbiasse, kuna riigi valitsus viis eelmisel nädalal surnud sõjakurjategija Ratko Mladici säilmed lennukiga Belgradi, kus talle korraldatakse suurejoonelised matused. Kost teatas sotsiaalmeedias, et Mladici surmaga kaasnev ülistamine on vastuolus väärtustega, millele tugineb Euroopa Liiduga ühinemise teekond. See teekond nõuab minevikuga silmitsi seismist, tõelist leppimist ja sõjakuritegud ohvrite austamist. Sellest tulenevalt otsustas ta kavandatud visiidi Serbiasse ära jätta.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgemistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav saju hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 16. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas hulgaliselt üritusi. Täna toimub suur Taldehi linnakupidu. Homme huvihariduse päevad Männipargis Mustamäel ja Tondiloo pargis Lasnamäel ning Nõmmel leiab aset Ilmarise noortepäev. Väike Õismäe Tiigi amfiteatris toimub pereüritus Haabersti sügis ning botaanikaaias avaneb näitus Viinamarjad. Nende ja teiste ürituste kohta leiab infot portaalist huvi.tallinn.ee. Mustamäel algavad 14. septembril põhjalikud uuendustööd, mille käigus tehakse korda kvartalisiseste teede ja kõnniteede katteid, rajatakse uusi kõnni- ja rattateid ning parkimiskohti. Kultuurikeskus Kaja parklast rajatakse uus pääs Vilde teele. Vilde teele rajatakse ka uus bussipeatus. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisesse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus. Alates 1. septembrist on Tallinna munitsipaallastajad enamikele peredele tasuta ning pooleteise kuni 3-aastast last kodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 euro suurust kuu toetust. suureneb ka õppeaasta alguse toetus. Esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab kooli lõunarahastust. Lisainfo toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja. Number on 6214646. Saad küsida küsimusi Karola Madiselt. Reisimise kõige kohta ja 5340-5550 on siis meie WhatsAppi number. Kirjuta meile sõnum. Keegi on kirjutanud appi kui cool saade. Nii et inimesed ikka kuulavad meid. Vähemalt siin üks inimene kirjutab. Aga räägi, Karola, sellest, et meil Eestis on ju selline hästi kokkuhoidev kogukond, et keegi välismaalane tuleb kuskil elama, siis tal läheb, ma ei tea, 5 aastat tavaliselt kuskil intervjuus loed, et läks nii kaua aega, kuni teda nagu omaks võeti ja mine kirjutab. Aga räägi, Karola, sellest, et meil Eestis on ju selline hästi kokkuhoidev kogukond, et keegi välismaalane tuleb kuskil elama, siis tal läheb, ma ei tea, 5 aastat

0: see reisibüroo aitab siis viisat taodelda ja sinna saab näiteks minna rongiga või siis vist sai lennates ka või bussiga, et kõige rohkem soovitatakse Hiinast võtta rong ja minna sinna ja noh, siis sa oled seal paar päeva koha peale, aga sa väga pikalt seal olla ei taha, sest põhimõtteliselt ühtegi liigutust sa ilma kiidita teha ei saa ja sa lihtsalt käid mingites põhikohtades, pilti tohid teha ainult sellest, mida lubatakse pildistada, muudest kohtadest ei tohi pilti teha ja siis interneti ka kasutada ei saa, et perele öelda, et sul on kõik hästi, nii et mingisugused paari päevased reisid Põhja-Koreasse on tõenäoliselt tava inimesele kõige nagu mugavam viis seda näha.
1: Põhja-Korea tundub mulle põnev koht, aga nüüd, kui mul on kaks väikest last, ma ei tea, ma hoian sealt teemal, et mul on selline tunne, et...
0: Aga ajakirjanikuna ei olegi selles mõttes kõige mõistlikum minna sinna.
1: Ma olen ka kuulnud, et seal võib igasuguseid asju juhtuda ja sa ei teegi midagi valesti, aga tehakse nii, et sa teed midagi valesti. Ja...
0: Aga samas Neil Strauss on ka ajakirjanik ja ta käis ära, et ikkagi on võimalik.
1: Kindlasti on, aga seda ekstreemsust mina praegu ei otsi, aga näed, tuleb välja, et Eesti inimesed otsivad. Enne kui helistas. Ma tahtsin teada, et Eestis läheb ju nii-öelda välismaalasel siia sisse elamiseks või enne, kui ta nii-öelda omaks võetakse tavaliselt aega. Kuidas seal on? Kas siin on sitsiillased siis omaks võtnud, et ühel hetkel linn võtku täitub ja täitub rohkem ja rohkem eestlastega, et kuidas nad siis need võõrad nii-öelda vastu võtavad?
0: Väga soojalt võtavad vastu ja see on tegelikult hästi tore, sest noh, ma olen juba arvestanud sellega, et kui keegi ütleb, et saamu ka siin mingi kell kokkus, ma pean natuke varem minema, sest igal nurgal tuleb rääkida oma naabritega juttu ja siis läheb nagu... Aeg niimoodi edasi, et sa jõuad kohale hilinedes, aga kuna hilinemine on kohalikele väga normaalne, siis põhimõtteliselt väga tore on oma naabritega suhelda igal pool. Aga näiteks ma ütlen seda, et mu ema naabrimajas elab üks tore Lucia, kes on 72-aastane. Tema näiteks tutvustas ennast niimoodi, et ta akna pealt lehvitas ja siis tegi nagu viipega, et tule kohvi jooma ja põhimõtteliselt nüüd Lucia on väga hea sõbranna, sest iga kord, kui ta aiast midagi korjab, kas mingisuguseid apelsine või meloneid või siis mingisuguseid kaktuse vilju, siis ta alati ju toob neid oma naabritele ka, nii et seal on nagu väga sellised vastuvõtvad naabrid meil olnud.
1: Ja nad päriselt kutsuvad kohvi jooma ja räägivad juttu ja...
0: Küsivad, kuidas läheb, kuidas perel läheb.
1: Keegi helistab, kuuleme. Halloo?
2: Halloo?
1: Kuuleme teid.
2: No kas te nüüd kuulete?
1: Me kuuleme teid hästi.
2: Siis on väga hästi. Tere Kuku Raadio. Kuulan suure huviga teie saadet ja mind hakkas päriselt huvitama, et kõik te räägite nendest kinnisvara ostmistest ja asjadest, aga kas sinna nagu üürida on ka nagu pooleks aastaks näiteks võimalik või niimoodi elamispinda? Ja mis need hinnad võiks olla seal?
0: Jah.
1: Väga hea küsimus tegelikult.
0: Ja, see on hea küsimus ja sageli inimesed ei tahagi ju kohe otsustada, et selles mõttes soovitaks ka, et mine kõigepealt koha peale ja vaata, mis sulle meeldib, mis piirkond sulle meeldib ja kuidas sulle see väikese linna elu meeldib. Et põhimõtteliselt, kui sa tahad teha kinnisvara investeeringut raha mõistes, siis sul on targem seda Airbnb's välja üürida, sest need hinnad, mis sa maksad ühe öö eest, võivad olla vabalt 100, 200, 300 ja nii edasi. Ja loomulikult saab ka odavamaid, mis võibolla ei ole nagu nii renoveeritud korterid mingi 50 või 70.
1: Päris kallis võrreldes kinnisvara hinnaga.
0: Täpselt, aga kui sa tahad pikaajaliseks võtta, siis neid korterid on 400, 500, 600, 800.
1: Et räägime nüüd kuurenti.
0: Kuurenti, et pikaajaline on loomulikult palju madalam hind, aga kui sa ikkagi teed seda raha teenimise eesmärgil, siis ära rendi pikaajaliselt, vaid ikka nendele, kes tahavad tulla sinna võibolla nädalaks.
1: No selles mõttes, et kui ma kuulen, et sa saad korteri 20 000 euro eest ja siis renditakse Airbnb's korterit 100 euro eest öö, no siis on ikka tegelikult ju võimalik tulu teenida.
0: No on ikka ja noh, eks maksud lähevad maha ja koristaja arve tuleb ka tasuda, aga üldiselt jah, et kui sa nagu teed need arvutused ära, siis noh, ütleme 5 aastaga ikka saad oma raha tagasi lihtsalt selle üüritulu pealt.
1: No jah, ja ma arvestades, kui palju käib seal turist, et ma ise kaldun arvama, et seal käib rohkem turiste Sitsiilias võib-olla kui Tallinnas?

0: Ma arvan küll ja selles mõttes meie linnas on see eriline ka, et meil on sinna tehtud kloostrisse keraamikakool ja see keraamikakool võtab rahvusvahelisi õpilasi vastu iga nädal, kes tulevad nädalaks ajaks ja see on detsembrist veebruarist detsembrini. See tähendab seda, et sul on ainult paar kuud aastas, kui meil ei ole nagu kindlat gruppi inimesi sinna reisimas, kes vajavad korterit, nii et välja üürimiseks ongi ju väga hea mõte just nendele õpilastele.
1: Selline väike Tartu ülikooli mõõtu.
0: Ja, aga nad ei ole nagu noored, et seal on ka pigem sellised 50-aastaseid naisi ja nii edasi ja osad nendest kursustest maksavad ka mingi 3000 eurot, et sa oled seal nädal aega, sa elad seal, sa sööd seda kohaliku toitu, nonna õpetab sulle pastat tegema, sa käid rannas, et see on nagu kogu no, selle kogemuse eest.
1: Sama, et Tartus öeldakse, et on väga hea ülikool korterit pidada, et meil on seal Tartu ülikool ja noored vajavad kogu aeg korterit, et see on ju tore, et see keraamika koos.
0: Ja, selles mõttes on jah, väga tore.
1: Aga kes teil kõige kuulsamatest inimestest on seal käinud? Sa enne ütlesid Holland ja mis sa kõik mainisid?
0: No suvel jah, sattusid mu feedi postitused, et Bieber ja Holland on seal, aga seal ikkagi, kui sa mõtled seda, et väga paljud filmid ka filmitakse seal, siis nemad ju kes kõik näitlevad nendes filmides, on ju ka seal koha peal käinud ja mis see on see sari sellest hotellist? See on ka seal filmitud, igatahes kõik, kes on seda sarja näinud, teavad täpselt, millest ma räägin, aga üks hooaeg tehti Sitsiilias ja see tõi ka sinna väga palju mitte ainult turiste, aga ka tuntud inimesi.
1: Mis see Holland tegi siis seal?
0: Ja käis Bieber. Vist mingisugusel moeüritusel idakaldal, ma täpselt ei tea.
1: Aga Bieber?
0: Bieber, mis ta tegi? Ma ei tea, oli vist oma pruudiga seal kuskil. Ma nii täpselt ei jälginud.
1: Meil on helistaja.
2: Tervist. Tahaks küsida seda, et kui nüüd siin see Airbnb korter seal välja rentida, aga siin meil Eestis on ju tendents sinapoole, et ei lubata üldse majades välja rentida ja Hispaanias on ju samuti. Et kas seal ei teki sellist olukorda, et ostad näiteks kinnis vara loodad seal midagi rentida ja lõpuks on niimoodi, et keelatakse see rentimine ära, et pead ainult elama ja...
0: Võt need ära keelamised on eelkõige nendes piirkondades, kus on liiga palju turiste, kus juba kohalikud on väga vaenulikud turistide suunas, kirjutavad seintele, et turist hoia eemale, aga need linnad, mis praegu tahavad just, et inimesed tuleks ja tahavad just, et elu tuleks tagasi linna, need ikkagi on väga soojad ja vastuvõtvad ja no, sellised kohad ju ilmselgelt kaotaks väga palju, kui Airbnb ära keelatakse, aga selle Airbnb keelamise kohta peab ka mainima, et see ei olnud lihtsalt see, et keelati ära, seal lihtsalt tehti see rohkem seaduslikuks, et inimesed, kellel ei olnud võibolla kohaliku isiku koodi ja mingisuguseid maksude asju korras, nendel võeti võimalus ära. Aga tegelikult, kui sul olid paperid korras, siis sa said ju edasi rentida.
1: Me räägime praegu Hispaania.
0: Hispaania nagu näitel, jah, aga...
1: Ma ei teadnudki seda, see on huvitav.
0: Jah, et noh, loomulikult mingid piirkonnad hakkavad piirama ka, New York vist tegi ka mingi piirangu, aga see ei ole ikkagi üle riigiliselt, et väga paljud väikesed linnad ju sellest elavadki, et turist leiab neid Airbnb kaudu.
1: Kiire küsimus, inimene küsib, kas mopeedid on ka seal?
0: Jah. Vespad või mis nad on, on ju. Nad on väga nunnud. Kohalikele meeldib sõita väikeste autodega ja väikeste motikatega ja väga nunnu oli just vaatepilt, kuidas üks pruutpaar pulmakleidiga naine istus taga, sõitis läbi linna, läksid kuhugi abielluma, et see on jah, väga nunnu.
1: Läksid kuhugi abielluma. Me jätkame pärast pisikest pausi.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Raadio Kuku.
6: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Oi, kuidas aeg lendab, kui ma neid saateid teen, alati inimesed tulevad ja ütlevad, issand, 2 tundi, kuidas, mis me räägime, aga näed, Karola, sinuga ka, mul on veel nii palju küsimusi ja juba on need viimased 10-15 minutit meil jäänud. sa ütlesid just enne, kui reklaamipaus lõppes, et sul isa on seal koha peal laulnud ka kuskil midagi, et mis sa just ütlesid?
0: No ma ise olin juba selleks hetkeks ära läinud, aga mulle saadeti video, kuidas isa kuskil kohalikus kohvikus esitas lugu Vist oli volaare, aga ma täpselt ei mäleta, et nagu isal on ju ka repertuaaris mitmeid lugusid, mis on kunagi itaalia keelest eesti keelde tõlgitud ja ta vist isegi Ta õpib ka väga tublilt muide itaalia keelt, ma näen Duolingos kogu aeg, et jälle on saavutanud mingisugused punktid või kohad.
1: Päriselt, et see ei olnud mitte ainult nii-öelda selline talvekodu ost, vaid ta tahab ka seal oma naabritega itaalia keeles rääkida siis.
0: No muidugi, see on ju, noh, ise ka tahame ju, et kui keegi Eestisse tuleb, et ta vähemalt üritab midagigi eesti keeles rääkida.
1: Aga te kindlasti olete isaga rääkinud sellest, et noh, sul on mingid omad asjad, mis sulle seal meeldivad, aga mis talle meeldib? Tema ju ilmselt ei ostnud seda pensionisambana sinna, et ta lihtsalt...
0: Ja ta juba on pensionil.
1: ta tahab seal lihtsalt olla. Mis olete rääkinud oma vahel? Mis talle meeldib seal?
0: Ma arvan, et talle meeldivad samad asjad, mis mulle. Et kliima on hea, toit on hea, vein on hea. Ma ise küll veini ei joo, aga talle kindlasti meeldib. Ja seal on turvaline, seal on mõnus, seal on tore rannas käia ja palju aastada.
1: No, tal on väike pisike laps, nüüd on oktoobris sündimas sulle veel väike õdeks, 3-aastane ja siis pisi beebi. Lastega on ka seal turvaline?
0: Muidugi, seal üldse on nagu väga turvaline, et päeval või õhtul ei ole vahet, et väikestes linnades ei ole sellist asja, et keegi tuleb siin röövima ja nii edasi, et see on pigem nagu nende suurlinnade probleem.
1: Aga sellist asja ei ole, et inimesed kaovad või võetakse, ei. Antakse nuga kuskil?
0: Et... Seal on nii palju välismaalasi koos ja see on nii kokkuhoidev community, et kui sa nagu reaalselt kõnnid tänaval, sa ütled kõikidele tere, et see on veider, kui sa tere ei ütle.
1: Võt, seda tere ütlemist võiks olla meil siin Eestis ka natuke rohkem ja seda naeratamist ja kokkuhoidmistega on tulnud üks sõnum ka meile. Kuidas ilma itaalia keele oskuseta hakkama saab asja ajamine ja tööotsing näiteks?
0: No tööotsing kindlasti on keeruline, kui sa itaalia keelt ei oska, et siis tasub juba otsida onlainis midagi, mis sa saad kaugtööna teha, aga üldiselt on suhtumine selline, et kui sa vähegi proovid itaalia keelt rääkida, siis sinusse suhtutakse paremini ja kui sa valid linna, kus on rahvusvaheline seltskond, siis saad ingliskeelega ka väga hästi hakkama, et seal meie linnas on ka inimesi, kes pigem räägivad oma vahel inglise keeles ja siis pursivad natuke itaalia keelt kohalikega, aga kuna enamus suhtlusest on inglise keeles nende rahvusvaheliste inimestega, siis sa seda nii väga ei vaja. Aga mina ikkagi soovitaks, mulle meeldivad keeled ja mulle meeldib, kui inimesed nagu austavad teisi kultuure sellega, et üritavad midagigi nagu hakkama saada selles keeles.
1: Natuke teissugune küsimus, aga ikkagi hõikan vahele. Kiire küsimus, kuidas karavani auto üle ookeani saab?
0: Selleks on võimalus saata paadiga, see võtab aega. Ma ei tea, võibolla nädalad või oleneb sellest, et kas keegi peab kuskil neid kinni ja nii edasi. Ja minu mõelest see maksab umbes 2000 eurot, et kui sa nagu plaanid minna näiteks pikemaks ajaks mingi kuu aega koha peal olla, siis see ei ole nagu suur investeering arvestades, et muidu sa hotelli eest ju pead ka USA's näiteks maksma mingisugune, ma ei tea, $200 töö eest, mis on nagu miinimum, sest muidu sa saad ikka väga kehva koha.
1: Aga lähme tagasi selle Sitsiilia juurde veel kord, et sa ütlesid, inimesed on seal väga sõbralikud. Kas nad meie väikese Eesti vastu ka huvi tunnevad ja kas sa oled mõne Sitsiillase siia Eestisse ka meelitanud, et ta tuleb kas või külastama näiteks?
0: Jaa, ma arvan, et minu see kinnisvara agent, tema kogu aeg räägib, et ta tahab tulla, et võibolla siis kui saade on valmis, siis ta äkki tuleb ka vaatama seda siia, et tema on küll väga huvitatud ja üldiselt ta tahab ka, et sinna rohkem põhja-eurooplasi tuleb, sest Sitsiillased on ikkagi selles mõttes nagu rahulik rahvas, nendel on oma tempo ja homme ja ülehomme ja mis iganes, et ta arvab, et kui sinna tuleb rohkem põhjamaalasi, siis hakkavad kohalikud ka rohkem nagu ajast kinni pidama.
1: Et pigem nemad nagu püüdlevad selle poole, mis sa siin ütled, et meil liiga palju töötatakse ja nemad tahaksid.
0: Et oleks rohkem asjalikud, et seal on ikkagi siesta nagu see põhiteema.
1: Aga no inimene küsis, et tööotsing, no ma kujutan ette, et tööd oleks vist seal eestlase raske teha, et mis seal siis teha või avad oma äri näiteks. No ei ole mõnud oma kohvikud seal Eesti kilu või leiba pakkuda kellegile.
0: Noh, tähendab... Kõik on alati võimalik teha ja ma tean ka, et päikesepaneelide ma ei hakka täpsemalt nimetama mis, aga päikesepaneelidega seotud firmad vaatavad ka Sitsiilia poole, Eesti omad, et kui sa tuled ja tood oma töö sinna, siis sul on väga hea seal tööd teha, kui sa tahad võtta kohalikelt tööd ära, siis sul läheb raskemaks. Et selles mõttes on ikkagi kas kaug töö või tuled oma rahaga, siis sa ei ole kellelgi pinnuks silmas ja kõik saavad suga paremini läbi ka.
1: No aga päikesepaneeli noh, nagu viimine Sitsiiliasse on tore, aga ma kujutan ette, et see bürokraatia Itaalias, et see on ikkagi keeruline seal. Nii,
0: no siis tuleb võtta endale kohalik partner, kes teab selle kohta, et ei pea ju olema ainuomanik oma firmas.
1: No aga siis see kohalik partner eestlane kardab laseb üle su.
0: No jah, niimoodi ei saa ka päris elada, et jah, need ülelaskmised võivad tulla palju lähemalt, kui sa arvad, nii et.
1: Millal... No jah, arvestades meie saate algust, et sa oled kaotanud oma parima sõbranna Eva Esse ja nüüd oled temaga kuskil kohtus saate üle vaidlemas, et seda on tõesti kurb kuulda ja samas sa ütled, et sa oled leidnud endale Sitsiiliast sõpru, keda sa usaldad väga-väga.
0: Jah, seal on väga toredaid inimesi.
1: On sul midagi juhtunud ka sellist, kus Sitsiiliased on tulnud sulle näiteks, ma ei tea, appi millegiga, mida eestlane?
0: Seda on seal hästi palju, et sa põhimõtteliselt vanalinnas on kitsad tänavad ja kui sa tahad midagi sinna osta, siis pigem nagu sa jätad auto sinna parklasse ja siis jalutad läbi linna oma suurte kottidega ja sageli on see, et kas sa tahad, ma viin su autoga lähemale, sest kohalikel on kõikidel väikesed autod, eks ole. Et seal ikkagi ollakse väga abivalmid ja mitte ainult nagu abivalmid, vaid ka lahked, sest itaallased ikkagi nagu avaldavad oma armastust või oma hoolivust läbi toidu ja läbi aiasaaduste ja lihtsalt noh, see on osa nende kultuurist.
1: No ma pean küsima sinu käest, et kas sul mõni peigmes pole Eesti naisele silma peale pannud või?
0: ei, ma ei ole isegi vaadanud sellise pilguga seal ringi, et otsida midagi sealt.
1: Sa oled siis veel vaba ja vallaline praegu või?
0: No, sõrmust ei ole sõrmes.
1: Aga millal sa järgmine kord lähed sinna Sitsiiliasse nüüd?
0: 27. September.
1: Aha, et nüüd oled ikkagi päris oma ja kui aega siin kodus?
0: Vahepeal käin reisi peal ka.
1: Kus sa lähed siis?
0: No mitmesse kohta. Pole Jerevanis veel käinud ja siis mõtlesin, et käin seal ära ja siis lähen Bukaresti ja...
1: Päris palju kavatsed reisida. No kui kõik õnnestub, siis ma loodan, et kuurja tuleb sulle sinna Sitsiiliasse külla ja sa näitad oktoobris neid imeodavaid, imeiluseid maju. Aga homme siis on võimalik inimestel sinuga kohtuda.
0: Jah, me põhimõtteliselt, kui sa oled huvitatud nägema minu karavani, mille nimi on Karovan, siis esitlen seda Põhjala tehases toimuval ise tehtud matkaautode festivalil kell 2, üritus algabki kell 2 ja kohe olengi esimene nii-öelda etteastuja, et Karovan asub täpselt lava kõrval ja seal me seda ka tutvustame, et kuidas käis see ehitus, mis olid raskused ja mis asjad läksid hästi ja nii edasi, et mida võiks teistmoodi teha, kui hakata teist ehitama ja nii edasi.
1: Nii et kui rahvast karavani asjad huvitavad, siis võib sulle julgelt ligi astuda, küsida küsimusi ja see saab olema kindlasti huvitav koht, kuhu ka kindlasti lastega minna.
0: Jah, loomulikult ja see on tore üritus juba 3. aastat vist vähemalt. Vähemalt ise olen teadlikult 3 aastat olnud kursis sellega. Et soovitan tore üritus ja kui ise tahad ehitada karavani, siis saad sealt kindlasti palju inspiratsiooni.
1: Kus sa selle esialgse kaubiku said, millest sa nüüd oma karavani tegid üldse?
0: See oli ka pikk otsimine, sest ma tahtsin sellist, mis on kõige kõrgem ja kõige pikem ja siis sellega läks natuke aega, aga sain Tallinnast.
1: Aga mis karavan see oli, mis ta enne vedas siis näiteks?
0: Ta oli mingi kaubaauto, mingid kleepsud olid seal peal enne, täpselt ei mäleta ega tuvastanud, mis seal oli enne.
1: Aga kuskil tee peale ei karda jääda sellise autoga või?
0: Ei noh, ükskõik, mis autoga võib tee peale jääda.
1: Seda küll. Karola, mul oli nii tore sinuga rääkida, nii põnev. Aitäh sulle. Ja mis sa arvad, kui siia saate lõppu mängime mõne loo, mida su isa võibolla seal Sitsiilias siis mõnes kohvikunurgas sitsiillastele laulab?
0: Kõlab hästi.
1: Mis tal on seal repertuaris?
0: No esimesena tuleb meelde kohe Volare, aga siis loomulikult on ju Eestis kõige rohkem armastatud pärlipüüd ja et ma arvan, et igasugused need laulud võiks sobida sinna.
1: Aga ma mõtlen seda, et Karl Madis peab ennast ikkagi väga-väga mõnusalt tundma, kui ta võtab selle laulu lahti ja...
0: No aga ta tunnebki ennast alati mõnusalt ja alati võtab laulu lahti.
1: No aga ilusad siis septembrit sulle, palju reisimist ja loodetavasti näeme varsti su karavani saadet ja kenka saadet ja kõiki teisi saateid ja edu sulle kohtuskäimisel ja kõike paremat.
0: Aitäh sulle!
7: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Päästeameti teatel on olukord Pärnus stabiliseerumas. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. ÜRO palub Nepaali üleujutuse ohvritele 50 miljonit dollarit abi. Eeloleval ööl on Lõuna-Eestis oodata tugevat vihmasadu, homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad, sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri andmetel oli Pärnumaad tabanud vihmahood nii intensiivsed, et Pärnu mõõtejaamasse registreeriti ööpäeva jooksul 122,4 ja 12 tunni jooksul 114 millimeetrit sademeid. Sellest 76 millimeetrit vaid kolme tunniga kella 6-9. Pärnumaa seirejaamadesse jäi 12 tunni sajusumma vahemikku 20-124 millimeetrit. Piirkondlikud erinevused olid suured, kõige rohkem sademeid registreeriti Tahkuse jaamas. Alates 1877. aastast ei ole Pärnu metero ja rannikujaama andmetel kunagi varem ööpäeva jooksul nii suurt sademe hulka esinenud. Päästeamet korraldab Pärnus ja lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Peamised päästeameti tegevused on seotud liigse vee eemaldamisega. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on siiski stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega olukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Käimas on vee väljapumpamine mitmest ühiskondlikust hoonest. Täiendavat ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti postiaksjate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti postiaksjatest, mille alghind kokku on 52 miljonit. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omniva all, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõtte. Eesti töötleva tööstuse tootmismaht pöördus juulis pärast mõnekuulist langust taas kasvule. Statistikameti andmetel suurenes tootmine aastaga 1,1%. Eksport ja müük siseturule kasvasid enam-vähem samas tempos, kuid ekspordi suurema osakaalu tõttu tuli 2/3 kasvust välisturgudelt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Mario Lambingu sõnul annab juuli tulemus koos ettevõtete paranenud kindlustundega põhjust vaadata järgnevatele kuudele positiivsemalt. Tööstuse kasv oli juulis üsna laiapõhjaline ning tootmine suurenes enamikus tööstusharudes. Ukraina president Volodymyr Zelenski mõistis hukka oma rivaalitsevad julgelekuteenistused, kes sel nädalal pealinnas Kiievis tulevahetuse korraldasid. Kolmapäeval puhkes pealinnas tulevahetus sõjaväe luuramet ja Ukraina julgelekuteenistuse vahel, mille tagajärjel sai mitu inimest viga. Tulevahetus toimus keset päist päeva. Zelenski ütles, et mõlemad ametkonnad tuleb vastutusele võtta, mõlemad tegutsesid vastu võetamatul viisil. Kahtlusalusteks on nimetatud kaks julgeleku ametnikku, üks kummastki ametkonnast ning uurimine on käimas. ÜRO palus 50 miljonit dollarit, et abistada enam kui 84 000 Nepaali katastroofilises üleujutuses kannatanud inimest, hoiatades kiiresti läheneva talve eest. Elujäänutelt on üleujutus võtnud peaaegu kõik, mis muutis igapäevaelu võimalikuks. ÜRO Nepaali esindus ja partnerid paluvad abi, et toimetada sularaha, toitu, luua peavarju, puhast vett hankida, tervishoiu teenuseid pakkuda ja muud elupäästvat abi anda kõige rängemalt kannatanud kogukondadele. USA president Donald Trump teatas, et kavatseb nõuda eurooplastelt tema eelkäija Joe Bideni administratsiooni ajal Ukrainal antud Ameerika abi hüvitamist. Ameerika president ei täpsustanud oma teates, millised riigid tema arvates seda maksma peaksid.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav sajuhulk on kuni 40 millimeetrit. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Meeldivad suvepuhkused Lääne- ja Lõuna-Euroopas. Kas eilsesse kuuluvad, sest nüüd tapab Euroopa suvesid põrgukuumus? Dramaatilised tennise hetked New Yorkis US Openil ja erikülaline dirigent Kristiina Poska suurest maailma muusikaärist, kus ta osaline. Neeme Raud siin laupäeval 10-12. Sel reede õhtul kella 10 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erki Peerents.
4: Te kuulate kordussaadet.
5: Kahevahel. Kahevahel.
6: Kaunist keskpäeva. Saade Kahevahel, Ainar Ruussaar, Timo Tarve ja meie vahel on istumas sotsiaalminister Karmen Joller. Tervist.
7: Tere.
6: Doktor Karmen Joller lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli arstiteadus erialal ja 2005. aastal peremeditsiini residentuuri. Kuni 2023. aasta riigikogu valimisteni töötaski doktor Joller perearstina ja oli ka selle ära tuntumaid eestkõnelejaid Eestis. 2023. aastal kandideeris Karmen Joller Reformierakonna nimekirjas riigikogu valimistel, osutus ka parlamenti valituks ja mullu 25. märtsist sai temast Eesti Vabariigi sotsiaalminister.
8: Karmen Joller, sotsiaalvaldkonna kulud on meie riigieelarves suurimad, umbes 40% kogu eelarvest. Uue eelarve koostamise kõnelused on alanud. Noh, kui raskelt teie positsioonilt ja valdkonnast vaadatuna need siis kulgema hakkavad.
7: No, ma ei tea, millega seda raskust mõõta. Et füüsikas mõõdetakse kilogrammides.
8: Rahas.
7: Rahas mõõdetakse tulemuses. Miljonites ja kümnetes miljonites ja kohati sadades miljonites eurodes. Ja noh, loomulikult igal ministril on omad prioriteedid. Rahandusministeerium on teinud sellise vahva rakenduse nagu eelarve labor. Soovitan igaühel proovida. Ja kui eile, kui oli kõik ministrite prioriteedid ära proovitud, siis rahandusministeerium oli pannud need sinna eelarve laborisse ja selgus, et kui kõik meie unistused ellu viia, siis eelarve miinus oleks 6%. Et tegelikult ma arvan, et üsna keerulised kõnelused on edaspidi ka ees, et eks siis ole näha, kuidas on võimalik, et tegelikult me peaksime hoopis koomale tõmbama, mitte juurde kulutama, et see on väga keeruline ülesanne.
6: Suurim kuluartikkel on pensionide kõrval siis tervisekassasse minev ja puutuv. Tulevaks aastaks kinnitas tervisekass oma eelarve projekti, sellega lähete ka eelarve kõnelustele. Kulud 2,7 miljardit eurot, ehk 90 miljonit rohkem kui mullu ja ometi olete seadnud eesmärgiks vähendada tervisekassa miinust 90 miljonilt täna, 44 järgmisel aastal ja 2030. aastaks koguni võib-olla, et üle jäägini. Selgitage nüüd see hookuspookus lahti. Kulu on suurem, aga ma tahan ikkagi eelarve miinust vähendada.
7: Mitte kulu ainult ei ole tingimata suurem, aga ka sisse tulek on suurem. Eks ole, et meil on ju, me teame, et majandus on kasvanud ja koos sellega on kasvanud ka palgad. Ja vahepeal palgad kasvasid isegi kiiremini kui näiteks hinnad ja seda on ka praegu näha. Hinnatõusust me kõik oleme teadlikud, aga võib-olla palgakasv ei ole paljude inimeste jaoks olnud nii aktuaalne teema, aga palgad on ju just need, millest lähebki raha tervisekassasse. Et seal ei ole nii, et on mingi kindel summa, mille riik eraldab ja seal läheb siis tervishoidu, vaid tegelikult põhiline sissetulek tervisekassal on sotsiaalmaksust. Kui inimesed palgalt makstakse 33% sotsiaalmaksust, siis see 13% osa sealt läheb tervishoidu, 20% läheb sotsiaalvaldkonda ehk peamiselt siis pensionitesse ja toetustesse. Ja aasta-aastalt on see suurenenud, et nagu te ütlesite, 90 miljonit on suurem, kui käesoleva aasta eelarve on 2,6 miljardit, siis järgmisel aastal on 2,7 miljardit. Ja tõepoolest siin aastatega on tekkinud eelarve miinus. Tervisekassal on olnud keerulisteks aegadeks reservid, on kriisireserv ja siis ühesõnaga need on erinevaid reserve, aga on... Reservid ongi mõeldud siis selleks, et kui majandus langeb näiteks või näiteks oli meil ju pandeemia ja nii edasi, et kui kulud suurenevad, et siis võib võtta kasutusele need reservid. Kui mida sain ministriks, siis oli eelarve selline, et see miinus oleks söönud ära need reservid aastaks 2028, ehk sisuliselt inimkeeles võiks öelda, et ülejärmisel aastal oleks läinud tervisekassa pankrotti. Kui mina andsin edasi oma ootused, ma arstina töötades olen näinud, kus on tervishoiusüsteemis ebaefektiivsus ja siin ma ei räägi üldse mitte rahast, vaid ma räägin sellest, kuidas inimeste raviteekonnad on kujundatud. See tähendab siis ebaefektiivsus selles vaates tähendab seda, et kui inimesel on tervise mure, siis ta satub sageli tervishoius valesse kohta või talle tehakse mõned analüüsid ja uuringud kas liiga vara või liiga hilja. Et inimene ei saa tegelikult adekvaatset abi alati. Järjekordade pikkusest on räägitud, aga vahel on nad jälle mõne haiguse jaoks liiga lühikesed. Ehk et meil on väga palju selliseid sisulisi probleeme, mis tuleks lahendada selleks, et tervise kassa ja see lõpuks väljendub kõik eelarves ja kui need struktuursed sisulised probleemid lahendada või vähemalt tõugata neid paremuse poole, siis see eelarve miinus peaks hakkama vähenema. Et see on olnud minu põhimõte.
8: Me räägime kindlasti detailideni lahti need ettepanekud, aga laias laastus te loodate jõuda aastaks 2030 tervisekassas ülejäägini. Oleme õigesti aru saanud.
7: Hetkel on need numbrid veel natuke lahtised, aga ta on kuskil seal nulli ümber hetke prognoosi alusel, et me ei saa öelda kõiki seda veel täpselt, sest eelarve arutelud ka tervisekassa nõukogus alles käivad ja eelarve on kinnitatud siis, kui on kinnitatud ka riigieelarve, et see on kõik üks tervik. Aga kui siin oli juttu enne sellest, kui palju need kulud on ja kas me siis jõuame sinna nulli, tõepoolest kui mina andsin siis selle suuna tervisekassale, et tuleb kulud üle vaadata, tuleb kulud kontrolli alla saada, siis selle tulemus oli tegelikult 2025. aastal 70 miljonit väiksem miinus ja ka 26 aastal umbes samasugune summa ja see lükkas meil tegelikult seda niinimetud pankrotti edasi 2 aastat, ehk aastani 2030 ja nüüd käesoleva selle eelarveprojekti järgi tõesti on tervisekassa ka siis uue juhi toel jõudnud tasakaalu, aga ma tahan toonitada, et see tasakaal ei ole tegelikult eesmärk. Et palju on isegi lausa süüdistatud, et see oleks just kui põhieesmärk jõuda eelarve tasakaalu. Riigi eelarve vaates tõesti see tasakaal on hea. Minu eesmärk ei ole see kunagi olnud ja ma tegelikult ka olen tervisekassas juhatusel rõhutanud, et tähtis on see, et me teeksime korda need raviteekonnad, et me vaataksime üle kulude sisu, mida tervisekassa ongi teinud näiteks sellel aastal ja eelmisel aastal vaadati üle laboriteenused, radioloogiateenused ja veel mõned teenused. Ja on leitud, et on küll võimalik hindu muuta ja noh, see tegelikult oli avalik saladus. Natuke tuleb muuta ka haiglate rahastussüsteeme osaliselt tulemuspõhiseks, ehk et haigla või ka perearstikeskus saab parem rahastuse siis, kui ravitulemus on kvaliteetsem. Lisaks tuleb üle vaadata need teenuse profiilid, ehk et no näiteks on mitmed maakonna haiglad sunnitud olnud kinni panema mingeid valveringe, no näiteks Läänema haigla juba tükk aega ei paku kirurgilist ravi, kuigi seadus näeb ette, et nad peaksid pakkuma seda, sest ei ole arste, lihtsalt ei ole arste, et noh just valvekirurgiat. Et tulebki vaadata, millised on meie võimalused ja millised on meie vajadused, et ka praegune haigla võrgu arengukava näeb ette, et kallid ja sellised vähem, ma ei ütle vähem vajalikud, aga vähem kasutatavad teenused koonduksid siis suurematesse haiglatesse ja maakonna haiglatesse jääksid sellised teenused, mis peaksid olema inimese kodu lähedal. No näiteks vähiravi võiks tulevikus olla oluliselt lähemal. Meil tegelikult juba Pärnu ja Kuressaare pakuvad vähiravi lisaks Tallinnale ja Tartule. Kindlasti sisehaigused ja nii edasi, et sellised haigused, mis on inimestel sagedamini, et nende haiguste ravi oleks lähemal. Ja sellega seoses tuleb üle vaadata ka seda, kui palju meil on spetsialiste, arste, õdesid, mis erialade arste ja nii edasi. Et see on üks väga suur töö ja selle kõigega on algust tehtud ja mitte tingimata minu ajal. Tegelikult juba eelmised ministrid alustasid nende muudatustega.
6: Lugedes tervisega eelarve juurde käivaid seletus ja seletuskirju, te panete üsna palju panusid sellele, et Eesti inimene on tulevikus tervem, elab kauem ja noh, pikemad eluaastad siis tõepoolest tervena. Et üsna palju on raha pandud esmatasandi arstiabi tugevdamisse ja ennetustöösse. Karmen Joller, kes garanteerib, et see sama tugevdamine ja ennetustöö mõjuvad meie tuleviku tervisele soovitud mahus ja kvaliteedis?
7: Kohe kindlasti me ei toetu sellele, et Eesti inimene tulevikus on tervem ja vajab vähem arstiabi vastupidi. Kõik analüüsid näitavad, et Eesti inimene tulevikus elab kauem. Mis tähendab seda, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem tal ka kroonilisi haigusi ja seda rohkem ta vajab nii arstiabi kui ka sotsiaalvaldkonna abi. Et mida on siis tehtud ja noh, see, et esmatasand peab olema tugev, esmatasand on siis perearstiabi, kiirabi, emod ja kõik, kes esmaselt inimest toetavad ka apteegid näiteks, see peab olema tugev. See on selline tervishoiu aluspõhimõte, mida tervishoiu ökonoomikas rõhutatakse enam vähem esimesel loengul. Et kui see esmatasand fundament on tugev, siis on ka üleval pool eriarstidel palju lihtsam. Et see on see mõte. Aga kindlasti ei saa öelda, et tervishoid absoluutselt mitte midagi lisaks ei vaja, seda ma olen ka kogu aeg rõhutanud, et kuigi me läheme eelarve tasakaalu poole, siis ma arvan, et lisaraha oleks vaja, aga me peame suunama lisaraha sinna, kus seda on päriselt kõige rohkem vaja. Et seal oleks meil, noh, ühesõnaga, mida selleks näiteks on tehtud, varsti peaks jõudma riigikokku eelnõu, mille kohaselt ühendatakse kolm väga suurt tervise andmebaasi. Üks tervise infosüsteem, kus on meie ravilood, retseptikeskus, kus on retseptiandmed ja siis haiglat, ja raviarvete süsteem, mis on tervisekassa juures. Ehk et kui need kõik kolm panna kokku, siis on tegelikult võimalik ka juba andmepõhiselt ja ka AI-id kasutades hakata väga täpselt välja arvutama, kus või kellel on vaja millist abi. Et palju paremini kui praegu, et noh, see on üks lootus. Selline digihüppe on üks meie suuri lootusid tervishoius. Aga jälle toonitan, et digihüppe ei tohi olla selline, mis toob tervishoiu töötajatele tööd juurde. Et paradoksaalselt mõned digilahendused toovad tööd juurde.
8: Seda küll, jah. Ja AI ei saa hakata ravima, eks ole.
7: Ega inimest ei asenda kunagi täielikult, jah.
8: Sotsiaalministeerium teeb statistikaametile ettepaneku võtta kasutusele uus arvestusliku ellatusmiinumi metoodika, mis siis asendaks üle 20 aasta vana metoodika. Mida see siis õigupoolest muudab? Kas see statistiliselt tõstab siis meie vaesuse määra või langetab seda või mida see mõte tähendab?
7: Ja elatusminimumi metoodika on siis selliste teenuste või vajaduste kogum, mis inimesel on igapäeva eluks vajalik. Et kui me siin võrdleme 20 aasta tagust metoodikat, siis me kõik ju näeme, et elu tänapäeval on teistsugune, vajadused on teistsugused. No näiteks on uues metoodikast välja jäetud inimestel vajadus saata tavalisi kirju ja postmarke osta ja ümbrike. Ehk et mõned asjad on meie elust kadunud, aga teiselt poolt jälle mõned asjad on juurde tulnud. Ja noh, hinnad on tõusnud ja nii edasi. Et tõepoolest see on siis selline metoodika. Ja selle metoodika alusel nüüd on siin toodud nagu, ja see tõesti võib mõjutada meie vaesuses elavate inimeste hulka, see tähendab statistiliselt just nimelt ehk, et inimesed, keda seni on loetud hästi, noh, ma ei saa öelda hästi, aga noh, ütleme oma eluga enam vähem toime tulevaks, siis uue metoodika järgi võib nende inimeste hulk, osa neist inimestest siis liikuda just ikkagi nagu vaesemas klassi, mis omakorda tähendab, et riigile tekib ootus suurendada erinevaid toetusi, mis neid inimesi aitavad, aga mitte ainult, vaid ka lahendada paremini neid probleeme, et on ta siis, ma ei tea, näiteks kui inimene on töötu, siis vaadata üle, et mis haridus tal on, et äkki kas mingid ümberõpet või siis teine, et kui tal on tervisemured, et kuidas me siis seda adresseerime. Et eks ta on üks väga suur väljakutse, et kui nüüd see metoodika vastu võetakse, et see on ka mitme ministeeriumi arutelu küsimus, et siis selle põhjalt tuleb hakata vaatama ka muid süsteeme üle.
6: Lähme siin kohal väikesel pausil ja siis jätkame saavet.
9: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
11: Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljudeda kuulsate kolleegide arvates oli geenius. Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus. Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suursaadik. Esimene mustanahaline inimene, kes kaunistas ajakirja Time esikaant. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning lauljateest ning ta kirevast elust. Entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
8: Timo Tarveainar Ruussaar jätkab vestlust sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Räägime ebaravist ka. Valitsus saatis parlamendile kinnitamiseks seaduseelnõu, mis annab terviseametile õiguse piirata tervishoiutöötajal inimeste ravimist, kui ta kasutab ebaravi või teeb korduvaid ravivigu, seades sellega patsiendi tervisohtu. Kuidas seda on võimalik üldse kontrollida? Tõesti, kuidas saab seda kontrollida?
7: No tõepoolest, ega siis me ei hakka mingit jälitust, nagu ma arvan, läbi viima, eks, et keegi ei jälgi arste kogu aeg ja tegelikult arstlik autonoomia on üks tervishoiu nagu põhialuseid. Et arstil peab olema õigus ja vabadus otsustada ja ravida nii, nagu ta tunneb ja teab, et on õige. Aga no ei ole mingi saladus, et meil on ka neid tervishoiu töötajaid, kes tunnevad ja teavad, et õige ei ole nii, nagu teadus ütleb. Ja teine on siis see, kui on mingil põhjusel, on siis arstil kas tervisehäire või on ta üleväsinud, noh, me ei tea miks, aga mõnikord tõesti mõnel arstil või õel tekivad siis ravivead, võibolla need võivad olla nii ravimeetodite valikul, aga see võib olla näiteks ka dokumenteerimise, ebakorrektsus või mis iganes. Ehk et kui selline korduv olukord seab inimese tervise ohtu, siis on õigus terviseametil sekkuda. Et seni väga ei olnud. Et ja noh, mida on siis vaja, kindlasti see peab olema tõendatud, ehk et näiteks inimene, kellele on soovitatud mitte tõenduspõhiseid meetodeid, mis siis on nagu selgelt ohtlikud. Ma toon näite oma praktikast, minu juurde on näiteks tulnud inimene teise perearsti juures, kes ütleb, et too perearst, tegelikult ei olnud perearst üldse, ta oli üldarst, soovitas tal ära jätta diabeediravimid ja lihtsalt hakata tervislikult toituma ja siis läheb diabeet üle. No väga kerge diabeet võibolla tõesti, aga noh, insuliini ja neid asju ikkagi, kui inimesel on juba mitu ravimit, noh, ei tohiks ära jätta. Ehk et kõiki asju, noh, toitumine ja tervislik eluviis on väga tähtsad, aga nad ei asenda alati ravimit, aga nad ravi kõrval kindlasti väga olulised. Ehk et näiteks sellise arsti puhul, kui nüüd oleks olnud see patsient valmis tunnistust andma ja võibolla see oleks olnud ka dokumenteeritud või ma ei tea täpselt, ja siis oleks saanud tervise amet sekkuda, aga toona seda võimalust ei olnud, et inimesed lihtsalt tulidki ära ja neid ta ei olnud mitte ainust selle arsti patsient, kes minu juurde jõudis. Ehk et noh, meil on tegelikult Eestis on libameditsiin ja ja selline libaravi on väga levinud ja suure hoo sai ta sisse pandeemia ajal, kus tekis selliseid terapeute ja ravitsejaid ka noh, täiesti tavaliste inimeste hulgast, kes olid siis lihtsalt kas googeldanud või YouTube'i videoid vaadanud, nagu nad ise ütlesid, ja pidasid ennast siis võimeliseks teisi inimesi ravima. Ja noh, on väga keeruline tegelikult juriidilises vaates sekkuda, sellepärast, et kui mina näiteks olen tavaline inimene, mul on mingi haigus ja mulle tundub, et selle noh, mitte meedikust libaravitseja nõuanded on paremad, siis mul mitte ükski seadus ei saa keelata mul minna selle inimese juurde kasutada neid ravivõtteid. Et, ja sellega on hädas väga paljud maailma riigid. Küll aga ma, kui ma sain ministriks, siis ma mõtlesin, et selle libaraviga tuleb hakata tegelema just sellest otsast, kus ta on tegelikult ka kõige ohtlikum, ehk et siis nendest inimestest, kellel on valge kittel seljas, kes jätavad mulle, et tegemist on tõenduspõhise raviga ja tegelikult inimesi petavad. Et see ei ole jah lihtne, aga vaatame, kuidas läheb Terviseametil, et ma loodan, et Riigikogu võtab selle seaduse vastu ja siis Terviseamet saab hakata paremini kontrollima. Kindlasti ei tule siin mingit sensuuri ja kindlasti ei pea kartma ükski arstega õde, kes suunab inimese kas või massaaži või mingile muule tehnusele, mis ei ole nagu raviva eesmärgiga. Aga kui on tõesti tuvastatud oht, ohtlikud nõuanded, ohtlikud soovitused ja või on ta siis kas siis libaravi või on ta tõesti ravivea tulemusena, et siis peab olema õigus Terviseametil teatada või piirata selle meediku tegevusi. Ja teine mure on tegelikult ei olnud kogu aeg veel, et näiteks ta sama arst, ta lõpuks vallandati sealt kohast, kus ta töötas, aga ta läks teise kohta ja see teine uus tööandja tegelikult ei teadnud tema praktikaid. Ta ei ole seda kuskilt võimalik teada. Registreering, tervisehoiutöötajate registris oli olemas, kõik load just kui olemas ja ta võeti uude kohta tööle. Ja siis, kui meil nüüd on uue seadusega, siis võimaldatakse Terviseametil peatada registreering näiteks mingiks ajaks või et noh, näiteks kui inimene käib koolitusel või on saanud mingi protseduuri paremini selgeks, et siis ta uuesti võib seda tegema hakata, et eeskujuks on siin soomlaste Valvira, mis on tegutsenud juba päris pikka aega ja mis hoolitseb tervishoiu kvaliteedi eest.
6: Kas patsient meid oskab hinnata arsti tehtud ravivigu? Ma usun, et oma selline punt polkovnika leskesid on küll ja veel ringilmas ja Terviseameti uksed aga ka kindlasti kaebamas või kes neid üldse hindama peaks?
8: Ja see on ju emotsionaalne küsimus, et tulen arsti juurest ikka valutama.
7: Jah, et tegelikult ei tasu patsient üldse alahinnata. Tihti mult küsitakse, kas ma pean õigeks seda, et inimesed googeldavad ja tänapäeval kasutavad AI-d oma tervise hindamiseks. Ma arvan, et see väga õige, lihtsalt hästi oluline on see, et inimene oleks saadud infosuhtes kriitiline. Ja ma tahaksime, jõuaksime sinna maale, kus inimene ei peaks vähemalt arsti ja õe kabineti sisenedes saadud infot kriitiliselt hindama. Ja kui tõesti tundub mingi asi kahtlane, et tal oleks vähemalt koht, kuhu pöörduda, et Terviseametil ka oleks võimalik midagi teha. Ehk et inimesed on targad, nad oskavad hinnata, mitte küll alati, aga me ei saa oodata, et nad seda kogu aeg teeksid. Mis tõttu peab ka riik natukene appi tulema.
8: No selleks, et Eestis arsti või õena üldse töötada, selleks peab olema registreering tervishoiutöötajate registris, eks ole ju. Mida selleks teha, et üldse tervishoiu valdkonnas tegevusluba saada? Kas selleks peab, on see keeruline protsess täna?
7: Jaa, no seda me ka püüame muuta. On küll keeruline, jah. Tegevusluba nüüd ei ole sama, mis registreering tervishoiu, tähendab tervishoiu tööte registreering. Kui mina õpin arstiks või õeks ja saan diplomi, siis ma esitan selle Terviseametisse ja selle diplomi alusel tulebki registreering. Või kui inimene tuleb näiteks välismaalt, kui ta on Euroopa Liidust, ta esitab lihtsalt diplomi ja ongi registreering. See registreering näitab, et inimese on olemas vastav haridus ja see on kõik. Et selles osas me siis tahaks tulevikus muuta, et registreering tulevikus võiks ka näidata seda, et inimene ei ole mitte ainult vastava haridusega, aga ka teeb oma tööd hästi. Nüüd, mis puutub tegevuslubadesse, siis tegevusluba antakse asutustele, mitte inimestele. Et ja tegevusluba on olnud siiamaani peamiselt kirjeldanud siis seda, millised ruumid peavad olema, milline aparatuur peab olema ja on olnud täiesti koomilisi olukordi siin varasemalt, et näiteks kunagi jällegi, kui ma veel alustasin perearstina, siis oli nõue, et peavad kindlasti olema metallist neerukausid, sellised ovaalsed kausid, siis kuhu pannakse must materjal. Ja aga vahepeal olid tulnud turule papist ühekordsed neerukausid. Ja siis meil oli juhtumeid, kus perearstid said, ei saanud tegevusluba, sest puudusid papist neerukausid. Või vabandust, metallist puudusid. See juures papist on turvalisem, eks ta utiliseeritakse ja ei ole mingit hirmu, et tekiks selline infektsiooni oht. Aga nüüd tegevusluba eeldab ikkagi ka seda, et tervishoiuasutused järgivad ühte seadust, mis tegelikult võeti vastu juba minister Sikkuti ajal, see on siis patsiendi ohutuse seadus, tähendab selle nimi on kuidagi teistmoodi, aga põhimõtteliselt ta tegeleb patsiendi ohutusega ja see tähendab seda, et igal tervishoiuasutusel, ükskõik kui suur või väike see asutus on, peab olema kvaliteedisüsteem ja ohtude ja riskide hindamise süsteem. Et see tähendab seda, et näiteks kui juhtubki mingi raviviga, meditsiin on selline valdkond, kuhu tegelikult erinevate vigade tekkimine on just kui sisse kirjutatud, see on kohati paratamatu. Ja kui midagi juhtub, läheb valesti, näiteks läheb analüüs kaduma, ei jõua info ühest kohast teise, määratakse valeravim, siis peab tulema meeskond kokku ja läbi arutama, mida saaks teha, et tulevikus seda ei juhtuks ja kuidas aidata siis ka seda konkreetset inimest, võib-olla ta on mingil moel kahju saanud. Ehk et sellised süsteemid peavad olema olemas ja nüüd enam tegevusluba ei saa, kui seda kvaliteedisüsteemi ei ole loodud.
6: Kas meil tõesti pole ühtegi riigiasutust, kes saaks sekkuda, kui me teame kõik mingitest laialdastest kloorijootjatest ja bromiinhaleerijatest või? Politsei ikka saab ju midagi teha.
7: Tegelikult saab ja selles osas on muudetud rahvatervise seadust. See ka oli juba eelmise ministri ajal muudetud, ehk et on selline keeld, et noh, võtame siis nii-öelda kloorijoomise, et ei tohi öelda, et see klooriühenditega lahus, et sellel on raviv toime. Aga keegi sa keelata seda inimese sisse juua. Et selles mõttes inimesel on õigus oma tervist kahjustada, kahjuks, nagu ka suitsetada ja alkoholi tarbida liiga palju ja nii edasi. Et, aga küll aga saab, näiteks kui lastele keegi seda manustab ja see on teada ja tõestatav, siis võib küll politsei poole pöörduda. Et see on, noh, see, ja ka loomadele tegelikult, see on ju loomade kahjustamine samamoodi. Et eks seal on palju halli ala, et vaja on tõendeid, aga me teame kõik, et neid tõendeid on raske hankida. Või siis kas või näiteks seda, et kui on keegi, kes müüb mingeid kas ilma toimeta ravimeid või lausa kahjulike aineid ravi eesmärgil, siis nad tihti ütlevad, et noh, see on, ma ei tea, näiteks, noh, ma ei tea, naha peale määrimiseks või ma ei tea, toaruumi õhutamiseks, eks ju, ametlikult ütlevad nad niimoodi, aga mingisugune kinnine sotsiaalmeedia grupp, et seal liigub rohkem infot, et siis seal öeldakse, et manusta, ma ei tea, selle ja selle skeemi järgi ja pane sinna hulka, eks. Ehk et noh, see on väga keeruline siin, kui mõni politseinik tahaks, siis ma arvan, leiaks küll päris kriminaalset materjali, aga tuleb kõvasti vaeva näha ja peab olema päris hea nina ja päris head teadmised ka nendest ainetest.
12: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
13: Eesti esimene põnevusteater.
14: Hinnamõrv Kellerteatris.
15: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
16: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
15: Tee oma lõige kohe.
14: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
13: kellerteater.ee
17: Kanal 2 esitleb.
18: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
19: Ja tere hommikust!
20: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
19: Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.
21: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Kuku Raadio iga reedene vestlus saada kahe vahel. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve istuvad täna koos sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Karmen, erihoolekanne on sel sügisel kindlasti põhjusega pildis. Need töötajad, klientide lähedased ja teised asjaomased esitasid teile eile oma meeleavaldusel 200 miljonilise sümboolse tšeki. Neil on summaarselt olukord väga hästi teada, ilmselt ka teile, et te võtategi selle tšeki piltlikult öeldes eelarve kõnelustele kaasa.
7: Jah, see oli päris suur tšekk nii mõõtmetelt kui ka summa poolest. Erihoolekanne on tõepoolest Eestis olnud aastaid alarahastatud ja isegi kui praegu kogu raha tuleks, siis ma arvan, et seda probleemi see kohe ei lahenda. Et nii nagu tervishoius ma siin kirjeldasin struktuurseid probleeme ja seda, et noh, on kokkuhoid ja nii edasi vajalik, aga teisalt me peame jälle säilitama ikkagi inimestele tervishoiuteenused, samamoodi on erihoolekandes, et päeva pealt ei ole võimalik luua näiteks, noh, meil on ju hetkel teenuste järjekorras 2156 inimest, kui mul on õigesti täpselt see number meeles, et meil ei ole võimalik päeva pealt need kohti luua, et see eeldab personali, eeldab ruume ja nii edasi. Ma võib-olla tooks tähelepanu ka veel selle, et mis asi see erihoolekanne üldse on, et see on siis selline teenus, mis on mõeldud vaimse tervise häirega inimestele, kelle igapäeva elu on raskendatud. Ja see teenus võib tähendada seda, et inimene saab, näiteks käib päevakeskuses või ta saab kodu lähedal või tema lähedased saavad toetust. Selline teenus, mis on mõeldud vaimse tervise häirega inimestele, kelle igapäeva elu on raskendatud. Ja see teenus võib tähendada seda, et inimene saab, näiteks käib päeva

0: tähendanud selliseid menetlusaegu ja selliseid nagu selliseid asju, mida, mille muutmiseks isegi tegelikult ei olnud vaja seadust muuta. Et muutsime lihtsalt Sotsiaalkindlustusameti tööprotsesse paremaks, inimsõbralikumaks ja ka kaasavamaks. Näiteks varem pandi inimene järjekorda, lihtsalt järjekorda ja kui tema aeg jõudis kätte, siis talle pakuti vahel teenust või asukohta, mis tal absoluutselt ei sobinud. Et nüüd on ikkagi ka küsib enne, millist teenust vajaksite, kus see teenus võiks asuda ja nii edasi. Aga kuna on olnud ka ja neid teenuse kohti on ka loodud siin minu ameti ajalgi üle 200 on juurde loodud, et see järjekord ikkagi järjest väheneks. Aga nüüd oli ikkagi vaja ka seaduse muudatusi, sellepärast, et näiteks varem oli kohalikul omavalitsusel, kui ta ehitas erihoolekande asutuse või rajas selle, et oli ta siis nii-öelda päevaravi või vabandust päevateenus või oli ta ööpäevaringne teenus, et siis tal oli kohustus pakkuda seda kõikidel inimestel üle Eesti. Ja kes iganes siis järjekorras jõudis, järgmisena tuli siis sinna. Mis tähendas ka inimese jaoks raskusi, sellepärast, et näiteks see teenust pakkuv asutus oli kas Tapal või Valgas või Pärnus, aga inimesed ise olid Tallinnas või Raplas või hoopis Haapsalus. Ja noh, on ju loogiline, me ei taha oma pereliiget viia teise Eesti otsa, et tahaks ikkagi olla, et see kodu lähedal, et saaks teda vaatamas käia. Ja sellepärast me nüüd muudamegi seadust ja ma väga loodan, et Riigikogu seda ka toetab, et kui nüüd kohalik omavalitsus rajab erihoolekande asutuse, siis ta võtab sinna ikkagi oma piirkonna inimesed ja tõesti, kui on kellelgi väga vaja, siis kokku leppel selle kohaliku omavalitsusega saab tulla ka mõne teise piirkonna inimene, kui see inimene ise on nõus. Üks asja on veel, et siiamaani kõik ühesuguses järjekorras, aga nüüd me tahame luua ka võimaluse, kus need inimesed, kellel on abi vaja kiiremini ja kelle abivajadus on suurem, ehk näiteks tema tervis võib kahjustuda selle tulemusena, et ta ei saa seda abi või on ta mingil muul moel toimetulek halveneb, et siis need inimesed saame tõsta järjekorras ette poole. Et see tundub ju loomulik ja loogiline, aga võt seni seda seadus ei võimaldanud, et nüüd me muudame seda seadust.
1: Kes hindab inimese vajaduse ja paigutab ta järjekorras ette poole? Kes see on?
0: Selleks on SKA spetsialist ja kes suhtleb inimesega, aga eks kõige rohkem teab ikkagi inimene ise ka öelda või noh, vähemalt siis tema lähedane, et milline see abi võiks olla ja kui suur see abi vajadus on, aga jah, SKA spetsialist, kellele siis tulevad kõik kokku need erinevad inimesed.
2: Omaste hooldaja kuutasu 19-100 eurot, kindlasti ta ei saa tööl käia, ta on 100% seotud oma lähedusega, no ma ei hakka isegi lisama, see on üsna naeruväärne summa. Ega palju parem pole ka 1200 eurone palk erihoolekandes töötavale erialase haridusega väga kõrgete nõudmistega inimestele, see ei ole väga motiveeriv. See on põhimure, millega erihoolekande inimesed juurde tulevad.
0: See on üks muredest, et mure on ka see, et tõepoolest, et nad nendel on, kuna on palk madal, siis tulevad inimesed erihoolekandesse tööle, nad koolitatakse seal välja, nad on suurepärast, teevad suurepärast tööd ja siis nad liiguvad mujale, sellepärast, et mujal on palk parem näiteks tervishoiusüsteemis. Et tõepoolest ka minu soov oleks tõsta erihoolekande töötajate palk vähemalt nii kõrgeks, kui see on tervishoiusüsteemis, aga kas see on ka võimalik, et noh, seda peab vaatama. Tähendab, tegelikult ma pean ütlema, et mina ei saagi seda palka tõsta, et seda palka tõstavad ikkagi hoolekande asutused, aga siis riigi poolt saab tulla paremini see rahastus, mis on mõeldud siis hoolekande teenuse osutamiseks. Et, aga eks on näha, et kuidas me valitsuses kokkuleppele jõuame, sest tegelikult on vajadusi ju tõepoolest ka mujal, aga erihoolekande teenuse saajad on kõige hapram sihtrühm, võibolla tõesti, kes praegu on meil seal laua peal.
1: Erihoolekande teenusest, aga laiemalt ka rääkides, noh, bürokraatia on üks asi, millega vähemalt sõnades võideldakse, aga mitte ainult seaduseelnõudega ka. See on lai teema. Te oskate poliitiku ja arstina kindlasti selgitada. Kuidas ikkagi on juhtunud see, et samade andmete esitamine erinevatele asutustele on kohustuslik? See on ju noh, pealt näha totter, aga tegelikult ilmselt on seda likvideerida väga keeruline.
0: Jaa, no seda me üritame ka teha selle sama seaduseelnõuga, et inimesed ei peaks enam niimoodi topelt esitama andmeid. Et, või noh, näiteks kui on räägitud rehabilitatsioonisüsteemi reformis, siis mis on samuti plaanis, siis me tahame ära võtta veel ühe barjääri, et kui inimene vajab rehabilitatsiooniteenust, et siis ta ei pea selleks enam tulevikus puuet taotlema.

0: noh, jällegi üks barjäär vähem, et inimene ei tahagi võibolla alati, võibolla ta teinekord ei vajagi seda puude toetust, muidugi enamik vajavad, aga ei ole vaja ainult teenuse saamiseks puuet taotleda.
1: Erihoolekande teenusest peab inimene ka tasuma oma osaluse. Kas pensionär suudab selle eest maksta? Jääb tal veidi raha alles ka?
0: Jah, erihoolekande teenuse oma osalust püüame samuti muuta. Et kui seni arvestati kõik sissetulekud, näiteks kui ka sugulased toetasid või oli mingi muu sissetulek, siis praegu ja see ka vähendab bürokraatiat, ehk et ka siis nendel, kes toetusi määravad, on vaja kontrollida vähem andmeid, et ainult siis arvestatakse omaosalust pensioni ja ka ütleme siis erinevate, kas näiteks töövõime toetuse või selle põhjal ja 15% nendest toetustest peab jääma inimesele endale kätte pärast seda, kui ta on ära maksnud need teenuse rahad.
2: No tervise ja sotsiaalvaldkonna süsteemi lõimumisest ehk tervikust oleme siin teiega Kuku Raadio stuudios rääkinud küll ja veel, aga räägime veel. Kui parlament selle seaduse muudatuse heaks kiidab, siis 1. juulist järgmisel aastal on abivajadustega inimestele toeks tervise teejuhid. Peate seda reaalseks, päris ausalt täna?
0: Muidugi, sest meil on päris palju selliseid piirkondi, kus see toimib juba aastaid, juba umbes 10 aastat. Et näiteks Viljandi on üks selline piirkond, Jõhvi, Rapla, Kuressaare ja nii edasi. Et tegemist on siis sellise teenusega, kus inimene, kelle on korraga palju kroonilisi haigusi ja ka sotsiaalne mure, näiteks tal on noh, sotsiaalvaldkonna mure, et tal näiteks ei saa, ma ei tea, tal ei ole võimalik liikuda või tal ei ole raha või ükskõik mis sotsiaalne mure, et siis tõesti on üks inimene, kes aitab orienteeruda teenuste regastikus ja aitab talle panna kokku sellise plaani, et näiteks, et käidvad ma ei tea, saad siin rehabilitatsiooniteenust ja võt, sealt sa saad oma ravimid, siis pöördub perearsti poole ja need asjad tehakse inimesele selline lihtne selge plaan, mille järgi tal on ka kergem orienteeruda, et ta ei pea jooksma erinevate kabinetide ja uste taga ja küsima erinevaid teenuseid erinevatest kohtadest, vaid nad on kõik ühes kohas koos.
1: Kas tänaseks on need ettevalmistustööd piltlikult öeldes tehtud, et kui Riigikogu võtab otsuse vastu, president kuulutab välja, ilmub riigiteatajas, siis plõks järgmisel päeval on uks lahti, terviku töötaja tervitab teid?
0: No nagu ma ütlesin, on juba piirkondi, kus ilma selle seaduseta on see asi toimimas. Ettevalmistusi teeme täpselt nii, nagu seda võimaldab seadusandlus, ehk teatud toiminguid ei ole lihtsalt võimalik alustada ilma, et seadus oleks välja kuulutatud. Aga jah, eesmärk on see, et järgmisel aastal, aasta keskpaigast, oleks siis igas maakonnas vähemalt selline üks tervik.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Ema laev.
6: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
7: Uus saatesari Emalaev alustab lendu. Enne kui küsida, kuhu me läheme, tasub mõista, kust me tuleme, mida oleme esivanematelt pärinud ja millist tarkust tasub tulevikku kaasa võtta. Ava saate vestlusringis kohtuvad Toris Kareva, Mercedes Merimaa, Henrik Relve ja Kaido Kama. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
8: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve, Aina Ruussaar jätkab vestlust sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Karmen, arstide keskmine kuu palk koos kõigi lisatasudega statistiliselt on 3 aastaga kasvanud ligi 38%. ehk rohkem kui 1500 eurot, 4096 eurolt 5647 euroni. Päris korralik palgatõus.
0: Ja ma arvan, et arstid on seda igati väärt.
2: Absoluutselt. Absoluutselt ma ei seadnud seda üldse kahtlus alla, aga palgatõus on olnud normaalne. Kas see palgatõus peaks jätkuma? No, muidugi peaks.
0: Arstide liit arvab ka, et peaks. Et tegelikult poolest arstidel on olnud palgad ajalooliselt ikkagi varasemalt päris kehvad. Ja ma mäletan ise, kui ma olin noor arst, õppisin vist siis, oli veel residentuur, ja ma mõtlesin, et ma teen iga päev, teen tööd, kus ma mõjutan inimeste elu ja teen otsuseid, mis võivad päästa elu ja või kui ma ei tee seda otsus, siis see elu läheb kaotsi või inimese tervis halveneb. Ja mul ei jätkunud kuu lõpuks ka söögiraha, et me, noh, tõesti oli väga-väga keeruline toime tulla. Ja arstide liit on siin aastate jooksul võidelnud koos teiste eriala organisatsioonidega ja tõesti teinud ära tänuväärse töö. Eesmärk on olnud see, et arsti palk võiks olla 2 Eesti keskmist ja õdede liidu soov on olnud siis, et õe palk oleks vähemalt Eesti keskmine või oli see vist natuke üle Eesti keskmise. Ja tänaseks me oleme jõudnud siis sinna, et kui me arvestame, et arsti palk kui on 2000 või 5600, eks ole, siis praegu hetkel Eesti keskmine palk on 2100, et ta ongi tegelikult isegi üle 2 korra kõrgem kui Eesti keskmine, et tegelikult see eesmärk on saavutatud. Ja palgaläbirääkimised on algamas, arstide liit on ise toonud välja, et nende soov oleks, et palk tõuseks endiselt kiiremini kui kogu Eestis, sest tegelikult Eesti palgatõus on olnud siin üldine, palgatõus on olnud 8 kuni, ühel aastal oli 8%, see oli vist 2025 äkki ja nüüd oli 5 või 4 või 5%, et arstide ja õdede ja muude tervishoiutöötajate palgatõus on olnud oluliselt kiirem ja on öeldud ka majandusinimeste poolt välja, et see tegelikult on vedanud Eesti palgatõusu, mis ei ole ju üldse halb, kui inimeste palk tõuseb. Aga selline palgatõus ei ole kahjuks jätkusuutlik, kui ta suureneb kogu aeg kiiremini kui Eesti keskmine palk, siis meil lihtsalt ei jätku enam raha inimeste ravimiseks. Ja kui me vaatame need rahastusanalüüse ja raporteid, siis ongi toodud välja 2 väga suurt kuluartiklit, mis on kiiresti suurenenud. Üks ongi siis tervishoiutöötajate palgad ja väga hea, et need on suurenenud. See on hoidnud tervishoiutöötajaid Eestis ja on hakatud Eestisse tagasi tulema, on pidurdanud lahkumist. Ja teine artikkel on olnud tervishoiuteenused, mis siis tähendabki seda, et inimeste vajadused on tõenäoliselt suurenenud, aga seal taga tegelikult on ka tervisekassa oma teatud reeglite lõdvendamine, ehk et on olnud ka võimalik palju lihtsamini uuringutele suunata ja neid määrata. Ja kogu selle taustal on ju meil väga suur tervishoiutöötajate puudus teatud erialadel eriti, no toksin välja näiteks psühhiaatria, eriti lastepsühhiaatria, mis on tinginud siis ka selle abi kätte saadavuse väga suure languse. Ja kui nüüd rääkida palgast, siis tervisekassa tegelikult ei määra seda, milline on arsti palk või õe palk, vaid kui raviasutus saadab tervisekassale arve, siis seal on arve peal on teatud koodid erinevate teenuste kohta ja nende teenuste hinnad on kokku lepitud tervisekassa komisjonis, kus on ka siis meditsiiniekspertid. Ja nende teenuste hinnas on sees kollektiivlepingus lepitud miinimum tasu komponent. Näiteks kui on mingi uuring, kus arsti on vaja näiteks 15 minutit ja õde võibolla 20 minutit, siis selle palgaks ongi arvestatud selline miinimum tasu komponent. Ja tervisekassa on teinud ettepaneku, et seda miinimum tasu komponenti ei tõstetaks järgmisel aastal 9 kuu jooksul. Ja pärast seda võiks palgatõus edasi minna teatud proportsioonis siis üldise palgatõusuga. Ehk et arstide palgatõus ja õdede palgatõus kindlasti peab jätkuma, ma olen seda meelt. Me ei või jõuda jälle sellisesse olukorda, kus tervishoiutöötajate palgad jäävad nii madalaks, et tahetakse, noh kas või nagu, noh võibolla minu näide on äärmuslik, ma loodan, et me ei jõua kunagi sinna, et arst või õde vaatab kuu lõpus, et mul ei ole söögi raha. Et me ei tohi jõuda kunagi sellisesse olukorda ega isegi mitte, noh, ühesõnaga me ei tohi jõuda sinna, et palgataks jälle liiga madalad, aga ma olen täiesti veendunud, et kui arst ja õde ja ka hooldaja, kui nad vaatavad oma tööd, siis nad, nende jaoks on tegelikult kõige olulisem on ikkagi see, et inimene saaks head ravi, kvaliteetset ravi ja kui me vaatame statistikat, siis inimesed tänapäeval tervishoiust ei lahku mitte palga pärast tingimata, vaid nad lahkuvad sellepärast, et näiteks nad ei jaksa teha öövalveid või on töökoha suhted on, ei ole korras või nad lahkuvad hoopis sellepärast, et nad ei saa teha oma tööd kvaliteetselt, sest töökorraldus ei võimalda seda. Et, no, nagu ma siin enne mainisin, et inimeste need ravirajad ei ole korras, inimene satub näiteks, no ütleme, ma eri arst ja statistika järgi umbes kolmandik kuni pool minu vastuvõtul olevatest patsientidest on need, keda ma ei saa aidata, sest nad vales kohas, vale eri arsti juures. Ja eri arsti see ka muserdab ja õde ka see muserdab. Ehk et tegelikult arstid ja õed tahavad teha tööd hästi. Ja mina arvan, et arstid ja õed mõistavad seda. Ma väga loodan, et mõistavad seda. Et kui me lükkame selle palga komponendi tõusu edasi, loomulikult haigla, kui tal on ressursse, võib palka edasi tõsta, aga me teame, et ega haiglatel ka lihtne ei ole. Et praegu, kui me tahame, et inimeste abi jääks endisele tasemele, siis natukene peavad kõik ikkagi püksirihma pingutama. Aga see ei jää igavasti nii.
1: Puudutab see ka arsti visiiditasu ja haiglapatsientide voodi päevatasu, mida ilmselt tõsta tuleb?
0: Tervisekassas toodi see küll arutelu alla, just voodi päevatasu. Aga tervisekassa nõukogu ütles, et meil ei ole hetkel piisavaid andmeid, sest hetkel me saame öelda seda, et Eesti inimeste omaosalus tervishoius on niigi kõrge, üks Euroopa kõrgemaid ja kindlasti ei tahaks omaosalust tõsta, et minu sõnum oli see, et kui me tõstame ühes kohas, siis esiteks tuleb hinnata selle mõju, et kui palju see suurendab inimeste omaosalust ja teiseks tuleb siis vaadata, kas me kuskil mujal äkki saame vähendada seda omaosalust, et palusime lisaandmeid ja vaatame tulevikus uuesti sellele teemal otsa.
2: No jah, aga olete teie lugenud, olen Timo lugenud, olen mina lugenud sotsiaalmeediast postitusi, kus inimesed on kergema vigastusega pidanud EMO-s ootama 6 tundi ja rohkemgi. No see ei ole normaalne, kas see olukord on nüüd lahendatud, et kui inimesel pea valutab ja tal ei ole mitte midagi teha, siis ta läheb EMO-sse lihtsalt istuma?
0: No jah, EMO külastatavus on tõesti natukene langenud. Minu meest Perh viimati ütles, et see oli umbes 7% oli see langus siis alates vist kevadest kuni kas see oli äkki augusti algus, kui nad seda ütlesid. Aga ma tooks selle peavalu näite, et kui inimesel ei aita tavalised ravimid peavalu vastu, siis tegelikult ta peakski minema EMO-sse. Et kui, ja kui see peavalu on niivõrd tugev, et ta ei saa kuidagi olla, siis mina arvan, et see on täiesti adekvaatne põhjus pöörduda EMO-sse. Aga meil on muidugi EMO-s ka neid inimesi, kes ei olegi valuvaigistit üldse proovinud ja ei ole mitte midagi enda heaks üldse teinud, sest nad, noh, ühesõnaga, ja siis nad saavad seal näiteks selle tabletti seal EMO-s ja siis see aitab, et noh, see tõesti ei ole võibolla esimene koht, kuhu pöörduda sellisel juhul, aga peavalu tegelikult võib olla ka päris ohtliku haiguse sümptom. Ja noh, ega inimene ise ei peagi alati teadma, kas see nüüd EMO-lugu või ei ole EMO-lugu, et meil on olemas telefon 1220, sinna saab helistada ja seal on professionaalne tervishoiu töötaja, kes oskab siis küsimuste abil ka eristada seda, kas peavalu vajab hoopis võibolla kiirabi, et tegelikult on, noh, see on seinast seina neid põhjuseid, mis võivad peavalu põhjustada.
1: Ja mitte, et ma oleks praktiseerinud, aga ma kuidagi arvan, et peavaluga EMO-s aja surnuks löömine ei ole kõige parem ja kvaliteetse majavõtmise viis. Karmen Jaller, kas Tallinna uue ühendhaigla teema on tänaseks täiesti laualt maas?
0: Tallinn ühendab oma haiglaid, et kindlasti mitte. Ja seda tehakse koostöös ministeeriumiga. Meil Tallinna linnavalitsusega oli kokkulepe, et me uuesti arutame neid teemasid novembris. Ja ma väga loodan, et on suudetud toime tulla ka nende personalimuredega, mis on olnud siin mitmes Tallinna haiglas, ehk et kus arstid on öelnud, et neid ei kuulata ja nendega ei arvestata. Et meil on olnud abilinnapea Riina Solmaniga ka sel teemal mitu vestlust, et olen püüdnud teda toetada ja selgitada võibolla ka arstlikku vaadet, kuna ma arstina ise mõistan seda paremini. Ma väga loodan, et Tallinna inimese jaoks tuleb ka ühel päeval selline lihtne ja selge abiteekond ja lisaks, et ka tervishoiu töötajatel oleks mõnus ja hea töötada seal.
2: Olete valitsuse liige, peaminister Kristen Michal on harrastanud seda, et moodustab ekspertkogusid, majanduskasvu nõukogu ja metsandusnõukoda ja nüüd kutsub peaminister appi uue ekspertide nõukoja, et saada ettepanekuid noorte vaimse tervise kaitsmiseks digitaalses keskkonnas. Kuulge, see on otsene soov kehtestada sotsiaalmeedia kasutamise piiranguid. Kas ma loen õigesti?
0: Ja kindlasti mitte. Teades Kristen Michalit, siis kindlasti mitte. Et need ekspertnõukojad on küll väga palju häid ettepanekuid teinud. Näiteks majanduskasvu nõukoda on ka meie valdkonnas aidanud välja tuua teatud liikseid bürokraatiaid, mille me oleme saanud ka juba tühistada või kehtetuks muuta. Aga mis puutub nüüd siis seda uut nõukoda, siis peaminister küsis ka minu käest, keda ma sinna soovitaksin. Paar eksperti, keda ma oleks soovitanud, ta oli juba välja valinud, tõesti parimad ekspertid. Ja ma omalt poolt andsin ka veel ühe eksperdi kohta soovituse, et sotsiaal, noh, minu isiklik arvamus, ka nüüd kui ma olen nende ekspertidega ka ise rääkinud oma vahel, siis jah, sotsiaalmeedias peituvad teatud ohud, aga lauskeelamine ei pruugi olla see, mis tingimata on esimene asi, mis teha tuleb. Võibolla, et tuleb, aga seda siis saab see ekspertides koosnev nõukoda öelda. Lihtsalt see ei tohi olla ainus asi, mida me teeme oma laste ja noorte vaimse tervise kaitsmiseks.
1: Rääkige natuke kabineti jutte ka, keda kaalutakse praegu uueks kaitseministeri ametiks.
0: Ma tean, et Kristo on väga ei kaaluta.
1: Jah, ma tean
2: seda
1: ka.
2: Seda teame meie ka.
0: Jah, ma rohkem ei tea.
1: Ja kui perearsti käest ma pean ikka küsima, et sügis kahjuks ei ole enam mägede taga ja peaks olema juba see sesoon käes, kus Austraalias sekveneeritakse võimalike viiruseid. Kas teil on teadmist juba selle kohta, millega me peame sügisel arvestama, mis Austraaliast ja Jaapanist, mis uudised tulevad?
0: No, nii palju kui mina olen lugenud, siis ei ole oodata midagi drastilist, aga valmis tuleb ikka olla. Et eelmine hooaeg näiteks Austraalias näiteks seda, et gripp levis laialt, aga kuna seal oli vaktsineeritus kõrge, siis see aitas hoida kontrolli all. Ja Eestis ka oli ikkagi umbes 150 inimest, mul kahjuks täpne number ei jäänud meelde, aga umbes 150 inimest eelmisel hooajal suri grippi tõttu. Et gripp, mis tundub meile lihtne haigus, tegelikult on ohtlik ja raske haigus. Ja need surmad võib-olla oleks olnud välditavad. Et kui inimene on ikkagi vanuses üle 60 või kui on laps, kes on kuni 7, nad peaksid olema gripi vastu vaktsineeritud. Lisaks on Eestis ka hooldekodudes vaktsineeritakse hooldekodu elanike gripi vastu täiesti tasuta. Ja nüüd uuest aastast siis selle immuniseerimise ekspertnõukogu soovitusel vaktsineerime ka neid täiskasvanuid, kellel on mõni raske krooniline haigus, mis suurendab tõenäosust, et ta võib grippi raskelt jääda. Et see tõesti, kui grippi vaktsiin jõuab Eestisse, tõenäoliselt umbes novembris, tasuliselt saab juba varem vaktsineerida, siis väga soovitan ikkagi see vaktsiin ära teha.
2: Jah, räägiks veel mitu tundi, aga saateaeg saab läbi. Suur tänu sotsiaalminister Karmen Joller, et tulite ja edu teile ja teie valdkonnale.
0: See aitäh kutsumast.
8: Kahe vahel. Kahe vahel.

0: Päästeameti teatel on olukord Pärnus stabiliseerumas. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Vene droon tabas Kiievi julgeolekuteenistuse peakorterit. Ungari ülikoolid taas liituvad Euroopa Liidu Erasmuse programmiga. Eeloleval ööl on Lõuna-Eestis oodata tugevat vihmasadu. Homme päeval sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri andmetel olid Pärnumaad tabanud vihmahood nii intensiivsed, et Pärnu mõõtejaamas registreeriti ööpäeva jooksul 122,4 ja 12 tunni jooksul 114 millimeetrit sademeid. Alates 1877. aastast ei ole Pärnu meteorannikujaamad andmetel kunagi varem ööpäeva jooksul nii suurt sademe hulka esinenud. Päästeamet korraldab Pärnus ja lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Peamised päästeameti tegevused on seotud liigse vee eemaldamisega. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordselt tugev sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on siiski stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega ka olukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Täiendavad ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Eesti töötleva tööstuse tootmismaht pöördus juulis pärast mõnekuulist langust taas kasvule. Statistikameti andmetel suurenes tootmine aastaga 1,1%. Eksport ja müük siseturule kasvasid enam-vähem samas tempos, kuid ekspordi suurem osakaalu tõttu tuli 2/3 kasvust välisturgudelt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Maarjo Lambingu sõnul annab juuli tulemus koos ettevõtete paranenud kindlustundega põhjust vaadata järgnevatele kuudele positiivsemalt. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Vene droon tabas Kiievis Ukraina julgeolekuteenistuse peakorterit. Droon oli suunatud otse julgeolekuteenistuse juhi kabineti pihta selles hoones. Zelenski ütles, et andis pärast rünnakut julgeolekuteenistuse juhile korralduse anda venelastele niipea, kui kõik on valmis, asjakohane, tuntav vastus ning võimaluse korral selline, mis peegeldab seda rünnakut. Kiievi linnapea Vitali Klõtsko sõnul sai kesklinnale tehtud rünnakus viga vähemalt 5 inimest. Ungari ülikoolid saavad taas liituda Euroopa Liidu populaarse noorte liikuvusprogrammi Erasmus programmiga. Ligi 2 kõrgkooli sealhulgas mõned Ungari tippülikoolid arvati programmist välja 2022. aastal, kui nad viidi rahvuslasest endise juhi Viktor Orbani eestvedamisel sihtasutuste omandisse. Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari valitsus võttis juunis vastu ulatuslikud seadusepaketid, mis näevad ette avalikes huvides tegutsevate usaldusfondide laiali saatmise ning ülikoolide naasmise riigikontrolli alla tuleval aastal. Briti valitsus valmistus andma luba vastuolulise uue gaasi maardla arendamiseks Põhjameres, teatas kohalik meedia. Võimul olev leiboristide valitsus lubas 2024. aastal võimule naastes mitte väljastada uusi nafta- ja gaasipuurimislitsentse, ent suunata Ühendkuningriiki saastavatest fossiilkütustest puhtama taastuvenergia poole. Kuigi peaminister Andy Burnham on lubanud oma partei valimismanifesti lubadustest kinni pidada, on uus juht öelnud, et kasutab nafta ja gaasi ammutamisel pragmaatilist lähenemist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav saju hulk on kuni 40 millimeetrit. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Meeldivad suvepuhkused Lääne- ja Lõuna-Euroopas. Kas eilsesse kuuluvad, sest nüüd tapab Euroopa suvesid põrgukuumus? Dramaatilised tennisehetked New Yorkis US Openil ja erikülaline dirigent Kristiina Poska suurest maailma muusikaärist, kus ta osaline. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
2: Kuku Raadio.
4: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
5: Tere päevast, kell on 6 minutit 11. on 4. september ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
6: Tere päevast. Mürsuskandaal kogub tuure ja ületas isegi presidendi valimise uudisena ja on juba viinud kaitseminister Hanno Pevkuri ametist ja võimalik, et asi lõppe sellega.
5: No Martin ütles juba teise uudise ära presidendi valimisena, siis teine teema, millest me räägime Ülle Madiset, tuleb õnnitleda eduka kandideerimise puhul valiti esimeses voorus 71 häälega.
6: Jaa, ja viimased kaks nädalat me oleme siin kogu aeg kaalunud, kas peaks rääkima sellest, et osa lapsi on ikka ilma kooli kohata ja nüüd siis lõpuks, kui kool on alanud, on ikkagi probleem üleval, kuigi võibolla ei ole enam üle 1000, aga alla 1000 on ikka.
5: Ja saate viimase teemana pärast Pärli räägime korterite üürimisest, korterite ühistate või korteri omanike liit on siis teinud ettepaneku piirata korteri omanike õigust rentida oma korterit välja. Eelkõige käib siis jut küll lühiajalisest rendist, aga noh, kes see neil vahet teeb.
4: Käsi pulsil.
5: Aga alustame siis kaitseministri tagasiastumisest või peaks ütlema siis äkki korralagedusest kaitseministri haldusala raamatupidamisest. Üks sai teisest algus ja kolmapäeva õhtul siis kaitseminister Hanno Pevkur teatas Aktuaalse kaamera otse-eetris, et ta enam ei jätka ja peaminister peab uue kaitseministri otsima. No ma arvan, et see kaitseministri otsimine selle juures on kõige väiksem mure. Mõni tahtja ikka leidub veel ka 6 kuuks, mis on jäänud, või vähemaks kui 6 kuuks, mis on jäänud valimisteni. Aga suurem mure on sellega, et riigikontroll leidis, et 1,2 miljardit kaitsevarusid on valesti kajastatud riigi majandusaasta koondaruandes. Noh, sisuliselt öeldes ühesõnaga pole võimalik kindlaks teha, kui palju neid varusid on, kus nad on ja nii edasi ja nii edasi, et 1,2 miljardit on kuskil õhus.
6: Ja minu hinnangul on siin tegelikult nagu kaks probleemi koos, et siiamaani on tõesti see raamatupidamislik ja ladude arvestuse pool ja nii-öelda partaki pool olnud esiplaanil, see on kestnud juba aasta, seda ei ole nagu lahendatud, et see on asja üks külg, et lihtsalt selles valdkonnas on nagu suur segadus ja kaitseminister peaks võtma vastutuse, kuna tema on selle juht, aga kuskil allpool tehakse albu otsuseid, albu vigu ja nüüd tema selleks, et siis mitte saada kritiseerituks, astub tagasi. Ja tegelikult on asi ikkagi, siin on nagu väga oluline poliitiline küsimus, millest ei ole üldse räägitud, aga milleks tuleks rääkida. Hanno Pevkur, kaitseminister, ütles pressikonverentsil, et need ei ole mingid nunnud riigid, kust me neid relvi hankisime. Sisuliselt ta tunnistas, et äri käis mustal turul. Ja ta ütles, et teised lepingud olid sama riskiastmega, aga näed, õnnestusid. Ja nüüd peaks vaatama, et mis seal taga on. Et tegelikult on see ju see Euroopa kaitserahastu, nii-öelda Vene külmutatud rahad, mille eest siis on otsustatud hankida mürske Ukrainale. Seal on kaks viisi, kuidas seda tehakse. Üks on on nagu ühishanked suurte riikidega, nagu seal Saksamaa, Prantsusmaa ja ka Tšehi. Ja teine viis on see, et ollakse ise üksikuna vahendaja, sõlmitakse ise otseleping tootjaga ja tarnitakse siis Ukrainale. Ükski väike riik nagu Balti riik ei ole seda teinud ja põhjusega, sellepärast, et see on suur risk. Väikesel riigil nagu Eestil ei ole neid pikaajalisi sidemeid tootjatega, ta peab minema sinna turule nagu üks vaene talupoeg ja otsima seal ja see võimalus, et ta saab petta, on väga suur. Ja see otsus, et meie hakkame nüüd ainsa väikese riigina ise vahendama, ise võtame omale sellise riski, see otsus pidi tulema valitsuselt, sest keegi teine ei saa ju seda öelda, et samal ajal kui Läti eks ole otsutas, jah, meie toetame läbi ühishangete, me ei võta seda riski, aga Eesti valitsus leidis, hei, meie oleme, vat, me läheme sinna mustale turule, võtame selle riski, meil on vaja seda teha ja ma arvan, et see on asja, mille eest peab vastutama terve valitsus ja otseselt kaitseminister loomulikult, aga see ei ole lihtsalt mingisugune segadus allpool, vaid see on poliitiline otsus, mis tehti, et me võtame selle riski.
5: No, sõjas, kus kaalul on elu ja surm, ma vaidliksin sulle vastu, võibolla peabki natuke teistsugused riske võtma, kui ütleme sellise säris, mida tehakse raamatute või suhkru või ma ei tea, kummikommidega, et seal on ikkagi hoopis teine kaal. Aga see, et sa juhid tähelepanu valitsusele peaministrile, on minu mõelest väga õige. Selles kogu saagas on jäetud ka tähelepanuta küsimus, et kui palju peaminister sellest üldse teadis, kui palju ta pidi teadma nendest asjadest ja mil määral tema üldse vastutab ja on seotud kogu selle protsessiga, et praegu püütakse jätta isegi, et Hanno Pevkur oli ei keegi peaaegu, et noh, võttis vastutuse just kui riigi kaitseinvesteeringute keskuse endise juhi tegude eest või midagi sellist, et tubli poliitik astus tagasi, näitas oma vastutustundlikust hoolimata sellest, et ta ise tegi kõik õigesti. Et tegelikult kogu see jama on ju palju pikema vinnaga ja nimetada seda, nii nagu peaminister seda on teinud hellitlevalt raamatupidamislikuks segaduseks. Et see on ju kõik, ma arvan, rahvale lihtsalt näkku valetamine. Hanno Pevkur oli kaitseminister üle 4 aasta, peaaegu sama kaua kui Ukraina sõda on kestnud. Ja see on juba mitmes kord, kus riigikontroll ütleb, et miljardid ja miljardid ja sajad miljonid on teil kuskil ripakil, kõik on korrast ära ja keegi ei tea, kus nad on. Et, ja seda on Hanno Pevkurile dokumentaalselt laua peale pandud ja ta on iga kord lubanud, järgmisel aastal teen korda. Ja lubas ka muide see kord, et järgmisel aastal teeb korda. No nüüd võib ütelda, et oma lubadust kindlasti ei pea.
6: No jah, selge. Ja see küsimus sellest, et kes otsustas, et me peame minema mustale turule neid relvi hankima, tuleks teha selgeks. Kas see oli kaitseministeriumi ametnikud, kes uurisid seda asja, tegid ettepaneku, me peaks tegema Euroopa sellele kaitserahastulse ettepaneku, et me hakkame ise vahendajaks, me hakkame ise ostma relvi. Või ja siis müüs selle maha kaitseministerile ja sealt edasi valitsusele, nii et ametnikud olid valmistanud ette ja öelnud, et seda tasub riski võtta või see käis vastupidi. Valitsusel tuli mõte või kaitseministeril, et kuulge, hakkame ise, oleme proaktiivsed, oleme innovatiivsed, nagu me alati oleme olnud, astume nagu samme aktiivselt ja siis öeldi sealt allapoole, et tehke see asi nüüd ära. Et kumba pidi see käis? Kes otsustas? Kas ametnikud tegid ettepaneku, valitsus aksepteeris või oli poliitiline otsus? Ja see anti siis allapoole ja nüüd öeldakse, näete, raamatupidamislik segadus.
5: No tegelikult Pevkur on seda ütlenud, et tema annab poliitilise suunise ja seda ilma poliitilise suuniseta, et kus kohast ja kelle käest ja milliselt tasemelt relvi osta. Selge see, et ta võibolla ei vaata seal kaliibri numbrit 3 kohta peale koma, et milline see täpselt on. Aga ma arvan, et kui Eesti riigis sai võimalik olla, noh, oletame, et ainult ametnike tasemel tehti need otsused ja ei valitsus, ei peaminister ega kaitseminister, noh, sisuliselt ei sekkunud sellesse, kelle käest relvi ostetakse, noh, see ei tundu nagu loogiline, siis peab ikka see korralagedus olema uskumatu või enese kätte puhtaks pesemine, kuidas me seda nimetame. Tegelikult kui tulla selle riigikontrolli 1,2 miljardi juurde tagasi, me räägime siin praegu põhiliselt sellest 70 miljonist, mis on kolme lepinguga ja suurem osa sellest ühe ainsa Indiaga sõlmitud või Itaaliaga sõlmitud lepinguga kaduma läinud. Et see on üks suur jama, aga teine suur jama on sellega, mis seal raamatupidamises toimub. Et kui sa oled juht ja kui sa oled kindral, siis sa pead teadma, palju sul on relvi, kus kohas need relvad asuvad, palju sul on mürske, palju sul on laskemoona, kus nad asuvad. Sa ei saa muidu ju sõda pidada, kui sul ei ole sellist ülevaadet. Juhi kõige tähtsam töövahend on info ja raamatupidaja on igas ettevõttes juhile üks lähemaid inimesi üldse. Et kui meil riigikaitses on selline olukord, et kaitseväe juhataja peab lihtsalt ütlema, et midagi ei ole ära varastatud, aga ta ei tea, kus need on, siis me ei saa ju ütelda, et meie riik on kaitstud ja see, mida Reformierakond ja poliitikud on meile kõik rääkinud, see lihtsalt on vale.
6: Ja eks siin on võibolla mõni väike pehmendav tegur ka, et eilses esimeses stuudios Ain Hanspit, ettevõtjate juht nii-öelda esindaja, ütles, et kui raha tuleb palju peale, siis on selge, et tehakse vigu. Ütleme, et siis meie kaitsesüsteem, kogu see süsteem, mis peab neid asju haldama, ei olnud selleks valmis, et kaitsekulutused kasv toimus nii kiiresti ja nad ei käinud sellest asjast üle, mis ei tähenda, et see asja ei tuleks korda teha. Aga teine küsimus, ma ikkagi ei taha nagu sellest seda jätta, on see, et sa ütlesid, et võibolla sõjaolukorras tõesti tulekski minna mustale turule hankida ja ma olen sinuga nõus. Ja lõppkokkuvõttes hinnang sellele 70 miljonile ja sellele nii-öelda tüsata saamisele tuleb anda lähtuvalt sellest, et kas me tahame ja leiame, et valitsus tegi õigesti, et ta võttis selle riski või oleks pidanud valitsus käituma konservatiivsemalt, osalema ühishangetes suurte tegijatega, kellel on head kontaktid, kus oleks asi kindlam olnud, nii et ühesõnaga, kas see võetud risk, valitsuse võetud risk on õigustatud või ei ole? Et kas me oleks pidanud nii käituma?
5: Riski võtmist ma tunnustan ja riski võtmist selliste kaupadega sellises olukorras pooldan, aga kui sa võtad riski, siis sa pead ka riski maandama kuidagi ja sa pead riski võttes hindama, kui riskantne see on ja olema vastavalt ka ettevaatlik ja püüdma kõik võimalikel viisil hinnata neid riske, siis sa saad ka kuidagi tegutseda. Kui sa ostad India ettevõtte käest ja tead, et ta ei ole ühtegi mürsku siia maani tootnud ja kui sa tead, et India üldine poliitika on pigem toetada Venemaad või olla neutraalne või mängida neutraalne, ta ei ole Ukrainale midagi varem müünud, need mürsud olid ju Ukraina jaoks mõeldud. Ja nii edasi. Ja vahendajaks on Itaalias mingi firma, mis on äsja asutatud, ilmselt selge ka kuidagi seda tehingut siis kas varjata või mis iganes. Et siis sa pead ju olema 100 korda ettevaatlik. Aga kui me vaatame, mis selle 60 miljoniga tehti, siis ettemakseid jätkati ka siis, kui juba oli selge, et asi on täiesti ämbris ja neid mürske ei tule. Et see lohakus ja riskidega mitte arvestamine oli minu mõelest üle mõistuse. Riske võib võtta, aga riskidega peab arvestama ja siin seda absoluutselt tehtud, et rahvaraha lihtsalt kanti tuimalt ka siis, kui kõik oli juba puus. Ma arvan, et see on sellise üldise korralageduse tagajärg, et nii käituti. Sest vaata, kõige naljakam seik, mida ma lugesin selle kogu story või selle saaga juures oli ju see, kui lõpuks ka praegune riigikaitseinvesteeringute keskuse juht teatas, et me ei suutnud seda lepingut riigikontrollile saata, sest fail oli liiga suur. Kui inimesed ei suuda emaili saata, kirja saata, mida sa siis tahad nendest mürsulepingutest saada?
6: Ma arvan, et see oli ettekääne. Päris huvitav oli ühes selle nädal esimeses stuudios kuulata Hanno Pevkurit rääkimas, kui ajakirjanik küsis tema käest, et kuulge, aga te teadsite juba mõnda aega augustikuus, et selline jama on, et miks see asi siis nagu avalikusele ei tulnud. Ja siis toimus üks selline Freudi keeleväärat, Pevkuri suust, et kuriteod tavaliselt ongi nagu salastatud või tehaksegi varjatult ja siis ütles, et kriminaalasju uuritakse varjatult. Nii et tegelikult saadakse aru, et seal nagu tõesti on toimunud nagu väga ämaraid asju.
5: Ma arvan, et siin ei saa kindlasti piirduda ainult kaitseministri ohverdamisega, et nüüd läheme edasi, et Reformierakond on selgelt täiesti ebapädev olnud riigikaitse küsimustes ja kui sa vaatad nagu muid valdkondi, koolist me hakkame rääkima, milline kaos ja õpilaste tagaajamine ja kadumine seal selle aastal aset leidis ja muid asju, siis minu mõelest küll Kristen Michali valitsuse aeg on nii läbi kui läbi ja see on noh, ütleme väga kurjast, et sotsid lasevad sel valitsusel püsida, sest ainult sotsiaaldemokraatide toel ta püsib. Ma saan aru, et sotsiaaldemokraatidele on see parteiliselt või parteipoliitiliselt kasulik. Seal on see trikk, et esiteks Lauri Läänemets juhib siis tegelikult valitsust ja ütleb Kristen Michalile, kuidas peab olema ja kui sa nii ei tee, kuidas ma tahan, siis me hääletame jälle teistmoodi seal riigikogus. Ja teine, mis veel olulisem asi on see, et sotsidele on kasulik, kui selline hädine, kehv reformierakonna valitsus on võimalikult kaua ametis, sest neil on ühine valijabaas ja ma arvan, et see 12%, mis on reformierakonnal alles jäänud toetajad, see on see, et inimesed, kes teise erakonnana valiksid endale, juhul kui nad peaksid reformierakonna tagant ära minema, valiksid sotsiaaldemokraadid. Ja nüüd siis küpsetatakse reformierakonda ja Kristen Michali valitsust võimalikult kaua, võimalikult aeglasel tulel, et saada endale sealt valijad kätte.
6: Ja ma arvan, et siin ülejäänud opositsiooni ülesanne on tõsiselt võtta ikkagi see sama ja anda sellele mürsuskandaalile nii-öelda hagu alla uurida seda detailidene, sest ma arvan, et sotsid mingisugusel hetkel, kui ikka Reformierakonna nii-öelda vastutuse küsimus selles küsimuses muutub väljakannatamatuks, ühesõnaga tema valesti käitumine muutub täiesti arusaadavaks, siis ühel hetkel ei saa enam sotsid jätkata nende toetamisega. Kuigi ma arvan, et Reformierakond arvab, et see asi läheb ära. Michal ütles väga kenasti, miks Pevkur tagasi astus. Me ei tahtnud jääda pooleks aastaks kriitika tulva alla. Ta ei öelnud, et mingisugus poliitiline vastutus, ta võttis vastutus nii-öelda nagu ametlikult öeldakse.
5: Riigi julgeolek on täiesti teisejärguline küsimus. Tähtis on, et meie ei oleks...
6: Nende reiting on see, et ütles see poliittehnoloogilise asja otse välja lapse suuga, aga noh, nii on.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad. Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse botaanikaaed.ee.
9: Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljudeda kuulsate kolleegide arvates oli geenius. Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus. Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suursaadik. Esimene mustanahaline inimene, kes kaunistas ajakirja Time esikaant. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning lauljateest ning ta kirevast elust. Entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
10: Raadio Kuku.
4: Käsi pulsil.
6: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Jätkame nüüd teise tähtsa teemaga sellel nädalal. Eesti sai endale uue presidendi, õiguskantsler, praeguse õiguskantsleri Ülle Madise. ja ta sai valitud kohe Riigikogu valimiste esimeses voorus, sai 71 häält, meenutame, et kõik teavad, et 75 allkirja oli tema ülesseadmisel ja mõned jätsid hääletamata ja üldse oli 78 inimest seal koos ja ta valiti ära kenasti ilusti ja paistab, et rahvas on rahul, välja arvatud Keskerakond ja EKRE. Kõrvalt on üsna kritiseerinud, öelnud, et president määrati ametisse ja noh, eks ta ühe kandidaadi puhul niimoodi on, et sul midagi valida ei ole ja see tema teine argument Kõlvartil nimelt see, et protsessi ei olnud ka, ütleme see protsessi ja kohtumine fraktsioonidega ei olnud ka läbipaistev, et Madis olla rääkinud Isamaa fraktsioonis ühte juttu ja Keskerakonna fraktsioonis teist juttu ja noh, ega keegi seda praegu ju kindlalt öelda ei tea, kuna kõik need toimusid suletud uste taga ja küsimus on, miks nad ei oleks võinud toimuda lihtsalt avalikult olla videos ülekantavad, et oleks aru saada kõigest, mida kõigiga räägitakse, aga praegu jah, on raske sellist kriitikat tõrjuda niimoodi absoluutse selgusega, kui asi ei olnud läbi paistav.
5: Jah, noh, minul on hea meel selle üle, et presidendi valik sai ka suhteliselt kiiresti ära tehtud. Mul oli kahtlusi, kui tugev see ülekatte ikkagi on ja ma mäletan ühte vestlust ühe hea tuttavaga poliitika asjatundjaga, kes küsis, et kummale poole ma oleks valmis kihla vedama, et mis juhtub, ja ma ütlesin, et see asi on üsna piiri peal. Noh, lõpuks tuli siis 4 häält üle, või ütleme, et kas üle, aga 4 häält oleks võinud, või kui 4 häält oleks puudu jäänud, siis oleks jäänud valimata. Kui me vaatame seda eelmist teemat ja riigi üldist olukorda, siis minu mõelest see on üks nagu täiendav argument, mitte põhiargument. Põhiargument on see loomulikult, et me saaksime endale hea presidendi ja ma arvan, et me saime endale hea presidendi. Aga täiendav argument on ka see, et kui me sellises olukorras, kus meil riigi julgeolekuga ja riigikaitsega on suured probleemid ja muudes valdkondades ka, kus riigi võlg, riigi eelarve, väga tähtsad küsimused. Ja kui me sellises olukorras kulutaksime 2 kuud presidendi otsimisele olukorras, kus meil on hea kandidaat olemas, et see oleks üsna selline kummaline ja vastutustundlik käitumine, et meil on palju teisi teemasid, millega tuleks enne kõike tegeleda või ka tegeleda, kui selle vaidlusega, mida ütleme EKRE ja Keskerakond üles on pannud. Ma tegelikult ei saa aru sellest Keskerakonnast sellisest suhteliselt raevukast väljaastumisest. Saan aru, et nad olid Tiitlandi poolt väga igati nagu arusaadav, et erakonnal on oma sümpaatiad, eelistused ja võibolla Tiitland jätis tõesti neile parema mulje kui Ülle Madise. Kõik kõige. Ja et EKRE tahab enda erakonna endist esimest ja auesimest saada presidendiks. Ka aru saadab kõik, aga nüüd hakata protesteerima selle korra vastu, et kas see oli nüüd valimine või määramine ja mida ta ütles ühes fraktsioonis ja teises fraktsioonis, et minu mõelest see läheb nagu üle piiri.
6: Ja no ei tea tõesti, mis see Keskerakonna motivatsioon võiks olla, tõenäoliselt ta loodab siis koondada enda toetajaskonda või enda valijat hulka kõik need, kes millegi pärast ei pidanud Ülle Madiset parimaks kandidaadiks või üldse ei pea teda heaks kandidaadiks, kuigi tõesti raske on näha Ülle Madisel tõsiseid vigu, miks ta ei tohiks president olla. Tema, kui kuulata või lugeda tema programmilist kõnet, see rääkis väga õigetest headest väärtudest. Ta on eestimeelne, samas ta ei ole rahvuslane, see on väga sümpaatne. Rääkis usaldusest, et õpetajad, arsti ja kõiki ameti inimesi peaks rohkem usaldama ja riiki peaks nii palju kontrollima, et ei peaks võitlema teinedese vastu, peaks võitlema ühise asja nimel ja et väike riik ei ole tüüpprojekt, vaid rätsepatöö, nii et kõik väga head põhimõtted, nii et sellest lähtudes on tõesti suurepärane president meil, kes hoiab riiki nii-öelda kursil.
5: Ja sina ütled, et peaks olema otse valimised, eks ju? Saime ju palju väiksema vaevaga. Aga ma saan aru otsevalimiste mõttest küll, et küsimus on otsustajatest, et kes siis otsustab, aga ma ennetan seda sinu, kuhu sa kindlasti varsti välja jõuad, et valimiste korda tuleks muuta. Nimelt üks huvitav asi on see, et kui sa vaatad neid kuut presidenti, kes nüüd on pärast sõda või taas iseseisvunud Eestis olnud, siis kolm esimest neist, Meri, Rüütel, Ilves, on poliitikud ja nad valiti valimiskogus. Ja kolm viimast on nii-öelda ametnikud või mitte poliitikud, ütleme siis ükskõik Alakarv siis tuli muuseumi direktori ametikohalt, võib-olla et ei saa ametnikuks nimetada, aga põhimõtteliselt nad on mitte poliitikud, nad ei olnud aktiivsed erakonna poliitikud tol hetkel, kui nad valiti. Kersti Kaljulaid oli küll varem erakonda kuulunud, aga siiski. Et tegelikult mulle tundub, et on nii, et riigikogus ei ole võimalik ära valida poliitikut. Ja need poliitikud kõik valiti valimiskogus. Ja kui aastal 2016 saadi aru, et ka valimiskogus võib asi minna käest ära ja lõppeda sellega, et kedagi ei valitagi, et siis nüüd viimasel ajal on valimised läinud riigikogus läbi sellepärast, et otsitaksegi ainult ametniku. Et me võime siis, kui see valimiskord ei muutu, võime prognoosida, et edaspidi ongi Eesti presidentideks mitte poliitikud, noh, mingitelt muudelt elualadelt, kas teadusest või haridusest või kuskilt sellistest valdkondadest, sest riigikogus ei ole võimalik seda 68 häält ilmselt poliitikutele mitte kunagi kokku saada.
6: Ja selles on sul õigus ja see kõik on Eesti põhiseadusest tulenev, see on see nii-öelda Jüri Adamsi koolkond, mis põhimõtteliselt on teinud Eesti riigi suhteliselt eliidikeskseks, ehk siis nii-öelda poliitilise eliidile on antud väga suur nagu toimevõimekus ja rahvale on antud suhteliselt vähe ja neid argumente me ju teame sealt põhiseaduse assamblees samuti, et vaadake esimese Eesti iseseisvuse ajal, seal vapsid tulid ja kõik need valitsused olid väga ebakindlad ja teeme nüüd teistsuguse riigi. Ja tõesti ma arvan, et siis kui see põhiseaduse assamblee selle põhiseaduse tegi ja see vastu võeti ja see töötas Eesti jaoks väga hästi. Samas ma arvan, et väike riik ja Eesti on nagu suhteliselt poliitiliselt stagneerunud. Eks sulle, siin ei ole nagu mitte midagi, ei saa nagu eriti nagu enam toimuda, ei võidelda enam ühise asja eest, vaid teinedese vastu ja ollakse teatud mõttes nagu kinni jooksnud. Kas või see sama küsimus, et ei saa erakorralisi valimisi esile kutsuda, mille osas isegi Jüri Adams on öelnud, et see on viga. Ja nüüd, kui nüüd vaadata Ülle Madiset ja tema rolli presidendina, siis ma arvan, et ka tema on selline olemasolevat korda toetav, sest ta on ise olnud Eesti riigi nii-öelda ülesehitamise juures alates selles sajandist, ta on olnud seal e-valimiste juures ja siis ta on olnud jääkeldris koos Toomas Hendrik Ilvesega ja olnud kogu aeg seda süsteemi ülesehitamas ja selge, et tema meelelaad ja tema hoiakud on selle sama süsteemi jätkumise poolt. Aga samas ma arvan, et Eesti on praegu sellises kohas, kus meil tegelikult on natuke raputust, natukene millegi ümbertegemist, millegi nagu paigast nihutamist vaja selleks, et asi saaks jälle uut hingamist.
5: Jah, ma olen nõus sellega, et otsevalimiste üle tuleks arutada ja neid plusse ja miinuseid kaaluda. Aga lihtsalt teisele kaalukausile sulle vastu panna, siis ma tooksin selliseid näiteid. Lennart Meri ei oleks saanud Eesti presidendiks, kui meil oleks presidendi otsevalimised. Ja ta ei saanud otsevalimistega, ta osales otsevalimistel ja jäi seal teiseks. Ja ilm sai presidendiks riigikogus. Nii et Lennart Meri ei oleks kunagi Eesti president olnud, ma arvan, kui meil oleks ainult otsevalimised presidendil olnud. See on üks mõttekoht, et kas me saame siis parima presidendi hetkeks või jääb mõni parim siis ka valimata, kui me sellise valiku teeme. Teiseks, me ei ole saanud üldiselt, On ka ebaõnnestumisi olnud minu mõelest nende kuue presidendi seas, aga enamasti oleme saanud siiski head või talutavad või korralikud presidentid, ei ole häda midagi. ei ole juhtunud mingeid dramaatilisi asju, mõned üksikud erandid välja arvata. Aga noh, ja kui nüüd kujutada ette veel ka seda ühte üleriigilist otsevalimist, siis eelmisel sügisel 2025 olid kohalikud valimised. Nüüd augustis või septembris oleks olnud näiteks presidendi valimised ja 6 kuu pärast on riigikogu valimised. Mina usun, et esiteks erakonnad oleks sellest täiesti väsinud ja võhmal kõigest ja teiseks ka rahvas oleks sellest väsinud. Varsti ma arvan 10 aasta pärast ütleksime, et taeva pärast ei taha enam neid valimisi näha.
6: Ja sul on selline väga elitistlik vaatenurk, et erakonnad oleks väsinud, kuidas me seda kõik teeme. Ma arvan, et praeguse süsteemi, selle põhiseadusliku süsteemi suurim nagu murekoht ongi poliitiline võõrandumine. Lihtsalt nagu rahval tekib mulje, et see asi on kõik nende käest väga ära libisenud ja ei ole ka nagu mingid võimalusi tagasi pöörata. Ja no, sellepärast on vaja midagi muuta.
5: Sellepärast ma ütlen, et võiks kaaluda ja võiks arutada. Ja. Ma juhtisin tähelepanu nendele nõrkadele kohta ja ma arvan, et võib-olla 10 aastat oleksime ka väga rahul nende otsevalimistega, aga siis ütleksime, et jube palju on Euroopa parlamendi valimised ka veel takka otsa ja nii edasi. Samas Sveitsis peetakse iga aasta mitu valimist.
6: Need. No nii on, jah.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Välismääraja. Ukraina on üha ägedama tule all. Otselülitused Kiievisse ja Kishinausse Moldovas. Kas Kaja Kallase juhitud Euroopa välisteenistust ootab ees suur ümberkorraldus? Kuku välismääraja pühapäeval kell määraja. Ukraina on üha ägedama tule all. Otselülitused Kiievisse ja Kishinausse Moldovas. Kas Kaja Kallase juhitud Euroopa välisteenistust ootab

0: käsi pulsil.
1: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. No septembri algus on ikka väga karm olnud üks ainus nädal ja president valitud, kaitseminister tagasi astunud ja kool ka alanud, et esimese septembri tähistamine või esimese septembriga seotud asjad on jäänud saates kolmandale kohale, et selline hierarhia, aga noh, haridusminister oli nagu ikka esimese koolipäeva puhul fookuses, sama päeva õhtul ka siis Eesti Televisiooni esimeses stuudios ja teatas, et koolikohata on veel 1300 last, aga 10. septembriks me paneme nimekirjad lukku ja võt siis on kõikidel koolikohad. No seda viimast, et kõikidel on koolikohad, ta ei öelnud. Ja praegu ei ole ka. Ma arvan, et see arv on praeguseks see 1300 koolikohate last vähenenud umbes poole võrra või midagi sinna kanti. Ja no, 10. september ei ole veel käes ka see nii-öelda lukkupaneku aeg, ehkki ma ei tea, mida see lukkupanek tähendab selles mõttes, et eks lapsed võivad ka edaspidi koolist ära minna ja teise kooli minna ja Ukrainasse kolida, kui nad tahavad, aga ütleme siis, et on mingisugune seis fikseeritud. No milleks seda koolikohtade ja laste tagaajamise jama vaja on, ausalt öeldes mina ei saa aru, et ma olen olnud õpetajate lehe peatoimetaja ja olen Riigikogu kultuurikomissionis töötanud, mis tegeleb põhiliselt haridusküsimustega, küll mitte kultuuriküsimustega niivõrd. Aga ja omal ajal ma mõtlesin, et ma saan haridusest ühtist aru ja natuke orienteerun selles maailmas, aga nüüd on suutnud küll haridusminister sellise reformi toime panna, mille puhul on raske orienteeruda üldse, et mida milleks ja kus tehakse, et pean vist piirduma selles saate osas intervjuuga ja sinu käest küsima.
2: Igega, mina ei ole mingi asjatundja selles valdkonnas, aga minu arvates on siin mitu asjaolu kokku langenud. Üks muidugi on see, et see reform, millega pärast põhikooli tuleb haridusteed jätkata vähemalt kuni 18-aastaseks saamiseni või siis kui on kesk- või kutseharidus on omandatud, mis tähendab, et suur osa sellised, mitte suur osa, vaid kõik need, kes lõpetasid oma õppimistee ära peale põhikooli ja läksid kuhugi, kas nii-öelda need lasteks, kes siis ei õpi ega tööta, vaid istuvad ja mängivad arvutimängi või teevad mida iganes, või siis läksid tööle, nii et kuna need kaks võimalust lihtsalt jääda koju vedelema või minna tööle on ära langenud ja need lapsed peavad leidma omale koolikoha, siis on selge, et need koolikohti ei pruugi nagu olla, kuna selleks ei ole ettevalmistatud. Lisaks enamasti need, kes siis peale põhikooli ära ei lõppe, ei lähe edasi õppima, on olnud ka nõrgema õppeedukusega ja osa neist peab minema nii-öelda ettevalmistavasse õppesse, et üleüldse saaks jätkata keskhariduses või kutsehariduses. See on samuti hästi uus süsteem, kuna kogu see reform 18-aastaseni õppimiseks on tehtud ühesja ja järelikult ei ole ka seda ettevalmistavat õpet ettevalmistatud piisaval määral. Nii et need on kindlasti kaks sellist tegurit, noh, see ettevalmistava õppega ja reformiga tekkiv nagu õpilaste küllus, milleks ei oldud valmis. Nii et ma arvan, et üks tegur on see, aga see kindlasti mu meelest ei ole ainuke tegur, mis seda on põhjustanud.
1: No, üks asi muidugi, et koolikohti ei ole, noh, tervikuna ilmselt neid on, aga küsimus on selles, et kas need koolikohad sellele konkreetsele lapsele sobivad, kas nad on piisavalt lähedal või kus kohas nad on ja kas kallak eri valik või mis iganes sobib. See ju ka ja noh, kui sa vaatad, siis põhikoolis on ju tehtud samal ajal, kui me ütleme, et lapsed peaksid edasi õppima ka peale põhikooli, siis põhikooliga on tehtud seda, et sealt lastakse peaaegu kõik läbi või peaks ütlema isegi, et kõik lastakse läbi, sest ma ei tea, kas tänapäeval on üldse võimalik selline asja, et sul jääb põhikool lõpetamata. Noh, kui sa ühte punkti vist ei saa eksamil, siis saad 0 punkti, et siis vist
2: ma ei kontrollin seda enne, ma ei oska öelda, aga seal vahet ei ole, kui kas ta jääb sul lõpetamata või ei jää lõpetamata, sa pead ikkagi edasi õppima ja siis ongi see ettevalmistav õppe, kui sa ei saa nagu gümnaasiumisse minna või kutsekooli.
1: Ja nüüd, kui sellised lapsed, kes ei ole põhikoolis olnud nii palju vanemate poolt suunatud või vanemate

0: hoole all, et nad oleks suutnud põhikooli korralikult ära lõpetada, saadetakse kuskile kaugemale iseseisvalt oma eluga hakkama saama ja iseseisvalt õppima. No, ma ei usu, et sellest nagu mingit head nahka võiks tundla. Juba ainuüksi see mõte, et inimene, kes ei ole tahtnud põhikoolis õppida või ei ole põhikoolis õppinud, et ta pannakse veel sund korras keskkooli õppima. See tundub mulle kuidagi võõras, et noh, see ei ole ju võimalik, et kedagi on võimalik õppima sundida. Jah, sa võid teda sundida, aga õppimine eeldab ikkagi seda, et sa tahad õppida ja sa tahad seda asja omandada. Et, noh, vanglas võib ka ju mingisugune õppe kohustus olla, aga vaevalt, et sealt head tulemust tuleb, kui vang ise ei taha.
1: Ma arvan, et see nagu mõte saada kuidagi need nii öelda need lapsed kontrolli alla või panna nad midagi tegema, iseenest on nagu õige hea, et miks meil peaks olema inimesi, kes ei õpi ega tööta juba noorest peast. Aga võimalik, et see lahendus, et ta peab siis tingimata nagu õppima, kuni ta saab 18, ei ole õige. Võibolla ta peaks olema arvel tõesti seda, et näed, ta kuhugi kooli sisse ei saanud, aga sellisel juhul tuleb kas raja leida või keegi peaks aitama tal tööd leida ja kui ta tööd ei leia, siis ta peaks olema koolis. Nii et nagu kaks alternatiivi, et võibolla tõesti ei peaks iga ühte suruma haridust omandama, võibolla mingi lihtne töö sobib talle paremini, inimesed on väga erineva nagu meelelaadiga, võibolla tõesti kellegi õppimine ei sobi, aga mingisugust rutiinset tööd teeb väga hea meelega.
0: Nii et 100% nõus, et kui inimene tahab tööd teha, miks me peaksime tal keelama nagu tööd teha ja ütlema, et sa pead tingimata minema sinna kooli, kuhu sa minna ei taha ja kus sa õppida ei taha. Selle asemel, et ta võiks endale raha teenida ja ennast üleval pidada ja midagi ühiskonnale ka kasulikku teha. Praegu me kulutame tema peale tohutult ressurssi. Noh, enne kui ta jäi ripakile, siis vähemalt see ressurss ei kulunud. Oli ja halb, et tal ei olnud mingisugust tegevust ja võibolla siis tekisid ka pahad mõtted ja kuritegelikud mõtted, mis tekitab omakorda riigile probleeme ja rahvale. Aga kulutada nüüd kohaliku omavalitsuse, riigi, õpetajate, koolide, kes niigi ägavad ülekoormuse all, ressurssi sellele, et ajada taga tuhandet õpilast üle Eesti, kellest osad tegelikult võibolla tahaksid tööle minna ja olla kuidagi kasulikud ise endale ja ühiskonnale ka. Et see tundub selline kummaline ja mõtetu rahakulu. Kus juures see tagaajamine mulle tundub ka, et on selline suhteliselt lootusetu ettevõtmine, et kui piisab lihtsalt sellest, et sa tead, et ma kolisin ära Ukrainasse ja sellega ongi nagu su koolikohustus täidetud, noh nii võib iga üks ütelda, et ma nüüd läksin ära välismaal elama.
1: No see, kes tahab süsteemi tüsata, see tõenäoliselt saab, aga kui see süsteem jääb, siis tasuks seda küll arendada selles suunas, et kui noor leiab omale töökoha, näitab ette tõendi, et mul on nagu täiskohaga töö, ma lähen tööle, siis ta võiks saada sellest nii-öelda 18-aastase õppimise kohustusest priiks. Et see võiks olla. Teine asi muidugi see koolikohtade süsteem on meil tehtud ülimalt nagu paindlik, et kõik saaks oma esimese, teise ja kolmanda eelistuse kirja panna ja siis seal niimoodi on, kui sind ei võeta ühte kooli vastu, siis koht vabaneb või kui sa ütled midagi ära, siis see vabaneb. Nii käib see nagu mingisugune nii-öelda domino rida kukub ja seetõttu kogu see protsess võtabki nii palju aega. Lihtsalt disainisid liiga keerulise sisseastumise süsteemi võiks olla palju lihtsam.
0: See on õige, et kõik ei peaks olema nii, kuidas laps absoluutselt täpselt tahab ja ta ei teagi, mida tahta ja paneb sinna mingisugused asju kirja ja kogu süsteem siis isegi ühest inimesest sõltub, et kes kuskile koha saab ja mis kooli selle koht vabaks jääb. Aga noh, nüüd ma pean jälle siin intervjuerima. Aga miks see on nii, et tulemus peab selguma isegi mitte 1. septembriks ja haridusminister peab minema ütlema 1. septembril, et 1300 last on kooli kohata, vaid isegi 10. septembriks. Miks seda ei võiks natuke varem teha? Miks ei võiks olla see tähtaeg haridusministeri poolt pandud, et teeme 1. augustiks ära, on kuu aega muretult jalad seina peale oodata kooli?
1: Tead, minu mõelest on see ikkagi see, millest me oleme mitu korda rääkinud ka, et see IT-arendus, mis haridusministeriumil on olnud, see on allapoole igasugust arvestust. Nii et lihtsalt see süsteem on kuidagi lapi peal ongi kogu
0: aga põhjus. Aga muud kui teeme. Lapsed, koolid, kõik möllavad sellega ja järgmise
1: laske on olla õpilane tänapäeval.
0: Ma arvan, et järgmisel aasta 1. septembril ehkki haridusminister on siis juba teine peab ka see haridusminister ütlema, et 1300 last on koolikohata sellepärast, et selle aja jooksul, mis jääb märtsist 1. septembrini.
1: Ehk... Sa juba vabandad ette.
0: No ma arvan, et keegi ei jõua seda teha, sest vaevalt, et Kristina Kallas nüüd viimase 6 kuu jooksul seda asja korda teeb, et keegi peab tema tegemata jätmised kõik üle võtma.
2: Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärliks on meil seekord riigi nisa otsas elavad MTÜ-d. Nimelt riik on tänavu 1. kuue kuuga mitte tulundusühingutele suunanud või eraldanud ligi 130 miljonit eurot. Ja see praktika on ju nagu jätkuveks, ei ole mingisugune selle aasta nagu erand, seda on tehtud siin aastaid ja aastaid ja ühel hetkel ilmselt oleks aeg piduritamata, Läti ongi otsustanud piduritamata, neil seal oli möödunud aastal 168 miljonit, tänavu 198 miljonit ja noh, tõesti see, millele niimoodi raha eraldatakse on mõnikord ikkagi lausa täiesti nagu uskumatult jabur, näiteks mingisugune jalgpalliklubi teise liiga jalgpalliklubi, on saanud 90 000 kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks arenguriikideks. Jalgpalliklubi saavutab kliimaeesmärke arenguriikides.
0: No tõlgime inimkeelde ka, see on siis ehitavad Ukrainas jalgpalli väljaku valgustust selle raha eest. Ja siis sa hakkad mõtlema, et kuidas see täidab kliimaeesmärk ja miks peaks seda tegema Eesti teise liiga jalgpalliklubi ja miks seda peaks tegema veel Eesti maksumaksjate raha eest. Noh, meile kuluks endalegi mõni jalgpallistaadion ära, kui tõesti raha kuskil enam panna ei ole. Ja siis sa vaatad, kui milline jaburus on. Seal Postimehe nimikiri muidugi, kus kõik need suurepärased jaburused kirjas olid, on tore, aga seal oleks võinud ka dünaamika olla juures aastate lõikes. Ma arvan, et me oleks näinud, et see 130 miljonit, et see on aastate lõikes kasvanud, mitte kahanud. Ehkki meie riigis räägitakse kärpimisest, raha ei ole, kuskil midagi ei saa ja hooldekodudelt tuleb ära võtta ja sealt tuleb ära võtta, aga MTÜ-d elavad riigi nisa otsas, sest noh, ühekordne summa tundub väike ja tore on niisi välja pressida ja nii saab ka kliimaeesmärke täita, eks ju?
1: Jaa, ma arvan, et see asi ei ole nii naiivne või nii sinisilmne, nagu sa räägid, et noh, lihtsalt tehakse ja küsitakse raha ja antakse raha. Ametnikud ise ütlevad, et eesmärk on tugevdada riigi ja kodaniku ühiskonna koostööd, aga tegelikult tuleks ikkagi nagu arvestada sellega, et riik üldiselt peaks olema poliitiliselt neutraalne ja ajama neutraalset asju. Ta ei saa nagu ise teha, noh kujuta ette, kui ministeerium otse teeks kõiki neid asju, mida MTÜ teevad, siis võiks öelda, et meil on nagu riik on kuidagi poliitiliselt määratletud, aga et ta jagab nii-öelda kodaniku ühiskonnale, siis kodaniku ühiskonnal võib olla oma agenda, nagu feministeeriumil on agenda, minu mõelest suhteliselt selline äärmusfeministlik agenda, Eesti inimõiguste keskus, see on tuntud ohvrimajanduse arendaja, kus kõik haavatavad rühmad saavad kaitseteks ole naisuurimus ja teabekeskus samamoodi, nii et siin on nagu ilmselgelt näha, et paljudel nendel MTÜ-del on selge ideoloogiline suunitlus, ja see selge ideoloogiline suunitlus ei ole mitte seinas seina, riik ei toeta mitte kõiki MTÜ-sid, mis on ideoloogiliselt määratud, ei anna saptikiile selle sihtasutusele, perekonna sihtasutusele ja mõnele teisele konservatiivsele ei anna, aga nendele ultraliberaalsetele, nendele, mis nii-öelda kajastavad kuidagi meie ühiskonna peavool või sellist progressiivset liberaalset ideoloogiat neile annavad.
0: Ma ütleksin veel ühe sinisilmsuse ja naiivsuse siis, et mina vaataks asja teiselt poolt. Kui sul on vaba ühendus, kodaniku ühendus, siis see peaks tähendama seda, et kodanikud tulevad kokku, tahavad teha mingit asja ja panustavad sinna raha või otsivad endale erasponsoreid. Ja nad teevad seda riigist sõltumatult. Ja kui sa saad raha riigist või su põhiline rahastaja on riik, siis sa ei ole sõltumatu ja kodaniku ühendus ega mingisugune vabaühendus, siis sa oled riigi käepikendus. Sinuga aetakse mingit, sinu kaudu ajab mingi poliitiline jõud oma poliitikat. Ja selles mõttes mina ütleksin küll naiivselt ja sinisilmselt, et kas nüüd kõik, aga võiks ka ütelda kõik, tuleks riigist ära lahutada.
1: Jah, ma arvangi nimelt kõik ja järgmine valitsus võiks seda tõesti teha, öelda, et riigi asi ei ole kodaniku ühiskonda nii-öelda toetada, sest siis tekivad otsekohe need samad poliitilised küsimused, millist liikumist, millist vaadet, millist maailma vaadet ja hoiakut toetada, millist mitte.
0: Ma mäletan küll, et Elon Musk vehkis mootorsaega ja peaaegu, et seda üritaski Ameerikas teha, aga ega ta see hästi ei õnnestunud ja ta pidi sealt kiiresti lahkuma. Võttis väga tugevalt ette ja väga tugevalt ka tegi, aga täiesti ja lõpuni ta seda ei suutnud teha, nii et noh, see kui sügavalt on ikkagi kodanike ühistate käsi riigi taskus, maksumaksja taskus. Me võime ju vanduda, aga minul on tegelikult ka natuke nagu kahju. Seda raha, seda 130 miljonit maksavad Eesti inimesed ja mingite kliimaeesmärkide täitmiseks kuskil arengumaades. Need on suhteliselt vaesed inimesed. Eesti inimesed ei ole väga rikkad ja maksukoormus on meil rohkem vaesemate inimeste õlgadel. Ja me kasutame seda raha niivsi. See on lihtsalt kuritegelik.
1: Tuleb ära lõpetada, aga räägime sellest teisest teemast ka natuke aega. Nimelt korteri ühistud tahavad saada õigust keelata korteri omanikul korteri üürimist, välja üürimist. Ja täpsemalt siis muidugi on fookuses lühiajaline rent ehk noh, nii-öelda, et olukord, kus korter toimib nagu hotell, kuhu külaline tuleb 9-8-3-9 ja lahkub ja nii pea kui keegi järgmine tuleb, siis ta on jälle uue nii-öelda allüürniku käes. Noh, see on suhteliselt vastik olukord küll, ma saan aru korteri ühistu ja teiste korteri omanike seisukohalt, kui selliseid korterid on majas palju.
0: Kunagi ammu, ma arvan, et sajandivahetuse paiku elasin ma ühes väheste korteritega kortermajas, kus mina elasin esimesel korrusel ja kus teisel korrusel minu kohal peeti bordelli. Vist oli mingi narkojama ka, sest politsei käis üsna sageli, kus juures kaebajaks ei olnud mina. Ja noh, ma tean omast käest, mida tähendab see, kui sul on väga ebameeldivad naabrid ja noh, sellised naabrid ikka, kes suisa seadusi rikkuvad. Aga sellegi poolest, noh, lahendada tuleb seda konkreetse korteri ja konkreetse rikkumise probleemi. Praegu see lähene, mida korteriühistute liit on välja pannud, et keelame üldse kas lühiajalise rendi ära või üürimise ära ja korteriühistu hakkab otsustama, mida omanik oma korteriga võib teha. No selge see, et korteriga põlema ei või panna, aga üldiselt seal sees võib ikka omanik kasutada seda nagu ta tahab ja ma arvan, et see on ülemäärane. Võib-olla, et korterite ühistude liit tegi sellise ülevõlli ettepanekuga sellepärast lihtsalt, et probleemile suuremat tähelepanu saada, et võib-olla eesmärk ei olegi nii kole, kui see paistab.
1: No igal juhul seda arutada tuleb ja nagu see korteriühistute liit on ka öelnud, et teistes riikides, Euroopa riikides ja eriti kohtades, kus on väga tugev turismisurve, on mingisuguseid selliseid meetmeid juba vastu võetud. Hispaanias on, et võib turistidele korteri välja üürimise jaoks kiita või piirata, kui 3/5 otsustajad häältest siis on selle poolt Prantsusmajal samamoodi. Nii et ma saan aru nendest inimestest ja sellest probleemist, aga mis moodi seda piirata, et kuidas teha, no ei saa, minu mõelest ei saa ka nagu täiesti keelata seda lühiajalist välja rentimist 9-8-9, aga kuidas seda piirata niimoodi, et oleks kõigi huvid kaitstud, mul ei ole nagu ühtegi head ideed, ma ei kujuta ette, kuidas seda
0: miks peaks lühiajalist renti keelama, miks peaks selle ära lõpetama, kui inimene kasutab oma korterit hotellina, siis võiks olla ka mingid hotellireeglid ja sellega peaks ka asi piirduma minu mõelest. See keelamise maania ja vaata neid ettepanekud tuleb igalt poolt, ega üks tahab ära keelata lasten nutitelefonid, teine tahab keelata korteriomanikul oma korteri väljaüürimise, kolmas tahab keelata ettevõtjate pakendi kasutamise ära ja nii edasi, nii edasi. Lõpuks võiksime üldse teised inimesed ära keelata või istume kodus oma selles korteris, mida ei tohi välja rentida ja mitte midagi ei tee, sest kõik on keelatud. Ja siis imestame, et kuhu meie ilus ja vaba riik kadus.
1: Ja, no selles jumala õigus, aga samas eks ole, nagu sa siis ütled, et mida tähendab see, et neil peaks olema nagu hotellidele sarnased reeglid, et nagu ma lugesin, siseministeerium tahaks muidugi kõigi ööbijate andmeid saada kõigist korteritest, kes kus magab, millal, et siis tõenäoliselt võidelda kuritegevusega, aga millised need hotellireeglid siis sellisele korterile oleks?
0: Siin Kuku Raadio otse-eetris ma ilmselt ei suuda neid ära sõnastada, et saate lõpuni jäänud minuti jooksul, aga põhimõtteliselt võiks ju mingisugused reeglid välja mõtelda, kehtestada, mis ei ole ka, ütleme, halduskoormuse mõttes liiga koormavad ja juhul kui ikkagi inimene häirib oma korteri kasutamisega teisi inimesi ja korteri ühistud, siis võiks olla ka mingisugused sanktsioonid, ma ei tea, maksab siis trahvi või karistatakse teda kuidagi või mis iganes, et nii nagu need asjad ikka käib, aga see ei tähenda, et me peaksime elu ära keelama üldse.
1: No jah, eks tõenäoliselt mingisugune välja renti ja vastutus, omaniku vastutus peaks seal olema korteriühistu ees selles osas, mida tema allüürnikud siis nii-öelda seal avalikes ruumides või korda rikkuvad või midagi, mingit rahvid, ma arvan, et see on võibolla kõige mõistlikum piirang sellele probleemile, mitte ära keelamine, et ma ka ei kujuta ette, mida kõigi nende korteritega tehakse, mis tühjad on ja mida muidu renditakse.
0: Ja kuhu siis need inimesed, kes seal elavad, lähevad lõpuks, aga sellega, selle mõistliku jutuga, nagu sa ütlesid, me saatega täna lõpetame Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil.
3: Päästameti teatel on olukord Pärnu stabiliseerumas. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Vene droon tabas Kiievis julgelekuteenistuse peakorterit. Ungari ülikoolid taas liituvad Euroopa Liidu Erasmuse programmiga. Eeloleval ööl on Lõuna-Eestis oodata tugevat vihmasadu. Homme päeval sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri andmetel olid Pärnumaad tabanud vihmahood nii intensiivsed, et Pärnu mõõtejaamas registreeriti ööpäeva jooksul 122,4 ja 12 tunni jooksul 114 millimeetrit sademeid. Alates 1877. aastast ei ole Pärnu meteorannikujaamad andmetel kunagi varem ööpäeva jooksul nii suurt sademe hulka esinenud. Päästamete korraldab Pärnus ja lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Peamised päästameti tegevused on seotud liigse vee eemaldamisega. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnu teortselt tugev sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on siiski stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid troonidega ka olukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Täiendavad ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõtte. Eesti töötleva tööstuse tootmismahe pöördus juulis pärast mõnekuulist langust taas kasvule. Statistikamete andmetel suurenes tootmine aastag 1,1%. Eksport ja müük siseturule kasvasid enam-vähem samas tempos, kuid ekspordi suurem osakaalu tõttu tuli 2/3 kasvust välisturgudelt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Maarjo Lambingu sõnul annab juuli tulemus koos ettevõtete paranenud kindlustundega põhjust vaadata järgnevatele kuudele positiivsemalt. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Vene droon tabas Kiievis Ukraina julgelekuteenistuse peakorterit. Droon oli suunatud otse julgelekuteenistuse juhi kabineti pihta selles hoones. Zelenski ütles, et andis pärast rünnakut julgelekuteenistuse juhile korralduse anda venelastele niipea, kui kõik on valmis, asjakohane, tuntav vastus ning võimaluse korral selline, mis peegeldab seda rünnakut. Kiievi linnapea Vitali Klõtsko sõnul sai kesklinnale tehtud rünnakus viga vähemalt 5 inimest. Ungari ülikoolid saavad taas liituda Euroopa Liidu populaarse noorte liikuvusprogrammi Erasmus-programmiga. Ligi 2 kõrgkooli, sealhulgas mõned Ungari tippülikoolid, arvati programmist välja 2022. Aastal, kui nad viidi rahvuslasest endise juhi Viktor Orbani eestvedamisel sihtasutuste omandisse. Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari valitsus võttis juunis vastu ulatuslikud seadusepaketid, mis näevad ette avalikes huvides tegutsevate usaldusfondide laiali saatmise ning ülikoolide naasmise riigikontrolli alla tuleval aastal. Briti valitsus valmistus andma luba vastuolulise uue gaasi maardla arendamise Põhjameres, teatas kohalik meedia. Võimul olev leiboristide valitsus lubas 2024. Aastal võimule naastes mitte väljastada uusi nafta- ja gaasipuurimislitsentse, ent suunata Ühendkuningriiki saastavatest fossiilkütustest puhtama taastuvenergia poole. Kuigi peaminister Andy Burnham on lubanud oma partei valimismanifesti lubadustest kinni pidada, on uus juht öelnud, et kasutab nafta ja gaasi ammutamisel pragmaatilist lähenemist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav saju hulk on kuni 40 mm. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Meeldivad suvepuhkused Lääne- ja Lõuna-Euroopas. Kas eilsesse kuuluvad, sest nüüd tapab Euroopa suvesid põrgukuumus? Dramaatilised tennisehetked New Yorkis US Openil ja erikülaline dirigent Kristiina Poska suurest maailma muusikaärist, kus ta osaline. Neeme Raud siin laupäeval 10-12. Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljudeda kuulsate kolleegide arvates oli geenius. Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus. Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suursaadik. Esimene mustanahaline inimene, kes kaunistas ajakirja Time esikaant. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning lauljate eest ning ta kirevast elust.
6: Entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas. Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios. Paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Reinderäping, paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes võtab tihti sõna ka leheveergudel. Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog, kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest, kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest. Ta käib meelsasti kontsertidel ja armastab ooperit. Kuid mis muusikapalad osutuvad valituks raadios kommenteerimiseks, seda kuulete Kuku saates Paarismäng pühapäeval kell 7 õhtul.
7: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Terviseks.
6: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
8: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime füsioterapeutidest ja nende tööülesannetest ja erinevatest võimalustest, mida siis füsioterapeut kõike teha saab, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Tere!
9: Tervist!
8: Ma küsin kohe selle ära, et mis eelmine kord võib-olla jäi täpsustamata, et mida tähendab üldse juhtiv füsioterapeut?
9: Noh, ma ütleks niimoodi, et igas haiglas on võib-olla see juhtiva füsioterapeuti roll on erinev, et mis puudutab Ida-Tallinna Keskhaiglat, siis mul on Magdalenas üks selline väike füsioterapeutide meeskond, et siis mina tegelen nende graafikute koostamisega, siis koordineerin natukene nende tööd, siis mind kaasatakse füsioterapeutina kliiniku arengusse, et siis ma saan oma sõna sekka öelda, siis muidugi pean esindama ka haiglad, võib-olla natukene rohkem kui teised osalen konverentsidel, et selline mitmekesine.
8: 13. novembril on tulemas ka üks konverents, taastusravi kliiniku konverents, kus siis oma ala spetsialistid saavad kokku, et avada taastusravi tänaseid ja tuleviku suundi. Enne kui me selle konverentsi juurde jõuame, milline on täna üldse üks tavapärane taastusravi, et mida see sisaldab, mitmest kohtumisest näiteks spetsialistiga see koosneb ja kuidas üldse välja kujuneb kõik?
9: Et võib-olla sellele küsimus on natukene keeruline vastata, see sellist ühist taastusraviprotsessi ei eksisteeri, et kõik on väga individuaalne, sõltub patsientist, tema haigusest, tema eesmärkidest, sellest kuhu ta tahab jõuda, aga kui üldisemalt vaadata, siis taastusravi algab sellega, et patsiendi võtab vastu taastusarst, tema siis natukene üldisemalt hindab ta ja proovib välja selgitada, milliste spetsialistide juurde peaks patsiendi suunama ja spetsialistideks võib osutada füsiotegevusterapeut, logopeed, psühholoog, proteesimeister, kogemusnõustaja, ka vahepeal hingehoidja, et see valdkond on väga lai ja tegelikult ongi, et taastusravis on väga oluline meeskond, et tihti peale arvatakse, et füsioterapia ongi taastusravi, tegelikult me oleme ainult üks väike osa sellest protsessist ja siin on väga oluline meeskond. Et protseduuride arv on ka sõltuv, et mõnele patsiendile piisab 5 kohtumisest, mõni käib 10 korda taastusravi protseduuridel, et seda määrab arst ja see on väga individuaalne.
8: Ja sinna meeskonda kuulub ju tegelikult ka patsient ise, et kuidas motiveerida teda, kui ta võib-olla on sellises faasis, et ta tunneb, et ta ei taha, ta ei jaksa, et mis on see, mida te tavaliselt siis ütlete või teete, et teda kuidagi julgustada, motiveerida ja aidata?
9: Siin on oluline roll selles, et küsida patsiendi käest, mis on tema jaoks kõige olulisem, sest üks asja on minu nägemus asjast, et mina võin arvata, et hoopis see ja see on tema jaoks oluline, tema ütleb mulle, et vastupidi, et võib-olla selgitada välja tema huvi, et võib-olla temal on mingi hobi, millega ta uuesti tahaks tegeleda. Ja muidugi kaasata ka tema pereliikmed, et kui on toetav perekond, toetavad lähedased, see aitab väga palju.
8: Ja teil tuleb juttu seal konverentsil näiteks ka tehisintellektist, tehnoloogiast, et kui palju seda täna siis just meeskonnatöös, aga samamoodi ka üleüldse selles ravis kasutatakse fisioteraapias ja laiemalt võib-olla ka taastusravis? Mm-hmm.
9: Tegelikult kasutakse üpris palju just tehnoloogiat, näiteks meil taastusravis on olemad spetsiaalsed kõnnirajad, mis siis aitavad vähendada keharaskust patsiendil ja siis tänu sellele ta saab kergemini harjutada kõndimist või jooksmist või on olemas spetsiaalsed kõnnirajad, kus on 3D kaamerad ja sensorid ja siis selle abil saab teostada kõnnianalüüsi või siis hoopis hinnata patsiendi tasakaalu. Tegevusterapeutidel on kasutuses käerobot, mis ka aitab tõhusamalt treenida käefunktsiooni, et tegelikult tehnoloogiat on päris palju ja me alati arendame neid, et praegu meil käib ka koostöö TalTechiga, et just ühes hiljutises projektis me proovisime välja selgitada, kas on võimalusi, kuidas lihtsustada terapeutide tööd, et näiteks kas on võimalik tahvelarvuti abil hinnata patsiendi liigesliikuvust või siis nutikella abil, kas on võimalik hinnata insuldi järgsel patsiendil lihastoonust.
8: Mis need arengusuunad on, kuhu me veel niimoodi välja jõuame, et kas see on ka ühel hetkel täiesti laual see probleem või mure, et äkki siis tehnika ja tehnoloogia võtavad teie töö üle?
9: Ma arvan, meditsiinis seda ei juhtu, sest tegelikult väga oluline on patsient ja tema roll ja üldse meeskonna roll taastumises, et jah, et tehnoloogiad võivad aidata meid, natukene lihtsustada meie tööd, aga lõplik otsus ja üldse selle taastumisprotsessi nagu nägemus ikkagi on meeskonnal ja patsiendil endal.
8: Mis 13. novembril veel saama hakkab siis, kui see konverents on, et kes sinna täpsemalt oodatud on ja millest veel juttu tuleb?
9: Ma arvan, et oodatud on kõik, kes on, kellel on huvi taastusravi vastu, et muidugi taastusarstid, spetsialistid, võib-olla ka tudengid, et ma arvan, et meie kavas ikkagi igaüks leiab enda jaoks midagi huvitavat, et just ta saab ülevaadet, et kuidas näeb kaasaegne taastusravi, et meil tulevad lavale taastusarstid, spetsialistid, psühholoogid, kogemusnõustaja, proteesimeister, et tegelikult kava on väga mitmekesine ja ma arvan, et väga põnev.
8: Mida te ütleksite võib-olla lähedastele või just selle patsiendi sellisele toetusrühmale, et kuidas nemad, et me enne rääkisime ka, et ka nemad on osa sellest meeskonnast, et patsient kenasti taastuks, kuidas saab lähedane toeks olla?
9: Sõltub patsientist, et mõnele sobib, kui lähedane lihtsalt on kõrval näiteks ja hoiab tema kätt ja ütleb pigem nagu sellised lohutavad häid sõnu. Teine patsient aga tahab, et võib-olla perekond oleks rangem temaga ja ütleks, et nii kui sa ei taastu lõpuni, siis koju ei saa. Et see on väga individuaalne, aga ma arvan, et noh, lihtsalt pereliikmete tähelepanu osalus taastumisprotsessis ongi juba väga oluline, et võib-olla piisab ka sellest, kui lähedane tuleb ühele teraapiale näiteks ja vaatab, kuidas tema siis lähedane teeb harjutusi ja võib-olla see juba motiveerib patsienti.
8: Kui inimene on kodus ja käib siis lihtsalt näiteks mingitel seantsidel, kuidas, milline see roll on, et kui palju ta peab tegelikult kodus töötama, et kui ta käib spetsialisti juures, siis seal on nagu kuidagi see kindlasti see vaim valmis selleks kõigeks ja siis spetsialist on ka kõrval ja julgustab, aga kui koju minna, siis võib-olla see on natukene nagu keegi seda ei jälgi, et kas sa teed neid harjutusi ja tegelikult ju peaks tegema.
9: See on väga hea küsimus, et tegelikult me alati rõhutame, et see, et me teeme tund aega või pool tundi ühe korra nädalas või paar isegi korda nädalas, see ei ole midagi, et patsient ise peab hästi palju tegema kodus ja et meie anname siis sellised teadmisi, natukene oskusi, aga neid arendama peab patsient juba ise seisvalt ja kindlasti aktiivselt ise tegema ja võib-olla ongi, et pere roll selles, et vahepeal küsida, helistada või kontrollida, et noh, kas tegi tegid täna harjutusi või mitte ?
8: Ma saan aru, et see konverents rohkem on siis spetsialistidele, et kui keegi tahab nõu ja tuge, et kuidas ise kodus tublim võib olla, et siis seda saab ta juba spetsialistilt otse küsida ja samamoodi ka lähedane või on seal konverentsil midagi ka neile mõeldud?
9: Ma arvan, et konverents ikkagi või rohkem mõeldud spetsialistidele ja tervishoiutöötajatele, aga jah, et siis selleks, et saada võib-olla natukene personaalsemat nõu, ikkagi tuleb vastuvõtule tulla.
8: Aitäh saatesse tulemast, Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko ja palju jõudu ja jaksu.
9: Aitäh teile!
2: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: nädala raamat .
2: David Epstein , haare , miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab . kirjastuselt Rahva Raamat .
3: Kuku selle nädala raamat , David Epsteini kirjutatud Haare , miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eeliseid annab , tõlkinud 2019 ilmunud originaalteosest Kristel Veidebaum Rahva Raamatu kirjastusest sel aastal ka see välja tulnud. Mina Marek Stenberg sel nädalal seda raamatut tutvustan ja selles olevatest asjadest kõnelen. Nüüd jällegi, noh, neid näiteid, mida Epstein toob, jällegi, me peame nagu aru saama sellest, et ta, noh, natukene nagu ka nimme on üles otsinud just need huvitavad lood, neid on palju ja need on väga õpetlikud. No üks näiteks, mis millega ka jälle ju igal ühel on mõnes mõttes selline kokkupuutumine olnud, eks need samad postit kleepsud, mida te saate igale pool panna ära võtta. Selle lugu jälle, mille siis Epstein on välja selgitanud ja räägib, on see, et 70. aastate alguses töötas siis ettevõttes, mis tegeles liimidega, ettevõtte nimi oli 3M, ka sellest ettevõttest jõuan ma võibolla rääkida, aga selline muure nagu Spencer Silver, kes siis püüdis luua väga-väga tugevat liimi. Tulemus oli aga kõikide tema katsete tulemusena täpselt vastupidine. See liim küll määris kõik võimalike pindu, aga omapära oli selles, et ta tuli igalt poolt lahti ja oli väga nõrk liim vastupidi Spencer Soovile. Nüüd teine 3M-i töötaja, kes oli jällegi hoopis teise vallaga seotud, aga no, loomulikult käis Spenceriga läbi, oli Art Fry, kes muuhulgas laulis kirikukooris. Ja tema oli täpselt teistsugune probleem, et kui ta oma nii-öelda nendesse lauluraamatutesse üritas panna tavapärast siis järjehoidjat, siis püstis Eestis pudenesse kogu aeg nagu välja. Ja siis, noh, nii-öelda jälle juhuslikult ühe väga kitsa vaate ja probleemi mitte lahenemisega seotud teemade ring puutus kokku hoopis teisest valdkonnast tuleva küsimusega, et milleks on vaja mitte tugevat liimi. Ja Art Fry ütles, et noh, aga meil on vaja teha minu jaoks vähemalt selliseid ajutisi järjehoidjaid, mida saab igale poole panna ja mis naljalt ära ei kuku. Ja noh, see oligi hetk, kui siis tekkis lahendus. Ettevõtte ise, noh, läks aega veel 7 aastat, 1977. aastal jõudis siis see postit turule, selle esialgne nimi oli vist Present Peel või midagi sellist ja siis lõpuks 1980. aastal tulid siis turule meile tänasel päeval igalt poolt ostetavad sellised nii-öelda kleepsud, postit kleepsud, millele on kasutus jäänud kuni tänase päevani. Ja see nähtus on siis puhkudel, kui noh, nii-öelda erinevad kontaktid ja seosed tekivad ettevõtete siseselt, muu hulgas väga paljud innovatiivsed ettevõtted isegi soosivad ja innustavad inimesi tegelema mitte küll otse enda teemadega, aga mingite lähedaste teemadega. Ja no laiemalt kirjeldab ka Epstein ju kõik võimalike juhtumeid, noh näiteks võtame kas või teise nähtuse, milleks on ju tänasel päeval tekkinud väga edukalt malet mängivad arvutid. Nende leiutajateks, juhin tähelepanu, ei ole olnud ju edukad malemängijad, kes on süviti suutnud oma ajus ja oma tegevusega mängida malet, vaid hoopis teised inimesed, kes on õpetanud masinaid mustritest aru saama. Noh, nii-öelda kõik võimalik kuud IBM-i arvutid, mis on võitnud Kasparovit omal ajal ja nii edasi, nii edasi. Et nende arendajad ei ole ju olnud edukad malemängijad. Nende arendajad on olnud hoopis teise valdkonna mõtlejad, kus nad on püüdnud aru saada siis sellest, milline on siis noh, nii-öelda malemängu muster ja saavutanud sellega laiemalt käsitlust andes igakülgset edu, mis on loonud tulemuslikke masinaid ja algoritme. Selles mõttes 3M-i enda ajalugu on ju lähedane, selles mõttes, et see 3M-i tähendab algselt Minnesota Mining and Manufacturing, mis oli siis üks ettevõtte, kes ostis kaevandamise kontsessiooni kelleltki, kes väitis, et sellel territooriumil, mida müüdi, on rikkalik teemantite leiukoht. No loomulikult, kui Minnesotas sinna kohale mindi, siis mida ei leitud, olid loomulikult teemantid. Küll aga oli seal ütlemata palju teist materjali, korundi nimelt, mis oli väga tugev. Ja esimesed tooted, mida taas nii-öelda probleemi olemasolul, tahtsime teemanteid, neid ei saanud, asus siis nii-öelda see ettevõtte lahendama, oli siis see, et hakkas ta tootma siis nii-öelda lihvpaberit, liimis selle sama nii-öelda eraldatud korundi tugevale alusele ja startis üldse sellega, et tegemist oli liivapaberi ettevõttega. Ja nii näibki olevat, et ega kui me võtame üks kõik millise nii-öelda, noh, nii-öelda probleemi, mida on ajaloos lahendatud, olgu see, kuidas on leitud insuliin lahendamaks diabeedi probleeme või olgu see, kuidas nii-öelda Charles Darwin on täheldanud liikide arengut ja tuvastanud erinevad seosed või kuidas on toiminud ajaloos ka Thomas Alva Edison. Kõikidel puhkudel, no ükskõik millised nii-öelda probleemid hiljem nende ettevõtetega tekkinud on, on ikkagi teatud läbimurde küsimusi lahendatud sellisel moel, et on võetud kasutusse laiem vaade, mis vastab ka tõele ja selles mõttes ei saa Epsteiniga ühelgi moel nii-öelda mitte nõusse jääda, et selline lähenemine kriitilistes olukordades lahendusi annab. No kui me nüüd tuleme siia samasse Eestisse, kus küsime, et mis on meie majanduse kasvu edualuseks võimalikuks, siis ikkagi jõuame sinna maan, et tuimalt mingisuguseid õpikutarkusi korrates tõenäoliselt edu ei saavutata. Vaja on lendu. Nii-öelda nagu on meil ka üks ettevõtmine ju tuulelohe lend, mis innustab ettevõtteid tegema midagi tavatud. No igatahes on minu soovistuseks küll see, et seda Epsteini raamatut nii sirvida kui läbi lugeda ja hinnatagi seda, et kas teil personaalselt olles näiteks ettevõttepoliitik või kes iganes mingisugune juhtival kohal olev inimene, kellel vaja kedagi palgata, kas äkki sellise laiema vaate kaasa kutsumine oma ettevõtte tegevus on mõttekas või mitte? Ja no teistpidi jälle, eks kui teil endale tundub, kui olete selle raamatu läbi lugenud, et nii mõnegi puhul on teil täpselt sama tunne, et võt, just sellistes olukordades mulle tundub, et ma suudan pakkuda laiemat lahendust ja mitte ainult ei tundu, vaid suudan sellega sõnastada ja tuttavaks teha arusaadaval moel, siis see võiks ju innustada ka igat ühtkel sellised laiemad mõtted olema oluliselt julgem, ja oluliselt selgem, kas või näiteks kõik võimalike motivatsioonikirjade kirjutamisel, et laiemat lahendust kasutusse võtta. Olgu siis kus iganes, koolis, pangas, mõnes ettevõttes või riigi teenistuses olles. No võt, selline oli siis seda puhku raamatu David Epsteini kirjutatud haare, miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eeliseid annab, tutvustus. Ma loodan, et lugedes saate te veel huvitavaid fakte teada ma usun, et isegi mälumänguritele on seal midagigi uut. Ja sellega ongi siis see nädal veedetud. Aitäh teile ja head lugemist!
0: Nädala raamat. David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva raamat.

0: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
1: See pidi olema 79. aasta suvel, kui ma Riia Mustal turult omale lumivalge Zaporožetsi ostsin. Mitte maantepuhu, nagu neid kutsuti, vaid uuema mudeli. Ja siis juba õige pea otsustasimegi minu valge kaunitari proovile panna ja sellega Vormsile sõita. Selleks pidime taotlema eriloa ja läbima taustakontrolli, mis ühte kokku võttis paar nädalat. Tegimist oli ju ikkagi eriti rangele piirirežiimile allutatud saarega. En kui võrd olime neljakesi, Ott Arder, Juhan Viiding, Mati Sirkel ja mina, ja nii moodustasime omamoodi gruppi, siis kohaliku elaniku kutset loa saamiseks meilt ei nõutud. Mäletan siiani saare tühja, praktiliselt ühegi tsiviilhingeta nukrat maastiku. Kunagisest 2500 elanikust oli sõjajärgselt saarele jäänud vaid napp kümnendik, ehk vähem kui sadakond suitsu. Seetõttu komistasime aina ja ikka rannarooslaste poolt maha jäetud lagunevatele eluasemetele, Eestiga kokku kasvanud ja nüüd ajatolmuks muutunud kultuurikihistusele. Miks ma seda meenutan? Eelmises saates tuli jutuks, et 80. alguseks oli nõukogude süsteem Eestis kaotamas tõsiselt võetavust, seda enne kõike rahva, ent üha enam ka võimude endisilmis, ja et 80. aasta noorterahutustest ja võimude reaktsioonis sellele sai omamoodi pöördepunkt. Režiimi retoorika ja valed polnud pärast seda enam kuigi usutavad. Seetõttu mäletan hästi seda piiripealset, mõneti mõnitavat naljatamist tehtud etteastet, mida Juhan Viiding meid kontrollima tulnud Vene piirivalvuritele tegi, kes see peale meie valge kaunitari üksipulgi läbi otsisid ja meid selle kõige ees seina äärde tahtsid panna. Ent seejärel leebusid ja ka ise mänguga kaasa tulid. Veel mäletan mind vallanud veidrat tunnet, et saarele pääsemiseks peabki olema eri luba. See annaks võimalused riivida mingisugusesse teise, inimtühja, mitte olemise universumisse, mida meie sugused kunstiinimesed võisid endale lubada, ent kuhu lihtsurelikul polnud enam asja. Ja samas nagu juba ette aimates saarlaste meeldesse millalgi kinnistuvad mulle täiesti mõistetavad mitte nõustumis sellega, et mandrilt Saaremale võiks millalgi püsiühenduse rajada, mis neilt saarlastelt saarerahu ja peremeheks olemise tund ära võtaks ja nende kaunile öötamisele lõpu teeks. Tere tulemas saatesse, pedagoog, sõjaväelane ja poliitik Enn Tupp.
2: Tere kuulajale.
1: Ja saadet aitab põnevaks muuta ajakirjanik Argo Ideon. Tere ka sulle.
3: Tere kõigile.
1: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk.
0: Uue Eesti sünnist.
1: Naaseks esmalt eespool mainitud piiritsoonide ja erilubade maailma. Kas mitte peale iseseisvuse taastamist ei jäänud nii mõneski endises piiritsoonis kehtima senine loapõhine külastuskord? Mõistagi mitte selleks, et need alad oleksid endiselt olnud võõrriigi kontrolli all, vaid et nende poolt rajatu oli siis nüüd meie piiri- ja kaitsevägede käsutuses. Kas oli midagi sellist? Mina mäletan Lohusalu, Keila-Joa, Meremõisa kandis 92-93 aastal see veel nii oli.
2: Jah, kui veel kaugemale ajast tagasi minna, siis kui sa ütlesid, et just kui polnudki lootust kunagi ilma vastava paperita sinna minna, siis tõesti see oli niisama kaugel kui Saaremaale silla ehitamine. Aga siiski perestroika siiski lõdvendas asju ja ei olnud enam vaja. Õigemini oli selleks NSV Liidu ministrite nõukogu määrus, mis võeti vastu 89. aasta maikuul. mis lubas ilma siis vastava loata külastada nii saari kui ka siis rannikut, mida loeti tollel piiritsooniks, nendel kodanikel, kes omavad sisse kirjutust Eesti NSV territooriumil.
1: Jah, aga ma räägin ikkagi juba ajast, kui oli Eesti Vabariik ja kõik oli meie juristiktsiooni all. Et kuidas siis see edasi toimus veel?
2: Siis oli tulles vastu töötajate soovile, ma võtan nõukogude aegse lause, et tulles vastu elanike soovile, sest kuritegelik element ikka oli kangesti oleks sinna sisse läinud ja saarte elanikud olid selle vastu, et lõdvendada seda. Selle pärast, et kui me tuletame meelde aega 91-23, mis Eestis toimus, siis see tänasele noorele inimesele on tundub see täiesti arusaamatu. See oli pisut hullem kui Chicago.
3: Minul konkreetseid mälestusi ei ole sellest, et kusagil oleks nõutud mingit lubasid, aga ma ei olnud ka see inimene, kes pidevalt reisib Eesti peal ringi. Noh, loomulikult Eestis olid ju alles Vene väed, eks ole, tolla ajal siis 92-93 ja välja läksid nad alles 94 augusti lõpuks, siis enam jaolt. Mul on üks mälestus on selline, et noore ajakirjanikuna olles paar mõni nädal töötanud siis Päevalehes, saatis Toomas Sildam mind enne rahareformi tegema lugu, et kuidas Vene sõjavägi suhtub rahareformi. Ja ma siis läksin seal tondil asuva väeosa värava taha ja küsisin, et tahaks kohtuda teie nii-öelda finantsala juhiga, eks ole, Nats Finn. Ja mind sugugi ei visatud sealt välja, vaid juhatatigi siis selle vastava ofitseri kabinetti ja mingi jut sai seal räägitud. Ühesõnaga see oli isegi võimalik ajakirjanikul marssida sisse, eks ole, Vene väeossa, kui tal oli nagu mingisugune noh, asja ajada tegelikult. Ja muidugi, kui nad juba välja läksid, siis jäi, eks ole, alles tegelikult Paldiski objekt, mida anti üles hiljem, mis oli eraldi kokku lepitud ja noh, sinna ilmselt ei saanud iga üks nii lihtsalt legi ja mina näiteks käisin ka selles seda objekti vaatamas alles siin paar aastat tagasi.
1: Hüva, aga läheme nüüd mõni aasta edasi ja juunist 94 enne sina olid siis kaitseminister. Ja millised varad ja objektid ja alad olid selleks ajaks, kui sina ametisse läksid, juba üle antud ja millised mitte? Et kui suurtest arvudest oli üldse juttu varade ja nii sõjaväe tehnika osas, kui mingi tsiviiltaristu, mis sellega kaasas käis?
2: No tegelikult ma olin enne ka sellega kursis, sest kuna ma ministeeriumis töötasin enne seda, mind ju võeti sealt osakonna juhataja tasemelt ja tehti Laari Mardi poolt ministriks. Nii et tegelikult alustame päris sellest momentist, kui meil oli umbes 100 000 siis inimest. Need on perekonna liikmed ja ofitserid kokku. Ütleme, kui ofitserid arv sellel ajal 93 näiteks võis olla umbes 20 000, siis perekonna liikmed juurde ja meil, nad esitasid meil andmed, sest ega kaitseministeerium ei tegelenud ainuüksi sellega. Kaitseministerium tegeles küll objektidega, aga ka välisministerium tegeles ja nii samuti ka kaitse peastab.
1: Ma nüüd täpsustavalt, et kuule aru saaks, 100 000 selle sees olid siis 20 000 ofitseri, palju oli siis reakoosseisu sõjaväelasi ja palju oli pereliikmeid ja kas pereliikmeid puudutasid ka reakoosseisu või ainult ofitseri, see 100 000. Mis arv see on?
2: Reakoosseisu oli vähe. Reakoosseisu oli enamalt väljahüüdud. Reakoosseisu oli siin nii palju, kui nad teades, et nad lähevad, oli vaja neid autojuhid, laadijad, kõik niisugune jagu. Neil vahepeal tuli isegi sellest puudu ja mäletan, kaitseministerina Hail Rebas sai selle eest päris kõvasti sarjata, noh, see küll kunstlikult tehti mäng poliitiliseks. Nad leppisid Gerassimoviga kokku ja see oli ka...
1: kes oli Gerassimov?
2: Gerassimov oli selle tondi siis ülem. Ja praegu Gerassimov teate küll, mis kohal on. Vahel näeme teda.
3: Praegu juhib ta...
2: Valeri Gerassimov, jah, ja see oli kaitse või selle riigikaitsekomisjoni ühine istung, kus otsustati ära, et lubatakse tuua, me mäletakse, oli 30 siis seda ajateenijat sisse, et abistaks, aga sellest tõsteti, sest oma vahel käis võitlus. Jüri Toomepuu, Peter Lorenz riigikaitsekomisjonis, no kõik tahtsid olla poliitiliselt nii-öelda kaardil ja et neid kuuldakse ja see tekitas niisuguse probleemi sellest, aga ja teine asi oli ka, et need ülevõetud objektid, et ülevõetavad objektid, mis nendega edasi saab. Ja siis käis ka pressing kaitseministeriumi peale, et miks te jätate, miks te ei leia, meil ei olnud mingit võimalust leida. Ja nüüd ma võiks ka siit ühe, ma varem me tuletsime sinuga meelde, et teatud ebakompetentsi, mis jookseb meie kaitseväe ülesehitamisest kergelt kogu aeg läbi, oli nii, et me valisime välja Vene sõjaväeobjektid, mis meil vaja on. Muide, Paldiski oli kinni, Paldiskis oli meil kolonel Raul Lux oli pandud sinna komandandiks Paldiskis, et ta oli meie kontrollijal. Ja kui ma siis valmistasin selle mitte ministrina, vaid osakonna juhataja ette selle paperi, millised kuuluvad, leppisin kõige orhepooltega kokku, siis meil oli keegi kansler, ma ei tahaks tema nime siin ja ma ei tule ta meelde ka. Tema ütles, et seletuskiri on liiga pikk, ta pidi minema sellega valitsusse, seletuskiri on liiga pikk, ma küsisin, kui pikk seletuskiri peaks olema. No, seletuskiri peab olema 2 lehekülge, mul oli 3. Tegin 2 leheküljelise, saatis tagasi, ütles, et seletuskirja on ikka liiga pikk. Ma küsin, kui pikk? 1/2 lehekülge. Hästi. Tegin 1/2 lehekülge, läks sellega, minister oli kusagil ära, vast Luik oli tolle ajal, ja ta läks ise sellega siis valitsusse ja kukkus kolinal läbi. Ja siis ta võttis meie nõupidamise kokku, ütles, et seletuskirju ei osata koostada. Nii palju siis kompetentsist.
1: Aga ma pigem nüüd tooks ühe paraleeli. Eestis toimus erastamine mitte valitsuse otsustena ja lauadaga, vaid selleks moodustati eraldi erastamisagentuur. Ja seetõttu oli ka Eesti erastamine nii-öelda kontrollitud ja läbipaistev ja professionaalselt läbiviidud. Treuhandist tuli Herbert Schmidt seda nii-öelda üles ehitama ja aga samasuguse agentuuri või eraldi institutsiooni oleks pidanud ka Vene vägede ka seoses selle väljaviimisega, varade ülevõtmisega ka tegema. Valitsus seda keeldus tegemast ja see jäi kõik ministeriumi kanda, kus selleks polnud ei kompetentsi ega ka piisavad personaali. Samas ma tean, et nii Lätis kui Leedus kui ka Ida-Saksamaal taolised asutused riigasutused tehti, kes oleks seda korraldanud ja jälginud. Miks Eestis seda ei tehtud? Kelle huvides see oli? Sest tegelikult see vara ju pudenis igal pole laiali. Seda müüdi mustal turul. See lihtsalt kuritarvitati antud juhul seda võimu, mis oli võetud.
2: Tapasid nälapea pihta. Täpselt nii oli, et need agentuurid olid olemas nii Poolas, Ungaris ja ma ei ole nii kindel Lätis, jah, Leedus ka, aga meil see oli ilmselt, keegi ei tahtnud enda peal, see oli võrdlemisi keeruline tegevus, kogu see asi. Sest arvestades seda, mis toimus, teades, et tähendab sellel hetkel, kui juba oli Moskvas putš oli toimunud, siis hakkasid ilmuma, et need Vene sõjavägi on müünud oma objekte kellelegi. Neid ostjad oli mitmesuguseid. See oli fiktiivsed dokumendid, mis oli tagasiulatava kuupäevaga kusagil seal juunis, juulis või isegi veel varem ja nendega oli päris tõsist töömist. Muidugi me ju selle ülemnõukogu nagu tunnistajad kehtetuks kõik need asjad, kuid kui te mäletate veel, viimane neist oli Lennusadam. Lennusadam on kaarid. See püsis väga, väga kaua aega, kuni see lõpetati.
3: Ja, Lennusadam on kaarid, nende üle käidi veel vaidlemas kohtus, kui ma õieti mäletan nii-öelda suhteliselt hilisel ajal veel, et selles mõttes kahtlemata oli seal seda korralagedust kindlasti palju rohkem kui meile vaja oli, aga üks põhjus võis olla minu mõelest ka see, et noh, Eesti ütlemis poliitilise juhtkonna tähelepanu oli ikkagi sellel, et need Vene väed üldse välja läheksid, et pidada neid läbirääkimisi, leppida siis venelastega kokku, millest siis sündis lõpuks see juulilepingute tehing. Ja noh, ütleme, aur läks suures osas sellele, mis need detailid olid, eks ole, noh, sellele ilmselt ei suudetud siis nii palju tähelepanu pöörata või ei olnud selleks täpselt õigeid inimesi valitud. Nii et selles mõttes ka saavutuseks saab ikkagi lugeda seda meil, et 31. augustiks aastal 1994 olid suurem jagu neist vägedest Eestist läinud ja see kokkuleppe sündis alles, eks ole, juulikuus, nii et kõik see toimus väga kiiresti. Venelased muidugi võisid aimata ja noh, pidid käimama, et see minek tuleb, et seda vältida ei ole võimalik ja tegema ettevalmistusi, aga kuidas see täpselt toimub ikkagi sai selgeks ju alles suvel 94.
1: Argo, sa just mainisid seda juulilepetega seonduvat ja selle leppe üks osa oli see, mida siis nõudis Venema poole ehk Boris Jeltsin, kui tingimust, mille ta lepet ei sünni, on see, et sõjaväe pensionärid peavad jääma Eestisse. Ja just sellega seoses on kaks küsimust. Esimene oleks siis selline, mida sa enne varem mainisid, et oli neid 100 000, kelle siis oli ofitser 20 000 ja siis veel keegi, aga pereliikmed olid siis ülejäänd osa. Kes koostas need pereliikmete nimekirjad? Kas need olid nii-öelda tõestatud? Kas Eesti pool aksepteeris neid ja kas seda nii-öelda täideti täpselt, et jäid ainult sõjaväepensionärid ja mitte reakoosseisu pereliikmed? Ja seal käis ka selle ümber ju igasugune sahkerdamine ja vale dokumentidega opereerimine, et kuidas ministeerium seda sai üldse korraldatud ja jälgis, sest see oli ju peale 31. augustit, kui siis vägi oli läinud, aga pereliikmed jäid. Kuidas seda menetleti?
2: Kui nüüd vastuluure maha jätta või kõrvale esialgu jätta, siis meie või ministeerium nendega ei tegelenud. See oli Välisministeerium, Migratsiooniameti ja Siseministeerium asi, nende nimekirjade koostamine. Aga muidugi käis mäng selle ümber kahju, et on väga, väga tubli inimene, kes seal töötas. Marju Toom, ta iljuti läks taevasesse olekusse. Tema rääkis mulle oma neid kogemusi sellega. Seal olid kavaldat ju mitmed moodi, sest et ameeriklased ehitasid ju oma rahaga korterid nendele ohvitseridele Venemaale. Osa läks siis Eestist ära, müüs Venemaal korteri maha, tuli Eestisse tagasi. Siis müüdi näiteks siin Astangul, oli päris hulga Vene ohvitseride korterid, müüdi asustusõigust. Ma isegi on meeles kusagilt ja ma isegi oma raamatus kirjutasin seda, et 10,000 dollari eest sai osta asustusõiguse. Sest see tähendas seda, et sa registreerisid korterisse sisse, nüüd ohvitser läks välja, temal oli order sellele korterile järgmisele kedagi sinna sisse saanud älle, et üks inimene oli sisse registreeritud niisuguste nippidega. Ja neid ei olnud palju. Sellepärast, et juba enne ka nende esitatud, ütleme, Vene väeosade esitatud andme me kontrollisime. Meil oli, praegu võib selle välja öelda, meil mõned mehed tuhlasid lihtsalt makulatuuris, mis välja visati. Seal oldi järjestamist hooletud makulatuurist võis leida näedes, kui palju teliti leivaportsioni ja vastavalt siis määrustikule selle järgi sai öelda, kas see arv, mis nad antsid, on õige. Ja noh, kõike muid pabereid, nii et sellega olime nii-öelda põrandaaluselt kursis nende asjadega. Ja see, mis see lisaprotokoll tuli ju juurde, lisaprotokoll oli reaktori, käis reaktori kohta, sest kui 31. augustil viidi välja, siis kõige enne nad ütlesid veel meile, see oli päris ikkagi juunis, 91 ütlesid, me ei saa reaktorid enne üldse tööst maha võtta kui 2005. See on lootusetu, see on teate, et nüüd, jah. Nii, aga siis jäi, et 30. September oli ju siis viimaks, 95 oli viimane siis Paldiskiiga sellega oli siis lõpetatud.
3: Täpselt õige, aga siis ütleme veel kremliseks ole, kui oli vaja läbi rääkida siis nende samade juulilepete üle, siis venelased tahtsid seda tõepoolest palju pikemaks ajaks endale jätta ja noh, väga hea ja muidugi, et kui ma nüüd õiti mäletan, siis Raul Mälk jäi veel Moskvasse seda asja täpsustama nii et noh, see õnneks ei läinud muidugi läbi, et oleks see Paldiski objekt veel istunud venelaste käes siin aastaid ja aastaid. Aga mis sõjaväepensionäride kohta, tähendab see, et sõjaväepensionärid jäid Eestisse, see oli meie poolne kompromiss ja selle hind, mida Eesti pidi nagu lääneriikide ja ka Ameerika ühendriikide survel maksma selleks, et Jeltsin ikkagi nõustuks need väed läbi viima. Ja ütleme, ma tooks ühe nüansi, oli karta alguses seda, et need sõjaväepensionärid jäävad ka nii-öelda rahaliselt siis Eesti maksumaksja turjale, et Eesti maksumaksja peaks siis hakkama neile pensioni maksma, aga seda õnnestus vältida, et see oli siis Venema poolne nii-öelda järelandmine, et nad võtsid need pensioni maksimised tegelikult enda peale ja noh, Venemaal endal ka ei olnud tegelikult täielikku andmebaasi sellest, et need ofitserid, kes need kõik on, mõned olid võibolla sinna erru läinud, eks ole, Eestis juba 50. aastatel, aga lõpuks nad esitasid siis nimekirja umbes 10,000 inimesega ja sotsiaalsete garantiide lepingu alusel sai Eestis elamisloa umbes 12,000 inimest.
1: Ja nüüd sellega seoses minule jaoks oli see juulilepete sõjaväepensionäride osa ilmselt üks kõige ebameeldivamaid episoode selles pikas vabanemise reas, mis algas nii-öelda 85 perestroikaga ja meie laulev revolutsioon ja 20. augusti otsus, et olid poliitikuid ja poliitilisi jõude, kes ütlesid nii, et kui me peame ära seedima need 10-12,000 sõjaväepensionäri, seda me ei ole nõus tegema, jäägu siis kõik need sõjaväelased ka juba siia. Tähendab selline, nii et kas kõik või mitte midagi, ja kõik teadsid, mis tähendab, kui sõjavägi on okupeeriva riigi sõjavägi on meil ja nüüd nii-öelda peenraha üle kaubelda. Nii et see oli üks kõige inetumaid episoode, mis ma üldse enda poliitiku ajast mäletan.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
1: Uue Eesti sünnist jätkab, stuudios olema nagu ikka kolmekesi, Enn Tupp, Argo Ideon, mina olen Ignar Fjuk. Ja nüüd jätkame juhtumiga aastast 1993 suvi, kui lahvatas nii-öelda jäägri kriis. Ja en sina oled hiljem väitnud, et jäägri kriisi lavastajad istusid Moskvas, seda korraldanud resident toimetas aga Eestis. Midagi sarnast oli ka Leedus ja Lätis. Et jäägri kriis oli katse Vene vägede väljaviimist edasi lükata. Võibolla looks esmalt lühikese pildi sellest, miks jäägri kriis üldse tekis ja siis kuivõrd oli see nüüd võõrriigi poolt lavastatud ja korraldatud.
2: No see lõik, mis ma ütlesin, see on pisut spekulatiivne, selleks olid eeltingimused olemas. Meil on lõhe. Meil on lõhe olnud sellest ajast peale, kui teeniti siis Saksa sõjaväes, kui teeniti Eesti korpuses, see lõhe on säilinud. See lõhe on tulnud edasi ja see lõhe jõudis sinna, kus nii öelda punased polkoomnikud said võimaluse Eesti sõjaväge luua ja sellest teenida.
1: See oli Laaneots, kes oli tankikolonni ülem nõukogude armees, näiteks.
2: No samamoodi Elo Briks ja mitmed teised, kes olid päris kõrgitel kohtadel. Asi selles, et aga teisest poolest oli meil ju sõjalise kompetentsiga ainult väliseestlasi. Ja siin tekkis see niisugune ilmselt ka ütlen sellise ERSP, kui ilmselt kuule, et võib-olla ei mäleta, nii on partei oli olemas erakond, täna päeval teda enam ei ole. Ühtepidi püüdis ime järgi joonduv Edgar Savisaar, siis mitte...
1: Oota, 93 ei on enam Edgar Savisaar valitsusest.
2: Sama süsteem kehtis täpselt, okay. Et mitte luua nii vähe kui võimalik panustada, ütleme, iseseisva siis iseseisvate relvajõudude loomisele. Piirivalve ja politsei. Ja muide, ma ise olin ka sellest haaratud küll alles 90. Varajases alguses, et me teeme niisuse riigi nagu Costa Rica, kus armeed pole, me läheme mingisse uude maailma.
1: Okay, aga ikkagi, milles see jäägri kriis tekkis?
2: Jäägri kriis tekkis sellest, et see oli vastuseis sellele, et võeti need ohvitserid, kes olid teinud nõukogude armees. Need võeti ja nende kätte jäi, ütleme, nagu jäme ots, ütleme, selle
1: Kaitseliidu või
2: loomisel,
1: meie vägede ülemjuhata oli ju Aleksander Reinsel, kes oli väliseestlane.
2: Jah, asi hakkas peale, rohujaure tasemelt hakkas asi Kaitseliidust peale. Mingisugus kontseptsioonis ka kusagil Kaitseliitu esialgu ei olnud ja ka tol ajal siis valitsuse esimees Edgar Savisaar surus selle maha. No sellepärast loodi siis ka kodukaitse, need on jäid oma vahel nii-öelda...
1: Rivaalitsema.
2: Jah, aga teisalt rivaalitsemist just kui oleks, sest kodukaitse taandus piirivalve peale ja siis see Kaitseliit siis nii-öelda armee peale nimetame niivisi. Ja sellest, et nüüd kes siis see kõige õigem on selle loodi siis Kaitseliidul radikaalse poole poolt kaitsealgatuskeskus. Ja kaitsealduskeskus, no Eller oli tookord esimene Kaitseliidu juht, Eller oli valitud, Eller otseselt seda mahitas ja hiljem Eller vahetati välja sealt Manivalt Kesapõllu vastu ja see kaitsealduskeskus käis, no, olin päris raskes ädas omavahel lepitada seda kahte poolt. Ja ilisemalt ma võin öelda, et ma püüdsin lepitada ka siis neid, kes teenisid relva SS-is ja neid, kes siis Eesti korpuses, territoriaalses Eesti korpuses, korpuse mehed olid nõus, et jah, võtame sõjakirjad, maha unustame ära, aga need, kes teenisid ja olid ka veel päris neutraalsed, need olid Soome poisid, noh, need ei just kui kellelegi jalgu ei jäänud. Nii et sellest niisugusest, noh, värvikast loost see tuli, see vastuseis.
1: Ei, aga nüüd ma ikkagi prooviks ka kõigepealt ise aru saada ja et ka kuule aru saaks, et see nii-öelda ajendiks, mis vähemalt avalikusele sai teatavaks, oli see, et vabatahtlik jäägri kompani sunniti või öeldi, et te peate pulla pealt minema ära Paldiskisse. kuivõrd seal ei olnud need nii-öelda elamistingimused piisavalt, siis nad ütlesid, nad keelduvad edaspidi Eesti Vabariigile allumast ja nõudsid, et neid viidaks tagasi pulla peale ja nii edasi. Ühesõnaga, see oli ikkagi vastuak Eesti Vabariigile, mitte mingisugune sõjaväe sisene arusaamatust. Seda ju või ma milleski eksin. Räägiks ikkagi nüüd konkreetselt sellest kriisist. Nüüd see taust oli teada, aga miks nad seda soovisid?
2: See, mis sa ütlesid, see oli tehniline küsimus lihtsalt või noh, niisugune ajend, jah. Tegelikult
1: okei, ma veel täpsustan küsimus, mis oli siis nende eesmärk, lõppeesmärk, mida see Asso Komber, kes seda juhtis seda jäägri kompaniid, mis oli tema eesmärk?
2: Siin oli, kui te mäletate, oli vist Uno Ruus, oli üks presidendi kandidaat väliseestlane, kes sellel ajal, kui Meri kandideeris ka, ja tema oli üks, ta oli Rootsi eestlane, ja tema oli üks see, kes ütles, et te ei pea alluma, ta külastas neid nende paiknemist, ja ma käisin ise, ka ma käisin hiljem Meekomäel, kus oli nende paiknemine, et te ei pea alluma, ja et noh, truudusvannet andma enne, kui põhiseadus on vastu võetud rahvahääletusel. Ja veel tema kõnes oli niist põhiseadus kukub kindlasti läbi, et seda ei võeta vastu ja sel juhul tuleb ja kui mina läksin sinnas minu käest küsiti, et mis me nüüd peame tegema no ma sain võite selle Mosina ja Kommeriga mõlemi käest läbi ma ütlesin, et kui teil on niisugune surve teile peale pandud siis ärge siis kirjutage siis või andke truudusvanile üt leppige kokku, et truudusvanile me anname siis, kui on põhiseadus vastu võetud ja aga noh, selle peale nad
1: ei, aga võitsid, enn, põhiseadus võeti vastu aastal 92 suvel, aga jäägri kriis oli aastal 93 ja siis ei saanud olla argumentsi. Ja aga räägime 93 ja sealt edasi, et milles see jäägri kriis kui selline juunist 93 see põhjus oli ja mis oli nende eesmärk, et nad selle kriisi korraldasid?
2: No jah, kui sa ütlesid enne see Paldiski üleviimine, aga tegelikult oli ikka see vim, see sama vim, mis oli siis nende selle kaitsealgatuskeskuse ja siis selle vahel, et võeti, et noh, kas või Laaneots ja siis Põder näiteks, kes oli sõjakomissar ja nad võeti ju alguses teenistusse, see tekitas paksu verd nendel, kes tahtsid, noh, kes oli kaitseliitu astunud omal vabal tahtel ja sealt see kerkis.
1: Okei, aga kuidas ajakirjandus seda võis näha?
3: Ajakirjandus tegeles selle kõigega väga põhjalikult. Mina ise ei ole tegelikult kunagi selle jäägrikriisiga nagu oma töötatu sellest midagi põhjalikumalt kirjutanud, noh, mina olin majandusajakirjanik, eks ole, seal need, kes sõjaväega tegelesid tollal oli palju teisi, aga noh, kahtlemata see jäägrikriis oli üks ilming sellest, nii nagu Enn rääkis, et tõepoolest Eesti ütleme, kaitseväe loomise sellel etapil olid suured lahkarvamused ja need lahkarvamused siis leidsid lihtsalt ühe sellise väljundi, nad kajastusid siis selles samas nii-öelda kodukaitse kaitseliit liinis, eks ole, hiljem nad kajastusid liinile kaitseministeerium, peastaab, need no ma loodan, et tänaseks on see asi kõik enam-vähem lahenenud ja noh, selliseid eraldusjooni enam ei ole, aga mine tea, eks ole, võibolla kellelgi nüüd siia maani on okas hinges selle sama jäägri ja kriisi pärast.
1: No muidugi täpselt, millel sa Argo viitad, on ka tänab, sest see päeva jõuab, kui keegi kuskil saab edutatud või saab mingi ametikoha, siis otsitakse välja, tuuakse esile mitte tema ise, vaid et vaat tema isa või ema kuulus NLKP-sse ja see mingisugune selline mineviku taak või minevikus toimunust on varjuna meil kõigil just nagu mingisugune midagi väga ebameeldivad, aga ma selle jäägrikriisiga selle kontekstis tooks ju esile ka selle, et tollaegne kaitseminister, kui see kriis lahvatas, oli väliseestlane Hain Rebas Mart Laari valitsuses ja see tõttu on mulle nagu nüüd natuke aru saamatu, et kaitsevägede ülemjuhataja oli väliseestlane, kaitseminister oli väliseestlane ja samas üks sõjaväe osa tajub ja tunnetab, et nii-öelda endised nõukogude sõjaväelased valitseksid militaarsüsteemi Eestis. Sellest ma nagu ei saa aru, et seal pidi olema ikkagi midagi muud, kas ka nende kriisi korraldajate mentaalses võimekuses adekvaatselt olukorda hinnata või miski muu, aga olut oleks ajaks, ka valitsus oli Eesti meelne. Et mis oli see tegelik põhjus, mida see Asso Kommer soovis saada?
2: Ma olen, see on teine intervjuu mul siin Kuku toimetuses. Esimene oli augustis 93 pullapäe kriisitõttu ja Harri Tiido ka rääkisime sellel teemal. Ma võin öelda, et sõjaminister eksiil valitsuses Jüri Toomepuu oli omistanud auastmed vist peaaegu et 50 kaitsealegatuskeskuses tegelevalle siis mehele. Need olid erinevad ja noh, Eller näiteks sai koloneli, Manivald Kasepõld minu meelest on praegu kannab kindralil majori paguneid ja president Meri oma otsusega selle teatud ajani, minu meelest oli see vist 92 mai lõpp või mul ei ole praegu meeles täpselt, et sellest ettepoole, mis on antud, need loeme kehtetuks, aga mis olid enne antud, need jäid. Ja nüüd see selskond, kes omades auastmeid, oli täiesti veendunud, nad omavad ka pädevust. Ja siin tekis see asi ka, et riigikaitse komissionis oli umbusaldati Helmet, Lorents pidi seal saama, Toomepuu võitles, seal sekkus Made sinna vahele, see käis niisugune poliitiline võitus ja kes esile pääseks ja külastati pullapäed, just ma mäletan Jüri Toomepuu väga tublid artiklid kirjutab praegu ja väga mõistlik mees ähvardas seal, et ma võtan ise automaadi kätte ja ühesõnaga no, läksid need üleskutsed väga, väga ägedaks, nii et see sama põhjus oli ja hiljem, sest et need auast, mis anti siis, ütleme õige, nimetame valitsuse poolt, need jäid kehtima, see oli 92. aasta juunis vist, ma arvan. Et see sama just, et see selskond tahtis selle läbi ennast teostada, selle sama pullapäe kaudu.
0: Uue Eesti sünnist.
1: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab stuudios kolmekisi Enn Tuppar, kui ide on mina, Ignar Fjuk. Ja Laari valitsust on peetud selliseks reformide läbiviivaks valitsuseks ja väga palju korralduslikku, nii nagu me siin saateski käsitlesime Vene sõjaväe väljaviimisega seonduvat, ei olnud nii-öelda prioriteetid hulgas, sellest prooviti nagu hoiduda. Argo, sina olid tolla ajal majandusajakirjanik, kui võrd üldse ajakirjandusele oli aksepteeritav või vastuvõetav või arusaadav, mida Mart Laari valitsus majanduse valdkonnas siis tegi ja kas see oli ka nii-öelda erakondade poolt erineval viisil nii-öelda söödav ja arusaadav või juba siis hakkas erakondade ka tekkima mingisugused eelistused ja hoiakud, et need olid ju uued erakonnad, kuigi maailmavaatelised, aga nad olid ikka uued, et kuidas nüüd vaatad sellele Laari majandus tegevusele?
3: No see oli ju selline aeg, kus me kõik...
1: Need olid ju uued erakonnad, kuigi maailmavaatelised, aga nad olid ikka uued. Et kuidas nüüd vaatad sellele Laari majandustegevusele?

0: ühiskonna ootused on tegelikult väga kõrged, eks ole, et saada välja sellest nõukogude kõigest defitsiidi majandusest ja seega läks ka tegelikult suhteliselt kiiresti nii-öelda poodidesse ilmus, eks ole, kaup, mida keegi ei olnud näinud. See juba nõukogude aja lõpus toimus, et hakati nii-öelda müüma banaane ja vahvleid ja kõike muud, aga loomulikult inimesed ootasid rohkemat, inimesed ootasid, nad saaksid oma vara peremeheks, eks ole, ja kõik tahtsid saada peremeheks, nad ei tahtnud sulased olla, aga paraku muidugi nii asi ei käi, et kõik on peremehed, mõned ikkagi peavad ka tööd tegema palga eest, eks ole, ja see kõik loomulikult siis tekitas inimestes pettumust, näiteks, et osa looti saada omandireformi käigus tagasi reaalseid maid ja mõised, aga nad said tegelikult, eks ole, need suhteliselt madala turuväärtusega erastamisväärtpabereid, aga vähemalt said midagi, et kui neid erastamisväärtpabereid tegelikult ei oleks olnud, võibolla oleks tulnud ka sellest näiteks mingi sotsiaalne plahvatus, kindlasti need väärtpaberid aitasid veidi leevendada asja.
1: Kindlasti omandireform oli viidud Eestis läbi väga nii-öelda laiapõhjaliselt, et olid arvestatud nii kunagiste omanike huvid ja ka need, kes lihtsalt nõukogude ajal pidid elama ja olid sattunud kuskil elama, nii et selle tagajärjel Eestis tekis väga lai omanike ring, mis on täiesti erinev ka isegi Rootsist või Soomest täna, nii et ja veel suurem erinevus on Läti või Leedu või teiste endiste liiduvabariikid. Nii et selles suhtes oli ju kõik väga hästi.
0: Selles suhtes oli kõik väga hästi, aga tegelikult inimesed, paljud inimesed sa niimoodi ei näinud. Oli palju neid ju, kellel nõukogude võim ei olnud kunagi korterit annud, mida sul oleks võimalik olnud erastada. Ja see, kohe ebaõiglus, eks ole. Aga tegelikult Jüri Raidla näiteks on öelnud, et konsensusliku reformi ei eksisteeri, tegelikult reformid alati riivavad kellegi huvisid. Ja minu mõelest see on täiesti õige. Ma toon veel ühe näite teisest valdkonnast. See, et kuidas Eesti oma väliskaubandust korraldas. Et palju, näiteks põllumehed ootasid, et me kehtestataks kaitsetollid, et kaitsta oma nii-öelda põllumajandust, aga teisalt see, et meil ei olnud need kaitsetolle, toetas seda, et Eestis ei olnud nii kiiret hinnatõusu ja paljudele inimestele oli see tegelikult soodne. Ja seda, et me pidasime vabakaubandust oluliseks, see tegelikult oli tolle ajale omane joon. Kõik kogu see tollipoliitika, kas tuli meile palju hiljem.
2: Minu meelest on üks niisugune loosung, mis sellest ajast pärit on, et naar läheks põllumajanduse, Eesti põllumajanduse põhja. Ma olen seda alati parandanud niiviisi, et naar ei lasknud Eesti põllumajandust põhja, ta laskis sotsialistliku põllumajanduse põhja. See on üks ja selle tõttu ongi see maameeste, ütleme, kes on maameest partis, seal on tekinud see vahe. Laaril oli muid apse ka, kui te mäletate, ta ju oli ikka ajalooline, mitte majandusteadlane. Seal ka kuulus likviitsuse likvideerimine ja niisugust asjad. Aga see kõik need reformid tegelikult läksid lõpuks õnnelikult ja ei ole võimalik. Ma mäletan, esimene kaitseminister Ülo Ulots ütles kunagi selles ülemnõukogus, et see sõlm vajab mõõka. Kui see sõlm vajas mõõka, siis oleks pidanud, siis poleks keegi midagi saanud. Ma ei tea, kuidas siis oleks lahendanud, aga see sõlm siiski, see omandireform lahendati ära, me võime ju süüdistada tagantjärgi, aga seda ei olnud võimalik kõikide. Pole olemas võimalust, et kõik saaksid.
1: Enne kui läheme saate viimase teema juurde, ma natuke veel ka enn siin parandan, et see nii-öelda...
2: Kutsud korrale.
1: Ülemnõukogu ajal enne Laari valitsust võttis ülemnõukogu vastu nii maareformi kui omandireformi seadused ja selleks ajaks, kui Laar Toompeale jõudis, olid

0: need reformid juba toimunud, nii et see süü on ikkagi ülemnõukogul ja seal pandud poliitilisel valitsusel. Aga nüüd viimase saate teema juurde ja sellega me nüüd jõuame jälle militaarteemadele ja kui me jälgime Ukrainas toimuvat, seal käib 5. aasta sõda ja ma ei hakkagi teie käest küsima, et kas see sõjatehnika, mis 94. aastaks siit välja viidi või siia jäi nõukogude vägede poolt, et kas sellega oleks üldse Ukraina sõjas tänapäeval midagi teha? Ma arvan, mitte midagi. Ja see, kuidas on sõja kulgedes muutunud meie kõige arusaam, kuidas üldse tänapäeva sõda peetakse, see on ka maailmal kõigi jaoks täiesti iga päev me pöörame nagu uue lehekülje ajaloos. Me näeme hoopis uut sõda, uut metsikust, mis seal tehakse, uut viisi, kuidas inimesi tapetakse. Ja selles kontekstis mul tundub, et sageli need otsused, mida meie julgeolku eest vastutavad isikud teevad või kuidas nad midagi kirjeldavad, ei ole kooskõlas sellega, mida ma näen Ukrainas. No näiteks hiljaaegu kaitseminister, kes nüüd astus tagasi, ütles, et tema meelest pole mingisugune ohuhinnang muutunud sellepärast, et ta ei ole näinud, et meie piiri taga Venemaal toimuks mingisugune Vene vägede koondamine. No mis see siia puutub? Tänapäeval nad ei tule mööda maismaad meile, vaid need tulevad kas 100 kilomeetrite kauguselt drooniparvede või rakettidega hävitama mingisugused meie konkreetseid sihtmärke või siis nende kaevikute rajamine meie piiritsooni, no taevast tule appi, milleks seda on vaja teha? Et me peame ennast kaitsma hoopis teissuguse rünnaku vastu, et kuidas teile tundub, kas meie julgeolek on kaitstud ja kas see on õigetes kätes?
1: No ma arvan, kaevikud on olemas ka nii-öelda selles samas Ukraina sõjarindes, et need ei ole tegelikult kusagile kadunud iseasi, kus nad peaksid olema, millised peaksid olema ja mis veel peaks olema. No ma just arvan, et Eesti riigikaitse juhid ei ole rumalad inimesed ja kindlasti valmistutakse ja treenitakse ka selleks nii-öelda tulevikusõjaks, mida loodetavasti Eestisse kunagi ei saabu.
2: Jah, päris kindlasti jalaväelahingu määrustikud tööd täiesti kuuluvad ümber töötlemisele, sellepärast, et nii nagu see, ja väga lühikse aja jooksul, kui me mäletame samamoodi tankikolonn läks Kiievi peale, see oli täpselt selle Venemaa lahingu määrustiku järgi, nagu peab olema, see on siis, kui ma tõlgin, ma ei hakka venekeeles ütlema, tõlgin, see on siis pealetung käigult, niisugune asi ei ole enam tänapäeval olnud, muide need sama kasutas ka Tšetšeenias, isegi ilma külgi julgelisustuseta ja kuidas iganes. Nii et see on läinud igaviku seda enam, et kui me peame kulutama nüüd mingi 6. põlvkonna hävitaja peale palju miljardeid ja kõik see sama töö saab tehtud odavamate vahenditega, 10 kordi odavamate vahenditega, siis tõesti on päris kõvasti sõjapidama muutunud. Põhimõtteliselt me ehitame siiski heidutust. Kui me tekib mingisugune vaakum, kaitsevaakum, et me jääme mingis puhuses nõrgaks, siis meie vajandune märkab seda alati kohe. Ja see püütakse täita. Ja ma arvan, et ei ole, kui me räägime nendest, mis on piiril nendest, see oleks lihtsa juhusliku kiir rünnaku vastu. Mingisuguse gruppiga me ei suuda seda takistada ja kui meil selle vastu midagi ei ole, meil ei ole mingisugust tõkendit piiril, sest me võime märgata suuremate väehulkade või tehnika siis kogunemist kusagil. No praegu on piir on päris hästi on jälgitav teine pool, kuni peaaegu, et seal 100 kilomeetri ulatuses. Siis aga just väikse grupiga, et mitte tulla selleks, peaks olema takistusi kohtades, kus see läbitulek võimalik on. Sellepärast ma arvan, et need on siiski asjakohased. Aga ma arvan, et meil on lasti aega vähem, ma ei saa pikemalt rääkida vast. Ja.
0: Ma kordan ühte küsimust, mida iseseisvuse taastamise järjel ikka küsiti, et kas sellist Eestit me tahtsime nii nagu me siis nägime Eesti olevat. Ma nüüd küsin teie käest väga lühikese küsimuse, aga milline Eesti peaks nüüd meil siis olema? 2-3 lausega.
2: Ma olen väga selle Eestiga rahul, aga ainuke asi ma ei tahaks, et raha hakkaks ahistama demokraatiat, mis vahepeal tundub, et moodsates riikides me oleme jõudnud juba sinna vaani, kus on võimalik siis seda teha raha eest, mida peaks tegema rahva nõusoleku.
1: Minu mõelest Eesti on väga hästi arenenud viimase siis 30 aasta jooksul ja noh, kõik ei ole veel hästi, aga me liigume sinna poole.
0: Ilus lõpp. Tänan saatesse tulemast Enn Tupp, endine kaitseminister. Tänud sulle ka, Argo Ideon, ajakirjanik. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk ja järgmine saade on eetris järgmisel reedel. Ja järgmise saate külalised, nagu 11. septembril ikka võiksid olla, on Ivo Linna ja Erki Perens.
3: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Kes seal on? No kes seal on?
2: Külaline!

0: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erkki Peerents.
1: Kaunist pühapäeva jätku sellel isegi Eestimaa jaoks tavatult külmal talvepäeval veebruarikuu. Teisel pühapäeval on Kuku raadio programm jätkumas taas külalissaatega ja mul on rõõm tervitada lisaks meie senistele kuulajatele ka kuulajaid Pärnust. Tõsi küll, nendeni jõuab see saade mõnevõrra hiljem kui praegune eetrisse minev kahetunnine programm, aga kena, et ta jõuab ka Pärnusse ja mul on hea meel, et ka Pärnu inimesed saavad osa nendest Kuku raadio külalistest, kes meil siin juba üle 3 aasta igal pühapäeval erineval moel ja erinevate inimestena on ette astunud ja oma elust, tegevusest ja ka võib-olla taustast rohkem teada annud, kui meil see siiamaani ehk õnnestunud on. Võib-olla ehk ei käi see niivõrd meie tänase külalise kohta, kelle hääl Kuku raadio eetris ka pühapäevasel päeval muide on ju olnud üsna tuttav ja tuntud, aga ei saanud ka kuidagi mitte kutsumata jätta ainult selle põhjuse pärast, et Priit Aimlaga täna meil täna külas on, et temalt natuke rohkem teada saada, kui me ehk siiamaani teame või tere Priit, kuidas sulle tundub, kas sinust teatakse juba piisavalt palju?
2: Tere, aga tere, ma ei tea, kui palju teatakse, aga olen veendunud, et ei ole eriti põhjust ka minust rohkem teada, sest et mul ei ole mingit seiklusrikast minevikku ega olema ka nii palav mees, et minu kohta tuleks nüüd teateid hankida. Ei ole mina võitnud tänast maratoni ega ole muid tükki teinud ega poplaulina silma paistnud.
1: Kas sinul on, Priit, ka 2 poolt, avalik ja varjatud pool, kuivõrd sa tahad ja kuivõrd sa suudad neid 2 erinevat poolt kuidagi noh, selge joonega läbi aetuna eraldi hoida?
2: Sellele ootamatule küsimusele vastates tõmbub mul kohe ajudes niisugune paralleel, mida ma olen viimase aasta jooksul pidanud kahjuks palju jälgima, et Eesti inimesele ja võib-olla inimkonnale üldse on omane mingisugune jälitamise ja nuhkimise kartus ja kuna see teema on meil olnud päevakorral viimase poole aasta sees päris palju, siis seda kuuldes ja sellele mõeldes olen ma alati õlgu kehitanud, et mida paganat siis inimestel nii väga varjata on. Juba tollal, kui me ei tohtinud kõike öelda ja vaatati isegi mõelda, oli mul jumala ükskõik, kas keegi mind kuskil kuulab või jälgib või mitte, sest et midagi avalikumat ja ohtlikumat kui see, mida ma rääkisin laval, ei suutnud ma eraelus kuidagi kellelegi öelda. Praeguseni on see harjumus mul säilinud ja ainsad asjad, mida ma eristaksin mikrofoni ees või seltskonnas rääkides, oleks just sel põhimõttel siis eristatavad, et noh, jumal hoidku, 100 või 1000 inimesel rääkides pead sa ikkagi pidevalt tajuma, mis on koletult igav, mis on natuke igav või mis jätab ükskõikseks, aga seltskonna teemad arenevad just nii, nagu nad lauada ka istudes on ja kes ei katkesta, on ise süüdi, kui igavaks läheb.
1: No ja raadioinimesena küllap on pigem sinul see tasand kuskilt mujalt läbi jooksmas, ehk noh, see anekdoot, mida sa seltskonnas räägid ja võib-olla noh, valitud härrasmeestele erinevatel põhjustel, seda sa mitte mingil juhul raadios ei räägiks, sest
2: erinevatel põhjustel see on hästi öeldud. Üks põhjus on muidugi see, et kui asjas on
1: pikantseid lõike.
2: Enamat teravust, jah, kui pikantsus. Ja teine põhjus on see, et kui tuleb oma arust üle pika aja mingi huvitav naljakonstruktsioon, siis lihtsalt hoiad endale, et saaks seda rääkida ka siis, kui sa oled palutud lausa ametlikult nalja tehes esinema, nii et siis ei taha enne ära kulutada.
1: Jaa, aga ikkagi, kas sinu jaoks, Priit, on sõnade valimine muutunud praegusel hetkel mõneti keerukamaks, muide olgu kohe alguses öeldud, et ma ei käsita siin praeguses eetri saates või külalis saates Priit Ainmat kaugeltki mitte kui Riigikogu liiget.
2: Aitäh, lasen kohe lipsulad võimale.
1: Vot nii, sellest võime alustada, aga ikkagi kui oma head tuttavat ja sõpra ja inimest, kes ka kuulajatele on huvi pakkunud, aga selle kohase vihje on nad meile juba mitu head aastat tagasi teinud. Aga ikkagi, Priit, kas see va Riigikogu liikme staatus määrab sulle ka mingisuguse teatava kõnenormi ja võib-olla ehk mikrofoni ees sunnib sul midagi ütlemata jätma või mingi asja puhul väga sõnu valima?
2: Ma olen Riigikogu saladustega seotud ainult sedapidi, kui võrd ma kuulun paari eri komisjoni, näiteks kaitsepolitsei ning luuretegevuse uurimise alalisse komisjoni ja siia tegevuse uurimise ajutisse komisjoni. Neis punktides ma hoian muidugi keele ammaste taga, see tähendab, püüan rääkimata jätta niisugused nüansid, mis ei kuulu lihtsalt avaldamisele, ehkki ütlen kohe lohutades, et see on nagu eputamise öeldudega nii suuri ränkisaladusel taga ei ole. Mis aga puutub kõnelemisse Riigikogu kõnetoolist, siis olen ma tõesti püüdnud ennast pidevalt jälgida, et mitte kasutada harjumusliku kõnepruuki, see tähendab vältida natukenegi naljakaid konstruktsioone, olla väga ratsionaalne oma sõnavalikus, sest loomulikult need inimesed, kes mind üldse tunnevad ja ka need, kes mind Riigikokku valisid, on teinud seda tänu minu tööle mitte poliitikuna, vaid kuidagi poliitilise elu peegeldane, see tähendab ikkagi satiiri lava jutustaja staatust mäletades või niimoodi. Ja siis ma pidin muidugi rääkima nii, et oleks võimalikult naljakam. Nüüd ma ei taha seda teha. Mul on elus olnud üks kurioosne juhtum, kui ma ühte võrdlemise head sõpra mates ka pidasin sisemas vajalikuks mõned sõnakased öelda pärga pannes ja kuulsin paraku oma vasaku kõrvaga, kui ära tulin, kui üks mees ütles, et ei olnudki naljakas. Nii et inimesed kahjuks seostavad mu elukutset isegi nii ränga patu võimalusega, nagu ma naljataksin lausa igal pool, ehkki ma ei ole sugugi mitte sisemiselt niivõrd naljaks, et ma peaks seda tegema. Nii et ma Riigikogu kõned olis lihtsalt väldin võimalusi, et keegi arvaks, nagu ma püüaks nalja teha. See tõttu ma ka peaaegu ei esine avatud mikrofonil, see tõttu ma ka äärmiselt harva esitan küsimuse seaduse eelnõude arutamisel, teades, et ülejäänud 100 inimest enamasti küsivad probleemi tekitavad nüansid ikkagi ära ja ma ei taha sekkuda pakkudes võimalust, et äkki tahab nalja teha. Jumal eest. Mm-hmm. Seal ma hoidun lihtsalt sellest. Ja ma nimetan seda lihtsalt viisakuseks, mitte eputamiseks.
1: Kas sinule, Priit, on jäänud ka selline kummaline vari peal, et sinu rolli elus on just nagu aeg ja võib-olla sina ise, aga enne kõik auditoorium juba ära määranud, et ainu, et see on üks suur naljamees ja tema suust peab kogu aeg ainult nalja tulema, olgu see siis kell 4 öösel või kell 8 hommikul või millal iganes. Toome paralleeli kas või nagu härra Papanu, kes on ju tegelikult või oli hea näitleja, talle paratamatult jäi see nuubagadi volk jäi nagu külge või hunt jäi külge, et lapsed isegi lausa tänaval sundisid röökima nuubagadi, midagi teha ei ole, see on lihtsalt inimese saatus ja kas ta sellega lepp või mitte, talle omistatakse selline roll või raikin või keegi muu, siia sama võib ju paralleeliks tõmmata ka.
2: Ma saan aru, et see tõesti nõnda on ja ma võiksin ju jällegi eputamise öelda, nagu see oleks tüütu või alb. Tegelikult on asi nii, et ma olen sest salamisi isegi meelitatud, ehkki teatud ajal pidasin paratamatult seda ka loomulikuks, aga ma mõtlen, et see ei kesta lõputult see tõttu, et ega ma ju viimastel aegadel suurt ikkagi esinenud ei olegi, kui võrrelda 88. aastaga, mil ma olin publiku eest täitsa eraldi nii-öelda kontsertidega või naljakavadega 240 korda, siis 95. aastal olin ma 27 korda, nii et vahe on mitte end märgatav, vaid isegi hirmu äratav. Ja, aga kuni inimesed ikka ligi tulevad ja niisuguse näoga otsa vaatavad, nagu siit seest oleks võimalik midagi inimesi lõbustavad välja koorida, see nii on ju tore. No. Ma olen neile suhteliselt vanemate inimeste esindajatele väga tänulik, et see nii on, sest et kuidagi soe on aru saada, et polegi nagu tühja plärand või päris tühja tööd teinud.
1: No viimane kord oli Austraalias vist hoopis tükkis.
2: Mulle tundub väga, et ükskord pärast Austraalia sõitu me oleme ka Jüri Armaga ikkagi üles astunud, aga jah, viimane niisugune kohutavalt vastutusrikas esinemine oli küll. Noh, hõieti neid oli mitu, aga...
1: On sul, Priit, sellest kõigest kahju ka? Noh, ma ei tea, kui suurt majanduslikku kahju see sulle tekitab, aga noh, üldiselt kahju, et selliseks villase viskamiseks enam nagu eriti võimalust ei anta, et sinu sõna kuulatakse ja panakse tähele ja noh, kindlasti leiab keegi võimaluse kuskil selle kallal ammast eritada, et näe, kus ütles seal ja et kas ta ikka seda mõtles ise või on see äkki erakonna seisukoht ja nii edasi, nii edasi.
2: Kuule, inimene asi on lihtsalt selles, et iga ajastu vajab isesuguseid lohutusi ja isesuguseid kaasalöömisi ja praegu ilma mingite jutumärkideta enam vähem täiesti sõnavaba Eesti Vabariik ei nõua mingis koosluses ei ametliku aktuse ajal ega ka perekonna õhtul võib-olla ühtegi kaasaaitajat selleks, et inimestel oleks lõbus olla. Parajasti nii palju kui endal sisemist lusti on, nii palju seda üksteisega jagatakse ja võib-olla on see arvamus kadunud, et keegi lavalt võiks veel nende olemise teha lustakamaks. Ja kui niisugune tahtmine tekib, siis loomulikult käitutakse samuti nagu minagi teeksin, et kutsuksin kas mõne poplaulja või opereti esituse või siis tantsijaanad ja mõne maitse järgi võib-olla isegi mustkunstniku, keda mina isiklikult küll ei sea meelelahutajate etterita. Ja nii et ei peeta nähtavasti praegu sel ajal seda vajalikuks ja selle kokkuvõtteks võib öelda, et jumal tänatud, et me nii hästi elame, et meil kõrvalt lõbustajaid ei ole vaja. Kui igaüks saab ise endaga hakkama. Hoolimata sellest ütlen sulgudes ikkagi, et ega päris kutsumata ka ei jää, et ikka siin seal me käime ja ei oska ka nüüd viimase aasta kogemustest öelda, et kuskil eriti läbikukkumise tunne oleks olnud ikkagi midagi just kui tahetakse.
1: Jumal tänatud, aga...
2: naeruks saada.
1: Aga Priit, kas meie elu üldse ei ole äkki liiga tõsine? Võib-olla me praegusse saatessegi suhtume nii kuidagi väga tõsiselt ja võiks juba ammu mõne hea anekdoodi rääkida näiteks. Noh, rääkimata siis juba Riigikogust.
2: Erki, sinu saatesse suhtun ma lahedalt. Mina ei suhtu liiga tõsiselt. No. Lihtsalt ma hoidun teemast kõrvale astumast ja püüan küsimuste piirisse jääda ka oma vastustega, aga kas Eesti rahvas üldse liiga tõsine on, seda on hirmus raske öelda, ma ei ole niisugune globetrotter ehk maailmarändur, et ma nüüd võiksin võrrelda kellegi teisega esinenud peale Eesti rahva, olen ma näiteks Vene rahva ees üsnagi mitmes kohas, mitte ainult Moskvas ja Leningradis mingite eraldi kontsertidega, vaid ka ikkagi suurtel huumoripidustustel Jumorina nimel Odessas 73-74 ja siis pärast pikka vaheaega seal kuskil 80-ndatel. Ja vahe on lihtsalt selles, et Vene publikut on oi-oi kui tunduvalt kergem naerma ajada. kui sa ütled midagigi naljakat, mille peale noh, Eesti publik kõige paremal juhul muigab, siis venelane ei ole kade ja kohe paneb ha-ha-ha kehtima ja aktsepteerib selle nalja tahte. Ma vaatan tänu oma naabermajas olevale satelliitantenni mingisugusele südamikule pidevalt ka vene kanaleid. No põhjus on ju teada, nende saatejuhid on lihtsalt suure rahva valiku võimalusest olenevalt suuremad ja kõrgemal tasemel ja selle tõttu on seal ka minu jaoks palju kõrva taha panna, et nalja saateid juhtub ka olema päris palju ja seal on sama lihtne sellest aru saada, et kui ka naljamees on ees, siis venel on lihtsalt naerab ja kogu lugu. Eestimaal see ei pruugi alata nii olla. Inimene võib surmdusi sõne öelda, täitsa tore, oi kui maru, naljakas, aga samal ajal mitte naerda. Aga ma ei ütleks, et liiga tõsine. Noh, vaata, meil on õnneks vahel ka karm talv ja meil on muid niisuguseid, võibolla, et geograafilisi või ka teistsuguseid põhjusi, miks me nii väga ei lagista. Las me oleme niisugust, nagu me oleme, sest et mul tuleb meelde oma hea kolleegi Jüri Aarma suhtumine alati, kui ma oma väga vanast harjumusest midagi hakkan jälle just nagu kritiseerima või urgitsema, siis ta meenutab mulle alati Priit, ega sa ometi ei kahetse, et meil on Eesti Vabariik ja siis hakkab mu läbi. Jumale eest, see on lihtsalt niisugune harjumus, no. Et jällegi võibolla see on noh, kuidagi minu sisse kasvanud joone süü, et ma püüan igal juhul igasuguseid asju kahtlusele panna, ilma, et ma siis neid ka kõiki hukka mõistaksin. Aga igal juhul on kõik väga tore, et me praegu nii kaugel oleme omadega, nagu me oleme. Ja mitte mingil juhul, saagu meil kui hea tahes, ei jõua inimene nii kaugele, et tal ei ole võimalus paremat tahta, ei jõua satiirik nii kaugele, et tal ei ole mille kallal piriiseda.
1: Nii et sinu nägemuses eestlane on selline ugrimugrilik ja sinna midagi parata ei ole, käsukorras kedagi naerma ei aja ja noh, niimoodi soovituse korras ei soobi ka just nagu, et võtke nüüd nagu lips lõdvemale ja võtke
2: asja rahulikku võtke kergevalt. Oli täitsa uhke märkida või märgata niisuguseid nähtusi ka, kus peaaegu tõesti käsukorras naerdi, kui ikka esinesid mingisugusel asutuse piduõhtul või aktuse kontsert osas ja siis kui inimesed vaatasid esimehe ja partorgi poole, kui need naersid, siis nad ka tegid ihaha kiiresti ja kui need kibrutasid kulmu või läksid lausa saalist välja, siis oli naer juba natuke vaosoitum. Kui nad lausa ukse taga olid, no siis käitus iga inimene nii nagu oma naljameel ja süda keskis.
1: No muide, ei maksa tegelikult selles suhtes ka väga suur illusioon, aga meie erinevate satelliidi kanali pealt püütavate naljasaadete suhtes teha, et seal ka inimesed väga vabalt käituvad, sest ma tean päris täpselt, et sealgi on telesaadete puhul ametis assistendid, kes aeglalt tõstavad mõningaid plakatid üles, mis jäävad küll kaadri taha, et
2: täpselt plaksutada
1: või naerda või...
2: Jaa, tean ka selle taolisi saateid ja vanast Nõukogude Venemaast mulle on räägitud väga täpselt, kuidas Ostankinas tehti neid väga ametlike naljasaateid, seal ikkagi ei lausa tabloo
1: tuli kirjas
2: smeh või siis aplodismeent või midagi niisugust, aga ma pean praegu silmas niisuguseid natuke väiksema tähtsusega humoristide esinemisi, kus lihtsalt ei ole taha haagitud lindi naeru või noh, ütleme niisugust nagu ühes minu lemmiksarjas Benny Hill on ju minu jaoks küll juba harjumuslik, aga omal ajal oli väga häiriv see, et keegi nagu dikteeris, kus naerda või kus mitte, sest et mul on ikkagi õigus ja noh, võimalus ka naerda siis, kui mass ei naera taga ja vastupidi.
1: Naer on nakkav siiski, seda ei saa eitada.
2: Nakkav on, aga ikkagi väga huvitav on inimesi jälgida, kuidas reageeritakse erinevatele kildudele ja erinevatele nüanssidele siin. Väga tore tähele panna. Järelikult selles on midagi teistmoodi.
1: Hüva, Priit, kuivõrd me juba Pärnust pisut rääkisime, siis tean, et kui ma olen siin erinevatel aegadel üritanud kätte saada, siis on üsna tihti juhtunud see, et ei, Priit on Pärnus.
2: Ma ei taha küll vahel segada, aga kuidas me Pärnust juba rääkisime? Kas me rääkisime...
1: Me rääkisime seoses kontekstiga, et Pärnu kuulajad on nüüd ka.
2: Sa vaata, jah.
1: Külalis saate.
2: Sina rääkisid juba Pärnust ja mina veel ei ole rääkinud.
1: Osalised.
2: Jah.
1: Mis sind seob, Priit, Pärnuga? Sündinud sa seal ei ole, üles kasvanud ei ole.
2: Kui me sündidest räägime, siis minu perekonnas on Pärnus sündinud, minu õde sündis Pärnus. Minu vanemad olid pedagoogid ja et nad kord sattusid miski pärast Võrru, kus mina sündisin. See oli tingitud just sellest, et ega isal ei olnud seda töökohta eriti võtta ja siis ootas vastavaid paperid ja Võrust tuligi niisugune teade, et kooli inspektori koht on vaba, siis me või nad kolisid Võrru, et mina just seal juhtusin sündima, see on tänu selle. Pärnus käidi muul põhjusel, minu onu naine oli nähtavasti seal pärit ja siis nad käisid seal aegajalt külas ja no ühesõnaga, sündimisega on nagu ta on, aga Pärnuga seob mind sünni ajast hoopis kaugele edasi minnes esmalt see, et ta on mulle kogu aeg meeldinud see linn. Noh, 8. klassis käisime Paide keskkooliga seal ekskursioonil näiteks, olime kohal ainult 4 tundi ja ma põletasin oma naha igati ära ja see jäid siia mulli, et nägu terav väike. Aga hoopis palju hiljem, kui 95. aasta valimised hakkasid liginema ja kui ma olin juba ennast Keskerakonda kirja pannud ja peeti loomulikuks, et ma kandideerin samast paigast, kus 92. aasta valimistel, see tähendab Viljandi või Jõgeva mailt. Siis juhtus niisugune värk, et valimisringkonnad olid teissugused. Jõgeva löödi kokku hoopis Tartumaaga, Viljandi löödi kokku Järvamaaga. Mõtlesin, et kuidas ma nüüd ühteisele eelistan. Ma tunneksin just, kui teisel oleks põhjust solvuda. Mitte, et ma nii tähtis valitav oleksin, aga lihtsalt mõtlesin, et ma ei tohi siin vahet teha. Tartu maaga on mul viimastel aastatel olnud liiga vähe ühist. Järelikult oleks võinud valida siis Viljandi ja Järvamaa samas, aga jällegi Järvamaal, kus mu vanemad elu lõpuni olid pedagoogid, on Benita ja Ruudu Aimla õpilasi väga palju, seal hulgas ka neid, kes aastakümned hiljem tulevad kiitma, kui toredad õpetajad olid järelikult. Sealt saadud hääled oleksid olnud lihtsalt võibolla sümpaatia avaldus minu vanematele, aga mulle ei meeldi teiste arvel niimoodi elada, tähendab ma ei taha, et tänu eest minu vanematele oleksin mina saanud koha riigukus. Ja siis ma valisin endale ise Pärnumaa kui niisuguse koha, kellele mul ei olnud mingid võlgu ja kes minusse ei oleks tohtinud suhtuda mitte mingil juhul muud moodi kui neutraalselt, kellega aga mind sidusid mitmed isikulised suhted, noh, ütleme Pärnu teatri kaudu ja üldse Pärnu teatavasti on ju saamas või juba sisuliselt olnud suvine Eesti pealin, nõnda ma siis kergitasin oma kandidatuuri Pärnus. See oli üks suhe. Teine suhe on see, et ma olen selle teatri kaudu olnud viimasel ajal ühenduses operetiga Valgeobuse võõrastamaja, mille 57. on 20. veebruaril. Ja siis nüüd hiljaaegu oli Uga Raudsepa Mikku Märdi moonutatud kujules jätendus Peeter Kardi lavastuses, kes soovis, et Mikku Märdi oleks natukene teist nägu, kui ta Raudsepa ajal oli, see tähendab, et ta oleks tänapäeva inimene. Nii see ka siis kõik toimus. Oktoobri ligikaudu 4. esietendub Pärnu teatris Koorini töötlus Charles de Costeri Die Lulenspiegelist, mille esimene katsetus oli tolleaegse noorsoteatri raames 1986, mida mängiti Pirita kloostri varemetes kolm suve järjest ja niisuguse hämmastava eduga, et kolme suve jooksul oli saanud 10 etendust täis, kuna kõik sõltus Jumala tahtest, ehk siis teiste sõnadega täpselt etenduste päevadele määratud vihmavalingutest, siis enamus etendus jäi ära. Nüüd hakkas lavastajal Kaarel Kilvetil sellest natukene kõigest kahju ja ta otsustas teha selle asja uuel katsel. Nüüd Pärnu teatriruumes, kus vihm enam ei sega ja saab asja näidata natuke teissugusel kujul. Ma ütlen kohe reklaami mõttes ette, et Olav Ehala imekanad laulud, mis ta tegi tollal, tunduvalt ka tänapäeval väga moodsa muusikana ja sellest võib tulla tore asi. No miks ma veel Pärnus käin, sellepärast tahan.
1: Lihtsalt meeldib.
2: Lihtsalt tahan käia ja meeldib.
1: See oleks ausatudes isegi vastuseks täiesti piisanud. Hüva, aga Pärnust me läheme nüüd Barcelonasse, aga Priit tahab veel midagi öelda Pärnu kohta. Kühatada kõigepealt.
2: Pärnu kohta veel nii palju, et viimane kord käisin seal mõni päev tagasi. Noh, pärnakate lindis on see nüüd juba vale ütlemine, siis on juba 10 päeva tagasi. Ja siis avati Keskerakonna büroo kuniga täna 32. korrusel, mis oli ka üks väga südamlik ettevõtmine, sest et seal paistab jällegi, et inimesed ei ole mitte niisama oma protseduuri kunagi ära teinud ja valimas käinud, vaid tunnevad väga siirast huvi selle vastu, mis toimub selles mõneti liiga põnevaks aetud erakonna ajaloos ja ma tahaksin öelda, et see kõik ei puuduta kunagi mitte ainult ühte erakonda, vaid ikka meie Eesti eluga tervikuna. Mis puutub Barcelonasse? Siis leppisime me sinuga kokku enne saate algust, et kui me üldse selles saates midagi muusikalise jada algusse võiksime valida, siis austades neid toredaid inimesi, kes siin 20-graadise pakkasega täna minemas sööstsid ja loodetavasti oma enamuses nüüd juba Elvasse on jõudnud, et neile natuke sooja teha, siis ärme võibolla süvendame külma tunnet lausa maratoni hümniga, vaid viskaks muud sportliku ja meelega ette, nagu ütleme selle kuulsa Barcelona olümpialaulu või kui see vähegi teil võimalik on.
1: See on absoluutselt võimalik ja kohe me nüüd meie pika sissejuhatuse järele seda lugu kuulame ka.

0: Kuku Raadio.
1: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla, saatejuhiks Erkki Peerents.
2: Täna sellel pühapäeval on meil Kuku Raadio stuudio külaliseks siin Priit Aimla. Täna siis võtame Priit sind tõesti nii nagu sa oled, lihtsalt inimene. Laulkülas enne seda Barcelonast, oled sa elus käinud Barcelonas? Tahaksid sa sinna minna, kui sa ei ole käinud?
3: Nüüd, kus ma olen juba käinud mõnes kohas, kuhu ma oma elu alguses ega keskel ei ole mõttessegi tulnud planeerida sattumist, usun ma, et ma näen ka Barcelona ära ja vaat, et sel suvel lähme oma heade sõpradega sinna korraks autodega vaatama, mis seal õieti tehakse ja kuidas seal ollakse. Üks asi on päris kindel, et ärjavõitust ei hakka ma armastama ka siis, kui ma Hispaanias ära käin, aga nende päike ja nende vein tunduvad päris kutsuvatine.
2: Priit, kas ma saan aru, et sa oled üsna eelarvamustega inimene?
3: Ei ole liiga tohutud eelarvamustega, lihtsalt ma ei ole ei loomakaitseseltsi liige ega ka muus mõttes nüüd liiga rohelisena silma paistev, aga ärjavõitus mulle tundub, et ei istu. Pean siia lisama, et küsimus pole üldse loomades. Ma olen ka televiisorist vaadates ja ise võistlustel käies pidevalt vältinud niisugused alasid, kus üks inimene teeb teisele haiget. Näiteks ei või ma sallida boksi ja veel vähem talun ma seda Eurospordi kanalil üha rohkem maad võtvad, anna andeks, spordiala nimi ei tule meeldegi, noh, kus boksitakse mitte end kätega, vaid pannakse ka jalgadega teisele näkku ja makku ja igale poole.
2: Ja see on mäng.
3: Ma ei taha seda, see võib olla mäng, aga minu jaoks võrdsustub see kõik selle meie igapäevase kriminogeense õhkkonna peegeldusena, mis tähendab nii Mustamäel kui Lasnamäel kui Jumal teab, kus Jõgeval või Põlvas või Räpinas peksmisi ja tapmisi, mille taustana jällegi toon oma täiesti vastandliku arvamuse esile, et need inimesed, kes säärasel moel teiste inimeste füüsist vägistavad, olen ma väga karm ja erinevalt paljudest haritumatest riikidest või meie riigi inimestest ei saa mina pooldada surmanuhtluse kaotamist just selle tõttu. Inimesed on kõik, olgu nad Jumala poolt loodud või lihtsalt isa ema poolt siia ilma võrdsete ja puutumatutena ei tohi saada kannatada teise inimese vägivalla läbi. Läksin jälle teemast natuke eemale, Barcelona, jah.
2: Jah. No kena, aga sa tegid ka sellise vihi, et need enne vanasti ei olnud võimalik ja need, noh, nüüd on võimalik. Oled sa oma saatuse peale äkki natukene kuri ka, et ta sind sellel ilmale tõi, kui ei olnud võimalust?
3: Oho.
2: Ja oled sa äkki kade nende peale, kes praegu on ilmale tulnud, sest endal see võimalus just nagu on tekkinud?
3: Võtame asja kahest küljest. Esiteks niimoodi. Oli kunagi Eesti aeg, tuli jälle Eesti aeg. Keegi pidi selle vahepeal see koha ka ära täitma, muidu ei oleks ju Eesti sugu nagu saanud jätkuda. Ja miks ma peaksin teistele soovima seda suhteliselt nigelemat saatust, las ma siis olin nende seast, kes selle ära kannatas ja Eesti soo järgnevust ühest ilusast ajast teise ilusasse aega edasi kandis. Teisest küljest jällegi, kuna elu näitas, et mulle see satiiri värk kangest hingelähedane on ju päris selge, et ega ma ei oleks saanud seda mahukamalt ja jooksamalt kunagi teha kui sellel haisval sotsialismi ajal, nii et minu kujundamisel oli see võibolla isegi üks oluline plussmärk.
2: No ütleme siis niimoodi, nemad jäävad ilma kõik sellest, noh, mida meie nägime siis või?
3: Jumale eest, ma oleksin nõus loobuma mis tahes ilusatest tükkidest oma saatuses, kui saaks garanteerida, et see Eesti riigi vabadus püsiks kauem, ehkki noh, siia saates oma suhteliselt väikse kestusega ei ole mõtet pessimistlike noote poetada, aga sellest päevast peale, kui ma nägin teleekraanil kaisutuslike õnnitlusi venelaste poole selle nimel, et nad nüüd võetakse õige pea vastu Euroopa Liitu, ütlen ma, et lähevad asjad muidugi ikkagi kurjemaks, mitte paremaks. Venelane on saanud liiga palju hingejõudu ja kosutust juurde ja ta hakkab meid tulevikust üllitama rohkem, kui ta nüüd paari viimase aasta jooksul on teinud. Jäägu see oma vahel ja hüppame üle sellest teemast.
2: Jaa, aga ma võin sul ainult nii palju, ma ei tea, lohutuseks või mitte öelda, et tegelikult ei ole mõningad asjad siin elus üldse mitte kadunud ja nad peavad palju rohkem vastu, kui me oskame arvata, tarvitses mul vaid. Noh, mõnda, ma ei hakka reklaami tegema, mõnda Tallinna restorani külastada, kui mulle kõik see, mis oli veel noh, 10 aastat tagasi või 8 aastat tagasi või 6 aastat tagasi oli täiesti olemas, on praegu siiamaani rahulikult olemas, et sa pead menüüd ootama pool tundi ja kelnerit pool tundi, kes teenendab üksinda tervet saali, olla siis see, noh, pisut švipsis ja nii edasi. Ühesõnaga, kõik see tuli mulle nii väga tuttav, et ühel hetkel oli mul isegi hea meel, et see kõik niimoodi oli, sest tõi teatava nostalgia, tõi hinge tagasi. Aga ausalt öeldes, mitte sekundikski ei tahaks ma noh, kogu süsteemi uuesti tagasi.
3: Jaa, selle näite kohta, mis sa äsja nüüd minule tõtsa kogemata tõid, on isegi üks mulle üsna meeldiv anekdoot, mis tundub huvitav eriti just siis, kui sa istud kuskil moodsas ja ilusa interjööriga restoranis või kohvikus ja miski pärast ka pooltühjas saalis näed natuke nii kõrra teenindamist. Ega sa seda anekdoot ei viitsi ära kuulatama.
2: Nagu ta ei ole pool tundi pikk.
3: Jaa, ta võib võtta oma 45 sekundit. Ühesõnaga, kelner tuleb, et palun, ma tõin teile prae. Aitäh praest, aga kuulge mees, ma olen teid kuskil näinud. Ega me kogemata vabadussõjas koos. Ei, mis vabadussõjas, vabandagi vabadussõda, see oli ju kuskil enne teist maailmasõda, aga ma olen siin nüüd pärast teist maailmasõda. Ah soo, järelikult me oleme olnud koos seal NKVD keldris pagari tänavas, jah, keelatud kirjandusest. Ei, mis keldris, ma noh, mis kelder, meil restoranil on kelder, aga meil kodus ei ole ka keldrit ja noh, mis keelatud kirjandust, mul on üldse vähe raamat. Oot, aga võibolla, võibolla me olime Siberis koos, ei Siberis, ei, me ei saanud koos olla, sellepärast, et noh, et ma ei olnud veel sündinud, mind oleks kindlasti Siberisse viinud, aga ma, oot, kust ma siis teid olen näinud, nüüd tuli meelde, mõni aeg tagasi, tõsi küll, sellest on juba väga ammu aega möödust, te tõite mulle supi. Ütleb ta praadi vastu võtta.
2: Ajud kinni külmunud. Ja vist väljendas Juhan Smool ühes oma teoses kelneri noh, aeglasi liigutusi ja kõike muud.
3: Ja, aga kui sa juba kord selle teema peale läksid, siis ütlen märkuse ära, mis tunduks võibolla seostamatuna, aga meie uhkete restoranide ja baaride külluse juures. Kui teete tead, mis mind ikkagi häirib? On ju vähtlen märkuse ära, mis tunduks võibolla seostamatuna, aga meie uhkete restoranide ja baaride küll

0: Jaa, aga Priit, kui nüüd teha selline kiire kannapööre ja vaadata ikkagi sinna kuskile päris kaugesse minevikku.
1: Jah.
0: Kas sina mäletad mingit esimest pilti oma elust, mis see võis küll olla?
1: Mulle on tundunud sagedasti, et see oli üks tulekahju Võru linnas, kui mind tassiti varjendisse. Aga kuna see kujutelm oli mul juba selle ajal, kui ema isa veel elasid, siis nad püüdsid mulle selgeks teha, et see võib olla siginenud ka nende jutustuste põhjal, nii et see ei pruukinud olla mu isiklik mälestus. Teine mingi konkreetselt hoomatav asi siin mälus hoopis, mis ikka jälle esile tuleb, kui me juba minu 3-aastases vanuses sõitsime Võrust Järvamaale Korba külla, siis tundub mulle, et ma olin millestki nii ehmatanud, et tegin vales kohas nagu püksid täis ja midagi niisugust. See ei ole mitte midagi ilusat, aga kuna tegemist on väga väike lapsega, no siis on see kõik andestatav. Aga ma ei ole võimeline ütlema, mis oli päris mälu, ütleme, registri esireas. Õieti hakkasin ma ikka mäletama asju oma lapsepõlves Paide linnas, kui ma pidin olema kah nagu lasteaia sõbraliku kollektiivi liige, aga ometi sealt võimaluse korral naabermaija ehk koju voodi alla jooksin ja siis tädi Miia tuli sealt mulle järele ja siis tädi Linda, kes meil oli nagu tihti peale meil, näitas ära, et ma olen voodi all ja siis mind vahel ikka tõmmatsin neile tagasi ja ma ei tahtnud minna, ma ei tea, miks mul kollektiivse elamise vastu nii suur pelgus või põlgus oli, ma ei oska isegi öelda. Küll aga on tänu sellele lasteaiale jäänud mul meelde minu esimene niisugune humoorikas elamus tõesti, mille ma registreerisin niivõrd, et ma olen seda mõnikord elus ka vist kasutanud. Ma ei tea, kas ma olen kuskil selle kirja pannud mõnes intervjuus või elu oli ju niivõrd Stalini meelne, et meie vastas asuvast julgeoleku majast tohtis minna näiteks turuplatsile kuuske vaatama ka ainult hoidudes mitte tänava sellele poole, kus oli see maja, vaid vastas poole, kus oli keskkooli, mitte ainult õunaaed, vaid üldse kooliaed, sest et kui sa sattusid natuke tee keskele või sinna julgeoleku maja poole, siis viskas vend ruttu püssitoru sinu poole, ütles soistreljaid puudu. See oli niisugune aeg. Ja siis seal lasteaia majas selle täiesti isenesest mõistetavaks kujunenud kuulekuse tõttu olid ka ikkagi väga riigitruud loosungid üleval ja kuna ühe neist oli teinud väga ammu kadunud tädi Miia ise, siis see kõlas nii Truman äkka, Churchill kakka, Stalin meie armas papa. Ja siis oli veel üks teine, et noh, mis jäi mulle meelde selle tõttu, et oma konstruktsioonilt ja sisult, kui natukenegi analüüsida, on see päris pärlendav lollus. See oli niisugune, et meie maa on suur ja lai, nigu esimene mai. Suurte tähtedega maalin, tervitan sind onu Stalin. Need asjad on mul meelde jäänud siis
0: sellest täest
1: humoristlike mälestustena.
0: Aga ma saan aru, Priit, et sa juba lapsest peale või mis lasteajast peale juba ei sobinud nagu kõikide asjadega kokku, mida üritati kaela määrida. See on läbi elu niimoodi läinud sul.
1: Ah, eks meil kõigil on siin seal väiksid tõrkid mõne asja või olustiku vastu, aga osa neist pöörab jällegi täiskasvunuks saades tagurpidiseks. Lasteaeda vältides ma vist pelgasin natukene kollektiivi või ühist elamist, aga nüüd ma ei tunne ennast seltskonnas sugugi halvasti, kui seal on inimesi, kellega mõtteid vahetada ja muidu koos olla. Tore on ju aegelt tunda, et see ümber on inimesed ja kui oled väga pikka aega eraldi, siis võib tekkida niisugune

0: petlik ettekujutus, et näe, mina olen siin nüüd ja ajan oma asju ja teen seda ja teist ja et võibolla teised inimesed elavad kokkuvõttes targemini ja see on kuidagi lohutav kuulda, kui keegi veel ütleb, ah, ma olin nii laiske, ma ei teinudki midagi ja vahel kripeldab see, et ei kasuta seda aega alati nii pööraselt töökalt ja kasulikult nagu see võiks olla. Mitte just ideaalse inimese juures, aga natukene töökama inimese juures, sest mulle meeldiks töökas olla ja ma tunnen ennast kohutavalt hästi, kui ma mõnda aega olen pikalt tööd teinud. Ehkki kogu aeg loodus, et saaks see kord otsa, siis on korra vabanemistunne küll, aga siis tahaks jälle midagi teha.
1: No kui ülikooli aeg läks sul ju ka suhteliselt keeruliselt, kui me võtame ühe tavalise nohumaegse nõuga, kui ta noorega astus ülikooli ja 5 aasta pärast tuli seal plönn reväri peal ja diplom käes ellu astuma.
0: Ja ta läks mulle jah keeruliselt, aga selle eest lühidalt. Mis puutub sellesse plönni, nagu sa teda nimetasid reväri peal, siis sõjaväes olin ma sunnitud tegema niisuguse avastuse, mille eest ma sain ühe köögitoimkonna nimelise karistuse. No köögitoimkond, sa eks ole tead, mis see on ja ma ei tea, kas me peame tänapäeval seletama. No, ma ei tea, kas Eesti armees on nüüd kaasi olemas või ole, aga no, kui sa tegid pattu, siis sa läksid köögitööliseks üheks ööpäevaks. Ja.
1: No see oli hea variant.
0: Aga konstruktsioon oli lihtsalt
1: tuoletitoimkonda läinud.
0: Jaa, seda tehti juba. Ja siis ma avaldasin oma mõtte liiga kõva häälega, et miks jaoks kõik ofitserid, kes on vähegi kõrgema haridus saanud, kannavad seda rombi oma mundri reväril või kraanurgal või kuskil. Sest et ilma selle rombita ei saaks keegi kurat aru, et nad kunagi ülikoolis on käinud. Ja noh, see neile ei meeldinud. Nad arvasid, et saab muidugi aru. Aga minu enda ülikoolist oli esimene märk see, et 59, kui ma hakkasin keskkooli lõpetama, tahtsin ma kangesti nagu paarasat varemgi minna õppima eesti keelt ja kirjandust, kuna aga mul 11. klassis tuli fenomenaalne füüsika õpetaja, ühtlasega klassijuhataja Jüri Kuusmann Tartu ülikoolist, kes tegi selle asja niivõrd põnevaks, et kõigepealt esimesel semestril tegi selgeks, mida me oleks pidanud eelmisel 3 aastal õppima ja siis läks sujuvalt üle 11. klassi kursi juurde. Tema tõttu ma hakkasin aru saama, et füüsika on hirmus armas ala, et läheks hoopis sinna. Noh, tühja ka, mõtlemisaega pikalt ei olnud, astusin eesti keelde. Ja sel samal 59. aasta sisseastamiseksami esimesel päeval langesingi konkursist välja, kuna ma kukkusin kirjandis läbi.
1: No jah.
0: Kirjandi teemat ma ei mäleta küll, aga tean täpselt, et nii nagu keskkooliski eelistasin ma alati vaba teemat. Ja teemat ma oma arust valdasin, mulle meeldis keerutada igasugustel niisugustel nii suulistel kui kirjalikel aruteludel, aga ma ei ütle seda vabanduseks, vaid ikkagi täiesti võibolla tõendatava faktina, et küsimus oli minu käekirjas, kuna lõppeksam kestis 6 tundi, ma arvasin, et sisseastamiseksam kestab ka 5 tundi, olin mustandud teinud.
1: 6 tundi?
0: Ei, 5 tundi oli mustandit, no arvasin, et nüüd on tund aega veel mustandi või puhtandi kirjutamiseks, aga siis öeldi, et palun antke ära, selgus, et see aeg oli nüüd läbi, et asi oli kokkuvõttes tund aega lühem kui küpsuseksamil. Ja siis hea inimene, Harald Peep, kutsus mu sinna ruumi ja näitas mulle, et professor Kask on sinna alla kirjutanud, et käekiri loetamatu, juhtis aga ometi tähelepanu sellele, et umbes 8. leheküljel oli üks koma viga parandatud, järelikult ikka läbi loetud oli. No seis oli segane, aga loomulikult ma ei kavatsenud hakata tõestama oma süütust, kuna süüdi ma ju muidugi olin, mis ma siis kirjutan nii inetu käekirjaga, et veel koledamalt kui Lenin või kelle kohta öeldi, et hirmus käekiri ole olnud. Siis ma läksin aastaks Paidesse tagasi ja järgmine aasta jätkasin tõesti füüsikas ja see kestis hirmus pikka aega, nii et
1: ma arvan, et sellest, Priit, me räägime meie saate järgmises tunnis, et jätte kuulajatele pisut põnevust. Alles ehk aimas eiklused Tartu ülikoolis sellest ajast, kui ta Tartus füüsikat õppis ja kui see meie saate teise tunni hakatuseks.
0: Hoiatan, nad ei ole nii põnevad kui 17 kevadist hetk.
1: Aga praeguse jutu kulminatsiooniks üks lugu Manhattan Transferilt, see tuleb nüüd ühest teisest linnast, mis on New York ja kus sa vist oled käinud.
0: Jah, ja vastupidiselt mitmele oma sõbrale ansamblist Kukerpill ütlen ma, et mina küll ei osanud seda linna vihata. Ma sain seal olla 5 päeva. Esimesel päeval olime üle vaaloega pool päeva Moodsa kunsti muuseumis ja selle kõige tõttu jäi mul mulje, et oleks seal vähegi töist tegemist, siis Manhattaks seal muud kui edasi veel tükk aega.
1: Hüva, Manhattame siis nüüd praegu meie külalis saate esimese tunni lõpuks ja teises tunnis siis taas külaline Priit Taimla.

0: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erkki Peerents.
1: Ja jätkame meie tänast külma pühapäeva külalissaadet ja meie stuudio külaliseks on soe mees nimega Priit Aimla. Loed sa ennast ise soojaks inimeseks. Ma tean, et teid on ka mitut tüüpi, aga mulle tundud sa soojana, ma ei tea, kas sa ka endale tundud.
2: Ma tundun endale soojamana kui väga paljud minu naabrid 214 korterilisest elamust, sellepärast, et otse meie korteri all ja ainult minu esimese korruse korteri all on kogu kooperatiivelamu Jupiter soojus sõlm, see tõttu kui teised üleval pool käivad kampsunites, siis mina võin veel käia särgi välja.
1: Aga noh, teatavasti on inimeste kuidagi lävimise juures on mingid teatavad sellised noh, ilmselt küll mitte termomeetri ja muude mõõteriistadega olemas olevaid mõõtmis võimalusi olemas.
2: Jaa, sain aru. Jaa. Tõepoolest, ma enne kõike suhtun inimestesse heasoovlikult ja lootusega, et ma avastan temas midagi kena.
1: Me oleme lubanud nüüd rääkida Priit Aimla seiklustest Tartu ülikoolis sellel, kui ta oli seal füüsikatudeng. Enne seda aga anname siis vihje ka meie kuulajatele, õige peaga on oodatud nendepoolsed küsimused meie stuudio telefonil Priit Aimlale. Kahjuks jääb sellest võimalusest ilma nüüd küll Pärnu kuulaja, sest tema kuuleb meie saadet tõesti lindivahetusel natuke hiljem ja siis ilmselt enam küsimusi esitada nendel vastata on praktiliselt võimatu või siis Aimla teeb oma ette sellise kohtumise Kukul külas jälgedes ja korraldab sellise väikese intermeediumi kuskil mõnes Pärnu paigas ja seal võivad siis kõik pärnakad ka oma küsimused Priit Aimlale esitada, siis ei kuule jälle meie ainult seda. No ega midagi, kahjuks ei ole meie sideliinid ja raadio eetrilained nii kaugel ulatumas, et kõik üheaegselt teha.
2: Meie sideliinid Pärnuga on küllaltki kenad siis, kui ma koha peal viibin ja midagi isegi ei pruugi salvestada, sest et me oleme ühes ja samas saalis Pärnu inimestega aegajalt ikka koos.
1: Nii, ja meie stuudio telefoni number, nagu siis teate, on 630-80-30 ja kui see kõne tuleb väljaspoolt Tallinnat, siis peaks 8-2 sinna ette ka veel käima. Nüüd aga Priit siis natuke sellest füüsikavärgist, no füüsikute ja lüürikute lugu on sinu siis kehastunud kuidagi nagu kahes positsioonis.
2: Kui ma sinna füüsikasse läksin, siis ma olin kindel, et ma oma iale õpetele tänu tean kõike, ometigi oli ainuke eksam, mis natukene rabedamalt läks just see erialaline. Mulle tundub, et hea suhtumine minusse peegeldas õieti dekanaadi head suhtumist minu õesse, kes oli 2-3 aastat enne mind läinud ülikooli ja seal siis matemaatikat ja astronoomiat õppis ja kes oli väga hea üliõpiline ja üldse ka igati lustakas isetegevuse mõttes ja spordi asjus ja võibolla selle tõttu ma pääsesin siiski nende väheste hulka, kes teoreetilise füüsikase sellel vastu võeti. Mul oli seal mitmeid semusid ja tuttavaid, kes näiteks, et mitte minna pedagoogikasse, vaid jääda teoreetilise füüsikasse, olid näiteks nõus astuma venekeelse teoreetilise füüsika arru ja ikkagi said oma tahtmise kätte. Aga mind ämmastas see füüsika sellega, et ma pidin küll kella 8 kohale minema, mis oli ja on praegugi ju enam kui tavaline asi igal inimesel, aga mina pidin alustama oma teekonda Kvissentalist, kes Tartut ei tunne, sellele võin öelda, et see tähendab ligi pooletunnilist bussisõitu tollal liinil number 7 vist, kuskilt seal Puieste tänava tagant ja siis oli jalg siia. aga ma läksin sinna alati rõõmsal meelel ja imuga, sest et kadunud Anatoli Mitt, kes oli ka matemaatika loodusteaduskonna tolleks nimega dekaaniks, oli meil ühtlasi ka üldfüüsika õppejõuks ja ma ei olnud vähemalt enne seda kuulnud põnevamaid jutte ei muinasjutu maailmast ega ka võibolla kriminalistikast, kui see põnevus, mida pakkus Anatoli Mitt meile üldfüüsika loengutel. Ma pidasin konspekti päris täielikult ja mul on väga kahju, et ma ühele ja teisele inimesele seda agaralt laenutades lõpuks temast ilma jäin. Tühja ka. Põnevus põnevuseks, aga elu tahtis ka elamist ja ühiselamu elu on seotud ka mõningate lõbustustega ja meie elades seal tolleaegse Pälsoni tänava ühiselamus olime päris ligidal jaamale, kus mitte ainult minu poolt kinnitatuna, vaid ka autoriteetsemate inimeste välja öelduna oli neil aastatel esiteks maailma parim seljanka ja teiseks oli seal ka vahva õlut juua. Ma kohtasin esimest kord niisugust süsteemi näiteks, et kui tudengid olid väga oos ja tahtsid õlle õhtud lõpetama hakata, siis lõpetamisel oli kaks tingimust. Et lõpuks pidid kõik õllepudelid, mis tellitud olema tühjad ja teiseks pidid olema kõigil klaasid täis. Seda seisu ei saavuta nii väga lihtsalt. Võibolla, et teatud arvutustega ja praeguse raalimaailma abiga oleks olnud seda kergem kõike seadistada, aga tollal võttis see vahel aega ja ühel kenal õhtul, see oli 19. oktoober 61, olime meie niivõrd lauluimulised, et mõni inimene pahandas meiega, tähendab, need ei olnud palju, aga nad olid mundris. Ja siis me kolmekesi jooksime ja kaks tükki läksid vasakule ja siis paremale, mina läksin otse ja üks aus kinokülast ja pani mulle jala taha ja siis miilitsa meister, ma augraadi ei mäleta, soovitas mul astuda läbi nende kontorist ja mulle siis tehti selgeks, et ühiskondliku korda rikkund ja niisugune pisikene viperus. See sama legendaarne dekaan Anatoli Mitt tahtis mind väga päästa ja öeldes, et noh, et väikse tulakus ikka leidub, aga kahjuks viimane parteikomitee istang oli just maha pannud, et kui keegi neil motiividel vahele jääb, siis on ainult
1: kiire minek.
2: Siis minek. Ja oligi nagu mul minek ja siis tegin teatud tööotsi. Noh, nagu näiteks. Olin seal Botaanika instituudis järvede mõõdistajaks mõnda aega ja nii et raamatu Eesti järvede esimeses väljaandes olen ma taga kah kirjas kui kaastöötaja tänu sellele mõõdistamisele. Ja siis ma vahepeal käisin vedamas armsaid pudulojuseid hobeseid nimelt, keda veeti Klaipedasse, kus nad läksid Hollandisse, mõni ütles, et vereseerumiks, mõni ütles midagi leebemat. Tegin niisuguseid tükati otsi, aga siis selgus jällegi, et Tallinna reisi- ja ekskursioonibüroo, kes kavatseb luua bussi- ja ekskursiooniliinid nii Baltimaade, Kiievi kui ka Taga-Karpaatia marsruudil, vajas selleks suveks instruktoreid ja ma olin ajaliselt väga võimeline minema märtsikuus nendega siis instruktaaž reisile, mis kestis 20 päeva taga Karpaatias. Suvel ma teenisin ka sellega raha ja kuna ma olin esimesel kursil teinud endale natuke võlgu ja see mind piinas, siis ma suve keskel või lõpus olin võimeline selle kõigega hakkama saama ja tegin ometegi väga pikale ulatuva järjelduse sellest, et laen on paha, mistõttu ma isiklikult ei ole pärast seda raha laenanud ja mistõttu ma ka
1: teistele ei laen.
2: Praeguses ametis ei soovita mitte kellelgi võlgu võtta ja nõnda ma olengi teatud päevadel isegi kummalisena näivalt kategooriliselt olnud oma kaaslastega teisel positsioonil. Ma olen hääletanud alati laenude võtmise vastu. Ma ei taha, et minu ajastul tehtud vead peegelduksid minu lapselaste kohustustel võlga maksta. No nii, see aasta oli kena, 92, oma suviste reisidega, sest Karpaat ja rännud.
1: 62.
2: Ma ütlesin 92.
1: 92, jah.
2: No jah, minuga juhtub hullemaid segeamisi. Ma tihti peale tahan öelda Šostakovitši ja ütleme Solženitsin või midagi niisugust, aga kui on terane kuulaja kõrval, siis läheb kõik hästi. 62. aasta vastu ei ole mul selles mõttes midagi. See võimaldas ka sportlike elamusi, kui näiteks orienteerumissport oli tollal väga vägevalt meil päevakorral kui suhteliselt jälle uus spordiala ja ma võistlejana ei olnud eriti nupukas, siis ma läksin rohkem üle rajameistri tööle ja nõnda ja siis kui Moskva lähedal Svenigorodis üleliidulises komsomoli laagris, ütleme territoriaalselt, sest et kuuluvuselt ma komsomoliga ei ole midagi kokkupuutud omanud, toimus niisugune seminar, siis mina olin üks neist, kes sai aega sinna minna ja nii et sportlik elamus oli ka selle kummalise aasta sees. Igatahes läksin ma tagasi ülikooli, nagu ette oligi nähtud, ja samal aastal õnnetuseks, paljudele õnneks kaotati ülikoolis sõjalise kasvatuse kateeder, mis tähendas ühtlasi seda,
1: et
2: sõja komissar Põder oli igati õigustatud võtma endale siis neid võitlejaid ka ülikoolipingist ja kes olid natuke mingi patuga seotud, need läksid esimeses echelonis ja 31. oktoobril 62 sõitsin mina öösel kell 4 Tallinna poole, kus siis kuskil seal järvel tehti meile sauna ja siis pandi meid rongi peale ja sõutsime rongiga väga kaugele. Vahel arva öeldi ka, kus me umbes oleme ja maandusime Sverdlovskis ja seal olin 10,5 kuud siis. Vabandust, Orenburgis, kus ma olin 10,5 kuud sõjaväekoolis, seersandi koolis ja hiljem viimaseks 8 aastaks olin Marima pealnes Joškar Olas. Saades siis pika peale seersandiks. Ma olin seal liikuva raadiojaama ülem ja radist ja estist. Estist tuleb sõnadest ST tuleb sõnadest savetski teile taip.
1: Mm-hmm. Nii et raadio kokkupuude algas sul juba sõjavast peale?
2: Ei, erialaline jaotuvus toimus tänu sellele, et ma olin pärit füüsika kursuselt ja siis jagatigi nõnda, et kes on natuke asjaga tuttav. Sellepärast oli mulle suureks lohutuseks, et ehkki ma lootsin ennast välja vingerdada sõjaväest esimese mõne kuu jooksul, mis ei õnnestunud. Ma siis ei oska nii hästi simuleerida. Ja siis ma sain oma suureks rõõmuks tõesti füüsikaalasid teadmisi teise kandi pealt. Noh, mis ei olnud nii teoreetilist põhjendatud, olid rohkem tuupmisega seotud, aga ma pidin ka oma alluvaid, kes olid teinekord 6-8 klassilise haridusega õpetama valdama näiteks raadiosaate jaama kõiki blokke ja kui see muud moodi ei õnnestunud, noh jumal hoid, kui 6-klassilise haridusega inime ei saa tõesti, sest aru saadagi, siis ma nimetsin iga süsteemi osa oma ette nimega, et sina oled Ivanov, sina oled Sidorov ja siis rääksin, et sina kui signaal tahtsid minna, sina Ivanov tahad Sidorovi juuri minna, Sidorov ütleb, näed, mul on liiga suur, liiga alb kuulmine, pane siia midagi vahelist, paneme siia Kalmõõkovi, ütleme vahel, tema olis nagu võimend. Ja nii nad said lõpuks aru ja eks meil rääkisid ka, et mina tahan siit minna, aga Sidorov on ees ja Kalmõõkov. Nad said oma hinded kätte.
1: No ma kujutan ette, et vähemasti see sõjaväe kogemus andis sulle ainulaadse võimaluse nõukogude eluga põhjalikult tutvuda ja ma
2: mitte nõukogude eluga, vaata, kõige tähtsam on see, et kuna mu ema ja isa olid ikkagi pedagoogid, siis ma sain vaikses tänulikuses aru, et nii palju on geenid mõjunud, et ükskõik kui vähe ma siin ilmas ka tean, ma olen seda, mida ma tõesti ise valdan, olen ma suuteline ka samal tasemel teistele edasi andma selles mõttes, et noh, pedagoogi andi mul nii palju on.
1: Mm-hmm. Aga no oli ju sellest kõigest ikkagi kasu, ma saan aru. Vähemasti tulevaste felletonide jaoks oli ammendamatu varal aega salati tagataskust võtta, sest ikka mõni huvitav seik tuli sealt meelde.
2: Kõige kummalisem on see ju, et mida kaugemale see sõjaväevärk jääb, mis kahjuks röövis ju kolm väga ilusat noorpõlve aastat ära. Seda ükskõiksemalt asjasse nagu suhtud ja vaatad, et oli ju päris tore elamus. Esiteks ma tegin seal kõvasti sporti, ma arendasin seal oma pikama jookse oskusi ja suusate ja minu ära tuleks sõjavest oli ka kentsakam kui teistel inimestel. See sama juba kolm korda nimetatud Anatoli Mitt saates mulle kirja, et Priit, me teeme nii üks nipi. Sa tuled muidugi ülikooli tagasi, aga ma jätan su ülemusele mulje, et sa pead tegema uuesti sisseastumise eksamid. Et sa pead ära saama augustis, mitte detsembris, nagu muidu oleks loomulik. Ta tegi selle trikki ära, ma sain tõesti augusti lõpus ära.
1: Mm-hmm. Nii, aga kõigele vaatamata raadios sa ei pääsenud hoolimata kõigest koolidest ja sõjaväes käimistest 16. veebruaril 1968 asusid sa Eesti raadiosse tööle, mille true alam sa olid 20 aastat või ehk natuke enamgi
2: ja siin on üks kummaline kokkusattumus, kui ma tulin sõjaväest tagasi, siis peagi tuli ju ka detsember ja esimesel jõulupühal kuulen raadiost Rameto, Rameto, Rameto, Rameto, üks Arne Oidi laul, tuleb välja, et raadiomäng Rameto, niisugune asja on läinud seal lahti valdopandi juhtimisel ja kui ma siis olin omadega noh, teatud etappi vahli, et juba Tallinna reisi- ja ekskursioonibüro direktor 67. aasta 1. jaanuarist siis helistas mulle ülikooli aegne sõbranna ja minu naise kursuse kaaslane Mari Tuulik ja ütles, et sa oled nii rikka asutuse juht, et meil on rametomänguseks vaja suurepäraseid auhindu, et mis võiks olla parem kui üks turismirongi tuusik. Ma ütlesin, palun väga, eraldada pole raskem. Aga kaup kauba vastu, et ma vajan selleks oma büroole reklaami. Tõtis väga hea, kohe nõus, räägin ülemustega läbi, rääkis läbi, sest kõik on hea, aga me ei oska teha. Tee ise. Tegin, natuke nägin vaeva mitu päeva ja sellest tuli välja üks niisugune pooletunnine estraadi kuuldemäng. Ma täitsa nimetust ei mäleta, aga nendele see istus ja võibolla see reisijaid ka meelitas või potentsiaalseid rändajaid. Igatahes paluti mult veel mingitest raadikuuldemängu, mille ma siis ka tegin ja selle nimi oli mäletan täpselt, et Stepan Järni Kesk-Aasias või midagi niisugust. Kuna ma ka seal olin turismirongiga käinud, mäletan, seal olid rollides Valdemar Panso ja Jüri Järvet. Ja siis tuli ka kätte, kui raadio meelelahutusade toimetus lühendatult Rameto vajas ühte toimetajat ja ma võtsin endale mõtlemise aega muidugi paar nädalat, aga kõheldes astusin ma selle töö peale jah. Ja
1: arvasid sa, Priit, tookord, et sa võid raadiosse nii pikaks ajaks kinni jääda? Noh, heas mõttes.
2: Oi, väga raske oli üldse kõik arvata, sest reisiekskursioonibüro direktorina häiris mind jubedalt just see, et tore on ju küll nii tähtis olla, et sa pead kell 8 hommikul kohal olema ja allkirju andma, et palgaraha välja antaks ja kõik ja bussiparkidega ja hotellidega ühendus olema, et kõik reisid ära mahuksid ja aga, et nii palju on selles süsteemis puudusi, mis minu kõige paremastki tööst ei sõltu ja et äkki raadios on midagi lohutavamat. Mul oli hirm selle ees, kas ma seal midagi võin kasulik ära teha, aga kuna ma olin juba pea ja suumurisse sukeldunud passiivselt nii kui nii lugesin süstemaatiliselt igasuguseid huumori väljaandeid, siis läkski nõnda, et sellest sai mu põhiline ala või te ainus ala, mida ma oma arust õppisin valdama iga kandi pealt, nii et ma ka selle teemalise loengud pidades ei olnud sunnitud vist vastamata jätma ühelegi küsimusele.
1: Aga Priit, aga kuidas siis füüsikaga? Oleksid sa ennast äkki ette kujutanud hoopis näiteks füüsika instituudi vanem teadurina, kes tegeleb, noh, ma ei tea, temperatuuri viimisega nii madalale kui võimalik ja vastavate arvutuse tegemisega prillid ninal ja andmete läbi töötlemisega ja rahvusvaheliste või üleliiduliste sümpoosionite külastamise ja
2: minu kursi juhendaja mäletan, või tähendab minu kursi tööjuhendaja Vassilenko tegeles spektraalanalüüsiga ja siis ma mõtlesin näiteks palju aastat takajärjel, et võibolla istuks ka praegu kuskil ja analüüsiks midagi spektraalselt võimalik, et mu iseloom oleks siis muutunud, aga õigem oleks arvata, et mul oleks jäänud mingi rahuldamatus mõlemal põhjusel. Nii selle tõttu, et ma füüsikas siiski olles ka ütleme usin üliõpiline, ei oleks suutnud olla eriti talentikas ja teiseks mind oleks ikka jälitanud see tahtmine natukene selle meelelahutusliku maailmaga seftida. Õieti, kui ma tulin sõjavast ära, siis ma võtsin tolleaegsel 21. juuni nüüd Rüütli tänaval vastu tulnud lapsepõlvesõbral Peep Keskülal nööbist kinni, et võtta ma sõjavalt puksul käies abiellusin ja naine nüüd käib juba tööl ja mina saan ainult tippi, et anna mulle mingi töökoht otsi. Ta ütles, hea küll, et Tartus on vaja luua Tallinna reisiekskursioonibüro filiaal, hakka sellega tegelema. No sellepärast ma siis sinna tööle saingi. Mm-hmm. Aga samal ajal teine sõber Paavo Kivine ka, keskkooli sõber, pakkus mulle võimalust ajalehes edasi töötada, nii et ma olin kahel töökohal peale selle füüsikaõpingu veel ja tuligi otsustada kell kaks magama minnes, et kas teha ülesandeid edasi või millestki loobuda. Tööst ei raatsin loobuda, loobusin füüsikast. Olgu peale häbi öelda, aga nii vana häbi, et on meelest läinud.
1: No on sul seda põhjustanud kahetseda kunagi?
2: Ei ole,
1: füüsika meeldi
2: pole sellegi poolest.
1: Või on sul tulnud elus üldse midagi väga, väga kurjasti kahetseda?
2: Kahetsemine on üks niisugune rumalavõitu nähtus. Me võime mõnedele asjadele mõeldes oletada, et seda ja teist tulnuks teha teisiti, aga kuna ümber midagi teha ei saa, siis peasi on endale talletada, kus see tehti natuke targem, kus natuke lollim saam, aga jumala eest ei, minul ei ole midagi siin pahaks panna peasi, kui ümbruskond enam vähem rahul oleks ja liiga palju minuga ei nuriseks, aga minul on tulnud kõik need asjad juhustatud kuklasse ja mina olen aivan nendega rahul.
1: No peas, et sa ei kahetse, et sa täna saatesse tulid, aga üks tähtis ülesanne on mul sulle nüüd küll anda. Meil on nimelt kombeks kuulata ühte kilduga eelmise pühapäeva külalisest ja tema kohta, kas siis hävitav, kiitev või neutraalne seisukoha võtta anda nii räägitud teemasse kui ka rääkijasse endasse. Läinud pühapäevaga oli meil Kukuraadi külaliseks, kena daam Kristiina Ojuland, ja sinu hea sõber Jüri Aarma küsis temalt, no näiteks maaväliste tsivilisatsioonide kohta ja selgub, et Kristiina Ojulandil on olnud mingid kokkupuud.
2: No,
1: kõige sellega kuuleme.
3: Jah, ma ei, mul on olnud tegelikult küll kokkupuud, aga see muidugi võib tunduda naljakas ja tobe ja kuule ja võib arvata, et noh, ma ei mingi tegeliku jama siin, aga jah, ma olen niimoodi ühe korra nagu elus puutunud kokku ufodega, see on olnud niimoodi, et mul on olnud kange tahtmine nendega kaasa minna. Ja viimasel minutil ma olen ümber otsustanud, see on küll unes olnud, aga see on nii eriline olnud, et kui ma seda uuesti meelde tuletan või läbi elan, siis ma muutun, siis ma lähen üleni pingesse või noh, see oli eriline kogemus muidugi ja tegelikult ma ei tahaks enam seda teist korda kogeda või ma ei ole kindel, mida ma teeksin siis või mida ma mõtleksin siis, kui ma seda uuesti peaksin kogema.
1: Nii rääkis siis Kristiina Ojuland. Noh, Priit, sinu kord.
2: Ma mõtlen, et ma maavälistest sivilisatsioonidest ei räägi, sest et kõik, mis on maa lähedane ja siin maakeral on minu jaoks olnud kogu aeg palju põnevam, ma olen liiga palju jalgadega maas. Mis puutub Kristiinasse, siis muidugi väga meeldiv, et kolleeg käis siin oma juttu puhumas ja minul on tema viimaste aegade tegude kohta öelda ainult nii palju, et Euroopa Liidu parlamentaarses assamblees tegid need inimesed küll suurepärase töö ära. See oli mulle nagu üks eriline püha hetk, kui ma kuulsin, et nad pidasid oma plaanidest ikkagi kinni ja kõvahäälselt väljendasid oma vastumeelsust Venema vastuvõtmise suhtes Euroopa Liitu. Et asi kõik teisiti käänas, see oli ette teada, aga las jääb meie omadel seega ka kõigil meil ikkagi õigus endale nii parematel kui halbadel aegadel öelda, et meie vähemalt seda soodustanud ei ole. Ja mul on nende üle hea meel. Noh, Kristiina raadiosaadet ei ole ma ju pädev arutama ja sa seda pole palundki, sest et iga inimene räägib just nii palju, mis on seotud tema elu ja tema tegevusega ja meeldiv oli teda kuulda ja üldse nagu korra juba vihjamise öeldud on mulle hea meel, et Riigikogus on sedavõrd omapäraseid inimesi, kes igaüks on ise nägu, igaüks on ise tegu ja kui nendel antakse võimalus ennast kuulajale avada ka väljaspool ma põhitööd, siis palun väga, las siis usuvad valijad ka lõpuks, et nad ise on selle kirjuseltskonna sinna paigale pannud.
1: Kristiinast veel midagi?
2: Kangesti on vaja või?
1: Ei ole vaja.
2: Ta on sümpaatne inime.
1: Tuli. Me kuuleme nüüd muusikat. Ansambel The Manhattan Transfer on Priit sinu jaoks.
2: Aitäh. Kõige
1: selline väga, väga meelis esine, olen mina aru saanud.
2: Jaa, just.
1: Nii et võiks vajutada plaadimasinast suvalist nuppu ja ikka tuleb hea lugu. No vaatame, millise loo masin välja valib.

0: you. It's really a pleasure and I hope I don't look silly to you. I'm hoping the story that...
1: Kuku Raadio.
2: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erki Peerents.
3: Ja Kuku Raadio tänane külalissaade Priit Aimlaga on jõudnud viimasesse veerandisse ja oleme andnud võimalusega meie kuulajatel oma küsimusi saatejuhi oma kõrvale saatesse juurde pikkida. Meie telefon on 630-80-30, loomulikult kõigile neile, kes meie saadet otse eetrist kuulavad, ja kui 8 ja 2 ette valida, siis saab ühenduse ka Tartust, Viljandist, Paidest, kust iganes. Läheme Priit nende küsimuste juurde, aga enne kui meie ette laekunud küsimused eetris kõlama hakkavad, üks küsimus kuuldud laulu järele veel. See oli neljast vennast oli jutt. Kas sinul, Priit, ka vend jäädasid on?
4: Mul on neid natukene vähem. Mul on tükki üks nii õde kui ka vend.
3: On nad sinust vanemad või on nad sinust nooremad?
4: Üks on aga ühti pidi, teine aga teist pidi.
3: Mina peaksin ära arvama, kumb on vanem.
4: No jah. Oletame. Õde näeb nooruslikum välja, aga vend on noorem.
3: Nii pidi. Hüva. Arvatakse, et Priit Aimla on pikri üks aktsionääre, jõud käib siis ajakirjast. Miks ajakirja tegevuse lõpetas? Kas sina, Priit, tead seda?
4: Selle asjaga on meil natuke nukrad lood. Kui me hakkasime oma Eestimaa vabaduse võimalustes laiutama igat liike ajakirjadega, siis selgus miski pärast, et igasugune maaja ja sekser on tunduvalt populaarsem kui nalja kajastav journaal. Ja kõige ligemal ajal juba järgmisel nähtavasti märtsis või veebruari lõpus toimuval Pikri aktsiaseltsi koosolekul me tõstame käpad vaikses hardumuses üles ja tunnistame oma pankrotiseisu ja aktsiaselts kuulub likvideerimisele.
3: Nii, no järgmine kuulaja poolne seisukohavõtt on oluliselt rõõmustavam, nimelt soovitakse sulle õnne eeloleva juubeli puhul. See on siis 55, aga meestel ei ole vist pat seda ka välja öelda.
4: Ma mõtlen, et peetakse silmas lihtsalt asjaolu, et tänavu 10. Korda antakse välja meie matsi auhind. See kõlaks leebemalt, 10 on ju väiksem
3: number. Nii pidi küll, aga no, igal juhul kõigile 19. aprillil ehk jäära täht, kui lõpupäevadel võib Aimlale tulla 55. sünnipäeva puhul õnne soovima. Üks eelõnnitlus on juba tulnud ja sama kuulaja tänab ka nauditava eesti keele eest, mida Priit Aimla suust ikka jälle kuulda võib.
4: Ma ütlesin ükskord vahepeal kurat ka.
3: Jah.
4: Seda oli väga vaja.
3: Aga mida tuleks teha, et ka Eesti prominendid, aga nii on kirjas, keelt valdaksid?
4: Kallis inimene, see on liiga pikk teema ja ma katsun mahtuda 1 minuti piiresse. Esiteks, kui kerkib küsimus, miks nii vähesed inimesed pühendavad ennast huumorile või tegelevad huumoriga või teavad nii vähe selle lihtsatest põhiklauslitest, saab vastuse selle näol, et kõigil on oma erialad, kõigil on oma tähtsad toimingud ja lihtsalt ei jää aega kõige jaoks pigem lugeda nauditavat ilukirjandust, kui sekkuda mingisse nii-öelda meelelahutuslikku. Kuna mul puuduvad muud alused pidada ennast kuskil professionaaliks, siis mina olen ammu võtnud selleks just huumori. Ja nüüd, mis puutub keelekasutusse, siis ongi nii. Minu lemmik ajakirja on keel ja kirjandus.
3: Minut sai täis.
4: Lubasin minutisse. Jah, no jah. Minu lemmik ajakirja on keel ja kirjandus. Minu lemmik väljaanne on praegu kirjakeele seletav sõnaraamat, mis kahjuks plastiliinist praegu edasi nihku ega nihku juba mitme kuu jooksul. Ja ma jumaldan ilusat keelekasutust. Ja jällegi, kui inimestel on aega, palun tegeldagu sellega, kui neil on tähtsamaid asju, siis olgu. Mina tihti peale vahetan selle sõna ilu igasuguste põnevate edele saadete vastu punkt.
3: kas sa oled külastanud viimasel ajal vanematekodu, kuidas on sinu suhted sugulastega?
4: Ma ei ole võimeline vanematekodu külastama, teda pole olemas pärast ema surma 90. aastal ja ma sealt majast mööda sõites vaatan ainult, kas on kardinad muutunud ja kuidas maja olustik üldse on. Nad kahjuks lahkusid mõlemad siit ilmast täpselt ühe vanuselt mõni kuu enne 74 aastaseks saamist, ehkki nende vanuste vahe oli 8 aastat.
3: Kas Priit Taimla ei leia, et kuninga võim Eestis oleks julgeoleku kindel garantii?
4: Kuninga võim oleks väga uhke kanda kogu Eestil julgeoleku garantiide ja nada mitte mingil juhul, kui muud sätted seda ei toestaks. Praegu lubatuga, et ma ütlen suure eeltähega lihtkodanikuna, ei rahulda mind meie kohtute töö. Jääb väga niisugune mulje, et nad on mitte sõltumatud ka selles mõttes, nagu meie riigikohus tahaks, vaid nad tihti peale on vist natuke sõltumatud ka seadustest ja ma kardan, et hirmu pärast päitid ees.
3: Mida Priit Aimla arvab saatest kuulus ja kummaline?
4: Kuulus ja kummaline on üks neist saadetest, kuhu mind on ka kutsutud, aga viimaste aegade jooksul olen ma täheldanud endas kindlameelsust öelda ära ka paljudele teistele sõpradele, reporteritele televisioonis lihtsalt sel võibolla arusaadaval põhjusel, et minu arust ma ei paku kellelegi nii siirast huvi, et ma peaksin seal kaasa lööma.
3: Kas Priit Aimla oleks tahtnud täna olla hoopis Tartu maratonil kui et Kuku Raadio stuudios?
4: Priit Aimla on osalenud ainult Aegviidu ja Keila maratonidel, mis piirduvad 40 kilometriga ja ma ei ole kunagi leidnud endale õigustust minna 60 kilometri peale piisava ettevalmistusega. Ehkki ma sõjaväes sain ükskord suusatamise isegi esimese järgu, panin selle kahtlusele, mõõtsin üle selgus, rada on 700 meetrit lühem.
3: Küsitakse, kuidas Priit Taimla oma vaba aega veedab, kas tal seda on?
4: Jah, noh, see oleneb kõik terminoloogilisest käsitlusest. Kui mul on ülearust aega, siis ma kas loen või, noh, siis see pole enam vaba aeg. Või vaatan televisioonist mõnda äärmiselt tarviliku saadet, see tähendab ka suumori žandrisse kuuluvat või, mis veel tähtsam, informatsioonisaadet. Või nagu viimastel aegadel ikkagi kompleks märtsikuust saadik, et istun ühe pisikese aparaadi taga, mis kannab nimetust kaasas kantav arvuti ja õiendan seal mingite tekstide kallal, mida ma ju nimetan tööks ja lohutusena põhitööst, seega siis noh, meile lahutuseks.
3: Sul on kena maa majakene kuskil seal Saarema põhjaosas.
4: Mul on kena maa majakene, 16 ruutmeetrit köök ja kaks tuva kokku 16 ruutmeetrit. Pidanud seda väheks, ehitasin juurde endise laudasemel sauna. Seal on rohkem ruumi.
3: Miks sa sinna läksid või miks sa seal käid, on see sul noh, võimalus sellisest linna rutiinist vabaneda või
4: kunagi kui mul sai lapsi juba väga palju Eesti mõistes kolm, kurtsin ma oma väga armastele sõpradele Priit Pärnale ja tema perekonnale, et juba tülikaks läheb sugulaste kaelas rippuda suveti, et oleks midagi enda oma ja Kaie Pärn ütles, et jumal hoidku Saaremaal ikka midagi leiab. Ta leidiski oma klassivenna sugulaste tühjaks jäänud talu ja see on nüüd juba 18 aastat meie oma. Ja nõnda see kõik läks. Alguses suvitades pärast lihtsalt endale ostes.
3: Aga ma olen aru saanud, et sa lausa ju elad seal, nii et
4: kui ma olin vabakutseline, siis ma veetsin suvest suurema osa seal. Praegu, kui ma olen ikkagi määratletud teatud tööaegadega oma põhitöökohal, saan ma seal vahem viibida, aga ma olen rõõmus, et mu lastelastel on alati koht, kus nautida linnulaulu ja täiesti segamatut ja rikkumatut maaõhku.
3: No aga ise käid ka kummikutega ringi ja oled vahest käppapidi mullas ja
4: oi, tihti peale, jaa, muidugi. Ja mis peasi, et meri on ju niivõrd lähedal ja ma ei tea midagi kaunimat kui soojas, meie mõttes soojas, see tähendab üle 20 graadi siis meres suplemine. Ehkki Austraalias nad kurjad vaimud pidasid 24 graadi väheseks, aga meie koma, eestlased koma, oleme natukene kergemalt endale rõõmu leidvad. Me seame endale väiksemaid tõkkeid ja piiritlevaid keeldusid.
3: Priit, mida sa inimestes hindad?
4: Inimestes hindan ma enne kõike seda, kui nad on lahked ja avalad ja teist armastavad ja ma ei armasta liikset koonerlikust ja ma ei armasta liikset salatsemist ja teiste kahtlustamist. Mina isiklikult olen vist teinud kõik selleks ja teen ka oma järel jäänud elus kõik selleks, et nendel oleks parem tuju. See vihjab nähtavast sellele, et ma olen aastakümnet tegelenud meile lahutusega ja ma siiralt tunnistan, et ma ei ole siia maani ühtegi tundi tööd teinud puhtalt raha pärast. Ma olen teinud seda, mis hing ihaldab ja mis süda käsib. Ja kui ma käin kuskil kellelegi esinemas, siis on tõesti siin taga niisugune harras, võibolla lihtsamene tahtmine, et inimest oleks natuke kergem ja toredam olla.
3: Kas sinu poolt inimest sinnatavate omaduste juurde kuulub ka sõnapidamise oskus?
4: No, mul on paar niisugust narri ideaali, mis oleks õigem mälust ja igapäevasest käibest kustutada. Need oleks sõnapidamine ja täpsus. Kui ma kuningriiklastega nii meelsasti ühte paati läksin, siis ma lootsin nii väga, et see saab üldiseks Eesti jooneks. Aga ta ei saa mitte nii peagi. Kena käitumine ja ilus suhtumine. Eriti täpsus. Mitte kunagi elus ma ei ole märganud, et kell 12 tähendab kella 12, mõnele tähendab ta 12.03, mõnele 12.15 ja mõnele kella 14. Ja siia see kuninglikus siia nii hääbub. Ja selle kõige juurde käib muidugi igapäevase suhtlemise ilu. Näiteks ma olen mõnes mõttes ju ise üks igavane patune. Ma kaotan aegalt mõõdutunde, olgu siis tegemist oma vanusega või mõne kogusega või aga no ma pean sest üle saada ja ma vähemalt hoian kõrvad aga kogu aeg seda ohtu. Aga mulle ei meeldi absoluutselt niisugune lugupidamatuse avaldus inimeste suhtes nagu veel täna hommikulgi teleekraanil nägin, kui üks inimene räägib teisega jumala eest, ta ei tohiks nätsu närida. No eriti siis, kui sa oled kaitseväe soldat. Ole sa pealegi maratoni rajal. Kuni sa räägid teise inimesega, katsu käituda teisest lugupidavalt. Noh, ma lihtsalt ajapuuduse tõttu ei hakka pikendama teemat.
3: Kas täpsus on sinusse mingi teatava süvenenud jälje jätnud seoses raadiotööga, sest raadio ei saa hakata oma uudiseid eetris andma kell 12.03 või 05 või 07 või minut varem või kas see on mingi trolli selle juures mänginud, et sa?
4: Ma ei suuda sellele vastust anda muudku, et ma raadiotöös ka nähtavasti saatesse küll kunagi hiilin, et seda enam, et nad olid lindina valmis tehtud, aga minus see on sisse söödetud võibolla vanemate ja veel vanemate geenide poolt, et tuleb hoiduda teist inimest kurvastamast või solvamast oma ebataktilise käitumisega ja sellepärast taktitunne on üks olulisemaid mõõtusid üldse, millele ei panda absoluutselt rõhku ei koolis, ei kodudes, ei mitte kuskil peaaegu ja selle tõttu ei ole ju ilus teiste inimeste kannatust proovile panda või teiste inimeste meeleolu masendada oma hilinimisega või lubaduse mitte täitmisega. See tõttu tahes ja tahtmata paneme käe südamele. See, mis sa ise tahad, on õudselt kena ja tuleks nagu esmajoonest toime panna, aga sellest natukene eespool nii kui Veerpalust Vestiin, on ikkagi see reegel, et püüa teistele mitte halba teha, püüa teistele võimaluse piires meelt paremaks teha või meele järele olla.
3: Oled sa fatalist, kas sa tead, mis juhtub sinuga täna tunni aja pärast, kuu aja pärast, aasta pärast, 10 aasta pärast?
4: No selleks, et ette näha kõige ligema tunni või päeva arenguid, ei pruugi olla fatalist, vaid lihtsalt loogilise mõtlemisega inimene. Mis aga puutub tulevikku, siis Jumala eest ma ei taha teada, ei oma surma kuupäeva. Ega ka midagi muud hullemat või paremat, kaugemas tulevikus. Mitte mingil juhul ei olema niisuguste inimeste killast, kes teeb plaane ülejärgmiseks päevaks. Ma usun ja pean võimalikuks ülehomse tulekut, aga minu tegevus ja minu kokkulepped hõlmavad alati peale tänas ainult homset.
3: Aga sind määrab ainult keegi, sisemine Priit Taimla, sinu tegevist ja sinu tulevikku. See ei ole kuskilt mingite teiste jõudude poolt juhitud.
4: Ma olen filosoofias suhteliselt nõrgavõitu, aga ma mõtlen, et sa lähed vähem alt, kui sa vähem usud nii endeid kui ennustajaid. Looda enda peale.
3: Sina enda peale loodad?
4: Jah, võimaluse piires, teades oma vigu ja... Et sa lähed vähem alt, kui sa vähem usud nii endeid kui ennustajaid. Looda enda peale.
3: Sina enda peale loodad?
4: Jah, võimalus.

0: välja anda oleks täielik totrus. Ma ükskord elus nüüd proovisin seda teha oma kulujakirjadega, ajatud raha siit ja sealt kokku, kuna enne Austraalia sõitu nõuti, et peab olema mingi asi kaasas, mida jagada. Ja kahes heas eksemplaris keelduti raamatud tegemas, tehti tuhandes. Ja nüüd on nad mul kaelas nagu vallas lapsed. Ma ei tea, mis nendega peale hakata. Enamus hunnikus seisab mul kabineti nurgas. Ma olen 3 Tallinna poodi neid andnud ja ühte Tartu ja ühte Pärnu poodi. Ja natuke nadi on niisuguse asjaga tegelikult, see pole nagu minu ala. Joonad jäävad siis mul niisama kahju, mis ei lasta olla, aga pealkiri on tal ilus, Aasia astub Euroopasse.
1: Sa oled Brit noor mees. Pole veel 50.
0: Palun ütle seda veel kord, ma ei kuulnud hästi.
1: Lindi pealt, pärast. On sul elus midagi väga tähtsat või olulist tegemata jäänud veel, mida sa kindlasti tahaksid teha?
0: Küsimus on ju selles, et formeerumaks teise ja paremasse õhkkonda või siis väärtusse oleks pidanud seda alustama natuke nooremast peast. Ma oskaksin hästi nõu anda ja kui ma laenan oma juudist žanrikaaslaselt ja maailmakuulsalt Mihail Žvanetskilt mõned read, siis ütleksin nii palju, et ma olen juba niivõrd vana ja kogenud mees, et ma võin sulle poeg täpselt öelda, mida tuleks teha hoopis teisiti ja millest tuleks hoida. Loomulikult ei tähenda see seda, et kõigeks oleks ilja, aga selleks, et oma haridusteed või maailmahoiakut muuta, ei ole enam nüüd vähimatki põhjust mingit katsetust teha.
1: Nii, ja Priit, päris viimane küsimus. Aga see puudutab nüüd olevikku. Ja see küsimus kõlab nii. Oled sa, Priit, oma eluga rahul? Oled sa oma elus suutnud olla see sama Priit Taimna, mitte see trompetimängija, kellega sind aegalt ikka nime pärast segamine aetakse? Oled sa õnnelik?
0: Ma kordaksin lauset, mille ma ütlesin oma hõimlasele Aivi Varijõele, kui ta koostas raamatut, keda me valisime. Ma tahaksin olla palju targem, aga mitte mingil juhul õnnelikum.
1: Kogu lugu.
0: Kogu lugu.
1: Kena, aitäh, Priit, meie tänane 2-tunniline jutumaraton selle koha pealt saab otsa, kuigi jah, nagu alati, nagu iga kord saate lõpul jääb tõdeda, et ka 2 tundi on natuke liiga vähe, et natuke enagi rääkida sellest inimesest, aga ehk saime mõneti targemaks ja meie tänane saade lõpeb Priit Aimna poolt valitud palaga Elvis Presley repertuaarist. Võibolla sa ütled 2 sõna ka selle kohta, miks just Elvis Presley?
0: Elvis Presley oli lihtsalt minu noorpõlve kaaslane ja tema poolt viljeldud rock oli minu jaoks niisugune eluhimu tõstev rütmika, et sellest ma ei taha loobuda ükskõik missuguse sanuses, kui juhtuksin elama ka 100-aastasena. Ma arvan, et rock jääks minu lemmikute hulka ikka ja igal juhul. Ka siis, kui seda ei laula enam elus Elvis Presley, näiteks kui siis, kui laulab seda meie ühine sõber Ivo Linna.
1: Aitäh, Priit! Head pühapäeva jätku sulle ja
0: aitäh.
1: Ära külmeta. Meil on endiselt veel 20-kraadine pakkane väljas.
0: Seda on liiga vähe selleks veel, et mütsi vähe panna.
1: Kena on. Kõike head, aitäh kuulamast ja järgmisel pühapäeval uus külaline, uued jutud.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: kuula oma peaga Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . kuulajatega vestleb Katrin Lust .
1: Tere, hea kuulaja! Taas on reede pärastlõuna. Stuudios olen mina, Katrin Lust, ja täna on mul külaliseks Karola Madis.
2: Tere, tere!
1: Nii tore on sind näha siin. Sa tulid otse Sitsiiliast või oled paar päeva olnud Eestis juba?
2: Ei, ma olen tegelikult juba mitu nädalat Eestis olnud.
1: Oh, ma arvasin, et sa alles jõudsid millegi pärast.
2: No jah, võibolla sellepärast, et ma ei postita liiga palju mingeid asju, siis ikka mõtled seda, et inimene on seal, kus ta viimati postitas, eks ole.
1: Tõsi, tõsi. Nüüd oled harjunud teadma kõike läbi Instagramiga, samas vaata kui hea, võid sinna mingisugust jama postitada ja inimesed arvad hoopis, et sa oled kuskil mujal näiteks.
2: No aga tegelikult soovitatakse postitada ju hoopis pärast seda, kui sa oled lahkunud turvalisuse pärast, sest ei ole tea, kui tuleb keegi, kes tahab võibolla sulle halba teha.
1: Väga tõsi, kus juures ise kasutan seda, et kui midagi külastan, siis alati panen väikse viitega. Aga hea kuulaja, kohe hakkame Karolaga lobisema, pool tunnikest räägime niisama ja siis pärast uudiseid saad juba helistada stuudiosse ja rääkida ise ka Karolaga, nii et inimesed hakkavad su käest äkki küsimusi küsima. Aga räägi mulle, mis elus üldse elad, et tegelikult sa ju tegid vahepeal väga populaarset karavanisaadet ja siis järsku nüüd sa ei ole enam seal karavanisaates ja nüüd sa jääd hoopis mingid asju Sitsiilias. Miks sa seal karavani saates see enam ei ole siis?
2: No, keerulised jutud sellega seoses, mida nagu tegelikult ma ei tahaks üldse sellel teemal...
1: Läksid tülli kõigiga siis või?
2: Väidetavalt pole keegi tülli läinud, et selles mõttes, et jah, lihtsalt keerulised... Keeruline olukord, mida ma väga ei tahaks kommenteerida, sest on juba räägitud küll sellest piisavalt meedias ja see teema ei ole veel läbi, nii et tuleb kõigepealt see nagu lõpuni vaielda kohtus ja siis võibolla tuleb mingi lahend, mida saab kommenteerida.
1: Nii et sa oled teiste tegijatega hoopiski praegu kohtus vaidlemas selle saate siis?
2: No ainult ühega siiski.
1: Aha. No tegelikult oli see ju väga pop saade. Et kui sina sealt ära läksid, siis ma mäletan, et kogu aeg oli, noh, mina kuur ja saate tegijana pidin kogu aeg neid teletoppe tegelikult ju vaatama ja jälgima. Ja siis, kui sa ära läksid, siis kuidagi see reiting nagu langes ja mul oli nii kahju, et siin seal enam ei olnud, aga nii et seda loota mulle ei tasu, et tuleb sama tandem sinuga koos uuesti ekraanile.
2: Ma kahtlen sellest sügavalt.
1: Aga ikkagi, kui ma tohin küsida su käest selle karavani saate kohta veel, et kas see oli kuidagi nagu sinu mõte seda saadet teha, sest ma tean, et sa praegu ehitad karavani, siis sa käisid Kenkaga kuskil karavaniga sõitmas, et need karavanid tunduvad olevat nagu sinu südamasi, et kas see esialgne saate mõte oli kuidagi sinu oma või kuidas see üldse sündis?
2: No tegelikult see sündis üldsegi ühest teisest saatest, et me plaanisime minna Kaukaasiasse, meil oli kõik planeeritud või mul oli kõik planeeritud, ära ostetud, ära pukitud ja siis tuli korona, pani piirid kinni, viisad känseldati ära ja kõik tuli siis ära tühistada, aga kuna me olime juba arvestanud, et me läheme sel suvel midagi tegema mingisugust saadet, siis tuli lihtsalt mõelda välja, et mis on see alternatiiv, minna kuhugi, kus piirid ei ole kinni ja samas tuli arvestada ka sellega, et korona ajal ei olnud nii palju vabadust ja siis tuli ka mõte, et karavaniga, olles olnud karavaniga reisinud mõned korrad, siis seal on nagu mitu plussi, üks oli siis see, et esiteks saad ise süüa teha, ei pea kogu aeg restoranides käima ennast ohtliku olukorda panema, pluss sul on kogu aeg oma magamistuba kaasas ja on ka odavam sellepärast, et siis on nagu maja ja auto ühes, et ei pea eraldi rentima autot jaamajutust, et niimoodi see saade siis sündis.
1: Sinu mõte oli siis ajada kamp kokku ja minna ja teha või kelle mõte see oli?
2: No sellest ajast peale, kui me tutvusime 2016. Aastal, meil oli kogu aeg mõte, et me võiks koos teha ühiselt mingisugust reisisaadet.
1: Sina, Eeva ja siis...
2: Ei, mina ja Eeva kahekesi.
1: Aha.
2: See, et seal tuli teisi osalisi juurde, see oli hilisem areng ja see nagu... projekt sündis minu ja Eeva... tolleaegsest sõprusest ja soovist, kuna ma reisisin nii palju ja hästi odavalt, siis Eeva alati imestas, et kuidas ma suudan nii odavalt reisida ja et peaks neid nippe jagama ja nii edasi ja siis aga
1: seda on nii kurb tegelikult kuulda, et olite tegelikult ammused sõbrannad ja nüüd siis mingid kohtuveskid jahvatavad. Et ma kujutan ette, et ega see on, kohtus käimine on alati keeruline, et ega see ei, on kindlasti sul endal ka kurb sellepärast, on ju?
2: No muidugi on. Et selles mõttes ma ikkagi leinan ka sõprust, et ma saan aru, et teisele poolele see nii oluline ei olnud, on ju, aga mina elan seda ka üle, sest mina ikkagi pidasin meid sõpradeks.
1: Aga ma saan aru, et kuigi siin nüüd selles Kanal 2 karavani saates ei ole, ma ei tea, kas nad jätkavad see sügis või mitte, aga no mina jälgin sinu Instagrami, et vahepeal sa käisid karavaniga kuskil Kenkaga koos?
2: Seal me käisime ilma karavanita, me käisime Guatemalas.
1: No, mis te tegid? Mulle kuidagi jäi, võibolla ma lihtsalt näen sind ja siis näen karavaniga.
2: Ja, võibolla tõesti tekib see seos, aga ei, me käisime Guatemalas ja me käisime... tegemas ka seal reisisaadet, aga läbi muusika vaatevinkli ja minu mõelest meil tuli väga meeleolukas ja tore asi sealt kokku, nii et ma loodan, et siis kui ma saan oma teise karavani saate valmis tehtud, siis tuleb äkki see Guatemala oma ka välja.
1: Oota, sa teed praegu ühte karavani saadet nüüd, praegu teed veel?
2: No selles mõttes, et kuni ta on eetris ära olnud, seda ma mõtlesin.
1: Ma saan aru, et sa ehitasid ise oma väikeste kätega mingi karavani.
2: Oma väikeseid käsi ma kasutasin vähe sellepärast, et ma ikkagi ei ole nii osav, kui ma oleks tahtnud ja väga palju on abilisi, kes aitavad mul seda ehitada või õpetavad, kuidas seda teha.
1: Kas see on siis nii, et see teine karavani saade sellega läks nagu läks ja siis sa hakkasid ehitama uut karavani?
2: Ei, see oli enne juba. Tegelikult ma planeerisin seda karavani ehitada naiivselt ainult paar kuud. Ja siis ma sain aru, et kui sa just ei tee seda täis kohaga kogu aeg, siis sul läheb lihtsalt mitu aastat aega, et leida nii palju aega, et kogu see asi valmis teha. Et ma kindlasti üle hindasin oma võimeid ja nagu, noh, selles mõttes, et pole hullu. Aega läks, aga põhimõtteliselt nüüd on valmis ja nüüd laupäeval ongi selle karavani esitlus ka avalikusele, et ise tehtud matkaautode festivalil kell 2 on siis karavani esitlus.
1: Ehk siis nüüd sa lähed sinna selle enda, noh, mitte mida sa ise ehitasid, aga ikkagi sinu lapsukene, mida sa lähed nüüd esitlema.
2: Ja.
1: Kus see üritus toimub või mis asi see on?
2: Põhjala tehases ja see on juba mitmendat aastat, et viimase ma pakun, et ma ei tea, 5-6-7 aasta jooksul aina kasvab see karavanide vastu huvi ja viimased äkki 3 aastat on toimunud see ise tehtud matkaautode festival, mis ja kus juures osalejad on ka nii palju, et kõik ei lasta sinna, et need, kes tahavad nagu enda karavani ka ette näidata, võibolla saavad lihtsalt parklas olla oma karavaniga, sest sinna platsi peal mahub ainult teatud arv, aga see ka näitab, et huvi on aina suurem ja see kogukond aina kasvab.
1: No ma tean seda omast käest, et kui me tahtsime minna lastega karavaniga sõitma, et noh, mõtled nii, et oo, rendiks mingi karavani ja läheks ja siis kõik need ettevõtted ütlevad naljade, et siin tuleb vasta aega enne kirja panna ennast, kui sa tahad mingit karavani rentida, et kõik on pukitud suveks ja järjekord, ma saan aru, et sügisel sõidetakse veel edasi nendega igal pool, et ja siis ma sain aru, kui popid need karavanid tegelikult eestlaste seas on ju.
2: Jaa, aga mina saan aru, miks nad on populaarsed, eriti need ise tehtud matkaautod, sest sa teed ju täpselt enda vajadusele kohaselt need valmis ja see ongi nagu väike korter ratastel, et võibolla lähed vahepeal puhkusele, võibolla oled Eestis, et selles mõttes ei ole ju piire, kuhu sa selle karavaniga minna ei saa, et isegi mõned lähevad üle ookeani, saadavad auto ära ja siis lendavad ise järele, et siis kuskil kaugemal teha mingit sõite.
1: Kuskil ma sõitsin sel suvel Pärnus või kus, ma ei mäleta, oli see Peipsi järjest, kuskil oli karavani parkla, ma keerasin kogemata auto otsa sinna ja siis ma nägin, et parkla oli nagu, ma ei tea, mulle tundus, et nagu sajad karavanid olid sinna parkitud ja siis ma sain aru, et tegelikult eestlased on täiesti karavani rahvas.
2: Ja kus juures karavani ehitades saan aru ka, kui kallis lõbu see on, et siis tegelikult tundub, et eestlastel pole nagu häda midagi finantsolukorraga, et kui sa tahad endale ikka head karavani teha, siis sa pead panema sinna sellise väikse korteri raha alla.
1: Appi. No me räägime Karolaga kohe nendel põnevatel teemadel edasi, aga kuulame ära pisikese reklaamipausi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis. Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
0: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii, oleme tagasi. Karola Madis on siis täna mulle siin külas. Vaatan, et enne kui liinid on üldse lahti läinud, juba inimesed on kirjutanud WhatsAppi, on tulnud selline armas sõnum O2 normi tšikki raadios. Naudin saadet juba ette. No näed, tubli. Et ma olen õige inimese täna kutsunud stuudiasse, muidu ma vajaliku saan sõimata ka. Aga Karola, ma mõtlen seda ka, et nüüd kui sa ehitasid selle uue karavani, mida sa nüüd laupäeval lähed näitama, sa ütlesid, et sul on ikkagi sellega mingi saate plaan või oled sa juba filminud või hakkad siis filmima uut karavani saadet, kus seda näha saab, mul on 100 küsimust.
2: Ma olen seda filminud juba mitu aastat, ma hakkasin seda filmima vist pärast meie karavani Itaalia hooaega ja sealt tuli ju veel edasi vist ka Prantsusma, et jah, see on olnud pikaajaline protsess. Ma olen kõike seda ülesse jäädvustanud selle eesmärgiga, et panna sellest saade kokku ja on ka tulemas välja, aga see kulutatakse välja alles järgmise aasta alguses, nii et ma ei saa praegu veel öelda, kus.
1: Nii et sa oled tegelikult juba kellegiga selle saatuse stiili teinud?
2: Jah.
1: No tegelikult, Karol, sa oled väga tubli saate tegi ja ma mäletan siin sellest esimesest karavani saatest, kus te essega reisisite. See on selline väga nagu asjalik ja möllasid. Kas sa päris elus oled ka selline asjalik nagu seal karavani saates, et kõike sa nagu organiseerisid ja mul on kuidagi meeles, et kella pealt pidi minema ja siis oli, sa läksid närvi, kui oli hilinemine ja kõik taoline?
2: No kella pealt loomulikult peab minema, kui ei ole puhkus, vaid on telesaade, et nagu kui kogu aeg istud kuskil karavani pargis ja jood veini, siis ei ole ju huvitav vaadata, et selles mõttes keegi peab ju seda nii-öelda korda hoidma, aga jah, ma tähendab, kõik, kes mind teavad, et ma olen selline korraldaja ja eriti kui tuleb mingisugune reis ette, siis mina olen see, kes selle paneb kokku, et tavaliselt ongi nii, et kui keegi tahab reisile minna, siis ta võtab kõigepealt minuga ühendust, et kas mul on mingi reisplaan, kuhu saab kaasa tulla või et kas ma planeeriks meile mingisuguse reisi.
1: Isegi niimoodi, et palutaks, et sina planeeriksid.
2: No jah. Aga ma olen ise ka kaasas selles mõttes,
1: et kui on reisile minek, et siis sina nagu ikkagi oled see, kes paneb selle nii-öelda marsruudi paika ja kuhu.
2: Ütleks, et kõikidest reisidest, kus ma olen käinud 100%-liselt minu korraldatud.
1: No, sulle meeldib siis see, jah?
2: Muidugi meeldib.
1: No aga mis on see, millega tavaliselt reisimisega nagu mööda pannakse? Reisiplaanidega?
2: No oleneb on ju, et kas sa reisid eelarvega, kas sa reisid sellepärast, et sa tahad aktiivset reisi või sa tahad lihtsalt päikest võtta, et kui sul on nagu paigas, et missugust reisi sa nagu tahad endale, siis vastavalt sellele saad ka plaane teha. Et kui näiteks on eelarve küsimus, siis kindlasti tasub alustada lennupiletitest ja võtta sellised kuupäevad, mis sulle sobivad ja on odavad piletid, sest kui sa näiteks valid kõigepealt hotelli, et ma tahan sinna hotelli minna, siis lennupiletid võibolla sa ei pruugi saada nii soodsalt, et kui tuleb mingi hea pakkumine, võtta see pakkumine ära ja siis sa saad hakata juba neid järgmisi samme planeerima.
1: No kui sa oled nii suur reisiekspert ja ma tean, et sa nüüd sõidad selle Siitsiilia vahet ka veel päris palju, Air Balticust julged osta piletid veel või ei soovita pigem?
2: Mul on isegi mitu Air Balticu piletit soolas see aasta, et...
1: Sa loodad, et nad ikkagi...
2: Praegu pole ühtegi sõnumit tulnud, et pole ära jäänud, aga selles mõttes, et kui reisikindlustus on olemas, siis ei ole mingit probleemi. Et sellised asjad tuleb ka ette, et reisid canceldatakse kas viimasel hetkel või siis palju varasemalt ja tänu reisikindlustusele saad plaanid ümber teha ja kõik on hästi.
1: Aga kust siis Karola Madis ostab, kui sa nii palju reisid, kust on kõige parem ja soodsam lennupiletid osta, kus sa tavaliselt vaatad?
2: Mul on mitu kohta. Eestis on ka tekkinud head lehed Facebookis ja Facebookis on ka võimalik panna niimoodi, et sa saad kõik teated kätte.
1: Kuidas?
2: Lähed lihtsalt settingutesse ja paned, et selle asemel, et pannakse mingi teatud teated sulle edasi, vaid sa saad nagu kogu selle lehe teated endale.
1: Sa panedki settingus, et sa tahad näiteks mingi lennufirma teateid.
2: Jah.
1: Ja siis tulevad pakkumised ja head.
2: Tulevad pakkumised, aga mitte, ma ei võta neid tavaliselt otse lennufirmadelt, kuigi seda ka, aga sageli teeb selle ülevaate ära näiteks kas trip.ee või reisidiilid Facebookis, et sealt ma vaatan, mingi hea pakkumine tuleb, siis vaatan, kas mõni nendest kuupäevadest sobib, siis vahel katsetan enda kuupäevadega, et mingisuguseid muid variatsioone ja tavaliselt nii lähebki.
1: Kuule, see on päris hea nipp, ma pole kuulnudki. Kus sa kuulsid seda Facebooki nippi? Ise tulid selle peale või?
2: See on juba aastaid eksisteerinud mõlemad need lehed, et ma ei mäleta, kuidas ma need avastasin, võibolla sattusin peale, aga ma ei mäleta küll, et keegi oleks soovitanud.
1: Aga kui sa nüüd bookid hotelli või midagi taolist, on sul seal ka mingid häid nippe kuulajal anda?
2: Minu mõelest on kõige parem leht, kus bookida hotels.com, sest seal on head need boonused, aga Eestis vist kasutatakse palju ka booking.com-i ja noh, üldiselt Airbnb on ka väga populaarne või VRBO, et mõnes linnas on parem olla hotellis, mõnes linnas on parem olla Airbnbis.
1: Aga kus sa tead seda, kummas siis parem on, nagu mille järgi sa seda otsustad?
2: Ma teen tavaliselt ikkagi süva uuringu enne kui ma kuhugi lähen, et ma uurin välja, mis on nagu head piirkonnad, kus olla, mis seal teha on, kus on toredad restoranid ja siis ma paigutan ennast tavaliselt nendele asjadele lähemale, kus ma tahan olla.
1: No sa, Karol, oled tõesti põhjalik, et ma kujutan ette, kui sina seda reisi siin tegema hakkad siis või kellegile planeerima, siis sa tõesti vaatad ikkagi kõik nagu ilmetapsusega järgi, et...
2: Ma arvan, et inimesed usaldavad mind selles osas, jah.
1: Aga mis on need võibolla sellised vead, mida inimesed reisi planeerides teevad, mida sa kõrvalt vaatad ja mõtled, et oh, on nii kohmu, et tegelikult nii ei tehta ju asju?
2: No selles mõttes, et kui raha ei ole nagu probleem, siis kõik võivad neid vigu teha, aga tavaliselt ongi just see planeerimine ja see hind, see, mis mind on pannud mõtlema, et mina sellise raha eest seda ei teeks, aga kui sul on raha palju, siis loomulikult.
1: Et sa, ma saan sinu jutu mõttest aru nii, et ikkagi on võimalik kulutada kui sa ei viitsi otsida palju raha kohe,
2: yeah.
1: aga kui sa natukene näed vaeva ja uurid, yeah. siis on võimalik ikkagi säästa. Täpselt.
2: Mõne inimese jaoks on aeg olulisem ja nad ei viitsi otsida, aga minu jaoks aega on mul palju, et siis mul ei ole midagi selle vastu, kui teha nagu uuringuid.
1: Ja kaua sul läheb, siis ma mõtlen, et mis siis nagu inimesed tahavadki kohe reisile minna, kas sa soovitad siis, ma ei tea, kuu ette või kaks nädalat või mille see?
2: No viimase hetke reisid selles mõttes on sellised, kus sa ei pea midagi eriti korraldama, et kui sa võtad mingi paketi, siis sa lähed ja puhkad kohe, aga kui sa tahad ikkagi ise minna ja ise vastutada, siis targem on no vähemalt 1,5 kuud ette planeerida, kui mitte kauem, sest mul on sageli reisid 9-11 kuud ette planeeritud, sest sellisel puhul ma lihtsalt saan paremad hinnad, rohkem valikut ja üldiselt on nagu minu jaoks see, noh, ma tean, et paljud ütlevad, et nad ei taha nii pikalt ette planeerida, et noh, et äkki plaanid muutuvad ja nii edasi, aga ma ei karda nagu plaanide muutumist. Plaanid on muutunud elus nii palju, et sa lihtsalt nagu kohaned sellega ja teed uued plaanid.
1: No sinu juttu kuulate, siis ma kujutan ette, et tõesti need karavani saate trajektoorid ja kohad, kust läbi sõita ja nii edasi, need olid kuidagi nii täpselt koordineeritud, et sa siis olid ikkagi nende tagasjal, et oleks põnev inimestel vaadata, on ju.
2: No seda küll ja ma arvan, et saates nagu ei jäänud ka muljet, et see nii ei oleks.
1: Aga sa ütlesid, et sa oled siis mingisuguse kanaliga teinud lepingu ja jaanuaris tuleb see uudis, et kus seda saadet näha saab või?
2: Ja ma just küsisin üle ka just seoses selle homse üritusega, et kas võib midagi välja hõigata ja öeldi, et me hõikame välja uuel aastal.
1: Aga kas see tähendab siis seda, et see saade natukene ikkagi nagu saladuste loori kergitada, et sa oled seal üksinda või?
2: Jah, ma selles mõttes olen üksinda nii-öelda peategelane, aga mul on väga palju inimesi, kes sealt läbi käivad, et kes aitavad mul ehitada, kes, kellega koos ma teen vigu ja õpin vigadest, et ma ei ole kindlasti seal selles mõttes üksi.
1: Et see üks osa on siis see karavani ehitus?
2: See põhimõtteliselt ongi teekond sellest, kuidas saab tavalisest kaubikust karavan. Selline, mis näeb välja nagu korter, mitte selline, et noh, lihtsalt on madrats pandud kuhugi maha, vaid et seal on päriselt nagu köögimööbel ja vannituba ja liftiga voodi, mis läheb lae alla ja nii edasi.
1: Ja Eesti inimesed aitasid sul seda meisterdada kokku, jah?
2: Ja kõik olid vist eestlased, jah.
1: Aga sa käisid ka siis selle karavaniga kuskil?
2: Ja ma käisin Sitsiilias sellega, see oli seal vist mingi pool aastat. Et noh, selles mõttes seal saates on näha ikkagi väga palju ka seda, et mis vigu sai tehtud, mis vigadest õpitud, põhimõtteliselt kõik asjad, mis said valesti minna, läksid valesti, aga noh, õnneks me näitame ka lahendusi, eks ole, et kellel on nagu mõte karavani ise ehitada, siis kindlasti tasub vaadata selle pilguga, et mida ise nagu teistmoodi teha või siis samamoodi.
1: No ma kujutan ette, et sinu tutvusringkonnas ilmselt on olnud ka sellised juhtumeid, kus võib-olla inimesed ei ole väga karavani usku ja tahavad ööbida hotellides või ma ei tea, kuskil peenemates kohtades, aga siis nad näevad, kui fun see sinul on ja siis tahavad ise ka endale karavani ja armuvad sellesse nii-öelda elustiili. On see nii olnud?
2: Jaa, ma olen ikkagi väga palju saanud inimestelt kirju seoses sellega, et neil tekis ka selle tõttu huvi karavani ehitada ja et tahavad näha juba, kuidas mina oma karavani ehitasin. Aga selles mõttes, et võib jääda mulje, et karavaniga elu ei ole luksuslik, aga on ka väga luksuslike karavane, et see ei pea olema mingisugune nii-öelda kodukootud, nii, et see võib olla selline, et seal on kõik asjad olemas kaasa arvatud pesumasin, et selles mõttes kui raha on, siis kõike saab endale lubada.
1: Ma kunagi aastaid tagasi käisin San Diegos Ameerikas ja siis ka jääkarude liidu president kutsus mind oma karavani, nad pidi vist päris tihti sõitma selle San Diego looma ja ma ei tea siis Alaska vahet või kus ta seal sõitis ja siis tal oli see karavan. Ja no mina kujutsin ette Eestist Ameerikasse läinud tüdrukuna, et mis karavan, et mis ta nüüd mulle seal nagu näitab ja siis kui ma sinna sisse astusin, siis ma arvan, et nii mõnigi hotelli tuba kahvatub luksusliku karavani sisemust nähes, et seal oli täitsa sõike vannituba buduaariga, peeglid, tushid, WC-potid.
2: Mitu magamistuba. Vann.
1: Vann, voodi oli selline, no nagu sellises heas hotellis, selline kõrge ja mitme madratsiga ja kohevad padjad seal ja siis seal oli veel elutuba, telekatuba, et tegelikult sul on õigus, et neid karavane on ikka metsikult, noh, laias laastus ikka igasuguseid ja on väga luksuslike, kus ta võibolla ei tahagi lahkuda.
2: No pigem on see ikkagi elustiil paljudele inimestele. On ju nii palju, noh kui me juba ameeriklastest räägime, aga kindlasti ülemaailma inimesi, kes müüvad oma maja ja kõik asjad maha ja võtavadki karavani ja hakkavad reisima ringi, et maailma avastada. Ja minu mõelest on see väga tore viis. Mõned teevad kruisilaevaga, mõned teevad karavaniga, mõned mis iganes asjaga, et ei, me võibolla oleme kõik harjunud sellega, et me peame juurduma ühte kohta, aga tegelikult see ei ole üldse vajalik, et tänapäeval on piirid enamasti avatud ja maailm on suur ja lai ja ilus, et kui on võimalik, siis võiks ju seda avastada.
1: No pärast uudisid me räägime natuke sellest, kuidas sa oled natukene juurdunud Sitsiiliasse ja natuke Eestisse ja räägime igasugustest muudest asjadest ka, aga küsin siis veel, et Genkaga Guatemalas, mis see kõige vahvam asja oli, mis teil juhtus? Ma mäletan kuidagi, et kui te neid stoorisid tegite, siis teil oli kogu aeg hästi naljakas või?
2: Jaa, kuidagi... meil oli tõesti hästi naljakas. Et ma Genkat tunnen juba üle 20 aasta, vist ma pean mõtlema jälle, et kui vana ma olen, et... Aga jah, üle 20 aasta ja temaga kõige toredam reisidel ongi alati see, et saab palju naerda. Ja seal saates ka, noh,
1: Te olitegi kahekesi seal Guatemalas või?
2: Ei, no ikka...
1: No võttegrupp ka,
2: aga... Võttegrupp, aga lisaks ka mu endine Peika Prints, kes tuli sinna, sai meiega kokku ja tegi Genkaga muusikat, et selles mõttes... ütleme nii, et seal koha peal olles oli selline tunne, et nagu kõik nii laduselt pole mitte ükski reis läinud, sest meil on Genkaga üpris sarnane nägemus, et mis meile reisidel meeldib, aga samas meil on nagu piisavalt palju eripärasid, et tekib hästi palju selliseid momente, et päriselt vä.
1: Mis kõige, on sul midagi meeles ja midagi juhtus ka, et Guatemala ju tegelikult on selline kelmikas riik, et
2: seal juhtus palju, aga naljakaid asju näiteks üks eriti silmapaistav oli see, et vaata, Genka on umbes 2 meetri pikkune, Guatemala keskmine inimene on umbes 1,50 meetrit, aga siis palju on ka selliseid 1,20 meetrit ja 1,10 meetrit, et siis nagu temaga koos ringi käies, siis kõik vaatavad mingisugust nagu torni ja meil olid peas ka need meta-aprillid, nii et me näitame ka seda, et mis oli siis Henry point of view alla inimestele vaadates. Ja tore oli ka see, et ta ei mahtunud nagu eriti kuhugi ära ja kui me läksime kanuudega sõitma, siis need kanuud ilmselgelt olid mõeldud väikestele inimestele ja Genka lihtsalt kukkus pikali sellega veeses.
1: Appi kui naljakas! Me jätkame meie toreda saatega kohe pärast uudiseid.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere ilusat pärastlõunat kõigile neile, kes ühinevad minu ja Karola Madisega alles nüüd. Oleme siin Kuku Raadio stuudios ja juba pool tundi vestelnud, muide kõik Kuku saated on ka järel kuulatavad. Sellel aadressil nagu kuula.postimees.ee ja kui jutt ära lõpeb, siis tead, et pead sisse logima Postimehe paroolika ja siis saad edasi kuulata. Aga nüüd sellest pooltunnist on võimalik kuulajal kaasa rääkida. Meil on siin stuudios ka number 621-4646. Helistage, saate küsida Karolalt igasuguseid põnevaid küsimusi ja WhatsAppi saate saata meile ka sõnumeid, näiteks reisimise kohta, millest Karola jagab palju ja kõige muu kohta ka. Ja see number on 5340-5550. Aga jätkame siis, me rääkisime enne sellest, et te käisite Genkaga Guatemalas ja ma pean siit jätkama, et tõesti ma ei tulnud selle peale, et seal on ju inimesed pisikest kasvu ja nagu sa ütlesid, Genka on ligi 2 meetrit või ta ongi 2 meetrit.
2: No põhimõtteliselt peaaegu võibolla mingi 1-2 sentimeetrit on puudu.
1: No ta oli nagu hiiglane seal siis ju.
2: Oli ja see oli väga tore.
1: Sest mina olen 1,77 meetrit, kui ma elasin natuke aega Argentiinas, ma olin nagu väga suur naine. Aga ma kujutan ette, et Genka on ikkagi, ikkagi väga palju vaadata mind seal Argentiinas, et issand, et nagu suurt kasvu, eks? Aga ma kujutan ette, et Genka puhul oli neid pilke nagu päris palju, et nii suur inimene on ju.
2: Ja oli tõesti. Ja isegi mulle olid mõned naised rinnuni, et selles mõttes isegi nagu nii-öelda keskmist kasvu eestlane on seal suur, aga... See oli nagu üks ilusamaid riike ja toredamaid riike ja seal on vaata sellised värvilised riided ja nii edasi, aga kui me ennem rääkisime sellest, et me läksime kanuuga sõitma, aga Henri kanuu kukkus ümber, sest ta oli liiga suur selle jaoks, siis ta oli ju täiesti märgade riietega ja siis me läksime otsima talle kohalike riideid ja no väga raske oli leida.
1: Et kui mis ta talle peale ümber tõmbasid, siis mingi käteräti või?
2: Mingid asjad me ikkagi leidsime, aga no pärast ikkagi need rebenesid katki, aga seal ma mäletan ka seda nagu poemüüja nägu, kui ta nagu küsis, et nagu, et oha, et temal riideid või okei, siis ta küsis, mis suurust te tahate. Loomulikult see, mis sul kõige suurem on, et ta kuidagigi mahuks ja noh, püksid sai jalga natuke lühikesed olid ja siis särgiga oli ka niimoodi, et naba oli nats väljas, aga sai hakkama.
1: Mis sa enne uudiseid ütlesid, et ta käis mingi kanuuga kuskil?
2: Ja.
1: Mis liiga väike oli see kanuu siis, jah?
2: Jah, tundub küll, sest kohalike jaoks vist ei olnud väike, mina ei kukkunud ümber, aga Henri läks nagu hooga peale ja siis ühel hetkel lihtsalt, ma nägin, et ta tagumik oli nagu natuke veel ja liiga lähedal ja siis sai vist saatuslikuks, et mingi paat läks mööda ja natuke loksutas. Ja.
1: Kuidas see Guatemala üldse oli? Et ma olen kuulnud erinevaid lugusid, kes ütleb, oi nii turvaline ja mõnus ja mõnel on seal midagi kriminaalselt juhtunud, kellegil on keegi mingi rahakott ära varastatud. Kuidas ta on eestlase pilgu läbi turvaline koht, kuhu minna?
2: Meile tundus ta küll väga turvaline ja olles hetkel käinud 98 riigis, siis võin öelda, et nagu kindlalt top 3 maailmas üks lemmikkohtadest. Esiteks seal on tohutult mitmekesine loodus, mega ilus. Seal on nii toredad inimesed, nii rõõmsameelsed, sellised soojad, vastuvõtvad. Seal on hästi ilus kultuur, seal on hästi säilinud majade kultuur. Eriti äge oli see, et tegelikult mina ei teadnud seda alguses, et seal elab ka 40% majasid siia maani. Aha. Ehk siis, et see kultuur ei ole välja surnud, neil on seal oma keel, neil on seal hoopis teissugused traditsioonid kui tänapäeva nendel nii-öelda uutel põlvkondadel, kes on kristlased, et nad on seda majade traditsiooni kristlusega sidunud, et see on nagu nii mitme külgne koht, kus sa saad nii-öelda ajaloos nagu tagasi rännata ja näha ka nii, kuidas iidsed inimesed vanasti elasid ja mis rituaale nad tegid, et minu jaoks oli see nagu tõesti üks lemmikriike.
1: Ma olen kunagi ammu käinud Peru vihmametsades ja siis elanud ka seal onnis ja vaadanud, kuidas need kohalikud pärismaalased elavad ja see on tohutult, minu mõelest kõik inimesed, kellel on võimalus, peaksid nagu korraks minema seda vaatama, et tulla nagu panna kõik see siin nagu
2: perspektiivi,
1: just ole. Täpselt.
2: No üldiselt reisimine panebki minu jaoks ka hästi paljud asjad perspektiivi, et sa tegelikult, kui sa hakkad mõtlema vaadates näiteks, et kui palju sünnib Euroopas inimesi ja üle maailma Aasias ja Lõuna-Aafrikas ja nii edasi, mida üldse Aafrikas, mitte ainult Lõuna-Aafrikas, et siis sa näed, et see võimalus, et sa oled Eestisse sündinud, on tohutult väike ja kui sa näed, kuidas ikkagi teised riigid elavad mitte Euroopa standarditega, siis võibolla vingud natuke vähem mingite asjade puhul.
1: Mingid asjad jah, reisides tunduvad, et oi kui hästi meil tegelikult Eestis on, aga vahel tundub ka, et meil võiks olla midagi paremini või õppida, kas või nendelt samadelt vihmametsa inimestelt mingid asju. Ja. No sa ütlesid, et sa oled käinud 98. riigis. No, ma olen ka päris palju reisinud, ma vahepeal kirjutasin neid üles, aga nüüd mul on nagu kadunud see number, et mis ma siis läbi olen käinud, aga 98 riiki kindlasti mitte. No see on raju number.
2: No jah, on kindlasti paljusid, kes on rohkem käinud ja paljusid, keda absoluutselt ei huvita isegi mitte veerandit nendest riikidest läbi käia. Et,
1: aga mis su uued sihtkohad on? Kus sa veel käinud ei ole? Kus sa tahaksid minna?
2: Ma tahaks ideaalis käia kõik kohad läbi. Võibolla mõne kohaga peab paarkend aastat ootama.
1: Kõik kohad?
2: Ja.
1: Palju neid kokku on siis maailmas?
2: No oleneb nüüd on ju, et kas... Noh, UN-i arvestuses on 193, siis on 200, mis on see vaatlemis all riiki ja siis on veel kaks, kui sa arvestad Kosovat ja Taiwani ja kuna ma olen mõlemas käinud, siis ma arvestan neid ka. Enju, et,
1: no sul on 100 riiki minna veel?
2: Jah, umbes nii, jah.
1: Teed ära.
2: Aga kui sa arvestad ka neid territooriumeid, siis on umbes 266. Et see on ka selline liikuv number, et need asjad muutuvad ju kogu aeg, et midagi ei püsi nagu kogu aeg sama. Ja neid ma olen käinud vist äkki 119. Et jah.
1: Mis sul siiani siis nii-öelda nagu sa ütledki, et Guatemala on top 3?
2: Guatemala on top 3 kindlasti. Bhutan näiteks, mis on Nepaali kõrval, väikene kuningriik. No ta on ka kuidagi... mega eriline, ta on seal põhimõtteliselt on ainult piiratud arv inimesi, kes saab sinna üldse minna ja see on hästi reguleeritud, et selles mõttes on ta nagu Põhja-Korea, et sa ei saa üksi sinna kuhugi minna, aga ta on nagu hoopis teissugune, ta ei ole selline, noh, nagu me kõik teame, et Põhja-Korea on, aga ta on ilus, ta on mägedes, seal on hästi puhas loodus, seal ei ole lubatud loomi tappa näiteks, nii et liha süües, sa pead liha importima, sest selles riigis ei tohi ühtegi looma ära tappa, seal on keelatud kala püüda, kuigi kalu on kõik need jõed täielikult täis, et kui sa viskad mingisuguse sagja tüki sillalt alla, siis seal on nagu selline parv, et sa pole elu sees nii palju kalu ühes koos näinud. Et...
1: Kas see on su number üks siis või?
2: Mul on raske öelda number ühte, sest mul on nagu mitu, kes nagu jagavad seda.
1: Kes need on siis?
2: No Guatemala, Bhutan, siis tegelikult Island on ka üks nendest lemmikutest, aga Itaalia on see, kus ma nagu kogu aeg tahan olla. Et mõned kohad on sellised, kus sa tahad olla ja avastada, mõned kohad on sellised, kus sa tahad elada. Et Itaalias mulle meeldib, sinna ma tahaks, ma ei tea, ma olen vist aasta jooksul seal 8 korda käinud, on ju, et see on see koht, kuhu ma tahan kogu aeg tagasi minna.
1: No sinu Sitsiilia elust me kohe varsti räägime, aga Põhja-Koreas see ka oled sattunud või?
2: Veel ei ole, aga kindlasti lähen.
1: Tahad minna või? Mm-hmm. Sa ei karda?
2: Ma arvan, et kui ma ei tee midagi sellist, mis tekitab mingisuguseid probleeme, siis ei ole vaja karta. Et mul on sõpru, kes on seal käinud, ütlevad, et on väga huvitav kogemus. Ma arvan, et ma tahaks näha, kuidas inimesed seal elavad. Võibolla ootan siis, kui saab president või diktaatoriks see Kimi tütar, et võibolla siis on asjad muutumas, me iial ei tea, äkki ta üllatab meid, et isa annab oma trooni üle nii-öelda ja siis tüdruk võibolla mõtleb, et ta ei taha enam diktaator olla. Unistada võib ju.
1: Et su sõbrad kiidavad, mida nad siis kiidavad selle Põhja-Korea juures? Ma olen siin paari dokumentaalfilmi vaadanud, et...
2: Elamust. Ja, et sa lähed sinna ja seal on hoopis teine maailm ja noh, ma kujutan ette, et seal on natuke sellist nõuka ja vaibi ka, aga palju nagu rangem. Et noh, võin öelda ka, kes käis, Neil Strauss käis seal koos oma pruudiga ja nemad käisid seal isegi nii öelda pulmareisil, et tema ütles, et oli väga huvitav ja ma usaldan tema arvamust, et...
1: Kuma reis Põhja-Koreasse võib olla päris raha.
2: No see oli ainult paar päeva, kui nad olid seal, et nad tegid ikkagi ringreisi, aga...
1: Aga natuke sinu reisimisest ikkagi, kui mul õnnestub rääkida inimesega, kes on 98 riiki läbi käinud, kui me räägime toidust ja toidukultuurist, mis seal sulle elmikud kolm on?
2: Ma hakkasin just mõtlema, et neid häid kohti on nii palju, kus on hea toit, aga naljakal kombel kõige kehvem toit või kõige igavam toit on UK-s.
1: Ja seda ma olen ka kuulnud, et see on nagu ei vääri üldse nagu isegi...
2: Ei noh, see on põhimõtteliselt keegi kirjeldas seda hästi, et see on nagu, et toit nagu sõja ajal, aga et sõda on läbi. Et noh, loomulikult seal on väga palju häid restorane ja mulle väga meeldib see tänapäeva kultuur ja kõik need restoranid ja nii edasi, aga see nii öelda herned ja kartulipüree, mis ei maitse üldse nii hästi kui Eesti oma ja nii edasi, et see kombo kuidagi, ja, noh, ei ole ju kõige kutsuvam, eriti kui sa oled käinud kuskil mujal, kus on nagu hästi maitsestatud toidud ja lihad ja nii edasi.
1: Jaa, no seal on see, et kui sa lähed mingisse väga kallisse restorani, siis sa saad väga hästi süüa, seal on Jaapani kokad ja Tai kokad ja no väga, väga head toitu pakutakse.
2: India toit on seal ka väga hea.
1: Väga heal tasemel, aga kui tõesti sa lähed lihtsalt pubisse või natuke noh, keskpärasema hinnaga kohta, siis on see toit tõesti nagu alati on selline... tunne, et oh, oleks pidanud ostma lihtsalt poest midagi kaasa hotellituppa, kui lähed sinna sööma või. Aga aeg lendab sinuga, kuulame reklaami ära ja räägime edasi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5. 13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Hinnamõrv. Kellerteatris.
7: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
8: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
7: Tee oma lõige kohe.
6: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: kellerteater.ee
9: Raadio Kuku.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Mul on täna külas Karola Madis ja ära ole siis häbelik kuula ja helista. Küsi nõu, kuidas reisile minna või kuidas seda õigesti teha ja paremini ja odavamalt ja soodsamalt. 621-4646 on see number ja 5340-5550 on siis number, kus saate saata meile WhatsAppi sõnumi. Ja kes jäi algusest ilma, siis kuula.postimees.ee saate kõiki saated järgi kuulata ja lõpuni kuulata siis, kui olete Postimehe tellija. Aga Karola, sa ütlesid, sa oled reisinud 98 riiki. Sa tegelikult ju elasid päris pikalt ka Ameerikas, Los Angelesis.
2: Ja.
1: Ja sealt sa tulid tagasi koju. Igatsesid siis Eestit, jah?
2: Noh, neid põhjuseid oli mitmeid, aga jah, tulin koju ja sellega muidugi ei piirnud mu maailma avastamine, sest kui ma tulin tagasi, siis põhimõtteliselt saigi alguse see kõige rohkem riike külastatud periood, et tundsin, et tahan nagu maailma näha ja miks mitte siis seda tegema hakata.
1: Kui sa tulid tagasi koju, no sa olid päris pikalt ära ka, mingi ligi 10 aastat või?
2: 8.
1: 8 just. Et meil oli kindlasti palju muutunud, oli sul siin hea olla, halb olla, mis teistmoodi?
2: Jaa, oli kindlasti palju muutunud. Inimesed olid ka nagu rohkem avatumad kui enne, kui ma olin ära läinud. Ja üldiselt Eestis on ikkagi päris lahe selline startup kultuur ja noh, üldiselt on põhjamaad sellised rohkem tegijamad, et rohkem toimub ja rohkem on jaksu midagi teha, kuigi vahepeal on väga külm, aga lõunamaadest pigem on see, et ei taheta või on siestaad või noh, pigem võibolla on see, et mitte ei taheta, vaid et elus on teised prioriteerid kui ainult töö, et sa oledki võibolla päeval mingi 3-4 tundi puhkad ja siis teed hommikul tööd ja õhtul teed tööd, aga vahepeal saad sõpradega kokku ja teed lõunat ja nii edasi, et mulle tegelikult meeldib see, et sa ei tööta oma päeva parimat aega kogu aeg ära, vaid et sul on päeval ka aega, sest noh, Eestis eriti minu mõelest peaks tegema siestat, sest talvel ju on seda päikese aega nii vähe, et kui sa oled hommikul 9. Õhtul 5. Tööl, siis seda päikest sa ei saa üldse. Ja mõtlen, et kui meil oleks siesta mingi 1-3 ja siis teed õhtul pimedast tööd edasi ja elu on kohe palju kvaliteetsem.
1: No õhtul pimedas, ma ei tea, kuidas sinuga, aga ma väsin ära, et meil on ikkagi see pime aeg on tõesti nii kurnav, aga...
2: No sellepärast tulebki vahepeal minna välja ja saada seda energiat, D-vitamiini, et siis oleks jõudu edasi töötada.
1: Võib-olla tõesti. Aga sa tulid Los Angelesist tagasi Eestisse. No sul läheb ju hästi tegelikult, sa olid raadios ja telekas ja... Aga sul ikkagi nagu see reisimine ja see maailma avastamine, nüüd sa oled otsapidi siis Sitsiilias, Salemi linnas... Ja ma saan aru, et sul on nüüd kaks kodu, et Eesti on ikkagi ka kodu, eks?
2: Ja Eesti on kodu ja Sitsiilias on kodu, aga ma ei välista, et tuleb ka mingi kolmas kodu, et ma ikkagi olen mõelnud, et täitsa talvel oleks ka tore olla, kui oleks mingi kodu näiteks kuskil Aasias või Lõuna-Ameerikas, nii et vaatame.
1: Kuidas sa selle Sitsiilia nüüd üles leidsid, et ma saan aru, et mitte ainult sina, vaid su emal on seal maja, Su isal Karl Madisel on seal ka kodu juba,
2: ja.
1: Su sõbrannadel on seal kodud.
2: Ja.
1: Kuidas sa nüüd läksid sinna ja võtsid kogu kogukonna kaasa? Et kuidas kõik armusid ära, kui tulid sulle külla või?
2: No, kui ma LA-sse läksin, oli samamoodi. Et kõigepealt tuleb olla ise üksi julge ja siis teised tulevad järele. Et keegi nagu väga ei taha olla see, kes esimesi samme teeb ja hakkab neid kohti otsima, et tahetakse kuskile minna, kus on turvaline ja kõik on nagu eeltöö on ära tehtud. Et selles mõttes ma ei arvanud, et see kõik juhtub nii ruttu, et mu sõbrad ja pere tulevad ka järele, aga ma alati lootsin, sest mul on alati meeldinud see mõte, et elad kuskil, kus sõbrad on lähedal ja LA-s mul oli see elu, et põhimõtteliselt kõik sõbrad olid kas üle tee või kõrval tänavas ja väga tore oli niimoodi elada.
1: Ja kuidas see siis oli, et kuidas sa üldse selle Salemi linna leidsid?
2: Ma tegelikult olen juba mitu aastat käinud Lõuna-Euroopas vaatamas sellise pilguga, et kus ma tahaksin olla. Ja ma olin juba Hispaanias ja Prantsusmaal käinud, Portugalis ka ja Itaalias ma olin käinud põhjas, aga ma ei olnud Lõuna-Itaaliasse läinud, aga Lõuna-Itaalias on ju kinnisvara tohutult soodne võrreldes sellega, mis nagu mujal Lõuna-Euroopas toimub. Ja mul oli eesmärk käia läbi Sitsiilia ja siis see nii-öelda kinga nina. Ja sõbrannaga läksimegi, ma tegin plaani, et teeme kogu selle ringi ära, siis lähme edasi sinna kinga ninasse ja kui me Salemi linna jõudsime, siis mulle väga meeldis seal, seal oli tore rahvusvaheline kogukond, väga toredad kohalikud itaallased ja midagi selles linnas oli, mis mulle väga meeldis ja pluss tema asukoht oli mugav, ta asub kahest lennujaamast 40-50 minuti kaugusel, üks nendest on Ryanairi haab, mis tähendab, et see nagu hakkab aina rohkem inimesi sinna tooma, see tähendab ka seda, et siis hakkavad kinnisvara hinnad tõusma.
1: Ehk siis see on hea investeering?
2: See on hea investeering ja põhimõtteliselt, kui ma olin need kõik teised kohad läbi käinud ja läinud juba sinna kinga ninasse, siis ma mõtlesin, et mulle ikkagi meeldis see Salemi kõige rohkem. Ja miks meeldis rohkem ongi see, et neid ilusaid linnasid on investeering ja põhimõtteliselt, kui ma olin need kõik teised kohad läbi käinud ja läinud juba sinna kinga ninasse, siis ma mõtlesin, et mulle ikkagi meeldis see Salemi kõige rohkem.

0: et ma lähen nüüd sinna tagasi teist korda, et kui sa tahad, et tule ka vaatama, sest ta oli alguses nii skeptiline, et kus sa lähed mitte kuhugi nagu mingi suvalisse kohta ja mingi kedagi seal ei tunne ja nii edasi. Ja siis mõtlesin, et noh, et aga sa ei pea tulema ju.
1: Aga sa ütled, ostsid, ostad maja, no eestlasele kõlab, et sul on mega summat, aga sa just näitasid enne mulle, et näed, osta ka, et 50 000 viiekordne.
0: Jah.
1: Palju sa siis maksid oma maja eest, kui tohib küsida?
0: No ümardades kõikide asjadega ütleme 80 000, aga kuna pool sellest saab mu isale, siis minu osa on 40 000.
1: No läksite emaga sinna Salemi linna.
0: Ja siis põhimõtteliselt oligi nii, et kui ta alguses oli nii skeptiline, siis umbes pool tundi pärast ringi jalutamist ta ütles, et ta ikkagi vist tahaks ka. Ja siis leidsimegi talle ka ühe maja seal. Ja
1: sinu lähedal siis kuskil või?
0: 2 minutit jala. Tema asub seal nii-öelda kohalikus raekoja platsis täpselt nagu linnavalitsusega sein seina vastas, et tal on nagu täpselt siukene nagu kesklinna kortermaja ja mul on siis täpselt linna ääres, nii et mul ei ole nagu ees ühtegi ehitist, vaid ongi nagu mäevaade, et selles mõttes mõlemad on vana linnas.
1: Sa ütlesid, et su isa tahtis ka.
0: Ja.
1: No tema tuli ka koha peale või juba armus sellesse ideesse, sest...
0: Ei, kui ma talle ütlesin, et ma lähen ja et selline mõte on, siis ta oli kohe huvitatud, sest talle meeldib juba ka soojal maal käia ja nii edasi, et ja pluss veel see, et kui meil on nagu perekondlikud kohad, kuhu minna ja koos käia ja nii edasi ja siis mu isa tuligi koos mu vennaga ja siis väike vennaga ja pruudiga ja kõigil hakkas seal meeldima, et...
1: Seda on tore kuulda, ma saan aru, et su isa saab siis, isa on sul Karl Madis kuulus laulja, saab siis emaga ilusti läbi ja teil on sõike nagu...
0: Ja nad saavad väga hästi läbi, nad on head sõbrad olnud juba, ma ei tea, aastakümneid ja see on nagu tore, et me saame kõik olla koos ja ei ole mingisuguseid pingeid nagu mõnedel eksidel.
1: Aga kas ma saan õigesti siis aru, et see mõte sinna Sitsiiliasse minna on ikka mitte nagu päriseks, vaid et on selline koht, kus võibolla Eesti suvi on ju lühike, et võibolla on natuke rohkem soojemat aega või mis see mõte on, et ma saan aru, et tegelikult te kõik olete ju Eesti patrioodid armastate oma kodumaad, aga...
0: Ma mõtlesin seda kui pensionisammast, et... oletame, noh, praegu ma elan oma elu, ma reisin ringi, ma teen projekte, aga oletame, et kui ühel hetkel ma ei taha enam midagi teha, aga võibolla ma ei ole veel nii rikas, nagu ma tahaks, siis mul on alati võimalus minna sinna ja ma saan sooja ja seal on ju põhimõtteliselt talvel ka nagu okei olla, et kui sul on ikkagi mingi, ma ei tea, 16 või 12 kraadi ja päike paistab, siis nagu see on väga mõnus, me teame ju isegi igakord, kui kevad tuleb, siis hõlmad on lahti, eks ole, et seal nagu see talv ongi nagu Eesti kevad ja pluss on alati võimalus seda välja rentida, et see on ka nagu passiivne sissetulek, et...
1: Käib seal siis palju rahvast, et...
0: Käib ja näiteks just augustis oli meil üks festival, kus käis üle 70 000 inimese, et ta on üldiselt selline vaikne linnake, mis mulle meeldibki, ma tahtsingi sellist vaiksemat kohta, kus ei ole nagu palju liiklust ja kära ja nii edasi, aga siis kui on need suuremad üritused või mingisugused pühad, siis seal on ikka väga palju rahvast.
1: Aga mis te siis oma majakesega siis, ma saan aru, 5 korrust on teile, jah? Isaga kahe peale?
0: Jah.
1: Ja tema siis kolib sinna, teeb oma residentsi üles või alla? Või?
0: Alla poole, sest meil ei ole lifti, sest kohalikud itaallased ju lifte ei kasuta, nad käivad igal pool jala.
1: Väga hea südamele, hea koormus.
0: Ja hea trenn on ju.
1: Just. Aga kas tema siis ka remondib seda või teil on seal töömehed või kes teil...
0: Jah, me ikka teeme kõik niimoodi, et oleks ilus ja mõnus ja nii edasi, et meil on töömehed ja ise saame teha mingid asju ja nii edasi.
1: No väga põnev, kuuleme natuke muusikat, siis on täistunni uudised ja siis me räägime sellest põnevast teemast edasi.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Täna mul stuudios külas Karola Madis ja nii vähe helistajaid on täna, et ma ei tea, kas nad kõik kuulavad, siis mul on paar inimest kirjutanud, et põnev saade on, et võib-olla siis kuulavad, aga hea kuulaja 6214646 räägi kaasa. Karol on nii huvitav inimene, küsi küsimusi ja 5340-5550 on siis number, kus saab saata WhatsAppi teel sõnumi.
2: Võib-olla sa küsid ise juba kõik need küsimused ära, mida küsida saetakse.
1: Mul on hoog nii sees, et keegi julge vahele segada, aga tõesti sinuga on alati nii põnev rääkida, et kuidagi sa oled selline hea sooja energiaga inimene, mulle see väga meeldid, nii et mul ongi palju küsimusi, aga Aitäh. Keegi helistab. Hallo!
3: Hallo, tere päevast!
1: Tere päevast!
2: Tere, tere!
3: Kuulan väga huviga seda saadet, sest minu lemmik maa, ma olen ka päris palju reisinud, on Itaalia. Ma olen Itaalia listi põiki läbi sõitnud, aga ma ei ole käinud Sitsiilias.
1: No võt.
3: Ja kogu aeg, jah, võt. Ja sellepärast kuulan suu ammuli, et ma olen uurinud palju ja mulle meeldib Sitsiili ajalugu ja mulle meeldib pohutavalt uurida, kuidas need mafiad seal arenesid ja nõusõnaga muusika kõik meeldib. Aga ma ei ole käinud.
2: No aga siis on ju viimane aeg tulla.
3: Võt, ma tahangi öelda, aga mul on üks aga. Ma olen juba 82 aastat vana.
1: See ei ole mingi vanus. Hääl on teie reibas.
3: Okei, okay. Mulle on seda kõik öelnud, et kui sa nüüd seda ära ei tee, mis sa ootad? Ja see... nüüd on minu küsimused Karolele. Et ma olen tõesti uurinud palju, aga siiski ma mõtlen, et ma tahaksin üks nädal aega 7-8 päeva olla Sitsiilias. Millele või millisele piirkonnale ma peaksin pöörama suuremat tähelepanu või nii öelda, kus ma saaksin Sitsiiliast sükse hea ülevaate.
2: See nüüd oleneb sellest, kas sa oled selline, kellele meeldib käia suuremates või väiksemates linnades?
3: Mulle meeldib mõlemad, oleneb just selle päeva meeleolust. Ma olen käinud Kanadas, Kuubal, Hiinas, Jaapanis, igal pool. No mis igal pool? No ühesõnaga nii palju, kui mul on võimalust olnud. Ja muidugi mulle meeldivad Itaalia väikelinad pööraselt, alates ülevalt Milanost kuni Roomani välja, kõik San Gimignano ja Siena ja kõik need on väga sümpaatsed kohad. Aga kuna Sitsiilia ei ole sugugi mitte väike koht, siis ma ei jõua kindlasti 7-8 päevaga seal rännata nii, et ohoho,
1: vaid
3: ma pean valima.
1: Aga siis ma soovitan sellesse samasse Saleemi linna minna, kus Karol on juba mingisugune 10 või 20 eestlast meelitanud.
2: Ja kindlasti meie linna võib tulla, aga üldiselt ma soovitaks lennata sul Palermo või Trapani lennujaama, et Trapani on siis nüüd see Ryanairi haab, kuhu tehakse rohkem lende. Tänu sellele, et Ryanair on selle üle võtnud ja
3: nii.
2: Trapani on selles mõttes hea ka, et sa oled nagu seal keskel, et sa saad minna nii põhja poole kui lõuna poole ja võt, üldse see lääne Sitsiilia mulle isiklikult meeldib rohkem. Sitsiilia loodus on hästi sarnane Toskaanale. Kui sa oled ju seal käinud.
3: Ja olen.
2: Kui sul on võimalus rentida auto, siis ma käiks erinevates piirkondades ja oleks paar ööd siin ja seal, aga kui sul ei ole võimalik rentida autot, siis ma võtaks sellise koha, kuhu saab ühistranspordiga mugavalt ligi, sellepärast, et muidu need taksod on suhteliselt võimatud seal, et seal ei ole sellist asja nagu Bolt iga nurga peal, et...
3: Selge.
2: Kui sulle meeldib ajalugu, siis Palermo on kindlasti väga tore, seal on hästi toredad tänavatoidu piirkonnad ja seal on ka rannad hästi ilusad, et kui sa tuled, ütleme nii, et aprillist oktoobrini, siis sa kindlasti saad väga ilusad helesiniste vetega randasid nautida. Läänekaldal on rohkem selline laugem nagu Eestis, aga natuke sinisem. Põhjakaldal on rohkem selline kivine ja kaljusem ja siis lõunakaldal on sellised nagu valgemad liivarannad. Et kõik oleneb sellest, et mis sulle endale kõige rohkem meeldib, aga hea asi on see, et tegelikult see ei ole üksteisest nii kaugel, et minu linnast näiteks on pool tundi põhjakaldale, läänekaldale ja lõunakaldale, nii et kui sa näiteks võtad endale asukohaks selle ühe linna, siis sa saad iga päev käia erinevas suunas ja hoopis teissuguse kogemuse.
1: No,
3: palun ütle see linna nimi täpselt, estehega oli täpselt.
2: See on Saleemi, aga sa võid meelde jätta, et see on nagu salami, aga eega.
1: Või Saalemi nõiad.
2: Ja, seda võib ka.
3: Ja, selge. Üldiselt ma plaanin sõita, nüüd täna vastu enam ei tule mul välja, kuna ma olen oma suvekodus Laulasmal ja siin on nii palju tegemist, aga ma mõtlesin, et ma läheks mais. Mis sa arvad maikuus?
2: See on väga hea mõte, sest kõige halvem aeg tulla Itaaliasse on augustis, sest kõik puhkavad seal. Juuli on ka selline, et noh, palju turiste ja nii edasi, aga maikuu on selles mõttes hea, et seal ei ole nii palju inimesi ja hinnad on ka odavamad.
1: Igal juhul aitäh selle kõne eest ja mul on, ma kuulan sind Karole ja mul on selline tunne, et ma olen ka elus palju reisinud, aga võt Sitsiilias ma ei ole käinud ja sa räägid nii ilusasti, et tuleb minna, meil on uus heliste liinil.
4: Tere, Aivar Viljandi.
2: Tere.
4: Ma tahtsin küsida, palju te keeli oskate rääkida? Seda itaaliaset
2: Ja ma olen itaalia keelt hakanud nüüd õppima detsembris saati ja iga päev Duolingoga mul on see tasuline versioon, kus ma õpin siis tavaliselt tund kuni tund poolteist päevas. Olen juba 83. Levelil, kokku on neid 129 ja minu üllatuseks päris hästi saab nagu hakkama sellega, et õpid palju sõnu ja inimesed ka, kus juures, kui sa isegi natukene üritad, on hästi sellised vastu tulevad ja tegelikult Itaalia keele juures on see eelis, et kui sa oskad inglise keelt või prantsuse keelt või hispaania keelt, aga eriti just inglise keelt, siis seal on väga paljud sõnad, mis on samad ja tuleb lihtsalt lõpp ära vahetada.
1: Mul paar sõbrannat on itaallasega abiellunud ja siis nad on öelnud, et eestlasele on see tegelikult nagu kuidagi jääb külge itaalia keel.
2: Et... Lihtne keel, mida õppida. Et kindlasti on üks lihtsamaid, mis ma olen õppinud.
1: No, Karola, midagi ei ole teha, noh, vabandust, kui ma nüüd midagi puusse panen, aga kui ma kuulen sõna, kui ma kuulen riiki, mis riiki Itaalia, Sitsiilia, siis kohe seostub maffiaga. Aga sina ütlesid enne reklaamipausi ajal, et see ei kõla üldse hästi, kui sa koha peal niimoodi arvad või mõtled.
2: Jaa, see on pigem solvav inimestele. Et,
1: aga seda peetakse Itaalia maffia nii-öelda sünni...
2: Nojah, aga...
1: Sünnikohaks...
2: Kuna see ei ole enam nii aktuaalne teema, okei, võibolla on mingid piirkonnad, kus on, siis inimesed pigem võtavad seda solvanguna ja kohalikud ise ütlevad, et maffia on korruptsioon ja korruptsioon igal pool. Et nemad ei pea seda, noh, see ei ole selline maffia, kes käib, põmmutab püstolitega nagu mingites Ameerika filmides oleme näinud, aga jah, nad tahavad pigem lasta sellel perioodil mööda minna ja loodavad, et inimesed ikkagi ei seosta neid enam maffiaga.
1: Sa ütlesid, et maffiat meenutab teie linnas. Mis?
2: Meil on hästi suur muuseum seal.
1: Maffia muuseum.
2: Ja noh, pigem ma ikkagi arvan, et muuseumisse jõuvad asjad siis, kui on juba midagi ära toimunud, et nii-öelda tagasi vaatena, et ei ole nii, et aktiivselt on muuseum siin.
1: Oled sa käinud ka seal maffia muuseumis või?
2: Kus juures ma olen nende seinte vahel käinud, aga ma ei ole veel teinud seda nagu tuuri läbi.
1: No mina vaatan Instagramis jälgin ju ka neid maailma kuulsusi ja ma pean ütlema, et päris palju on seal inimesed nagu märkinud, et nad on olnud Sissilis, et seal käib ju palju kuulsed inimesi ka, on see tõsi?
2: Jaa, see on tõsi, seal tõesti käib palju ja ma ei imestaks, kui Sitsiiliast saaks uus Lake Como, et põhimõtteliselt kohad on ju sellised, kui üks kuulus inimene läheb ette, siis teised tahavad kohe järele tulla ja noh, Sitsiilia on läinud aina populaarsemaks ka see tõttu, et seal on tehtud palju filme, et inimesed, kes tahavad näha neid kohti, kus on filmitud, tulevad sinna. No, Godfather näiteks, see on kõige nagu populaarsem, aga minu
1: mõelest... Seda päriselt siis filmiti, ma arvasin, see on mingi stuudio või...
2: Ei, seal on mingid linnad isegi, kus sa saad minna nendesse samadesse kohvikutesse ja nii edasi, aga lisaks minu mõelest on ka Odyssey mingisugused osad asjad filmitud Favignana saarel, mis on Sitsiilia üks väikestest saartest ja meie linnas näiteks filmiti BBC telesari, mis räägib 1 euro majadest ja praegu hetkel on seal väga populaarseks saanud poisid Austraaliast, kes teevad telesaadet Austraaliale ehk siis nagu 4-30. Poissi, kes otsustasid, et 1 miljoni euro eest nemad ei hakka endale pangalaenu võtma, vaid tulevad Sitsiiliasse ja teevad 1 euro majakorda ja nad on 2 nädalaga saanud 0,5 miljonit jälgijat ja nüüd on neil vist isegi 700 000 ja kes Instagramis tahab vaadata, selle nimi on The One Euro Dream Ja noh, nende saade siis tuleb järgmine aasta välja ja mina ju hakkan ka filmima kogu seda protsessi üles, kuidas mina seal enda maja restaureerin ja aga ma ei fokusseeri ainult enda linnale, ma lähen ka teistesse linnadesse, et näidata, et mis variantid üldse on, kui sa tahad odavat kinnisvara osta ja mis on need reeglid, mida sa pead teadma, sest Austraalias, Itaalias on ikkagi asjad teistmoodi kui Eestis ja mida siis seal piirkonnas üldse on teha, et kui sa mõtled, et sinna võiks kinnisvara osta või noh, kas vist pensionipõlveks või investeerimiseks, siis millist piirkonda valida, et sul ei oleks ka seal igav.
1: Väga tore, kuuleme kiiresti ära pisikese reklaamipausi ja jätkame.
5: Tere päevast, mida teile?
6: Üks burger palun.
5: Kas tavaline?
6: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustusnitsel, sai asemel leib ja...
7: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
8: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
9: Tallinna botaanika aed kutsub kõiki 5. 13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
10: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. Septembril Alexela konsertimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas Piletid piletilevist
11: Kuku raadiosaates terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
12: Kuku Raadio.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Oleme juba üle tunni aja Karola Madisega rääkinud. Väga põnev on. Nii et hea kuulaja, räägi kaasa. Number on 6214646 või siis WhatsAppi saada sõnum 5340-5550. Üks sõnum on tulnud siia WhatsAppi, kus on küsitud Karolalt, et miks sa Šveitsis käinud ei ole, aga sellel on lühike vastus, et sa oled seal käinud, nii et ma jätkaks Sitsiilia vestlusega. On õigus. No, Sitsiilia tundub huvitav, aga kuidas see siis nagu välja näeb, et su isal on seal poolmaja Karl Madisel, siis ema elab sust mingi
2: blokki... Kaks minutit.
1: Siis on sõbranna seal. Kuidas te siis saate, lähete kõik koos sinna Saleemi linna ja siis veedate koos aega või kuidas see käib?
2: No kõik ei saa alati oma plaane teha teiste järgi, aga üldiselt jah, oleks ju tore, kui saab ikkagi suure osa ajast seal ise koos ka olla, aga nende sõbrannadega on ka nii, et tegelikult esimene sõbranna, kes tahtis sinna korterit osta, alguses ütles, et ta tuleb lihtsalt niisama, et tema ei plaani küll midagi osta, sest ta tuli sinna kohale ja ütles, et ma ikkagi tahan seda korterit, mis ma just nägin, et põhimõtteliselt mu ema kõrval nagu samas selles hoovis oli kõrval uks ja see oli just siis lahti, kui mu sõbranna sealt mööda kõndis, sest see just läks nagu turule sel hetkel. Ja ta jalutas sealt läbi, siis tuli välja ja ütles, Ma vist ikkagi tahan seda korterit.
1: No aga räägime nendest hindadest ka. Sa ütlesid, no mina olin ka skeptiline, sa kutsusid mind sinna Sitsiiliasse ja arvasid, et oled mulle ka saatnud siin mingid maja ja korteri pakkumisi. Need hinnad on, no Eestis ma ei tea, sa ei saa kuiv käimlaga maja.
2: Parkimiskoha saad võib.
1: Parkimiskoha, et viiekordne maja siis, mida Karola mulle saatis just enne saadet, et vaata, see võiks sulle sobida. See oli midagi 50 000 peale. See sama korter, mille nüüd see sõbranna sul tahtis osta, palju see maksis, kui tohib küsida?
2: 27 000, aga sinna lähevad juurde veel mingisugused notaritasud ja nii. Et ma arvan, et üle, noh, äkki mingi 31 või midagi läheb.
1: Ja mis seisus see on? On see siis nagu täiesti nagu...
2: ei ole, seal tegelikult veel mingi 10 aastat tagasi elas keegi sees, omanik suri ära, lapsed said korteri endale ja panid müüki. Seal on nagu erinevas olukorras maju, seal on selliseid, mis vajavad täielikult renoveerimist, nagu näiteks need 1 euro poisid praegu teevad, kes Instagramist vaatab, siis näevad täpselt, milline see 1 euro maja siis välja näeb. See vajab sellist, et võibolla katuse parandamist ja uued seinad ja nii edasi. Aga siis on sellised korterid, mis ma sulle täna saatsin, kus inimesed elavad reaalselt sees. Et seal sa võibolla pigem... Noh, oletame, et kuna seal on praegu 5 korrust selles majas, mis ma sulle näitasin, et sa saad sinna sisse kolida, elada ühel korrusel ja renoveerida teisi ja siis kolida sinna, mis on valmis ja siis renoveerida, et nagu võimalusi on palju.
1: Aga Karola, kui see kõik nii tore on, see linn on nii armas, inimesed on nii tored, et no miks need itaallased ise ei osta siis seda kinnisvara ja koli sinna sisse?
2: Aga ostavad. Kõige huvitavam ongi see, et kui sa tutvud itaallastega, siis enamusel on neist 3 maja. Et nagu, kes on saanud midagi päranduseks, kellel on lihtsalt mingi suvekodu, kes ostab midagi investeerimiseks, et tegelikult on ikkagi neid maju seal palju ja miks inimesed sealt ära läksid, oli eelkõige sellepärast, et noored läksid otsima rohkem töövõimalusi, aga sellepärast tehtigi ju, Salemi oli üks esimestest, kes hakkas neid 1 euro majasid müüma sellel eesmärgil, et tuua sinna inimesi, kes tahavad seal näiteks oma pensionipõlve veeta, et seal on, noh, nüüd meil on Facebooki grupis on vist mingi 600 inimest, siis meil on WhatsAppi chat, kus on aktiivselt suhtlemas umbes mingi 66 inimest.
1: Need on nüüd kõik need linnaelanikud hoolimata nagu...
2: Kõik on, ei, need on välismaalaste grupid.
1: Välismaalaste grupp, kes siis selles linnas elavad.
2: Ja, et selles mõttes... Väga paljud inimesed ongi tahtnud endale kas pensionipõlveks mingit kodu investeerimiseks või siis kohta, kus nagu regulaarselt käia. Osad elavad seal 100%-liselt ja osad käivad noh, pooleks. Ei,
1: aga ma ei kujuta ette näiteks, et no, sinu isa on tuntud muusik Armadis, et kui ta tuleb sinna, ta on selline Eesti mees, mis ta teeb siis seal, mis te teete seal Sitsiilias? Laps tuleb kaasa, tal on nüüd väike... poeg oli vist.
2: Ja.
1: Ja. Mis teil vanuse vahe on poolvennaga?
2: No tema sai just 3. Mina olen 39, nii et 36 aastat.
1: Ja nüüd tuleb ju sulle uus.
2: Ja õde tuleb ja temaga saab olema vanuse vahe 39 aastat.
1: Peaaegu 40 aastat.
2: Ja. Mõni saab lapsed 40-selt, mõni saab õe.
1: Kuidas sa oma pisikese 3-aastase poolvennaga, ma siis küsin, läbi saad?
2: Väga hästi, nii tore poiss.
1: Päriselt või?
2: Jaa.
1: Kas sa saad teda hoida ja nuinjutada ka nagu õed teevad?
2: No siis kui ma Eestis olen siis ikka, aga võime ka videokõne teha või ta on tegelikult Sitsiilias talle väga meeldis, ta ikka küsib, et millal ta jälle Sitsiiliasse saab minna.
1: Nii et te lähete vahel siis ikkagi isa perega koos?
2: No me olime novembris seal koos, jah.
1: Ja mis te siis tegite seal?
2: Sõime pastat, jalutasime ringi. Seal on nii palju asju teha, et seal nagu igav kindlasti ei hakka ja eriti kui sa nagu alguses võtad eesmärgiks hakata remonti tegema, siis kõigepealt ju kulub selle peale ka aega ja siis lõpus alles hakkad puhkama.
1: Aga kuidas hinnad on? Ma saan aru, et ikkagi nagu, noh, kinnisvara on ju kõvasti soodsam kui Eestis, aga kui te sõite pastat?
2: No ma toon sulle näiteid. Peatänava kohvikus, kui sa tahad võtta endale kohvi, 1,50 sai nagu võileiv prosciutto ja kõikide asjadega on 1,50 kuni 2,50, väike croissant on 1,20, see keeks, siruni keeks on 1,50 ja ma tean, ma olen veider, mul on asjad peas, aga mul jäävad sellised asjad kahjuks meelde või õnneks ja kui sa lähed näiteks pastat sööma, siis seal on niimoodi, et seal tehakse pereportsud, et kui sa tellid pasta, siis see ei ole mõeldud ainult sulle, see on mõeldud mingi 3-4 inimesele ja see maksab mingi tavaliselt 10-12 eurot. Suur perepitsa on ka mingi 16 eurot, kus 4 inimest saavad kõhu täis ja jääb üle ka, et need toidu ja sellised hinnad on seal ikkagi väga odavad.
1: Ja ma kujutan ette, et itaalased, sitsiilased oskavad süüa teha.
2: Ja seal on ikka väga hea, pluss need mereannid on väga värsked ja head. Ja noh, näiteks steak koos ruukolaga oli ka 13 eurot, et selles mõttes seal on ikkagi nagu arvestatavad, odavam väljas söömas käia, et kui Eestis võibolla ei raatsi liiga tihti käia, siis seal on pigem nagu traditsioon, et käiakse ja noh, nemad muidugi söövad 10 õhtul oma seda õhtusöögi, et siis ma juba tahaks magada, aga jah, toit on hea ja restorane on palju.
1: Et põhimõtteliselt ikkagi väga, väga soodne.
2: Pigem ütleks, et on, jah. Et kui sa tahad mõelda, et kus nagu pensionipõlves kondid ei valuta ja toit on odav, siis see on hea koht, kuhu nagu minna.
1: aga kui sa oled selline Eesti patrioot, noh, nagu sina ja su isa ja su pered, see ongi siis ikkagi see koht, kus sa nagu korraks põgened, et sa ei ole jolaliselt seal Sitsiilias nüüd kogu aeg.
2: Minu mõelest, noh, inimestel on hästi kohati dramaatiline suhtumine selle kohta, kui keegi kuhugi läheb, on ju, aga ma olen pigem see inimene, kes tahab käia igal pool ja ma ei tahagi nagu tunda, et ma olen nagu ühes kohas ainult kogu elu lõpuni, et kui küsitakse, et kas sa nüüd jääd igavesti, siis minu jaoks see ei ole nagu küsimus, et mulle meeldib ringi liikuda ja patriot sa saad olla ükskõikus, et selles mõttes sa võid olla siin või seal ja minu mõelest Eesti kõige toredamad ajad on suvel, Sitsiilias jällegi on kõige toredam kevad ja sügis, kus on sükkene mõnus temperatuur, aga ei ole liiga palav ja liiga palju rahvast ka ei ole. Aga talvel mulle meeldiks olla näiteks Aasias või Lõuna-Ameerikas, et selles mõttes miks mitte?
1: Sa oled nagu maailmakodanik ikkagi, on ju, et see on...
2: Kui oleks võimalik taotleda passi, et olla maailmakodanik, siis ma võtaks kindlasti selle, jah.
1: Aga kui sa Sitsiilias oled, kas midagi ikkagi tundub, et meil siin Eestis ka on hästi või?
2: Muidugi, Eestis on väga palju häid asju.
1: Mis siin Eesti on see?
2: No esimene asi, see on nii jabur, aga meil on maailma parim hapukoor. Kohukesed ja kõik need asjad, et isegi kui ma USA's elasin, siis mulle ikkagi meeldis see, et ma Eestist võtsin kaasa mingit toitu ja tatart võtan kaasa ja leiba ja nii edasi, et mulle ikkagi need maitsed väga meeldivad. Ja Eestis on väga ilusad valget ööd, mis põhimõtteliselt mujal maailmas ei ole nagu nii kontrastsed nagu Põhja-Euroopas ja no ikkagi kodu on ju Eestis, et selles mõttes, et armastad ikka ju oma kodu.
1: Sa siin Eestis elad Tallinnas või kus su pesa?
2: Tallinnas, jah.
1: Pesa asub Tallinnas. No seda on küll tore kuulda, et sa oma isaga saad nii hästi läbi, et nüüd olete seal Sitsiilias naabrid ja et su ema on seal ja palju siis kokku on seda eestlaste kängi seal teie Saleemi linnas?
2: No... Mul üks sõbranna tuleb ostma nüüd kuu lõpus, üks sõbranna juba käis ostmas, üks sõber ostis, ma pakun pool aastat tagasi ja siis mu sõbranna isa koos oma sõbraga tahab ka tulla ostma nüüd oktoobrikuus.
1: Püha jumal!
2: Ja siis mul on sõbranna ema tuleb oma sõbrannaga otsima ja siis mu sõbranna, ehk siis nagu...
1: See on nagu pakun, viirus.
2: Jah, meil praegu on juba nagu kuus maja on meie päralt, aga ma arvan, et 10 tuleb kindlalt ära ja võibolla rohkemgi veel.
1: See on täitsa nakkav.
2: No jah, sest inimestele vaata, vanasti oli see, et inimestel ei olnud raha, et minna välismaale, et Eestis oli suvila ja käisid oma suvilas seal, aga tänapäeval, kui on võimalik ringi liikuda, siis miks su suvila ei või olla Sitsiilias, aga sa kasutad seda võibolla hoopis talvel, et nagu sinu suvila on Eesti talvela, aga lihtsalt nagu natuke kaugemal, kus on soojem.
1: No väga palju eestlasi, ma arvan, et siis kokku ikkagi nagu mingi paarikümne ringis või?
2: No hakkab tulema sinna kanti ka, aga mitte ainult minu linnas, et mu sõbranna näiteks ostis minu lähedale Marsalale, Marsala linnale, sest neile meeldib surfata, et eestlasi on ikkagi igal pool Sitsiilias.
1: No väga äge, nüüd on jällegi aeg seal maal, et tulevad uudised ja siis me saame veel pool tunnikest Karolaga rääkida ja kui sa nüüd jäid sellest põnevast vestlusest ilma, siis kuula.postimees.ee saad seda saadet järgi kuulata, aga praegu nüüd uudised ja siis jätkame.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja. Number on 6214646, saad küsida küsimusi Karola Madiselt. Reisimise kõige kohta ja 5340-5550 on siis meie WhatsAppi number. Kirjuta meile sõnum, keegi on kirjutanud appi kui kuul saade. Nii et inimesed ikka kuulavad meid, vähemalt siin üks inimene kirjutab. Aga räägi Karola sellest, et meil Eestis on ju selline hästi kokkuhoidev kogukond, et keegi välismaale tuleb kuskil elama, siis tal läheb, ma ei tea, 5 aastat tavaliselt kuskil intervjus loed, et läks nii kaua aega, kuni teda nagu omaks võeti ja nii edasi. Et oi, meil on Helista Liinil, kuuleme teid.
13: Tere.
2: Tere.
13: Mina olen huvitatud Põhja-Koreast.
2: Väga põnev.
13: Et millega tasub seal arvestada? Hotellid, kinnised või kuidas?
2: No Põhja-Koreas see läheb selles mõttes natuke keerulisemalt, et selleks, et sinna minna, sa pead võtma ühendust reisibürooga, kes korraldab sinna reise. See reisibüroo aitab siis viisat taodelda ja sinna saab näiteks minna rongiga või siis vist sai lennates ka või bussiga, et kõige rohkem soovitatakse Hiinast võtta rong ja minna sinna ja... Noh, siis sa oled seal paar päeva koha peal, aga sa väga pikalt seal olla ei taha, sest põhimõtteliselt ühtegi liigutust sa ilma kiidita teha ei saa ja sa lihtsalt käid mingites põhikohtades, pilti tohid teha ainult sellest, mida lubatakse pildistada, muudest kohtadest ei tohi pilti teha ja siis interneti ka kasutada ei saa, et perele öelda, et sul on kõik hästi, nii et mingisugused paari päevased reisid Põhja-Koreasse on tõenäoliselt tava inimesele kõige nagu mugavam viis seda näha.
1: Põhja-Korea tundub mulle põnev koht, aga nüüd, kui mul on kaks väikest last, ma ei tea, ma hoian sealt teemal, et mul on selline tunne, et...
2: Aga ajakirjanikuna ei olegi selles mõttes kõige mõistlikum minna sinna.
1: Ma olen ka kuulnud, et seal võib igasuguseid asju juhtuda ja sa ei teegi midagi valesti, aga tehakse nii, et sa teed midagi valesti. Ja...
2: Aga samas Neil Strauss on ka ajakirjanik ja ta käis ära, et ikkagi on võimalik.
1: Kindlasti on, aga seda ekstreemsust mina praegu ei otsi, aga näed, tuleb välja, et Eesti inimesed otsivad. Enne kui helista sisse helistas. Ma tahtsin teada, et Eestis läheb ju nii-öelda välismaalasel siia sisse elamiseks või enne, kui ta nii-öelda omaks võetakse tavaliselt aega. Kuidas seal on? Kas siin on sitsiillased siis omaks võtnud, et ühel hetkel linn võtku täitub ja täitub rohkem ja rohkem eestlastega, et kuidas nad siis need võõrad nii-öelda vastu võtavad?
2: Väga soojalt võtavad vastu ja see on tegelikult hästi tore, sest noh, ma olen juba arvestanud sellega, et kui keegi ütleb, et saamu ka siin mingi kell kokkus, ma pean natuke varem minema, sest igal nurgal tuleb rääkida oma naabritega juttu ja siis läheb nagu... aeg niimoodi edasi, et sa jõuad kohale hilinedes, aga kuna hilinemine on kohalikele väga normaalne, siis põhimõtteliselt väga tore on oma naabritega suhelda igal pool. Aga näiteks ma ütlen seda, et mu ema naabrimajas elab üks tore Lucia, kes on 72-aastane. Tema näiteks tutvustas ennast niimoodi, et ta akna pealt lehvitas ja siis tegi nagu viipega, et tule kohvi jooma ja põhimõtteliselt nüüd Lucia on väga hea sõbranna, sest iga kord, kui ta aiast midagi korjab, kas mingisuguseid apelsine või meloneid või siis mingisuguseid kaktuse vilju, siis ta alati ju toob neid oma naabritele ka, nii et seal on nagu väga sellised vastuvõtvad naabrid meil olnud.
1: Ja nad päriselt kutsuvad kohvi jooma ja räägivad juttu ja...
2: Küsivad, kuidas läheb, kuidas perel läheb.
1: Keegi helistab, kuuleme. Halloo?
14: Halloo?
1: Kuuleme teid.
14: No kas te nüüd kuulete?
1: Me kuuleme teid hästi.
14: Siis on väga hästi. Tere Kuku Raadio. Kuulan suure huviga teie saadet ja mind hakkas päriselt huvitama, et kõik te räägite nendest kinnisvara ostmistest ja asjadest, aga kas sinna nagu üürida on ka nagu pooleks aastaks näiteks võimalik kui niimoodi elamispinda. Ja mis need hinnad võiks olla seal?
2: Jah.
1: Väga hea küsimus tegelikult.
2: Ja, see on hea küsimus ja sageli inimesed ei tahagi ju kohe otsustada, et selles mõttes soovitaks ka, et mine kõigepealt koha peale ja vaata, mis sulle meeldib, mis piirkond sulle meeldib ja kuidas sulle see väikese linna elu meeldib. Et põhimõtteliselt, kui sa tahad teha kinnisvara investeeringut raha mõistes, siis sul on targem seda Airbnb's välja üürida, sest need hinnad, mis sa maksad ühe öö eest, võivad olla vabalt 100, 200, 300 ja nii edasi. Ja loomulikult saab ka odavamaid, mis võibolla ei ole nagu nii renoveeritud korterid, mingi 50 või 70.
1: Päris kallis võrreldes kinnisvara hinnaga.
2: Täpselt, aga kui sa tahad pikaajaliseks võtta, siis neid korterid on 400, 500, 600, 800.
1: Räägime nüüd kuurenti.
2: Kuurenti, et pikaajaline on loomulikult palju madalam hind, aga kui sa ikkagi teed seda raha teenimise eesmärgil, siis ära rendi pikaajaliselt, vaid ikka nendele, kes tahavad tulla sinna võibolla nädalaks.
1: No selles mõttes, et kui ma kuulen, et sa saad korteri 20 000 euro eest ja siis renditakse Airbnb's korterit 100 euro eest öö, no siis on ikka tegelikult ju võimalik tulu teenida.
2: No on ikka ja noh, eks maksud lähevad maha ja koristaja arve tuleb ka tasuda, aga üldiselt jah, et kui sa nagu teed need arvutused ära, siis noh, ütleme 5 aastaga ikka saad oma raha tagasi lihtsalt selle üüritulu pealt.
1: No jah, ja ma arvestades, kui palju käib seal turist, et ma ise kaldun arvama, et seal käib rohkem turiste Sitsiilias võibolla kui Tallinnas.
2: Ma arvan küll ja selles mõttes meie linnas on see eriline ka, et meil on sinna tehtud kloostris keraamikakool ja see keraamikakool võtab rahvusvahelisi õpilasi vastu iga nädal, kes tulevad nädalaks ajaks ja see on detsembrist veebruarist detsembrini. See tähendab seda, et sul on ainult paar kuud aastas, kui meil ei ole nagu kindlat gruppi inimesi sinna reisimas, kes vajavad korterit, nii et välja üürimiseks ongi ju väga hea mõte just nendele õpilastele.
1: Selline väike Tartu ülikooli mõõtu.
2: Ja, aga nad ei ole nagu noored, et seal on ka pigem sellised 50-aastaseid naisi ja nii edasi ja osad nendest kursustest maksavad ka mingi 3000 eurot, et sa oled seal nädal aega, sa elad seal, sa sööd seda kohaliku toitu, nonna õpetab sulle pastat tegema, sa käid rannas, et see on nagu kogu no, selle kogemuse eest.
1: On sama, et Tartus öeldakse, et on väga hea korterit pidada, et meil on seal Tartu ülikool ja noored vajavad kogu aeg korterit, et see on ju tore, et see keraamika koos.
2: Ja, selles mõttes on jah väga tore.
1: Aga kes teil kõige kuulsamatest inimestest on seal käinud? Sa enne ütlesid Holland ja mis sa kõik mainisid?
2: No suvel jah, sattusid mu feedi postitused, et Bieber ja Holland on seal, aga seal ikkagi, kui sa mõtled seda, et väga paljud filmid ka filmitakse seal, siis nemad ju kes kõik näitlevad nendes filmides, on ju ka seal koha peal käinud ja mis see on see sari sellest hotellist? See on ka seal filmitud, igatahes kõik, kes on seda sarja näinud, teavad täpselt, millest ma räägin, aga üks hooaeg tehti Sitsiilias ja see tõi ka sinna väga palju mitte ainult turiste, aga ka tuntud inimesi.
1: Mis see Haaland tegi siis seal?
2: Ja käis Bieber. Vist mingisugusel moeüritusel idakaldal, ma täpselt ei tea.
1: Aga Bieber?
2: Bieber, mis ta tegi? Ma ei tea, oli vist oma pruudiga seal kuskil. Ma nii täpselt ei jälginud.
1: Meil on helistaja.
15: Tervist. Tahaks küsida seda, et kui nüüd siin see Airbnb korter, ütleme seal välja rentida, aga siin meil Eestis on ju tendents sinapoole, et ei lubata üldse majades välja rentida ja Hispaanias on ju samuti. Et kas seal ei teki sellist olukorda, et ostan, et just kinnis vära loodad, seal midagi rentida ja lõpuks on niimoodi, et keelatakse see rentimine ära, et pead ainult elama ja...
2: Võt need ära keelamised on eelkõige nendes piirkondades, kus on liiga palju turiste, kus juba kohalikud on väga vaenulikud turistide suunas, kirjutavad seintele, et turist hoia eemale, aga need linnad, mis praegu tahavad just, et inimesed tuleks ja tahavad just, et elu tuleks tagasi linna, need ikkagi on väga soojad ja vastuvõtvad ja noh, sellised kohad ju ilmselgelt kaotaks väga palju, kui Airbnb ära keelatakse, aga selle Airbnb keelamise kohta peab ka mainima, et see ei olnud lihtsalt see, et keelati ära, seal lihtsalt tehti see rohkem seaduslikuks, et inimesed, kellel ei olnud võibolla kohaliku isikukoodi ja mingisuguseid maksude asju korras, nendel võeti võimalus ära. Aga tegelikult, kui sul olid paperid korras, siis sa said ju edasi rentida.
1: Et me räägime praegu Hispaania.
2: Hispaania nagu näitel, jah, aga...
1: Ma ei teadnudki seda, see on huvitav.
2: Jah, et noh, loomulikult mingid piirkonnad hakkavad piirama ka, New York vist tegi ka mingi piirangu, aga see ei ole ikkagi üle riigiliselt, et väga paljud väikesed linnad ju sellest elavadki, et turist leiab neid Airbnb kaudu.
1: Kiire küsimus, inimene küsib, kas mopeedid on ka seal?
2: Jaa. Vespad või mis nad on, on ju. Nad on väga nõinud. Kohalikele meeldib sõita väikeste autodega ja väikeste motikatega ja väga nõinu oli just vaatepilt, kuidas üks pruutpaar pulmakleidiga naine istus taga, sõitis läbi linna, läksid kuhugi abielluma, et see on läksid, väga nõinu.
1: Läksid kuhugi abielluma. Me jätkame pärast pisikest pausi.
16: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
17: Suur hinnasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
18: Raadio Kuku.
19: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Oi, kuidas aeg lendab, kui ma neid saateid teen. Alati inimesed tulevad ja ütlevad, issand, kaks tundi, kuidas, mis me räägime. Aga näed, Karola, sinuga ka, mul on veel nii palju küsimusi ja juba on need viimased 10-15 minutit meil jäänud. Sa ütlesid just enne, kui reklaamipaus lõppes, et sul isa on seal koha peal laulnud ka kuskil midagi, et mis sa just ütlesid?
2: No ma ise olin juba selleks hetkeks ära läinud, aga mulle saadeti video, kuidas isa kuskil kohalikus kohvikus esitas lugu Vist oli Volare, aga ma täpselt ei mäleta, et nagu isal on ju ka repertuaaris mitmeid lugusid, mis on kunagi itaalia keelest eesti keelde tõlgitud ja ta vist isegi Ta õpib ka väga tublilt muide itaalia keelt, ma näen Duolingos kogu aeg, et jälle on saavutanud mingisugused punktid või kohad.
1: Päriselt, et see ei olnud mitte ainult nii-öelda selline talvekodu ost, vaid ta tahab ka seal oma naabritega itaalia keeles rääkida siis.
2: No muidugi, see on ju, noh, ise ka tahame ju, et kui keegi Eestisse tuleb, et ta vähemalt üritab midagigi eesti keeles rääkida.
1: Aga te kindlasti olete isaga rääkinud sellest, et noh, sul on mingid omad asjad, mis sulle seal meeldivad, aga mis talle meeldib? Tema ju ilmselt ei ostnud seda pensionisambana sinna, et ta lihtsalt...
2: Ja ta juba on pensionil.
1: ta tahab seal lihtsalt olla. Mis olete rääkinud oma vahel? Mis talle meeldib seal?
2: Ma arvan, et talle meeldivad samad asjad, mis mulle. Et kliima on hea, toit on hea, vein on hea. Ma ise küll veini ei joo, aga talle kindlasti meeldib. Ja seal on turvaline, seal on mõnus, seal on tore rannas käia ja palju aastada.
1: No, tal on väike pisike laps, nüüd on oktoobris sündimas sulle veel väike õdeks, 3-aastane ja siis pisi beebi. Lastega on ka seal turvaline?
2: Muidugi, seal üldse on nagu väga turvaline, et päeval või õhtul ei ole vahet, et väikestes linnades ei ole sellist asja, et keegi tuleb siin röövima ja nii edasi, et see on pigem nagu nende suurlinnade probleem.
1: Aga sellist asja ei ole, et inimesed kaovad või võetakse, ei. Antakse nuga kuskil?
2: Seal on nii palju välismaalasi koos ja see on nii kokkuhoidev community, et kui sa nagu reaalselt kõnnid tänaval, sa ütled kõikidele tere. Et see on veider, kui sa tere ei ütle.
1: Võt, seda tere ütlemist võiks olla meil siin Eestis ka natuke rohkem seda naeratamist ja kokkuhoidmistega on tulnud üks sõnum ka meile. Kuidas ilma itaalia keele oskuseta hakkama saab asja ajamine ja tööotsing näiteks?
2: No tööotsing kindlasti on keeruline, kui sa itaalia keelt ei oska, et siis tasub juba otsida onlainis midagi, mis sa saad kaugtööna teha, aga üldiselt on suhtumine selline, et kui sa vähegi proovid itaalia keelt rääkida, siis sinusse suhtutakse paremini ja kui sa valid linna, kus on rahvusvaheline seltskond, siis saad ingliskeelega ka väga hästi hakkama, et seal meie linnas on ka inimesi, kes pigem räägivad oma vahel ingliskeeles ja siis pursivad natuke itaalia keelt kohalikega, aga kuna enamus suhtlusest on ingliskeeles nende rahvusvaheliste inimestega, siis sa seda nii väga ei vaja. Aga mina ikkagi soovitaks, mulle meeldivad keeled ja mulle meeldib, kui inimesed nagu austavad teisi kultuure sellega, et üritavad midagigi nagu hakkama saada selles keeles.
1: Natuke teissugune küsimus, aga ikkagi hõikan vahele. Kiire küsimus, kuidas karavani auto üle ookeani saab?
2: Selleks on võimalus saata paadiga, see võtab aega. Ma ei tea, võibolla nädalad või oleneb sellest, et kas keegi peab kuskil neid kinni ja nii edasi ja minu mõelest sa maksab umbes 2000 eurot, et kui sa nagu plaanid minna näiteks pikemaks ajaks mingi kuu aega koha peal olla, siis see ei ole nagu suur investeering arvestades, et muidu sa hotelli eest ju pead ka USA's näiteks maksma mingisugune, ma ei tea, $200 töö eest, mis on nagu miinimum, sest muidu sa saad ikka väga kehva koha.
1: Aga lähme tagasi selle Sitsiilia juurde veel kord, et sa ütlesid, inimesed on seal väga sõbralikud. Kas nad meie väikese Eesti vastu ka huvi tunnevad ja kas sa oled mõne Sitsiillase siia Eestisse ka meelitanud, et ta tuleb kas või külastama näiteks?
2: Jaa, ma arvan, et minu see kinnisvara agent tema kogu aeg räägib, et ta tahab tulla, et võibolla siis, kui saade on valmis, siis ta äkki tuleb ka vaatama seda siia, et tema on küll väga huvitatud ja üldiselt ta tahab ka, et sinna rohkem põhja-eurooplasi tuleb, sest sitsiillased on ikkagi sellis mõttes nagu rahulik rahvas, nendel on oma tempo ja homme ja ülehomme ja mis iganes, et ta arvab, et kui sinna tuleb rohkem põhjamaalasi, siis hakkavad kohalikud ka rohkem nagu ajast kinni pidama.
1: et pigem nemad nagu püüdlevad selle poole, mis, mis sa siin ütled, et meil liiga palju töötatakse ja, ja nemad tahaksid.
2: Et oleks rohkem asjalikud, et seal on ikkagi siesta nagu see põhiteema.
1: Aga no inimene küsis, et tööotsing, no ma kujutan ette, et tööd oleks vist seal eestlasel raske, raske teha, et mis, mis seal siis teha või avad oma äri näiteks. Ei ole mõelnud oma kohvikud seal Eesti kiluvõileiba pakkuda kellegile.
2: No tähendab... Kõik on alati võimalik teha ja ma tean ka, et päikesepaneelide, ma ei hakka täpsemalt nimetama mis, aga päikesepaneelidega seotud firmad vaatavad ka Sitsiilia poole, Eesti omad, et kui sa tuled ja tood oma töö sinna, siis sul on väga hea seal tööd teha, kui sa tahad võtta kohalikelt tööd ära, siis sul läheb raskemaks, et selles mõttes on ikkagi kas kaug töö või tuled oma rahaga, siis, siis sa ei ole kellelgi pinnuks silmas ja kõik saavad suga paremini läbi ka.
1: No aga päikesepaneeli no, nagu viimine Sitsiiliasse on tore, aga ma kujutan ette, et see bürokraatia Itaalias, et see on ikkagi keeruline seal nii,
2: no siis tuleb võtta endale kohalik partner, kes teab selle kohta, et ei pea ju olema ainu omanik oma firmas.
1: No aga siis see kohalik partner eestlane kardab laseb ülesu.
2: No jah, niimoodi ei saa ka päris elada, et jah, need ülelaskmised võivad tulla palju lähemalt, kui sa arvad nii, et...
1: Millal... No jah, arvestades meie saate algust, et sa oled kaotanud oma parima sõbranna Eva Esse ja nüüd oled temaga kuskil kohtus saate üle vaidlemas, et seda on tõesti kurb kuulda ja samas sa ütled, et sa oled leidnud endale Sitsiiliast sõpru, keda sa usaldad väga-väga.
2: Jah, seal on väga toredaid inimesi.
1: On sul midagi juhtunud ka sellist, kus Sitsiiliased on tulnud sulle näiteks, ma ei tea, appi millegiga, mida, mida eestlane?
2: Seda on seal hästi palju, et sa põhimõtteliselt vanalinnas on kitsad tänavad ja kui sa tahad midagi sinna osta, siis pigem nagu sa jätad auto sinna parklasse ja siis jalutad läbi linna oma suurte kottidega ja sageli on see, et kas sa tahad, ma viin su autoga lähemale, sest kohalikel on kõikidel väikesed autod, eks ole. Et seal ikkagi ollakse väga abivalmid ja mitte ainult nagu abivalmid, vaid ka lahked, sest itaallased ikkagi nagu avaldavad oma armastust või oma hoolivust läbi toidu ja läbi aiasaaduste ja lihtsalt no, see on osa nende kultuurist.
1: No ma pean küsima sinu käest, et kas sul mõni peigmes pole Eesti naisele silma peale pannud või?
2: ei, ma ei ole isegi vaadanud sellise pilguga seal ringi, et otsida midagi sealt.
1: Sa oled siis veel vaba ja vallaline praegu või?
2: No sõrmust ei ole sõrmes.
1: Aga millal sa järgmine kord lähed sinna Sitsiiliasse nüüd?
2: 27. september.
1: Aha, et nüüd oled ikkagi päris oma jagu aega siin kodus?
2: Vahepeal käin reisi peal ka.
1: Kus sa lähed siis?
2: No mitmesse kohta. Ma pole Jerevanis veel käinud ja siis mõtlesin, et käin seal ära ja siis lähen Bukaresti ja...
1: Päris palju kavatsed reisida. No kui kõik õnnestub, siis ma loodan, et kuurja tuleb sulle sinna Sitsiiliasse külla ja sa näitad oktoobris neid imeodavaid, imeiluseid maju. Aga homme siis on võimalik inimestel sinuga kohtuda.
2: Jah, me põhimõtteliselt, kui sa oled huvitatud nägema minu karavani, mille nimi on Karovan, siis esitlen seda Põhjala tehases toimuval ise tehtud matkaautode festivalil kell 2. Üritus algabki kell 2 ja kohe olengi esimene nii-öelda etteastuja, et Karovan asub täpselt lava kõrval ja seal me seda ka tutvustame, et kuidas käis see ehitus, mis olid raskused ja mis asjad läksid hästi ja nii edasi, et mida võiks teistmoodi teha, kui hakata teist ehitama ja nii edasi.
1: Nii et kui rahvast karavani asjad huvitavad, siis võib sulle julgelt ligi astuda, küsida küsimusi ja see saab olema kindlasti huvitav koht, kuhu ka kindlasti lastega minna.
2: Ja loomulikult ja see on tore üritus juba 3. aastat vist vähemalt ise olen teadlikult 3 aastat olnud kursis sellega, et soovitan tore üritus ja kui ise tahad ehitada karavani, siis saad sealt kindlasti palju inspiratsiooni.
1: Kus sa selle esialgse kaubiku said, millest sa nüüd oma karavani tegid üldse?
2: See oli ka pikk otsimine, sest ma tahtsin sellist, mis on kõige kõrgem ja kõige pikem ja siis sellega läks natuke aega, aga sain Tallinnast.
1: Aga mis karavan see oli, mis ta enne vedas siis näiteks?
2: Ta oli mingi kaubaauto, mingid kleepsud olid seal peal enne, täpselt ei mäleta ega tuvastanud, mis seal oli enne.
1: Aga kuskil tee peale ei karda jääda sellise autoga või?
2: Ei noh, ükskõik, mis autoga võib tee peale jääda.
1: Seda küll. Karola, mul oli nii tore sinuga rääkida, nii põnev. Aitäh sulle. Ja mis sa arvad, kui siia saate lõppu mängime mõne loo, mida su isa võibolla seal Sitsiilias siis mõnes kohvikunurgas sitsiillastele laulab?
2: Kõlab hästi.
1: Millise, mis tal on seal repertuaris?
2: No esimesena tuleb meelde kohe Volare, aga siis loomulikult on ju Eestis kõige rohkem armastatud pärlipüüd ja et ma arvan, et igasugused need laulud võiks sobida sinna.
1: Aga ma mõtlen seda, et Karl Madis peab ennast ikkagi väga, väga mõnusalt tundma, kui ta võtab selle laulu lahti ja...
2: No aga ta tunnebki ennast alati mõnusalt ja alati võtab laulu lahti.
1: No aga ilusad siis septembrit sulle, palju reisimist ja loodetavasti näeme varsti su karavani saadet ja kenka saadet ja kõiki teisi saateid ja edu sulle kohtus käimisel ja kõike paremat.
2: Aitäh sulle!
19: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea kas on kiri või kull.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
2: Tere päevast, kell on 6 minutit 11. on 4. september ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast. Mürsuskandaal kogub tuure ja ületas isegi presidendi valimise uudisena ja on juba viinud kaitseminister Hanno Pevkuri ametist ja võimalik, et asi lõppe sellega.
2: No Martin ütles juba teise uudise ära, presidendi valimisena on siis teine teema, millest me räägime. Ülle Madis, et tuleb õnnitleda eduka kandideerimise puhul, valiti esimeses voorus 71 häälega.
3: Ja viimased 2 nädalat me oleme siin kogu aeg kaalunud, kas peaks rääkima sellest, et osa lapsi on ikka ilma kooli kohata ja nüüd siis lõpuks, kui kool on alanud, on ikkagi probleem üleval, kuigi võibolla ei ole enam üle 1000, aga alla 1000 on ikka.
2: Ja saate viimase teemana pärast Pärli räägime korterite üürimisest, korterite ühistate või korteri omanike liit on siis teinud ettepaneku piirata korteri omanike õigust rentida oma korterit välja, eelkõige käib siis jut küll lühiajalisest rendist, aga noh, kes see neil vahet teeb.
0: Käsi pulsil.
2: Aga alustame siis kaitseministri tagasiastumisest või peaks ütlema siis äkki korralagedusest kaitseministri haldusala raamatupidamisest. Üks sai teisest algus ja kolmapäeva õhtul siis kaitseminister Hanno Pevkur teatas Aktuaalse kaamera otse-eetris, et ta enam ei jätka ja peaminister peab uue kaitseministri otsima. No ma arvan, et see kaitseministri otsimine selle juures on kõige väiksem mure. Mõni tahtja ikka leidub veel ka 6 kuuks, mis on jäänud, või vähemaks kui 6 kuuks, mis on jäänud valimisteni. Aga suurem mure on sellega, et riigikontroll leidis, et 1,2 miljardit kaitseväe varusid on valesti kajastatud riigi majandusaasta koondaruandes. Noh, sisuliselt öeldes ühesõnaga pole võimalik kindlaks teha, kui palju neid varusid on, kus nad on ja nii edasi ja nii edasi, et 1,2 miljardit on kuskil õhus.
3: Ja minu hinnangul on siin tegelikult nagu 2 probleemi koos, et siiamaani on tõesti see raamatupidamislik ja ladude arvestuse pool ja nii-öelda partaki pool olnud esiplaanil, see on kestnud juba aasta, seda ei ole nagu lahendatud, et see on asja üks külge, et lihtsalt selles valdkonnas on nagu suur segadus ja kaitseminister peaks võtma vastutuse, kuna tema on selle juht, aga kuskil allpool tehakse halbu otsuseid, halbu vigu ja nüüd tema selleks, et siis mitte saada kritiseerituks, astub tagasi. Ja tegelikult on asi ikkagi, siin on eks, nagu väga oluline poliitiline küsimus, millest ei ole üldse räägitud, aga milleks tuleks rääkida. Hanno Pevkur, kaitseminister, ütles pressikonverentsil, et need ei ole mingid nunnud riigid, kust me neid relvi hankisime. Sisuliselt ta tunnistas, et äri käis mustal turul. Ja ta ütles, et teised lepingud olid sama riskiaskmega, aga näed, õnnestusid. Ja nüüd peaks vaatama, et mis seal taga on. Et tegelikult on see ju see Euroopa kaitserahastu, nii-öelda vene külmutatud rahad, mille eest siis on otsustatud